0: đấy thì không phải lúc nào cũng màu hồng. Khi
1: Vâng.
0: mà chạm mặt nhau suốt 24 giờ ở nhà cho đến cơ quan thì những cái ranh giới giữa công việc và gia đình nó rất dễ bị xóa nhòa.
1: Vâng.
0: Một chút bất hòa ở văn phòng có thể là mang về nhà này, hay
1: Vâng.
0: là ngược lại thì giận dỗi ở nhà thì lại làm ảnh hưởng đến cái không khí làm việc chung.
1: Vâng.
0: Cho nên là vô tình nó cũng tạo nên những cái sự ngột ngạt nhất định. Vậy thì đây là một cái sự đồng hành lý tưởng hay là nguồn cơn của những cái rạn nứt âm thầm? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng quý vị thính giả là nghe một vài ý kiến thực tế mà chúng tôi đã ghi lại được.
2: Việc hai vợ chồng là đồng nghiệp ấy, thì có cả thuận lợi lẫn thử thách. Điều mình thấy thú vị là cả hai đều rất hiểu cho công việc của nhau, hiểu những cái áp lực hay là những cái giai đoạn bận rộn và những cái khó khăn trong nghề. Tuy nhiên thì cũng có những cái mặt hạn chế như là bất đồng quan điểm trong công việc. Thì thoảng thì chúng mình cũng có những cái trận tranh luận khá là nảy lửa, dẫn tới cái mối quan hệ cũng như là không khí trong gia đình khá là căng thẳng.
3: Điều khó nhất là vì hai vợ chồng là đồng nghiệp với nhau nên gần như mọi câu chuyện ở nhà đều xoay quanh công việc. Từ sáng đến tối thì hai vợ chồng thường nói chuyện về các dự án, các kế hoạch. Đôi khi mình thấy là hai vợ chồng nói về công việc nhiều hơn là việc quan tâm, hỏi han lẫn nhau cũng như là chăm sóc con cái.
4: Những tâm sự rất thật lòng đúng không ạ? Và trong chương trình hôm nay thì với chủ đề khi vợ chồng là đồng nghiệp thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, người bạn đồng hành quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, để cùng chia sẻ với quý vị về một chủ đề tưởng dễ xử lý nhưng lại cực kỳ dễ gây tổn thương cho cuộc sống gia đình nếu chúng ta không khéo léo. Vâng ạ, xin chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thu Hà, xin chào Thùy Linh. Mến chào quý vị khán thính giả trong chương trình Nghìn Lẻ Chuyện Nhà.
4: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện gửi về với chương trình và rất là mong được chuyên gia giải đáp, và đây là câu chuyện đầu tiên ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi làm chung một công ty, tôi là trưởng phòng, còn vợ tôi là nhân viên dưới quyền. Nhưng mà xảy ra một cái trường hợp như thế này ạ, đôi khi vợ tôi có vài cái sai sót trong công việc thì tôi thường chỉ nhắc nhở cô ấy ở nhà và không thể hiện cái thái độ là phê bình trên công ty. Nhưng mà điều này thì lại làm cho các cái nhân viên khác thường xuyên xì xào bàn tán sau lưng vợ chồng tôi, thậm chí là nhiều người cũng bất bình nhưng lại không dám thể hiện. Tôi cũng là khá bối rối vì nếu phê bình cô ấy công khai ở công ty thì cô ấy sẽ không hài lòng và sẽ có cái thái độ là rất khó chịu khi ở nhà. Tôi nên ứng xử như thế nào ạ?
5: Câu chuyện rất là lý thú. Tôi vẫn nhớ đến cái câu là pháp bất vị thân. Nhưng mà trong trường hợp này đúng là đồng chí trưởng phòng cũng đã vị thân rồi đấy. Thì vợ chồng làm cùng cơ quan có những lợi thế rất là lớn. Ví dụ như là mình dễ thấu hiểu áp lực công việc của nhau, và mình cũng có cái thời gian biểu đồng bộ để đi cùng đi, về cùng về. Nhưng mà tôi công nhận rằng là điều này nó cũng gây ngợp á. Bởi vì là cái việc mà duy trì hạnh phúc cũng như là cái việc mà nghiêm cẩn ở trong công việc nó cần có một cái ranh giới rất là rõ ràng. Tức là mình không mang việc về nhà, đồng thời cũng phải tôn trọng không gian cá nhân của nhau. Thì cái việc mà vợ của bạn có những cái sơ suất trong công việc và bạn đã chọn cái cách là đóng cửa bảo nhau. Vì thế thì những cái người đồng nghiệp ở trong công ty rõ ràng họ nhìn thấy những sai sót ấy, mà cô ấy không bị phê bình công bằng, công khai như những người khác, hay cho là họ bất bình cũng phải thôi. May mà bạn đã rất nhạy cảm để nhận ra chuyện đấy, để mà mình sửa chữa đấy. Chứ không thì nếu mà cứ âm thầm cái chuyện này bằng mặt không bằng lòng á, có thể còn gây mất uy tín của trưởng phòng ấy chứ. Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi thấy là thứ nhất là phải tách biệt cái vai trò ra. Đúng là ở cơ quan ấy, mình là đồng nghiệp, thậm chí là sếp và nhân viên, về nhà là vợ chồng. Nhưng mà mình tránh cái tình trạng là mình làm ngơ đi những cái khuyết điểm của người bạn đời, để cho cái không khí gia đình nó được cơm dẻo canh ngọt. Cái thứ hai nữa là tuy là mình tôn trọng cái quyền riêng tư của cô ấy nhưng không được phép thiên vị. Bởi vì mình phải cư xử công bằng với nhau như những nhân viên khác, để tránh tạo ra cái sự ghen tị hoặc là sự đàm tiếu từ đồng nghiệp xung quanh. Mình cũng đồng thời là phải đảm bảo là có những cái ranh giới á, là để mỗi người đều có những cái mối quan hệ và những cái quyền riêng. Ví dụ bạn cũng phải đảm bảo cái uy tín và cái trách nhiệm của một người trưởng phòng. Còn cô ấy cũng phải đảm bảo cái bổn phận cũng như cái nghĩa vụ của một người nhân viên như mọi nhân viên khác trong công ty. Vì thế thì có lẽ bạn cũng sẽ phải nhỏ nhẹ thôi, và những lúc như lúc ăn,

0: nghỉ hoặc là lúc mà vợ chồng thân mật với nhau thì bạn cũng nói với cô ấy để cô ấy có thể rất là thông cảm và vun đắp cho cái uy tín của chồng mình. Bởi vì các cụ nhà mình có câu gái ngoan thì làm quan cho chồng. Chẳng ai muốn chồng mình bị mất uy tín, bị hạ bậc thi đua hay là bị thuyên chuyển vị trí làm việc cả. Thì tôi tin rằng là một người vợ như vợ của bạn có lẽ là vẫn cứ hay đầy tính nữ, là hờn dỗi rồi bực mình hoặc là tự ái, dỗi vặt. Thế nhưng mà nghĩ đến cái sự nghiệp của chồng, nghĩ đến những cái vị trí và cùng với nó là thu nhập, tiền lương, uy tín của chồng thì chắc cô sẽ phải đồng ý thôi. Bạn cứ nói thử xem, bạn cứ nói là em ơi, gần đây thì cái việc mà anh du di cho em ở công ty mà chọn cái cách là về nhà góp ý, đóng cửa bảo nhau thì đã gặp vào cái sự gọi là bất bình của các anh em trong công ty. Chúng ta chỉ có hai phương án thôi. Một là em phải sửa chữa và phải làm tốt hơn, thậm chí là phải làm gương cho mọi người để anh có thể là dễ ăn dễ nói với mọi người. Cái thứ hai là nếu em vẫn có những cái sơ sót như vậy thì buộc lòng phải cho anh xử sự như là với một nhân viên khác ở trong công ty, có nghĩa là cũng chấp nhận sự phê bình và kỷ luật như mọi người. Thế thì chắc là một người như vợ của bạn cũng sẽ cân nhắc và biết được cái lợi cái hại để tiến hành thôi. Chúc bạn thành công ạ.
1: Vâng ạ. Quả thực là rất là khó cho người chồng này, bởi vì người ta vẫn hay nói vợ là nóc nhà mà, đúng không ạ? Đấy là thường thường là rất là hiểu cái tâm lý là của người chồng này. Và nhân cái câu chuyện mà chồng làm sếp, vợ làm nhân viên như thế này thì tôi lại nghĩ đến một cái trường hợp ngược lại, đó là vợ là cấp trên và chồng là cấp dưới. Trong trường hợp này thì chắc chắn rằng là người chồng sẽ rất là nhạy cảm và chắc chắn là có nhiều giống bão ở trong lòng ạ. Và chị Hải nghĩ gì về những cái trường hợp này? Những cặp vợ chồng như thế thì nên có cái cách ứng xử nhìn với nhau như thế nào?
0: Ôi trời ơi, nói thật đấy, làm chung thì để được nhìn thấy nhau mỗi ngày, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Thậm chí nhiều anh cũng lãng mạn nghĩ rằng là chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày thôi là anh làm việc gì cũng suôn sẻ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì là những phiền toái mà không chỉ có người trong cuộc là vợ và chồng, mà cả những người ngoài cuộc nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại lắm. Ví dụ như là vợ làm sếp nhá, và chồng làm lính hoặc là làm phó ở trong công ty, thì nổi những chuyện như là lãnh lương hộ này, rồi làm việc gì cũng phải hỏi sếp.
1: Vâng.
0: Rồi mình cũng phải chấp nhận những cái gọi là, dùng cái từ gọi là quyền hạn nhỉ, sai bảo cũng đúng cơ, thì cũng cảm thấy là chả thấy vui vẻ gì. Rồi lại phải chứng kiến cảnh vợ mình ngồi giữa một rừng đàn ông cũng ly côm cốp, thì nhiều anh cũng nhìn thấy chẳng ra làm sao. Thì cái sĩ diện của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy, nó bị lung lay.
1: Vâng.
0: Mà hơn nữa, cái người phụ nữ càng giỏi giang, càng bản lĩnh ấy, thì cái ý thức muốn sở hữu của họ, muốn quyết định, rồi gọi là điều hành ấy, rất là lớn. Điều đó vô tình lại làm cho người đàn ông cảm thấy là mình bị lép vế, mình mất cái thực lực và bị tước luôn cả cái quyền ở trong tay, quyền làm chồng của mình ở trong tay nữa. Thì vì vậy thì có nhiều người đàn ông họ còn nghĩ là người vợ không chỉ sở hữu vật chất tiền bạc mà còn cả tâm hồn, thể xác, quyền lực của chồng nữa. Thì vì thế thì trong mắt của người đàn ông á, thì khi người vợ làm sếp thì họ cảm giác là họ thấy rất là bị đụng chạm đến cái tôi, những cái mà rất là riêng của người đàn ông. Là cái sĩ diện đó, là bộ mặt của họ, là cái thể diện của họ ở cái chỗ làm việc. Tôi biết có những người đàn ông tuy ở ngoài làm những công việc dịch vụ, thậm chí phải luôn luôn hạ mình xuống để phục vụ, để mà làm đẹp lòng người khác, nhưng khi bước chân vào nhà thì họ lại luôn lại lấy lại được cái vị thế của người chủ trong gia đình. Còn trong trường hợp của những người đàn ông mà làm lính hoặc là làm phó cho vợ ấy, thì cái điều này nó khá là thường xuyên, liên tục và nó kéo dài. Thành ra là những cái người mà trong hoàn cảnh này họ có thể vô tình vì cái tâm lý ẩn ức này mà họ lại phá hỏng đi nhiều thứ. Ví dụ họ sẽ nổi khùng lên vào những lúc mà người vợ có lẽ là vô tình nhất, cái giọng của cô hơi cao lên chẳng hạn, hoặc là cái thái độ của cô quyết đoán một chút, hoặc là cái ánh mắt của cô, hoặc là thậm chí cô chỉ không trả lời

0: thời thôi, thì anh chồng có cảm giác là vợ coi thường chồng hay thế nào đấy. Vâng, thì vì thế trong trường hợp này, những cặp vợ chồng mà đũa lệch một chút như vậy á, thì cái cách ứng xử ở đây chính là làm sao mà người vợ sẽ bỏ lại tất cả những quyền lực của mình ở ngoài cái cánh cửa gia đình, và họ có thể quay trở về cái vai trò là một người mẹ, một người vợ, thậm chí là một người gọi là nội tướng trong gia đình thôi, để mà cho chồng quyết định những cái vấn đề ở trong cái mái nhà này. Cái thứ hai, nếu mà chị hoặc là anh còn có khả năng và còn có những mối quan hệ ấy, thì có lẽ nên thuyên chuyển anh ấy sang phòng ban khác, hoặc là sang công ty bạn, miễn là không phải công ty kẻ thù, công ty đối thủ là được rồi ạ. Chứ còn để cái tình trạng này thì cũng khó mà mình có thể kiểm soát và mình cân bằng được ạ.
1: Vâng ạ, quả thực là làm sếp của người khác thì đã khó, mà làm sếp của chính chồng mình còn khó hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
0: Khó lắm.
2: Là làm nhân viên của vợ mới khó, chứ không phải là làm sếp của chồng khó đâu.
1: Vâng ạ, đúng là ở cái vị trí nào thì cũng có những cái áp lực rất là riêng, đúng không ạ? Và còn có một cái câu chuyện nữa mà rất nhiều cặp đôi làm chung cơ quan gặp phải là như thế này ạ. Vợ chồng em làm cùng một cơ quan, sáng đi chung xe, tối lại về cùng nhau. Ban đầu thì em thấy rất là vui, nhưng mà lâu dần thì em lại cảm thấy khá là ngột ngạt, bởi vì dường như mình không có một cái chút không gian riêng tư nào cả. Đi đâu hay là gặp đối tác nào, nói chuyện với ai thì chồng em đều biết rõ, và em cảm thấy là cuộc sống của mình bị kiểm soát 24/7. Và làm sao để chúng em có thể thở được khi mà làm chung một chỗ ạ? Xin được chuyên gia giải đáp ạ.
0: Vâng, cái câu hỏi này thì tôi mặc dù chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi nhưng mà nặng trĩu tâm trạng đấy ạ. Tại vì là nghe cái chữ kiểm soát 24/7 là tôi thấm được cái tình trạng là đúng là nói thì hơi quá, nhưng mà có vẻ như ở trong một cái trại giam mới, phải không ạ? Đó, thì cái trường hợp làm sao để có thể thở được khi làm chung một chỗ là một câu hỏi cũng khó xử. Bởi vì tôi nhiều năm làm việc ở trong các môi trường văn phòng, công ty, xí nghiệp, tôi thấy người ta đã dỉ tai nhau là con thầy vợ bạn gái cơ quan là những cái mà ám chỉ là những cái đối tượng không bao giờ nên dính vào. Đấy, thế mà vẫn có người đâm đầu vào. Thì cùng công ty ấy, cùng các văn phòng thì lúc đầu thì thích, vợ chồng đi làm cùng nhau cũng tiết kiệm được tiền xăng, rồi buổi trưa có người đi ăn cùng cũng thấy vui, về nhà tâm sự công việc cũng thấy thoải mái. Nhưng mà sau này mới thấy là thuận thì ít mà nghịch thì nhiều. Bởi vì tôi đã thấy vợ chồng giận nhau á, lên cơ quan mà anh em thấy mỗi người một vẻ đăm chiêu, không ai nói điều gì là đồng nghiệp đã đoán ngay được chuyện gì rồi. Và thế là cái chuyện đấy đã vô tình tạo thành chủ đề cho người khác nói ra nói vào. Hoặc ngược lại, vợ chồng đang yên bình, bỗng nhiên nhắc đến câu chuyện công việc ở công ty, thế là xảy ra tranh luận, một hồi không ai chịu thua ai, vậy là chiến tranh lạnh rồi cấm vận tùm lum hết. Thế cho nên, theo tôi, tốt nhất đó, vợ chồng là đồng nghiệp của nhau thì nên hạn chế đưa công việc của công ty về nhà, hoặc là lại dây dưa chuyện nhà đem đến công ty. Về các mối quan hệ, tuy là vợ chồng và cùng là đồng nghiệp nhưng mà cũng nên tôn trọng sở thích và những khoảng riêng tư của nhau. Nếu hôm nay mà bạn không thể đưa bà xã về nhà vì có cuộc hẹn với bạn học cũ thì vợ có thể tiện đường nhờ đồng nghiệp đưa về hộ, hoặc là lâu lâu ủng hộ Grab hoặc là xanh SM chẳng hạn. Ngược lại, chồng mà có những cái hẹn hò với các chiến hữu về cái cuộc giao lưu thì vẫn có thể xin lỗi hẹn vì đã chót hứa sẽ dắt vợ đi xem phim chẳng hạn. Thì vợ chồng mà làm cùng cơ quan có nhiều thuận lợi hơn so với các cặp đôi khác, nếu mà bản thân vợ hoặc chồng biết đồng cảm, sẻ chia cùng nhau và tôn trọng quyền riêng tư. Và mỗi người đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao, nếu không thì sẽ dễ dàng đánh mất một đồng nghiệp tốt và lại còn bị ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Thế cho nên trong trường hợp này thì bạn ơi, cái mà để bạn dễ thở nhất đấy chính là bạn phải tách bạch ra, bạn phải có cái ranh giới rất lành mạnh giữa công việc và riêng tư, và đặc biệt nó nằm ở cả nơi chốn lẫn thái độ lẫn ngôn từ của mình nữa. Ví dụ như đến công ty thì sẽ không gọi chồng ơi vợ ơi mà sẽ phải gọi tên. Thậm chí tôi đã thấy có những người họ gọi là anh đó, hoặc là gọi tên á, gọi là anh, vẫn gọi là em, tất nhiên không ai gọi

0: chị vợ. Thế nhưng mà rành mạch ra để mà xác định luôn cái ranh giới là đây không phải là chỗ phòng the hay là trong cái bếp của nhà mình. Thì tôi nghĩ là nhiêu đó thôi cũng đã đủ để cho các bạn luôn đặt ra một cái sợi dây rất là vô hình, nhưng mà để cho chúng ta ngăn những cái thái độ hoặc là những cái cử chỉ hoặc ngôn từ mà quên mất những cái tôn nghiêm ở nơi công sở đó. Vâng, chúc các bạn thành công.
1: Vâng ạ, từ nãy giờ nghe chị Lan Hải chia sẻ mà Thùy Linh thấy là Thu Hà mặt có vẻ rất là chiêm nghiệm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là vì cô ấy đang còn sự lựa chọn và cô ấy đang suy nghĩ.
2: Suy nghĩ.
1: Vâng, có lẽ là để thay đổi không khí một chút thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng với chuyên gia chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Biển Nỗi Nhớ Và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.

xa anh trong khúc chợt lẻ loi thân thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế.

0: Vâng, quý vị vừa nghe bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em, sáng tác của nhạc sĩ Phủ Quang. Và trước khi quay lại với chị Lan Hải thì mời quý vị cùng nghe thêm một vài ý kiến từ các cặp vợ chồng, đồng nghiệp, xem trên thực tế là họ đã hóa giải những cái khó khăn như thế nào để giữ hạnh phúc gia đình.
1: Lúc ăn cơm hoặc là vào cuối tuần thì chúng mình sẽ hạn chế nói chuyện công việc. Thay vào đó thì chúng mình sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn.
2: Mình phải biết dừng lại đúng lúc thì những cái tranh luận nó sẽ không bị làm to lên. Và mình nghĩ rằng là công việc là công việc, gia đình là gia đình, mình nên rạch ròi những điều như vậy.
3: Vâng ạ, cũng là những cái cách ứng xử rất là khéo léo và thông minh đúng không thưa quý vị? Và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Chúng ta sẽ cùng đến với một tư vấn, đến với một cái câu hỏi như thế này ạ. Vợ chồng tôi làm cùng một ngân hàng nhưng khác phòng ban. Gần đây thì phòng tôi có một đồng nghiệp nam mới chuyển về. Cậu ấy rất hay hỏi han và nhờ hướng dẫn công việc. Và tôi bắt đầu thấy chồng tôi nghi ngờ mối quan hệ này. Anh ấy khó chịu hơn và hay tra hỏi hơn. Tôi thì rất ngại chuyện này xảy ra lâu sẽ đến tai đồng nghiệp. Tôi nên nói với chồng như thế nào ạ?
4: Một câu hỏi khó đấy bạn ạ. Bởi vì là trong trường hợp này, nếu mà bạn lại dại dột nhắc cái cậu nhân viên kia là em không nên làm thế này hay là làm thế kia, nó sẽ khiến chị chồng của chị hiểu lầm, khiến anh ấy nghi ngờ, hoặc là anh ấy không vui, anh ấy sẽ gây khó dễ cho chị trong công việc. Đây là câu tuyệt đối bạn không được phép hé răng ra với các đồng nghiệp, bởi vì cách nào đó nó đã làm hạ bệ chồng mình cả hai mặt. Mặt thứ nhất là cái tính xấu, là cái tính ghen tuông ấy. Thì đấy là người đàn ông họ không thích cảm thấy cho mình yếu thế như vậy.

0: Cái thứ hai là vướng về tình đồng nghiệp thì lại cũng hơi nhỏ nhen á. Đấy, cho nên là trong trường hợp này có lẽ là bạn phải dùng cái một ít cái chiêu, một ít cái khéo léo của cái người phụ nữ để mà hóa giải, để mà êm đềm cho cả ba bốn phía. Có thể một hôm nào đấy bạn nói cậu lính trẻ đó đó đến thăm nhà, rồi bạn giới thiệu chồng bạn và tranh thủ ca chồng bạn lên, đó là anh là đồng nghiệp của chị, cũng là của em á, nghiệp vụ của anh ấy rất vững, mấy việc này thì em cứ hỏi anh xã nhà chị, bởi vì anh em cùng giới nó dễ gần gũi, chỉ bảo công việc hơn mà lại đỡ những cái điều tiếng không cần thiết, vân vân. Thế là trong trường hợp này thì vừa là đề cao cái chuyên môn của chồng, vừa là mở rộng những cái mối quan hệ trong trong ngân hàng, phòng này ban kia, nhưng đồng thời cũng rất hay là nếu như là cái người lính trẻ kia vào thì vẫn được sự nâng đỡ, không chỉ là ở ở ở chị mà là ở người bạn đời của chị ấy, thì nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thêm vào đó thì bạn cũng sẽ nói với chồng là anh ơi, em đến cơ quan là để làm việc, để lo cho cuộc sống, cho nên em luôn luôn ưu tiên cho công việc, bởi vì chính cái công việc này nó nuôi sống em và gia đình mình, cho mình cái cơ hội thăng tiến, cho nên em rất là mong chồng kề vai sát cánh giúp em những cái tình huống nó xảy ra với quan hệ đồng nghiệp để mình phòng tránh từ xa những gì ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình, nó làm bể cái chén cơm của nhà mình. Thì đó, thì mình cũng lựa hai chiều đó. Còn nếu mà cái việc mà việc đưa cái đồng nghiệp đó về đến nhà vẫn gây một cái dấu hỏi to đùng cho ông xã, thì chắc là bạn lại phải chọn một cái cách tình cờ hơn, đó là những cái dịp mà ở công ty uống nước hay là ngồi gặp gỡ gì đó ở cái khu vực mà ăn cơm tập thể hay gì đó, thì bạn có thể là giới thiệu cái cậu lính trẻ với chồng mình trong một bữa thân mật thôi. Thì đấy, cái việc mà chị không từ chối thẳng, không giúp đỡ bạn ấy để tránh cái tình trạng mật độ tiếp xúc riêng nó nhiều, nó cũng sẽ được hóa giải, và cái việc là chồng chị có thể giúp đỡ vài câu, bởi vì cùng đồng nghiệp, cùng ngân hàng, chắc chắn là anh ấy cũng sẽ nắm vững được những cái phần ấy của chị, phải không nào? Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi nghĩ may quá chị nhạy cảm nhận ra được vấn đề, mình vẫn còn kịp uyển chuyển, chứ đến lúc anh cáu lên rồi thì bao nhiêu chiêu của bọn mình cũng hỏng hết ạ.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là nhiều khi vấn đề nó không nằm ở cái người đồng nghiệp kia mà lại nằm ở cái cảm giác bất an của chính những người trong cuộc, đúng không ạ? Và chị Lan Hải thân mến, cũng có những cái cặp vợ chồng thì họ không chỉ làm cùng cơ quan mà còn cùng gây dựng một công việc riêng. Cụ thể là có mấy câu chuyện có gửi về chương trình như thế này ạ. Vợ chồng tôi thì mở chung một công ty thiết kế nội thất và cùng làm với nhau. Tuy nhiên thì có một điều làm tôi phiền lòng, đó là thi thoảng hai vợ chồng sẽ tranh luận và bất đồng ý kiến về chuyên môn. Và vợ tôi thì sẽ mang những cái bực tức ấy về tận nhà. Vợ chồng sẽ giận nhau ít ngày. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chuyện mà chuyển sang làm việc nơi khác. Nhưng mà một mình vợ tôi thì lại không đủ thời gian để có thể điều hành quản lý công ty. Chị Lan Hải có cái lời khuyên gì cho thính giả này không ạ?
0: Vâng, trước hết cảm ơn lời tâm sự của anh chị. Đúng là vợ chồng trường hợp mà khởi nghiệp cùng với nhau như thế này á, thì nhiều cái nó cũng rất là quý giá, bởi vì là chung nhau những cái lúc mà ngày đầu gian khó, chung những cái mục tiêu, rồi chung cả những cái gánh nặng lo âu, và hiểu rất rõ công việc của nhau, và vợ chồng cùng chung tay làm việc. Thế nhưng mà đúng là cùng khởi nghiệp như thế này thì những cái va chạm là điều khó mà tránh khỏi, và để tránh làm cho điều đó ảnh hưởng đến hôn nhân thì bạn cần nhận diện rõ các điểm mù và áp dụng phương pháp quản trị rất là chuyên nghiệp như thế này. Thứ nhất là bạn phải phân định ranh giới công việc và gia đình, tức là không mang mâu thuẫn về nhà, tuyệt đối không để những tranh luận trong cuộc họp hay là quyết định kinh doanh biến thành cãi vã trong bữa cơm hay là giấc ngủ của gia đình. Thứ hai, thời gian nghỉ ngơi phải quy định rõ cái khung giờ vàng ngừng nói về công việc, ví dụ sau 8 giờ tối hoặc là trong kỳ nghỉ cuối tuần để vun đắp tình cảm cá nhân. Điểm thứ hai, phân chia quyền hạn và vai trò rõ ràng, tức là để tránh chồng chéo đó, người nào làm giám đốc, người nào phụ trách tài chính thì phải cần có ranh giới quyền lực dứt khoát. Cái thứ hai là tôn trọng cái chuyên môn đó, để cái người chịu trách nhiệm chính ở mảng nào thì có quyền quyết định cuối cùng ở mảng đó, tránh tình trạng là hai hướng cùng chỉ huy.
1: Vâng.
0: Thứ ba

0: là nguyên tắc tài chính rất là rành mạch, là bạn phải tách bạch cái quỹ tiền ra, tuyệt đối không nhập nhằng giữa tiền túi cá nhân và vốn lưu động của công ty. Điều này rất quan trọng để đảm bảo dòng tiền kinh doanh được ổn định và phải minh bạch cái thu nhập. Nên có mức lương cố định cho cả vợ lẫn chồng dựa trên vị trí công việc, thay vì tùy tiện rút quỹ công ty để chi tiêu gia đình. Và cái cuối cùng là phải xử lý những cái mối quan hệ nơi công sở, tức là phải ứng xử rất là bình đẳng cơ, tránh thiên vị vợ hoặc chồng trước mặt nhân viên, và đánh giá nhau dựa trên năng lực và KPI của công việc. Và tách biệt cái danh xưng ạ. Ở công ty hãy gọi nhau bằng chức danh, tránh xưng hô vợ chồng, thậm chí em yêu, chồng yêu, để giữ cái tác phong chuyên nghiệp ấy. Thì tôi hy vọng là với cái việc mà các bạn xác định được 4 cái điểm mù này và áp dụng cái phương pháp quản trị chuyên nghiệp, thì các bạn vẫn có thể cùng nhau xây dựng cái công ty của gia đình của các bạn tiến lên, và không để cho cô ấy phải một mình gánh một cái gánh nặng như này, bạn đi làm việc khác, hay cũng tránh tình trạng là bạn biết mà bạn không thể giúp cô ấy được. Thì chúc các bạn thành công.
1: Vâng ạ, những cái phân tích logic nhưng cũng rất là thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì chắc chắn là đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị Lan Hải có thông điệp nào muốn được gửi gắm đến các cặp đôi đang là đồng nghiệp của nhau không ạ?
0: Thì có lẽ chúng tôi cũng xin nhắc lại một cái câu của các cụ nhà mình, nghe thì bâng quơ nhưng mà nó rất là gần với trường hợp này. Các cụ nói xa mỏi chân, gần mỏi miệng. Đúng là vợ chồng khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau công ty, thậm chí cần xa cách về không gian làm việc của ngày hôm nay á. Có người ngoại tỉnh, có người ở cách xa nhau, thì đúng là mỏi chân thật đấy. Nó nhớ nhung mà nó đi lại thăm nhau, mỗi lần thăm nhà nó khó khăn. Nhưng mà gần thì mỏi miệng. Đó, ở gần thì gần đến nỗi mà đồng nghiệp cùng công ty, rồi thậm chí làm chung khởi nghiệp thì nó mỏi miệng vì cãi nhau đó mà. Thế thì tốt nhất là các bạn cũng nên lấy cái câu của cổ nhân để thấy rằng là xa thương gần thường. Khi xa nhau nó thương nhau bao nhiêu thì ở gần lại cảm thấy nó rất là bình thường. Vì thế vợ chồng đồng nghiệp với nhau biết bao nhiêu điều giá trị, lợi ích thì chúng ta không nhắc đến ở đây. Nhưng chúng ta chỉ lưu ý rằng là có những cái cần phải xa nhau ra, có những cái thì rất là sát cánh bên nhau. Thì cái xa thương gần thường nó cũng nói lên một điều gì đó về cái việc ranh giới trong công việc cũng như trong tình cảm, kể cả ngôn ngữ xưng hô lẫn quỹ đen quỹ đỏ, nên những vai trò và trách nhiệm. Thì nếu mà những người vợ người chồng thông minh khôn ngoan ấy, họ sẽ vẫn giữ được cái mái ấm gia đình và vẫn là những đồng nghiệp rất là thân thiết, rất là mật thiết của nhau ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều về buổi trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay. Hy vọng là qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì các cặp đôi của chúng ta đã tìm thấy bí quyết để biến những cái áp lực thành động lực và cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp và giữ vững mái ấm gia đình.
0: Xin chào quý vị, cảm ơn Thu Hà và cảm ơn Thùy Linh.
1: Và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 các sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, và đồng thời được livestream trên trang fanpage của chương trình NTV Postcard.
6: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là ở Việt Nam chúng ta, Duy Anh thấy là mỗi vùng đất đều có một cái điều gì đó khiến cho người ta nhớ mãi sau khi mà ghé thăm. Và có những nơi mà níu chân du khách bằng cảnh sắc thiên nhiên, có nơi lại hấp dẫn bởi văn hóa ẩm thực hay là nhịp sống đặc trưng. Riêng với tỉnh Quảng Trị thì điều động lại trong lòng mỗi người đó là những câu chuyện lịch sử được gìn giữ qua từng di tích, từng dòng sông, từng cây cầu, từng tấc đất.
5: Tháng 7 hàng năm, khi cả nước hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Quảng Trị lại đón hàng vạn du khách và các đoàn hành hương từ khắp mọi miền Tổ quốc về để dâng hương, tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình tìm về lịch sử mà còn là dịp để lắng lại, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
6: Người ta vẫn

0: sẽ mở ra một lát cắt của lịch sử, đồng thời cho thấy một Quảng Trị đang từng ngày phát triển, bình yên và giàu sức sống.
1: Và để cho hành trình đó thêm trọn vẹn thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với những người hướng dẫn viên của địa phương, lắng nghe những câu chuyện ít người biết, khám phá về những trải nghiệm đáng nhớ, cũng như thưởng thức những hương vị đặc trưng của vùng đất miền Trung đầy nắng gió này.
0: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ khởi động hành trình bằng âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Quân Reo Quê Mẹ Quảng Trị Anh Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những phút mở đầu hành trình khám phá Quảng Trị, vùng đất được ví như một bảo tàng sống của lịch sử, thì điểm dừng chân đầu tiên mà Thanh Long và Duy Anh muốn mời quý vị ghé thăm chính là thành cổ Quảng Trị. Vâng ạ, đây không chỉ là một địa danh quen thuộc trên bản đồ du lịch mà còn là nơi lưu giữ những cái giá trị lịch sử đặc biệt của dân tộc. Mỗi năm thì đã có hàng vạn du khách trong và ngoài nước, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và rất là nhiều bạn trẻ tìm về đây để dâng hương tưởng niệm và tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng của đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, thành cổ Quảng Trị được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 dưới triều nhà Nguyễn và trải qua nhiều biến cố lịch sử, nơi đây trở thành một trong những địa danh gắn liền với sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972. Và chính những giá trị lịch sử đặc biệt đó đã góp phần để thành cổ Quảng Trị cùng các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.
0: Và hôm nay khi bước qua cổng thành cổ thì điều khiến nhiều người bất ngờ lại không phải là vẻ uy nghi của những bức tường thành mà là sự bình yên anh Doanh ạ. Những hàng cây xanh, hồ nước, những lối đi rợp bóng mát và đài tưởng niệm ở trung tâm khu di tích đã tạo nên một không gian lắng đọng. Chính sự bình yên ấy đã khiến cho mỗi bước chân của du khách như chậm lại để lắng nghe câu chuyện mà mảnh đất này vẫn đang âm thầm kể suốt nhiều thời gian vừa qua.
1: Và để hiểu đầy đủ hơn về những giá trị của thành cổ Quảng Trị thì có lẽ là không có điều gì ý nghĩa bằng việc lắng nghe chính những người đang ngày ngày gắn liền với khu di tích này. Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời đầu tiên của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
0: Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ.
0: Vâng, xin được chào đón bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV và cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Dạ vâng, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến quý vị thính giả của chương trình Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng ạ.
2: Cùng với hai MC Thanh Long và Duy Anh. Hiện tại thì em là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Amazing Tour.
0: Vâng.
2: Đồng thời cũng là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Và em tên là Nguyễn Hải Châu. Thường thường thì ở trên tour em cũng có tên gọi tiếng Anh là Salem.
0: Vâng ạ.
2: Đến nay thì em đã có gần 9 năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch. Và trong khoảng thời gian đó thì em có cơ hội đồng hành cùng với rất là nhiều đoàn khách ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt là các bạn học sinh và những du khách nước ngoài khi mà đến khám phá Việt Nam.
0: Vâng ạ.
2: Và điều mà khiến em yêu nghề này nhất là mỗi chuyến đi đều mang theo một câu chuyện. Và không chỉ dẫn khách đi từ điểm A đến điểm B mà còn là người kết nối giữa lịch sử, văn hóa và cảm xúc
0: vâng
2: của
0: ạ.
2: Du khách ạ.
0: Vâng, một giọng nói rất là dễ thương.
1: Vâng,
0: một người
1: vậy.
0: Con của Quảng Trị và qua cái phần giới thiệu vừa rồi thì chúng ta cũng đã nắm bắt được khá là nhiều những cái thông tin đầy đủ về nhân vật trò chuyện ngày hôm nay với anh Duy Anh.
1: Bạn Hải Châu thân mến và Thanh Long thân mến, là đúng là như Thanh Long vừa nói, cứ mỗi lần mà nghe cái giọng nói mà từ Quảng Bình, Quảng Trị hay từ Thiên Huế của cái vùng này
0: ấy,
1: là mình luôn luôn cảm thấy là một cái giọng nói rất có một cái vẻ gì đó rất là dễ thương và cuốn hút, đúng không?
0: Vâng, và bạn Hải Châu thì đã làm trong lĩnh vực du lịch như bạn vừa chia sẻ là 9 năm rồi, lại là một người con của Quảng Trị nữa. Mỗi khi mà dẫn các cái đoàn khách, những đoàn khách ở trong nước hay là những cái đoàn khách quốc tế đến với vùng đất quê hương mình thì cái điều đầu tiên mà bạn muốn tạo cái ấn tượng hay là muốn giới thiệu đối với du khách là gì ạ?
2: Dạ vâng, đối với các cái đoàn khách ở trong nước và cũng như là quốc tế khi mà đến với Quảng Trị thì em luôn rất là muốn giới thiệu quê hương của mình.
0: Vâng.
2: Vì em là một người con ở Quảng Trị. Và nếu mà nói một địa điểm ở Quảng Trị mà em muốn giới thiệu nhất với du khách thì đó chính là thành cổ Quảng Trị ạ.
0: Vâng.
2: Dạ vâng.
0: Và khi mà đưa các cái đoàn khách đến đây và giới thiệu về thành cổ Quảng Trị thì bạn thấy rằng là cái cảm nhận của du khách như thế nào, hay là bạn sẽ có những cái câu chuyện, những cái chi tiết nào mà bạn muốn giới thiệu đầu tiên để tạo cái ấn tượng đối với du khách ạ?
2: Dạ. Khi mà đến thành cổ Quảng Trị thì em sẽ có những cái bài giới thiệu chung với các cái du khách. Và thành cổ Quảng Trị thì có diện tích chỉ hơn 2 hectare thôi, cũng một quả rồng nhưng mà được kế hoạch rất là hài hòa.

0: cây xanh và hồ nước. Thì khi mà đồng hành cùng với các đoàn khách thì em thường bắt đầu hành trình tại đài tưởng niệm ở trung tâm. Đây là nơi mà mọi người thường dâng hương, dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Và trước khi mà tham quan thì em cũng chia sẻ khái quát về lịch sử của thành cổ và bối cảnh của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ năm 1972 để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của khu di tích.
1: Vâng ạ.
0: Sau đó thì đoàn sẽ tham quan các đoạn tường thành còn được bảo tồn hệ thống bia và bảng tư liệu, đồng thời thì cũng ghé thăm thêm bảo tàng thành cổ Quảng Trị để tìm hiểu thêm về những hình ảnh, hiện vật và câu chuyện của cuộc chiến 81 ngày đêm. Và những tư liệu ấy sẽ giúp du khách hình dung rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh cũng như ý chí, lòng quả cảm của các chiến sĩ và nhân dân Quảng Trị trong những ngày tháng lịch sử.
2: Vâng ạ, Hải Châu thân mến, mình thấy là rất nhiều du khách chia sẻ là chỉ cần bước chân vào thành cổ Quảng Trị là như đã cảm nhận được cái bầu không khí nó rất là đặc biệt. Thì theo bạn, điều gì tạo nên những cái cảm xúc như vậy ạ?
0: Những cái chia sẻ vừa rồi của anh là hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Và theo anh, theo em á, thì điều mà tạo cảm xúc đặc biệt đối với những du khách đó chính là những cái câu chuyện lịch sử và những cái giá trị nhân văn mà thành cổ Quảng Trị đã lưu giữ. Thì trong gần 9 năm mà làm hướng dẫn viên du lịch thì em nhận thấy là dù cho là các bạn học sinh này, của chiến binh hay là du khách quốc tế, khi mà đến đấy á, thì mọi người đều có một điểm chung là dần trở nên lắng lại. Có lẽ bởi khi được nghe về những gì diễn ra trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị thì mỗi người sẽ hiểu rằng nền hòa bình ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng rất là nhiều hy sinh và mất mát. Em vẫn còn nhớ rất là rõ có một đoàn học sinh lúc mà mới đến thì các em vì còn nhỏ nên là rất là hào hứng trò chuyện rôn ra. Nhưng mà sau khi mà nghe câu chuyện về thành cổ và dành một phút mặc niệm thì các em tự nhiên là nói nhỏ hơn và bước đi chậm hơn. Và không bạn nào nhắc bạn nào cả, nhưng mà ai cũng thể hiện sự tôn kính rất là tự nhiên. Và với em thì đó là một hình ảnh rất là đẹp. Và em cũng nghĩ là giá trị lớn nhất của thành cổ Quảng Trị không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử của dân tộc, mà còn khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và máu của mình ạ.
1: Vâng ạ. Và trong cái quá trình mà dẫn các cái đoàn du khách như vậy thì chắc hẳn là bạn Hải Châu cũng đã chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện đáng nhớ đúng không ạ? Vậy thì có kỷ niệm nào với một cựu chiến binh hay là một thân nhân liệt sĩ hoặc là một cái đoàn du khách nào đó mà khiến bạn nhớ mãi không?
0: Thật ra thì em dẫn cũng khá là nhiều đoàn du khách nên là có rất là nhiều kỷ niệm để mà nói đáng nhớ. Nhưng mà có một cái hình ảnh mà để bây giờ khi mà nhắc lại thì em vẫn rất là xúc động. Đó là một lần em được dẫn đoàn học sinh đến tham quan thành cổ Quảng Trị. Ngày hôm đó thì trong đoàn có một cựu chiến binh, một bác cựu chiến binh cũng tham gia nữa. Trong suốt hành trình thì bác cũng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi phía sau và quan sát cũng như là lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh. Nhưng mà đến khi dân hướng đài tưởng niệm thì bác đứng rất là lâu, rồi nhẹ nhàng nói với các bạn học sinh là bác may mắn được trở về, nhưng mà nhiều đồng đội của bác đã mãi mãi nằm lại ở nơi này. Trong cái không gian lúc đó thì các bạn học sinh cũng im lặng và mọi thứ dường như là lặng đi. Các bạn thì vốn rất là sôi nổi nhưng mà cũng rất là chăm chú lắng nghe. Sau chiều tham quan thì các bạn học sinh và đặc biệt thì có một bạn để nói với em là hôm nay em mới hiểu vì sao là thầy cô muốn chúng em học môn lịch sử. Lúc đó thì em cảm thấy công việc của em, một hướng dẫn viên, không chỉ là giới thiệu về một di tích hay kể lại về một câu chuyện lịch sử, mà còn giúp cho mọi người kết nối quá khứ với hiện tại và để những giá trị về lòng yêu nước, sự biết ơn cũng như là trách nhiệm được truyền lại một cách tự nhiên cho các bạn nhỏ. Đó cũng là khoảnh khắc mà em yêu thêm nghề của mình, hướng dẫn viên du lịch và trân trọng hơn những cái lần được đồng hành cùng với các du khách trong và ngoài nước đến với thành cổ Quảng Trị ạ.
2: Vâng ạ, và bạn hãy cho một ít lời khuyên cho những du khách khi mà lần đầu đến với Quảng Trị cũng như là đến với thành cổ Quảng Trị thì sẽ nên lưu ý những điều gì để cho cái chuyến tham quan của mình trở nên ý nghĩa hơn ạ?
0: Dạ vâng, đối với những cái du khách mà lần đầu tiên đến với Quảng Trị và đặc biệt là thành cổ Quảng Trị thì em nghĩ là hãy dành một chút thời gian

0: tìm hiểu về lịch sử của thành của Quảng Trị trước khi mà đến tham quan. Giống như lúc xưa mà mình học bài vậy đó, trước khi mà học bài mới thì mình sẽ tìm hiểu về cái bài đó trước, mình đọc qua cái bài đó trước, thì em nghĩ những cái du khách mà lần đầu tiên đến với thành cổ thì cũng có thể nên tìm hiểu trước đã. Và khi mà tìm hiểu trước như vậy thì những câu chuyện và giá trị ở nơi đây, mỗi bước chân mà du khách bước ở đây sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều ạ.
1: Vâng ạ,
0: khi mà đến với thành cổ thì em nghĩ là du khách cũng nên là vội vàng chỉ chụp một vài tấm hình rồi rời đi, mà dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện, đọc những tư liệu được lưu giữ và thắp một nén hương để tri ân, cũng như là cảm nhận sự bình yên của mảnh đất này. Và đó không chỉ là một chuyến tham quan mà còn một dịp để cho mỗi du khách nhìn lại quá khứ, biết ơn về những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc ạ.
1: Vâng ạ, mỗi vùng đất trên giải đất hình chữ S của chúng ta đều có rất nhiều những cái câu chuyện đáng nhớ, đúng không ạ? Và đặc biệt là với những cái địa danh như là Quảng Trị, một nơi mà ghi rất là nhiều những cái dấu ấn của lịch sử, thì mỗi du khách đến đây chúng ta như lắng lỏng lại, cảm giác như mình đang bước vào một cái không gian ngày xưa, như là một cái hành trình đưa chúng ta trở về với lịch sử để trân trọng hơn những cái giá trị của hòa bình ngày hôm nay, phải không bạn?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân thành và ý nghĩa của bạn Hải Châu trong chương trình hôm nay. Và qua cuộc trò chuyện này thì hy vọng là quý vị và các bạn có thể hiểu thêm về những cái giá trị của thành cổ Quảng Trị, cũng như là chúng ta sẽ có thêm động lực để một lần đến với cái vùng đất thiêng này. Và không chỉ như bạn Hải Châu vừa chia sẻ là chúng ta không chỉ để tham quan, mà đây còn là những cái khoảnh khắc để chúng ta lắng lại đôi chút, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và thêm trân trọng giá trị của hòa bình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
0: Dạ, vâng.
1: Vâng, xin chào bạn.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu những địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, rời thành cổ Quảng Trị, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với một địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc bằng cả sự bi tráng và thiêng liêng, đó là sông Thạch Hãn, dòng sông Hiền Hòa chảy qua thị xã Quảng Trị, nơi từng chứng kiến biết bao cuộc vượt sông trong khói lửa chiến tranh và cũng là nơi lưu giữ ký ức về sự hy sinh của biết bao người lính tuổi đôi mươi.
1: Nếu như thành cổ Quảng Trị được ví như trái tim của cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, thì sông Thạch Hãn chính là mạch nối của chiến trường ấy. Trong suốt cuộc chiến đấu từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, nhiều đơn vị của quân giải phóng đã phải vượt dòng sông này để đưa lực lượng vũ khí, lương thực, thuốc men vào chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị. Những chuyến vượt sông thường diễn ra ban đêm nhưng vẫn phải đối mặt với đạn bom, pháo và hỏa lực dày đặc. Đã có rất nhiều chiến sĩ mãi mãi nằm lại giữa dòng sông trong những lần thực hiện nhiệm vụ.
0: Chính vì thế khi nhắc đến Thạch Hãn thì nhiều người không chỉ nghĩ đến một dòng sông mà còn nghĩ đến một địa chỉ ký ức. Bao năm trôi qua, nước sông vẫn lặng lẽ chảy ra biển, nhưng trong tâm thức của nhiều cựu chiến binh và người dân Quảng Trị, nơi đây vẫn là dòng sông của đồng đội, của những tuổi 20 đã gửi lại thanh xuân giữa chiến trường khốc liệt.
1: Có lẽ vì vậy mà bài thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương đã trở thành những câu thơ được nhiều người nhắc lại mỗi khi đứng bên dòng sông Thạch Hãn. Đò lên Thạch Hãn ơi, chèo nhẹ đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Chỉ bốn câu thơ ngắn nhưng đã gói gọn nỗi nhớ, sự tri ân, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, nhưng mà điều đặc biệt là sau hơn nửa thế kỷ, Thạch Hãn hôm nay đã mang một diện mạo rất khác. Dòng sông vẫn hiền hòa uốn lượn qua thị xã Quảng Trị và hai bên bờ là những hàng cây xanh mát, những con đường rộng rãi và nhịp sống bình yên của người dân địa phương. Nếu không được nghe kể về lịch sử, có lẽ nhiều du khách sẽ khó hình dung rằng nơi đây từng là một trong những tọa độ khốc liệt nhất của chiến trường Quảng Trị năm 1972.
1: Một điểm dừng chân mà hầu hết du khách đều ghé thăm khi đến với dòng sông Thạch Hãn chính là Bến Thả Hoa, nơi được xây dựng như một không gian tưởng niệm để nhân dân và du khách bày tỏ lòng thành kính với các anh hùng liệt sĩ. Vào mỗi dịp lễ lớn, đặc biệt là những dịp như Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hay các đêm hoa đăng định kỳ, hàng ngàn ngọn nến, những vòng hoa được thả xuống dòng sông tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa xúc động.
0: Vâng, và anh Doanh thân mến, có lẽ điều khiến cho nhiều người nhớ nhất khi mà đến Thạch Hãn không phải là một công trình đồ sộ hay một thắng cảnh nổi tiếng, mà chính là cái cảm giác lặng yên khi đứng bên bờ sông. Tiếng nước chảy này, rồi là những cái làn gió nhẹ và không gian thanh bình như khiến mỗi người chậm lại đôi chút để suy ngẫm về giá trị của hòa bình hôm nay.
1: Vâng, và không chỉ các cựu chiến binh hay thân nhân liệt sĩ, ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn ghé thăm Thạch Hãn. Và trong hành trình khám phá Quảng Trị, có người đến tìm hiểu lịch sử, có người để dâng một nén hương tưởng niệm, cũng có người đơn giản muốn dừng lại lặng vài phút bên dòng sông đã đi qua biết bao biến cố của dân tộc.
0: Vâng ạ, có thể nói là nếu thành cổ Quảng Trị là biểu tượng của ý chí kiên cường thì sông Thạch Hãn lại là biểu tượng của sự tri ân và khát vọng hòa bình. Hai địa danh ấy thì cùng đang kể lại một cái chương sử hào hùng của dân tộc, để mỗi người khi mà chúng ta rời Quảng Trị thì không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp mà còn mang theo cả sự biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.
1: Và hành trình khám phá Quảng Trị của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Thưa quý vị, lịch sử luôn lưu giữ qua những trang sách, nhưng cũng có những câu chuyện được kể lại từ chính những người đã đi qua chiến tranh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những sẻ chia của các nhân chứng lịch sử về trung đội cảm tử trên cầu Thạch Hãn. Câu chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự kiên cường, lòng dũng cảm và những hy sinh của những người lính đã chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chú thử suy nghĩ lại cái lúc các chú chiến đấu thì có kiên cường không, có sợ được không?
3: Báo cáo với thủ trưởng là lúc đầu nổ súng là có run thật, nhưng mà do là lính mới bổ sung vào đánh trận đầu, nhưng mà sau khi nổ súng được bắn vài loạt xong là không còn cái run sợ, không biết là cái gì hết.
2: Đúng.
3: Lúc đó xác định là chỉ có hy sinh, đánh nhau với hắn hy sinh lúc nào không biết, chứ không biết run là cái gì nữa. Mà tai là u đặc hết chả nghe cái gì, pháo bắn rồi là xe chạy rồi máy bay quẩn chả nghe, lúc nó là đặc tai đít tai luôn. Địch á là chở GMC, chở cứ một xe GMC lính rất nhiều, thì em riêng em là em bắn bọn ngồi trên GMC, nó chở phải đến mười mấy cái xe lính thì chiến đấu đến trưa thì là hy sinh, tức là anh Nghị trung đội phó hy sinh, anh Đức cũng hy sinh, còn anh Gió là trung liên anh cũng hy sinh, anh Vượng hy sinh.
4: Lúc chiến đấu là anh Đức tiểu đội trưởng tiểu đội 4 là anh lao xuống hầm tôi, cái hầm cá nhân, thì máu của anh Đức anh bị thương vào đầu, máu chảy tràn hòa lấy cái hầm cá nhân.
3: Thì còn em với hai đồng chí nữa là đồng chí Thắng với đồng chí Tín, thì ba anh em bắt đầu giúp nhau rút, thì chạy được một đoạn từ đằng sau trường ra đến hàng rào thì địch xả súng bắn theo, thì đồng chí Thắng với đồng chí Tín hy sinh luôn ở hàng rào.
2: Sau khi ta đã giải phóng được toàn bộ cái vòng ngoài từ ngày mùng 30 tháng 3 cho đến mùng, thì là lúc bấy giờ toàn bộ cái vùng ngoài cho đến phía bắc cái sông Hiếu, thế rồi Cam Lộ bị giải phóng, bắc tây bắc của cái vòng ngoài đã giải phóng, thì ta cho rằng là địch nó bị hoang mang, có khả năng nó rút, cho nên ý định của ta là tiếp tục đánh bồi luôn một cái đợt nữa ở giữa, tức là sư đoàn 308 ấy là có nhiệm vụ tấn công vượt sông Thanh Hiếu, vượt sông đánh vào chiếm giải phóng cái Đông Hà. Cái thứ hai là sư đoàn 304 là từ hướng Tây dùng trung đoàn 24 đánh vào cái căn cứ Phượng Hòa, và trung đoàn 9 của tôi lúc bây giờ tôi với tôi thì có nhiệm vụ một tiểu đoàn là tiểu đoàn 3 mà cầm chí này điều đánh cách cầu Quảng Trị, và một tiểu đoàn đánh vào cái cao điểm 21 tây cái Ái Tử. Nhưng chúng ta khi mà đã xuất quân rồi, đã bắt đầu đánh rồi mới thấy sai lầm, cho nên mặt trận ra lệnh thôi dừng lại rút ra phía sau để tiếp tục chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng các đồng chí đã chiến đấu rất là kiên cường để giữ cái cầu Quảng Trị.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một cuộc trò chuyện của các cựu chiến binh gặp lại và cùng nhau ôn lại những cái kỷ niệm về trận đánh của mình ở trên cầu Thạch Hãn. Và Thanh Long là một trong những người mà có cơ hội rất là nhiều lần được trò chuyện với các bác cựu chiến binh anh Danh ạ. Và thực sự là mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm rồi, nhưng mà trong ký ức của các bác thì những trận chiến này hay là cái tình cảm với những người đồng chí, đồng đội của mình thì không bao giờ các bác quên được, các bác vẫn nhớ như in ạ.
1: Vâng ạ, chắc chắn là như vậy rồi. Có lẽ vì đó là một cái phần của một cái thời tuổi trẻ hào hùng và oanh liệt nhất, nó gắn liền với cái lịch sử cũng như là những cái ký ức hào hùng của những cái cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Cho nên chắc chắn những cái điều đó nó sẽ còn sống mãi trong lòng của các bác cựu chiến binh, cũng như là trong ý chí của lớp trẻ hôm nay và dân tộc Việt Nam mãi về sau, đúng không?
0: Vâng, và sống trong thời bình thì các bác vẫn luôn là những cái tấm gương sáng. Cái tinh thần của các bác, tinh thần của một người lính bộ đội Cụ Hồ thì luôn là tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ chúng ta học tập và noi theo, phải không anh?
1: Vâng ạ, và qua những lời kể vừa rồi, chúng ta có thể cảm nhận được ký ức của các bác cựu chiến binh, những cái hình ảnh của những người chiến sĩ trung đội cảm tử trên cầu Thạch Hãn hiện lên, nó thật là gần gũi nhưng cũng khiến mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động và đầy cảm phục.
0: Vâng, đó là những con người còn rất là trẻ nhưng mà khi Tổ quốc cần thì họ đã sẵn sàng đối mặt với bom đạn và chấp nhận mọi hiểm nguy để bảo vệ cây cầu, giữ vững tuyến đường và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phía sau mỗi câu chuyện lịch sử là biết bao nhiêu cái sự mất mát, hy sinh mà có lẽ không một lời nào có thể diễn tả hết được.
1: Và có lẽ khi đứng bên dòng Thạch Hãn bình yên hôm nay, nhìn mặt nước lặng lẽ trôi, chúng ta sẽ càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Và dòng sông ấy vẫn còn đó, nhưng tiếng súng đã lùi xa, hai bên bờ đã hồi sinh và cuộc sống mới đang từng ngày tiếp nối.
0: Lịch sử Quảng Trị không chỉ được ghi dấu trên những chiến trường, những dòng sông hay cây cầu mà còn được lưu giữ trong những cái công trình nằm sâu dưới lòng đất, nơi đó người dân đã sống, lao động, học tập, chữa bệnh và kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn.
1: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc để tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình. Sau ca khúc này, chúng ta sẽ cùng đến với một địa danh khác, Địa Đạo Vĩnh Mốc, một công trình rất là đặc biệt, một cái minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt, trí thông minh, ý chí bền vững của người dân Quảng Trị trong những năm tháng chiến tranh. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Mưa Đỏ Trên Dòng Sông Thạch Hãn.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hành trình khám phá Quảng Trị sau những câu chuyện đầy xúc động tại thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. Giờ đây thì chúng ta sẽ đến với một cái công trình đặc biệt đã đi vào lịch sử như biểu tượng của ý chí và sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam. Đó chính là địa đạo Vĩnh Mốc thuộc xã Kim Thạch, tỉnh Quảng Trị. Không phải là một trận địa hay là chiến trường ác liệt, nơi đây từng là mái nhà, là trường học, là bệnh xá và cũng là nơi gìn giữ cái sự sống cho hàng trăm người dân giữa những năm tháng bom đạn.
1: Sau Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt hai miền đất nước. Vĩnh Linh nằm ở bờ Bắc, giới tuyến trở thành vùng đất đầu sóng ngọn gió, thường xuyên hứng chịu những trận ném bom ác liệt. Từ năm 1965, khi chiến tranh leo thang, máy bay và pháo hạm liên tục đánh phá vào khu vực ven biển, buộc người dân phải tìm cách bảo vệ tính mạng mà vẫn quyết tâm bám trụ quê hương. Chính trong hoàn cảnh đó, ý tưởng xây dựng một hệ thống địa đạo kiên cố dưới lòng đất đã ra đời.
0: Địa đạo Vĩnh Mốc được khởi công từ năm 1965 và hoàn thành vào năm 1967. Điều khiến nhiều người khâm phục là toàn bộ công trình được đào chủ yếu bằng những cái dụng cụ rất là đơn sơ như là cuốc, xẻng, thuồng cùng với sức lao động của quân và dân địa phương. Từ lớp đất đỏ ba gian rắn chắc, từng mét hầm được đào sâu, mở rộng và gia cố cẩn thận để có thể chống chịu sức công phá của bom đạn. Và đây không chỉ là một công trình quân sự mà còn là kết tinh của ý chí, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết của người dân vùng lửa.
1: Và để hiểu rõ hơn về giá trị đặc biệt của công trình này, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe sẻ chia của một thuyết minh viên tại địa đạo Vĩnh Mốc.
2: Lúc bấy giờ là gọi là giữa cái sống và cái chết, cái khối lượng bom đạn dù trên này rất là dày đặc, và ước tính là mỗi người dân là phải hứng chịu đến 7 tấn bom cùng với hơn 800 quả đạn cỡ lớn. Tức là muốn tồn tại trong thời điểm đó là phải đào địa đạo thì mới tồn tại được, nên người dân phải chuyển cái cuộc sống trên mặt đất xuống cái cuộc sống trong lòng đất bằng cách đào địa đạo và huy động tất cả toàn bộ quân và dân của thôn đứng ra đào địa đạo này, và đào trong vòng 20 tháng thôi. Ban ngày thì người dân hoàn toàn sống dưới đường hầm, nhưng ban đêm khi mà ngừng tiếng bom đạn rồi thì người dân phải lên trên này để còn chăn nuôi, trồng trọt, sinh hoạt, đánh bắt cả mọi thứ đó. Sau đó thì người dân mới xuống làm dưới đường hầm và sinh sống dưới đường hầm. Thì cuộc sống 6 năm là sống trong bóng tối hoàn toàn. Trong thời điểm đó thì sẽ không có đèn để mà sinh sống, và chỉ có đèn dầu là khi nào mà cần thiết lắm, bức bách lắm thì mới được dùng đèn dầu, và không đủ dầu sử dụng thì phải dùng thêm mỡ động vật.
1: Bước xuống lòng địa đạo hôm nay thì du khách sẽ bất ngờ trước quy mô của công trình. Hệ thống địa đạo dài gần 2 km, gồm 3 tầng ở các độ sâu khác nhau, từ khoảng 8m cho đến hơn 20m dưới lòng đất. Công trình có 13 cửa ra vào, và trong đó thì nhiều cửa hướng ra biển để vừa thông gió, vừa tạo lối thoát khi cần thiết, và đồng thời phục vụ việc tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ. Và cách bố trí vô cùng khoa học đó đã giúp cho địa đạo đứng vững trước hàng nghìn tấn bom đạn trong suốt nhiều năm chiến tranh.
0: Điều đặc biệt nhất là địa đạo Vĩnh Mốc không đơn thuần chỉ là nơi tránh bom. Đây thực sự là một ngôi làng dưới lòng đất, anh Doanh ạ. Bên trong địa đạo thì có những cái căn hầm nhỏ dành cho từng gia đình sinh sống, có hội trường để họp dân này, có trạm y tế, phòng phẫu thuật, nhà hộ sinh, rồi kho lương thực, giếng nước và cả bếp hoàng cầm để phục vụ sinh hoạt hàng ngày nữa. Trong điều kiện vô cùng gian khó, cuộc sống vẫn được duy trì một cách bền bỉ. Trẻ em thì vẫn được học tập, người lớn vẫn lao động sản xuất. Các hoạt động cộng đồng vẫn diễn ra dưới lòng đất như một cách khẳng định rằng là bom đạn không thể khuất phục ý chí của con người.
1: Có lẽ câu chuyện khiến nhiều người xúc động nhất khi đến với địa đạo Vĩnh Mốc là trong thời gian người dân sinh sống ở đây, đã có 17 em bé được sinh ra ngay trong lòng địa đạo. Tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ giữa mưa bom bão đạn không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, mà còn trở thành biểu tượng của khát vọng sống, của niềm tin vào một ngày đất nước hòa bình thống nhất.
0: Vì thế mà hôm nay chúng ta bước đi trong những cái đường hầm mát lạnh này, lắng nghe tiếng gió từ các cửa thông hơi và quan sát từng căn hầm nhỏ thì vẫn còn giữ gần như là nguyên vẹn. Và nhiều du khách đã không khỏi xúc động khi mà hình dung về cuộc sống của người dân nơi đây cách hơn nửa thế kỷ. Mỗi dấu tích còn lại thì đều kể một câu chuyện về lòng quả cảm, về sự hy sinh thầm lặng và nghị lực phi thường của những con người đã quyết tâm giữ lấy quê hương mình.
1: Và không chỉ người dân trong nước, rất nhiều du khách quốc tế khi đến với địa đạo Vĩnh Mốc cũng đã bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường của người dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh. Và sau đây là cảm nhận của hai du khách nước ngoài sau chuyến tham quan của họ.
3: Đây là một địa điểm thú vị. Tới đây tôi học hỏi được nhiều điều, như điều kiện sống dưới lòng đất. Dưới hầm khá là mát mẻ để có thể ở dưới đó. Người ta xây những cái hầm này thật sự tài tình và khéo léo. Và bạn biết đấy, ý chí để người ta sống được dưới những cái hầm này quả là đáng ngạc nhiên.
0: Vâng, anh Danh thân mến, có một điều mà Thanh Long rất là bất ngờ khi mà mình đến với những cái địa điểm về di tích lịch sử, những nơi mà từng xảy ra những cuộc chiến tranh, diễn ra những cái trận đánh lớn, chẳng hạn như là Điện Biên hay là Quảng Trị, thì mình thấy có rất là nhiều những du khách nước ngoài đến đây, đặc biệt là người Pháp chẳng hạn. Và mình có hỏi thì người ta cũng như là các bạn sinh viên có chia sẻ rằng là người ta muốn đến Việt Nam. Bởi vì muốn biết là tại sao một đất nước nhỏ bé như thế này mà lại đánh thắng được những cái cường quốc lớn mạnh ở trên thế giới, anh Danh ạ.
1: Vâng, những lời cũng như là những cái lời chia sẻ vừa rồi và những lời chia sẻ của Thanh Long phần nào cho thấy dù đến từ những quốc gia khác nhau, khi đến với những cái di tích lịch sử và những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam thì du khách nước ngoài họ luôn có một cái sự trân trọng và xúc động nhất định, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng là nhiều du khách đều có chung một cái sự cảm xúc và khâm phục trước cái ý chí kiên cường và khát vọng sống mãnh liệt của người dân Vĩnh Linh trong những cái năm tháng chiến tranh. Và có lẽ chính những cái giá trị nhân văn ấy thì đã giúp cho địa đạo Vĩnh Mốc vượt lên ý nghĩa của một di tích lịch sử để trở thành biểu tượng của hòa bình và nghị lực sống.
1: Và không chỉ mang giá trị lịch sử, địa đạo Vĩnh Mốc ngày nay còn là một trong những điểm đến nổi bật trên tuyến du lịch DMZ của Quảng Trị và trong thu hút rất là đông đảo du khách trong và ngoài nước. Và đến đây thì mỗi người không chỉ được khám phá một công trình kiến trúc quân sự độc đáo mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống, ý chí, tinh thần bất khuất của người dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh.
0: Trải qua thời gian, bom đạn đã lùi xa, cuộc sống bình yên đã trở lại trên mảnh đất Quảng Trị, nhưng địa đạo Vĩnh Mốc vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và lòng yêu nước. Mỗi bước chân qua những đường hầm ấy không chỉ là hành trình khám phá một di tích nổi tiếng, mà còn là hành trình trở về với lịch sử để thêm trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã góp phần làm nên cuộc sống thanh bình hôm nay. Và bây giờ trước khi mà chúng ta tiếp tục khám phá phần tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với âm nhạc với ca khúc Con về quê mẹ Quảng Trị anh hùng, sáng tác Thanh Phúc với phần biểu diễn của tốp nữ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục hành trình khám phá Quảng Trị, mảnh đất được ví như một bảo tàng lịch sử ngoài đời, nơi mỗi di tích, mỗi địa danh đều lưu giữ những dấu ấn không thể phai mờ của dân tộc. Từ thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn đến địa đạo Vĩnh Mốc, mỗi điểm dừng chân đều kể cho chúng ta nghe câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và ý chí quật cường của biết bao thế hệ cha anh. Và trong hành trình tìm về những địa chỉ đó ấy, có một nơi đã trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt cũng như khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam.
1: Đó chính là khu di tích quốc gia đặc biệt Đưa Bờ Hiền Lương Bến Hải nằm ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây từng là giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền sau hiệp định Geneva năm 1954. Hơn 20 năm tồn tại của giới tuyến đã để lại biết bao câu chuyện xúc động. Để rồi hôm nay, khi đứng trước cây cầu Hiền Lương, ngắm nhìn dòng sông Bến Hải hiền hòa, mỗi người đều không khỏi bồi hồi khi nhớ về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.
0: Sau hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời tại vị tuyến 17. Theo tinh thần của hiệp định, việc chia cắt chỉ mang tính tạm thời trong thời gian chờ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, lịch sử đã diễn ra theo một hướng khác. Cây cầu Hiền Lương bắc qua dòng sông Bến Hải, từ đó trở thành ranh giới giữa hai miền, nơi chứng kiến biết bao cuộc chia ly của người thân, bạn bè và đồng bào trong suốt hơn hai thập kỷ.
1: Cầu Hiền Lương không quá dài, chỉ tầm khoảng 178 mét, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Cây cầu ấy, mỗi bên từng được sơn một màu khác nhau, đánh dấu ranh giới giữa hai miền đất nước. Không chỉ vậy, nơi đây còn diễn ra những cuộc đấu tranh đặc biệt bằng cờ, bằng loa phát thanh, bằng ý chí khát vọng thống nhất non sông của cả dân tộc. Những dấu tích còn được lưu giữ đến hôm nay đã giúp Hiền Lương Bến Hải trở thành một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu của Quảng Trị.
0: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái đổi thay của khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trò chuyện với một người con của vùng đất này và cũng là một người có rất là nhiều cái sự hiểu biết, đúng không? Đặc biệt là qua những cái lần dẫn các cái đoàn khách, chúng ta sẽ cùng trở lại cuộc trò chuyện cùng với bạn Hải Châu ạ. Alo.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ.
0: Vâng, chào đón Hải Châu lại quay trở lại với hành trình du lịch của VN ngày hôm nay ạ. Không biết bây giờ thì sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất thì cầu Hiền Lương và khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải hôm nay thì đã có những cái đổi thay như thế nào so với trước đây Hải Châu?
2: Dạ, lần này thì em xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đi đến với cùng di tích lịch sử Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải ạ. Thì đối với bản thân em thì thay đổi lớn nhất của cùng di tích lịch sử Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải chính là từ một nơi từng là biểu tượng của sự chia cắt, nhưng mà hôm nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình, thống nhất và khát vọng đoàn tụ của dân tộc Việt Nam. Thì sau hơn nửa thế kỷ, nhiều hạng mục của khu di tích đã được công tu tôn tạo và bảo tồn cả là nguyên vẹn ạ. Vừa rồi thì mới trải qua một đợt tu sửa lại rất là lớn luôn, nên là ở đây thay đổi rất là nhiều ạ. Và cầu Hiền Lương thì được phục dựng lại gần như là nguyên trạng và lịch sử, cùng với cột cờ Hiền Lương, hệ thống loa phóng thanh, nhà trưng bày, cùng với nhiều tư liệu hiện vật thì sẽ giúp cho du khách hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử của đất nước. Và điều mà khiến em cảm nhận rõ nhất về không khí ở nơi đấy đó chính là khi mà đến thì cảm nhận một cái không khí hoàn toàn khác luôn ạ. Nếu mà ngay trước dòng sông Bến Hải là ranh giới chia cắt giữa hai miền Nam Bắc, thì hôm nay cây cầu Hiền Lương lại trở thành nơi kết nối mọi người từ khắp mọi miền của Tổ quốc và bạn bè quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử cũng như là trân trọng những cái giá trị của hòa bình và thống nhất ạ.
1: Vâng ạ, và cảm ơn Bảo Châu. Hiện nay thì khi mà đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải thì ngoài cái vị trí lịch sử cây cầu này thì du khách còn có thể khám phá thêm những công trình, những cái hạng mục nào để hiểu rõ hơn về câu chuyện của vùng đất này ạ?
2: Dạ vâng, cùng di tích lịch sử Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải thì rất là rộng lớn và có nhiều công trình ở trong đó. Nên là ngoài cây cầu Hiền Lương, biểu tượng nổi tiếng của khu di tích, thì du khách có thể khám phá thêm nhiều công trình khác. Điểm dừng chân đầu tiên thường là sẽ là cột cờ Hiền Lương ạ, nơi gắn với cuộc đấu tranh bằng lá cờ đầy ý chí và các vòng thống nhất của dân tộc. Bên cạnh đó thì có cùng loa phóng thanh, đây là minh chứng cho cuộc đấu tranh bằng tuyên truyền, bằng niềm tin và ý chí giữa hai bờ giới tuyến. Và du khách cũng nên ghé nhà trưng bày vị tướng 17 và các vòng thống nhất. Nơi đây thì lưu giữ những hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý giá về cuộc sống của người dân ở hai bờ biển Hải trong những năm mà đất nước bị chia cắt. Và cũng còn gọi là đồn công an giới tuyến, nhà liên hợp hay là bến đò Tùng Luật, nơi mà nhiều hạng mục di tích lịch sử tái hiện một cách sinh động cuộc sống và hành trình đấu tranh của người dân nơi tuyến đầu tổ quốc ạ. Và thường thì em sẽ chia sẻ với các đoàn khách như thế này ạ. Hiền Lương Biển Hải thì không chỉ là một cây cầu mà là cả một quần thể di tích, một công trình là một mảnh ghép của lịch sử ạ, và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành trình từ chia cắt đến ngày non sông Liên Mục Dài, và giúp cho những cái đoàn du khách, đặc biệt là các bạn học sinh thêm trân trọng những cái giá trị của hòa bình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, một cái địa chỉ đỏ đúng không ạ? Và như bạn nói là bây giờ thì đã có rất là nhiều những đổi thay rồi. Thanh Long thì cũng có lần đi vào tỉnh Quảng Trị, nhưng mà cũng cách đây thời gian khá là lâu rồi bạn ạ. Cũng khoảng gần 10 năm rồi thì cũng chưa có dịp để trở lại Quảng Trị. Và nhất định là sau này thời gian tới mình quay lại Quảng Trị thì mình sẽ ghé thăm những cái địa chỉ, đặc biệt là trong chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về ngoại danh. Và với bản thân của bạn làm trong lĩnh vực du lịch thì bạn có nói đến rất là tự hào về cái công việc của mình, đặc biệt

0: bạn cũng giống như là một người kết nối lịch sử đúng không ạ? Từ chính những cái lần mà mình đưa các đoàn khách đến, rồi từ chính những cái phần giới thiệu của mình thì cũng đã tạo cho các cái em học sinh hay là những cái du khách hiểu hơn về lịch sử và trân trọng những cái giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay. Vậy thì nếu như nói một về một cái mong muốn nào đó của bạn, một hướng dẫn viên du lịch, thì bạn sẽ có cái mong muốn như thế nào hơn nữa để chúng ta có thể phát triển được du lịch của Quảng Trị chẳng hạn?
1: Dạ, nếu mà nói về một cái mong muốn để mà phát triển hơn về du lịch Quảng Trị và với những cái trải nghiệm của em trong suốt khoảng thời gian mà làm nghề sử dụng như du lịch, thì em muốn những cái địa chỉ đỏ ở Quảng Trị, vì ở Quảng Trị của chúng em thì có rất là nhiều địa điểm liên quan tới lịch sử, và em hy vọng là những cái địa chỉ đỏ, những cái địa danh mà liên quan tới di tích lịch sử sẽ có thêm nhiều trải nghiệm tương tác nữa cho du khách, để khi mà du khách đến thì không chỉ nghe những câu chuyện, không chỉ đọc tư liệu, mà có thêm nhiều tương tác nữa để cho các du khách, đặc biệt là các học sinh này, du khách trong nước cũng như là du khách quốc tế, họ có thể dễ dàng hình dung hơn nữa về những gì đã diễn ra ở trong quá khứ, và từ đó thì trân trọng hơn nữa những gì mà chúng ta có ở hiện tại để và phát triển tương lai ạ.
0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái công nghệ đúng không ạ, để phần nào mà chúng ta có rất là nhiều những cái nơi mà chúng ta, người ta đã ứng dụng cái công nghệ đó để tái hiện lại phần nào quá khứ, phải không bạn?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bạn. Vâng, và Thanh Long muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa là trong cái thời điểm này tôi nghĩ cũng đang là cái thời điểm cao điểm của du lịch Quảng Trị đúng không ạ? Một là dịp tháng 7 này thì rất là nhiều những đoàn khách có những cái hành trình về nguồn này, thì không biết là hiện tại ở Quảng Trị của bạn bây giờ như thế nào ạ?
1: Dạ, hiện tại là được gọi là thời gian cao điểm của du lịch tỉnh Quảng Trị ạ.
0: Vâng.
1: Và được đón rất là nhiều đoàn khách về nguồn. Và hiện tại thì chúng em hay nói là chạy tất cả các thứ ạ. Đó là chạy phong luôn ạ.
0: Vâng.
1: Rồi các địa điểm thì rất là đông đúc, và các quán ăn thì cũng rất là nhộn nhịp.
0: Vâng.
1: Và em cũng rất là vui khi Quảng Trị được tiếp đón rất là nhiều các vị du khách đến từ muôn phương về thăm quê hương em. Và em cũng mong rằng là không chỉ cái địa điểm mà các địa điểm ở Quảng Trị cũng như là thời gian mùa hè này các du khách đến, mà những cái mùa khác thì các du khách cũng có thể đến với Quảng Trị để có thể chiêm ngưỡng thêm nhiều những cái vẻ đẹp khác của những cái mùa khác ở Quảng Trị ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của Bảo Châu, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An, và hy vọng là trong những cái chuyến đi tới đến những cái vùng đất khác của Quảng Trị, chúng ta sẽ còn được gặp lại và trò chuyện tâm sự cùng Bảo Châu nhiều hơn.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chương trình Du lịch vùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Mời quý vị cùng nghe chuyên mục chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277 về hạ tầng văn hóa số, đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển một hệ thống hạ tầng mang tính đồng bộ và liên thông cao, được dùng chung, gắn kết để phát triển cho cả lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao. Tại Nghệ An, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đó. Bằng việc ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành theo định hướng tập trung, thống nhất, liên thông, hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển ngành trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Anh Trương Nguyễn Đức Toàn, một du khách tới từ tỉnh Quảng Ngãi, rất thích thú khi hành trình về thăm quê bác. Anh khám phá thêm nhiều thông tin thú vị qua các mã QR được đặt khắp các điểm tham quan ở khu di tích Kim Liên.
2: Khi mà em đến đây thì em rất bất ngờ khi có những cái mã số hóa, nó chỉ cho em từng cái đặc điểm của những cái di tích ở tại nơi đây. Thì em được hiểu hơn về cái nơi sinh ra của bác, em cũng được hiểu hơn về cái tiểu sử của bác và em cảm thấy rất là biết ơn điều đấy.
1: Tại khu di tích Kim Liên, chuyển đổi số đã tạo ra một quê bác trên nền tảng số, giúp du khách thuận lợi trong hành trình khám phá các di tích, hiện vật, câu chuyện về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ.

0: mình cũng phải liên hệ trực tiếp với đơn vị đó và nó làm chậm cái tiến độ trong cái công tác tuyên truyền của mình. Ngoài công tác tuyên truyền thì còn có công tác là nghiên cứu, tìm hiểu, đi sâu hơn một vài cái lĩnh vực.
1: Một nền tảng dữ liệu số đồng bộ, liên thông và hiện đại là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn hiện nay. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm gần 20 phân hệ với hơn 100 tính năng chuyên ngành, đáp ứng toàn diện các lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch như quản lý di sản văn hóa, lễ hội, thư viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thể dục thể thao, báo chí, du lịch, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, dữ liệu điểm đến, báo cáo thống kê, quản lý văn bản, hồ sơ số. Toàn bộ dữ liệu được số hóa, chuẩn hóa và quản lý tập trung trên một hệ thống duy nhất, hỗ trợ kết nối đồng bộ giữa các cấp quản lý từ sở, các phòng chuyên môn đến địa phương và đơn vị trực thuộc. Ông Dương Duy Tiến, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết thêm.
2: Trước đây thì một số đơn vị của ngành thì đã có xây dựng cái hệ thống của các đơn vị rồi, đấy, nhưng mà nó đừng còn nhỏ lẻ. Nhưng mà từ khi mà ứng dụng cái cơ sở dữ liệu chúng này á, thì tất cả các cái cơ sở dữ liệu của các đơn vị được tập trung về một mối, đấy, từ đó phát triển ra. Đấy, thậm chí sau này tiến tới thì sẽ đưa vào hoạt động toàn tỉnh. Đấy, hiện tại thì mới áp dụng được cho các đơn vị trực thuộc của ngành. Nhưng mà trong cái giai đoạn 2 thì sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã tiến hành nhập các cái cơ sở dữ liệu lên để làm thế nào sau khi kết nối liên thông với là của tỉnh với trung ương thì có thể là đảm bảo được cái tính đồng bộ cũng như là dữ liệu chuẩn hóa.
1: Với hơn 2.600 di tích, trên 500 di tích đã được xếp hạng, trên 30.000 trang dữ liệu, hiện vật đã được số hóa và đồng bộ trong hệ thống, công việc của các cán bộ công chức phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Hồ Mạnh Hà, Phó Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, trao đổi.
3: Ví dụ như là khi mà mình số hóa cái dữ liệu ấy, văn hóa vật thể, thì khi mà mình tiến hành kiểm tra, ra soát hay là mình xử lý văn bản á, thì mình có thể cập nhật ngay các cái dữ liệu đấy. Mà không cần phải tra cứu như cũ nữa là theo kiểu truyền thống là mình sử dụng giấy hay là mình phải đi thư viện hay là mình phải làm các thứ hoặc là các cái văn bản quy phạm pháp luật. Thì đối với cái dữ liệu chúng thì chúng tôi cũng có thêm cái sử dụng AI liên quan đến cái dữ liệu. Thì khi cần thì chúng tôi có thể hỏi ông cái AI liên quan đến cái di sản văn hóa Nghệ An để cho anh em có thể cán bộ có thể cập nhật một cách nhanh nhất các cái dữ liệu liên quan đến cái công việc của mình.
1: Còn với các cán bộ phòng quản lý du lịch, việc đồng bộ dữ liệu trong hệ thống cùng với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo đã tạo thuận lợi rất nhiều cho các công việc liên quan đến tra cứu, tìm tòi dữ liệu. Hệ thống cũng cung cấp nền tảng báo cáo và thống kê đa chiều theo thời gian thực, được trực quan hóa bằng biểu đồ, dashboard, bản đồ số, phân tích chuyên sâu, giúp công việc thống kê, báo cáo trở nên nhanh chóng hơn. Anh Trần Trung Đức, Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An nói.
4: Trong nhiệm vụ chuyên môn thì bản thân được giao quản lý cơ sở dữ liệu của ngành đối với hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở kinh doanh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thì đã góp phần giúp quản lý các dữ liệu một cách đồng nhất, thống nhất và chắc nhập liệu cũng như là tra cứu dữ liệu rất là thuận tiện. Và từ đó là ngoài ra thì cũng góp phần có thể là giúp đánh giá hiệu quả hoạt động, góp phần quản lý nhà nước.
1: Không chỉ các chuyên viên, việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu giúp cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý có thể theo dõi sát sao hoạt động văn hóa theo thời gian thực, thống kê chính xác số liệu, đánh giá tác động của các chính sách, đưa công tác quản lý dịch chuyển từ cách thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết thêm.
5: Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục huy động các cái nguồn lực cũng như phối hợp với VNPT để tiếp tục đồng bộ hóa, bổ sung các cái số liệu, dữ liệu một cách đầy đủ nhất. Thứ hai là tổ chức tiến hành tập huấn cho các cán bộ, viên chức, công chức, người lao động. Thứ ba là triển khai các cái nội dung kết nối giữa cơ sở dữ liệu của ngành văn hóa thể thao du lịch với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch.
1: Hiện tại, hệ thống đang trong giai đoạn vận hành bước đầu, vừa khai thác, sử dụng

0: cập nhật dữ liệu với tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến hệ thống tiếp tục phát triển để các xã phường sử dụng và cập nhật dữ liệu liên tục theo thời gian thực, đồng thời tăng cường tuyên truyền, thu hút đối tượng người dùng là người dân và doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa cho mọi người, mở ra các hướng phát triển công nghiệp văn hóa, tạo ra giá trị kinh tế từ dữ liệu văn hóa. Qua đó, xây dựng và quảng bá thương hiệu Nghệ An giàu đẹp với chiều sâu văn hóa và truyền thống cách mạng.
1: Thưa quý vị, trong cấu trúc của hạ tầng văn hóa số thì hạ tầng dữ liệu vô cùng quan trọng, là yếu tố cốt lõi của mọi chuyển đổi. Với hạ tầng dữ liệu đồng bộ, chắc chắn sẽ tạo đà thuận lợi cho Nghệ An xây dựng nền văn hóa số như mục tiêu của Nghị quyết 227 của Chính phủ.
0: Thưa quý vị thính giả, một tin vui cho người dùng Gmail trong năm nay đó là Google đã chấp nhận thay đổi nguyên tắc bảo mật suốt 20 năm qua và cho phép người dùng thay đổi trực tiếp tên người dùng của địa chỉ Gmail gốc. Hãy tìm hiểu cách làm ngay sau đây trong mục ứng dụng số của chúng tôi.
2: Khi lựa chọn sử dụng Gmail, điều người dùng gặp khó khăn nhất đó là phải sử dụng những địa chỉ email mang tính chất ngẫu hứng thời trẻ để giao dịch công việc suốt những năm tháng về sau. Nếu muốn đổi, người dùng bắt buộc phải tạo tài khoản mới. Việc Google cập nhật tính năng thay đổi tên địa chỉ email là một thay đổi lớn, đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người. Các bước thực hiện trên ứng dụng di động như sau. Bước 1. Khởi động ứng dụng Gmail trên điện thoại thông minh. Bước 2. Chạm tay vào ảnh đại diện, chọn quản lý tài khoản Google của bạn. Bước 3. Chọn thông tin cá nhân. Bước 4. Chọn email, chọn tiếp mục địa chỉ email của tài khoản Google. Bước 5. Chọn thay đổi địa chỉ email cho tài khoản Google, nhập địa chỉ mới và làm theo các bước hướng dẫn xác thực danh tính. Bước 6. Nhấn lưu, hoàn tất. Google chỉ cho phép thay đổi địa chỉ Gmail một lần duy nhất sau mỗi 12 tháng, tối đa là 3 lần trong suốt vòng đời tài khoản. Sau khi đổi, các thư gửi đến địa chỉ cũ sẽ tự động chuyển về hộp thư mới. Toàn bộ email, tệp tin trên Google Drive và dữ liệu liên quan vẫn được giữ nguyên.
0: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi số ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
4: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Công an Nghệ An tăng cường phòng chống đuối nước mùa hè. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 21 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu tưởng niệm Liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, khu di tích lịch sử Tuông Bồn và nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt Lào. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cũng như tri ân các anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, tiến tới giành độc lập, thống nhất cho dân tộc. Hoạt động tri ân tại các địa chỉ đỏ không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Công an Nghệ An đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ chiến sĩ, quyết tâm xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
4: Vừa qua tại Công an tỉnh Nghệ An, đoàn liên ngành Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ tại tỉnh Nghệ An. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự quan tâm chỉ đạo sát sao về mặt nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu khắc phục những khó khăn vướng mắc và phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng đạt nhiều kết quả nổi bật. Đại diện đoàn kiểm tra ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa ba lực lượng trong thực hiện nghị quyết số 03

0: thời đề nghị ba lực lượng tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị định phù hợp thực tế địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh về quốc phòng an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Công an tỉnh vừa tổ chức lễ vinh danh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ba nhất quý 2 năm 2026. 15 tập thể và 5 cá nhân được vinh danh đợt này là những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của Công an tỉnh Nghệ An, minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sự tận tụy, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là sự ghi nhận xứng đáng và là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu rèn luyện, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Hai đường dây mua bán người có sự tham gia của nhiều đối tượng tại tỉnh Nghệ An câu kết với số đối tượng bên kia biên giới vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa, bước đầu bắt giữ 6 đối tượng. Theo đó, với chiêu bài việc nhẹ lương cao, 6 đối tượng đã rủ rê lôi kéo những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định, hứa hẹn sẽ tìm việc, lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn nghỉ, nhưng lại cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại các gia đình có nhu cầu. Đáng nói trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng chủ trì với Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán người và mua bán trẻ em. Bước đầu, ban chuyên án làm rõ các đối tượng đã dụ dỗ bán 3 phụ nữ sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tạm giam các đối tượng để xử lý theo quy định và tiếp tục mở rộng chuyên án. Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo ai là bị hại các vụ án trên, liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh để trình báo.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, mùa hè thường là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước tại các ao hồ, sông suối và khu vực vui chơi tự phát. Nhằm phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Ca trực chiều, tổ phản ứng nhanh trên biển Cửa Lò của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện có 4 du khách chơi ván chèo đứng bị gió dông bất ngờ cuốn trôi ra xa bờ. Ngay lập tức phương tiện cứu hộ được triển khai. Chỉ sau khoảng 10 phút, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận đưa cả 4 người vào bờ an toàn, tránh được sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Một trong những nạn nhân được cứu hộ vào bờ an toàn chia sẻ.
2: Vì lúc mà chèo đi vào thì là trời nó biển động, trời mưa, bắt đầu gió có sóng, cũng rất là may là có các chủ ra cứu cả đội về, 4 người về.
0: Ông Hoàng Đức Anh, viên chức Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong cái thực hiện nhiệm vụ thì có cái sự phối hợp giữa cái đội phòng cháy số 2, đội phản ứng nhanh để mà cùng với lực lượng để mà xử lý cái vấn đề cứu nạn cứu hộ trên biển. Từ đầu năm đến giờ cũng khoảng cũng 3 đến 40 trường hợp là được cứu sống và đảm bảo an toàn cho du khách.
0: Nghệ An là địa phương có diện tích rộng với hệ thống sông ngòi, suối, ao hồ, đập dày đặc và nhiều khu vực mặt nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè khi trẻ em thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước. Theo thống kê, từ ngày đầu tháng 4 năm 2026 đến nay, địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 20 vụ đuối nước, làm 19 người tử vong. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lực lượng công an các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể, đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước. Theo Trung tá Đặng Công Hà, Phó trưởng Công an xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, bên cạnh việc tổ chức các lớp hướng dẫn bơi, tuyên truyền kiến thức phòng chống đuối nước, khảo sát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, lực lượng chức năng còn chú trọng trang bị cho người dân, đặc biệt là trẻ em các kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn dưới nước và phương pháp cứu người an toàn.
4: Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các trường, đoàn thanh niên,

0: chức tại các buổi tuyên truyền tại trường, hướng dẫn cho các em kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng khi xảy ra tai nạn đuối nước để các em có một nhận thức và có khả năng thực hành.
1: Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
2: Tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể, tập trung mạnh đối tượng là học sinh và thanh thiếu niên, tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là lực lượng phòng cháy cháy cơ sở, chuyên ngành, dân phòng để sẵn sàng tham gia công tác cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng các cấp ngành và toàn xã hội, công tác phòng chống đuối nước trẻ em đang được triển khai đồng bộ, từ phòng ngừa, cảnh báo đến cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, để mùa hè thực sự là khoảng thời gian an toàn và bổ ích đối với trẻ em, rất cần sự quan tâm giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ của mỗi em nhỏ trước những nguy cơ luôn tiềm ẩn từ môi trường nước.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất: Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, những công trình xây dựng nhà ở dân dụng đang xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Song công tác bảo đảm an toàn lao động tại các công trình này vẫn còn không ít bất cập. Dù không phải là câu chuyện mới, nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Nội dung này sẽ được đề cập trong mục vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiêu chí lựa chọn địa phương thực hiện thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Theo đó, đô thị được lựa chọn phải có di sản gắn với quá trình hình thành và phát triển, có ít nhất 2 di sản được Việt Nam hoặc UNESCO công nhận, đồng thời bảo tồn hiệu quả không gian văn hóa và cảnh quan kiến trúc. Mô hình hướng tới gắn bảo tồn di sản với phát triển đô thị bền vững.
2: Bộ Xây dựng vừa ban hành bộ giải pháp kỹ thuật xử lý các công trình không bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và không có khả năng khắc phục theo quy chuẩn, tiêu chuẩn tại thời điểm đưa vào hoạt động. Quy định áp dụng với các công trình thuộc danh sách do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố nhằm bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và làm cơ sở để các địa phương, chủ đầu tư xử lý các công trình còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh bán lẻ điện tại các khu, cụm công nghiệp. Theo đó, việc lựa chọn mô hình đầu tư sẽ căn cứ vào nhu cầu của chủ đầu tư và khả năng đáp ứng của ngành điện. Công ty Điện lực Nghệ An có trách nhiệm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, trong khi các chủ đầu tư hạ tầng phải đầu tư đồng bộ hệ thống điện và chỉ được bán lẻ điện khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
2: Từ ngày 20 tháng 7 năm 2026, Nghệ An áp dụng quy định mới về diện tích chỗ để xe trong các dự án nhà chung cư. Theo đó, chung cư thương mại phải bố trí tối thiểu 28m² chỗ để xe trên một căn hộ. Chung cư xã hội tối thiểu 17m² trên một căn hộ. Quy định áp dụng với các dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc chưa được chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng.
0: Vâng thưa quý vị, tại không ít công trình xây dựng dân dụng với quy mô nhỏ lẻ, các điều kiện đảm bảo an toàn lao động vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn lao động ngay giữa lòng đô thị.
2: Ở độ cao của những tòa nhà 4 đến 5 tầng, chỉ một bước sảy chân hay một khoảnh khắc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Thế nhưng, không ít công nhân xây dựng vẫn làm việc mà không đội mũ bảo hộ, không sử dụng dây an toàn hay các thiết bị bảo vệ cần thiết khác, cũng không có bất kỳ điểm neo nào để đề phòng nếu xảy ra trượt ngã. Trong khi ở phía dưới, cũng chẳng mấy nơi có lưới che chắn, vật liệu xây dựng được tập kết ngổn ngang, dây điện phục vụ thi công được đấu nối tạm thời. Tâm lý chủ quan cũng chính là lý do khiến tình trạng trên còn diễn ra khá phổ biến ở những nhà thấp tầng hơn. Thợ xây Võ Văn Công, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Không, cái là mình làm ở trong này thì bình thường thôi, vì là ra ngoài dân dạo á. Thì lúc mình sợ, chứ còn ở trong nhà này, thường này cũng sợ.
4: Bình thường.
3: Cái hề này là hề bê tông cổ định thôi, chứ mình làm quen thôi.
2: Không chỉ dừng lại ở những nguy cơ tiềm ẩn, thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công nhà ở dân dụng, như ngã từ trên cao, điện giật hay vật liệu rơi trúng người, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí cướp đi sinh mạng của người lao động. Nguyên nhân một phần xuất phát từ đặc thù của công trình dân dụng nhỏ lẻ, như quy mô nhỏ, nằm xen kẽ trong khu dân cư. Mặt bằng thi công hạn chế, nên việc bố trí đầy đủ các biện pháp an toàn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều công trình nhà ở dân dụng thường do các tổ thợ nhỏ đảm nhiệm, làm việc phân tán theo từng công trình. Lực lượng lao động trong lĩnh vực này chủ yếu là thợ làm việc tự do, mức độ tiếp cận đào tạo an toàn lao động không đồng đều, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Việc trang bị bảo hộ, theo dõi an toàn, phần lớn phụ thuộc vào chủ thầu hoặc người quản lý thi công. Không phải lúc nào cũng được chú trọng đúng mức. Chị Võ Thị Lý, người tham gia xây dựng, nói.
5: Vào làm thì có mình đưa đồ dùng của mình vô là được, từ ló của mình. Chứ còn thầu thì không thấy to mù về đồ dùng của mình ấy. An toàn đấy. Cứ đổi nón vì khăn trùm đấy. Đi làm quen rồi thôi chứ không thấy bình thường, không thấy sợ.
2: Tại nhiều công trình nhà ở dân dụng hiện nay, việc thi công vẫn thường được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận đơn giản giữa chủ nhà và chủ thầu. Nhiều nơi còn thiếu những cam kết cụ thể về trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động. Song, ngay cả khi điều khoản này được đưa vào rõ ràng trong hợp đồng và trách nhiệm đã giao khoán cho phía chủ thầu, thì việc kiểm soát triệt để sự an nguy trên công trường vẫn là bài toán đầy nan giải. Chị Từ Thị Kim Oanh, chủ nhà đang xây dựng nhà ở, cho biết.
5: Trong cái hợp đồng á, khi mà xây dựng á, thì là cũng sẽ chủ thầu sẽ có cái phần là đảm bảo về cái an toàn lao động cho công nhân. Thì tuy nhiên cái thực tế thì cũng thấy rằng là cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ, mà cũng có lúc có khi có người như quên, có người tế quên, thì cũng có nhắc nhở cũng như là cũng có làm đáng đỏ đến an toàn trong cái quá trình trong một năm mình xây dựng á. Bởi vì chủ nhà cũng không phải thường xuyên ở đấy, cho nên là cái quan trọng nhất là vẫn ở chủ thầu họ có cái an toàn cho bản thân họ cũng như là thờ của họ.
2: Bên cạnh đó, việc đa phần thợ xây là lao động tự do, không được ký kết hợp đồng lao động rõ ràng. Khi không may xảy ra tai nạn, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cũng khó đứng ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động trong trường hợp này. Ông Trần Phi Hùng, trưởng phòng Lao động Việc làm và An toàn Lao động, Sở Nội vụ Nghệ An, nói.
4: Thực chất, những cái tổ chức cá nhân mà sử dụng lao động thực hiện các cái công trình dân dụng thì hầu như là họ thường là xuyên là gọi cái lao động đi. Nhưng mà lại không có gọi hợp đồng thì dẫn đến là cơ quan quản lý nhà nước không nắm được là cái người lao động đó là có được đóng các cái bảo hiểm xã hội và bảo hiểm tai nạn lao động hay không. Cũng không biết cái mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động đó là như thế nào cả. Thì nếu không may xảy ra tai nạn á, thì họ rất là thiệt thòi. Đặc biệt nhất đó là những cái quyền lợi của họ sẽ không được đảm bảo. Hơn nữa là không được hưởng các cái chế độ tai nạn lao động.
2: Những khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn lao động còn thể hiện rõ ngay tại cơ sở, nơi trực tiếp diễn ra hoạt động xây dựng. Với đặc thù các công trình nhà ở dân dụng nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư, việc tuyên truyền đôn đốc nhắc nhở vấn đề đảm bảo an toàn lao động vẫn gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, nói.
6: Trong quá trình nhắc nhở thì họ cũng tiếp thu ý kiến, nhưng mà trên thực tế thì họ cũng không có cái thay đổi, là vì họ làm cái truyền thống từ trước tới giờ rồi, cũng khó, lực lượng nên mình không thể kiểm tra được hết từng nhà và kiểm tra đi kiểm tra lại được. Những công trình mà có nguy cơ gây mất an toàn thì đội sẽ có đi kiểm tra, sẽ nhắc nhở, và nếu mà họ muốn thực hiện thì sẽ lập biên bản để báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý.
2: Trong điều kiện các công trình xây dựng dân dụng ngày càng gia tăng và phân bố rộng trong khu dân cư, việc đảm bảo an toàn lao động không chỉ dừng lại công tác kiểm tra nhắc nhở, mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực hơn để hạn chế nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình xây dựng dân dụng. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Tùng, giảng viên khoa xây dựng Trường Đại học Vinh, chia sẻ.
7: Trước hết thì cần phải nâng cao cái trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu. Bởi vì những cái vấn đề an toàn này được cần phải được triển khai ngay từ khi bắt đầu của dự án. Bên cạnh đó thì các cơ quan quản lý cần phải có những ban hành những cái quy định

0: phù hợp với đặc thù cho những công trình xây dựng nhà dân nhỏ và lẻ theo hướng là đơn giản và dễ áp dụng, nhưng mà phải kiểm soát được các cái rủi ro, các cái sự cố an toàn thường gặp. Những cái chế tài này nên được đặt nặng thì mới nâng cao được cái ý thức của những người tham gia xây dựng, sẽ tăng cường cái quá trình giám sát và xử phạt các cái vi phạm nghiêm trọng. Về lâu dài thì cần phải có cái kế hoạch tuyên truyền phổ biến để làm sao xây dựng được một cái văn hóa an toàn trong xây dựng nhà dân dụng.
1: Những ngôi nhà mới vẫn đang từng ngày được dựng lên giữa nhịp phát triển của đô thị. Nhưng phía sau những công trình ấy, nguy cơ mất an toàn lao động vẫn hiện hữu. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, siết chặt quản lý và nâng cao ý thức của các bên tham gia thi công nhằm hạn chế những tai nạn lao động đáng tiếc có thể xảy ra. Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện Khi ký ức được đánh thức, 10 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 50 trạm cảm xúc Cỏ non thành cổ, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An bài học về sự thật thà, 11 giờ 30 chương trình Thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Chính phủ vừa ban hành các nghị quyết thống nhất nội dung dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi và dự án luật phát triển đô thị trước khi trình các cơ quan của Quốc hội xem xét theo quy định. Đối với dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi, Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung do Bộ Tư pháp trình, đồng thời giao Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chỉnh lý dự thảo luật thay mặt Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16. Với dự án luật phát triển đô thị, Chính phủ thống nhất nội dung dự thảo sau khi tiếp thu giải trình các ý kiến thành viên Chính phủ, Bộ Tư pháp và giao chủ trì hoàn thiện hồ sơ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các nội dung về mô hình phát triển đô thị, khu thương mại tự do, khu kinh tế đặc biệt. Việc hoàn thiện các dự án luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
4: Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung, phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo Bộ Công Thương, trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là áp lực về nguồn cung và giá dầu diesel, các địa phương cần tăng cường giám sát tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán tại từng cửa hàng xăng dầu, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hoặc ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân, phân phối và cửa hàng bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng.
5: Từ ngày nộp thuế có thể được kiểm tra thuế hoàn toàn bằng phương pháp điện tử. Đây là điểm mới đáng chú ý trong thông tư 89 của Bộ Tài chính, lần đầu tiên quy định kiểm tra thuế trên môi trường số, góp phần giảm thủ tục, tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Theo quy định, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ tài liệu, giải trình, trao đổi thông tin với cơ quan thuế thông qua cổng giao tiếp điện tử. Không cần làm việc trực tiếp, toàn bộ quá trình từ lập biên bản, thông báo đến kết luận, quyết định xử lý đều được thực hiện bằng hồ sơ điện tử có ký số. Để thực hiện hiệu quả, người nộp thuế cần duy trì chứng thư số, chữ ký số và lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán dưới dạng điện tử để sẵn sàng cung cấp khi được yêu cầu. Trong trường hợp dữ liệu điện tử chưa đủ căn cứ hoặc cần xác minh thực tế, cơ quan thuế mới tiến hành kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.
4: Ủy ban nhân dân

0: Tỉnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027. Theo đó bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh sau khi số lượng học sinh lớp 9 tăng đột biến và căn cứ kết quả tuyển sinh thực tế. Theo quyết định mới, trong năm học tới, khối công lập tăng thêm 7 lớp và 2.205 chỉ tiêu, 11 trường được nâng sĩ số lên 50 học sinh một lớp, 28 trường nâng lên 48 học sinh một lớp. Khối ngoài công lập tăng thêm 6 lớp với 310 học sinh. Hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng được bổ sung 20 lớp và 910 học sinh, nâng tổng quy mô lên 326 lớp với 14.065 học sinh. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở Nghệ An đạt khoảng 93,5%. Riêng tỷ lệ vào trường công lập đạt 81,9%, tăng 2,7% so với kế hoạch trước. Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết các trường sẽ được giao chỉ tiêu ngay đầu tuần tới, sau đó tiến hành xét tuyển và công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo đang đề xuất xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức dạy học trước chương trình lớp 1 hoặc dạy kiến thức vượt quá yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non. Đề xuất này nhằm chấn chỉnh tình trạng nhiều cơ sở mở các lớp tiền tiểu học với nội dung luyện đọc viết, học toán trước chương trình, tạo áp lực không cần thiết cho trẻ. Theo quy định, trẻ 5 tuổi chỉ được làm quen với chữ cái, con số, sách truyện, rèn luyện kỹ năng cần thiết như giao tiếp, tự phục vụ, tập trung và hợp tác để sẵn sàng bước vào lớp 1. Các chuyên gia giáo dục cho rằng, việc học trước chương trình không mang lại lợi ích về lâu dài, thậm chí có thể khiến trẻ mất hứng thú học tập. Bên cạnh tăng cường chế tài, nhiều ý kiến cũng đề xuất cần có hướng dẫn rõ ràng, phân biệt giữa hoạt động làm quen phù hợp lứa tuổi và việc dạy trước chương trình, góp phần tạo môi trường học tập đúng định hướng, giúp trẻ phát triển toàn diện và có khởi đầu thuận lợi khi vào tiểu học.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão số 2, tên quốc tế là NOUL, ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 580 km về phía đông nam. Bão có sức gió mạnh nhất cấp 10 đến 11, giật cấp 13 và đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục mạnh lên cấp 12, giật cấp 14 khi tiến vào vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau đó bão đi vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Hồ Nam. Theo dự báo hiện tại, bão có trên 80% khả năng đổ bộ vào Quảng Đông và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7. Riêng vùng gần tâm bão cấp 11 đến 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội.
2: Mục điểm báo.
1: Bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư là nhan đề bài viết trên báo Nhân dân. Thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút trong nửa đầu năm 2026 nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký đạt 34,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lĩnh vực chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, nhu cầu thuê đất công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các trung tâm sản xuất, logistics trọng điểm. Với lợi thế về vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư hấp dẫn, Việt Nam tiếp tục là điểm đến của các dự án sản xuất công nghệ cao, logistics và khu công nghiệp xanh.
0: Trên báo, đại biểu Nhân dân có bài thay đổi tư duy về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Sau hơn 30 năm sắp xếp và đổi mới, số doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam đã giảm từ hơn 12.000 doanh nghiệp xuống còn 695 doanh nghiệp vào cuối năm 2025. Hiện khu vực này quản lý khoảng 4,5 triệu tỷ đồng tài sản, đạt doanh thu gần 2,9 triệu tỷ đồng và đóng góp khoảng 390.000 tỷ đồng cho ngân sách. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động được đánh giá vẫn chưa tương xứng với nguồn lực đang nắm giữ. Theo tác giả bài viết, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không chỉ là cắt giảm số lượng hay cổ phần hóa, mà cần tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực then chốt, nơi khu vực tư nhân chưa đủ khả năng đầu tư, đồng thời nâng cao quyền tự chủ và trách nhiệm của doanh nghiệp. Cùng với đó, cần tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, đất đai và tài chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
1: Đưa dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế số là nhan đề bài viết trên Thời báo Tài chính. Bộ Tài chính đang đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu đưa dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế số, nâng cao hiệu quả quản lý. Theo Bộ Tài chính, đến nay đã hoàn thành 94% trong tổng số 362 nhiệm vụ triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ chuyển đổi số. Một trong những kết quả nổi bật là Bộ đã xây dựng khung quản trị dữ liệu, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu toàn ngành, đưa vào vận hành 13 trên 16 cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành theo lộ trình. Bộ Tài chính cũng chia sẻ 7 nhóm dữ liệu cốt lõi cho các địa phương phục vụ điều hành, trong đó 21 tỉnh thành phố đã kết nối khai thác dữ liệu theo thời gian thực.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt biến động, trong đó vàng nhẫn tiếp tục có thời điểm đắt hơn vàng miếng. Các thương hiệu SJC, Doji, PNG, Phú Quý và Bảo Tín, Mạnh Hải cùng tăng 500.000 đồng mỗi lượng đối với vàng miếng, đưa giá giao dịch lên 135,5 đến 140,5 triệu đồng một lượng. Ở phân khúc vàng nhẫn SJC tăng mạnh 1 triệu đồng mỗi lượng lên mức 135 đến 140 triệu đồng mỗi lượng. PNG và Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng, bán ra ở 140,5 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn Doji giảm 1 triệu đồng mỗi lượng nhưng vẫn có giá bán cao nhất thị trường ở mức 142,5 triệu đồng một lượng, cao hơn 2 triệu đồng so với vàng miếng SJC.
1: Thị trường nông sản hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá hủ tiêu tăng nhẹ, trong khi cà phê giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Tại thị trường trong nước, giá hủ tiêu tăng 500 đồng mỗi kg ở hầu hết các địa phương, dao động từ 137.500 đồng đến 141.000 đồng một kg. Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu với mức 141.000 đồng một kg, trong khi Đắk Lắk giữ ổn định ở mức 140.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm mạnh, mức giảm phổ biến từ 1.700 đến 1.800 đồng mỗi kg, đưa giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên xuống còn 94.400 đồng đến 94.700 đồng một kg.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên Duy Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Bình Hồng. Mới bà mẹ Tân Bình Hồng, bà phan chế phát thanh quam Tây Thái, Hoan Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi hỏi sao kỳ họp bà mẹ Tân Bình Hồng chưa lăng đi. Cho nhóm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tựa Sam. Nghệ thọ Ama Hơn đại đoàn kết hờ chú hơn khổn. Nghệ An chạy những sổn hèn phong trào, binh dân học vụ sổ. Bài tèm, mới hào cư lập, ò ma, tân tàn neo dịch cùng cải bếp hạt hà N1. Bài tèm, chơ vả những xưa xìu hơn văn hóa, lăng chơ Ama tỷ điều chủ bản. Lăng nị mời bà mẹ Tân Bình Hồng, bòm phăng.

Húc bươn cúc bí sau nghi gió húc, mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An toàn trào, mi đại an hết đầy. Tành đầy chưa bầu cử đại biểu quốc hội khóa xíp húc, tân hội đồng nhân dân chủ cấp, nhiệm kỳ sau nghi gió húc, sau nghìn xám xíp một. Bọc năm trung ương tạch ọc chơi nhầm quốc tế xảy đin Việt Lào tựa chết. Bọc giòn chú ăn cư trực châu tư khủng hợp biến động. Nhưng hiện đầy cái chơi biến tuổi số hành mảnh, quân phong trao binh dân học vụ số, tân ứng dụng mặt trận số Nghệ An. Chơi nhóm có mấy hào tham trồn chú ăn, tào tang chú chết hóng mặt trần tỉnh Nghệ An, quân chơi nhằm hàm họt. Tham trồn cả chơi nhóm, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trần tổ quốc tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, nhân súng ăn biên mở quân hệ thống mặt trần. Tào tang húc bươn xuất bi, đông chỉ nhân dực mấy hào hà muột. Hàn mèn xuân hình biên tuổi số, biên mở chú chế việc, sắp mèn húc ăn hủ. Bếp bòm nam mèn sẽ mòi mưa KPI. Mấy hào Eddy chưa toàn chảo và hơn quan phà tại biển động. Trước châu chú quan phà nhằm hóng biển động đầy toàn chảo, xẹp môi. Bộ cư chú quan chảo hóng biển động tốt hào chưa mẹn bố hủ. Em bồm chú chưa tinh gọn chú hồi quân chủng đầy đi. Em hơn chưa xẹp môi và hơn tại biển động. Mưa công tác phong cảnh thực hại năm phả nhằm, tân trực châu tư khủng hợp biển động. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nghệ Thọ hát thạch ọc ama lăng hơn đại đoàn kết hơ ban thải thỉnh lăng khờ xỉ bươn bèo ít lăng hơn quảng hơn húc xít mét vuông tâm bít mình gần ít mẹn hơn sáp hỏi triệu đồng im đễ mồm tặng ao hào quốc ngạo ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Nghệ Thọ tuốt sỏi húc xít triệu đồng chú ngân nhang ma năm tay hơn côn hơn tấp bỉ nòng tay bàn sỏi hào bang nguyễn thị minh mẹn hơn khôn phua tay sảo bữa điêu đựng liền xám quân lực chơi ế hươn đẻ đơn kết mẹ ăn nừng cứ toàn bồn sỏi hờ hơn khôn nhạc mi tỷ dù bay hờn quân tư khủng bè bến chơ bỏm tùm bò túp sỏi căn sắp thông tư số hỏi nừng 31 hong bộ công an mà mưa chơ toàn bỉ nỏng quân công an nhân dân tay nỉ sĩ trường công an cấp xã phải mi chơ toàn bỉ nỏng nơi nhất bèn sau nghiên là bươn cả tỷ ế việc hong công an cấp xã thông tư có vả mưa mẹn bộ trưởng bộ công an tân giám đốc công an tỉnh sắp ghi sẽ toàn tham chỗ năm biển hỏng nói nhất là nghiên là bươn tăng sang chế mẹn lịch toàn biển hỏng trường công an xã có im toàn trào chỗ ăn năm phủ việc hải mi lái côn bỏ ma mi quam thiểu này tù cào và hơn nhân to họt an ninh trật tự ế xứ hải mưa nêu hong hai lơ ế hải họt khón đọc chưa khỏe hong biển hỏng và bò đây ít cái nhằm chờ Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hai mươi chia lai số bẹt kinh câu hỏi xíp húc cho nhân xuân hèn phong trào binh dân học vụ số cả nước tỉnh. Sắp hành chủ sở ngành bị kế hoạch tạnh ọc hơi nhằm. Côn dương cốc cơ quan, môi hào ế đi. Ngành y tế sẽ bọc sòn bí nòng, ao sổ sức khỏe điện tử, tân đăng ký khám giá bệnh trực tuyến, tân bảo hiểm y tế, nưa VNEID. Ngành văn hóa thể thao tân du lịch ít hơn chưa vào quảng mưa kỹ năng số. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỷ tạm hộ mê mền phổ cập thanh toán và ao ngân nạ tăng ít tài khoản trực tuyến hơ bí động. Bộ Văn hóa Thể thao tăng du lịch hai mi công điển nhân dực trực trao chơi đi quân chế du lịch hay mền quân nham phân bảo. Sắp hành chú bán mương môi ma chú chơi triển khẹt lừa cano mền chú hưa bay ma nưa tăng nằm. Nhằm chơi hủ tăng bên bùn chú ăn nhanh giàn và thực hại. Bộ có những dự ế hơn chưa sẽ môi chưa đi quân chơ bay ma hong chu đơn vị ết mẹn triển khách du lịch bỏm hẳn sẽ môi chu tỷ du lịch nhân gian và tốt lở phân nòng chu tỷ mẹn ết du lịch chân thực hại chu bán mương có những dược mẹn phải hủ mưa phả nhàm bộ tành ọc chu muột bay nhai chơ bỏ trực trao đi mi chu chơ mẹn túp sỏi tân hủ mưa phong cảnh thực hại hờ chu doanh nghiệp tân khẹt quay ma.

Vợ mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân cho phát thanh quan tây thải, hoang bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phản ở sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà vợ mẹ tôi bị đoàn. Dịch cùng cải pít hạt hà N1 hên cả xã Hung Châu. Nhảy hờ xếp chết nghìn tô cải pít phải ao vàng. Còn chế phản nẻ bệnh pẹt ọc, chính quyền bản mương bỏm năm ngành chuyên môn nhân tảnh ọc chu chơ ôm tỉ, lập dịch. Suốt bươn hút, tí mi cùm cải pết hạt hà N1, hên cả tỉ liền pết hoang hươn ông Ngô Văn Đề, sổ bàn Trương Thanh xã Hung Châu. Liền cải pết khờ sao pin đỉ, hai mẹ ni mẹn tửa cúc, tay hươn ổng mi dịch cùm hạt hà N1. Mẹn và tí mi dịch chơ cúc, im đây xử lý nhằm sắp chơ vào ọc, hay nè bệnh có nhang pẹt ọc. Họ đi cả nưa xã Hung Châu, im hù mi tửm chết hươn liền sắt, mẹn thực ao cùm cải pết. Ao chu bưng cải pết phải ao vàng, cỡ xếp chết nghìn tổ. Khư ân ông Lê Văn Hoa, sở bàn Yên Phủ, xã Hung Châu, liền xếp 1.000 tô pết xả. Họt nghìn hai đầy, sẽ phải ao vàng, năm thực ao dịch, hạt hà N1. Nừng quân chủ ăn khôn nhà quân công tác phong cảnh neo dịch cùm cải pết. Hàn mẹn chưa nham nỉ, mi lai hươn liền pết, sắp chơ mẹn xả nà, và nhân dàn và neo bệnh bẹt ọc. Hà nỉ nghìn xếp cao bươn chết, dù khôi xếp hà phương hoang mai, bên ọc tỉ mi dịch nừng cùm hạt hà N1, có hương điện sát nừng, năm hơn nghìn nừng hà hỏi tô cải pết. Còn ăn hên hong neo bình, ngành điện sát tân thủ y, thảo tạnh ọc chù chưa tàn mà. Năm tân pưng cải pết hong tỉnh cỡ xí xếp triệu tô. Chi cục liền sát thủ y Nghệ An ỉm hờ hóa chất, vaccine, phòng hàn bọc cán bộ kỹ thuật, cặp thi tốt sỏi bàn mường, tạnh ọc tiêm phong, lập dịch. Bài bỏ năm hẳn, mẹ hơn chưa xẻ môi hủ khơm, chu tì mèn cải pết thực ao neo bệnh, bồ cư pẹt ọc quảng. Dịch cùng cải pết hạt hà N1 có nhân gian pẹt ọc và bờ đây xẻ môi đi. Tăng sàng chưa bỏm ít ho ngành chức năng, dịch côn liền sắt có phải mới hào tiêm phòng, quạt phèo mút mảy tì lang khọc. Và hơn nhăm chơ vào hổ cải pết thực ao neo bệnh, mèn ăn cừ tàn ma neo bệnh tẻ khơm.

0: พ่อแม่ต้องเป็นหนักแพงปั้นปุ่นที่งอนบัวหมายแมนจูเรื่องอ่มก็เอามาอันดีเหมอเฮอจูบันให้ฝานลังเจ้าเอามาตีเดียวเจ้าแต่ยังบ่ออกจูอันของมือจูเฮือนพันหัวเก่าบ่ตุ๊บสอยใดเจ้าจึกห้องตีจูห้องปีน้องอันว่าแต่เสื้อแต่เสียวเฮือนพันหัวย่าแมนอันเห็นกาลายบานเมืองหอดบุญเจ็ดปีสองเงินสหกเงี้ยอันเอ็มมุมเจ้าปั้นปูนสามเงินเจ็ดหอยเก่าสิบเจ็ดบานเก่าเป็นสองเงินสหกบานมือเฮทงก็เสือใดเอ็งหายมาให้ว่าสับหันแมนจูอันมือเฮือนสาวจูเฮือนพันหัวแมนเดเอสเฮอกีจุกเฮือนเจ้าหนี้ฝ่ายแมนเจ้าสึกห้องข้างหอยเฮือนคือบันตรงโดยสายล้มลังเจ้ามาติเดียวปั้นมือมีเฮือนสีหอยหกสิบเฮือนองค์เจนวันตู่เจืองบานตรงโดยสายล้มหัวหู
1: hiện tại nếu như mà sinh hoạt tập trung thì không đủ điều kiện
0: và thành ọc chơi nhóm tỷ điêu sẽ thể là chưa hươn mới họt xí hỏi húc xích côn mà quân cho mẹn hồi trương tận nàng đây cử hỏi nửng hà xích côn cứ mi tỷ nhóm chiếc trao hợp bị nòng của mẹ nhạc gây hợp tốt khỏi có ngảm gian là chơi thành ọc chú phong trao họ sẽ mới hờ hên cao xếp cao phân hỏi chú bàn nơi tương tỉnh ý mi hươn văn hóa lại công trình ỉm đây tong tụp lăng cho ông ma tỷ điêu chủ bàn mi lái hơn văn hòa bà mẹn tỷ ma nhòm hong chu khối bàn mở y sang lơ cưỡi đầy chủ công trình canh xiết xiều neo hong cuông cho mẹn có những trượt trao đầy cho muộn nhòm hong bị nồng ông chu văn thìn bí thư chi bộ bàn chu trạc xã Yên Thanh hở hụ
2: sử dụng cái nhà văn hóa này thì sau này sẽ phải có những cái lộ trình
0: hơn giao ỉ về tông tộp dễ nhăng dượt ao hào nhằm hơn văn hóa tiền bên hơn bèn tì học hiền tì nhai thể dục thể thao ban cản sở ban mờ dưới mái hào trực moi chủ công trình nam bỉ nòng tòng hào cứ ế đầy đi hơn tăng sàng cho mái hào chủ neo hong nhăng xưa phải mi chủ chế hân ỉ mèn mái hào quy hoạch tân mết hong xả phường chờ quy hoạch họ tì họ tang tẻ cúc mèn ăn cờ pan bùn quỷ đình tân bọc sòn chu tang vang cho mẹ nói lẻ, trước cháu thiệt chế văn hóa, bài bỏm năm tư khùng hóng bị nồng. Ông Nguyên Tuấn Anh, trường phong văn hóa xã hội, ủy ban nhân dân xã Hành Lâm Hờ Hụ.
3: Anh em đang tập trung, đang nhờ nhà tư vấn để rồi quy hoạch.
0: Ai nòng có nhân bọc đơn vị sẽ mời, cái quy hoạch cứ ao trung tâm văn hóa, thì dù mưa tỷ nừng, hơ chưa bàn mở, cho quy hoạch đầy phê duyệt, bàn mương dịp bắt mưu hào ế hương văn hóa, khỏi chú bàn. Có những dược đầy nhát nước, ban bùn mê ngân, tòng tục, cứ xả khơm ế đầy, mưa chơ bẻ bên. Bà Nguyễn Thị Thanh, trường phong văn hóa xã hội, ủy ban nhân dân xã Yên Thanh Hờ Hụ.
4: Trong cái bộ trị quy hoạch chúng tôi cũng đã lựa chọn cái vị trí địa lý
0: quân cho bẻ bên hoang xã hội, thế chế văn hóa mèn tì cứ bị nồng. Mi ăn đầy họ, quân đề án quy hoạch họ hoang xã, tu khỏi sẽ thật môi, sòn tì, cơ ngài cho bì búc hương văn hóa, tu sỏi cho dược muộn nhòm hoang bị nồng. Cứ ếc ngái cho vả tẻ xưa tẻ siêu hương văn hóa, có những dược áo hào cho nhằm ế họt tì họt tàng. Áo này nhằm ăn đầy hoang chủ công trình, tu sỏi cho dược hoang bị nồng, mèn ăn ế đầy quân chơ tinh gọn bồ mày. Bà mẹ tôi bị đặc bệnh, chớ phạt thanh quam tây thải, hong bảo tâm phạt thanh trên nghệ an bờ nỉ, mà họt nỉ là mít, chớ hơn bà mẹ tâm bị nỏng, im toàn phăng.
5: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiê số đua nghệ an.
6: Đã nói do xóa tông chùa lù mong sổng đã giả sử thiê số đua nghệ an. Nhớ rằng ý chung này chỉ có tình trả với mọi chùa. Rồng sẽ tạo nút nọc bế tạo rắc là sinh trí nhớ trọng tù sở thông chùa xa số lục mộng. Xa tờ trọng tờ tờ bó tiết sở thông chùa xa số nhãn nọ. Qua kè nọ bế tạo sở thông chùa trế trọng nút sọ nút nọ. Bế dòng môn tạo ra sở sư tạo tù tài lục cán nọ. Thở chờ ý chung này chỉ có tình trả mọi chùa xa tờ. Xa mà mùa đất trì, sáng trang trọng tù bế trí chấm lông sở sư liệu cán nọ trọ.
7: Trong lúc gì nhớ trọng tàu trong ốc chiến nền cổ trầu mà trần tổ quốc hậu tỉnh Nghệ An, đương vào chiến trị giải nguyên danh do trọng tàu hậu kế của lòng bọn tàu nhớ trọng hậu quốc hội rộng thi cổ trầu hội đồng nhân dân số phát thành tổ ốc chiến nền cổ trầu ốc chiến bị chú ý. Công ty rong do trọng hậu tuổi tranh phát bảnh cho trọng công sự đầu trong kỳ chọc phong dư nhỏ trọng được chiến tế Việt Nam thiết lọt chùa nhỏ trọng rộng thi xã. Ngùa tổng đọc khó kế là một sĩ phát sân cả kiến dị cả nó kế hậu trình tranh đoàn tài do đi xế trữ dị tổng bóng được chỉ sinh tổng trữ sĩ nhỏ trọng được phát trọng sinh rõ cơn được nghị dị bế sinh cơ trở bóng chỉ sinh ta xí nọ. Mặt trận nhỏ trọng hồ Nghệ An cho trọng đồng lúc trọng của công sự môi danh sĩ xa là cho trọng trọng chiến lũng được mặt trận hồ Nghệ An nhỏ trọng lưu sinh hợp chia. Thả theo cho nhóm trọng lúc trong ổ công sự lưu thơ cho tỉnh ủy, tụa thơ, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, tướng đồng kỳ xưa có kịp bầu chiến tờ mặt trận do trọng sở trái giả trọng chi hợp chia. Dì linh tờ trọng lúc lý nhóm trọng lúc ca sông, kế trước của thiết xây chủ linh tờ chi ba bờ, trịnh tranh đoàn tài. Bầu lúc họ phía kế ổ công sự linh tờ trọng khó mua danh linh sĩ hợp ta xin nọ. Do trọng kế trước của thiết xây chủ lý trả tờ cho cử trí tàu thả thiên nhiên dịp bề xanh. Nó trọng tin chiến lũ tổng thả nành cổ bóng trông giả tành, kéo công sự nhỏ trọng sổ tế áp tề. Linh đạo kế trước của thiết xây chuẩn tổng tế xưa kéo công sự linh hiệu tạ xin nọ, yêu cỏ tìa thiết ôn chế tỏ. Sĩ bá chân cả trọng bê sạch cho đế xế trữ dị tổng xa là. Ô cỏ tìa chân chiến lũ đợt kéo công sự có trục khó thiên mùi danh. Do trong đạo trước của thiết xây chuẩn hậu tế thở, tiếp một kế tây thái chỉ một kế quân xó trữ sĩ. Tỏ giải của phanh xa chỗ chua sổng nụ của thương binh liệt sĩ Hồ Nghệ An tư pháp bành là một thà ba thiên sở xa nhỏ tròn cho ớt xe ninh cổ trầu, nhỏ tròn đợi lưu tiên giả quốc tế Việt Lào, hậu xã Anh Sơn, nụ ninh cổ trầu lưu xa lì. Lưu chiến lũ do tỉnh đoàn công tế rông do tròn đợi ba bơ sơ của xe chủ hậu tuổi tranh thiết khó kế uẩn do xin chi đợi trọng tú trò tổng chúa tròn trạp của Thái Tế Trở, nói dưới khó kế của hậu đinh cho hậu. Do trong kế tàu ở trong trọng lùa còn đặc ăn trọng. Nói do lúc họ phía tả ra lý mương kỳ, tiết xóa sự tàu trà bò, sĩ bát đã tế kế nhuôn. Do trong kế lòng một trọng của tiết xây chùa thả bát lợi xa, nhau trọng đợt lưu tiên giả. Nói dễ khó kế của tả ra môn nông kỳ, dọc xa đợt cho tiền tròn chi, đợt trọng tú trò của chỗ tròn trà của Thái Thế Trở. Vì linh đạo sau đợt tư mốc khổng bi, tiết tùm một thả bát lợi xa trọng cho tiền giản đất nọ. Ủy ban nhân dân mua tàu lúc họ phía liền tàu trâu bùa trâu chọc trâu cho tàu kế tàu pháp bành sái tây châu khổng tê nhó tròn đợi tê dây do có hầu nhó tròn hầu tỉnh trong ớt xe ninh ngũ trâu. Lúc họ phía muôn trìa trọng họ kế thức của thiết xe chủ tê không là một sĩ có hầu trợ sát trại nhó tròn tê thở. Đâu liền tàu tông của thiết tàu cho dây do cận trọng đưa xếp trữ dị chế bổ trị xanh ghi tê dây cả nó kế hầu cho trâu hữu chủ hù trừ sĩ thiết sĩ tê nhu khổng rộng khổng hù. Nó tí dây họ kế tàu trước của thiết xe chùa do trọng kế của sĩ ba của trọng tinh không đêm mua nhỏ trọng sổ của chùa tàu xài nhỏ trọng sổ nọ trong ớt xe ninh cổ trọng do sĩ ý giả tê nhua hệ thống tê là một trước của thiết xe chùa do trọng tinh không rộng. Linh tử bộ công thương tàu trò trọng tăng trọng có kỹ trước của xe chùa tên tông tàu tê thì kỹ trước của xe chùa cộng mùi danh tự ua cỏ do trọng tàu ba bờ sĩ trở tê xế trừ dịch chiến nhỏ trọng tàu kế là một tù tinh nhu khổng tiết triệt đề thao linh tử sĩ tê thu mại tê cỏ hậu cỏ rồng cỏ hù thiên tàu tràn tàu giặc không sĩ tử. Trên thuộc của trung tế hành chỉ mua đi dạo trong nhiệt dịp bê sảnh chỉ là chuyện sự ý ạ tên trôi dây tê nhá trọng hóa Nghệ An tư tục của đa chủ trừ sĩ có kế sổng chế yếu bị tà do lì nhiệt dịp bê sảnh sau đó tù tê trôi dây trong nọ chế yếu xuyên đơ chỉ mua trôi dây dạo trọng cho doanh nghiệp lòng tù nhá trọng cho thác trả cho trôi dây trừ sĩ ý ạ hoa quân hành lâm kim bảng tiên tổng thác trả cho trôi dây dạo tư bỏ tông tê trôi dây của nữ tư tuộc của đa thủ đâu gì nghĩa chỉ bị sành sau tê trôi dây nhớ trò sông nọ tư chỉ tàu còn đâu gì chỉ cho cá lòng ba cho chia sư vì hạt tiền tê trôi dây nhớ trò nọ chỉ tàu trò cho doanh nghiệp là một dự lợi vì liên tờ có kỹ thuật của thiết xây chùa trong nghĩa chỉ bị sành lúc xét xa hạt tiền do tàu chủ mua kế ship.

0: นู้สวลีเตาลินเตอร์ปวดจะตันให้ชั่วโมงแต่จังไก่ปวดจอนู้เรลีส่งเชียปวดเตาเตียจังไก่ปวดจอดโตเป็นสั่งวันเตอร์เจ้าเฮืองหัวซานำดานเนื้อจีเป็นสั่งสระดาตื้อสอดเตาลินเตอร์ปลอกจะตันจังไก่ยูใส่เตาเตียตื้อจีเตาสั่นหรือยะวิลินเตอร์เจ้าอย่าลีป้อเงินติเจ้าตู่จื้อวัวยอดตรงแต่ดอกว่าเตียเพราะว่าเจย่อยตู้จื้อบัวยูเจยูสู่เทียจังมัวลีเด็กเขาเกยูชาลินเตอร์ยี่บัวเตอร์ตู่ชียูบัวตื่อปวดจะยะป้อเงินติเจ้าย่อตู้จื้อบัวจังไก่สอดยูยอดตรงแต่เจ้าเฮืองเฮาซานน้ำด่างหายเตีย
1: ตื่นนุ้ยแล้วตื่นสิงตื่นสานลุ้น
0: เขาจะช่องเชี่ยหล่อลีนอเจใส่เต้าเตียเป้ยังมัวเต้าชะอ้อเป็นเบาปีนเจ้าตรงจัดเต้เขาบัวยอดตรงแต่สีนอเจมัวขอจังเสาที่อยู่ตัวเต็กของก่อซองยอดตรงเต็กเชี่ยลักษณะตัวซองหัวเต็งไก่แล้วก็ตัวซีนตัวเจเป้หัวจังไก่สอนอตัวมัวซองไฮชุดสังมันจอนังเสดาชี้สังตัวหัวซื้อป่าเต้าอีกคอหัวยอดตรงแต่เจ้าที่นังเสดาหัวเต็งไก่สอนยอดตรงแง่ตาสีนอยอดตรงเจ้าของจังยัวขอเสียขอเชิญรอตุงเกย์กู้ยังเชี่ยชี้สังจิตเต้าเจ้าตนเต่ายาคงกู้จังว่าป้องกีลินแต่นางก็โตเป๊ะเจ้าไปปัวป่าเต่าเตียเขาหัวลินแต่นอนเต่ารู้สิ่งเงี้ยเต่าหยีเป๊ะสั่งแล้วตื้อหอยู่ที่ยุสูกับมวยชาวสีเกี้ยแต่ชาวเตียยาเวทหูติงย้อนโตตัวซาเรื่องเงี้ยหัวหันว่าคงปวดจะยาหมูหล่อย้อนโตเบาลงหอกุ้งอันกู้ปูเปล่า
2: mình là có liên kết và tiêu thụ sản phẩm cũng
0: có cú lâu lúc cậu còn tề li no chè cú do dùa tôi thích không tờ chờ trong gì thia chỉ ta nên tờ lo nhớ trong tờ xa nó mua lấy cậu xía tờ tù đo đồ cho một lư dùng gì cậu ăn cay là tàu hỏi dùa tiêu cú một lư sẽ là như tàu họ nói mua chờ bỏ tàu tiền dùa có tư lo do nên tờ cú mua dùng gì thia của tàu cay khùa là do cú khùa trong cái sòng tí gì dùa cậu qua tàu đo đồ cho không giải mua dân tờ cho doanh nghiệp đầu gì nếu chỉ biết rằng sợ đào tứ còn tiền rất đồ cho tuột sát giờ thấy chờ sự yên rất đồ thấy không cho là một quả cọ dài một trang cho sáng hoàn toàn tràn diện cho đủ ý giả không còn muôn kỳ còn nó thứ bỏ tàu tiền vô trụ ở cọ tàu dòng khí cọ tự ý chuột còn nhẹp hù chưa sáng cho đồ thấy không nọ do đầu phí cảnh tuột thấy cho hợp tật giả cho chỉ là chuyện sự tại quanh thằng đầu gì
3: giá trị thì nó cao hơn khoảng gấp rưỡi
0: hợp tác giá thật sự no mua lấy bế trụ vô quả nhớ rồi chọn cái sọ, có thấy không thể no chạy do vô chọn cái cờ hù, có thấy bé chạy sai tốt tiêu vô chọn cái do cò tàu trở lên từ global gap, có nói thấy giờ ít hợp của nhớ trong thời hợp tác xã bé tàu trọc quan tê, do xe cò tra lên từ imbo rồi imoji, nhớ lên từ hợp tác xã ta chỉ no chạy tê chỉ bốn lu chỉ mất tiền tàu lò, bé của lăng cho là quạt của tàu mua tàu cò xí ba tàu bé sẵn sờ đầu lên từ bé châu tàu cái ta. Cho lòng một ua, thiên tùa tờ tê khổng mua trộn bê sang. Lì cho hâu lử bộ ý phản dính cho trộn tê xìa lá xìa sự ua tờ điện dị bê sang còn lá xà tiết nhiệm hù. Sài mô nhân cho trộn tàu dì thiết lì cho doanh nghiệp cho lòng một ua. Khó nó thấy giấy trùa của cò trua thiết khẩu cò sĩ bán cho trộn điện dị bê sang cò trua. Cho trộn ý thật trả mua xìa lá xìa sự, tùa tờ của tàu tê khổng cò sông mua trộn hậu thiết giải tế trào, giải mô nhân xìa.
4: อีจงพงยืจำลองมาเทียชัวลูกเชียร์เจ้าเป็นตู่สาต้องจนหลุมห้องนอเตาตั้งหลังหมดเลยหรือเราไปหอตลอดชินชิดัวช่างอาเสนอการยังรงเที่ยวจนเตาในหยกขนรอไปสักอันลงเท่าหล่อ
5: vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình dòng chảy sự kiện
6: dòng chảy sự kiện
7: dòng chảy sự kiện
6: Thư Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào Thu Hà, người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay.
8: Vâng ạ, xin chào chị Thư Linh, xin chào quý vị khán thính giả đang đồng hành với chúng tôi.
6: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng dòng chảy nghiệt ngã của thời gian đang đặt ra áp lực vô cùng lớn khi những người thân, những nhân chứng lịch sử ngày một xa yếu đi. Trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, hiện vẫn còn khoảng 230.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Chừng ấy nỗi khắc khoải của các gia đình hậu phương vẫn chưa thể nguôi ngoai.
8: Và đứng trước yêu cầu cấp bách đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một cuộc chạy đua thực sự với

0: thời gian nhằm giải quyết căn bản các tồn đọng, hướng tới cột mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
1: Điểm đột phá lớn nhất của chiến dịch quy mô này chính là việc quyết liệt lấy mẫu trên diện rộng, số hóa dữ liệu và vận hành ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ để phục vụ khớp nối thông tin, quyết tâm trả lại tên tuổi và quê hương cho các anh hùng liệt sĩ.
0: Và hành trình nhân văn này cũng chính là nội dung của chương trình dòng chảy sự kiện hôm nay với chủ đề Chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim.
1: Trước khi đi vào nội dung bàn luận chi tiết thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng chúng tôi điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần.
0: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác cải cách hành chính đạt nhiều bước tiến lớn khi cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh, giúp tiết kiệm trên 50% thời gian và chi phí. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại các địa phương đạt 93,57%. Việc ứng dụng VNEID, hóa đơn điện tử và sinh trắc học đã ngăn ngừa lừa đảo, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng, đẩy chỉ số hài lòng của người dân lên mức trung bình cao nhất từ trước đến nay.
1: Dù vậy thì hệ thống vẫn tồn tại bất cập như là kết nối chưa ổn định, dữ liệu phân tán và cán bộ phải thao tác trên quá nhiều phần mềm. Để khắc phục thì giải pháp trọng tâm thời gian tới đó là xây dựng nền tảng điều hành số quốc gia, giúp quản trị dữ liệu theo thời gian thực và triệt tiêu tối đa giấy tờ cho người dân doanh nghiệp.
0: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Vừa qua, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV để ra soát tiến độ và thống nhất phương án triển khai dự án nâng cấp sân bay Vinh. Hai bên đã thống nhất quyết tâm hoàn tất mọi thủ tục còn lại để chính thức khởi công xây dựng ngay trong năm 2026.
1: Dự án do ACV làm chủ đầu tư với tổng kinh phí hơn 545 tỷ đồng, tập trung vào việc kéo dài đường cất hạ cánh thêm 600 mét và nâng tổng chiều dài từ 2.400 mét lên 3.000 mét, xây dựng thêm các đường lăn chờ.
0: Vâng ạ, và theo quy hoạch thì sân bay Vinh định hướng đạt cấp 4E, phấn đấu đạt công suất 3 triệu hành khách trên một năm vào năm 2030 và nâng lên 10 triệu hành khách một năm đến năm 2050, đóng vai trò là trung tâm kết nối giao thông quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.
1: Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 8916 chỉ đạo các sở ngành và địa phương đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số. Theo đó, thì các đơn vị trọng điểm như là Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 sẽ tập trung phổ cập các kỹ năng số thiết yếu cho người dân, nhất là với đối tượng yếu thế.
0: Và các dịch vụ được ưu tiên thì hướng dẫn gồm đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, bảo hiểm y tế trên VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt và mở tài khoản ngân hàng online.
1: Nghệ An cũng cập nhật các cái khóa học để phòng tránh lừa đảo qua mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và văn hóa ứng xử trên không gian mạng lên nền tảng số. Lực lượng học sinh sinh viên đã được huy động để tham gia hỗ trợ cộng đồng với cái vai trò đó là đại sứ số, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng để mà trực tiếp hướng dẫn cho người dân.
0: Công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung đánh giá hiệu quả thực tế như số lượng người dân tham gia học tập và khả năng tự sử dụng dịch vụ số, thay vì chỉ thống kê số lượng lớp tập huấn. Và kết quả này được dùng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng các mô hình hay và chấn chỉnh kịp thời tình trạng chạy theo thành tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 và sơ kết đề án Câu chuyện thời hoa lửa.
0: Theo đó, tuần cao điểm đền ơn đáp nghĩa sẽ được diễn ra từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 với hàng loạt hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ xây sửa nhà ở, trao học bổng cho các em gia đình chính sách, triển khai phong trào áo lụa tặng bà, số hóa các địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Điểm nhấn quan trọng của chuỗi sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2026. Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Trung ương đoàn tổ chức hội nghị sơ kết đề án Câu chuyện thời hoa lửa để dâng tặng những thước phim phóng sự, giao lưu và tri ân các nhân chứng lịch sử.
0: Đặc biệt, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp Trung ương sẽ trang trọng diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào tại xã Anh Sơn với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, quân khu 4, các tỉnh bạn cùng đông đảo lãnh đạo, nhân dân và đoàn viên thanh niên địa phương.
1: Chương trình bao gồm các nghi thức dâng hương, dâng hoa, thỉnh chuông tưởng niệm và thắp nến tri ân trên hàng nghìn phần mộ liệt sĩ. Chương trình ý nghĩa này sẽ được phát sóng và tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tầng số YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát Linh Thiêng Việt Nam, một sáng tác của Lê Quang qua phần thể hiện của Quang Thiện.

mẹ, các chị, các em. Máu đã thấm vào lòng đất Việt để ngàn năm còn mãi.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và như đã giới thiệu chủ đề chính của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm mệnh lệnh từ trái tim. Thưa quý vị, nằm trên mảnh đất miền Trung chịu nhiều đau thương qua các cuộc kháng chiến, Nghệ An là địa phương có số lượng nghĩa trang và phần mộ liệt sĩ rất lớn. Thế nhưng đằng sau những hàng bia trầm mặc, thực trạng các phần mộ còn khuyết thiếu thông tin, chưa thể định danh, vẫn luôn là nỗi trăn trở dai dẳng qua nhiều thế hệ.
1: Dòng chảy thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính cho các anh lại càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, bởi những người mẹ, người thân ở quê nhà chẳng thể đợi lâu hơn được nữa. Nhưng để có được những mẫu sinh phẩm đối khớp ADN hôm nay, hay để đưa được một hai cốt liệt sĩ trở về sau hàng thập kỷ, thì đó là một cả hành trình đẫm mồ hôi, máu và nước mắt của những người lính quy tập.
0: Đó là những chuyến băng rừng xẻ núi xuyên qua những dãy núi cao, vực sâu hiểm trở giữa nắng gắt và gió lao bỏng sát. Có những đợt tìm kiếm tại những vùng núi hung dữ như tỉnh Siêng Khoảng Lào. Khi lương thực và nước uống cạn dần, các anh vẫn kiên trì bám trụ từng thức đất, đào hàng chục mét khối đất đá để rồi tìm thấy và trả lại tên cho 8 liệt sĩ.
1: Để đổi lấy những khoảnh khắc vỡ òa ấy thì cái giá phải trả là không hề nhỏ. Chỉ tính riêng đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thì trong hơn 40 năm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn thì đã có 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 13 người bị thương và 26 đồng chí mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Những mất mát ấy diễn ra ngay giữa thời bình nhưng chưa một bước chân nào dừng lại. Bởi với các anh, đưa đồng đội trở về không chỉ là trách nhiệm mà là mệnh lệnh.
0: Và hôm nay, mệnh lệnh ấy đang tiếp tục được thắp sáng trong chiến dịch 500 ngày đêm tại quê nhà Nghệ An với sự đồng hành chặt chẽ của các lực lượng chức năng. Để quý vị khán thính giả có cái nhìn toàn cảnh hơn về hành trình gian khó nhưng vô cùng thiêng liêng này, mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
2: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được nối dài bằng trách nhiệm và sự tri ân. Tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với các phần mộ chưa xác định thông tin đang được triển khai đồng bộ. Đây là bước đi quan trọng trong chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu chuẩn xác, mở ra cơ hội đưa các anh trở về với gia đình. Để có đủ căn cứ đối soát ADN, công tác xác minh và thu thập mẫu từ phía thân nhân đóng vai trò quyết định. Tuy nhiên, thời gian lùi xa đã tạo ra những trở ngại không nhỏ cho lực lượng công an trong quá trình tiếp cận, thu nhận thông tin. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng đội quản lý căn cước và cư trú, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Trong quá trình ra soát liệt sĩ, chưa xác định danh tính cùng người thân nhân, thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu, không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của thế hệ đi sau thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát để đảm bảo cố gắng thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ cho công tác đối soát, để mong là tìm kiếm được các bác, các cô, các chú để trở về với gia đình.
2: Để các bước triển khai đạt hiệu quả cao nhất, chính quyền địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hiện trường, hồ sơ và nhân lực hỗ trợ. Ông Đặng Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
4: Xã cũng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã là gọi là tiến hành là ra soát lại số mẫu để chưa xác định được cái tên. Tôi tin tưởng rất chắc rằng thì sau khi rà soát này thì thân nhân của các liệt sĩ sẽ là tìm là được người thân của mình.
2: Từ nguồn dữ liệu đã được rà soát tại các nghĩa trang, lực lượng quân sự đã tập trung cao độ cho công tác cất bốc, quản lý và chuẩn hóa toàn bộ thông tin phần mộ. Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từng phần việc đều được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Đại tá Phan Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Bước đầu thì cũng có nhiều cái khó khăn liên quan đến chuẩn bị cơ sở vật chất, phương thức, cách thức, quy trình làm việc. Sau khi lấy mẫu, rút kinh nghiệm ở nghĩa trang liệt sĩ là Nghi Lộc, xã Đồng Lộc, thì anh em đã khắc phục được các cái khó khăn đó và đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, tổ chức tập huấn bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và thành lập các đội để tổ chức triển khai đồng loạt.
2: Và ngay tại vị trí khai quật, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối ở từng khâu. Từ xác định vị trí phần mộ, thu thập mẫu, ghi nhận thông tin cho đến niêm phong và bảo quản, mỗi thao tác đều phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn ADN và tránh mọi nguy cơ nhầm lẫn tối đa. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Tú, Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Tối đa và tối thiểu là phải nắm răng để kiểm tra là đủ chấn. Nếu như không có chấn thì cũng phải lấy để hy vọng là tìm ra được có ADN. Thứ hai nữa là xương. Xương thì chọn đoạn xương tốt nhất của xương đuôi. Đấy, một chia ra ba đoạn để lấy là chọn điểm tốt nhất. Còn nếu mà xương đuôi không có tiền ra được nề thì tất cả các cái mẫu xương khác với điều kiện là còn chắc, còn đủ để lên được đèn.
2: Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay là thêm một căn cứ khoa học quan trọng để nối lại những cuộc đoàn tụ còn sang giờ. Với sự cẩn trọng của lực lượng chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, niềm mong mỏi của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ đang dần trở thành hiện thực để những đóng góp hy sinh cho Tổ quốc luôn được khắc ghi vẹn toàn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý vị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tại Nghệ An thì chiến dịch đang được triển khai khẩn trương nhằm xác định danh tính cho hơn 2.300 phần mộ liệt sĩ chưa có đầy đủ thông tin tại 32 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện đang quản lý 116 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 21.300 phần mộ. Dù khối lượng công việc là rất lớn, Nghệ An đang đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm nay, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong thời gian tới.
0: Và thực tế thì tại các địa phương cho thấy là sự dốc lực và nghiêm ngặt ở từng khâu, như tại nghĩa trang liệt sĩ Nam Đàn, xã Vạn An, nơi an nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, vẫn còn 107 phần mộ chưa xác định được danh tính, hay như nghĩa trang Nghi Lộc còn 72 phần mộ khuyết danh.
1: Và đặc biệt là tại nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương, hiện là nghĩa trang thứ 5 trên địa bàn tỉnh triển khai lấy mẫu sinh phẩm. Nơi đây có hơn 1.300 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, có số lượng lớn nhất trong các nghĩa trang đã thực hiện lấy mẫu.
0: Mỗi một mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là dữ liệu khoa học mà nó còn thắp lên hy vọng mở ra thêm một cơ hội để nối lại những cuộc đoàn tụ còn dang dở sau nhiều năm mong ngóng.
1: Vâng ạ, và thưa quý vị khán thính giả thân mến, với một nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong đợt cao điểm lần này thì các lực lượng chức năng đang phải dành trọn thời gian và tâm sức cho khối lượng công việc thực địa rất lớn. Chính vì vậy, để giúp quý vị thấu hiểu hơn về những nỗ lực thầm lặng ấy thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ cụ thể qua cuộc trò chuyện giữa nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
7: Vâng, xin chào hai MC và chào khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại nghĩa trang Đô Lương và ngồi cạnh tôi là Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
8: Xin chào Thượng tá Chế Ngọc Hà. Thưa đồng chí, là người đã có nhiều năm ròng rã cùng đội quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ ở nước bạn Lào. Dù tìm được nhiều nhưng không mấy mộ liệt sĩ có tên. Và khi chứng kiến những cái phần mộ như vậy thì những người lính quy tập như cả cánh luôn mang trong mình một cái nỗi đau đớn trăn trở lớn nhất là gì ạ?
9: Thưa đồng chí, thực hiện cái nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và đội quy tập Nghệ An thì thực hiện nhiệm vụ ở ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sai Sổm Bút. Trong đó địa bàn Siêng Khoảng là cái địa bàn mà bộ đội chúng ta hy sinh nhiều nhất. Thì quá trình tìm kiếm được các liệt sĩ thì cái vấn đề mà chúng tôi trăn trở và dai dứt nhất là gần như các liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính. Chỉ có hai cốt liệt sĩ và các di vật được xác định là bộ đội Việt Nam. Còn các cái thông tin về liệt sĩ thì gần như là không có.
7: Chắc hẳn là khi nghĩ về những cái thân nhân liệt sĩ, họ ngay đến mong ngóng tìm được con được cháu của mình, nhưng mà cuối cùng thì đem về, các anh được trở về đất mẹ nhưng mà vẫn chưa xác định được danh tính, thì những người lính quy tập như các anh ở trong lòng cũng có những cái sổn sáng đúng không ạ?
9: Bản thân chúng tôi khi mà tìm kiếm được các liệt sĩ tại Lào thì cũng rất là vui mừng. Nhưng mà cái vui mừng đó nó cũng thoáng qua thôi. Bởi vì là vấn đề lớn nhất là khi đưa các liệt sĩ về, nhưng mà chỉ về được tại các cái nghĩa trang liệt sĩ và chưa xác định được cái thông tin cho các liệt sĩ, thì những người lính quy tập cũng như là thân nhân của những gia đình các liệt sĩ đó cũng chưa thể biết được là con em mình là nằm ở đâu, ở nghĩa trang liệt sĩ nào trên toàn quốc.
7: Dạ vâng ạ. Thưa đồng chí, khi thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang địa phương trong chiến dịch 500 ngày đêm nay, thì các chiến sĩ đã và đang triển khai những cái phần việc thực tế gì tại các cái nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An?
9: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì hiện tại có khoảng 32 nghĩa trang, là còn các cái thông tin của các cái liệt sĩ mà chưa có danh tính và chưa xác định được thông tin. Thì thời gian vừa rồi thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm thì chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu được ở 6 nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Trong đó thì số lượng nhiều nhất là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương.
7: Vâng. Trong những ngày qua thì lực lượng quân đội đã nhận được sự đồng hành hỗ trợ ra sao từ cả cấp chính quyền địa phương cũng như bà con nhân dân Nghệ An tại các cái điểm nghĩa trang?
9: Quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang thì đội quy tập và đội lấy mẫu của chúng tôi cũng được nhân dân các cái xã mà tại cái địa bàn chúng tôi đến thực hiện lấy mẫu rất là quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện mọi mặt cũng như là giúp đỡ về từ các cái vật chất đến tinh thần cho cán bộ và nhân viên cái đội lấy mẫu.
7: Chắc hẳn điều đó cũng làm cả anh ấm lòng hơn khi mà phải thực hiện cái nhiệm vụ của mình hết sức đặc biệt như thế này. Ví dụ là chúng tôi có thể nhìn thấy là đoàn viên thanh niên hay là bà con chi hội phụ nữ, người ta có thể tiếp nước tiếp sức cho bộ đội để cả anh phấn khởi và hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách tốt hơn, đúng không ạ?
9: Thực hiện cái nhiệm vụ này là cái mệnh lệnh từ trái tim của tất cả những người lính. Tuy nhiên thì quá trình thực hiện nhiệm vụ mà được cái sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, rồi cả cấp như ở nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương thì chính quyền xã Đô Lương cũng rất là quan tâm, tạo điều kiện. Hàng ngày cũng đều cử các cái lực lượng cán bộ của phòng văn hóa của xã tham gia cùng với cán bộ nhân viên đội quy tập, cũng như là cử cái lực lượng đoàn viên thanh niên xuống tham gia cùng, cũng như là tiếp sức rồi tiếp nước cho đội. Điều đó cũng tạo cho đội được một cái tâm lý rất là thoải mái trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
7: Vâng ạ. Thời tiết ở Nghệ An những ngày này vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt. Anh có thể chia sẻ thêm về cái điều kiện sinh hoạt ăn ở và cả những cái áp lực khi anh em chiến sĩ của đội quy tập phải liên tục làm việc ngoài nghĩa trang dưới cái nắng bỏng rát này không ạ?
9: Thời tiết Nghệ An trong cái dịp này thì cơ bản là nắng nóng, và chúng tôi thực hiện trong cái điều kiện là thời tiết cũng nắng rất là to, và thậm chí thì cũng có những ngày là mưa lớn. Do vậy thì cán bộ nhân viên của đội là cũng khắc phục cái khó khăn trong cái vấn đề về, thứ nhất là vấn đề về ăn ở của đội, cái thứ hai là quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu ở tại nghĩa trang.
7: Chúng tôi biết rằng là cái kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm ở tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương ban đầu dự kiến là 40 ngày đêm. Tuy nhiên là đội quy tập đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bằng cách là đẩy nhanh tiến độ để 30 ngày là các anh có thể hoàn thành được. Thế cái từ xuất phát từ cái suy nghĩ và cái trách nhiệm như thế nào mà các anh lại quyết tâm làm nhanh như vậy ạ?
9: Như các ông chỉ biết là cái chiến dịch này thì mang cái tên là chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Là những người thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thì chúng tôi cũng rất mong muốn là sớm trả lại tên được cho các liệt sĩ và sớm đưa các liệt sĩ về với gia đình. Chính vì vậy cho nên là quá trình xác định ban đầu là nghĩa trang liệt sĩ xã Đô Lương thì có 1.308 mẫu cần phải lấy, nhưng mà thời gian là 40 ngày. Nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi cũng quyết tâm là đẩy nhanh cái tiến độ, trong vòng 30 ngày sẽ tiến hành lấy mẫu xong.
7: Vâng ạ. Chúng ta trở lại với những cái câu chuyện về cái sự hy sinh đối diện với gian khổ của các anh ở đất bản Lào. Thì đối diện với rất là nhiều gian khổ giữa núi sâu rừng thẳm để đưa các liệt sĩ trở về, thì anh có thể kể lại cho khán giả xem truyền hình, cho thính giả của NTV một cái câu chuyện thực tế đáng nhớ nhất trong quá trình quy tập hai cốt liệt sĩ mà anh và đồng đội không bao giờ quên được khi ở đất bạn Lào.
9: Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào thì cán bộ nhân viên đội quy tập chúng tôi cũng rất là cố gắng để vượt qua những cái khó khăn gian khổ trong cái quá trình tìm kiếm quy tập các anh. Bây giờ thì cơ bản là cái số lượng hài cốt liệt sĩ mà tìm được ấy thì ở vùng sâu vùng xa, những cái vùng mà rất là ít người. Như các bạn biết tức là Lào thì dân số của Lào đã ít, nhưng mà ở vùng sâu vùng xa thì lại càng ít người biết thông tin. Do vậy là những liệt sĩ mà hy sinh ở đó khi tìm được thì có nhiều người, người ta hy sinh trong những cái hoàn cảnh nó khác nhau, có thể là ốm đau, có thể là bom đạn, và cũng có thể là trong nhiều cái trường hợp khác. Và quá trình tìm kiếm liệt sĩ thì chúng tôi cũng tìm kiếm được nhiều cái liệt sĩ mà hy sinh ở những cái tư thế có thể là không phải là những cái tư thế mà các liệt sĩ được chôn cất, mà các liệt sĩ là bị bom, tức là bom sức ép của bom nó ép là nằm sát với cái vách núi, chứ không phải là trong cái quá trình chôn cất. Và cũng có những cái trường hợp thì các liệt sĩ là hy sinh trong cái tình trạng là cũng đang tay chân là đang bị buộc dây trói, như vậy là cũng có khả năng cao là khi các liệt sĩ mà bị địch bắt khai thác không tìm được các thông tin thì chúng tổ chức là thủ tiêu các cán bộ chiến sĩ của ta.
7: Vâng, nghe câu chuyện anh kể thì chúng tôi có thể hình dung lại được những cái gian khổ hy sinh mà bộ đội Việt Nam mình đã phải chịu đựng, phải vượt qua ở chiến trường Lào. Trong cái quá trình mà quy tập hai cốt liệt sĩ ở Lào thì các anh có bao giờ tìm thấy được những cái di vật mà nó gây xúc động cho chính cả các anh, những người tìm lại đồng đội của mình không?
9: Các cái di vật mà chúng tôi tìm được thì rất nhiều, như súng tiểu liên AK, rồi bình tông, rồi là các cái đế giày, đế dép cao su của bộ đội Việt Nam, các cái cúc áo, rồi các cái bát, các cái ví, còn khắc tên của bộ đội Việt Nam. Và trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ tại núi Thẩm Xé, bản Thẩm Xé của huyện Lóng Chèng, tỉnh Say Sổm Bún, thì chúng tôi có tìm kiếm được một mảnh lược mang khắc tên hai chữ là hạnh phúc ở trên đó. Ngoài hai cái chữ đó ra thì không còn một cái manh mối gì thêm để xác định các liệt sĩ tại vị trí đấy.
7: Có bao giờ cả anh nhìn thấy một cái bức thư hay là tấm di ảnh gì của bộ đội Việt Nam mình không?
9: Thư thì trước đây thì có tìm thấy, nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ cái thời kỳ tôi làm đội trưởng thì là hiện tại là cũng chưa xác định được, tức là chưa tìm thấy được một cái lá thư nào. Còn những cái giấy tờ mà mang cái nét chữ của bộ đội Việt Nam thì có.
7: 5 năm thực hiện nhiệm vụ vừa qua với vai trò là đội trưởng đội quy tập hai cốt liệt sĩ ở Lào thì đồng chí có bao giờ đơn vị của các đồng chí tìm được cái hai cốt mà có danh tính không ạ?
9: 5 năm qua thì đơn vị chúng tôi cũng rất là cố gắng, rất là quyết tâm, và trong cái quá trình tìm kiếm cũng rất là tỉ mỉ. Xác định để xem thử có cái lọ mê cá hay là cái lọ penicillin nào mà ghi danh tính của các liệt sĩ không. Thế nhưng mà tất cả các liệt sĩ mà chúng tôi tìm được trong cái thời gian tôi làm đội trưởng thì đều chưa xác định được danh tính của hai cốt liệt sĩ cả. Và vừa rồi đấy, trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu thì ở nghĩa trang Đô Lương chúng tôi cũng có phát hiện một cái mảnh nhôm ở trong tiểu của liệt sĩ có ghi tên của một liệt sĩ là liệt sĩ Đinh Xuân Tình. Và qua quá trình xác minh thì chúng tôi cũng đã tìm được thân nhân của liệt sĩ ở tại huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ cũ.
1: Xin được cảm ơn nhà báo Ngọc Dũng và Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An với những ghi nhận rất chân thực và xúc động ngay tại hiện trường.
0: Tiếp tục với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện về những tấm bia chưa rõ thông tin ngoài thực địa Đô Lương hay bất kỳ nghĩa trang nào trên mảnh đất Nghệ An cũng làm chúng ta nhớ tới một kỷ niệm rất đặc biệt. Trước đây trên khắp cả nước, những phần mộ ấy thường khắc dòng chữ liệt sĩ vô danh.
1: Vâng ạ, và cho đến tháng 7 năm 1993, khi mà đứng trước hàng ngàn ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào thuộc huyện Anh Sơn cũ, thì nhà báo, nhà thơ Văn Hiền, nguyên phó tổng biên tập báo Nghệ An đã không khỏi trăn trở và tự dằn dỗi mình. sao lại gọi là vô danh? Các anh đều có tên, có tuổi, có mẹ cha sinh thành, có quê hương làng xóm. Tổ quốc không đánh mất tên anh, chỉ là chúng ta chưa kịp trả lại tên cho các anh mà thôi.
0: Từ trăn trở ấy, bài thơ xúc động "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh" đã ra đời. Tác phẩm không chỉ lay động hàng triệu trái tim mà còn góp phần quan trọng thay đổi cách gọi tên hàng trăm ngàn tấm bia liệt sĩ trên toàn quốc, từ chữ vô danh chuyển thành liệt sĩ chưa biết tên.
1: Và phóng viên chương trình Dòng chảy sự kiện đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà báo, nhà thơ Văn Hiền. Và ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài thơ "Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh" qua chỉnh giọng đọc trầm ấm đầy tự sự của tác giả, nhà báo, nhà thơ Văn Hiền.
10: Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Mẹ sinh anh tròn ngày, tròn tháng. Cha đặt tên trọn tuổi, trọn mùa. Anh nhận ra lưỡi cày, lưỡi hái, vẹt mòn dưới nắng, dưới mưa. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Hạt lúa củ khoai nuôi anh khôn lớn. Tháng 8 nước trong, tháng 5 nắng trải. Bàn chân săn chắc, sáng dáng trai. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Ngày lên đường bờ vai mặn chát, mắt ai vẫn biết hàng quân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Chiến trường gần, chiến trường xa đuổi giặc. Tên làng, tên đất theo anh. Bình yên sau cuộc chiến tranh, anh trở về không tên không tuổi. Trắng hàng bia ngôi sao không nói, cưng đưng cỏ mọc dưới chân. Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh. Anh có tên như bao khuôn mặt khác. Tổ quốc không mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng.
0: Tổ quốc không đánh mất tên anh, chỉ lặng thầm nhận về mình nỗi đau xanh cùng năm tháng. Những văn thơ đầy trách nhiệm và xót xa của nhà báo, nhà thơ Văn Hiền như xoáy sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta hôm nay.
1: Và để tiếp nối dòng cảm xúc thiêng liêng và sâu lắng này, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe giai điệu đầy khắc khoải của bài hát "Nỗi đau giữ hòa bình", một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hòa Minzy.

0: thưa quý vị, giai điệu giá diết của ca khúc Nỗi đau giữ hòa bình vừa rồi như chạm vào khoảng lặng sâu thẳm nhất trong trái tim mỗi chúng ta. Đúng như nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung từng trải lòng, đằng sau niềm vui lớn của dân tộc vẫn còn đó hình bóng của những người mẹ, người vợ lặng thầm tìm con, tìm chồng giữa đám đông. Những nỗi đau có thật ấy nhắc nhở thế hệ hôm nay không bao giờ được phép quên giá trị thiêng liêng của hòa bình.
1: Và qua những thông tin thực tế vừa rồi thì chúng ta càng thấy được khối lượng công việc khổng lồ mà các đơn vị đang phải nỗ lực triển khai tại các nghĩa trang địa phương. Dưới thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, tất cả đều đang chạy đua với thời gian bằng mệnh lệnh từ trái tim.
0: Những nỗ lực thầm lặng của các lực lượng lúc này chính là câu trả lời cho niềm mong mỏi, khát vọng lớn nhất của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ tại quê nhà suốt nửa thế kỷ qua. Mỗi một mẫu sinh phẩm được lấy, mỗi một dữ liệu được số hóa chính là một ngọn nến thắp sáng niềm tin, đưa các anh gần hơn với ngày đoàn tụ của gia đình.
1: Và để cùng cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm của các tổ công tác cũng như những niềm hy vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ trong đợt cao điểm này, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
2: Dòng chảy thời gian càng lùi xa, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính cho các liệt sĩ lại càng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Bởi đằng sau những tấm bia mộ liệt sĩ chưa biết tên là muôn vàn nỗi niềm đau đáu kéo dài qua nhiều thế hệ. Tại xã Đô Lương, câu chuyện của gia đình ông Hoàng Trần Nhâm là một minh chứng. Cả hai người anh của ông Nhâm đều hy sinh trong chiến tranh, nhưng đến nay vẫn còn một liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ. Suốt mấy mươi năm qua, gia đình đã lặn lội khắp nơi, trải qua biết bao vất vả, gian nan, chỉ với một mong mỏi, xác định được chính xác nơi anh đang yên nghỉ. Ông Hoàng Trần Nhâm, xóm Đặng Sơn 2, xã Đô Lương, bày tỏ.
3: Do chiến tranh để lại lâu rồi, thì phần này của tôi có hay không? Thì bây giờ nói thật, vợ chồng chúng tôi là bên trái, vai bên trái, vai bên phải đều thơ chồng, theo phong lịch sử.
2: Dẫu biết chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ lần này đã tiếp thêm niềm hy vọng lớn cho gia đình ông Nhâm. Sau nhiều năm đằng đẵng chờ đợi, gia đình ông chỉ mong sao có thể sớm xác định được chính xác thông tin về người anh của mình, cũng như mở ra cơ hội cho nhiều gia đình cùng chung tâm nguyện. Ông Hoàng Trần Nhâm đã nói thêm.
3: Mong nên nói giới chỉ có xác định được cái gen, chứ chính xác trả lại tên tuổi cho đúng. Nếu như bản thân gia đình tôi nhận được, tôi cũng mong. Mà gia đình khác nhận được, lại càng mong nữa. Bởi vì họ cũng đau lòng, cũng đi tìm mòn mỏi tìm từ lâu rồi.
2: Không chỉ các gia đình thân nhân, với những người lính năm xưa từng đi qua khói lửa, mỗi lần trở lại nghĩa trang, đứng trước phần mộ của đồng đội, cũng là một lần trăn trở. Mấy mươi năm hòa bình, những ký ức chiến trường xưa cùng nghĩa tình đồng ngũ vẫn thôi thúc những người trở về gửi gắm một tâm nguyện đau đáu. Ông Phạm Tấn Anh đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
4: Nhiều quả là các anh hùng liệt sĩ mà chưa biết tên tuổi thì mà cảm thấy rằng là thật là xúc động. Nghẹn ngào, gần ngày chiến thắng rồi, mà đồng đội nằm xuống, cảm động lắm. Mong rằng nhà nước làm thế nào chiến dịch 500 ngày đêm, là tìm được càng nhiều đồng đội có danh tính về với quê hương, về với đất mẹ.
2: Thấu hiểu những mong mỏi ấy, chiến dịch lần này bước vào giai đoạn cao điểm với sự tham gia trực tiếp của các lực lượng chuyên môn. Bước ra khỏi không gian quen thuộc của các cơ sở y tế, những y bác sĩ mang trên mình nhiệm vụ đặc biệt tiếp xúc với môi trường thực địa đầy áp lực và thử thách. Chia sẻ thêm về điều này, bác sĩ Lê Đức Mạnh, Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương cho hay.
5: Ngày thường ấy, thì bọn em làm công việc chủ yếu là liên quan đến bệnh nhân và điều trị rồi chăm sóc bệnh nhân. Còn đối với những công việc này ấy, thì nó mang cái ý nghĩa khác, gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết như là trời nắng nóng rồi mưa giông. Nhưng mà với những cái nhân viên y tế chúng tôi ấy, thì chúng tôi sẵn sàng vượt qua cái thời tiết đấy để tìm lại danh tính cho các liệt sĩ.
2: Không chỉ tại các nghĩa trang trong nước, hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ còn là những chuyến bôn ba miệt mài qua biết bao dải đất, dải rừng, dốc núi. Đặt chân qua từng vùng chiến trường xưa, trực tiếp chứng kiến những cuộc kiếm tìm đầy vất vả của thân nhân. Những người lính làm nhiệm vụ quy tập càng thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của từng mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay. Thiếu tá Trần Lương Hiếu, đội quy tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, bày tỏ.
6: Bản thân cũng đã được chứng kiến các gia đình ở Việt Nam sang bên Lào là để đi tìm hài cốt liệt sĩ cho thân nhân ấy. Thì cũng có những hài cốt thì cũng đã phát hiện được quê quán và tên tuổi, và anh em cũng nhìn thấy những cái trường hợp như vậy thì anh em cũng rất chi là xúc động, vừa buồn và cũng vừa vui. Vui ở chỗ là cũng tìm được liệt sĩ cho thân nhân, nhưng mà buồn ở chỗ là cũng chưa tìm được hết tất cả các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại ở bên đất nước bạn nào.
2: Mỗi thông tin được làm rõ, mỗi cái tên được trả lại, mỗi trăn trở được nguôi ngoai. Đó không chỉ là nỗ lực của những người đang miệt mài nơi thực địa, mà là mệnh lệnh từ trái tim của cả cộng đồng. Dẫu thời gian có làm mờ nét chữ trên từng kỷ vật, dẫu chặng đường phía trước còn vô vàn thử thách, nhưng với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hành trình tri ân ấy vẫn sẽ bền bỉ tiếp nối để quá khứ được vẹn toàn, để niềm tin được thắp sáng.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ, những câu chuyện đầy xúc động, những nỗi niềm đau đớn của người ở lại cùng niềm mong mỏi, hy vọng về ngày đoàn tụ đã cho thấy chiến dịch này mang một giá trị nhân văn sâu sắc và lớn lao đến nhường nào.
0: Đúng như vậy thưa quý vị, và để những niềm hy vọng ấy sớm trở thành hiện thực, để những giọt nước mắt mong chờ chuyển thành niềm hạnh phúc đoàn tụ, thì đằng sau đó là cả một cuộc chạy đua thầm lặng, nghẹt thở của các tổ công tác chuyên môn trên mặt trận công nghệ và khoa học hình sự.
1: Một hành trình đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác đến từng mm, nơi mà áp lực thời gian và chất lượng dữ liệu luôn đặt ra những bài toán vô cùng hóc búa. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với nhà báo Ngọc Dũng và thượng tá Chế Ngọc Hà để hiểu rõ hơn về cuộc chiến thầm lặng này.
7: Thưa đồng chí, tiếp tục cái cuộc trò chuyện với những cái yếu tố chuyên môn kỹ thuật và áp lực đối với cái việc hợp dữ liệu REN, thì anh có thể cho chúng tôi biết là bước sang cái khâu xử lý chuyên môn tại hiện trường. Thì khi trực tiếp khai quật các cái phần mộ chứa rõ tên đã nằm sâu dưới lòng đất nhiều thập kỷ, các anh phải tuân thủ cái quy trình bóc tách và kỹ thuật cốt lõi nào để mà vừa đảm bảo tính tôn nghiêm vừa giữ được chất lượng mẫu xương rắn tốt nhất cho việc giám định ADN?
8: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu tại các nghĩa trang thì hiện nay tại các nghĩa trang cái mẫu cái mộ của từng nghĩa trang một thì nó không giống nhau. Và trên cơ sở là chúng tôi quyết tâm để làm sao mà cố gắng giữ được nguyên vẹn của cái từng cái mộ ngôi mộ đó. Khi mà khai quật thì cũng tiến hành là sổ hóa. Như vậy là chúng ta lấy được một mộ ở đây thì trên hệ thống là đều biết là tại cái nghĩa trang A hoặc nghĩa trang B là lấy được một cái mộ hài cốt liệt sĩ.
7: Vâng ạ. Tuy nhiên là trên thực tế thì bản thân chúng tôi, những người đã từng theo chân đoàn quy tập của các anh ở tại xã Dầm Bún Lao, chính là tôi đấy, và chúng tôi nhận thấy là có những phần mộ khi khai quật lên thì do thời gian quá lâu và với cái địa hình địa chất ẩm ướt thì hai cột đã mùn hoàn toàn, hoặc là chỉ nhìn thấy những cái đám đất đen, nhưng mà vì cái kinh nghiệm của các anh vẫn xác định được đấy là danh tính bộ đội Việt Nam, ví dụ như thông qua quân phục của họ. Thế thì những cái hai cột mà đã mùn mục như thế thì dẫn đến cái việc khó có đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm, thì đối diện với những cái trường hợp như tôi vừa trao đổi thì các anh làm thế nào để mà không bỏ sót cái cơ hội cho người ta tìm lại danh tính?
8: Đây cũng là một vấn đề rất khó khăn. Nếu như khi tìm kiếm được theo cái quy định thì phải có hai cốt và phải có di vật, hai cái yếu tố đó nó phải đi liền với nhau. Nhưng mà nếu như bây giờ mà chỉ tìm thấy hai cốt mà không có di vật thì đơn vị cũng không thể là lấy về được. Nếu như tìm thấy di vật mà không có hai cốt thì là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà tìm thấy hai cốt mà không có di vật thì đội cũng không thể lấy được. Không thể lấy được theo đúng cái quy định đấy như thế.
7: Vâng ạ, chúng tôi hiểu điều này. Thưa đồng chí, việc thu nhận mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ trong khâu lập hồ sơ, đánh số hay là niêm phong thì có thể dẫn đến việc nhầm lẫn hệ trọng về nhãn chính xác này. Khâu kiểm soát mẫu nào màu đó ngoài hiện trường đang được các anh thực hiện chặt chẽ như thế nào trước khi bàn giao cho cơ quan chuyên môn ạ?
8: Ở các cái nghĩa trang thì quá trình lấy mẫu này là chúng tôi phải khẳng định rằng là không thể lẫn được. Bởi vì là đến mộ nào thì có số lô, số hàng, số mộ và tiến hành chụp ảnh số hóa. Ít nhất thì mỗi mộ cũng phải chụp đến 14 cái ảnh và đưa lên hệ thống ngay sau khi mà cái mộ đó là lấy mẫu xong và hoàn thiện xong. Thì quá trình tiến hành lấy thì tôi còn cho anh em là thêm một cái tổ nữa là cái tổ ghi chép tất cả cái nội dung, tức là lấy mẫu ở cái số hàng số mộ thôi. Ngoài những cái đồng chí số hóa đó thì có thêm những cái đồng chí nữa là ghi chép lại tất cả những cái số liệu, những cái thông tin của tất cả các cái mộ đã lấy để sau này là tiếp tục đối chiếu một lần nữa nếu như có sai sót.
7: Vâng, có thể nói là những cái việc làm rất là tỉ mẩn, rất là trách nhiệm để mong sớm nhất tìm được cái danh tính liệt sĩ để cho người ta có thể trở về với đất mẹ với người thân của gia đình mình, và như thế thì chắc hẳn là

0: cầm một cái mẫu vật trên tay thì các anh đều cảm thấy cái sức nặng và cái trách nhiệm đè lên cái đôi vai của mình, đúng không ạ?
1: Khi lấy được một cái mộ mà có mẫu tốt thì chúng tôi cũng rất vui. Nhưng mà trong cái quá trình lấy cho đến thời điểm này là nghĩa trang thứ 7 trên toàn tỉnh, thì đặc biệt là nghĩa trang Đô Lương được số lượng nó lớn, thì cho đến hiện tại chúng tôi cũng đã có là 95 cái mộ là không lấy được mẫu. Thì những cái mộ nào mà lấy được mẫu thì chúng tôi cũng rất phấn khởi, bởi vì là cái cơ hội xác định thân nhân cho gia đình là nó cao. Nhưng mà trong số mà 95 cái mộ mà không lấy được mẫu đó thì chắc chắn rằng là không bao giờ xác định được danh tính của các liệt sĩ đó nữa.
0: Vâng, một câu chuyện không vui, nhưng mà chắc hẳn là cũng bằng cái sự nỗ lực hết mình của các anh rồi, và chúng ta không còn cách nào khác, đúng không ạ? Và bước vào cái chiến dịch 500 ngày đêm đầy cam go ý nghĩa của nhà nước, chiến dịch mà các anh luôn gọi là mệnh lệnh từ trái tim này, thì các anh thấy rằng là cái sự khởi đầu của cái chiến dịch này có tiếp thêm sức mạnh cho các anh hay không, và anh hy vọng mong chờ điều duy nhất khi mà chiến dịch khép lại?
1: Thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ này thì những người làm công tác quy tập như chúng tôi rất là phấn khởi, và cũng rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đến cái công tác chính sách đối với thân nhân các cái gia đình liệt sĩ. Và chúng tôi cũng mong rằng trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì cán bộ nhân viên của tất cả các cái đội quy tập trên toàn quốc cũng như là các đội quy tập ở nước ngoài là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ quy tập cũng như là lấy mẫu của sinh phẩm để xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ và sớm trả lại cho thân nhân gia đình các liệt sĩ đó, những người con ưu tú của mình.
0: Vâng ạ. Câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn dành cho đồng chí, nhìn lại toàn bộ hành trình mang tính nhân văn sâu sắc này, nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, đồng chí có lời chia sẻ hay là thông điệp nào muốn gửi tới những gia đình thân nhân vẫn đang mỏi mòn ngóng trong thông tin của cha anh mình?
1: Đối với cán bộ nhân viên đội quy tập thì chúng tôi cũng xin gửi lời chúc đến các gia đình thân nhân liệt sĩ, và cũng mong rằng là gia đình thân nhân liệt sĩ cũng tin tưởng vào Đảng, Chính phủ, Nhà nước, và tiếp tục là quá trình nếu như có cái thông tin về các liệt sĩ của mình đã hy sinh thì cung cấp cho các cái cơ quan chức năng để các cái đơn vị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục tìm kiếm các anh về.
0: Về phía các anh thì các anh sẽ tiếp tục nỗ lực vượt núi băng rừng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, đúng không ạ?
1: Về phía đội quy tập thì chúng tôi sẽ tiếp tục, và có thể là trong nửa tháng 8 này thì đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục cơ động sang Lào để thực hiện cái nhiệm vụ trên đất bạn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cái câu chuyện, những cái chia sẻ đây xúc động và ý nghĩa của anh nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Xin cảm ơn thượng tá.
2: Trân trọng cảm ơn cuộc trò chuyện vô cùng chi tiết và ý nghĩa từ nhà báo Ngọc Dũng và thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Những chia sẻ trực tiếp từ hiện trường vừa rồi thì đã giúp quý vị khán thính giả có thể hình dung rõ hơn về những nỗ lực, sự tỉ mỉ, chính xác và cái tinh thần trách nhiệm cao độ của các lực lượng đang ngày đêm thầm lặng cống hiến.
3: Thưa quý vị thính giả, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn, đây chính là đợt cao điểm quy mô lớn, mang tính bước ngoặt và cực kỳ khẩn trương, bởi thời gian cùng sự tác động của thiên nhiên đang từng ngày làm mờ đi những dấu vết cuối cùng.
2: Đúng như vậy thưa quý vị, đợt cao điểm này không chỉ gói gọn trong vài ngày hay một thời gian ngắn, mà đó chính là sự tiếp nối, bứt phá của cả một hành trình đền ơn đáp nghĩa miệt mài suốt hàng chục năm qua. Chúng ta hiểu rằng thời gian chính là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đua này. Những nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng từng chứng kiến, từng cất giữ mảnh ký ức về đồng đội, về người con thân yêu, nay tuổi đã cao, sức đã yếu và ngày một thưa dần. Địa hình chiến trường xưa qua năm tháng cũng đã thay đổi bởi thiên tai và quá trình phát triển đô thị.
3: Chính vì vậy mà chiến dịch lần này thì mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mà huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm tìm kiếm thực địa gian khổ của các chiến sĩ lực lượng vũ trang với những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại nhất trong phân tích, giám định ADN và xây dựng ngân hàng dữ liệu gen. Mỗi một manh mối, mỗi ký ức, dù là nhỏ nhất được thu thập lúc này đều vô cùng đắt giá và là chìa khóa để mở ra cánh cửa hy vọng cho hàng ngàn gia đình.
2: Sự quyết liệt của đợt cao điểm hôm nay chính là lời giải cho những nỗi khắc khoải kéo dài quá nhiều.

0: đều mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng rằng sự nỗ lực không ngừng của các lực lượng chức năng cùng sự đồng lòng của toàn xã hội sẽ tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực, đáp lại sự mong mỏi bấy lâu của các gia đình thân nhân.
1: Vâng, kính thưa quý vị, thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán thính giả trên sóng FM tần số 99,6 MHz và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Còn gì đẹp hơn, một sáng tác và được thể hiện qua giọng hát đầy tự hào sâu lắng của Nguyễn Hùng.
1: Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tuổi dậy thì là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Đó là giai đoạn cơ thể có những thay đổi mạnh mẽ về thể chất, tâm lý và khả năng sinh sản. Tuy nhiên, khi những thay đổi ấy đến quá sớm, trẻ không chỉ đối mặt với những vấn đề về sức khỏe mà còn phải chịu nhiều áp lực vô hình mà người lớn đôi khi khó có thể nhận ra. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Dậy thì sớm ở trẻ gái, tập luyện đúng cách để bảo vệ chiều cao và sức khỏe sẽ cùng quý vị tìm hiểu vai trò của hoạt động thể chất trong việc kiểm soát dậy thì sớm, những bài tập phù hợp cũng như các lưu ý quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện. Thưa quý vị, thông thường, quá trình dậy thì ở trẻ gái bắt đầu trong độ tuổi từ 9 đến 12. Đây là thời điểm cơ thể sản xuất nhiều hormone sinh dục hơn, tạo ra những thay đổi về ngoại hình và chức năng sinh sản. Tuy nhiên, khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi, trẻ được xác định là dậy thì sớm. Những biểu hiện thường gặp bao gồm phát triển tuyến vú, xuất hiện lông mu, lông nách, tăng nhanh chiều cao, có mùi cơ thể, nổi mụn và thay đổi cảm xúc. Nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn giữa việc trẻ lớn nhanh và dậy thì sớm. Không ít người cảm thấy vui khi con cao lớn hơn bạn bè mà không biết rằng tốc độ tăng trưởng quá nhanh đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo. Theo các bác sĩ nội tiết nhi, trẻ dậy thì sớm thường tăng chiều cao vượt trội trong giai đoạn đầu nhưng cũng kết thúc quá trình phát triển sớm hơn. Nói cách khác, trẻ có thể là người cao nhất lớp ở tuổi lên 8, nhưng lại trở thành người thấp nhất khi trưởng thành nếu không được can thiệp đúng thời điểm. Nguyên nhân là do hormone sinh dục thúc đẩy quá trình trưởng thành của xương. Khi lượng hormone tăng lên quá sớm, tuổi xương cũng phát triển nhanh hơn tuổi thật, khiến các đầu xương đóng lại sớm và làm

0: giảm tiềm năng phát triển chiều cao. Không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, dậy thì sớm còn để lại nhiều tác động về mặt tâm lý. Hãy thử hình dung một bé gái mới 7 tuổi phải đối diện với kỳ kinh nguyệt, đầu tiên trong khi chưa đủ nhận thức để hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể của mình. Sự bối rối, lo lắng và mặc cảm là điều khó tránh khỏi. Nhiều trẻ trở nên khép kín, ngại giao tiếp hoặc cảm thấy mình khác biệt so với bạn bè. Một số em thậm chí bị trêu chọc ở trường học dẫn đến những tổn thương tâm lý kéo dài. Chính vì vậy, việc phát hiện và kiểm soát dậy thì sớm có ý nghĩa đặc biệt rất quan trọng. Bên cạnh các phương pháp điều trị bằng y học, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát quá trình này. Các chuyên gia khẳng định, tập thể dục không phải là phương pháp điều trị thay thế thuốc. Tuy nhiên, vận động thường xuyên mang lại nhiều lợi ích đáng kể đối với trẻ dậy thì sớm, đặc biệt trong việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ. Trước hết, tập luyện giúp điều hòa hoạt động của hệ nội tiết. Khi trẻ vận động đều đặn, cơ thể có xu hướng duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn, từ đó hỗ trợ quá trình sản xuất và điều tiết hormone. Một vai trò quan trọng khác của tập thể dục là kiểm soát cân nặng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng béo phì có liên quan mật thiết đến dậy thì sớm ở trẻ gái. Trẻ thừa cân thường có nguy cơ bước vào tuổi dậy thì sớm hơn so với những trẻ có cân nặng bình thường. Nguyên nhân là do mô mỡ không chỉ là nơi dự trữ năng lượng mà còn tham gia sản xuất một số hormone có ảnh hưởng đến quá trình dậy thì. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng cao, nguy cơ mất cân bằng nội tiết cũng tăng theo. Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý thông qua tập luyện thường xuyên có thể góp phần làm giảm nguy cơ dậy thì sớm hoặc hạn chế những tác động bất lợi của tình trạng này. Bên cạnh đó, hoạt động thể chất còn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao sức đề kháng. Các chuyên gia cho biết, trẻ ngủ đủ giấc và có lối sống lành mạnh thường có sự phát triển ổn định hơn. Trong khi đó, việc thức khuya kéo dài, ít vận động và dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể. Một lợi ích khác ít được nhắc đến của việc tập luyện là khả năng giảm căng thẳng. Ở trẻ dậy thì sớm, những thay đổi về ngoại hình đôi khi trở thành áp lực lớn. Tập thể dục giúp cơ thể giải phóng endorphins, loại hormone tạo cảm giác tích cực. Từ đó giúp trẻ vui vẻ, tự tin và dễ thích nghi hơn với những thay đổi của cơ thể. Đặc biệt, việc duy trì hoạt động thể chất còn tạo điều kiện để xương phát triển khỏe mạnh. Mặc dù tập thể dục không thể kéo dài tuổi xương, nhưng có thể giúp trẻ tận dụng tối đa tiềm năng phát triển chiều cao trong giai đoạn còn lại. Có thể nói, tập thể dục chính là một trong những liều thuốc tự nhiên giúp trẻ xây dựng nền tảng sức khỏe vững chắc. Tuy nhiên, việc lựa chọn hình thức vận động như thế nào để phù hợp với lứa tuổi của trẻ và thể trạng của trẻ là điều mà không phải phụ huynh nào cũng biết. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề dậy thì sớm ở trẻ gái, tập luyện đúng cách để bảo vệ chiều cao và sức khỏe. Thưa quý vị, nếu như dinh dưỡng là nền tảng cho sự phát triển, thì vận động chính là yếu tố giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần tích cực. Đối với trẻ gái dậy thì sớm, việc lựa chọn các hình thức tập luyện phù hợp không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần hỗ trợ quá trình phát triển toàn diện. Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ nên duy trì ít nhất 60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là tập luyện với cường độ cao mà là tạo cho trẻ niềm vui và sự hứng thú khi vận động. Nhóm bài tập đầu tiên được khuyến khích là các hoạt động aerobics. Đây là những bài tập giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu và đốt cháy năng lượng hiệu quả. Những hoạt động quen thuộc như đi bộ nhanh, chạy bộ, nhảy dây, đạp xe hay bơi lội đều rất phù hợp với trẻ em. Trong đó, bơi lội được xem là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích, không chỉ giúp vận động toàn thân bởi còn hỗ trợ phát triển cơ bắp, tăng sức bền và tạo điều kiện để cột sống được kéo giãn tự nhiên. Nhảy dây cũng là một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ cần dành khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, trẻ có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng khả năng phối hợp vận động và tiêu hao một lượng lớn năng lượng dư thừa. Bên cạnh đó, chạy bộ và đạp xe cũng là những hoạt động dễ thực hiện, phù hợp với hầu hết trẻ em. Điều quan trọng là cha mẹ nên đồng hành cùng con để biến việc tập luyện trở thành khoảng thời gian gắn kết của gia đình. Nhóm bài tập thứ hai là các môn thể thao đồng đội. Bóng rổ, bóng chuyền hay cầu lông không chỉ giúp trẻ vận động toàn thân mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tinh thần, hợp tác và sự tự tin. Đặc biệt, bóng rổ từ lâu đã được nhiều phụ huynh lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ phát triển chiều cao. Mặc dù không có môn thể thao nào có thể quyết định chiều cao của trẻ, nhưng những động tác bật nhảy và vươn người có thể giúp trẻ tận dụng tốt hơn tiềm năng phát triển của hệ xương. Một nhóm bài tập khác cũng rất phù hợp là các bài tập kéo giãn như yoga và Pilates. Nhiều người thường nghĩ rằng yoga chỉ dành cho người lớn. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều bài tập yoga được thiết kế riêng cho trẻ em và các động tác nhẹ nhàng, dễ thực hiện. Đối với những trẻ thường xuyên lo lắng, nhạy cảm hoặc dễ cáu gắt khi bước vào giai đoạn dậy thì sớm, yoga có thể trở thành một người bạn đồng hành hữu ích. Bên cạnh các môn thể thao có tổ chức, cha mẹ cũng không nên xem nhẹ những hoạt động vui chơi ngoài trời. Một buổi chiều cùng bạn bè chạy nhảy trong công viên, thả diều, đá cầu hay chơi các trò chơi vận động dân gian cũng mang lại những lợi ích không kém. Tuy nhiên, để việc tập luyện thực sự an toàn và hiệu quả, cha mẹ cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết, không nên tạo áp lực cho trẻ. Nhiều phụ huynh vì quá lo lắng về chiều cao mà ép con phải tập luyện với cường độ cao hoặc tham gia quá nhiều lớp thể thao cùng lúc. Điều này không những không mang lại hiệu quả mà còn khiến trẻ em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và dần mất đi hứng thú với vận động. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm không phải là dấu chấm hết cho chiều cao hay tương lai của trẻ. Với sự phát triển kịp thời, chế độ sinh hoạt hợp lý và sự đồng hành của gia đình, các em vẫn có thể lớn lên khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, có thêm nhiều kiến thức hữu ích để chăm sóc, đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc.
2: Trong phần cuối của hành trình cùng trường ca Biển Mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển Mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữ biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Xin chào quý vị thính giả đang đến với Trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những ngày cuối tháng 7 này, len lỏi trong những con phố, ta cũng dễ dàng bắt gặp những khoảng trầm rất riêng. Những ngọn nến tri ân ấm áp ở nghĩa trang liệt sĩ, những vòng hoa thả lặng lẽ tô điểm trong không gian, hay đơn giản là được lắng nghe nhiều hơn những giai điệu cũ hướng về ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ.
2: Đúng vậy, Phan Linh thường gọi tháng 7 là tháng của ký ức và sự biết ơn. Không phải vì lịch sử chỉ được nhớ đến trong vài ngày này, mà vì đây là dòng chảy lịch sử chạm vào cảm xúc thời hiện tại một cách mãnh liệt nhất. Lịch sử thì nếu chỉ nhìn qua những con số hay là những trang sách giáo khoa thì đôi khi sẽ thấy thật xa xôi với thế hệ trẻ hôm nay. Nhưng mà qua ống kính của nghệ thuật, của âm nhạc và thơ ca, lịch sử lại khoác lên mình một diện mạo rất khác, vừa khốc liệt nhưng cũng vừa nhân văn và chan chứa tình người.
1: Sự hy sinh của những người đã ngã xuống không chỉ là sự mất mát của một thời chiến tranh, mà nó đã hóa thân vào từng tấc đất, từng ngọn cỏ, từng dòng sông của Tổ quốc. Nghệ thuật không tô vẽ sự đau thương, mà nghệ thuật giữ lại sự sống trong chính những nơi tưởng như chỉ có những điều mất mát.
2: Và nhắc đến đây thì có lẽ không thể không nhắc đến mảnh đất Quảng Trị, nơi từng hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, và có một tòa thành cổ, nơi mà mỗi bước chân người qua hôm nay đều cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt đến từ quá khứ.
1: Ngay lúc này hãy tạm gác lại những ồn ào của cuộc sống ngoài kia. Mời quý vị cùng Trạm cảm xúc thả trôi không gian theo từng ca từ của Cỏ non thành cổ để cảm nhận cái giá của bình yên và để biết ơn những mầm xanh đang lớn lên từ lịch sử. Một ca khúc với ca từ giản dị đến mẫu mực nhưng sức đồng vọng của nó lại lan tỏa và đọng lại theo thời gian.

0: Cỏ non thành cổ của nhạc sĩ Tân Huyền được sáng tác trong một chuyến đi thực tế tại Quảng Trị. Một sáng mưa xuân năm 1990 tại thành cổ vẫn còn trong đổ nát, hoang tàn vì vết thương của chiến tranh. Một sắc xanh kỳ lạ của cỏ nơi đây, câu nói nặng trĩu lòng về sự hy sinh của hàng triệu chiến sĩ đã ngã xuống vì sự vẹn nguyên của thành cổ của nhà văn Nguyễn Quang Lập khiến nhạc sĩ suy ngẫm. Dưới lớp cỏ xanh này, hiện có rất nhiều hài cốt chiến sĩ mình hy sinh trong 81 ngày đêm. Anh xem sáng tác về bài hát này đi.
1: Vậy là cái tứ cho bài hát mà lâu nay nhạc sĩ Tân Huyền mong muốn bất ngờ bật ra. Và ông viết bài này còn là vì có nỗi niềm riêng. Em trai nhạc sĩ đi bộ đội miền Nam và từ ngày em đi cứ đến chiều chiều là mẹ ông lại đứng tựa cửa ngóng trông con. Nhưng em trai ông không bao giờ trở về nữa.
0: Từ thực tế đó, trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chúng ta thấy rằng có biết bao người mẹ mất con, vợ mất chồng, người em gái mất người thương. Không thể thống kê, không thể trả lời, hiện thực khốc liệt của chiến tranh nơi đây một thời máu đổ, chen lẫn cảm xúc thực tại đã tạo nên độ nhòe giữa không gian hiện tại và không gian hồi tưởng. Câu chuyện của nhạc sĩ Tân Huyền vừa riêng mà vừa chung cho nỗi niềm của những người ở lại. Cỏ non thành cổ mang phẩm chất anh hùng ngay trong nỗi buồn. Đó là cái đặc biệt, cái tài tình của cố nhạc sĩ.
1: Cả thành cổ trở thành mảnh đất thiêng, mảnh đất của tâm linh, bởi ở đó xương máu của các anh, những liệt sĩ có danh và vô danh đã tan hòa vào màu nâu đất mẹ, biến thành màu xanh non tơ của cỏ. Hình ảnh cỏ non xuất hiện khá nhiều trong bài hát, như nhắn gửi sự hy sinh xương máu và tuổi xuân của các anh cho đời xanh như cỏ, cho đất nước mãi là mùa xuân, cho thế hệ mai sau long lanh tươi tắn như ngọn cỏ mùa xuân, và thế hệ sau xin hãy đừng quên.
0: Một bài hát giản dị, chỉ hai đoạn nhạc ngắn nhưng mà người nghe cũng cảm nhận được sự trầm hùng mà xa xiết, lẫm liệt mà bi tráng. Từ đó ta thấy thấp thoáng gương mặt trẻ, nụ cười sáng ngời, tư thế chiến đấu và hy sinh lẫm liệt của các chiến sĩ thành cổ năm ấy. Bản chất của bộ đội Cụ Hồ được thể hiện sắc gọn, giản dị, dũng mãnh mà kiêu hùng.

0: Nhạc sĩ Tân Huyền có một số ca khúc được yêu thích như Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, Xe Ta Đi Trong Đêm Trường Sơn và một số ca khúc thiếu nhi rất được yêu mến, Chị Ong Nâu Và Em Bé, Trò Vẽ Ông Mặt Trời. Tuy nhiên, ca khúc Còn Non Thành Cổ, một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Tân Huyền, cũng chính là sáng tác nằm trong chùm ca khúc đưa ông đến với Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2001.
1: Ca khúc Còn Non Thành Cổ được Bộ Quốc phòng trao giải bài hát xuất sắc nhất về đề tài lực lượng vũ trang nhân dân. Và lắng nghe trọn vẹn ca khúc này, từng ca từ đầy nâng niu và cảm xúc ấy, chúng ta càng thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và bình yên mà mình đang có ngày hôm nay. Những giá trị được đổi bằng máu xương và tuổi trẻ của một thời hoa lửa.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng đọng cùng Trạm Cảm Xúc trong những ngày tháng 7 đầy tri ân này. Chúc quý vị một ngày an lành và bình yên. Những người thực hiện chương trình, biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng ngày mai.

0: giữa biết bao thức quà của phố thị. Có một hương vị của ký ức vẫn len lỏi trong nhịp sống của bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, với mỗi miền quê đều có những thức quà bình dị. Ở xứ Nghệ, dưới những ngày hè nắng oi ả thì nhiều người lại nhớ ngay đến những tiếng sáo ai đầu phá nơi. Thức quà bình dị này thì thường được xuất hiện trong những ngõ ngách nhỏ hay là những khu chợ truyền thống. Vậy thì món đầu phá ở xứ Nghệ có điều gì khác so với những vùng miền khác? Hãy cùng Huyền Linh tìm hiểu và khám phá trong chương trình Đi Mô Ăn Trí của tuần này nhé!
0: Nguyên liệu chính để làm món đậu pha chính là hạt đậu nành. Với hương vị béo bùi, hạt đậu nành không chỉ thơm ngon

0: mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá như protein, chất xơ, axit béo và các hợp chất thực vật có lợi. Sau khi sơ chế và ngâm đậu 6 tiếng, đậu được đưa vào máy xay nhuyễn và tiếp tục được lọc qua một lớp vải sạch đến khi ra bã đậu. Công đoạn này trước kia khá vất vả bởi phải làm thủ công, nhưng nay đã tiết kiệm thời gian hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Thành quả là đã có những mẻ nước đậu nguyên chất để chúng ta tiếp tục làm món đậu pha.
1: Bây giờ Huyền Linh và chị Loan đang trong công đoàn là nấu nước đậu. Khi mà mình nấu nước đậu thì mình phải khuấy thật đều tay để không bị khế nôi. Chị ơi, khi mà mình nấu nước đậu và để có được món đậu pha ngon thì mình phải chọn những nước đậu như thế nào ạ chị?
2: Trước tiên là mình phải chọn những cái hạt đậu mà hắn không bị sâu mọt. Với cả là nước đậu là phải đặc em.
1: Sau khi mình đã nấu xong nước đậu thì công đoạn tiếp theo sẽ là gì ạ?
3: Bây giờ là ta làm đông nước đậu để tạo thành sản phẩm của ta là đậu pha đấy em.
1: Dạ.
3: Ở đây thì chị đã cho một chút đường nho rồi, ta làm đều đi này. Xong rồi sau đấy là ta đổ nước đậu đã đun chín vô khoảng 30 phút là nước đậu này nó sẽ tạo thành đậu pha đấy em.
1: Dạ.
3: Là ta có thể sử dụng luôn được rồi.
0: Trong lúc chờ đợi mẻ đậu pha đông lại, Huyền Linh sẽ sử dụng đường nâu để làm nước đường ăn kèm với đậu pha. Sử dụng loại đường này không chỉ vì màu sắc đẹp mắt mà còn vì hương vị ngọt nhẹ, khác biệt so với đường trắng.
1: Sau một thời gian nấu nước đường thì Huyền Linh đã cho ra thành phẩm nước đường như thế này. Như các bạn có thể thấy thì nước đường có màu vàng nấu cánh gián rất là đẹp và ngửi kỹ thì có mùi hơi ngọt nhẹ thanh thanh.
0: Sau 30 phút, Huyền Linh và chị Loan đã làm xong mẻ đậu pha của mình. Đậu pha có màu trắng ngà, mẻ đậu pha chuẩn là không tách nước hay bị rỗ trên bề mặt mà có cấu trúc mềm mịn, láng bóng, núng nính như thạch. Để múc đậu pha, chị Loan sử dụng tấm thiếc mỏng uốn cong, hớt từng lớp đậu pha thật mỏng để không làm món ăn bị nát hay vỡ vụn. Sau đó, rưới một chút đường lên tùy khẩu vị, thêm một chút đá là đã xong một bát đậu pha mát lạnh trong veo dưới nắng hè.
1: Sau 30 phút thì đấy chính là thành quả của Huyền Linh và chị Loan. Món đậu pha trông rất là nũng nã, nũng nính, có màu trắng ngà và có độ mềm mịn như lụa. Và bây giờ thì Huyền Linh sẽ thử một miếng xem là hương vị của món đậu pha và của Huyền Linh và chị Loan làm như thế nào nhé. Em mời chị ạ. Theo em cảm nhận thì đậu pha có vị nguyên bản, đấy là vị ngọt nhẹ, thanh mát và không hề bị chua. Đối với những người dân thử nghề thì khi mà nhắc đến món đậu pha này thì nó gắn với những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày em còn bé thì khi mà có những gánh hàng rong hay là có những cái xe mà đi qua các con ngõ nhỏ thì hay có tiếng là đậu pha nơi. Thì nghe những tiếng đấy thì các bạn nhỏ như chúng em hãy cầm những cái bát tố nhỏ đi ra để mua những cái bát đậu pha như thế này. Và một bát như thế thì chỉ khoảng 5.000 hoặc 10.000 thôi thì đã ăn có thể no rồi. Không biết là món đậu pha ở xứ Nghệ thì có điểm gì khác so với những miền khác không ạ chị?
4: Ở những miền Bắc hoặc là miền Nam ấy, thì không biết là chị thấy nó khác ở cái tên gọi không? Ở miền Bắc thì gọi là tàu phớ, còn là ở miền Nam thì gọi là tàu hũ. Ở xứ Nghệ ấy thì là ta thường chỉ về nguyên bản thì ta cho đường vào thôi, nhưng mà ở ngoài Bắc đến miền Nam thì có thể là ăn kèm theo những thứ topping khác, ví dụ như là thịt đen hoặc là
3: khí hậu ở trong xứ Nghệ ta thì thời tiết nó oi nóng ấy, nên là mùa hè thì ta có thể ăn kèm theo đá thì rất là mát em.
1: Dạ.
0: Dẫu khác biệt về tên gọi, cách thưởng thức ở mỗi vùng miền, nhưng đậu pha xứ Nghệ vẫn là thức quà dân dã, ngon, bổ, rẻ, được yêu thích từ trẻ nhỏ tới người lớn. Giữa những ngày hè oi nóng, vị ngọt thanh, mát lạnh của đậu pha không chỉ là món ăn giải nhiệt, mà còn trở thành hương vị của ký ức, của tuổi thơ, những điều bình dị đã làm nên nét đẹp trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.
1: Đậu pha là thức quà dân dã gắn với ký ức của nhiều người dân xứ Nghệ. Chúng ta có thể tìm mua ở các khu chợ truyền

thống, các cánh hàng rong ở những con ngõ nhỏ, hay là có thể tự tái làm cùng với thành viên trong gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huyền Linh trong hành trình khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Và đến đây, chương trình Đi Mô Ăn Trí xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.

0: Bộ Công Thương sẽ kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh kim cương. Hành lá vào vụ thu hoạch nhưng giá giảm sâu khó tiêu thụ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, kim cương và đá quý tại Hà Nội trong tháng 8 nhằm tăng cường kiểm soát thị trường và phòng chống rửa tiền.
0: Đây là đợt kiểm tra theo chuyên đề, không phải kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Các doanh nghiệp sẽ được thông báo trước ít nhất 1 tuần để chuẩn bị hồ sơ. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, lực lượng quản lý thị trường không kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng, mà chỉ tập trung vào vàng trang sức, gắn đá quý, kim cương và các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành.
1: Trái ngược với thông lệ giá vé máy bay thường tăng phi mã theo nhu cầu du lịch vào mỗi mùa hè, thị trường năm nay chứng kiến diễn biến đảo chiều bất ngờ.
0: Trong nửa cuối tháng 7, giá vé trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5. Chặng bay Hà Nội-Đà Nẵng ghi nhận mức giá giảm sâu và có sự chênh lệch lớn về giá giữa các hãng. Vietravel Airlines hiện đang dẫn đầu phân khúc giá rẻ nhất với mức giá chỉ từ 288.000 đồng trên một chiều, chưa bao gồm thuế phí đối với hạng phổ thông tiết kiệm. Vietjet Air bám đuổi sát sao với mức giá cạnh tranh từ 268.000 đồng trên chiều cho hạng vé Eco, chưa gồm thuế phí. Ở phân khúc cao hơn, hãng hàng không Tân Binh Chun Phú Quốc Airways niêm yết giá vé hàng Economy từ 1,1 triệu đồng trên chiều, đã bao gồm thuế phí. Trong khi đó, Vietnam Airlines có mức giá cao nhất dao động từ 1,3 triệu đồng cho hạng phổ thông và từ 2,5 triệu đồng đối với hạng phổ thông đặc biệt.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên các cánh đồng rau màu ở xã Quỳnh Anh, Nghệ An, nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch hành lá. Đây là một trong những vùng sản xuất rau màu lớn của tỉnh, với chủ lực là hàng trăm hecta hành lá và nhiều loại rau xanh khác. Tuy nhiên, vụ thu hoạch này, bà con lại không khỏi lo lắng khi giá hành giảm mạnh, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.
0: Gia đình bà Hồ Thị Thanh, thôn 2 Quỳnh Minh, xã Quỳnh Anh, có hai sào chuyên canh cây hành hoa. Theo bà Thanh, các vụ trước, hành có giá từ 10 đến 15.000 đồng trên 1 kg. Có thời điểm lên 20.000 đồng 1 kg. Thế nhưng từ đầu mùa thu hoạch này, hành khởi điểm cao nhất chỉ có giá 7.000 đồng trên 1 kg.
2: Dạ 5.000. 5.000 có thờ xuống nữa không? Dìm giá xuống nữa không? Hắn mua cho đó đó, cứ xếp lịch đấy đi. Xếp lịch bộ 5 ngày nửa tháng đấy, bác hắn đi xếp lịch làm cho đồng bờ đi. Dạ ông gọi là vào phai tên làm phân. Trong đủ công.
0: Thế nhưng từ đầu mùa thu hoạch này, hành khởi điểm cao nhất chỉ có giá 7.000 đồng trên 1 kg. Và đang tiếp tục giảm hàng ngày. Hành hoa là loại rau màu được người dân xã Quỳnh Anh trồng gối vụ quanh năm, trong đó tập trung nhiều nhất từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây hành sinh trưởng tốt, năng suất khá cao, từ 1,5 đến 1,7 tấn trên một sào. Tuy nhiên, tình trạng được mua mất giá lại tái diễn khi nguồn cung quá lớn, đầu ra cho cây hành gặp khó. Một số hộ nông dân trồng hành cho hay.
3: Mà hiện cùng hành cũng 4-5 ngàn. Hôm trước là 6.000, chứ mà đây là 5.000. Mà chỉ hiện chỉ là không ai mua bạn gì hết. Mà màu thì rẻ. Nói chung chín thì nhờ màu mà để mãn. Chứ bên thì màu không bạn được mãn.
4: Sợ hành thì rẻ, béo lắm. Xin thì coi như là chạm nạn là. Nên như cái anh mà hơi đẹp thì coi như là. Như cái đẹp đi thì coi như lời có ý thức là rẻ thì rẻ chất lượng đúng bòn. Còn cái những cái anh mà cận nằm ra đỏ phi cận ngờ ngả ngờ nghiêng vàng là không những ngọi xin nổi hết.
0: Giá bán thấp hơn nhiều so với các năm trước, trong khi đó hành lá được tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái. Sức tiêu thụ lại rất chậm, nguy cơ hành quá lứa, hư hỏng là rất lớn. Nhiều hộ dân đứng trước cảnh thua lỗ, mất trắng vốn đầu tư. Bà Hồ Thị Thu, xã Quỳnh Anh, Nghệ An nói thêm.
5: Xin làm ra mà cả mặt cảnh đồng hành thì mà nguồn tiêu thụ cũng có. Nghĩa là mọi bộ làm, ví dụ như đi Đà Nẵng, Huế, thì bên ngoài Hì Dương là ăn hành này. Trong năm đây là tự nhiên dân làm ra là hành cứ im xuống rồng rỡ, không bán được. Mà tiền công làm thì tiền chi phí là lợn lắm.
0: Hiện chính quyền và các đoàn thể địa phương đang tiếp tục kết nối hệ thống thương lái, các đầu mối tiêu thụ, cơ sở chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, giảm bớt thiệt hại cho bà con. Đồng thời bố trí trồng rải vụ, gối vụ để có nguồn cung cho thị trường quanh năm.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý đang đến với chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, mùa hè vẫn đang tiếp tục với bao điều thú vị. Chúng ta được ngủ nướng thêm một chút, được xem TV hay đọc truyện trong những giờ quy định. Cuối tuần thì các em còn có thể cùng với bố mẹ đi chơi, tham gia những trải nghiệm mới nữa.
7: Đúng vậy, phải vận dụng hết quỹ thời gian của ngày hè đúng không nào? Tuy nhiên thì các em cũng nên sắp xếp thời gian để ôn bài hoặc trang bị thêm những kỹ năng mềm cho mình trong dịp này nhé. Và các em thân mến, chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung sau. Mở đầu là những thông tin hữu ích đáng quan tâm, tiếp đó là phóng sự, bài học về sự thật thà. Cuối chương trình là mục những câu chuyện ý nghĩa sẽ gửi đến các em câu chuyện Chú ong giả bướm của tác giả Khuyết Danh. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
1: Vừa qua tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 67 năm 2026 tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng với tổng điểm 168. Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng các đoàn tham dự. 2 huy chương vàng thuộc về 2 thí sinh ở Hà Nội. Đáng chú ý, trong số 3 huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam, có một học sinh đến từ Nghệ An, đó là em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
7: Cũng trong dịp này, tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58, cả 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng. Các huy chương vàng thuộc về 3 học sinh trường học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và 1 học sinh trường học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Với thành tích này, Việt Nam cùng Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng hạng nhất về số huy chương vàng. Cùng thời điểm tại Olympic sinh học quốc tế lần thứ 37, 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam cũng đều giành được huy chương bạc.
1: Từ năm học 2026-2027, thực hiện Nghị định số 271 của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thành phố Huế sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Sách sẽ được nhà trường quản lý và cấp cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn và trả hàng năm. Cách làm này vừa giúp sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, vừa nâng cao ý thức gìn giữ sách và tạo nguồn sách để tái sử dụng lâu dài. Và liên quan đến việc triển khai chính sách này tại Nghệ An, thì Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.
7: Dịp gần đây, Đoàn Thanh niên xã An Châu, tỉnh Nghệ An đã tổ chức bàn giao một sân chơi cho thiếu nhi tại chi đoàn Phú Linh. Công trình góp phần tạo thêm không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp các em thiếu niên nhi đồng rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Dịp này, Đoàn xã An Châu cũng trao tặng 5 suất quà cho các cựu chiến binh và 5 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý. Theo dự thảo, trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người sẽ được ưu tiên vào học tại các trường mầm non công lập. Học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và một số trường phổ thông công lập phù hợp. Đáng chú ý, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể được tuyển thẳng vào nhiều loại hình trường trung học phổ thông, cơ sở, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.
7: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Niềm tin trong ta. Các em hãy cùng lắng nghe nhé!

0: Kem thân mến, vừa rồi là một giai điệu thật vui tươi, rộn ràng, khích lệ niềm tin, sự lạc quan trước mỗi khó khăn thử thách. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn về ý nghĩa của việc sống thật thà và trung thực nhé.
1: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe mọi người nhắc đến hai từ thật thà và trung thực. Thật thà là sống đúng với bản thân mình, tự bộc lộ một cách tự nhiên, không giả dối, không giả tạo. Đó là sự tôn trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật và dám nói ra sự thật, ngay cả khi sự thật ấy đôi khi có thể khiến chúng ta không dễ dàng nói ra. Người thật thà, trung thực sẽ không tìm ra cách làm sai lệch sự thật để có lợi cho mình. Các bạn ấy tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình. Và tất nhiên, ngược lại với thật thà đó là nói dối. Nói điều không đúng sự thật, rộng hơn sẽ bao gồm cả hành động cố tình che giấu, làm sai lệch sự thật hoặc tìm cách đạt được điều mình muốn bằng cách không trung thực. Với các bạn nhỏ, chúng ta dễ dàng nhận thấy thật nhiều những biểu hiện của sự thật thà trong đời sống hàng ngày. Đó là khi mình lỡ làm rơi, làm hỏng một món đồ và dám nói ra sự thật thay vì tìm cách giấu đi. Đó là khi chưa hoàn thành bài tập, biết thừa nhận mình chưa làm thay vì tìm một lý do để che giấu. Và còn có thật nhiều những biểu hiện khác nữa. Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau nhé.
2: Thật thà là khi mình làm sai điều chí thì mình phải dám nói thật, không đổ lỗi cho người khác. Ví dụ như em là làm hư đồ của bố mẹ thì em sẽ nói với bố mẹ là mình đã làm hư và xin lỗi.
3: Trung thực trong học tập là mình phải tự làm bài bằng khả năng của mình, không chép bài của bạn và không gian lần khi làm bài kiểm tra.
4: Thật thà là khi mình nhặt được đồ của người khác thì mình sẽ tìm cách trả lại cho họ, không được giữ lại làm của riêng.
5: Thật thà là ví dụ như khi làm bài tập nhóm, nếu bạn mố đóng góp nhiều thì mình phải nói đúng công sức của bạn nữa, không nhận hết công lao về mình.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những bạn nhỏ sống thật thà trung thực thì trong cuộc sống vẫn có một số bạn đôi khi lựa chọn nói dối hoặc che giấu sự thật. Có bạn vô tình làm vỡ chiếc cốc ở nhà vì lo lắng nên nói rằng là mình không biết chiếc cốc đó bị vỡ như thế nào. Có bạn thì chưa hoàn thành bài tập nhưng lại nói dối với giáo viên rằng mình quên vở bài tập ở nhà. Có bạn vì sợ bị điểm kém nên đã nhìn bài của bạn bên cạnh trong giờ kiểm tra. Thực tế là một lời nói dối đôi khi có thể giúp các bạn đó tránh được một rắc rối trước mắt nhưng lại tạo ra những rắc rối lớn hơn về sau. Khi đã nói dối, những bạn nhỏ đó có thể sẽ phải tiếp tục che giấu sự thật, phải tìm thêm những lý do khác để giải thích cho lời nói dối ban đầu. Và nếu sự thật bị phát hiện, điều bị mất đi không chỉ là sự tin tưởng của mọi người mà đôi khi còn là sự tin tưởng của chính bản thân mình. Và hậu quả của sự không thật thà sẽ gây nên nhiều điều không tốt cho các bạn nhỏ đó. Bạn Nguyễn Danh Đạt, trường Trung học cơ sở Vinh Tân, nói:
6: theo em, nếu thường xuyên nói dối thì lâu dần sẽ trở thành một thói quen xấu. Khi gặp khó khăn, bạn nữ sẽ tìm cách nói dối để trốn tránh. Khi làm sai thì là đổ tội cho người khác. Nói chung, hay nói dối thì xấu hổ, nhất là khi bị phát hiện ra sự thật. Khi nữ thì mất hết danh dự, mất hết sự tự trọng.
0: Còn bạn Nguyễn Tiến Nhật Minh, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh thì cho rằng:
7: em nghĩ khi mà bạn mua đỏ nói dối thì bạn thân bạn nữ cũng cảm thấy không thoải mái, kiểu khi mô cùng sống trong nỗi sợ lo mọi người phát hiện ra, sợ mọi người biết sự thật.
0: Và bạn Lê Thế Vinh, trường Trung học cơ sở Vinh Tân cũng có những chia sẻ sau:
8: nếu một người bạn mà thường xuyên nói dối thì dần dần mọi người sẽ không còn tin bạn nữa nữa. Khi nữa bạn nữa nói cái chí thì mọi người cũng sẽ nghi hẳn đáng nói rồi, hẳn có thật tha chí mố. Khi đã làm mất lòng tin với bạn bè thì mọi người tin tưởng lại sẽ rất khó.
1: Và để tránh những điều tệ hại vừa rồi, chắc chắn rằng mỗi chúng ta cần phải sống thật thà và trung thực. Sự thật thà sẽ giúp các bạn nhỏ nhận được sự tin tưởng của mọi người. Khi một bạn nhỏ luôn nói đúng sự thật và làm những điều ngay thẳng, bạn bè sẽ cảm thấy yên tâm khi chơi cùng. Cha mẹ, thầy cô cũng có thể tin tưởng hơn khi giao những nhiệm vụ hoặc trách nhiệm phù hợp, sẽ giúp chúng ta xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp dựa trên sự chân thành và tin tưởng. Khi chúng ta sống thật với mọi người cũng sẽ dễ dàng mở lòng và đối xử chân thành với chúng ta hơn. Người sống thật thà, trung thực còn nhận được sự tôn trọng từ người khác. Bởi mọi người hiểu rằng những điều bạn nói đều là sự thật, những kết quả bạn đạt được bằng chính sự cố gắng của mình. Sống thật thà cũng giúp các bạn nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, hiểu đúng về bản thân và tiến bộ từng ngày. Khi biết mình chưa làm tốt, chúng ta biết sẽ cần phải cố gắng thêm. Khi biết mình còn điều gì chưa hiểu, chúng ta có thể mạnh dạn hỏi thầy cô bạn bè. Khi dám nhìn nhận đúng khả năng của mình, chúng ta sẽ biết cách học tập và rèn luyện để trở nên tốt hơn.
0: Để trở thành một người thật thà, chúng ta không thể chỉ nói rằng là mình sẽ không nói dối, mà cần rèn luyện từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, mỗi bạn nhỏ hãy tập thói quen nói đúng sự thật. Khi làm điều gì chưa đúng, hãy dũng cảm nói ra và biết nhận lỗi của mình. Bạn Đinh Thủy Dung, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Bạch Liêu cho rằng:
9: khi mà mình làm một điều gì đó sai hoặc là không tốt, thì trước tiên mình phải thừa nhận là mình đã làm sai rồi. Sau đó thì sẽ nói lời xin lỗi đến cái người mà mình đã gây ra lỗi. Mình cũng sẽ tìm những cái cách để khắc phục lại cái lỗi sai của mình. Ví dụ như là trả lời đồ chơi cho bạn ấy, hoặc là xin lỗi thầy cô và hứa là sẽ không tái phạm một lần nào nữa.
0: Bạn Bùi Minh Thùy, lớp 7E, trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai thì có quan điểm là:
10: Em nghĩ là bản chất của việc che giấu lỗi sai của mình là do cái bạn nỡ quá sợ những lời chỉ trích, sợ những lời trách móc của người khác. Tuy nhiên các bạn phải hiểu là khi mà mình biết nhận rồi với thái độ thanh khẩn và chân thành của mình thì mọi người sẽ tha thứ cho mình thôi.
0: Còn bạn Nguyễn Mina, lớp 5B, trường tiểu học Đỉnh Sơn, xã Nhân Hòa thì có những chia sẻ sau.
11: Em thấy là kiểu ấy rồi, cũng có lúc mình lỡ làm sai một cái chí đó nè. Nên là nếu mà lỡ làm sai cái chí thì mình cứ dùng cả mình nhận lời. Mà khi mà mình nhận lời thì con chó thấy mình là một người rất là trung thực, thành khẩn, rất là thật tha. Và em nghĩ khi mình thật tha nhận lời thì mọi người sẽ bao dung và tha thứ cho mình nè.
0: Đồng thời, khi chưa biết một điều gì đó, hãy mạnh dạn thừa nhận rằng mình chưa biết. Khi chưa làm tốt một việc, hãy nhìn nhận điều đó để tìm cách cố gắng hơn. Trong học tập, thật thà là tự làm bài bằng khả năng của mình, không gian lận, không chép bài của bạn. Có thể điểm số của chúng ta chưa cao, nhưng đó là kết quả phản ánh đúng những gì mà mình đã học và đã cố gắng. Khi biết mình còn yếu ở đâu, chúng ta sẽ biết mình cần cố gắng thêm ở đó.
1: Trong cuộc sống, thật thà còn là biết tôn trọng những gì thuộc về người khác, không lấy đồ của bạn làm đồ của mình, không nhận công sức của người khác làm thành quả của mình và không tìm cách đạt được điều mình muốn bằng cách gian dối. Đặc biệt, mỗi bạn nhỏ cần tập tự chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình. Khi mắc lỗi, thay vì tìm cách đổ lỗi hoặc che giấu, hãy dũng cảm nhìn nhận mình đã làm sai, sau đó hãy tìm cách sửa chữa lỗi sai ấy. Bởi một người thật thà không phải là người không bao giờ mắc lỗi, mà là người biết nhìn nhận lỗi lầm và cố gắng sửa đổi. Và khi nói ra sự thật, chúng ta nên nói bằng thái độ chân thành, không dùng sự thật để chê bai hay làm tổn thương người khác. Đồng thời, khi nhìn thấy một việc làm sai trái, chúng ta cũng không nên im lặng. Hãy biết bảo vệ sự thật, bảo vệ điều đúng đắn và tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn khi cần thiết cũng là một cách sống có trách nhiệm.

0: Kênh thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nghe ca khúc Mãi là bạn thân, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hiếu do Tốp Ca thể hiện. Giai điệu tươi sáng và lời ca trong trẻo của bài hát tiếp tục nhắc chúng ta rằng một tình bạn đẹp được xây dựng từ sự yêu thương, chia sẻ, chân thành và tin tưởng. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Chú Ong Xả Bướm của tác giả Khuyết Danh. Ngày xưa có một chú ong nhìn thấy đàn bướm nhởn nhơ bay lượn, cảm thấy thích thú lắm. Nó bèn sắm cho mình một chiếc cánh buộc vào thân và trà trộn vào đàn bướm xinh kia. Nó tự nhận mình là bướm. Đến tối về tổ, nó rút bỏ bộ cánh ra, nó lại là ong. Mẹ hỏi thì nó bẽn lẽn kể rằng mình bị chóng mặt nên không đi tìm hoa làm mật được. Mẹ thương nó lắm và hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Hôm sau, ong lại tiếp tục giả làm bướm. Khi về tổ, nó lại nghĩ ra một lý do khác. Hôm thì bị say nắng, hôm thì bị đánh rơi xô đựng mật, hôm thì bị lạc đường. Cứ thế chú ong trượt dài trên con đường nói dối. Chiếc vòi hút mật hoa của nó lâu không dùng tới bị teo lại, nó quên cả cách lấy mật. Các bạn ong gặp nó trên đường không còn ai nhận ra nó là ong. Chú ong đã bị biến thành bướm và bắt đầu thấy khổ sở. Nó cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối mẹ. Cứ mỗi lần về tổ, nó lại tìm cách tránh ánh mắt của mẹ. Nó cũng không dám trò chuyện với mẹ như xưa, cho đến khi mẹ cũng không nhận ra nó nữa. Lời nói dối hàng ngày của nó vẫn nhắc đi nhắc lại, tôi là bướm, đã khiến nó cũng tự nhiên tin mình là bướm. Nó quên mất cách hút mật và chỉ biết bay lượn hát ca. Nhưng than ôi, khi bay bên đàn bướm, nó vẫn chẳng phải là một con bướm thật sự. Lũ bướm cũng chẳng thích nó vì nó hát không hay, trông lại kỳ quái, chẳng giống ai. Cuối cùng, chú ong quyết định trở về tổ. Rồi nó lấy hết can đảm, nói, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con đã nói dối mẹ, con không bị chóng mặt, không bị say nắng, cũng không bị lạc đường. Con đã giả làm bướm vì con muốn được bay lượn như chúng. Con đã nói dối mẹ nhiều lần đến mức con quên mất mình thực sự là ai. Mẹ ong nhìn nó thật lâu rồi nhẹ nhàng nói, mẹ buồn vì con đã nói dối, nhưng mẹ vui vì cuối cùng con đã dũng cảm nói ra sự thật. Con có thể mắc lỗi, nhưng con đã biết nhận ra lỗi và sửa chữa nó. Chú ong bật khóc. Lần đầu tiên, sau rất nhiều ngày, nó cảm thấy nhẹ nhõm. Nó không còn phải nghĩ xem ngày mai mình sẽ nói dối điều gì và cũng không cần phải giả làm một ai khác nữa.
1: Kem thân mến, chú ong trong câu chuyện đã bắt đầu bằng một lời nói dối, nhưng càng nói dối nó càng phải nghĩ ra những lời nói dối khác để che giấu sự thật. Và đến cuối cùng, nó thậm chí còn quên mất là mình thực sự là ai. Câu chuyện muốn nhắc chúng ta rằng, nếu thường xuyên không trung thực thì chúng ta có thể dần đánh mất sự tin tưởng của mọi người, xa cách với những người yêu thương mình và hình thành một thói quen không tốt.
0: Điều đáng quý là khi nhận ra mình đã làm sai, chúng ta vẫn có thể lựa chọn nói thật và thay đổi. Bởi mỗi người đều có thể mắc lỗi, nhưng dũng cảm đối diện và sống thật với chính mình mới là cách giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch.
0: Nghệ An huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Côn Đảo, địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.
0: Tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn bán dữ liệu cá nhân.
1: Phần tin quốc tế, dạ tiệc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được tổ chức lại.
0: Iran quyết không lùi bước trước những lời đe dọa của Mỹ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 25 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Hội đồng giám khảo giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy đã hội họp bỏ phiếu nhất trí trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam được trao tặng giải thưởng quốc tế cao quý này vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc. Hội đồng giám khảo đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đồng thời ghi nhận vai trò của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc quảng bá truyền thống yêu chuộng hòa bình, đối thoại và các giá trị nhân văn của Việt Nam ra thế giới. Các thành viên hội đồng cũng nhấn mạnh, từ một đất nước chịu nhiều hậu quả chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế phát triển năng động, là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia trong hành trình phát triển vì hòa bình, thịnh vượng. Đây là lần thứ ba giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Đại văn hào Lev Tolstoy được trao tặng. Trước đó, giải thưởng đã vinh danh Liên minh châu Phi vào năm 2024 và lãnh đạo ba quốc gia Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan vào năm 2025.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Theo công văn số 8999 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và chủ đầu tư được giao mục tiêu giải ngân theo từng mốc thời gian. Cụ thể, đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 phải đạt 50%, đến cuối tháng 8 đạt 60%, cuối tháng 9 đạt 70%, cuối tháng 10 đạt 80%, cuối tháng 11 đạt 90%. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 đạt 95% và hoàn thành 100% kế hoạch vào ngày 31 tháng 1 năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đối với những khoản vốn không còn nhu cầu sử dụng, dự án được cấp có thẩm quyền cho phép dừng hoặc chuyển giao cho đơn vị khác thực hiện sẽ được xem xét giảm trừ khi tính chỉ tiêu giải ngân. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn, đề xuất giải pháp để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.
0: Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo Bộ Công Thương, trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là áp lực về nguồn cung giá dầu diesel, các địa phương cần tăng cường giám sát tình hình cung cầu, lượng tồn kho, giá bán tại từng cửa hàng xăng dầu, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hoặc ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, thực hiện nghiêm việc niêm yết bán đúng giá, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng.
1: Thương mại điện tử hiện là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế. Năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, quy mô thị trường càng lớn thì càng bộc lộ bất cập như tình trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, cạnh tranh thiếu công bằng. Trong bối cảnh đó, luật thương mại điện tử có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026 không chỉ quản lý tốt hơn mà còn tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng của kinh tế số. Điểm thay đổi lớn nhất của luật thương mại điện tử là chuyển từ tư duy quản lý từng website hay ứng dụng riêng lẻ sang quản lý

0: quyết định xử lý đều được thực hiện bằng hồ sơ điện tử có ký số. Để thực hiện có hiệu quả, người nộp thuế cần duy trì chứng từ số, chữ ký số và lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán dưới dạng điện tử để sẵn sàng cung cấp khi được yêu cầu. Trong trường hợp dữ liệu điện tử chưa đủ căn cứ hoặc cần xác minh thực tế, cơ quan thuế mới tiến hành kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.
1: Những ngày này, trên các cánh đồng rau màu ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch hành lá. Đây là một trong những vùng sản xuất rau màu lớn của tỉnh, với chủ lực là hàng trăm hecta hành lá và nhiều loại rau xanh khác. Tuy nhiên, vụ thu hoạch này, bà con lại thực sự lo lắng khi giá hành giảm mạnh, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
0: Gia đình bà Hồ Thị Thanh, thôn 2, Quỳnh Minh, xã Quỳnh Anh, có hai sào chuyên canh cây hành hoa và cho biết, các vụ trước, hành có giá từ 10 đến 15.000 đồng một kg, có thời điểm lên 20.000 đồng một kg. Thế nhưng, từ đầu mùa thu hoạch này, hành khởi điểm cao nhất chỉ 7.000 đồng một kg và đang tiếp tục giảm hàng ngày.
2: Giá 5.000, 5.000 có thở xuống được không, dìm giá xuống nữa không? Hắn mua cho đó đó, cứ chạy lịch đấy đi, chạy lịch bộ 5 ngày nửa tháng đấy, bắt hắn đi chạy lịch làm cho được bữa đi. Rẻ không gọi là hợp hay, tế làm phân, trong đủ công.
0: Hành hoa là loại rau màu được người dân xã Quỳnh Anh trồng cuối vụ quanh năm, trong đó tập trung nhiều nhất từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây hành sinh trưởng tốt, năng suất khá cao, từ 1,5 đến 1,7 tấn một sào. Tuy nhiên, tình trạng được mùa mất giá lại tái diễn khi nguồn cung quá lớn, đầu ra cho cây hành gặp khó khăn. Bà Hồ Thị Tuyết và Hồ Thị Bình, xã Quỳnh Anh cho biết.
3: Hôm trước là 6 ngàn, chứ mà đây là 5 ngàn. Mà chỉ hiện chỉ là không ai mua bán gì hết, mà màu thì rẻ, nói chung chín thì nhờ màu mà để mà ăn, chứ bên thì màu không bán được mà ăn.
4: Dạ, hành thì rẻ, béo lắm, chín thì coi như là chạm nạn rồi. Nếu như cái anh mà hơi đẹp thì coi như là, như cái đẹp đi thì coi như lời có ý thức là rẻ thì rẻ chứ phải đúng bòn. Còn cái những cái anh mà cận nằm ra đỏ phi cận ngang như vàng là không nhìn ngọt chi nổi hết.
0: Giá bán thấp hơn nhiều so với các năm trước, trong khi đó, hành lá được tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái, sức tiêu thụ lại rất chậm. Cây hành đến thời điểm thu hoạch phải kịp thời nếu không đối mặt với nguy cơ quá lứa hư hỏng. Vì thế, nhiều hộ dân đứng trước cảnh thua lỗ, mất trắng vốn đầu tư. Bà Hồ Thị Thu, xã Quỳnh Anh cho biết.
5: Xin làm ra mà cả mặt cạnh đồng hành thì mà nguồn tiêu thụ cũng có. Nghĩa là mọi bộ làm, ví dụ như đi Đà Nẵng, Huế này. Thì bên ngoài thì dương là ăn hành, trong năm đây là tự nhiên dân làm ra là hành cứ im xuống rồng rỡ, không bán được. Mà tiền công làm thì tiền chi phí là lợn lắm.
0: Hiện chính quyền các đoàn thể địa phương đang tiếp tục kết nối với hệ thống thương lái, các đầu mối tiêu thụ, cơ sở chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, giảm bớt thiệt hại cho bà con. Đồng thời khuyên cáo các hộ trồng rải vụ để có nguồn cung cho thị trường quanh năm, tránh dồn ứ vào vụ cao điểm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Việc sửa đổi bổ sung pháp lệnh lần này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với những người đã hy sinh xương máu, bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 với nhiều chính sách mới nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng cao chế độ ưu đãi. Điểm mới đáng chú ý là hoàn thiện quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh qua đời do vết thương tái phát, bổ sung cơ chế xem xét công nhận người có công trong trường hợp thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn, lịch sử rõ ràng, đồng thời bổ sung thêm một số đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng. Pháp lệnh cũng nâng chế độ chăm sóc người có công, mở rộng đối tượng được điều dưỡng hàng năm, bổ sung trợ cấp người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa. Đặc biệt, quy định mới khẳng định mục tiêu đảm bảo người có công và gia đình người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

0: Quốc.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện công điện số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức cá nhân cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các lực lượng chức năng được giao nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập tại Nghệ An và tại ba tỉnh của Lào gồm Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xê Sổm Bun, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì tổ chức lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác minh được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Cùng với đó, các ngành địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ, cập nhật dữ liệu liệt sĩ, chỉnh trang các công trình ghi công và chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Văn phòng Bộ Công an tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Văn phòng Bộ Công an đã trao tặng 1 tấn gạo, 25 bộ đồ gia dụng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bạch Hà, trao 30 suất quà tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, trao 30 suất quà gồm tiền mặt và đồ dùng học tập cho các em học sinh là thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học. Tổng giá trị các phần quà được trao trong đợt này là 45 triệu đồng. Dịp này, Văn phòng Bộ Công an cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ chương trình Em nuôi của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và trao tặng sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an, phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời trao quà lưu niệm cho Đảng ủy xã Bạch Hà.
1: Xã Quế Phong tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà thuộc chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hai hộ gia đình được hỗ trợ gồm bà Nguyễn Lê Trinh xóm Bắc Sơn và ông Lô Văn Thái xóm Mường Nọc. Ngoài nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh, các lực lượng trên địa bàn còn hỗ trợ ngày công lao động trong quá trình xây dựng. Sau thời gian thi công, các căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, hoạt động góp phần chăm lo đời sống người có công, lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi độ tháng 7 về, đặc khu Côn Đảo thành phố Hồ Chí Minh lại đón hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước tìm về dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trên vùng đất từng được mệnh danh là địa ngục trần gian, những dòng người về nguồn không chỉ nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn chứng kiến sức sống mới của hòn đảo anh hùng đang trên đường phát triển bền vững.
0: Thống kê từ Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Côn Đảo cho thấy, từ ngày 1 đến ngày 22 tháng 7, tổng lượt khách thăm viếng tại Nghĩa Trang Hàng Dương, Nghĩa Trang Hàng Keo, bảo tàng và các điểm di tích đạt gần 72.500 lượt. Lượt khách tăng đột biến đặt ra yêu cầu cao về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường cũng như chất lượng dịch vụ lưu trú vận chuyển. Đặc khu Côn Đảo và Ban Quản lý Di tích đã cắm hơn 1.600 hồng kỳ, trang trí hơn 3.000 chậu hoa và phân công lực lượng trực 24/24 giờ phục vụ chuỗi hoạt động tri ân. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Chúng tôi cũng rà soát danh sách các đối tượng gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi cũng như thực hiện các chính sách theo quy định của nhà nước kịp thời đầy đủ, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức kêu gọi để đóng góp hỗ trợ cho việc sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ cũng như là gia đình chính sách. Thì đối với con em của thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ thì chúng tôi cũng kết nối với các cái chương trình, các cái nhà thiện nguyện, các nhà tài trợ để vận động các cái nguồn quỹ để hỗ trợ thêm cho các cháu trong chuẩn bị cho vào năm học mới.
0: Tại các điểm di tích, bảo tàng, thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu tổ chức triển lãm chuyên đề Một thời để nhớ, một đời tri ân với gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày tái hiện chặng đường đấu tranh kiên cường trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo, biểu tượng sáng ngời về ý chí bất khuất và tinh thần yêu nước. Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phụ trách khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo cho rằng:
3: Chúng tôi cũng đã tổ chức cho lực lượng bảo vệ trực gác xuyên suốt 24/24 các cái di tích để đảm bảo phục vụ thật tốt cái nhu cầu tham quan, thăm viếng cũng như là khi mà du khách đến để mà có những cái hoạt động ở đây thì chúng tôi sẵn sàng kịp thời đáp ứng. Bên cạnh

0: Đó thì đội ngũ thuyết minh viên của chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng tiếp tục tăng ca để làm sao mà thực hiện thật tốt cái công tác giáo dục truyền thống.
1: Tại Nghĩa trang Hàng Dương, hàng nghìn người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Chị Đặng Phương Hải và Trịnh Thị Thu Hà, du khách cho biết.
2: Khi mà có dự định đến với Côn Đảo thì cái điều đầu tiên mà trong đầu tôi nghĩ đến đó là phải mình bản thân phải đến thăm nhà tù Côn Đảo. Đây là một cái di tích lịch sử vô cùng nổi tiếng và mà tôi nghĩ là trong lòng mỗi người dân Việt Nam, mỗi người con Việt Nam đều muốn đặt chân đến đây khi mà đến với Côn Đảo. Và thật sự là trong lòng tôi cảm thấy là trong lòng rất là xúc động khi được đặt chân đến nhà tù Côn Đảo.
3: Khi đến với nhà tù Côn Đảo thì chúng tôi đã cảm nhận được những sự tra tấn, những nỗi đau về thể xác, nhưng không hề là làm cho tinh thần của các chiến sĩ giảm đi và luôn luôn với một sự quyết tâm, với một sứ mệnh cao cả, với một nhiệt huyết trong tim để giành sự độc lập của dân tộc.
1: Không chỉ gìn giữ ký ức lịch sử, Côn Đảo đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Địa phương tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, điện nước, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn hệ sinh thái rừng và biển, hướng tới xây dựng Côn Đảo thành điểm đến chất lượng cao. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Côn Đảo tiếp tục khẳng định vị thế là địa chỉ đỏ cách mạng của cả nước. Dòng người về nguồn trong tháng 7 không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
4: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027. Theo đó, bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh sau khi số lượng học sinh lớp 9 tăng đột biến và căn cứ kết quả tuyển sinh thực tế. Theo quyết định mới, trong năm học tới, khối công lập tăng thêm 7 lớp và 2.205 chỉ tiêu. 11 trường được nâng sĩ số lên 50 học sinh một lớp, 28 trường nâng lên 48 học sinh một lớp. Khối ngoài công lập tăng thêm 6 lớp với 310 học sinh. Hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng được bổ sung 20 lớp và 910 học sinh, nâng tổng quy mô lên 326 lớp với 14.065 học sinh. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở Nghệ An đạt khoảng 93,5%, riêng tỷ lệ vào trường công lập đạt 81,9%, tăng 27% so với kế hoạch trước. Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết các trường sẽ được giao chỉ tiêu ngay từ đầu tuần tới, sau đó tiến hành xét tuyển, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 tiếp tục ghi nhận những điển hình tiên tiến có đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Sau 22 năm tổ chức, Vinh Quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước. Đến hết năm 2025 đã có 313 lượt tập thể cá nhân được vinh danh. Năm 2026, danh sách được lựa chọn gồm 8 tập thể và 5 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, giáo dục, quốc phòng, ngoại giao, văn hóa và sản xuất kinh doanh. Các điển hình được vinh danh không chỉ bởi thành tích nổi bật mà còn bởi quá trình cống hiến bền bỉ, những sáng kiến mô hình có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động và tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng. Lễ vinh danh Vinh Quang Việt Nam lần thứ 22 dự kiến diễn ra ngày 28 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Hà Nội. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, chuyển đổi số, rất nhiều giao dịch dân sự hành chính được thực hiện trên không gian mạng. Theo đó, dữ liệu cá nhân gần như được người dùng vô tình cung cấp một cách ngẫu nhiên. Từ nguồn tài nguyên này mà hiện nay đã xuất hiện loại tội phạm mua bán dữ liệu cá nhân. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của người dân mà còn là nguồn nguyên liệu để các loại tội phạm công nghệ cao sử dụng vào mục đích xấu. Bởi vậy, tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Phóng viên Trần Lịch phản ánh.
4: Thời gian qua, có rất nhiều người nhận được các cuộc gọi từ các tổ chức cá nhân mời chào các dịch vụ từ bán hàng, đầu tư, tuyển dụng, vay vốn. Điều bất ngờ là đối tượng gọi đến đều đã nắm được tệp thông tin khách hàng một cách khá chi tiết. Anh Lê Quang Đảo ở xã Hưng Nguyên và ông Trần Quang Vinh, phường Trường Vinh cho rằng.
5: Kể cả bản thân em đấy, với cả là bạn bè của em dính rất là nhiều. Đơn giản nha em, tại sao người ta lại biết em là có này có kia để người ta gọi để bảo em là mở thẻ ngân hàng này kia, hoặc là mở thẻ tín dụng, tại sao người ta là có cái đấy.
6: Mình rất là lo ở cái vấn đề là tại sao người ta biết trong nhà mình là có bao nhiêu thành viên này, biết tên, biết tuổi này, rồi biết số nhà này, biết phương này.
4: Câu hỏi đặt ra là thông tin cá nhân tại sao có thể lộ lọt ra ngoài một cách dễ dàng như vậy. Theo tiến sĩ Võ Đức Quang, khoa khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, trường kỹ thuật và công nghệ Đại học Vinh, việc dữ liệu cá nhân dễ bị lộ lọt ngoài chủ đích tấn công của tội phạm, lỗ hổng bảo mật từ các tổ chức, thì còn do sự bất cẩn của người dùng và thói quen chia sẻ trường thông tin cá nhân quá mức trên không gian mạng.
7: Và tiến đáo về dân sự ấy, thì chúng ta thường phải cung cấp các thông tin cá nhân. Cái thông tin của mình ấy sẽ được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu của hệ thống. Họ có thể là sẽ là nguy cơ là các hacker tấn công vào các hệ thống và nó sẽ thu thập cái thông tin đấy. Và những cái thông tin đấy sẽ là nguồn đầu vào cho cả cái thứ nhất thì nguy cơ mật thấp ấy, thì nó sẽ là những cái tập dữ liệu để dành cho các cái hệ thống marketing online. Này đã chào mời các dịch vụ nguy cao hơn ấy, thì là những cái thông tin đó sẽ được các cái tổ chức lừa đảo ấy thu thập và nó lọc ra những cái thông tin của chúng ta, nó tạo ra những kịch bản mà lừa đảo.
4: Đối tượng Phùng Xuân Đường vừa được Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Thời điểm bị bắt, đối tượng này đã thực hiện trót lọt bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.
8: Khách hàng người ta cần mua 100 thông tin thì theo cái yêu cầu, ví dụ là về ngành nghề gì thì tôi sẽ đáp ứng là cắt 100 thông tin theo cái ngành nghề ấy.
4: Trước diễn biến phức tạp của tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân, lực lượng công an xác định bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh mạng, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trung tá Lê Đình Hà, Phó trưởng phòng BA05 Công an Nghệ An cho biết cụ thể.
9: Quá trình thực tiễn đấu tranh thì trên địa bàn Nghệ An nổi lên một số cái thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân. Cụ thể đó là các đối tượng, các cái hoạt động thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép các cái dữ liệu cá nhân. Đó là các cái trường thông tin như là trong căn cước công dân, bảo hiểm, biển số xe. Cái hoạt động thứ hai đó là hoạt động thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép các cái tài khoản ngân hàng để sử dụng vào cái mục đích bất hợp pháp. Cái thủ đoạn thứ ba đó là lợi dụng các cái dữ liệu nhạy cảm của người dân để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản.
4: Để hạn chế sự gia tăng của loại tội phạm buôn bán dữ liệu cá nhân, ngoài yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện nghiêm luật bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng, thì còn là trách nhiệm của mỗi người dân cần thận trọng hơn trong việc cung cấp, chia sẻ tài khoản thông tin bản thân trong các giao dịch trên không gian mạng, thường xuyên kiểm tra cập nhật các biện pháp bảo mật đối với tài khoản cá nhân trên môi trường số.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
1: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay trở lại dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trong bối cảnh an ninh được thắt chặt ở mức tối đa. Sự kiện diễn ra chỉ 3 tháng sau khi một âm mưu ám sát nhắm vào ông khiến buổi tiệc trước đó rơi vào hỗn loạn và phải hủy bỏ khẩn cấp. Để đảm bảo an toàn cho bữa tiệc, cơ quan mật vụ Mỹ đã triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Lực lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh, thiết lập một vành đai an ninh dày đặc. Địa điểm tổ chức cũng được thay đổi do quy mô buổi tiệc được thu hẹp, mang tính riêng tư và khép kín hơn. Toàn bộ khách mời phải xuất trình mã QR, giấy tờ tùy thân và xếp hàng dài qua hệ thống máy quét chuyên dụng. Trước đó vào tháng 4, sự kiện đã bị hủy bỏ ngay trước giờ Tổng thống phát biểu khi những tiếng súng vang lên tại khu vực khách sạn Hilton. Nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, đến từ California, hiện đã bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống.
4: Iran sẽ không chịu khuất phục hay chấp nhận những lời đe dọa của Mỹ. Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan. Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rào cản đối với tiến trình đàm phán hòa bình chính là cách tiếp cận của phía Mỹ. Ông nêu rõ, bảo vệ lợi ích của Iran ở eo biển Hormuz là một trong những nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi cam kết thực hiện những nguyên tắc đó. Ngoài ra, Ngoại trưởng Araghchi cũng xác nhận những cuộc tham vấn giữa Iran với Nga và Trung Quốc vẫn đang diễn ra liên tục. Theo đó, phía Iran thường xuyên trao đổi với những người bạn ở Trung Quốc và Nga bất cứ khi nào có cơ hội. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngày 4 tháng 7 đã đưa ra cảnh báo đối với người dân tại các quốc gia trong khu vực có quân đội Mỹ đồn trú, trong bối cảnh xung đột giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang.
1: Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi Nga phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào triển lãm quốc phòng ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Đây là cuộc triển lãm thiết bị bay không người lái, bao gồm cả các mẫu sắp ra mắt do Ukraine và nước ngoài sản xuất nhằm tập kích mục tiêu dân thường trên lãnh thổ Nga. Vào thời điểm tấn công, sự kiện có mặt nhiều nhà phát triển và sản xuất UAV hàng đầu Ukraine, đại diện Bộ Chỉ huy Lực lượng Không Người Lái, cùng quan chức thuộc các cơ quan tình báo Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc là S-400 hoán cải cho nhiệm vụ đối đất nhằm vào Kiev. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tập kích tên lửa vào thủ đô Ukraine. Hôm 19 tháng 7, Nga phóng 25 tên lửa đạn đạo vào Kiev chỉ trong một đêm. Đây là một trong những đợt huy động tên lửa đạn đạo có quy mô lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến sự.
4: Nhập khẩu vàng của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm vào tháng 6 vừa qua, phản ánh nhu cầu vẫn rất mạnh tại thị trường vàng lớn nhất thế giới sau khi giá vàng quốc tế giảm sâu. Theo số liệu hải quan mới nhất, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 đạt 173 tấn, nối dài đà tăng sang tháng thứ 3 liên tiếp và lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024. Giá vàng quốc tế giảm cùng với đồng nhân dân tệ mạnh lên đã kích thích nhu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời các ngân hàng cũng đẩy mạnh nhập khẩu, tận dụng hạn ngạch được cấp và bổ sung nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu bán lẻ. Hiện nhiều ngân hàng tại Trung Quốc triển khai các chương trình tích lũy vàng cho phép khách hàng mua vàng theo từng lượng nhỏ định kỳ. Đây là một trong những kênh phổ biến nhất để nhà đầu tư cá nhân tiếp cận thị trường kim loại quý.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

có những chiếc nồi đất bình dị đã theo người Việt qua bao mùa cơm mới, qua những bữa cá kho thơm lừng, những niêu cơm nóng hổi và cả ký ức của biết bao thế hệ. Ít ai biết rằng, phía sau những vật dụng mộc mạc ấy là câu chuyện về một làng nghề đã âm thầm đỏ lửa suốt hàng trăm năm trên quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ tuần này, mời quý vị và các bạn cùng về với làng nồi đất Trù Sơn thuộc xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An để lắng nghe câu chuyện về những con người vẫn ngày ngày gắn bó với đất, với lửa và với nghề truyền thống của cha ông. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên hạ tầng podcast và trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả đón nghe.

0: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương phát huy hào khí Điện Biên Phủ, tạo những kỳ tích mới trong phát triển kinh tế xã hội. Nửa đầu năm nay, Đà Nẵng thu ngân sách gần 52.000 tỷ đồng, đạt gần 80% dự toán cả năm. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Mô hình Toán học Việt Nam xuất hiện tại Đại hội Toán lớn nhất thế giới. Mỹ và Iran tạm dừng giao tranh trong khi xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi bùng phát trở lại. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội, hoa ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
1: Nửa đầu năm nay, tổng sản phẩm xã hội của Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Điểm sáng nổi bật nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,3% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp giảm 558 thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ 38,6%, đồng thời chủ động rà soát, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ, tỉnh có tiềm năng về khoáng sản như than, chì, kẽm, vàng và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ địa phương tổ chức đấu giá quyền khai thác và thu hút nhà đầu tư triển khai sớm. Bên cạnh đó, đề xuất hỗ trợ tỉnh trong phát triển năng lượng tái tạo.
2: Qua cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh vừa rồi mới phát hiện ra là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo mà bây giờ rất phù hợp với chuyển đổi xanh của chúng ta và phấn đấu đến 2050 là phát thải ròng bằng không. Thế thì cái tiềm năng về điện mặt trời, điện gió ở Điện Biên có thể nói là rất là tốt và đã có đánh giá, đã có dẫn chứng, đã có minh chứng. Thì đây cũng là một cái quan tâm rất trực diện để cho địa phương có điều kiện tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và gắn kết với lại bảo đảm quốc phòng, an ninh.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với Điện Biên khi mục tiêu của cả năm nay là hơn 11%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13%. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới, phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.
3: Bây giờ dịch vụ là trong cơ cấu kinh tế là lớn nhất, cho nên phải tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, Apa Chải, để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực, biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên, rồi di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì phát triển công nghiệp theo hướng mà năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng. Rồi tập trung vào một số các cái lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp, chế biến sâu, giá trị gia tăng cao, bền vững, có cái sản phẩm chủ lực.
1: Thủ tướng cũng đề nghị triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án hạ tầng kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa Điện Biên không phải là điểm cuối mà thành điểm kết nối kinh tế khu vực.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.
1: Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác nguyện không ngừng tu dưỡng,

0: rèn luyện, gương mẫu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chung sức đồng lòng xây dựng chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã trân trọng dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm ông Phí Hương Dũng, thương binh 42%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ.
1: Sáng nay tại xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên diễn ra lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Tới dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
0: Anh hùng Bùi Thị Cúc là nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí dũng cảm, đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Với những cống hiến và hy sinh cao cả, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng huân chương độc lập hạng 3 cùng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, đồng chí được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.
2: Trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn tấm gương anh hùng liệt sĩ công an nhân dân anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong những người con ưu tú ấy, nữ anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của người chiến sĩ điệp báo. Với hành động dũng cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh, sự tận trung với Đảng, tận hiến với dân, người chiến sĩ công an cách mạng đã khiến địch hoang mang khiếp sợ, hun đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
0: Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, đồng thời trao quà tới thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày tháng 7 tri ân, ngôi nhà của nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Cần Thơ rộn ràng tiếng cười, ấm áp nghĩa tình bởi các mâm cơm bên mẹ. Không chỉ là bữa cơm sum vầy, đây còn là dịp để các cấp các ngành, các địa phương ở thành phố tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các gia đình có công với cách mạng. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Bữa nay là tụi con đến đây là cúng mâm cơm cho liệt sĩ ở gia đình mình, rồi dùng mâm cơm với mẹ.
4: Đồng đạo vui vẻ quá.
5: Bữa nay một
4: đồng đạo vui vẻ quá.
5: Con ơi.
6: Không khí tại gia đình của bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành ở khu vực 5, phường Tân An, thành phố Cần Thơ đông vui ấm cúng khi các ban ngành đoàn thể thành phố tụ họp về tổ chức mâm cơm bên mẹ. Mẹ Lành có chồng và ba con hy sinh trong kháng chiến. Năm nay mẹ đã 96 tuổi và đang sống cùng người con gái thứ 5 là chị Trần Thị Kim Cương. Các sở ngành đoàn thể tặng mẹ và gia đình 60 triệu đồng để nâng cấp sửa chữa lại căn nhà. Chị Trần Thị Kim Cương tâm sự.
7: Ngày thường thì chỉ có hai mẹ con thôi, hai mẹ con quanh quẩn nhau. Mẹ thì bây giờ nói chung già quá rồi. Các cơ quan ban ngành là luôn luôn quan tâm tới gia đình mình. Mỗi tháng đều xuống thăm, lễ lộc lớn vẫn xuống thăm, Tết nhất vẫn xuống thăm. Bữa nay nói chung là chị thấy rất là vui, rất là cảm động khi được là các tập thể, các ban ngành quan tâm đến mẹ. Tổ chức mâm cơm tưởng nhớ tri ân.
6: Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Sở Nội vụ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường tổ chức mâm cơm bên mẹ, chế biến các món ăn truyền thống, chuẩn bị mâm cơm cúng liệt sĩ.
8: Để thể hiện lòng biết ơn đó thì không gì hơn là

0: thế hệ chúng ta luôn nhớ đến, quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, đặc biệt là các mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi hoạt động tri ân cũng là dịp để giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn và hun đúc thêm cho thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Những lời thăm hỏi, những hành động sẻ chia tuy giản dị nhưng chứa đựng đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Công tác tìm kiếm và lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được các ban ngành địa phương khẩn trương triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
5: Hôm nay, Ban chỉ đạo Quân khu 7 và Ban chỉ đạo thành phố Đồng Nai về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai. Tới dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt, khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Giạp phá bom mìn được khoảng 8.500 ha. Riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ. Đây là những kết quả của sự nỗ lực rất lớn tạo nền tảng để Bộ Quốc phòng cùng các bộ ngành địa phương quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm đã đề ra.
6: Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.
5: Cũng hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Phan Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An. Ngay từ sáng sớm, thân nhân của các liệt sĩ đã đến phường Đông Hải với tâm trạng rất phấn khởi và kỳ vọng sau khi lấy được mẫu xét nghiệm ADN sẽ sớm có kết quả để tìm lại người thân của mình đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 11 trong tổng số 12 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số gần 4.800 phần mộ. Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban chỉ đạo 545 tỉnh cho biết.
7: Các nghĩa trang liệt sĩ được Đảng, Nhà nước quan tâm nâng cấp tôn tạo rất là nhiều lần, nên là trong quá trình khai quật, anh em chúng tôi tìm cách khoa học nhất, thời gian ngắn nhất để tiếp cận được hài cốt mà hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến cái cấu mộ. Mẫu sinh phẩm thì chúng tôi cố gắng tìm những mẫu sinh phẩm nhỏ nhất, hạn chế không tìm được để phục vụ cho công tác giám định.
5: Đồn biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang xác minh nguồn tin quan trọng về phần mộ liệt sĩ và một vị trí nghi là mộ tập thể của Bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước những năm 1971-1972 tại tỉnh Savannakhet của Lào. Đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thu thập thêm các nguồn tin, báo cáo đề xuất Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương nước bạn Lào, tổ chức khảo sát thực địa, lập phương án khai quật tìm kiếm và quy tập các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
4: Ông Lê Quang Tùng, 54 tuổi, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, vừa được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ từ năm 2025 đến 2030. Quyết định được Ban Tổ chức Trung ương công bố tại hội nghị ở An Giang vào sáng nay. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc. Tin của phóng viên Lam Hiếu, thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
5: Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Quang Tùng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, được điều động chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ông đồng thời tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Ông Lê Quang Tùng kế nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, người được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trao quyết định tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc, trưởng ban tổ chức Trung ương đánh giá, tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí tại Trung ương, địa phương. Ông Lê Quang Tùng, quê Hà Tĩnh, là kỹ sư cơ khí giao thông, tiến sĩ quản lý kinh tế. Ông từng làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Từ tháng 9 năm ngoái, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
4: Nửa đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước của Đà Nẵng đạt gần 52.000 tỷ đồng, tương đương gần 80% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao cả năm. Phóng viên Long Phi tại miền Trung thông tin.
9: Việc thu ngân sách đạt gần 78% dự toán chỉ sau nửa năm cho thấy nguồn thu của thành phố đã có sự cải thiện rõ nét, góp phần đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Trong khi đó, tổng chi ngân sách 6 tháng ước đạt 26.200 tỷ đồng, mới đạt 47% dự toán, cho thấy khoảng cách khá lớn giữa tốc độ thu và tốc độ chi ngân sách của thành phố. Một số lĩnh vực đang tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm là xây dựng, công nghiệp, chế biến, chế tạo, khách du lịch, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Đây là những lĩnh vực có quy mô lớn đóng góp cho nguồn thu ngân sách tăng nhanh của thành phố. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đã đang và sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh, nhất là các nhà đầu tư chiến lược trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
10: Thì vừa rồi thành phố cũng tập trung đồng hành tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều nhà đầu tư chiến lược, kết quả rất tốt. Quý 3 chúng tôi cũng xác định là cái quý là tăng tốc đạt các cái chỉ tiêu tăng trưởng của 2026, chúng ta qua hai quý rồi. Còn quý 4 là cái quý mà chúng ta biết là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn bởi cái thiên tai, cho nên là phải tập trung cái quý 3 này để tập trung lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc tất cả các cái mặt trận, tất cả các cái lĩnh vực để chúng ta phải đạt kết quả cao nhất.
4: Tổng sản phẩm trên địa bàn của Thái Nguyên nửa đầu năm nay tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa Thái Nguyên vào nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 11% trong cả năm nay. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Cùng với việc phát huy năng lực của các ngành công nghiệp truyền thống, Thái Nguyên đang từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới từ các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng xanh. Hiện toàn tỉnh có 246 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 19,3 tỷ đô la Mỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, địa phương thu hút gần 8,05 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án tiếp tục mở rộng quy mô, bổ sung năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Mani cho biết, ở góc độ doanh nghiệp, việc chủ động nguồn cung và kế hoạch sản xuất đang trở thành yếu tố quan trọng để duy trì nhịp tăng trưởng. Doanh nghiệp đã chuẩn bị sớm nguyên vật liệu cho các tháng cuối năm nhằm hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất.
12: Đặt hàng, giữ trữ các cái nguyên vật liệu như hóa chất hoặc là các cái vật liệu cơ bản để phục vụ cái việc mà tăng trưởng sản xuất cho 6 tháng cuối năm, đảm bảo trong năm nay đạt được cái mục tiêu 11% như đã đưa ra trong đầu năm.
11: Yêu cầu hiện nay đối với doanh nghiệp không chỉ là duy trì sản xuất mà còn phải chuẩn bị dự án, sản phẩm và thị trường mới. Để hỗ trợ quá trình này, Thái Nguyên đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết.
13: Mục tiêu hướng tới của Ban Quản lý các khu công nghiệp trong giai đoạn 2026-2030 đối với các cái vốn đầu tư FDI thì mục tiêu tăng thêm là khoảng 14,5 tỷ đô la. Đối với nguồn vốn DDI thì sẽ tập trung tăng trưởng thêm khoảng 245.000 tỷ đồng. Đây là một trong những cái con số mà tôi cho rằng là sẽ đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2026.
11: Bên cạnh các giải pháp về đầu tư sản xuất, Thái Nguyên vừa phát động phong trào thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trọng tâm là chuyển quyết tâm thành nhiệm vụ cụ thể trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. hướng tới tăng trưởng 11% trong năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo hướng bền vững trong giai đoạn 2026-2030.
4: Tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 2026 vừa kết thúc vào chiều qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận việc để xảy ra vi phạm quy chế nghiêm trọng tại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Tuyên Quang và Quảng Trị cho thấy công tác quản trị rủi ro, kiểm soát trách nhiệm cá nhân và phòng ngừa gian lận chưa chặt chẽ, ảnh hưởng đến kỷ cương và uy tín của ngành giáo dục. Phóng viên Minh Hường thông tin.
14: Báo cáo tổng kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, do công nghệ phát triển rất nhanh, trong khi nghiệp vụ phòng chống gian lận chưa được cập nhật thường xuyên, thiết bị phát hiện gian lận chưa được trang bị đồng bộ. Một bộ phận cán bộ coi thi chưa có kinh nghiệm, sai phạm tại một số điểm thi là do người thực hiện cố tình vi phạm quy chế, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, vấn đề cần được khắc phục bằng tinh thần đổi mới, trách nhiệm và hành động quyết liệt hơn trong năm học mới.
15: Những người làm giáo dục như chúng ta đã dũng cảm để nhận diện những cái động lực để tạo ra những cái tiêu cực này chưa? Chúng ta đã làm đủ sức mình và chúng ta đã làm đủ để thể hiện cái sự tự trọng của chúng ta chưa? Các giám thị hướng dẫn cho học sinh hay là những người mà không có trách nhiệm vào phòng thi như vậy và để tạo lợi ích cho một số học sinh như vậy thì đạo đức nhà giáo là như thế nào? Cái động lực để như thế nào? Chúng tôi đang phối hợp với các lãnh đạo các địa phương, với cơ quan chức năng ấy, để làm sao mà xử lý thật nghiêm. Vấn đề là đạo đức thì chỉ có xử lý thật nghiêm bằng quy định của pháp luật để chúng ta lấy lại cái sự công bằng, lấy lại cái sự trung thực, lấy lại độ tin cậy của cái kỳ thi này.
14: Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027 an toàn nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tăng cường trách nhiệm của địa phương, hội đồng thi và người đứng đầu, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo, tăng cường phối hợp giữa ngành giáo dục đào tạo với lực lượng công an, cơ quan thông tin và truyền thông trong bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật đề thi và dữ liệu thi, bảo đảm việc chuyển đổi phương thức thi được thực hiện thận trọng, có lộ trình, không tạo bất bình đẳng giữa các vùng miền.
4: Câu chuyện phát triển cộng đồng toán học của Việt Nam giữa bối cảnh chảy máu chất xám, thiếu nguồn lực đã được giới thiệu ấn tượng tại Đại hội Toán Quốc tế năm nay.
5: Đoạn phim dài khoảng 7 phút được trình chiếu từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 trong khuôn khổ chuỗi phim tài liệu ngắn giới thiệu các mô hình tiêu biểu của cộng đồng toán học quốc tế. Viện Nghiên cứu cấp cao về toán cho hay đây là lần đầu tiên một câu chuyện từ cộng đồng toán học Việt Nam được chọn. Giáo sư Ngô Bảo Châu, giám đốc khoa học và phó giáo sư Lê Minh Hà, giám đốc điều hành cùng một số nhà toán học tên tuổi của Việt Nam chia sẻ trong phim. Nội dung soi canh cách Việt Nam xây dựng cộng đồng nghiên cứu toán học trong điều kiện hạn chế như thiếu đội ngũ kế cận, chảy máu chất xám và thiếu môi trường để theo đuổi nghiên cứu chuyên nghiệp, dù thành tích thi Olympic toán quốc tế rất tốt. Với mô hình mở, không có đội ngũ nghiên cứu thường trực, viện mời các nhà toán học trong và ngoài nước đến làm việc ngắn hạn, tổ chức gần 100 hoạt động học thuật mỗi năm, kết nối giới toán học ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo giáo sư Ngô Bảo Châu, toán học ở các nước đang phát triển rất dễ rơi vào tình trạng quá chuyên môn hóa. Vì vậy, cần duy trì sự trao đổi thường xuyên với cộng đồng khoa học quốc tế để luôn tập trung vào những bài toán cốt lõi của toán học hiện đại, đồng thời liên tục làm mở ý tưởng và định hướng nghiên cứu. Cách làm này cũng giúp đưa các nghiên cứu sinh, nhà nghiên cứu trẻ của Việt Nam gia nhập mạng lưới hợp tác quốc tế. Việc được chọn giới thiệu tại Đại hội Toán Quốc tế vừa là sự ghi nhận, vừa là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng khoa học quốc tế một cách tiếp cận khác trong phát triển khoa học tại Việt Nam.
4: Việt Nam loại trừ gần 98% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầng ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030 và giảm 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất này vào năm 2029. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức hội thảo khởi động dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal với nguồn viện trợ không hoàn lại hơn 315 tỷ đồng của Ngân hàng Thế giới. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
16: Dự án do Quỹ đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tài trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc với tổng kinh phí hơn 315 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
17: Dự án sẽ tập trung vào 4 nhóm hoạt động trọng tâm. Phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật trong lĩnh vực lạnh và điều hòa không khí. Tăng cường năng lực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất được kiểm soát. Thúc đẩy chuyển đổi công nghệ thông qua sản xuất, thử nghiệm, đánh giá hệ thống điều hòa không khí sử dụng môi chất lạnh. nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, đề xuất giải pháp kỹ thuật, quản lý nhằm giảm dần sử dụng các chất HFC, thúc đẩy ứng dụng môi chất lạnh, công nghệ làm mát thân thiện với khí

0: hiệu và các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
1: Ông Nguyễn Duy Sơn, quyền giám đốc vận hành Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đang đứng trước những mục tiêu rất tham vọng nhưng hoàn toàn có cơ sở để đạt được nhờ những kết quả đã tích lũy trong hơn 3 thập kỷ thực hiện Nghị định thư Montreal.
2: Khi dự án hoàn thành vào cuối năm 2031, chúng ta sẽ cắt giảm được lượng phát thải hàng năm lên tới 6,1 triệu tấn CO2 tương đương. Đây chính là đóng góp thiết thực của Việt Nam vì một hành tinh đáng sống, đồng thời là một bước tiến vững chắc hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đặc biệt với hàng ngàn kỹ thuật viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ về xử lý chất làm lạnh cũng như bảo dưỡng thiết bị trong khuôn khổ dự án này. Đây sẽ là cơ hội lớn để nâng cao tay nghề, tiếp cận việc làm tốt hơn và kỳ vọng đạt được mức thu nhập cao hơn.
1: Dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal được kỳ vọng sẽ tạo ra nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi công nghệ trong lĩnh vực làm lạnh và điều hòa không khí, góp phần bảo vệ tầng ozone, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững tại Việt Nam.
3: Từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn, hệ thống đường giao thông của tỉnh Sơn La thiệt hại nặng nề. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin.
4: Thiên tai đã gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000 mét khối trên hơn 3.620 vị trí. Sạt trượt ta luy âm gần 40 vị trí, hơn 100 vị trí bị ngập nước, sói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường. Nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác cũng hư hỏng, ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết.
5: Các đơn vị đã cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm, phục vụ đi lại, thực hiện ngay được trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài, triển khai khắc phục khôi phục nền đường mặt đường công trình theo hiện trạng ban đầu, để tiếp tục công tác sửa chữa hỏng công trình để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển báo rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
4: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, với các đợt mưa lớn đã được dự báo, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ đã tăng cường kiểm tra, rà soát gần 550 vị trí xung yếu hàng năm hay xảy ra sạt lở, sụt trượt, ngập úng, gây ách tắc giao thông, trong đó trên 160 vị trí trên các tuyến quốc lộ, còn lại là tại đường tỉnh lộ. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, xác định gần 320 vị trí dự kiến tập kết đất đá sạt lở và sa bồi trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ, bố trí huy động máy móc thiết bị với hơn 380 máy xúc, ô tô các loại, thường xuyên túc trực trên các tuyến đường, các vị trí xung yếu để triển khai khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời.
3: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
6: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 420 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ gió cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 10 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 27 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Theo dự báo, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vừa nêu đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Chương trình Thời sự trưa xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Cục diện xung đột tại Trung Đông có những thay đổi đáng chú ý. Và đêm qua, theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm liên tiếp. Ngược lại, mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công vào lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Liên minh quân sự tại Yemen do Ả Rập Xê Út đứng đầu vừa chính thức xác nhận đã phát động các cuộc tập kích vào các vị trí của lực lượng Houthi ở cảng Hodeidah trong đêm 24 tháng 7 nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ, đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Mục tiêu đánh phá gồm có căn cứ hải quân Ras Al Khatib của Houthi bên trong cảng Hodeidah và tòa nhà thông tin liên lạc của nhóm này ở gần cổng vào của cảng Hodeidah. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn không chính thức về tạm dừng giao tranh tại Yemen có hiệu lực tháng 3 năm 2022. Chiến dịch được tiến hành 2 ngày sau khi Houthi tập kích hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ. Nhóm vũ trang Yemen được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải với các cảng của Ả Rập Xê Út hôm 20 tháng 7 với lý do đáp trả lệnh phong tỏa của Riyadh với các cảng và sân bay tại Yemen. Căng thẳng bùng phát trở lại giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh những ngày qua.
3: Trung Quốc vừa phản đối việc Mỹ áp đặt các biện pháp thuế quan đơn phương, cho rằng chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan không đem lại lợi ích cho bất kỳ bên nào. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
8: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 24 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định, lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề kinh tế thương mại Trung Mỹ là nhất quán và rõ ràng, phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương. Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào. Trước đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 23 tháng 7 thông báo sẽ áp mức thuế 10% hoặc 12,5% đối với 60 nền kinh tế, theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, với lý do liên quan đến lao động cưỡng bức. Biện pháp này thay thế mức thuế nhập khẩu tạm thời 10% trên toàn cầu vừa hết hiệu lực cùng ngày. Theo thông báo của phía Mỹ, 46 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ chịu mức thuế 12,5%. Còn 14 đối tác khác, bao gồm Anh, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan, sẽ chịu mức thuế 10%.
3: Trong diễn biến khác, các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng vòng áp thuế mới đối với hàng hóa của 60 nền kinh tế đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống, cũng như vi phạm luật pháp Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
9: Hai doanh nghiệp nguyên đơn bao gồm Bullard & Barrow, đơn vị nhập khẩu gia vị, và Collective Horology, nhà bán lẻ đồng hồ tại bang California. Theo đơn kiện, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cơ sở pháp lý được chính quyền ông Trump sử dụng để áp thuế này chỉ cho phép áp dụng các biện pháp thuế quan nhằm vào những hành vi thương mại không công bằng cụ thể với từng quốc gia hoặc từng ngành hàng. Trong khi đó, việc áp thuế đồng loạt đối với hàng chục đối tác thương mại mà không đưa ra các kết luận riêng cho từng nước là chưa từng có tiền lệ và vượt qua phạm vi mà luật pháp cho phép. Các nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố các mức thuế mới là bất hợp pháp, ngăn chặn việc thực thi và đảm bảo các nhà nhập khẩu được hoàn trả những khoản thuế đã nộp nếu tòa án ra phán quyết có lợi cho họ. Ngoài khu vực doanh nghiệp, các bang do Đảng Dân Chủ lãnh đạo cũng tiếp tục xem xét các biện pháp pháp lý nhằm phản đối chính sách thuế quan mới. Tổng trưởng lý bang Oregon Dan Rayfield cho biết bang này đang cân nhắc tham gia một vụ kiện mới, đồng thời cho rằng các mức thuế quan làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng Mỹ nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc chống lao động cưỡng bức ở nước ngoài.
3: Một tháng sau trận động đất tàn phá bờ biển miền Trung Venezuela, cư dân La Guaira vẫn giữ vững hy vọng tìm thấy người thân mất tích trong bối cảnh nguồn viện trợ giảm dần. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
10: Trong một khung cảnh ngập tràn đổ nát và những túp lều tạm bợ, người dân phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp lan rộng và chấn thương tâm lý vượt quá khả năng ứng phó của địa phương. Bác sĩ đa khoa Jesus Espejo khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng bỏ cuộc, đừng ngừng giúp đỡ vì đây là lúc chúng ta cần nhất. Chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ. Có rất nhiều người bị ảnh hưởng, nhiều người đang gặp khủng hoảng tinh thần, thất nghiệp và chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng tất cả nhu cầu của mọi người vào lúc này. Đối với nhiều cư dân, thời gian đã biến hy vọng thành sức mạnh. Khi ngày qua ngày họ túc trực bên những công trình đổ nát, yêu cầu các hoạt động cứu hộ tiếp tục cho đến khi tìm thấy người mất tích cuối cùng. Chị William Reyes, người bị mất việc làm do trận động đất và đang tuyệt vọng tìm kiếm người thân, đã mô tả sự quyết tâm đầy đau đớn của cộng đồng. Bất chấp thảm họa đã xảy ra, chúng tôi vẫn có sức mạnh để tiếp tục vì những người thân yêu của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát và chúng tôi ở đây với hy vọng rằng họ sẽ tìm thấy và sẽ ở đây cho đến cùng bởi vì đó là điều chúng tôi phải làm, rằng họ được tìm thấy, rằng thi thể của họ không bị bỏ lại đây. Và bất chấp tất cả thảm họa, bất chấp nhiều nỗi đau buồn xâm chiếm trái tim chúng tôi vì thảm kịch đã xảy ra, chúng tôi phải có sức mạnh và ý chí để tiếp tục.
11: fuerza y la voluntad para seguir adelante.
10: Teo,

0: Donc on a procédé à 110 000.
1: Do gió đổi chiều, đám cháy, vốn là đám cháy đối lưu, có quy mô lớn và cực kỳ khó kiểm soát, đang thay đổi hướng. Nó tự lan rộng và chuyển hướng. Chúng tôi được biết rằng do gió đẩy, nó thực sự đang di chuyển về phía đông, hướng tới khu vực đô thị Bordeaux. Tôi vừa nói chuyện với Thủ tướng cách đây vài phút, do đó chúng tôi sẽ tổ chức lại các hoạt động chữa cháy trên mặt đất để ngăn chặn đám cháy lan rộng về khu vực đô thị Bordeaux.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 1970 đến năm 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội đã lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hơn một nửa đã hy sinh tại các mặt trận, bỏ lại giấc mơ giảng đường. Nói về lớp sinh viên ngày ấy, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: "Tổ quốc ghi công lớp lớp thầy giáo, sinh viên đã xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu và đóng góp xứng đáng vào chiến thắng của dân tộc." Tinh thần yêu nước mãi mãi là ngọn lửa soi sáng các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước, trở thành quốc gia giàu mạnh, hòa bình và hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
5: Có một chàng sinh viên Hà Nội viết trong nhật ký: "Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng mình sẽ gặp lại." Đó không chỉ là lời hẹn của một tình yêu, đó là lời hẹn của tuổi 20 với hòa bình. Nguyễn Văn Thạc rời trường đại học tổng hợp khi những bài giảng còn dang dở. Trong ba lô của anh không chỉ có quân trang, mà còn có những trang nhật ký, những bài thơ, những ước mơ rất đỗi bình thường của một chàng sinh viên mới tuổi đôi mươi. Nguyễn Văn Thạc đã không kịp đến với cuộc hẹn ấy. Anh ngã xuống bên dòng Thạch Hãn năm 1972. Và chuyện của anh cũng là câu chuyện của biết bao người cùng thế hệ, những người mãi mãi tuổi 20.
6: Lớp tôi 12 người đi, 5 người ở lại. Lớp tôi đi 5 sinh viên, thì 3 anh thì hy sinh ở Quảng Trị, có lẽ không còn hài cốt này nữa.
7: Trong lớp chúng tôi ấy thì 12 bạn tham gia, hay như trong đó là 5 bạn hy sinh.
5: Những năm 1970, gần 1 vạn sinh viên của trường Bách Khoa, Tổng hợp, Sư phạm, Xây dựng, Kinh tế kế hoạch, Y dược, Nông nghiệp gác lại giấc mơ đèn sách. Những người lính sinh viên ấy có mặt trên khắp các trận tuyến, từ thành cổ Quảng Trị đến chiến trường Đông Nam Bộ, từ Buôn Ma Thuột đến Sài Gòn. Nhưng rồi, có những cuốn giáo trình mãi mãi nằm im, có những trang nhật ký với những câu thơ còn dang dở. Lời hẹn trở về Hà Nội mến yêu, họ, những người lính sinh viên đã ở lại với tuổi 20 tươi đẹp, trắng trong hoài bão ở một vạt rừng, một trận chiến ác liệt hay một nơi nào đó trong cỏ non thành cổ.
6: Có những người vừa lên nhận nhiệm vụ mới, như là bạn Dung, bạn Tần, Đồng Khu Phi. Đêm hôm đó pháo văng vào, cả ba hy sinh trong một căn hầm.
5: Những chàng trai cô gái đã gửi lại tuổi 20, gửi lại cả những lời yêu chưa kịp ngỏ, và có những tấm bằng mãi mãi được gửi lại cùng tuổi xuân. Giấc mơ của các anh có thể dang dở, nhưng hòa bình mà các anh đánh đổi cho dân tộc là trọn vẹn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Minh Châu sẽ điểm các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng và các con số đáng chú ý.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
2: Giá trị và sức sống của các quyết sách phải được đo bằng kết quả thực tế, điểm nghẽn được tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập, bộ máy vận hành thông suốt, nguồn lực được khơi thông, năng suất và sức cạnh tranh được nâng cao, đất nước an toàn hơn, nhân dân được thụ hưởng thiết thực hơn. Từ nhận thức đó, phải chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể.
3: Phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 3 Ban chấp hành Trung đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, mà còn một lần nữa khẳng định giá trị của mọi quyết sách không nằm ở văn bản được ban hành, mà ở kết quả mang lại cho người dân và năng lực phát triển của đất nước. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của hội nghị khi 13 nội dung được xem xét trong mối quan hệ thống nhất giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa cải cách thể chế và tổ chức thực thi, giữa mục tiêu trước mắt và tầm nhìn dài hạn. Nếu phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt trọng tâm vào năng lực tổ chức thực hiện các quyết sách phát triển, thì trong tuần, một thông điệp khác cũng để lại nhiều xúc động. Sự tri ân không chỉ là đạo lý mà phải trở thành trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.
4: Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
3: Phát biểu tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng sự tri ân sẽ chỉ thật sự trọn vẹn khi được thể hiện bằng những hành động bền bỉ, cụ thể và lâu dài. Trong đó, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ cấp bách. Đến nay, cả nước đã quy tập được hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ, lấy gần 72.000 mẫu ADN tại các phần mộ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực của các cơ quan chức năng, mà còn cho thấy cách một quốc gia gìn giữ lịch sử và thực hiện trách nhiệm với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Chính sự tri ân ấy đã góp phần bồi đắp sức mạnh tinh thần và củng cố niềm tin của toàn xã hội. Thương binh suy giảm từ 81% trở lên khi mất sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định do vết thương tái phát. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81%, khi mất cũng được công nhận là liệt sĩ nhưng phải có xác định nguyên nhân là do vết thương tái phát. Nội dung này được quy định trong pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành trong tuần. Việc sửa đổi quy định không chỉ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xác nhận liệt sĩ mà còn thể hiện cách tiếp cận nhân văn hơn đối với người có công với cách mạng. Hơn 20.000 hiệu trưởng, hiệu phó trong diện điều chuyển, sắp xếp khi sắp nhập trường. Khoảng 11.000 người sẽ về làm giáo viên, còn lại được nghỉ hưu sớm, chuyển việc khác. Đây là những con số đáng chú ý được công bố tại hội nghị giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo năm 2026 diễn ra trong tuần. Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho người học, xây dựng một hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật.
5: Chúng ta cần phải chấm dứt triệt để cái nạn nâng điểm, việc làm đẹp học bạ để chỉ chạy theo thành tích, chạy theo kết quả thi đua. Trong kỷ nguyên số, chúng ta phải dạy cho học sinh lòng liêm chính học thuật ngay từ trên bục giảng, từ mà bậc mầm non cho tới tiểu học, trung học và các năm tiếp theo, để các em ấy phải biết mình ở đâu để vươn lên vì sự tiến bộ của mỗi bản thân, chứ không phải chỉ vì điểm số để so sánh với người khác.
3: Trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 2 đến tháng 4 khi xảy ra chiến sự ở Trung Đông, cơ quan chức năng đã 29 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu để ứng phó với cú sốc giá dầu thế giới leo thang. Con số này không chỉ cho thấy mức độ bất ổn của thị trường năng lượng thế giới mà còn phản ánh năng lực điều hành linh hoạt nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh nhiều biến động. Trong lĩnh vực môi trường, Việt Nam tiếp tục tiến thêm một bước trên lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải, với mục tiêu loại trừ gần như hoàn toàn các chất HCFC thuộc nhóm các chất làm suy giảm tầm ozone dùng trong các thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí vào năm 2030. Đây không chỉ là một mục tiêu môi trường mà còn là cam kết của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh hướng tới mô hình tăng trưởng phát thải thấp. 7 người tử vong và nhiều người bị thương trong vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai hôm 21 tháng 7. Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trên tuyến xe khách đường dài. Bên cạnh việc trang bị kỹ năng thoát nạn cho hành khách, nhiều ý kiến cho rằng cần rà soát quy chuẩn thiết kế phương tiện, hoàn thiện lối thoát hiểm và nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải để giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm các vấn đề sự kiện trong nước nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng và các con số đáng chú ý. Tiếp theo là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào hôm qua với trận mở màn ở bảng A. Mở màn là thắng lợi 2-1 của Singapore trong chuyến làm khách đến Campuchia, sau đó đương kim vô địch Việt Nam thất bại đội tuyển Timor-Leste với tỷ số 7-0. Ở trận đấu diễn ra tối qua trên sân Chonburi, Thái Lan, Timor-Leste dù có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu nhưng không thể xây lắp được khoảng cách đẳng cấp so với đội tuyển Việt Nam. Sau khi bị dẫn trước ngay ở phút thứ 5, đội hình áo đỏ lúa sâu của Timor-Leste cũng không thể ngăn cản được các pha phối hợp và tăng tốc của đội bóng áo trắng. Chỉ trong hiệp 1, Hồng Hay và Đình Bắc đã có cú đúp, Xuân Son cũng lập công, giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước 5-0. Sang hiệp 2, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick, còn Quang Hải ghi bàn ấn định tỷ số 7-0. Nếu thủ môn Dalen Niski không chơi xuất sắc, Timor-Leste thậm chí còn có thể thủng lưới đến 10 lần. Ngay trong trận đấu ra mắt đấu trường ASEAN Cup, Đình Bắc đã để lại dấu ấn lớn khi lập hat-trick, đóng góp một kiến tạo. Theo thống kê của SofaScore, cả trận Đình Bắc tung ra 7 cú sút, trong đó 4 lần trúng đích. Tiền đạo của Công an Hà Nội đá trọn vẹn 90 phút, chạm bóng 67 lần, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 93%. Sĩ Hữu 23 pha dẫn bóng, tích cực phòng ngự với một pha tắc bóng thành công, 4 lần thu hồi bóng, tham gia vào 7 pha tranh chấp tay đôi. Với màn trình diễn hoàn hảo, SofaScore đã chấm Đình Bắc số điểm tuyệt đối là 10 và bình chọn anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chiều nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng, hứa hẹn tạo ra diễn biến kịch tính đến phút chót bởi khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu chỉ là một điểm. Đội nhì bảng Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh thi đấu lúc 14 giờ gặp Sahako. Nếu giành trọn 3 điểm, nhà đương kim vô địch sẽ tạm vươn lên vị trí số 1, tạo áp lực cực lớn lên Thái Sơn Bắc ở trận đấu diễn ra lúc 17 giờ gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào hôm qua, Sài Gòn Titans thắng Hà Nội 7-4, còn trẻ thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Luxury Hạ Long 5-2. Ngày 24 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPL S7 chứng kiến hai trận bán kết kịch tính và đều phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Ở trận bán kết đầu tiên, sổ số Kiến Thiết Đắk Lắk hòa Thái Huy Bảo 0-0 sau hai hiệp chính trước khi thắng với tỷ số 5-4 ở loạt luân lưu. Các cầu lớn đưa sổ số Kiên Thiết Đắk Lắk vào chung kết, thủ môn cao gần 1m90 Nguyễn Văn Hưng cho biết.
7: Theo về thể hình thì em có một chút gọi là có cái uy tiến đối thủ, để e sợ. Chơi sân 7 lâu rồi thì em có kinh nghiệm bắt bèn sân 7 rồi. Giúp đội đi vào trận chung kết có một chút công sức đóng góp cho câu lạc bộ thì thật sự em rất là vui.
6: Ở trận bán kết 2, Thảo Vy Organic cũng hòa 0-0 với HB, nhưng thắng áp đảo 4-1 trên chấm luân lưu.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vào sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đặc biệt khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó có hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Rà phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt hơn 80% tiến độ. Câu chuyện phát triển cộng đồng toán học của Việt Nam giữa bối cảnh chảy máu chất xám, thiếu nguồn lực vừa được giới thiệu ấn tượng tại Đại hội Toán Quốc tế 2026. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng khoa học quốc tế một cách tiếp cận khác trong phát triển khoa học tại Việt Nam. Cục diện Trung Đông đang có diễn biến mới. Sau 13 đêm liên tiếp không kích Iran, quân đội Mỹ lần đầu tạm dừng các cuộc tập kích. Trong khi đó, căng thẳng trên Biển Đỏ leo thang khi Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu mở chiến dịch tấn công lực lượng Houthi tại Yemen sau các vụ tập kích tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út. Diễn biến này được cho là nguyên nhân chính đẩy giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong những ngày gần đây. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Đức Hưng, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
11: Thưa Quỳnh, xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
12: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến

0: cái sâm Lai Châu, người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt, mà thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui, khi mà chế biến thành công hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được theo bên quý, tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà quý hiếm. Qua cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì, khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 7 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc Cỏ non Thành cổ, 13:10 bàn tròn thế sự, 13:30 nhịp cầu nhà nông, kỹ thuật nuôi ốc bâu đen thực phẩm, 14:15 du lịch cùng VON về Quảng Trị, bảo tàng sinh động nhất về di tích chiến tranh, 15:15 thời sự Nghệ An, 15:45 trực tiếp chương trình

0: khỏe của bạn, phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. 16:30 ca nhạc thiếu nhi khoe tay. 16:45 bản tin tài chính. 16:50 chuyển đổi số, đồng bộ cơ sở dữ liệu, bước tiến chuyển đổi số của ngành văn hóa. 17:00 nghìn lẻ những chuyện nhà khi vợ chồng là đồng nghiệp. 17:30 chương trình thời sự Nghệ An. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin chào quý vị thính giả đang đến với trạm cảm xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những ngày cuối tháng 7 này, len lỏi trong những con phố, ta cũng dễ dàng bắt gặp những khoảng trầm rất riêng. Những ngọn nến tri ân ấm áp ở nghĩa trang liệt sĩ, những vòng hoa thả lặng lẽ tô điểm trong không gian, hay đơn giản là được lắng nghe nhiều hơn những giai điệu cũ hướng về ngày 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ.
4: Đúng vậy, Phan Linh thường gọi tháng 7 là tháng của ký ức và sự biết ơn. Không phải vì lịch sử chỉ được nhớ đến trong vài ngày này, mà vì đây là dòng chảy lịch sử chạm vào cảm xúc thời hiện tại một cách mãnh liệt nhất. Lịch sử thì nếu chỉ nhìn qua những con số hay là những trang sách giáo khoa thì đôi khi sẽ thấy thật xa xôi với thế hệ trẻ hôm nay. Nhưng mà qua ống kính của nghệ thuật, của âm nhạc và thơ ca, lịch sử lại khoác lên mình một diện mạo rất khác, vừa khốc liệt nhưng cũng vừa nhân văn và chan chứa tình người.
3: Sự hy sinh của những người đã ngã xuống không chỉ là sự mất mát của một thời chiến tranh, mà nó đã hóa thân vào từng tấc đất, từng ngọn cỏ, từng dòng sông của Tổ quốc. Nghệ thuật không tô vẽ sự đau thương, mà nghệ thuật giữ lại sự sống trong chính những nơi tưởng như chỉ có những điều mất mát.
4: Và nhắc đến đây thì có lẽ không thể không nhắc đến mảnh đất Quảng Trị, nơi từng hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, và có một tòa thành cổ, nơi mà mỗi bước chân người qua hôm nay đều cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt đến từ quá khứ.
3: Ngay lúc này hãy tạm gác lại những ồn ào của cuộc sống ngoài kia. Mời quý vị cùng trạm cảm xúc thả trôi không gian theo từng ca từ của Cỏ Non Thành Cổ để cảm nhận cái giá của bình yên và để biết ơn những mầm xanh đang lớn lên từ lịch sử. Một ca khúc với ca từ giản dị đến mẫu mực nhưng sức đồng vọng của nó lại lan tỏa và đọng lại theo thời gian.

0: Cỏ non thành cổ của nhạc sĩ Tân Huyền được sáng tác trong một chuyến đi thực tế tại Quảng Trị. Một sáng mưa xuân năm 1990 tại thành cổ, vẫn còn trong đổ nát, hoang tàn vì vết thương của chiến tranh. Một sắc xanh kỳ lạ của cỏ nơi đây, câu nói nặng trĩu lòng về sự hy sinh của hàng triệu chiến sĩ đã ngã xuống vì sự vẹn nguyên của thành cổ của nhà văn Nguyễn Quang Lập khiến nhạc sĩ suy ngẫm. Dưới lớp cỏ xanh này, hiện có rất nhiều hài cốt chiến sĩ mình hy sinh trong 81 ngày đêm. Anh xem sáng tác về bài hát này đi.
1: Vậy là cái tứ cho bài hát mà lâu nay nhạc sĩ Tân Huyền mong muốn bất ngờ bật ra. Và ông viết bài này còn là vì có nỗi niềm riêng. Em trai nhạc sĩ đi bộ đội miền Nam, và từ ngày em đi, cứ đến chiều chiều là mẹ ông lại đứng tựa cửa ngóng trông con. Nhưng em trai ông không bao giờ trở về nữa.
0: Từ thực tế đó, trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, chúng ta thấy rằng có biết bao người mẹ mất con, vợ mất chồng, người em gái mất người thương. Không thể thống kê, không thể trả lời, hiện thực khốc liệt của chiến tranh nơi đây một thời máu đổ, chen lẫn cảm xúc thực tại đã tạo nên độ nhòe giữa không gian hiện tại và không gian hồi tưởng. Câu chuyện của nhạc sĩ Tân Huyền vừa riêng mà vừa chung cho nỗi niềm của những người ở lại. Cỏ non thành cổ mang phẩm chất anh hùng ngay trong nỗi buồn. Đó là cái đặc biệt, cái tài tình của cố nhạc sĩ.
1: Cả thành cổ trở thành mảnh đất thiêng, mảnh đất của tâm linh, bởi ở đó xương máu của các anh, những liệt sĩ có danh và vô danh đã tan hòa vào màu nâu đất mẹ, biến thành màu xanh non tơ của cỏ. Hình ảnh cỏ non xuất hiện khá nhiều trong bài hát như nhắn gửi sự hy sinh xương máu và tuổi xuân của các anh cho đời xanh như cỏ, cho đất nước mãi là mùa xuân, cho thế hệ mai sau long lanh tươi tắn như ngọn cỏ mùa xuân và thế hệ sau xin hãy đừng quên.
0: Một bài hát giản dị, chỉ hai đoạn nhạc ngắn nhưng mà người nghe cũng cảm nhận được sự trầm hùng mà xa xiết, lẫm liệt mà bi tráng. Từ đó ta thấy thấp thoáng gương mặt trẻ, nụ cười sáng ngời, tư thế chiến đấu và hy sinh lẫm liệt của các chiến sĩ thành cổ năm ấy. Bản chất của bộ đội Cụ Hồ được thể hiện sắc gọn, giản dị, dũng mãnh mà kiêu hùng.

0: Nhạc sĩ Tân Huyền có một số ca khúc được yêu thích như Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, Xe Ta Đi Trong Đêm Trường Sơn và một số ca khúc thiếu nhi rất được yêu mến, Chị Ong Nâu Và Em Bé, Trò Vẽ Ông Mặt Trời. Tuy nhiên, ca khúc Còn Non Thành Cổ, một dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời âm nhạc của nhạc sĩ Tân Huyền, cũng chính là sáng tác nằm trong chùm ca khúc đưa ông đến với Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2001.
1: Ca khúc Còn Non Thành Cổ được Bộ Quốc phòng trao giải bài hát xuất sắc nhất về đề tài lực lượng vũ trang nhân dân. Và là nghe trọn vẹn ca khúc này, từng ca từ đầy nâng niu và cảm xúc ấy, chúng ta càng thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và bình yên mà mình đang có ngày hôm nay. Những giá trị được đổi bằng máu xương và tuổi trẻ của một thời hoa lửa.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng đọng cùng Trạm Cảm Xúc trong những ngày tháng 7 đầy tri ân này. Chúc quý vị một ngày an lành và bình yên. Những người thực hiện chương trình, biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng ngày mai.
2: Chương trình Trạm Cảm Xúc vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Bàn Tròn Thế Sự.
3: Thưa quý vị, giữa lúc cuộc chiến với Nga vẫn đang tiếp diễn thì Ukraine bất ngờ tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn ở cả chính phủ đến hệ thống chỉ huy quân đội. Và cái sự thay đổi mới này đặt ra rất là nhiều câu hỏi. Đó là vì sao Kiev lại thay đổi bộ máy vào thời điểm hiện nay? Và liệu sự thay đổi này được xây dựng để tiếp tục cuộc chiến hay là để chuẩn bị cho một giai đoạn hòa bình? Và đây cũng chính là nội dung chính của chúng tôi sẽ trao đổi với vị khách mời ngày hôm nay. Đó chính là nhà báo Đại tá Hồng Thanh Quang, nguyên tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết, nguyên phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân. Và xin cảm ơn đại tá đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Hoàng Yến, xin kính chào quý vị và các bạn.
3: Trước hết thì xin mời vị khách mời của chúng ta và quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng xem lại những thay đổi trong bộ máy của Ukraine diễn ra như thế nào.
5: Giữa lúc cuộc xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn, Ukraine bất ngờ tiến hành một cuộc cải tổ nhân sự quy mô lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt vị trí lãnh đạo cấp cao của chính phủ và quân đội đã được thay đổi. Trước hết là bộ máy chính phủ. Quốc hội Ukraine đã thông qua chính phủ mới sau khi thủ tướng tiền nhiệm từ chức. Cùng với đó, nhiều thành viên nội các được bổ nhiệm hoặc điều chuyển để đảm nhiệm các vị trí mới. Bên cạnh chính phủ, lĩnh vực quốc phòng cũng chứng kiến nhiều thay đổi đáng chú ý. Ukraine tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo Bộ Quốc phòng và hệ thống chỉ huy quân đội với những điều chỉnh ở các vị trí chỉ huy cấp cao. Như vậy, cuộc cải tổ lần này diễn ra đồng thời ở cả hai trụ cột quan trọng của Ukraine là bộ máy điều hành chính phủ và hệ thống chỉ huy quân đội. Đây được đánh giá là một trong những đợt điều chỉnh nhân sự có quy mô lớn nhất của Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.
3: Thưa Đại tá Hồng Thanh Quang, có thể thấy là cuộc cải tổ diễn ra đồng thời ở trong chính phủ và quân đội. Vậy thì theo ông, tại sao cuộc thay đổi nhân sự lần này lại được đánh giá là lớn nhất của Ukraine kể từ khi mà cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra? Và theo ông có cho rằng là đây là một cuộc tái cấu trúc chứ nó không đơn thuần là về việc thay người chỉ huy không ạ?
4: Vâng, theo cá nhân tôi nghĩ tất cả những ai đã theo dõi sâu sát tất cả diễn biến trên chiến trường Ukraine cộng với các sự kiện quốc tế khác liên quan đến NATO với Ukraine, đặc biệt là việc Tổng thống Zelensky có mặt tại hội nghị thượng đỉnh của NATO hồi đầu tháng 7 này tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì thấy rằng là quyết định của Tổng thống Zelensky cải tổ nội các một cách căn bản, một cách sâu rộng ấy, như vừa diễn ra thì hoàn toàn không phải là một quyết định bất ngờ và có lẽ đã được suy tính một cách mà theo Kiev thì là một cách thấu đáo để đáp ứng với tình hình mới. Rất nhiều lý do khiến cho chính phủ hiện nay, chính quyền hiện nay ở Kiev phải thay đổi cách hành xử của mình, phải thay đổi phương thức hành động của mình và thậm chí là phải thay đổi tư duy trong một số lĩnh vực để đáp ứng với những sự biến động rất lớn. Tình hình chiến trường Ukraine cộng với thái độ của các đồng minh quen thuộc truyền thống của Ukraine từ phương Tây ấy, đặt ra một cái yêu cầu là buộc Kiev trong giai đoạn hiện nay phải nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành đất nước, điều hành các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự phù hợp với tình hình thời chiến. Có lẽ Tổng thống Zelensky sau khi đã được tiếp xúc với các nhà lãnh đạo phương Tây, các nhà lãnh đạo NATO và đặc biệt là với Tổng thống Mỹ Donald Trump ấy, ở Ankara ấy, thì ông đã ngộ ra một điều rằng là những đồng minh cũ đang có những tâm thế mới trong quan hệ với Ukraine, và vì thế ông thấy rằng cần phải điều chỉnh một cách căn bản chiến lược đối ngoại, phải phân công rõ ràng hơn trách nhiệm trong quan hệ với những đối tác chính, ví dụ như với Hoa Kỳ, với các nước thuộc Liên minh châu Âu, với các nước thuộc NATO, Trung Quốc và thậm chí với cả các nước Trung Đông. Công tác đối ngoại của Kiev cũng cần phải được thay đổi làm sao để có thể ngăn chặn trước những diễn biến bất lợi cho mình. Ukraine hơn bao giờ hết thì đã cần phải chuẩn bị một cách mạnh mẽ hơn nữa cho một cuộc chiến tranh kéo dài, chứ không phải một cuộc chiến tranh có thể dễ dàng tiến tới các cuộc thương lượng. Tổng thống Zelensky đã đưa ra những biện pháp thay đổi hết sức là quyết liệt, thí dụ như là bà thủ tướng Yulia Svyrydenko chẳng hạn, sau một năm lên ngồi ở vị trí này thì đã buộc phải từ chức để nhường chỗ cho một nhà kỹ trị, cho một nhà điều hành doanh nghiệp, đó là cựu chủ tịch của công ty dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz Sergei Koretsky. Ông Koretsky này thì là vốn thuần túy là một nhà điều hành doanh nghiệp. Trong con mắt đánh giá của Tổng thống Zelensky, những chính trị gia mới trở thành mà lại không có kinh nghiệm hoạt động chính trị thì thuận lợi với ông hơn, bởi vì hơn ai hết là Tổng thống Zelensky ở giai đoạn hiện nay rất lo lắng rằng những nhân vật trong bộ máy của mình lại giàu kinh nghiệm chính trị và lại thậm chí là có những tham vọng chính trị, vì họ sẽ có thể trở thành những đối thủ của ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Trong cái cuộc cải cách này thì ông Zelensky chỉ giữ lại một số bộ chủ chốt, thí dụ như bộ năng lượng, bộ tài chính, bộ y tế, bộ thanh niên và thể thao, và đưa vào nội các nhiều gương mặt mới với hy vọng rằng những gương mặt mới này có thể ứng xử một cách hiệu quả trong tình hình mới, giúp cho công tác điều hành đất nước được trở nên có lý hơn và trở nên có hiệu quả lớn hơn. Bản thân cơ cấu của chính phủ thì cũng đã được điều chỉnh để một số bộ ngành thì được tái cơ cấu, được tách ra nhằm chuyên môn hóa việc điều hành. Cái quyết định thay đổi nội các vừa rồi của ông Zelensky, nếu ở phần đầu như tôi vừa nói thì có vẻ như là đã được suy nghĩ một cách rất kỹ càng, thì việc ông Zelensky đột ngột quyết định thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng, với nhiều nhà quan sát thì đây dường như là một sự chưa chín chắn. Bởi vì sao? Bởi vì ngay sau khi ông Zelensky quyết định cách đưa ông Pirov ra khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng ấy, thì lập tức gây nên một làn sóng phản đối rất mạnh mẽ ở trong nội bộ đất nước Ukraine, cũng như phản ứng từ các phương tiện truyền thông ở nước ngoài. Ông Fedorov là một nhà kỹ trị, một người rất thông thạo trong lĩnh vực chuyển đổi số, đã từng sát cánh với ông Zelensky từ năm 2019, tức là khi ông Zelensky bắt đầu nhậm chức Tổng thống Ukraine, thì ông Fedorov đã sát cánh, đã là thành viên của nội các với chức vụ là Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số. Và trên cương vị này trong những năm qua thì ông Fedorov đã làm được rất nhiều việc, và khi ông Fedorov bị cách chức thì điều này đã khiến cho một bộ phận không nhỏ trong xã hội cảm thấy bất mãn, cảm thấy đấy là một sai lầm, và làn sóng biểu tình đã dâng lên rất cao. Và chính làn sóng biểu tình dâng cao như vậy đã buộc cho Tổng thống Zelensky phải suy nghĩ lại quyết định của mình, phải nghĩ việc loại trừ luôn cả đối thủ của ông Fedorov là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Đại tướng Syrsky, vì phải loại bỏ cả Đại tướng Syrsky khỏi chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, thì điều này dẫn tới việc phải thay đổi một cách căn bản bộ máy lãnh đạo tối cao của các lực lượng vũ trang Ukraine.
3: Thông thường một quốc gia mà đang trong tình trạng chiến tranh thì họ sẽ ưu tiên cái sự ổn định của bộ máy. Thế nhưng mà trong trường hợp này, Tổng thống Zelensky lại thực hiện cái cuộc cải tổ lớn đến như vậy. Vậy thì theo ông, điều này nó có tới từ áp lực trên chiến trường hay là trong nội bộ của đất nước Ukraine, hay là nó đến từ các đồng minh phương Tây ạ?
4: Có một câu danh ngôn rằng trong thời chiến ấy, điều duy nhất, một nguyên tắc duy nhất mà không bao giờ thay đổi, đó là mọi sự đều có thể thay đổi. Cho nên những cái diễn biến vừa qua trên chiến trường Ukraine cũng là điều bình thường. Tình hình trên chiến trường càng ngày càng trở nên bất lợi hơn đối với cả Ukraine. Chúng ta biết rằng là sau cuộc phản công năm 2023 của Kiev ấy, các lực lượng vũ trang Ukraine đã không đạt được những mục tiêu lớn. Và chính vì thế thì từ năm 2024 đến giờ ấy, thì Liên bang Nga với các quân đội mà như chính Đại tướng Syrsky, cựu tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine công nhận ý, tức là các quân đội Nga ở trên chiến trường Ukraine thì thực sự là sức mạnh lớn hơn hẳn, vượt trội so với quân đội Ukraine, bắt buộc Ukraine phải cải tiến lại bộ máy điều hành hoạt động quân sự của mình. Và vì sao Ukraine hiện nay đang thiếu nhân lực để chiến đấu? Không ngẫu nhiên rằng tại các nước Tây Âu hiện nay cũng đang thắt chặt các chính sách đối với những người Ukraine. Chính Kiev rất cần những nguồn nhân lực của mình từ trong những người tị nạn chính trị ở Tây Âu như vậy để về, vì họ quá thiếu quân đội, quá thiếu nhân lực. Thế của Ukraine trên chiến trường càng ngày càng trở nên bị yếu hơn so với thế và lực của quân đội Nga. Và hơn nữa, chúng ta phải thấy rằng là trong hiện nay thì còn có nhiều sức ép khác nữa đối với cả Kiev, để Kiev bắt buộc phải thay đổi, thí dụ như là thái độ của các nước phương Tây, những nước đang đóng vai trò là tài trợ chính cho cuộc chiến ở Ukraine, cho Kiev trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga. Họ cũng đã có những yêu cầu đòi hỏi Kiev phải cải chống lại nạn tham nhũng một cách có hiệu quả hơn, phải làm sao mà để có thể đạt được nhiều kết quả tích cực. Một trong những lý do chính mà Tổng thống Zelensky đã viện ra để mà cách chức ông Fyodorov khỏi vị trí Bộ trưởng Quốc phòng ấy cũng là buộc tội ông này rằng đã không thành công, đã làm thất bại cái chính sách tuyển quân của Ukraine. Nhưng thực chất là theo tôi hiểu thì đây chỉ là một lời buộc tội cố tình thôi, vì trong tình hình hiện nay của Ukraine thì bất kể ai ngồi vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng cũng đều rất khó khăn trong việc tuyển quân, việc đưa những viên tướng trẻ, những viên tướng được tiếp nhận học vấn quân sự, được trưởng thành trong những thử thách đạn lửa của những năm gần đây, với một tư duy mới đã được hấp thụ cộng với những kiến thức được tiếp nhận từ các chuyên gia phương Tây ý, dường như là có thể tiến hành các hoạt động quân sự trên chiến trường Ukraine có hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của việc thay đổi này đạt đến đâu thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ trong thời gian tới.
3: Vâng, khi mà tìm hiểu về vấn đề này thì tôi thấy là Reuters có dẫn nhận định của chuyên gia quân sự là Mykola Bieskov cho rằng là cái việc mà bổ nhiệm tướng Mykhailo Drapai nó là một cái cơ hội để có thể thúc đẩy cải cách hệ thống chỉ huy cũng như là tăng cường cái sự phối hợp với các đơn vị chiến đấu. Vậy thì theo ông, cái việc lựa chọn một chỉ huy trưởng thành từ thực địa nó có phải cho thấy là Ukraine họ đang thay đổi cái tư duy tác chiến, có nghĩa là họ hướng tới một cái lực lượng linh hoạt cũng như là thích ứng nhiều hơn với cái chiến tranh hiện đại không?
4: Bản thân Đại tướng Zelensky trong lời phát biểu của mình trên các gọi là trang mạng xã hội cá nhân ấy, thì cũng nói rằng là ông đã hoàn thành cả đời ông được trôi qua dưới một khẩu hiệu đó là chiến tranh chiến sự, và ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và ông đã bàn giao được cho người kế nhiệm không chỉ là một quân đội mà một quân đội đã có những lực lượng mới, thí dụ như lực lượng như bộ tư lệnh điều hành, bộ tư lệnh chỉ huy các phương tiện không người lái chẳng hạn. Một quân đội Ukraine không chỉ biết phòng thủ mà đang tấn công. Không ngẫu nhiên mà thiếu tướng Drapaty trong bài phát biểu của mình sau khi nhậm chức thì cũng nói rằng là ông rất biết ơn những người như Đại tướng Zelensky, và ông cũng cảm ơn Đại tướng Zelensky đã xây dựng một hệ thống quân sự mà trong đó ông đã được đào tạo và được trưởng thành. Vì vậy tôi thấy rằng là trong thời gian tới có lẽ sẽ khó có điều gì quá mới trong việc điều hành chiến sự ở Ukraine, bởi vì tất cả vẫn sẽ phải đi theo những nguyên tắc, những kỹ năng, những nhãn quan mà các vị tướng này đã từng được đào luyện. Theo ngạn ngữ, cái chổi mới sẽ quét theo kiểu mới, những vị tướng mới trong quân đội Ukraine sẽ điều hành theo cách riêng của mình. Và một số chuyên gia cho rằng với sự xuất hiện của thiếu tướng Mykhail Drapaty trên cương vị tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine ấy, thì sắp tới có thể ở dọc những chiến tuyến phòng thủ của Ukraine ấy, thì các hoạt động quân sự của quân đội Ukraine sẽ trở nên khốc liệt hơn, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và thứ hai ấy, thì là những hoạt động của các máy bay không người lái nhằm vào vùng sâu, vùng xa trong hậu phương của Liên bang Nga sẽ được gia tăng. Một số người từng theo dõi tình hình Ukraine một cách sâu sát ấy, từng biết rõ các vị tướng chính yếu trong quân đội Ukraine cho rằng là thiếu tướng Drapaty là một người cứng rắn, không hề nương nhẹ sinh mạng của binh lính dưới quyền mình cũng như sinh mạng của những người dân thường nếu không may họ bị liên đới vào các hoạt động quân sự. Khả năng rằng trong thời gian tới thì chiến sự sẽ diễn ra sâu rộng hơn và ác liệt hơn cả trên lãnh thổ Ukraine và cả ở trong vùng hậu phương của Liên bang Nga, của Moscow.
3: Vâng. Nhà bình luận Pierre Bryken của Reuters Breaking News cho rằng là các nước châu Âu họ đang đầu tư rất lớn cho Ukraine, thế nên là họ có quyền đặt câu hỏi về cái tính hiệu quả của cái bộ máy mới của ông Zelensky lập nên. Vậy thì theo ông, cái cuộc cải tổ lần này sẽ có thể giúp Ukraine củng cố thêm niềm tin cho các đồng minh, hay là ngược lại lại khiến họ càng thêm lo lắng, băn khoăn về cái cách mà Kiev đang điều hành đất nước như thế nào?
4: Chúng ta đều phải công nhận rằng là cái nguyên lý là ai trả tiền người ấy được quyền đặt nhạc luôn luôn đúng. Và tất nhiên các nhà tài trợ lớn của chế độ ở Kiev hiện nay ấy, những người dồn rất nhiều tiền vào cuộc chiến ở Kiev, ở Moscow, ở Ukraine, chắc chắn họ sẽ có

0: đòi hỏi. Những đòi hỏi này xuất phát không hẳn là từ những nhà lãnh đạo các quốc gia đã cung cấp, đang cung cấp, đã và đang cung cấp tiền cho Ukraine đâu. Và những đòi hỏi này là những đòi hỏi hợp lý, hợp tình, hợp lý, xuất phát từ chính bản thân xã hội, chính bản thân các cử tri, chính bản thân những người nộp thuế ở các quốc gia đó, và họ rất mong muốn, họ rất cần được một sự minh bạch. Tuy nhiên ý, thì như chúng ta đều biết ý, non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi nghĩ rằng chính quyền ở Kiev hiện nay ý, thì rất khó minh bạch trong cái việc sử dụng tất cả những nguồn lực ấy. Và chúng ta biết rằng đạn tham nhũng ở Ukraine là một trong những quốc gia mà mức độ tham nhũng thì có lẽ thuộc lại top đầu thế giới. Và nếu ở Ukraine vẫn những gương mặt đó tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người, thì cái cuộc chiến đấu chống lại nạn tham nhũng sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Và chính vì thế mâu thuẫn giữa những người cầm quyền, đang cầm quyền ở Kiev với các nhà tài trợ của mình sẽ có lẽ càng ngày cái khoảng cách, các mâu thuẫn sẽ gia tăng, và những khoảng cách về suy nghĩ và khoảng cách về hợp đồng giao chiến cũng sẽ bị suy giảm. Không ngẫu nhiên mà một số nhà quan sát đã nói rằng đấy là ở Ukraine thực ra ngay cả ở hiện nay khi đang diễn ra những sự cạnh tranh giữa các lực lượng chính trị khác nhau, giữa các chính trị gia khác nhau, giữa các nhân vật hàng đầu khác nhau, tuy nhiên cái sự cạnh tranh đấy không phải sự cạnh tranh để giành lấy quyền tiến hành cuộc kháng chiến, tiến hành hoạt động quân sự để bảo vệ tổ quốc, mà thực chất đấy là sự cuộc cạnh tranh, cuộc đấu tranh, cuộc đối đầu để giành lấy quyền được sử dụng theo ý mình các nguồn lực tài trợ từ nước ngoài cho cuộc chiến của Ukraine chống lại Liên bang Nga. Ở thời điểm hiện nay, cá nhân tôi chẳng hạn chưa nhìn thấy những phương thức nào có thể giải quyết được một cách căn bản cái tệ nạn này, tệ nạn vốn trầm kha, vốn gần như là di sản được lưu truyền từ thế hệ chính trị gia này sang thế hệ chính trị gia khác ở Kiev.
1: Vâng, tên của chủ đề chương trình ngày hôm nay thì đã đặt ra một cái câu hỏi rất là lớn, đó là Ukraine thay máu bộ máy, cuộc cải tổ để chiến thắng hay là để chuẩn bị cho hòa bình? Vậy thì nếu như mà bắt buộc phải lựa chọn thì ông sẽ nghiêng về phương án nào? Hay là nói cách khác là Ukraine theo ông là đang chuẩn bị giành lợi thế trên chiến trường hay là đang chuẩn bị cho một cái vị thế tốt hơn ở trên bàn đàm phán á?
0: Thực ra cá nhân tôi không muốn dùng cái hình ảnh là Ukraine đã thay máu bộ máy đâu. Tôi muốn dùng hình ảnh rằng là ở Ukraine thì đạo diễn thay những diễn viên mới cho một kịch bản cũ. Và theo tôi hiểu, tất cả những thay đổi về nhân sự mà Tổng thống Zelensky vừa tiến hành trong thời gian vừa qua, đó không phải là những hành động để tiến tới hòa bình, mà đó chắc chắn là những hành động để kéo dài chiến tranh. Và đó là một điều rất tiếc. Và tôi nghĩ rằng là chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài với cách hành xử như vậy. Và không ngẫu nhiên khi chúng ta đang ngồi thảo luận tại đây ý, thì tại Manila, Ngoại trưởng Nga Lavrov vừa có một cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Rubio bên lề hoạt động của tổ chức ASEAN ý. Và trong cái cuộc trò chuyện đấy thì ông Lavrov nói rằng là Mỹ một khi mà bất tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga như thế này thì sẽ không bao giờ có thể kéo gần lại hòa bình, sẽ không bao giờ có thể tổ chức được những cuộc đàm phán thương lượng để tiến tới hòa bình. Và trước đó thì Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng đã nói rằng là Nga có đầy đủ bằng chứng cho thấy rằng là chính những người Mỹ đã giúp cho quân đội Ukraine tìm các mục tiêu, xác định các mục tiêu để tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga. Và chúng ta bắt buộc phải chờ xem một cái tình cảnh huống nào đấy, một sự thay đổi nào đấy từ những trung tâm quyền lực đích thực, những trung tâm quyền lực quốc tế có tác động vật chất thực sự đến diễn tiến của chiến sự trên lãnh thổ Ukraine.
1: Thưa quý vị, chiến tranh luôn buộc các quốc gia phải thích ứng, và một cuộc cải tổ nhân sự nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà nó tạo ra những chuyển biến trong thực tế. Và bộ máy mới của Ukraine sẽ giúp nước này tạo ra bước ngoặt trên chiến trường hay là mở đường cho những cái tính toán ngoại giao trong tương lai? Đây vẫn sẽ là một câu hỏi bỏ ngỏ mà chúng ta sẽ cần phải kiểm chứng cũng như là xem xét trong thời gian tới. Và xin cảm ơn Đại tá Hồng Thanh Quang đã chia sẻ một cái góc nhìn rất là sâu sắc về cái chủ đề của chúng ta. Tới đây thì đối với bàn tròn thế sự số này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sự ủng hộ của quý vị chính là nguồn động lực to lớn cho những người thực hiện chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: có những chiếc nồi đất bình dị đã theo người Việt qua bao mùa cơm mới, qua những bữa cá kho thơm lừng, những niêu cơm nóng hổi và cả ký ức của biết bao thế hệ. Ít ai biết rằng, phía sau những vật dụng mộc mạc ấy là câu chuyện về một làng nghề đã âm thầm đỏ lửa suốt hàng trăm năm trên quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ tuần này, mời quý vị và các bạn cùng về với làng nồi đất Trù Sơn thuộc xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An để lắng nghe câu chuyện về những con người vẫn ngày ngày gắn bó với đất, với lửa và với nghề truyền thống của cha ông. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên hạ tầng podcast và trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả đón nghe.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Xin được chào mừng quý vị và bà con đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, nuôi ốc bươu đen thương phẩm đang trở thành mô hình mang lại thu nhập cao và ổn định cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhưng làm thế nào để chọn giống khỏe, cải tạo ao đúng kỹ thuật, chăm sóc ốc phát triển nhanh, hạn chế hao hụt và đạt năng suất cao? Đây cũng là những nội dung sẽ được chuyên gia đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An hướng dẫn và giải đáp cho bà con trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta, đó là ông Phạm Ngọc Hùng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An.
3: Kính chào chị Anh Duyên và cùng quý vị khán giả.
2: Xin được cảm ơn ông đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng đến với những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Những năm gần đây, nuôi ốc bươu đen đang trở thành hướng phát triển kinh tế mới của nhiều nông dân Nghệ An. Từ các vùng đồng bằng như Bình Minh, Giai Lạc, Thành Bình Thọ, Đô Lương đến vùng miền núi như Tương Dương, ngày càng nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi diện tích ao hồ, ruộng trũng kém hiệu quả sang nuôi ốc thương phẩm và sản xuất con giống. Không chỉ mang lại thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm đối với những mô hình quy mô lớn, nghề nuôi ốc còn được đánh giá phù hợp với định hướng nông nghiệp sạch, kinh tế tuần hoàn khi tận dụng nguồn thức ăn sẵn có và từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Tuy nhiên, để nuôi ốc thành công, người dân cần nắm vững nhiều yếu tố kỹ thuật như lựa chọn con giống, xử lý ao nuôi, quản lý môi trường nước, phòng ngừa rủi ro do thời tiết và xây dựng đầu ra ổn định. Có như vậy, nghề nuôi ốc mới phát triển và đem lại thu nhập bền vững cho bà con.
2: Thưa ông Hùng ạ, hiện nay thì bà con ở trên địa bàn tỉnh ở nhiều vùng thì đã chuyển đổi nhiều cái mô hình sang nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Vậy thì ông có thể cho biết là những cái điều kiện về nguồn nước, diện tích và thổ nhưỡng như thế nào thì phù hợp để nuôi ốc bươu đen ạ?
3: Kính thưa chị Anh Duyên cùng toàn thể bà con, để được nuôi được ốc bươu đen ấy, thì chúng ta cần phải chọn cái địa điểm phù hợp để chúng ta thể nuôi dễ dàng, quản lý chăm sóc sau này nó thuận tiện. Thì cái về vấn đề thổ nhưỡng ấy, thì chúng ta chọn địa điểm nơi mà có thể thổ nhưỡng như đất cát, đất sét, sét và cát, chứ đừng có chọn nơi đất cát thì nó sẽ khó xây dựng. Cụ thể như bờ ao thì nó, nếu là cát ấy, thì nó sẽ dễ chuồi và dễ rò rỉ nước. Còn vấn đề nguồn nước thì chúng ta đã chọn nơi nước có nguồn nước sạch, nước ngọt sạch và không ô nhiễm bởi các thải như chất thải công nghiệp, bệnh viện hoặc là nước thải sinh hoạt, thậm chí những khu chăn nuôi thì đổ ra, thì chúng ta không nên chọn những nguồn nước đó để sau này nó sẽ dễ ô nhiễm môi trường trong ao nuôi nơi mà mình sản xuất, thì nó sẽ khó khăn hơn và dễ nhiễm bệnh hơn. Chúng ta lưu ý điểm đó. Với đề nữa là chúng ta nếu mà có điều kiện được thì chúng ta có thể đo pH đất trước khi đưa vào nuôi. PH đất thì đảm bảo là trên 5, lớn hơn 5 thì chúng ta có thể được. Vì nếu mà nhỏ hơn 5 thì là độ chua của đất cao. Sau này thì sinh vật nó rất khó phát triển. Ví dụ như các cái loại rong tảo hoặc là các loại cây phát triển trong khu vực hình nuôi thì nó rất khó phát triển, khó cung cấp thức ăn tự nhiên cho ốc sau này.
2: Như vậy thì có thể thấy là hiện nay thì cũng có rất là nhiều nông dân đã bắt đầu chuyển đổi sang cái mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Tuy nhiên thì bên cạnh

0: có thể dễ quản lý chăm sóc sau này. Thì một nữa là cái cho ăn, hai nữa là quản lý môi trường nước, thì với diện tích vừa phải chúng ta sẽ dễ quản lý hơn và thậm chí là hạch toán kinh tế nó cũng dễ hơn. Chứ ta nuôi diện tích lớn thì cái việc mà quản lý chăm sóc nó lại khó khăn hơn, đặc biệt đối với những người mới nuôi chúng ta thì chúng ta sẽ khó xử lý hơn. Đặc biệt ví dụ như tôi nói xảy ra trường hợp dịch bệnh chẳng hạn, thì cái việc mà xử lý nước ở quy mô nhỏ nó sẽ dễ dàng hơn. Vì xử lý xong thuốc hóa chất chẳng hạn, chúng ta phải thay nước. Thay nước với diện tích lớn thì đã rất khó, khó hơn. Còn diện tích vừa phải chúng ta sẽ dễ dàng hơn, quản lý dễ dàng hơn. Và chăm sóc cũng dễ hơn, kể cả chỗ ăn. Chúng diện tích lớn chẳng hạn, chúng ta thậm chí chúng ta phải đi thuyền cho ăn. Còn diện tích nhỏ chúng ta có thể đi quanh bờ để cho ăn được. Nó cũng dễ dàng hơn. Kể cả vấn đề kinh tế, một diện tích vừa phải chúng ta có thể một nhân công, nhưng diện tích lớn hơn thì chúng ta phải 2-3 nhân công chẳng hạn, thì việc hạch toán kinh tế nó cũng dễ hơn. Nếu mà những quy mô lớn hơn thì chúng ta có thể ngăn ra, nếu có điều kiện được chúng ta ngăn ra được nhiều ô thì chúng ta thấy dễ dàng hơn đối với những người bắt đầu nuôi.
1: Rõ ràng là đối với bất kỳ một cái loài vật nào, một cái cây trồng hay là một con vật nuôi nào thì cái việc mà lựa chọn giống thì nó cũng rất là quan trọng. Vậy thì đối với nuôi ốc làm thế nào để mà chọn được con giống khỏe chất lượng và tránh mua phải giống kém chất lượng thưa ông ạ?
0: Vâng, khâu đầu tiên, cái khâu quan trọng nhất vẫn là con giống. Trước tiên để ta chọn được con giống tốt, ta phải nơi trước tiên thì ta phải chọn những nơi cơ sở sản xuất phải có đủ điều kiện và có uy tín trên địa bàn và được phép cấp phép của đơn vị sở tại thì chúng ta chọn. Thì chúng ta không nên chọn những nơi mà có chưa được cấp phép và những nơi thậm chí có những trại sản xuất người ta bán rong, bán gọi là sôi nổi trên thị trường. Chúng ta không nên chọn, đó là điều đầu tiên. Còn về kỹ thuật mà để chọn thì ta chọn đàn giống trước tiên, ưu tiên đầu tiên là phải đồng đều kích cỡ để tránh cái trường hợp là nó không đồng đều thì nó nhập đàn của nhiều bể nuôi, bể sản xuất vào với nhau thì kích cỡ nó không đồng đều. Trong này việc mà quản lý cho cháu ăn rồi chăm sóc nó cũng khó khăn hơn, thậm chí thu hoạch cũng khó khăn hơn, con to con nhỏ khó hơn. Và thứ hai nữa là cái đối với giống thì chúng ta chọn giống kích cỡ thường thường nó khoảng tầm 1 gram trên một con, hoặc là một cân nó thì khoảng 1.000 con. Và tầm kích cỡ nó vừa phải, ta nhìn đấy bằng hạt đậu xanh là vừa. Thứ hai nữa là ta nhìn cái đỉnh chóp của nó màu sắc đen bóng, không có các vết rạn nứt, không có cái sứt mẻ con ốc thì nó đảm bảo được cái đàn giống đó khỏe mạnh. Thì đó là những cái mà tiêu chuẩn để mà con giống chúng là đảm bảo. Có vấn đề nữa thì chúng ta cần lưu ý là trong khâu chọn giống thì như tôi đã ban đầu, tốt nhất thì đến được trại sản xuất người ta để ta chọn tốt nhất. Chứ còn ta liên hệ để người ta chuyển về thì những vùng xa thì có thể phải làm như thế, nhưng mà tốt nhất thì ta nên đến tại cơ sở để ta chọn cái đàn giống được khỏe mạnh, đồng đều và chất lượng hơn.
1: Vâng ạ. Có cái câu hỏi của anh Sáng ở phường Thanh Vinh có hỏi rằng là trước khi mà thả giống thì cần cải tạo áo như thế nào? Có cần phải phơi đáy áo, bón vôi hay là xử lý nước không? Và ở Nghệ An thì hiện tại có cái nơi nào để mà mua con giống để đảm bảo chất lượng không ạ?
0: Vâng, kính thưa anh Thế Áng và cùng toàn thể bà con. Trước khi thả giống thì chúng ta cần lưu ý một số khâu quan trọng trong kỹ thuật. Từ khâu cải tạo ao, lấy nước, quản lý chăm sóc cho đến mãi đến khi thu hoạch để mà đạt được thành công. Thì đầu tiên khâu cải tạo ao thì đa phần chúng ta bà con chúng ta là những ao cũ tận dụng để chúng ta là cải tạo xử lý và để nuôi, chứ còn ao mới đào lên thì cũng hạn chế ít, rất ít. Thế thì khâu đầu tiên chúng ta để mà cải tạo xử lý ao tốt sau này nuôi dễ dàng thì chúng ta đa phần ao cũ thì lượng bùn rất nhiều. Vâng, lượng bùn chúng có, tôi đi có một số nơi là lượng bùn đến đầu gối 50 phân bùn, rất là dày. Thế thì để mà cải tạo tốt chúng ta nên vét bùn. Vét thì chúng ta không cần phải vét triệt để đâu. Vét để lại khoảng 20 đến 30 phân bùn. mục đích là

0: Sau này chúng ta có thể trồng các loại cây cây cây cây mùng, cây các loại cây khác, hoặc thậm chí con ốc bươu đen nó cũng ăn bùn bã hữu cơ ở đấy, thì ta để lại đó. Thứ hai nữa là để lại phân bùn đó thì chúng ta sau này cái màu nước nó dễ lên hơn. Chứ còn ta biết quét triệt để, nhiều người ta nói tại sao không quét triệt để cho nó sạch, nhưng mà thực ra phải để lại một phần đó để khi ta phơi lên sau thì nó cũng tránh cái chì phèn. Sau khi quét xong thì ta có thể là cắt những cái mà có nhiều ao rất gốc rộng, cây cối rất um tùm, người ta phát quang để tránh hiện tượng rụng lá giống với ao nhiều. Đồng thời ta sửa sang lại bờ để cho tránh rò rỉ, những chỗ nào hang hốc thì ta đắp lại. Với lại đặc biệt cây chuột, những cây hang chuột chúng ta có thể lại, hoặc là nó tránh rò rỉ sau này nước. Sau đó ta tiến hành bón vôi. Vôi thì vôi là vôi nung, vôi CaO ấy, công thức khoa học của nó là CaO ấy, thì người ta mới nung xong thì ta đúc thành bón vôi với lượng là khoảng 7 đến 10 kg trên 100 m², thì ta bón vôi để diệt khuẩn. Vôi đây mục đích là diệt khuẩn. Có nhiều nhà chúng tôi thấy là bón vôi bột nhưng mà cũng không đúng cách. Ta lưu ý này, vôi thì ta vôi nung mới mua về ấy, cục vôi khối đấy, cục á, ta để ta cho ít xô nước nó tả ra và ta bón ngay, bón xuống ao thì nó khi mà nó nổ lách tách ấy, thì nó mới có tác dụng tốt để diệt khuẩn. Chứ còn để lâu ngày ở ngoài sương gió thì nó phân hủy ra như bột đá rồi, nó không có tác dụng diệt khuẩn nữa. Nên ta lưu ý đó. Thứ hai nữa là ta đáy ao thì nếu giả sử nó khô lâu ngày ấy, thì cho nước láng qua một chút thì ta bón để có nó tác dụng diệt khuẩn tốt hơn. Chứ còn vôi mà không gặp nước để khô như thế nó cũng không tỏa nhiệt được, nó không diệt khuẩn được. Ta lưu ý cái đó để xử lý ban đầu cho tốt. Đặc biệt những vùng mà bất nền đáy nó đen ấy, thì ta tập trung vôi nhiều hơn tí. Có những vùng mà không thể tháo được hết cạn nước, ta khó khoan tối đa thì ta mới xử lý vôi. Thì đặc biệt là những vùng mà không tháo cạn nước thì ta tăng lượng vôi lên. Không phải là 1 tấn trên 1 hecta nữa mà ta có thể là 1,5 tấn trên 1 hecta. Những vùng nước ngập nước ấy, thì ta tăng lượng vôi lên để có nó tác dụng diệt khuẩn tốt hơn. Ngoài ra thì nó khoáng hóa cái đáy ao. Vì cái ốc á, bản thân ốc nó cần là canxi nhiều. Thế nên là vôi cung cấp ngoài diệt khuẩn ra nó sẽ cung cấp một phần chất khoáng để sau này các loại sinh vật nó phát triển. Và lượng canxi trong sau này nó ốc nó đỡ thiếu các chất khoáng, các canxi trong tẩy tạo vỏ cái ốc.
1: Vâng ạ, những cái lưu ý đó thì rất là quan trọng với cái người mà mới bắt đầu nuôi ốc. Ngay lúc này thì có anh Thắng ở xã Quang Thanh đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Dạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay
2: Dạ.
1: gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp cầu nhà nông với cái chủ đề là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm, thì anh có điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Dạ. Xin hỏi chuyên gia là hiện nay trên địa bàn xã Quán Thanh đã có một số nhiều mô hình nuôi bông cúc đen. Bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Nhiều hội viên nông dân có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất. Thì kính đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường, trung tâm khuyến nông tỉnh cho biết có những cơ chế gì, chính sách nào để hỗ trợ cho người dân phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen và bảo tiêu đầu ra cho sản phẩm. Dạ, xin này ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Chắc chắn đấy sẽ là cái câu hỏi mà được rất nhiều những cái người nông dân hiện nay quan tâm ạ.
0: Kính chào anh và quý vị khán giả. Trước tiên thì trung tâm khuyến nông có vai trò là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cộng với là xây dựng các chương trình mô hình để phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình. Thế thì hàng năm chúng tôi sẽ trước tiên là tập huấn hàng trăm lớp cho nông dân về các tiến bộ khoa học kỹ thuật cụ thể như các cái nhỡ bột đen chẳng hạn, là các đối tượng khác, không những riêng thủy sản mà chăn nuôi trồng trọt. Và địa phương xã có đăng ký các nhu cầu, ví dụ như ở xã của anh ấy, thì địa phương có đề xuất là tập huấn cho các anh ở ở đó để mà phát triển các mô hình ốc, thì chúng tôi có chương trình tập huấn sẽ tổ chức về tập huấn cho các bác anh chị tham gia. Một lớp như thế là 50 đến 70 người sẽ tập huấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thứ hai, vấn đề thứ hai là với vai trò xây dựng mô hình. Thế thì thực hiện cái nghị định 268 của chính phủ về công tác khuyến nông thì hỗ trợ cho xây dựng mô hình. Cái nghị định này mới ra mùng 1 tháng 7 năm 2026 vừa rồi, thì hỗ trợ công tác xây dựng mô hình đối với những cái vùng mà vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi cao thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 100% con giống, thức ăn và các vật tư liên quan như hóa chất, thuốc, thủy lý 100%. Còn những vùng đồng bằng như anh ấy, thì hỗ trợ 50%, cụ thể là ví dụ 50% con giống, ví dụ 100 triệu tiền giống thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho 50 triệu và anh phải bỏ ra là 50 triệu. Hoặc là thức ăn cũng như thế, cũng một nửa là nhà nước hỗ trợ vùng đồng bằng ấy, và với những vùng còn lại thì người ta sẽ hỗ trợ như thế. Với điều kiện là đủ điều kiện để xây dựng mô hình, đủ điều kiện để theo tiêu chí của theo nghị định của 268 đấy vừa rồi đấy, thì chúng tôi sẽ về phối hợp để làm. Đặc biệt các anh muốn có nhu cầu để mà đăng ký xây dựng mô hình ấy, thì các anh thông qua xã, giờ là xã, ngày xưa là huyện nhưng giờ là xã, cụ thể là phòng kinh tế hoặc là trung tâm hành chính công của xã, thì các anh sẽ đăng ký anh xây mô hình. Chúng tôi sẽ về khảo sát, lựa chọn địa điểm và phù hợp thì sẽ xây dựng mô hình làm tại đó. Cái vai trò của mô hình thì là làm cái mô hình đó thì bà con chúng ta đấy có thể đến tham quan học hỏi và hội thảo để đúc rút kinh nghiệm rồi nhân rộng mô hình, và nếu làm được tốt thì chúng ta sẽ nhân rộng cho bà con xung quanh, và đó là cơ hội để chúng ta đến đó học tập, bà con đến đó học tập không những trong vùng mà ngoài vùng sản xuất. Chúng tôi hàng năm đều làm cái những cái này, vâng, các bác anh chị nếu đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ thực hiện và sẽ triển khai cái này.
1: Vâng ạ. Anh Thắng, anh đã rõ cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
2: Dạ, cảm ơn chuyên gia đã nghe rõ rồi ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta là có anh Nam ở phường Vinh Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
3: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ống thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ạ? Xin mời anh ạ.
3: Tôi muốn hỏi chuyên gia cái là tôi có một cái sào ao mà tôi nuôi cá thịt để phục vụ gia đình, mà giờ tôi muốn chuyển sang nuôi cái ốc bươu đen thì có được không? Mà mua giờ tôi muốn hỏi là mua cái giống ốc bươu nữa ở Mô, rồi là nuôi mật độ ở răng thì cho nó phù hợp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ.
0: Vâng, xin chào anh Nam và quý khán giả. Vâng, chúng tôi hỏi một chút là ao nuôi đó là ao nước ngọt đúng không ạ?
3: Ao nước ngọt anh ạ.
0: Vâng. Vì tiêu chí chuẩn trong ốc bươu đen phải ao nước ngọt. Thế thì được, tôi phải khẳng định là được. Với diện tích như tôi nêu trên, đừng có quá rộng quá mà anh khó quản lý. Còn với diện tích vừa phải thì anh có thể chuyển đổi được. Như các cái khâu tôi đã nêu về kỹ thuật, thì anh tháo cản nước rồi các phơi vét bùn, phơi đáy ao và xử lý vôi thì làm được. Và anh có thể là lưu ý là cái chỗ mà ao mà nuôi cá nó ngọt đó, thì thường như tôi nói là bùn nó dày, nên là vì cái bùn đen nó nhiều sau này nó sẽ rất ảnh hưởng, cụ thể là nó trời nắng nóng thì nó phân hủy một bão cơ dưới đáy ao tạo ra khí H2S và NH3 thì cái độc ảnh hưởng cho ốc sau này. Ốc thì nó ăn này bẩn nhưng mà nó ở nó sạch, nên người ta lưu ý ao nuôi cá truyền thống ngày xưa để mà cải tạo lại thì có một số vùng mật độ người ta nuôi thưa, cho nên cái lượng bùn nó thưa, nên là ao cá nó thưa, nên là nó cũng không quá khắt khe như kiểu nó ốc được. Cho nên là để mà chuyển sang nuôi ốc thì phải là nó phải là cải tạo xử lý cho kỹ. Còn vấn đề thứ hai là con giống ấy, thì hiện tại ta trên địa bàn Nghệ An cũng sản xuất được rất nhiều, mà các cơ sở uy tín trên địa bàn thì chúng tôi vừa rồi cũng đi khảo sát được một trong những địa chỉ uy tín, thì chúng ta có thể về chỗ anh Bảo ở xã Đức Thành cũ, huyện Thành, thì anh đã có sản xuất giống và bán thương phẩm, và có nhiều trại sản xuất khác được đơn vị chức năng cấp đủ điều kiện sản xuất giống. Chúng ta tìm đến những nơi có đủ điều kiện cơ sở sản xuất để chúng ta mua. Chúng tôi chỉ giới thiệu thôi, cũng không quảng cáo cho một đơn vị nào về sản xuất giống cả. Tôi tìm hiểu được thì đó là cơ sở có uy tín và có được cấp nhận. Cấp nhận thì chúng ta có thể đến đó ta mua. Còn cái nữa thì về mật độ nuôi ấy, mật độ nuôi trong áo thì chúng tôi khuyến cáo là mật độ từ 80 con cho đến 120 con trong một mét vuông. Hiện tại thì người ta có thể nuôi đến 200-300 con rồi. Còn những người mà bắt đầu nuôi thì ta nên nuôi 80-120 con thôi. Thì mà cũng theo định mức của tỉnh đấy. Thì tầm đó thì chúng ta dễ còn quản lý, chăm sóc hơn là nuôi một đội dày. Có nhiều người cứ tưởng là nuôi dày thì được năng suất cao, nhưng không phải đâu. Nó khi ra quá trình nuôi đầu tiên, 1-2 tháng đầu tiên thì nó có thể đang nhỏ thì nó không dễ đấy. Nhưng mà sau càng lâu thì cái lượng chất thải trong ao nhiều, cộng với các cái quá trình mà tăng cái kích cỡ ốc lên thì mật độ nó càng dày lên, thì ta quản lý không khéo thì nó sẽ sinh ra dịch bệnh thật, và nó tỷ lệ sống nó giảm đi nhiều, rồi năng suất nó sẽ không đạt theo ý muốn. Thì chúng tôi khuyến cáo ở mật độ đó ta trung bình khoảng 100 con mét vuông là vừa đối với những người mới đầu nuôi.
1: Thường thì cái tỷ lệ háo hụt thì có lớn không ạ?
0: Tỷ lệ háo hụt thì trung bình chúng tôi tính khoảng 70-80% là tỷ lệ sống.
1: Vâng.
0: Háo hụt khoảng 20-30%.
1: Vâng.
0: Từ khi mà ta thả giống đến khi thu hoạch khoảng đó. Những người nuôi tốt thì có thể đạt hơn, cao hơn. Những người nuôi không tốt thì có thể được 60-70% thôi. Vâng.
1: Vâng, như vậy là anh Nam, anh có thể tham khảo cái ý kiến của chuyên gia để mình bắt đầu cho cái việc nuôi ốc ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz với cái chủ đề hôm nay đó là kỹ thuật nuôi ốc bươu đen thương phẩm. Và vị khách mời đồng hành với quý vị đó là ông Phạm Ngọc Hùng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An. Và xin được trở lại với các cái câu hỏi của các quý vị khán thính giả. Có một cái vị khán thính giả cũng ở phương Thanh Vĩnh có hỏi rằng là cái chi phí đầu tư ban đầu cho một mô hình nuôi khoảng 500 mét vuông ốc bươu đen là bao nhiêu? Và bao lâu thì có thể thu hồi vốn đối với cái diện tích này?
0: Vâng. Thì để mà hạch toán cho một đơn vị là 1.000 mét vuông ao ấy, thì chúng tôi có thể sơ bộ này, nó cũng tính trung bình thôi, không phải là chi tiết được, vì mỗi người có một cái đấy khác. Thế thì để một hạch toán cho 1.000 mét vuông thì trước tiên ta thả mật độ giống á, nó với mật độ 100 con trên 1 mét vuông thì nhân với lại 1.000 thì nó khoảng 100.000 con ốc giống. Thì giá giống hiện tại của chúng ta thì nó nằm khoảng dao động từ 200 đến 500 đồng một con. Thì tiêu tính trung bình là 300 đồng.
1: Ừ.
0: 300 đồng ta nhân với lại 100 con thì nó thành khoảng 30 triệu tiền giống. Vấn đề thứ hai nữa là về thức ăn. Thức ăn chúng tôi toán sơ bộ thì nó tính khoảng 20 triệu cho diện tích này. Cụ thể như chúng ta đầu tư về giai đoạn đầu thì đầu tư về thêm một út chút về thức ăn công nghiệp để nó tỷ lệ cũng cao hơn, phát triển nhanh hơn, rồi cộng với lại những ai mà có thể tận dụng được nhân công để thêm cái thức ăn xanh cho ốc á, ví dụ trồng được rau thì trồng rau hoặc nuôi được bèo nhiều hơn, hoặc các cái thứ liên quan thức ăn thì giá về thức ăn này không đạt tới 20 triệu đâu. Vâng. Còn vấn đề thứ ba là nhân công. Nhân công thì tôi khảo sát vừa rồi thì khoảng 7 triệu đến 1 tháng.
1: Vâng.
0: Như tôi khảo sát lên thành ấy, cỡ 7 đến 8 triệu, 7 triệu 1 tháng thì ta nuôi khoảng 4 tháng thì 28 triệu.
1: Vâng.
0: Cộng với lại khấu hao tài sản cố định như ao chẳng hạn thì khoảng 5 triệu, thuốc hóa chất kia sử dụng cho 1.000 thì khoảng 5 triệu. Cộng với các cái chi phí điện nước thì khoảng tầm 5-7 triệu gì đó. Thì chúng tôi cộng lại thì nó khoảng 100 triệu đầu tư cho một cái ao diện tích 1.000 mét vuông.
1: Vâng.
0: Rồi, hạch toán tiếp theo nữa là cái chỗ sản lượng thu được. Thì ta đầu tư cho 1.000 mét vuông thì 100.000 con giống. Thì nhân với tỷ lệ sống 80% thì nó khoảng 80.000. Và nhân với kích cỡ thu hoạch khoảng 30 con, vì ở hiện tại thị trường thì cỡ thu hoạch khoảng 25 đến 40 con một cân, thì chúng tôi trung bình là 30 con một cân, thì chia 30 thì chúng ta sẽ được khoảng 2 tấn 6 tức là 2.600 kg. Và ta nhân tới giá hiện tại dao động khoảng 60.000 đến 80.000 đồng một cân.

0: thì nó khoảng tầm được 180 triệu, tầm mấy triệu đó. Và trừ đi 100 triệu thì nó được khoảng lãi thì khoảng 80 triệu. Tùy từng người nhé, tôi đây đây tính trung bình thôi nhé, chứ không phải để được. Chúng tôi vừa khảo sát vừa thực tế thì tầm đó. Thế thì
1: Vâng.
0: để mà thu hồi vốn thì có thể ngay vụ đầu người ta có để thu hồi vốn rồi. Vâng.
1: Như vậy là khoảng 4 tháng là mình
0: Khoảng
1: có
0: 4
1: lãi
0: tháng.
1: khoảng 80 triệu đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi, trên diện
1: Nếu
0: tích
1: như
0: đó
1: mà
0: nó
1: không
0: nuôi
1: có
0: tốt
1: cái gì
0: không.
1: bất trắc đúng không ạ?
0: Đúng rồi, tôi đang tính trung bình đấy.
1: Vâng.
0: Những người nó thành công thì đó thì chúng ta có thể tham khảo nó.
1: Vâng.
0: Có người thì nó tốt hơn thì nó lại lãi cao hơn, có người thì nuôi có thể nó ban đầu nuôi chưa đạt lắm thì nó có thể
1: Vâng, như
0: nó lại
1: vậy là cũng tính toán rất là chi tiết rồi đấy ạ,
0: vâng,
1: để cho
0: thế
1: người
0: thì chúng ta
1: có
0: có thể tham
1: thể
0: khảo.
1: tham khảo rồi đấy
0: Vâng.
1: ạ. Xin được cảm ơn những cái tư vấn của chuyên gia. Ngay lúc này thì có anh Quang ở xã Thanh Bình Thọ cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Dạ đấy rồi ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh Quang. Anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn về cái chỗ mà nuôi ốc bươu đen thương phẩm? Tôi được biết là xã Thanh Bình Thọ thì cũng đang đang có một cái mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm khá là lớn ạ. Đúng không anh?
2: Vâng đúng rồi ạ, chính xác rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì anh có cái điều gì mà đang băn khoăn ở đây ạ?
2: Kính thưa chị về các nhà tính giá thì hiện nay ở xã tối thì có mô hình và cũng đang nhân rộng thêm nhiều mô hình nữa, đang phát
1: Vâng.
2: triển rất tốt. Tuy nhiên thì về cái điều kiện ở đấy thì tiếp cận với khoa học kỹ thuật cũng chưa được nhiều. Chính vì thế đang muốn gửi đến nhà chuyên gia là để mà nuôi thành công một cái mô hình nuôi tốt và có hiệu quả tốt nhất thì đối với các cái hộ dân thì cần phải có những cái điều kiện, yêu cầu và kỹ thuật như thế nào để nuôi ốc một cách tốt nhất và đảm bảo an toàn và sẽ có được chất lượng tốt nhất ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh. Một cái câu hỏi khá là rộng. Có thể tổng hợp lại từ đầu mà ông Hùng đã tư vấn cho các cái khán thính giả ở trước ạ.
0: Vâng, đúng rồi chị An Duyên. Câu hỏi này là câu hỏi toàn bộ quy trình đấy.
1: Vâng
0: Vâng, xuyên suốt từ đầu đến cuối đấy. Tức là từ khâu chọn ao, cải tạo ao
1: Vâng.
0: cho đến quá trình chăm sóc và quản lý đấy. Thế thì tôi có thể ngắn gọn các này để nuôi thành công thì chúng ta từ lưu ý các điểm. Đầu tiên là cái khâu chọn ao, chọn vị trí nuôi. Thì ta như lần đầu tôi nói thì là ta chọn nơi có cái thổ nhưỡng là đất sét, sét pha cát để nó giữ được nước tốt. Đồng thời là cái nền đất đó cũng không quá là chua phèn. pH đất nếu ta đo được thì phải trên 5 để cho nó đảm bảo nó không chua, đất không chua để nó sinh vật các cái thứ thức ăn tự nhiên nó phát triển trong ao tốt hơn. Đó là cái trước tiên là khâu đất. Thứ hai nữa, cái cải tạo ban đầu ta phải đảm bảo tuân thủ quy trình như tôi nói là cái bảy xử lý vôi á, là 7 đến kg đến 10 kg trên 100 m² để nó đảm bảo diệt khuẩn tốt, khoáng hóa đáy ao và tăng độ pH đáy tốt hơn. Đấy, thứ hai đó là cái xử lý vôi đấy. Vấn đề thứ ba nữa là cái nước, còn nước đưa vào. Nước đưa vào thì phải đảm bảo sạch, nước ngọt sạch. Và nếu được ta đo được pH nước thì nó dao động khoảng 6,5 đến 7,5 là tốt nhất. Thì đo thì cái này cũng dễ đơn giản thôi. Ta nếu mà ta không sắm được máy thì ta có thể đo mua giấy quỳ về, cái cuộn giấy quỳ tròn tròn cái băng con bánh chán ấy,
1: Vâng.
0: ta thấy đo thì ta nhúng xuống nước, ta cứ một ngày ta thể là bứt ra một đoạn khoảng 5 cm, ta nhúng xuống nước để đấy một vài phút, sau đó ta xoánh bỏ bảng rau màu. Bảng rau màu thì nó từ nằm từ 1 đến 14. Thì ta so sánh cỡ ước khoảng nó nằm ở tháng 7, 7 đến 8 là được. Và thế thì ta đo, ta nhìn bằng ngoài ánh sáng tự nhiên, ta xem thì nó là phù hợp
1: Tức là
0: với
1: nằm khoảng
0: nước.
1: một nửa là được đúng không ạ?
0: Và đúng rồi, nằm ở giữa là được. Đấy, từ 1 đến 14 thì ta đấy. Đó là cái nguồn nước và không ô nhiễm. Nước là ta phải kiểm soát được là nó đầu nguồn nó không có ô nhiễm bởi chất thải sinh hoạt bệnh viện thành hoặc là các cái khu công nghiệp để cho đảm bảo sau này. Và tốt nhất chúng ta nên có một cái ao chứa nước để mà ví dụ như ngoài mà nó ô nhiễm thì chúng ta có thể xử lý, ta lấy nước từ cái ao chứa này vào thì ta thế đảm bảo hơn nhiều. Thậm chí ta xử lý nước trong cái ao chứa này như bón phôi hoặc là chỉ những một số thuốc chế phẩm sinh học thì nó tốt hơn ở nguồn này và ta sẽ bơm vào. Thậm chí giờ người ta nuôi tuần hoàn nước, người ta có thể xử lý tại ao này thì ta lên xong nước rồi đến cái bắt đầu thải giống, cái chất lượng giống thì ta chọn đàn giống nơi có uy tín, nơi có thương hiệu, nơi có đã được cấp phép của đơn vị chức năng, chọn đàn giống tốt. Đó là cái giống, những tiêu chuẩn chọn giống thì chúng tôi nếu anh theo dõi từ đầu thì đã tôi đã nói rồi. Vâng. Vấn đề nữa là sau khi chọn giống thì đến khi đến chọn và thả giống, thả giống cũng đúng phương pháp đấy nhá, để tránh trường hợp ao hụt. Thả giống không phải là mua về cái ta thả xuống nước không, mỗi mua về ta để ổn định 5 đến 10 phút, sau đó ta cho lên cái tấm xốp hoặc là thậm chí ta là chặt cái tàu lá để nổi lên mặt nước, sau đó là ta để ốc lên và nó tự bò xuống chứ không phải thả xuống nó sốc đấy. Thế là nó theo bản năng nó tự bò xuống thôi thì nó sẽ thích nghi hơn, tránh ao hụt tỷ lệ sống nó cao hơn hay không thì nó phụ thuộc vào cái thao tác mình thả đấy, chứ không phải là thả thế nào cũng được đâu. Đấy. Thứ hai nữa là dưới nước thì ta tránh lội trong nước nhiều, nó khuấy được vùng nước lên bùn ấy lên, và thời điểm thả thì ta lưu ý là thả giống vào thời điểm mát, ví dụ 5 đến 8 giờ sáng chẳng hạn, hoặc là buổi chiều cho mát từ khi gần mặt trời sau 5 giờ khoảng đến 6 giờ thì ta thả cho mát, để cho hoặc là thậm chí thời điểm mà hơi nóng thì ta có thể có cái mái che như cái lưới lan chẳng hạn, lưới đen ấy, một lưới polymer người ta che trên mặt áo thì ta thả để tránh nó được, làm sao để cho ốc nó khỏe nhất để nó xuống. Đó là thả giống. Sau đến khâu tiếp theo, vì cái này hơi nó hơi dài từ ngắn tới ngắn nữa. Thế tiếp theo nữa là cái quản lý chăm sóc hàng ngày, cái cụ thể là cái thức ăn phải đảm bảo. Thức ăn của nó thì là thức ăn xanh, thức ăn ưa thích nhất của nó là bèo tấm hoặc là bèo hoa dâu. Chúng ta có thể đảm bảo đủ thức ăn, cũng thực ra là cho ăn thiếu cũng không tốt mà thừa quá không tốt. Thừa thì nó lại đắng nước đáy tạo thành bùn đen, nó sẽ ảnh hưởng, mà thiếu thì nó sẽ gầy yếu và nó sẽ sinh ra nhiều bệnh. Và tiếp theo nữa là cái nước, chế độ nước thì ta đảm bảo thay nước hàng ngày. Thay nước thì chúng tôi khuyến cáo thì 7 đến 10 ngày chúng ta nên thay nước một lần. Thay thì một lúc thì khoảng 20-30% lượng nước trong ao thôi. Rồi sau đó ngày hôm sau ta thay tiếp, làm sao khoảng 3-4 ngày ta thay 100% lượng nước. Đấy, để đảm bảo nó thích nghi. Chứ ta thay một lúc triệt để quá thì nó lại sốc. Sốc cụ thể như cái sốc pH chẳng hạn. Thì sốc. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì đến các cái hàng ngày, hàng tuần thì chúng ta có thể bổ sung chế phẩm sinh học. Vì bản thân con ốc này thì nó tiết ra các nhớt, cộng với lại cái thức ăn xanh nhiều, nó sẽ lắng một lượng lớn cái chất thải dưới ao. Chúng ta lưu ý, ta để mà giảm bệnh thì ta nên sử dụng chế phẩm sinh học hàng tuần để cho ốc nó môi trường nó sạch hơn. Và chế phẩm thì có là rất nhiều loại đa dạng trên thị trường. Chúng tôi hay sử dụng ở ốc thì là các loại EM hoặc vì chế phẩm sinh học thì nó rất nhiều, nhưng tôi tự chung thì nó còn có hai dạng chính, một dạng dung dịch là dạng nước ấy, và một dạng bột. Thế thì dạng dung dịch thì chúng tôi hay sử dụng là EM, chế phẩm EM thì EM gốc ấy, đó là dạng dung dịch. Còn thứ hai nữa dạng bột thì người ta hay sử dụng là Bacillus SPP, thì dạng bột đấy là cái dạng vi sinh vật có lợi, nó là một cơ thể sống đấy. Cái lượng mà tế bào trên một đơn vị thì nó nằm rất rất cao. Ví dụ như như chủ chế phẩm sinh học mà Bacillus SPP ấy, thì mật độ tế bào của nó là một gram nó có thể là 10 mũ 7 đến 10 mũ 10 mũ 9 tế bào, tức là nó nằm khoảng 10 triệu tế bào đến 100 triệu tế bào trên 1 ml nước. Nó rất cao. Thì chúng ta đó là vi khuẩn phân hủy các nguồn bào hữu cơ, rồi nó có thể lấn át cạnh tranh những cái vi khuẩn có hại để mà nó tốt hơn, các môi trường tốt hơn trong ao mình. Đó là cái những cái lưu ý mà chúng ta, đó là một phương pháp phòng bệnh ấy, tức là sử dụng vi sinh là cũng là phương pháp phòng bệnh ấy. và định kỳ ra viên ốc này thì nó sẽ sử dụng cái lượng canxi khoáng trong ao nhiều, nên là định kỳ thì cũng khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì ta có thể bón thêm các cái bột, ví dụ như bột CaCO3, ta có thể bột đá mịn cũng được, hoặc là dolomit thì tăng lượng khoáng cho nó tạo vỏ tốt hơn. Sau này có cái bệnh mà nó liên quan đến khoáng này, ví dụ như bệnh mòn vỏ và mòn mít tiếp trong trong ốc thì nó do thiếu khoáng mà nó không thể tạo vỏ được. Vâng, đó là những cái lưu ý trong cái quản lý sóc. Sơ bộ thì nó cũng hơi dài, nó xuyên suốt quy trình. Chi tiết hơn nữa thì chúng ta để,
1: có thể liên hệ trực tiếp với
0: vâng,
1: trung tâm khuyến nông đúng không ạ?
0: Vâng.
1: À, vâng ạ. À, anh Quang ạ, à, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: À, xin được một câu hỏi nhỏ nhỏ được đánh giá đúng không ạ?
1: À, vâng ạ, xin mời anh ạ.
2: Đó là ở vùng Nghệ An này thì thời tiết thường khắc nghiệt nắng nóng, thì cái nhiệt độ để nuôi ốc tốt nhất thì nó phải rơi vào bao nhiêu ạ? Để mà khỏi ốc bị sốc và bị chết đấy ạ.
1: À vâng ạ.
0: À vâng, à, cảm ơn anh, câu hỏi rất hay. Ở đến bà Nghệ An ta thì đặc biệt là cái ảnh hưởng nắng nóng và thậm chí lại lạnh nữa, mùa đông nữa.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế thì nhiệt độ phù hợp nhất cho nó ốc này phát triển là 26 đến 32 độ C.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: Khoảng mùa thú đấy ạ.
0: Vâng, 26 đến 32 độ C. Còn nó ốc mà giảm ăn thì từ khoảng 15 độ là 10 độ là nó đã chết rồi. Nó vùi mình xuống. Nó đã không
1: vùi
0: ăn nữa
1: và
0: nó
1: chết rồi, đúng không
0: ạ? Tập tính con ốc này thì nóng quá nó cũng khô hạn, ta thấy là ta cậy bùn lên thì nó có những con ốc nằm dưới, nó có chui dưới, thậm chí người ta con ốc này nó có thể người ta có thể bảo quản được là người ta treo trên gác bếp 5-7 tháng nó vẫn sống được, ăn bằng màu hóng. Và ốc này nó cũng nhai, tuy nhiên là trong điều kiện nuôi nhốt của chúng ta mật độ dày thì ta phải khác đi. Để mà cải thiện cái này thì chúng ta thế này, trong việc nuôi nếu có điều kiện chúng ta để hạn chế nắng nóng chẳng hạn thì chúng ta nên che cái lưới lan để cho nó hạn chế cái ánh nắng tiếp cho xuống. Thứ hai nữa thì mùa hè thì chúng ta có thể dâng nước lên. Bình thường thì theo chuẩn của ao nuôi thì 80 phân đến 1 mét nước. Người ta có thể mùa hè nóng lên, người ta nâng lên là 1 mét 2 nước hoặc hơn. Nhưng mà cái phân bố nhiều nhất của cái con ốc này nó lại nằm ở cỡ là nước là 0,6 đến 0,8 mét nước. Thì sâu quá nó cũng không ở đâu. Và nó cũng không có phân phối đều. Tập tính của con ốc này có những vùng lại không thấy con ốc nào, nhưng có những lại tập trung rất đông. Cho nên là chúng ta theo cái tập tính của nó chúng ta có thể điều chỉnh được cái ngay. Vấn đề nữa thì liên quan đến cái việc mùa đông ấy. Mùa đông thì thực ra là khu phía Bắc ta nuôi khó khăn hơn Đông Nam. Đông Nam thì nó ổn định, quanh năm người ta nuôi có thể là 3-4 vụ. Thì Bắc người ta thì chẳng nuôi khuyến cáo, chỉ nuôi 2 vụ trở lại thôi. Vì ta thì có gió mùa, cộng với lại mưa bão. Nên ta cũng có khuyến cáo là nuôi thả mùa vụ thả ốc thì nên thả từ khoảng tháng 3 đến tháng 5 để thu hoạch trước mùa mưa bão. Để mà tránh được rủi ro cho thiên nhiên. Hồi ra chúng ta tôi khuyến cáo như thế để chúng ta có thể là được. Còn mùa đông lạnh quá thì chúng ta hạn chế nuôi hơn, để có thể muốn nuôi thì có thể mùa sau, hoặc là chúng tôi nói thì mùa đông này để mà ốc nó ăn ít thì vì nó lên từng mặt là rất lạnh nên ta cũng dâng lượng nước lên cho nó ấm. À, cái lượng thức ăn cho chuốc nó bị hạn chế hơn so với mùa bình thường của nó ta. Vì nhiệt độ của nó phù hợp là 26 đến 32 độ. Nên là cái khoảng ngoài cái nhiệt độ đó thì nóng quá nó cũng giảm ăn và lạnh quá nó cũng giảm ăn.
1: Vâng.
0: Nên, chúng ta lưu ý.
1: À, như vậy là những cái tư vấn rất là chi tiết ạ. Hy vọng là anh Quang ở xã Thanh Bình Thọ thì thông qua những cái câu hỏi với chuyên gia thì sẽ rút được rất là nhiều những cái kinh nghiệm nếu như mà mình bắt đầu nuôi ốc bươu đen thương phẩm ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn vị khách mời đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Ship đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Xin chào bà con.

0: suốt ngày đêm nghe tiếng biển ì ầm, tiếng biển vui, tiếng biển buồn, tiếng biển khóc.
1: Trong phần cuối của hành trình cùng trường ca Biển Mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đi qua những cơn bão dữ giữa đảo xa, nỗi nhớ đất liền của người lính biển, và rồi khép lại bằng một không gian rất khác, tiếng trẻ đến trường, luống rau xanh, cây bàng vuông và sự sống đang lớn lên giữa trùng khơi. Biển Mặn vì thế không chỉ là trường ca về biển đảo hay chủ quyền, đó còn là câu chuyện về con người Việt Nam, những con người đã đi ra biển, giữa biển và gieo sự sống trên những hòn đảo xa giữa biển trời Tổ quốc. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 27 tháng 7 năm 2026, phát lại cùng khung giờ vào các ngày 30 tháng 7 và mùng 2 tháng 8 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là ở Việt Nam chúng ta, Duy Anh thấy là mỗi vùng đất đều có một cái điều gì đó khiến cho người ta nhớ mãi sau khi mà ghé thăm. Và có những nơi mà níu chân du khách bằng cảnh sắc thiên nhiên, có nơi lại hấp dẫn bởi văn hóa, ẩm thực hay là nhịp sống đặc trưng. Riêng với tỉnh Quảng Trị thì điều động lại trong lòng mỗi người đó là những câu chuyện lịch sử được gìn giữ qua từng di tích, từng dòng sông, từng cây cầu, từng tấc đất.
2: Tháng 7 hàng năm, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Quảng Trị lại đón hàng vạn du khách và các đoàn hành hương từ khắp mọi miền Tổ quốc về để dâng hương, tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình tìm về lịch sử, mà còn là dịp để lắng lại, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
3: Người ta vẫn ví Quảng Trị như một bảo tàng sống về di tích chiến tranh. Đó không phải là những hiện vật được đặt trong lớp tủ kính, mà là những công trình từng địa danh hiện hữu trong đời sống, và mỗi một nơi đều lưu giữ một phần ký ức của dân tộc và kể lại những câu chuyện bằng chính những dấu tích còn nguyên trên mảnh đất này.
2: Vâng ạ, trong hành trình hôm nay thì Thanh Long và Duy Anh sẽ cùng quý vị lần lượt ghé thăm thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương, sông Bến Hải, và mỗi điểm dừng chân thì sẽ mở ra một lát cắt của lịch sử, đồng thời cho thấy một Quảng Trị đang từng ngày phát triển bình yên và giàu sức sống.
3: Và để cho hành trình đó thêm trọn vẹn thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với những người hướng dẫn viên của địa phương, lắng nghe những câu chuyện ít người biết, khám phá về những trải nghiệm đáng nhớ, cũng như thưởng thức những hương vị đặc trưng của vùng đất miền Trung đầy nắng gió này.
2: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ khởi động hành trình bằng âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Quân Reo Quê Mẹ Quảng Trị Anh Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những phút mở đầu hành trình khám phá Quảng Trị, vùng đất được ví như một bảo tàng sống của lịch sử, thì điểm dừng chân đầu tiên mà Thanh Long và Duy Anh muốn mời quý vị ghé thăm chính là thành cổ Quảng Trị. Vâng ạ, đây không chỉ là một địa danh quen thuộc trên bản đồ du lịch mà còn là nơi lưu giữ những cái giá trị lịch sử đặc biệt của dân tộc. Mỗi năm thì đã có hàng vạn du khách trong và ngoài nước, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và rất là nhiều bạn trẻ tìm về đây để dâng hương tưởng niệm và tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng của đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, thành cổ Quảng Trị được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 dưới triều nhà Nguyễn và trải qua nhiều biến cố lịch sử, nơi đây trở thành một trong những địa danh gắn liền với sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972. Và chính những giá trị lịch sử đặc biệt đó đã góp phần để thành cổ Quảng Trị cùng các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.
0: Và hôm nay khi bước qua cổng thành cổ thì điều khiến nhiều người bất ngờ lại không phải là vẻ uy nghi của những bức tường thành mà là sự bình yên anh Danh ạ. Những hàng cây xanh, hồ nước, những lối đi rợp bóng mát và đài tưởng niệm ở trung tâm khu di tích đã tạo nên một không gian lắng động. Chính sự bình yên ấy đã khiến cho mỗi bước chân của du khách như chậm lại để lắng nghe câu chuyện mà mảnh đất này vẫn đang

0: âm thầm kể suốt nhiều thời gian vừa qua.
1: Và để hiểu đầy đủ hơn về những giá trị của thành cổ Quảng Trị thì có lẽ là không có điều gì ý nghĩa bằng việc lắng nghe chính những người đang ngày ngày gắn liền với khu di tích này. Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời đầu tiên của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
0: Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ.
0: Vâng, xin được chào đón bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV và cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Dạ vâng, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến quý vị thính giả của chương trình Du lịch cùng VOV ạ.
0: Vâng,
2: cùng với hai MC Thanh Long và Duy Anh. Hiện tại thì em là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Amazing Tour.
0: Vâng.
2: Đồng thời cũng là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Và em tên là Nguyễn Hải Châu, thường thường thì ở trên tour em cũng có tên gọi tiếng Anh là Salem.
0: Vâng ạ.
2: Đến nay thì em đã có gần 9 năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch. Và
0: vâng,
2: trong khoảng thời gian đó thì em có cơ hội đồng hành cùng với rất là nhiều đoàn khách ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là các bạn học sinh và những du khách nước ngoài khi mà đến khám phá Việt Nam.
0: Vâng ạ.
2: Và điều mà khiến em yêu nghề này nhất là mỗi chuyến đi đều mang theo một câu chuyện. Và không chỉ dẫn khách đi từ điểm A đến điểm B mà còn là người kết nối giữa lịch sử, văn hóa và cảm xúc
0: vâng
2: của
0: ạ.
2: Du khách ạ.
0: Vâng, một giọng nói rất là dễ thương.
1: Vâng,
0: một người
1: vậy.
0: Con của Quảng Trị, và qua cái phần giới thiệu vừa rồi thì chúng ta cũng đã nắm bắt được khá là nhiều những cái thông tin đầy đủ về nhân vật trò chuyện ngày hôm nay với anh Duy Anh.
1: Bạn Hải Châu thân mến và Thanh Long thân mến, là đúng là như Thanh Long vừa nói, cứ mỗi lần mà nghe cái giọng nói mà từ Quảng Bình, Quảng Trị hay từ Thiên Huế của cái vùng này
0: thế, ấm áp
1: là
0: vô cùng nhỉ?
1: Mình luôn luôn cảm thấy là một cái giọng nói rất có một cái vẻ gì đó rất là dễ thương và cuốn hút, đúng không?
0: Vâng, và bạn Hải Châu thì đã làm trong lĩnh vực du lịch như bạn vừa chia sẻ là 9 năm rồi, lại là một người con của Quảng Trị nữa. Mỗi khi mà dẫn các cái đoàn khách, những đoàn khách ở trong nước hay là những cái đoàn khách quốc tế đến với vùng đất quê hương mình, thì cái điều đầu tiên mà bạn muốn tạo cái ấn tượng hay là muốn giới thiệu đối với du khách là gì ạ?
2: Dạ vâng, đối với các cái đoàn khách ở trong nước và cũng như là quốc tế khi mà đến với Quảng Trị thì em luôn rất là muốn giới thiệu quê hương của mình.
0: Vâng.
2: Vì em là một người con ở Quảng Trị, và nếu mà nói một địa điểm ở Quảng Trị mà em muốn giới thiệu nhất với du khách thì đó chính là thành cổ Quảng Trị ạ.
0: Vâng.
2: Dạ vâng.
0: Và khi mà đưa các cái đoàn khách đến đây và giới thiệu về thành cổ Quảng Trị thì bạn thấy rằng là cái cảm nhận của du khách như thế nào, hay là bạn sẽ có những cái câu chuyện, những cái chi tiết nào mà bạn muốn giới thiệu đầu tiên để tạo cái ấn tượng đối với du khách ạ?
2: Dạ. Khi mà đến thành cổ Quảng Trị thì em sẽ có những cái bài giới thiệu chung với các cái du khách. Và thành cổ Quảng Trị thì có diện tích chỉ hơn 2 hectare thôi, không có quá rộng nhưng mà được quy hoạch rất là hài hòa với nhiều cây xanh và hồ nước. Thì khi mà đồng hành cùng với các đoàn khách thì em thường bắt đầu hành trình tại đài tưởng niệm ở trung tâm. Đây là nơi mà mọi người thường dâng hương, dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Và trước khi mà tham quan thì em cũng chia sẻ khái quát về lịch sử của thành cổ và bối cảnh của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ năm 1972 để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của khu di tích. Sau đó thì đoàn sẽ tham quan các đoàn tương thanh còn được bảo tồn hệ thống bia và bảng tư liệu, đồng thời thì cùng ghé thăm thêm bảo tàng thành cổ Quảng Trị để tìm hiểu thêm về những hình ảnh, hiện vật và câu chuyện của cuộc chiến 81 ngày đêm. Và những tư liệu ấy sẽ giúp du khách hình dung rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh cũng như ý chí trong quả cảm của các chiến sĩ và nhân dân Quảng Trị trong những ngày tháng lịch sử.
1: Vâng ạ, Hải Châu thân mến, mình thấy là rất nhiều du khách chia sẻ là chỉ cần bước chân vào thành cổ Quảng Trị là như đã cảm nhận được cái bầu không khí nó rất là đặc biệt. Thì theo bạn, điều gì tạo nên những cái cảm xúc như vậy ạ?
2: Dạ vâng, những cái chia sẻ vừa rồi của anh là hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Theo em á, thì điều mà tạo cảm xúc đặc biệt đối với những du khách đó chính là những cái câu chuyện lịch sử và những cái giá trị nhân văn mà thành cổ Quảng Trị đã lưu giữ. Thì trong gần 9 năm làm hướng dẫn viên du lịch thì em nhận thấy là dù cho là các bạn học sinh này, cựu chiến binh hay là du khách quốc tế, khi mà đến đấy thì mọi người đều có một điểm chung là dần trở nên lắng lại. Có lẽ bởi khi được nghe về những gì diễn ra trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị thì mỗi người sẽ hiểu rằng nền hòa bình ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng rất là nhiều hy sinh và mất mát. em vẫn còn nhớ rất là rõ có một đoàn học sinh lúc mà mới đến á, thì các em vì còn nhỏ nên là rất là hào hứng trò chuyện rôn rã. Nhưng mà sau khi mà nghe câu chuyện về thành cổ và dành một phút mặc niệm thì các em tự nhiên là nói nhỏ hơn và bước đi chậm hơn. Và không bạn nào nhắc bạn nào cả, nhưng mà ai cũng thể hiện sự tôn kính rất là tự nhiên. Và với em thì đó là một hình ảnh rất là đẹp. Và em cũng nghĩ là giá trị lớn nhất của thành cổ Quảng Trị không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử của dân tộc, mà còn khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và máu của mình ạ.
0: Vâng ạ. Và trong cái quá trình mà dẫn các cái đoàn du khách như vậy thì chắc hẳn là bạn Hải Châu cũng đã chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện đáng nhớ đúng không ạ? Vậy thì có kỷ niệm nào với một cựu chiến binh hay là một thân nhân liệt sĩ hoặc là một cái đoàn du khách nào đó mà khiến bạn nhớ mãi không?
2: Thật ra thì em dẫn cũng khá là nhiều đoàn du khách nên là có rất là nhiều kỷ niệm để mà nói đáng nhớ. Nhưng mà có một cái hình ảnh mà để bây giờ khi mới nhắc lại thì em vẫn rất là xúc động. Đó là một lần em được dẫn đoàn học sinh đến tham quan thành cổ Quảng Trị. Ngày hôm đó thì trong đoàn có một cựu chiến binh, một bác cựu chiến binh cũng tham gia nữa. Trong suốt hành trình thì bác không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi phía sau và quan sát cũng như là lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh. Nhưng mà đến khi dân hương đài tưởng niệm thì bác đứng rất là lâu, rồi nhẹ nhàng nói với các bạn học sinh là bác may mắn được trở về, nhưng mà nhiều đồng đội của bác đã mãi mãi nằm lại ở nơi này. Trong cái không gian lúc đó thì các bạn học sinh cũng im lặng và mọi thứ dường như là lặng đi. Các bạn thì vốn rất là sôi nổi nhưng mà cũng rất là chăm chú lắng nghe. Sau chuyến tham quan thì các bạn học sinh và đặc biệt thì có một bạn để nói với em là hôm nay em mới hiểu vì sao là thầy cô muốn chúng em học môn lịch sử. Lúc đó thì em cảm thấy công việc của em, một hướng dẫn viên, không chỉ là giới thiệu về một di tích hay kể lại về một câu chuyện lịch sử, mà còn giúp cho mọi người kết nối quá khứ với hiện tại và để những giá trị về lòng yêu nước, sự biết ơn cũng như là trách nhiệm được truyền lại một cách tự nhiên cho các bạn nhỏ. Đó cũng là khoảnh khắc mà em yêu thêm nghề của mình, hướng dẫn viên du lịch và trân trọng hơn những cái lần được đồng hành cùng với các du khách trong và ngoài nước đến với thành cổ Quảng Trị ạ.
1: Vâng ạ, và bạn hãy cho một ít lời khuyên cho những du khách khi mà lần đầu đến với Quảng Trị cũng như là đến với thành cổ Quảng Trị thì nên lưu ý những điều gì để cho cái chuyến tham quan của mình trở nên ý nghĩa hơn ạ?
2: Dạ vâng, đối với những cái du khách mà lần đầu tiên đến với Quảng Trị và đặc biệt là thành cổ Quảng Trị thì em nghĩ là hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về lịch sử của thành cổ Quảng Trị trước khi mà đến tham quan. Giống như lúc xưa mà mình học bài vậy đó. Trước khi mà học bài mới thì mình sẽ tìm hiểu về cái bài đó trước, mình đọc qua cái bài đó trước, thì em nghĩ những cái du khách mà lần đầu tiên đến với thành cổ thì cũng có thể nên tìm hiểu trước ạ. Và khi mà tìm hiểu trước như vậy thì những câu chuyện và giá trị ở nơi đây, mỗi bước chân mà du khách bước ở đây sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều ạ.
0: Vâng ạ.
2: Khi mà đến với thành cổ thì em nghĩ là du khách cũng không nên là vội vàng chỉ chụp một vài tấm hình rồi rời đi, mà dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện, đọc những tư liệu được lưu giữ và thắp một nén hương để tri ân cũng như là cảm nhận sự bình yên của mảnh đất này. Và đó không chỉ là một chuyến tham quan mà còn một dịp để cho mỗi du khách nhìn lại quá khứ, biết ơn về những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc ạ.
0: Vâng ạ. Mỗi vùng đất trên giải đất hình chữ S của chúng ta đều có rất nhiều những cái câu chuyện đáng nhớ đúng không ạ? Và đặc biệt là với những cái địa danh như là Quảng Trị, một nơi mà ghi rất là nhiều những cái dấu ấn của lịch sử, thì mỗi du khách đến đây chúng ta như lắng lỏng lại, cảm giác như mình đang bước vào một cái không gian ngày xưa, như là một cái hành trình đưa chúng ta trở về với lịch sử để trân trọng hơn những cái giá trị của hòa bình ngày hôm nay, phải không bạn?
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân thành và ý nghĩa của bạn Hải Châu trong chương trình hôm nay. Và qua cuộc trò chuyện này thì hy vọng là quý vị và các bạn có thể hiểu thêm về những cái giá trị của thành cổ Quảng Trị, cũng như là chúng ta sẽ có thêm động lực để một lần đến với cái vùng đất thiêng này. Và không chỉ như bạn Hải Châu vừa chia sẻ là chúng ta không chỉ để tham quan, mà đây còn là những cái khoảnh khắc để chúng ta lắng lại đôi chút, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và thêm trân trọng giá trị của hòa bình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Vâng, xin chào bạn.
1: Vâng, thưa quý vị, và trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu những địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, rời thành cổ Quảng Trị, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với một địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc bằng cả sự bi tráng và thiêng liêng, đó là sông Thạch Hãn, dòng sông Hiền Hòa chảy qua thị xã Quảng Trị, nơi từng chứng kiến biết bao cuộc vượt sông trong khói lửa chiến tranh và cũng là nơi lưu giữ ký ức về sự hy sinh của biết bao người lính tuổi đôi mươi.
1: Nếu như thành cổ Quảng Trị được ví như trái tim của cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, thì sông Thạch Hãn chính là mạch nối của chiến trường ấy. Trong suốt cuộc chiến đấu từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, nhiều đơn vị của quân giải phóng đã phải vượt dòng sông này để đưa lực lượng vũ khí, lương thực, thuốc men vào chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị. Những chuyến vượt sông thường diễn ra ban đêm nhưng vẫn phải đối mặt với đạn bom, pháo và hỏa lực dày đặc. Đã có rất nhiều chiến sĩ mãi mãi nằm lại giữa dòng sông trong những lần thực hiện nhiệm vụ.
0: Chính vì thế khi nhắc đến Thạch Hãn thì nhiều người không chỉ nghĩ đến một dòng sông mà còn nghĩ đến một địa chỉ ký ức. Bao năm trôi qua, nước sông vẫn lặng lẽ chảy ra biển, nhưng trong tâm thức của nhiều cựu chiến binh và người dân Quảng Trị, nơi đây vẫn là dòng sông của đồng đội, của những tuổi 20 đã gửi lại thanh xuân giữa chiến trường khốc liệt.

0: nơi được xây dựng như một không gian tưởng niệm để nhân dân và du khách bày tỏ lòng thành kính với các anh hùng liệt sĩ. Vào mỗi dịp lễ lớn, đặc biệt là những dịp như Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hay các đêm hoa đăng định kỳ, hàng ngàn ngọn nến, những vòng hoa được thả xuống dòng sông tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa xúc động.
1: Vâng, và anh Doanh thân mến, có lẽ điều khiến cho nhiều người nhớ nhất khi mà đến Thạch Hãn không phải là một công trình đồ sộ hay một thắng cảnh nổi tiếng, mà chính là cái cảm giác lặng yên khi đứng bên bờ sông. Tiếng nước chảy này, rồi là những cái làn gió nhẹ và không gian thanh bình như khiến mỗi người chậm lại đôi chút để suy ngẫm về giá trị của hòa bình hôm nay.
0: Vâng, và không chỉ các cựu chiến binh hay thân nhân liệt sĩ, ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn ghé thăm Thạch Hãn. Và trong hành trình khám phá Quảng Trị, có người đến tìm hiểu lịch sử, có người để dâng một nén hương tưởng niệm, cũng có người đơn giản muốn dừng lại lặng vài phút bên dòng sông đã đi qua biết bao biến cố của dân tộc.
1: Vâng ạ, có thể nói là nếu thành cổ Quảng Trị là biểu tượng của ý chí kiên cường, thì sông Thạch Hãn lại là biểu tượng của sự tri ân và khát vọng hòa bình. Hai địa danh ấy thì cùng đang kể lại một cái chương sử hào hùng của dân tộc, để mỗi người khi mà chúng ta rời Quảng Trị thì không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp mà còn mang theo cả sự biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.
0: Và hành trình khám phá Quảng Trị của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Thưa quý vị, lịch sử luôn lưu giữ qua những trang sách, nhưng cũng có những câu chuyện được kể lại từ chính những người đã đi qua chiến tranh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những sẻ chia của các nhân chứng lịch sử về trung đội cảm tử trên cầu Thạch Hãn. Câu chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự kiên cường, lòng dũng cảm và những hy sinh của những người lính đã chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chú thử suy nghĩ lại cái lúc các chú chiến đấu thì có kiên cường không, có sợ gì không?
3: Báo cáo với thủ trưởng là lúc đầu nó súng là có run thật, nhưng mà do là lính mới bổ sung vào đánh trận đầu, nhưng mà sau khi nổ súng được bắn vài loạt xong là không còn cái run sợ, không biết là cái gì ấy.
2: Đúng.
3: Lúc đó xác định là chỉ có hy sinh. Đánh nhau với hắn thì hy sinh lúc nào không biết. Chứ không biết run là cái gì nữa.
2: Đúng.
3: Mà tai là ù đặc hết, chả nghe cái gì. Pháo bắn rồi là xe chạy rồi máy bay quẩn, chả nghe. Lúc đó là đặc tai, đít tai luôn. Địch á, là chở GMC, chở cứ một xe GMC lính rất nhiều. Thì em chứ em là em bắn bọn ngồi GMC. Hắn chở phải đến mười mấy cái xe lính thì chiến đấu đến trưa thì là hy sinh, tức là anh Nghị trung đội phó hy sinh, anh Đức cũng hy sinh, còn anh Gió là trung liên anh cũng hy sinh, anh Vượng hy sinh.
4: Lúc chiến đấu là anh Đức tiểu đội trưởng tiểu đội 4 là anh lao xuống hầm tôi, cái hầm cá nhân. Thì máu của anh Đức, anh bị thương vào đầu, máu chảy tràn hòa lên cái hầm cá nhân.
3: Thì còn em với hai đồng chí nữa, là đồng chí Thắng với đồng chí Tín. Thì ba anh em bắt đầu rủ nhau rút. Thì chạy được một đoạn từ đằng sau trường ra đến hàng rào thì địch xả súng bắn theo. Thì đồng chí Thắng với đồng chí Tín hy sinh luôn ở hàng rào.
2: Sau khi ta đã giải phóng được toàn bộ cái vòng ngoài từ ngày mùng 30 tháng 3 cho đến mùng, thì là lúc bấy giờ toàn bộ cái vùng ngoài cho đến phía bắc cái sông Hiếu, thế rồi Cam Lộ bị giải phóng, bắc tây bắc của cái Phượng Hoàng đã giải phóng, thì ta cho rằng là địch nó bị hoang mang, có khả năng nó rút, cho nên ý định của ta là tiếp tục đánh bồi luôn một cái đợt nữa ở giữa, tức là sư đoàn 308 ấy là có nhiệm vụ tấn công vượt sông Thạch Hiếu, vượt sông đánh vào chiếm giải phóng cái Đông Hải. Cái thứ hai là sư đoàn 304 là từ hướng Tây dùng trung đoàn 24 đánh vào cái căn cứ Phượng Hoàng, và trung đoàn 9 của tôi lúc bây giờ tôi thì có nhiệm vụ một tiểu đoàn là tiểu đoàn 3 mà cầm chí này điều đánh cách cầu Quảng Trị, và một tiểu đoàn đánh vào cái cao điểm 21 tây cái Ái Tử. Nhưng chúng ta khi mà đã xuất quân rồi, đã bắt đầu đánh rồi mới thấy sai lầm, cho nên

0: Mặt trận ra lệnh thôi, dừng lại rút ra phía sau để tiếp tục chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng các đồng chí đã chiến đấu rất là kiên cường để giữ cái cầu Quảng Trị.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một cuộc trò chuyện của các cựu chiến binh gặp lại và cùng nhau ôn lại những cái kỷ niệm về trận đánh của mình ở trên cầu Thạch Hãn. Và Thanh Long là một trong những người mà có cơ hội rất là nhiều lần được trò chuyện với các bác cựu chiến binh anh Danh ạ. Và thực sự là mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm rồi, nhưng mà trong ký ức của các bác thì những trận chiến này hay là cái tình cảm với những người đồng chí, đồng đội của mình thì không bao giờ các bác quên được, các bác vẫn nhớ như in ạ.
2: Vâng ạ, chắc chắn là như vậy rồi. Có lẽ vì đó là một cái phần của một cái thời tuổi trẻ hào hùng và oanh liệt nhất, nó gắn liền với cái lịch sử cũng như là những cái ký ức hào hùng của những cái cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Cho nên chắc chắn những cái điều đó nó sẽ còn sống mãi trong lòng của các bác cựu chiến binh, cũng như là trong ý chí của lớp trẻ hôm nay và dân tộc Việt Nam mãi về sau, đúng không?
1: Vâng, và sống trong thời bình thì các bác vẫn luôn là những cái tấm gương sáng. Cái tinh thần của các bác, tinh thần của một người lính bộ đội Cụ Hồ thì luôn là tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ chúng ta học tập và noi theo, phải không anh?
2: Vâng ạ, và qua những lời kể vừa rồi, chúng ta có thể cảm nhận được ký ức của các bác cựu chiến binh, những cái hình ảnh của những người chiến sĩ trung đội cảm tử trên cầu Thạch Hãn hiện lên, nó thật là gần gũi nhưng cũng khiến mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động và đầy cảm phục.
1: Vâng, đó là những con người còn rất là trẻ nhưng mà khi Tổ quốc cần thì họ đã sẵn sàng đối mặt với bom đạn và chấp nhận mọi hiểm nguy để bảo vệ cây cầu, giữ vững tuyến đường và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phía sau mỗi câu chuyện lịch sử là biết bao nhiêu cái sự mất mát, hy sinh và có lẽ không một lời nào có thể diễn tả hết được.
2: Và có lẽ khi đứng bên dòng Thạch Hãn bình yên hôm nay, nhìn mặt nước lặng lẽ trôi, chúng ta sẽ càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Và dòng sông ấy vẫn còn đó, nhưng tiếng súng đã lùi xa, hai bên bờ đã hồi sinh và cuộc sống mới đang từng ngày tiếp nối.
1: Lịch sử Quảng Trị không chỉ được ghi dấu trên những chiến trường, những dòng sông hay cây cầu mà còn được lưu giữ trong những cái công trình nằm sâu dưới lòng đất. Nơi đó người dân đã sống, lao động, học tập, chữa bệnh và kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn.
2: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc để tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình. Sau ca khúc này chúng ta sẽ cùng đến với một địa danh khác, Địa Thạo Vĩnh Mốc, một công trình rất là đặc biệt, một cái minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt, trí thông minh, ý chí bền vững của người dân Quảng Trị trong những năm tháng chiến tranh. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Mưa đỏ trên dòng sông Thạch Hãn.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hành trình khám phá Quảng Trị sau những câu chuyện đầy xúc động tại thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. Giờ đây thì chúng ta sẽ đến với một cái công trình đặc biệt đã đi vào lịch sử như biểu tượng của ý chí và sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam. Đó chính là địa đạo Vĩnh Mốc thuộc xã Kim Thạch, tỉnh Quảng Trị. Không phải là một trận địa hay là chiến trường ác liệt, nơi đây từng là mái nhà, là trường học, là bệnh xá và cũng là nơi gìn giữ cái sự sống cho hàng trăm người dân giữa những năm tháng bom đạn.
1: Sau Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt hai miền đất nước. Vĩnh Linh nằm ở bờ Bắc, giới tuyến trở thành vùng đất đầu sóng ngọn gió, thường xuyên hứng chịu những trận ném bom ác liệt. Từ năm 1965, khi chiến tranh leo thang, máy bay và pháo hạm liên tục đánh phá vào khu vực ven biển, buộc người dân phải tìm cách bảo vệ tính mạng mà vẫn quyết tâm bám trụ quê hương. Chính trong hoàn cảnh đó, ý tưởng xây dựng một hệ thống địa đạo kiên cố dưới lòng đất đã ra đời.
0: Địa đạo Vĩnh Mốc được khởi công từ năm 1965 và hoàn thành vào năm 1967. Điều khiến nhiều người khâm phục là toàn bộ công trình được đào chủ yếu bằng những cái dụng cụ rất là đơn sơ như là cuốc, xẻng, thuồng cùng với sức lao động của quân và dân địa phương. Từ lớp đất đỏ ba gian rắn chắc, từng mét hầm được đào sâu, mở rộng và gia cố cẩn thận để có thể chống chịu sức công phá của bom đạn. Và đây không chỉ là một công trình quân sự mà còn là kết tinh của ý chí, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết của người dân vùng lửa.
1: Và để hiểu rõ hơn về giá trị đặc biệt của công trình này, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe sẻ chia của một thuyết minh viên tại địa đạo Vĩnh Mốc.
2: Lúc bấy giờ là gọi là

0: giữa cái sống và cái chết. Cái khối lượng bom đạn dù trên này rất là dày đặc, và ước tính là mỗi người dân là phải hứng chịu đến 7 tấn bom cùng với hơn 800 quả đạn cỡ lớn. Tức là muốn tồn tại trong thời điểm đó là phải đào địa đạo thì mới tồn tại được. Nên người dân phải chuyển cái cuộc sống trên mặt đất xuống cái cuộc sống trong lòng đất bằng cách đào địa đạo, và huy động tất cả toàn bộ quân và dân của thôn đứng ra đào địa đạo này, và đào trong vòng 20 tháng thôi. Ban ngày thì người dân hoàn toàn sống dưới đường hầm, nhưng ban đêm khi mà ngừng tiếng bom đạn rồi thì người dân phải lên trên này để còn chăn nuôi, trồng trọt, sinh hoạt, đánh bắt cả mọi thứ đó. Sau đó thì người dân mới xuống lại dưới đường hầm và sinh sống dưới đường hầm. Thì cuộc sống 6 năm là sống trong bóng tối hoàn toàn. Trong thời điểm đó thì sẽ không có đèn để mà sinh sống, và chỉ có đèn dầu là khi nào mà cần thiết lắm, bức bách lắm thì mới được dùng đèn dầu, và không đủ dầu sử dụng thì phải dùng thêm mỡ động vật.
1: Bước xuống lòng địa đạo hôm nay thì du khách sẽ bất ngờ trước quy mô của công trình. Hệ thống địa đạo dài gần 2 km, gồm 3 tầng ở các độ sâu khác nhau, từ khoảng 8m cho đến hơn 20m dưới lòng đất. Công trình có 13 cửa ra vào, và trong đó thì nhiều cửa hướng ra biển để vừa thông gió, vừa tạo lối thoát khi cần thiết, và đồng thời phục vụ việc tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ. Và cách bố trí vô cùng khoa học đó đã giúp cho địa đạo đứng vững trước hàng nghìn tấn bom đạn trong suốt nhiều năm chiến tranh.
2: Điều đặc biệt nhất là địa đạo Vĩnh Bốc không đơn thuần chỉ là nơi tránh bom. Đây thực sự là một ngôi làng dưới lòng đất anh Doanh ạ. Bên trong địa đạo thì có những cái căn hầm nhỏ dành cho từng gia đình sinh sống, có hội trường để họp dân này, có trạm y tế, phòng phẫu thuật, nhà hộ sinh, rồi kho lương thực, giếng nước và cả bếp hoàng cầm để phục vụ sinh hoạt hàng ngày nữa. Trong điều kiện vô cùng gian khó, cuộc sống vẫn được duy trì một cách bền bỉ. Trẻ em thì vẫn được học tập, người lớn vẫn lao động sản xuất. Các hoạt động cộng đồng vẫn diễn ra dưới lòng đất, như một cách khẳng định rằng là bom đạn không thể khuất phục ý chí của con người.
1: Có lẽ câu chuyện khiến nhiều người xúc động nhất khi đến với địa đạo Vĩnh Bốc là trong thời gian người dân sinh sống ở đây, đã có 17 em bé được sinh ra ngay trong lòng địa đạo. Tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ giữa mưa bom bão đạn không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, mà còn trở thành biểu tượng của khát vọng sống, của niềm tin vào một ngày đất nước hòa bình thống nhất.
2: Vì thế mà hôm nay chúng ta bước đi trong những cái đường hầm mát lạnh này, lắng nghe tiếng gió từ các cửa thông hơi và quan sát từng căn hầm nhỏ thì vẫn còn giữ gần như là nguyên vẹn. Và nhiều du khách đã không khỏi xúc động khi mà hình dung về cuộc sống của người dân nơi đây cách hơn nửa thế kỷ. Mỗi dấu tích còn lại thì đều kể một câu chuyện về lòng quả cảm, về sự hy sinh thầm lặng và nghị lực phi thường của những con người đã quyết tâm giữ lấy quê hương mình.
1: Và không chỉ người dân trong nước, rất nhiều du khách quốc tế khi đến với địa đạo Vĩnh Mốc cũng đã bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường của người dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh. Và sau đây là cảm nhận của hai du khách nước ngoài sau cái chuyến tham quan của họ.
3: Đây là một địa điểm thú vị. Tới đây tôi học hỏi được nhiều điều như điều kiện sống dưới lòng đất. Dưới hầm khá là mát mẻ để có thể ở dưới đó. Người ta xây những cái hầm này thật sự tài tình và khéo léo. Và bạn biết đấy, ý chí để người ta sống được dưới những cái hầm này quả là đáng ngạc nhiên.
2: Vâng, anh Danh thân mến, có một điều mà Thanh Long rất là bất ngờ khi mà mình đến với những cái địa điểm về di tích lịch sử ấy, những nơi mà từng diễn ra những cái trận đánh lớn, chẳng hạn như là Điện Biên hay là Quảng Trị, thì mình thấy có rất là nhiều những du khách nước ngoài đến đây, đặc biệt là người Pháp chẳng hạn. Và mình có hỏi thì người ta cũng như là các bạn sinh viên có chia sẻ rằng là người ta muốn đến Việt Nam bởi vì muốn biết là tại sao một đất nước nhỏ bé như thế này mà lại đánh thắng được những cái cường quốc lớn mạnh ở trên thế giới, anh Danh ạ.
1: Vâng, những lời cũng như là những cái lời chia sẻ vừa rồi và những lời chia sẻ của Thanh Long phần nào cho thấy dù đến từ những quốc gia khác nhau, khi đến với những cái di tích lịch sử và những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam thì du khách nước ngoài họ luôn có một cái sự trân trọng và xúc động nhất định, đúng không?
2: Vâng, đúng rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng là nhiều du khách đều có chung một cái sự cảm xúc và khâm phục trước cái ý chí kiên cường và khát vọng sống mãnh liệt của người dân Vĩnh Linh trong những cái năm tháng chiến tranh. Và có lẽ chính những cái giá trị nhân văn ấy thì đã giúp cho địa đạo Vĩnh Mốc vượt lên ý nghĩa của một di tích lịch sử để trở thành biểu tượng của hòa bình và nghị lực sống.
1: Và không chỉ mang giá trị lịch sử, địa đạo Vĩnh Mốc ngày nay còn là một trong những điểm đến nổi bật trên tuyến du lịch DMZ của Quảng Trị, và trong thu hút rất là đông đảo du khách trong và ngoài nước. Và đến đây thì mỗi người không chỉ được khám phá một công trình

0: kiến trúc quân sự độc đáo, mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống, ý chí, tinh thần bất khuất của người dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh.
1: Trải qua thời gian, bom đạn đã lùi xa, cuộc sống bình yên đã trở lại trên mảnh đất Quảng Trị. Nhưng địa đạo Vĩnh Mốc vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và lòng yêu nước. Mỗi bước chân qua những đường hầm ấy không chỉ là hành trình khám phá một di tích nổi tiếng, mà còn là hành trình trở về với lịch sử để thêm trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã góp phần làm nên cuộc sống thanh bình hôm nay. Và bây giờ, trước khi mà chúng ta tiếp tục khám phá phần tiếp theo, thì xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Con về quê mẹ Quảng Trị Anh Hùng, sáng tác Thanh Phúc, với phần biểu diễn của tốp nữ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục hành trình khám phá Quảng Trị, mảnh đất được ví như một bảo tàng lịch sử ngoài đời, nơi mỗi di tích, mỗi địa danh đều lưu giữ những dấu ấn không thể phai mờ của dân tộc. Từ thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn đến địa đạo Vĩnh Mốc, mỗi điểm dừng chân đều kể cho chúng ta nghe câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và ý chí quật cường của biết bao thế hệ cha anh. Và trong hành trình tìm về những địa chỉ đó ấy, có một nơi đã trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt cũng như khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam.
1: Đó chính là khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải nằm ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây từng là giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền. Sau cái hiệp định Geneva năm 1954, hơn 20 năm tồn tại của giới tuyến đã để lại biết bao câu chuyện xúc động. Để rồi hôm nay, khi đứng trước cây cầu Hiền Lương, ngắm nhìn dòng sông Bến Hải hiền hòa, mỗi người đều không khỏi bồi hồi khi nhớ về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.
0: Sau hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời tại vị tuyến 17. Theo tinh thần của hiệp định, việc chia cắt chỉ mang tính tạm thời trong thời gian chờ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, lịch sử đã diễn ra theo một hướng khác. Cây cầu Hiền Lương bắc qua dòng sông Bến Hải, từ đó trở thành ranh giới giữa hai miền, nơi chứng kiến biết bao cuộc chia ly của người thân, bạn bè và đồng bào trong suốt hơn hai thập kỷ.
1: Cầu Hiền Lương không quá dài, chỉ tầm khoảng 178m, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Cây cầu ấy, mỗi bên từng được sơn một màu khác nhau, đánh dấu ranh giới giữa hai miền đất nước. Không chỉ vậy, nơi đây còn diễn ra những cuộc đấu tranh đặc biệt bằng cờ, bằng loa phát thanh, bằng ý chí khát vọng thống nhất non sông của cả dân tộc. Những dấu tích còn được lưu giữ đến hôm nay đã giúp Hiền Lương Bến Hải trở thành một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu của Quảng Trị.
0: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái đổi thay của khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trò chuyện với một người con của vùng đất này và cũng là một người có rất là nhiều cái sự hiểu biết, đúng không? Đặc biệt là qua những cái lần dẫn các cái đoàn khách, chúng ta sẽ cùng trở lại cuộc trò chuyện cùng với bạn Hải Châu ạ. Alo.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ.
0: Vâng, chào đón Hải Châu lại quay trở lại với hành trình du lịch của VN ngày hôm nay ạ. Không biết bây giờ thì sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất thì cầu Hiền Lương và khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải hôm nay thì đã có những cái đổi thay như thế nào so với trước đây Hải Châu?
2: Dạ, lần này thì em xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đi đến với cùng di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương Bến Hải ạ. Thì đối với bản thân em thì thay đổi lớn nhất của cụm di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương Bến Hải chính là từ một nơi từng là biểu tượng của sự chia cắt, nhưng mà hôm nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình, thống nhất và khát vọng đoàn tụ của dân tộc Việt Nam. Thì sau hơn nửa thế kỷ, nhiều hạng mục của khu di tích đã được trùng tu, tôn tạo và bảo tồn cả là nguyên vẹn ạ. Vừa rồi thì mới trải qua một đợt tu sửa lại rất là lớn luôn, nên là ở đây thay đổi rất là nhiều ạ. Và cầu Hiền Lương thì được phục dựng lại gần như là nguyên trạng và lịch sử, cùng với cột cờ Hiền Lương, hệ thống loa phóng thanh, nhà trưng bày, cùng với nhiều tư liệu hiện vật thì sẽ giúp cho du khách hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử của đất nước. Và điều mà khiến em cảm nhận rõ nhất về không khí ở nơi đây đó chính là khi mà đến thì cảm nhận một cái không khí hoàn toàn khác luôn ạ. Vâng. Nếu mà ngay trước dòng sông Bến Hải là ranh giới chia cắt giữa hai miền Nam Bắc, thì hôm nay cây cầu Hiền Lương lại trở thành nơi kết nối mọi người từ khắp mọi miền của tổ quốc và bạn bè quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử cũng như là trân trọng những cái giá trị của hòa bình và thống nhất ạ.
1: Vâng ạ, và cảm ơn Bảo Châu. Hiện nay thì khi mà đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải thì ngoài cái vị trí lịch sử cây cầu này thì du khách còn có thể khám phá thêm những công trình, những cái hạng mục nào để hiểu rõ hơn về câu chuyện của vùng đất này ạ?
2: Dạ.

0: vùng di tích lịch sử Bưởi Bo Nhân lên Bến Hải thì rất là rộng lớn và có nhiều công trình ở trong đó, nên là ngoài cây cầu Hiền Lương biểu tượng nổi tiếng của khu di tích thì du khách có thể khám phá thêm nhiều công trình khác. Điểm dừng chân đầu tiên thường thường là sẽ là cột cờ Hiền Lương ạ, nơi gắn với cuộc đấu tranh bằng lá cờ đầy ý chí và các vòng thống nhất của dân tộc. Bên cạnh đó thì có cụm loa phóng thanh, đây là minh chứng cho cuộc đấu tranh bằng tuyên quyền, bằng niềm tin và ý chí giữa hai bờ giới tuyến. Và du khách cũng nên ghé nhà trưng bày vị tuyến 17 và các vòng thống nhất, nơi đây thì lưu giữ những hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý giá về cuộc sống của người dân ở hai bờ Bến Hải trong những năm đất nước bị chia cắt. Và cũng còn gọi là đồn công an giới tuyến, nhà liên hợp hay là bến đò Tùng Luật, nơi mà nhiều hạng mục di tích lịch sử tái hiện một cách sinh động cuộc sống và hành trình đấu tranh của người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc ạ. Và thường thì em sẽ chia sẻ với các đoàn khách như thế này ạ. Hiền Lương Bến Hải thì không chỉ là một cây cầu mà là cả một quần thể di tích, một công trình, là một mảnh ghép của lịch sử ạ, và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành trình từ chia cắt đến ngày non sông liền một dài, và giúp cho những cái đoàn du khách, đặc biệt là các bạn học sinh thêm trân trọng những cái giá trị của hòa bình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, một cái địa chỉ đỏ đúng không ạ? Và như bạn nói là bây giờ thì đã có rất là nhiều những đổi thay rồi. Thanh Long thì cũng có lần đi vào tỉnh Quảng Trị, nhưng mà cũng cách đây thời gian khá là lâu rồi bạn ạ, cũng khoảng gần 10 năm rồi, thì cũng chưa có dịp để trở lại Quảng Trị. Và nhất định là sau này thời gian tới mình quay lại Quảng Trị thì mình sẽ ghé thăm những cái địa chỉ, đặc biệt là trong chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về Ngoanh Doanh. Và với bản thân của bạn làm trong lĩnh vực du lịch thì bạn có nói đến rất là tự hào về cái công việc của mình, đặc biệt bạn cũng giống như là một người kết nối lịch sử đúng không ạ? Từ chính những cái lần mà mình đưa các đoàn khách đến, rồi từ chính những cái phần giới thiệu của mình thì cũng đã tạo cho các cái em học sinh hay là những cái du khách hiểu hơn về lịch sử và trân trọng những cái giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay. Vậy thì nếu như nói về một cái mong muốn nào đó của bạn, một hướng dẫn viên du lịch, thì bạn sẽ có cái mong muốn như thế nào hơn nữa để chúng ta có thể phát triển được du lịch của Quảng Trị chẳng hạn?
0: Nếu mà nói về một cái mong muốn để mà phát triển hơn về du lịch Quảng Trị, và với những cái trải nghiệm của em trong suốt khoảng thời gian mà làm nghề sử dụng du lịch, thì em muốn những cái địa chỉ đỏ ở Quảng Trị, vì ở Quảng Trị của chúng em thì có rất là nhiều địa điểm liên quan tới lịch sử, và em hy vọng là những cái địa chỉ đỏ, những cái địa danh mà liên quan tới di tích lịch sử sẽ có thêm nhiều trải nghiệm tương tác nữa cho du khách, để khi mà du khách đến thì không chỉ nghe những câu chuyện, không chỉ đọc tư liệu, mà có thêm nhiều tương tác nữa để cho các du khách, đặc biệt là các học sinh này, du khách trong nước cũng như là du khách quốc tế, họ có thể dễ dàng hình dung hơn nữa về những gì đã diễn ra ở trong quá khứ, và từ đó thì trân trọng hơn nữa những gì mà chúng ta có ở hiện tại để và phát triển tương lai ạ.
1: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái công nghệ đúng không ạ, để phần nào mà có rất là nhiều những cái nơi mà chúng ta, người ta đã ứng dụng cái công nghệ đó để tái hiện lại phần nào quá khứ, phải không bạn?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, và Thanh Long muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa là trong cái thời điểm này tôi nghĩ cũng đang là cái thời điểm cao điểm của du lịch Quảng Trị đúng không ạ? Một là dịp tháng 7 này thì rất là nhiều những đoàn khách có những cái hành trình về nguồn này, thì không biết là hiện tại ở Quảng Trị của bạn bây giờ như thế nào ạ?
0: Dạ, hiện tại là được gọi là thời gian cao điểm của du lịch tỉnh Quảng Trị ạ.
1: Vâng.
0: Và được đón rất là nhiều đoàn khách về nguồn, và hiện tại thì chúng em hay nói là chạy tất cả các thứ đó là chạy phong luôn ạ. Rồi các địa điểm thì rất là đông đúc, và các quán ăn thì cũng rất là nhộn nhịp. Và em cũng rất là vui khi Quảng Trị được tiếp đón rất là nhiều các vị du khách đến từ muôn phương về thăm quê hương em. Và em cũng mong rằng là không chỉ cái địa điểm mà các địa điểm ở Quảng Trị cũng như là thời gian mùa hè này các du khách đến, mà những cái mùa khác thì du khách cũng có thể đến với Quảng Trị để có thể chiêm ngưỡng thêm nhiều những cái vẻ đẹp khác của những cái mùa cá ở Quảng Trị ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của Bảo Châu. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Và hy vọng là trong những cái chuyến đi tới đến những vùng đất khác của Quảng Trị, chúng ta sẽ còn được gặp lại và trò chuyện tâm sự cùng Bảo Châu nhiều hơn.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chương trình du lịch vùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

chiến tranh đã lùi xa, nhưng những đau thương vẫn hằn sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Tháng 7 tri ân, cả nước hướng về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi xin trân trọng gửi tới quý thính giả những vần thơ dạt dào cảm xúc, những nén tâm nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người mẹ Việt Nam anh hùng. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý vị đón nghe.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được trao giải thưởng hòa bình quốc tế Lev Tolstoy năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch.
0: Nghệ An huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Côn Đảo, địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.
0: Tăng cường đấu tranh với tội phạm buôn bán dữ liệu cá nhân.
1: Phần tin quốc tế, dạ tiệc Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng được tổ chức lại.
0: Iran quyết không lùi bước trước những lời đe dọa của Mỹ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 25 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Hội đồng giám khảo giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Lev Tolstoy đã hội họp bỏ phiếu nhất trí trao giải năm 2026 cho Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, nhà lãnh đạo Việt Nam được trao tặng giải thưởng quốc tế cao quý này vì những đóng góp to lớn vào sự nghiệp củng cố hòa bình và hợp tác giữa các dân tộc. Hội đồng giám khảo đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đồng thời ghi nhận vai trò của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong việc quảng bá truyền thống yêu chuộng hòa bình, đối thoại và các giá trị nhân văn của Việt Nam ra thế giới. Các thành viên hội đồng cũng nhấn mạnh, từ một đất nước chịu nhiều hậu quả chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế phát triển năng động, là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia trong hành trình phát triển vì hòa bình, thịnh vượng. Đây là lần thứ ba giải thưởng hòa bình quốc tế mang tên Đại văn hào Lev Tolstoy được trao tặng. Trước đó, giải thưởng đã vinh danh Liên minh châu Phi vào năm 2024 và lãnh đạo ba quốc gia Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan vào năm 2025.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Theo công văn số 8999 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường và chủ đầu tư được giao mục tiêu giải ngân theo từng mốc thời gian. Cụ thể, đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 phải đạt 50%, đến cuối tháng 8 đạt 60%, cuối tháng 9 đạt 70%, cuối tháng 10 đạt 80%, cuối tháng 11 đạt 90%. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 đạt 95% và hoàn thành 100% kế hoạch vào ngày 31 tháng 1 năm 2027. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đối với những khoản vốn không còn nhu cầu sử dụng, dự án được cấp có thẩm quyền cho phép dừng hoặc chuyển giao cho đơn vị khác thực hiện sẽ được xem xét giảm trừ khi tính chỉ tiêu giải ngân. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn, đề xuất giải pháp để đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.
0: Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung

0: phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Theo Bộ Công Thương, trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là áp lực về nguồn cung giá dầu diesel, các địa phương cần tăng cường giám sát tình hình cung cầu, lượng tồn kho, giá bán tại từng cửa hàng xăng dầu, đồng thời kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, bán nhỏ giọt, tự ý giảm thời gian bán hoặc ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Bộ Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ chủ động đảm bảo nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh liên tục, thực hiện nghiêm việc niêm yết bán đúng giá, góp phần ổn định thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng.
1: Thương mại điện tử hiện là một trong những lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế. Năm 2025, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, quy mô thị trường càng lớn thì càng bộc lộ bất cập như tình trạng hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, cạnh tranh thiếu công bằng. Trong bối cảnh đó, luật thương mại điện tử có hiệu lực từ tháng 7 năm 2026 không chỉ quản lý tốt hơn mà còn tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả tiềm năng của kinh tế số. Điểm thay đổi lớn nhất của luật thương mại điện tử là chuyển từ tư duy quản lý từng website hay ứng dụng riêng lẻ sang quản lý toàn bộ hệ sinh thái nền tảng số. Kỳ vọng sẽ hạn chế gian lận trong hoạt động live stream bán hàng, đồng thời giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để nhận diện người bán uy tín và lựa chọn sản phẩm an toàn hơn, kiến tạo một hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch và hiệu quả.
0: Từ nay, người nộp thuế có thể được kiểm tra thuế hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đây là điểm mới đáng chú ý trong thông tư 89 của Bộ Tài chính. Lần đầu tiên quy định kiểm tra thuế trên môi trường số, góp phần giảm thủ tục, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Theo quy định, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ tài liệu, giải trình, trao đổi thông tin đến cơ quan thuế thông qua cổng giao tiếp điện tử. Không cần làm việc trực tiếp, toàn bộ quá trình từ lập biên bản, thông báo đến kết luận, quyết định xử lý đều được thực hiện bằng hồ sơ điện tử có ký số. Để thực hiện có hiệu quả, người nộp thuế cần duy trì chứng từ số, chữ ký số và lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán dưới dạng điện tử để sẵn sàng cung cấp khi được yêu cầu. Trong trường hợp dữ liệu điện tử chưa đủ căn cứ hoặc cần xác minh thực tế, cơ quan thuế mới tiến hành kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.
1: Những ngày này, trên các cánh đồng rau màu ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch hành lá. Đây là một trong những vùng sản xuất rau màu lớn của tỉnh, với chủ lực là hàng trăm hecta hành lá và nhiều loại rau xanh khác. Tuy nhiên, vụ thu hoạch này, bà con lại thực sự lo lắng khi giá hành giảm mạnh, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
0: Gia đình bà Hồ Thị Thanh, thôn 2, Quỳnh Minh, xã Quỳnh Anh, có hai sào chuyên canh cây hành hoa. Bà cho biết, các vụ trước, hành có giá từ 10 đến 15.000 đồng một kg, có thời điểm lên 20.000 đồng một kg. Thế nhưng, từ đầu mùa thu hoạch này, hành khởi điểm cao nhất chỉ 7.000 đồng một kg và đang tiếp tục giảm hàng ngày.
2: Dạ 5.000 cơ sở xuống được không, dìm giá xuống nữa không? Hắn mua cho đó đó, cứ xếp lịch đấy đi, xếp lịch bộ 5 ngày nửa tháng đấy, bác hắn đi xếp lịch làm cho được bờ đi. Dạ ông gọi là hồ phai tế lâm phân, trông đủ công.
0: Hành hoa là loại rau màu được người dân xã Quỳnh Anh trồng cuối vụ quanh năm, trong đó tập trung nhiều nhất từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Năm nay thời tiết thuận lợi, cây hành sinh trưởng tốt, năng suất khá cao, từ 1,5 đến 1,7 tấn một sào. Tuy nhiên, tình trạng được mùa mất giá lại tái diễn khi nguồn cung quá lớn, đầu ra cho cây hành gặp khó khăn. Bà Hồ Thị Tuyết và Hồ Thị Bình, xã Quỳnh Anh cho biết.
3: Hôm trước là 6 ngàn, chứ mà đây là 5 ngàn. Mà chị hiện chị là không ai mua bạn gì hết. Mà màu thì rẻ. Nói chung chín thì nhờ màu mà để mà ăn. Chứ bên thì màu không bạn được mà ăn.
4: Dạ hành thì rẻ, béo lắm, chim thì coi như là chạm nạn rồi. Nếu như cái anh mà hơi đẹp thì coi như là, như cái đẹp đi thì coi như lời có ý thức là rẻ thì rẻ chất lượng đúng bòn. Còn cái những cái anh mà cận nằm ra đỏ phi cận ngả ngang như vàng là không nhìn ngọi chi nổi hết.
0: Giá bán thấp hơn nhiều so với các năm trước, trong khi đó, hành lá được tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái, sức tiêu thụ lại rất chậm. Cây hành đến thời điểm thu hoạch phải kịp thời, nếu không đối mặt với nguy cơ quá lứa hư hỏng. Vì thế, nhiều hộ dân đứng trước cảnh thua lỗ, mất trắng vốn đầu tư. Bà Hồ Thị Thu, xã Quỳnh Anh cho biết.
5: Xin làm ra mà cả mặt cảnh đồng hành thì mà nguồn tiêu thụ cũng có. Nghĩa là mời bỏ làm, ví dụ như đi Đà Nẵng này, Huế này, thì mình ngoài hình dương.

0: là ăn hành, trăm năm nay là tự nhiên dân làm ra là hành cứ im xuống rồng rỡ không bán đồ, mà tiền công làm thì tiền chi phí là lợn lắm.
1: Hiện chính quyền các đoàn thể địa phương đang tiếp tục kết nối với hệ thống thương lái, các đầu mối tiêu thụ, cơ sở chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, giảm bớt thiệt hại cho bà con. Đồng thời khuyên cáo các hộ trồng rải vụ để có nguồn cung cho thị trường quanh năm, tránh dồn ứ vào vụ cao điểm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thư ban hành pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Việc sửa đổi bổ sung pháp lệnh lần này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước, nhân dân thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với những người đã hy sinh xương máu, bảo vệ nền độc lập tự do cho Tổ quốc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 với nhiều chính sách mới nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng cao chế độ ưu đãi. Điểm mới đáng chú ý là hoàn thiện quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh qua đời do vết thương tái phát, bổ sung cơ chế xem xét công nhận người có công trong trường hợp thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn, lịch sử rõ ràng, đồng thời bổ sung thêm một số đối tượng được công nhận là người có công với cách mạng. Pháp lệnh cũng nâng chế độ chăm sóc người có công, mở rộng đối tượng được điều dưỡng hàng năm, bổ sung trợ cấp người phục vụ đối với cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa. Đặc biệt, quy định mới khẳng định mục tiêu đảm bảo người có công và gia đình người có công có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú, tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện công điện số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức cá nhân cung cấp thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các lực lượng chức năng được giao nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập tại Nghệ An và tại ba tỉnh của Lào gồm Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xê Sổm Bun, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì tổ chức lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác minh được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Cùng với đó, các ngành địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ, cập nhật dữ liệu liệt sĩ, chỉnh trang các công trình ghi công và chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Văn phòng Bộ Công an tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Văn phòng Bộ Công an đã trao tặng 1 tấn gạo, 25 bộ đồ gia dụng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bạch Hà, trao 30 suất quà tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, trao 30 suất quà gồm tiền mặt và đồ dùng học tập cho các em học sinh là thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học. Tổng giá trị các phần quà được trao trong đợt này là 45 triệu đồng. Dịp này, Văn phòng Bộ Công an cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ chương trình Em nuôi của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và trao tặng sách Lúc dân cần, lúc dân khó có công an, phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời trao quà lưu niệm cho Đảng ủy xã Bạch Hà.
1: Xã Quế Phong tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà thuộc chương trình hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hai hộ gia đình được hỗ trợ gồm bà Nguyễn Lê Trinh xóm Bắc Sơn và ông Lô Văn Thái xóm Mường Nọc. Ngoài nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh, các lực lượng trên địa bàn còn hỗ trợ ngày công lao động trong quá trình xây dựng. Sau thời gian thi công, các căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng, hoạt động góp phần chăm lo đời sống người có công, lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi độ tháng 7 về, đặc khu Côn Đảo thành phố Hồ Chí Minh lại đón hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước tìm về dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trên vùng đất từng được mệnh danh là địa ngục trần gian, những dòng người về nguồn không chỉ nối dài đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn chứng kiến sức sống mới của hòn đảo anh hùng đang trên đường phát triển bền vững.
2: Thống kê từ Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Côn Đảo cho thấy, từ ngày 1 đến ngày 22

0: 2 tháng 7, tổng lượt khách thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, bảo tàng và các điểm di tích đạt gần 72.500 lượt. Lượt khách tăng đột biến đặt ra yêu cầu cao về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường cũng như chất lượng dịch vụ lưu trú vận chuyển. Đặc khu Côn Đảo và Ban Quản lý Di tích đã cắm hơn 1.600 hồng kỳ, trang trí hơn 3.000 chậu hoa và phân công lực lượng trực 24/24 giờ phục vụ chuỗi hoạt động tri ân. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
1: Chúng tôi cũng rà soát danh sách các đối tượng gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi cũng như thực hiện các chính sách theo quy định của nhà nước kịp thời đầy đủ, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức kêu gọi để đóng góp hỗ trợ cho việc sửa chữa nhà cho gia đình liệt sĩ cũng như là gia đình chính sách. Thì đối với con em của thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ thì chúng tôi cũng kết nối với các cái chương trình, các cái nhà thiện nguyện, các nhà tài trợ để vận động các cái nguồn quỹ để hỗ trợ thêm cho các cháu trong chuẩn bị cho vào năm học mới.
0: Tại các điểm di tích, bảo tàng, thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cơ sở Côn Đảo phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu tổ chức triển lãm chuyên đề Một thời để nhớ, một đời tri ân với gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày tái hiện chặng đường đấu tranh kiên cường trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo, biểu tượng sáng ngời về ý chí bất khuất và tinh thần yêu nước. Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phụ trách khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo cho rằng:
2: Chúng tôi cũng đã tổ chức cho lực lượng bảo vệ trực gác xuyên suốt 24/24 các cái di tích để đảm bảo phục vụ thật tốt cái nhu cầu tham quan, thăm viếng cũng như là khi mà du khách đến để mà có những cái hoạt động ở đây thì chúng tôi sẵn sàng kịp thời đáp ứng. Bên cạnh đó thì đội ngũ thuyết minh viên của chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng tiếp tục tăng ca để làm sao mà thực hiện thật tốt cái công tác giáo dục truyền thống.
0: Tại Nghĩa trang Hàng Dương, hàng nghìn người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Chị Đặng Phương Hải và Trịnh Thị Thu Hà, du khách cho biết:
3: Khi mà có dự định đến với Côn Đảo thì cái điều đầu tiên mà trong đầu tôi nghĩ đến đó là phải mình bản thân phải đến thăm nhà tù Côn Đảo. Đây là một cái di tích lịch sử vô cùng nổi tiếng và mà tôi nghĩ là trong lòng mỗi người dân Việt Nam, mỗi người con Việt Nam đều muốn đặt chân đến đây khi mà đến với Côn Đảo. Và thật sự là trong lòng tôi cảm thấy là trong lòng rất là xúc động khi được đặt chân đến nhà tù Côn Đảo.
4: Khi đến với nhà tù ở Côn Đảo thì chúng tôi đã cảm nhận được những sự tra tấn, những nỗi đau về thể xác nhưng không hề là làm cho tinh thần của các chiến sĩ giảm đi và luôn luôn với một sự quyết tâm, với một sứ mệnh cao cả, với một nhiệt huyết trong tim để giành sự độc lập của dân tộc.
0: Không chỉ gìn giữ ký ức lịch sử, Côn Đảo đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Địa phương tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, điện nước, ưu tiên phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn hệ sinh thái rừng và biển, hướng tới xây dựng Côn Đảo thành điểm đến chất lượng cao. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Côn Đảo tiếp tục khẳng định vị thế là địa chỉ đỏ cách mạng của cả nước. Dòng người về nguồn trong tháng 7 không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
5: Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo khối trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên năm học 2026-2027. Theo đó, bổ sung hơn 3.400 chỉ tiêu tuyển sinh sau khi số lượng học sinh lớp 9 tăng đột biến và căn cứ kết quả tuyển sinh thực tế. Theo quyết định mới, trong năm học tới, khối công lập tăng thêm 7 lớp và 2.205 chỉ tiêu. 11 trường được nâng sĩ số lên 50 học sinh một lớp, 28 trường nâng lên 48 học sinh một lớp. Khối ngoài công lập tăng thêm 6 lớp với 310 học sinh. Hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng được bổ sung 20 lớp và 910 học sinh, nâng tổng quy mô lên 326 lớp với 14.065 học sinh. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ học sinh lớp 9 được tuyển vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên ở Nghệ An đạt khoảng 93,5%, riêng tỷ lệ vào trường công lập đạt 81,9%, tăng 27% so với kế hoạch trước. Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cho biết các trường sẽ được giao chỉ tiêu ngay từ đầu tuần tới, sau đó tiến hành xét tuyển, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2026-2027.
0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 tiếp tục ghi nhận những điển hình tiên tiến có đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Sau 22 năm tổ chức, Vinh Quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước. Đến hết năm 2025 đã có 313 lượt tập thể cá nhân được vinh danh. Năm 2026, danh sách được lựa chọn gồm 8 tập thể và 5 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, giáo dục, quốc phòng, ngoại giao, văn hóa và sản xuất kinh doanh. Các điển hình được vinh danh không chỉ bởi thành tích nổi bật mà còn bởi quá trình cống hiến bền bỉ, những sáng kiến mô hình có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động và tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng. Lễ vinh danh Vinh Quang Việt Nam lần thứ 22 dự kiến diễn ra ngày 28 tháng 7 năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Hà Nội. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ, chuyển đổi số, rất nhiều giao dịch dân sự hành chính được thực hiện trên không gian mạng. Theo đó, dữ liệu cá nhân gần như được người dùng vô tình cung cấp một cách ngẫu nhiên. Từ nguồn tài nguyên này mà hiện nay đã xuất hiện loại tội phạm mua bán dữ liệu cá nhân. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của người dân mà còn là nguồn nguyên liệu để các loại tội phạm công nghệ cao sử dụng vào mục đích xấu. Bởi vậy, tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này cần sự vào cuộc đồng bộ từ nhiều phía. Phóng viên Trần Lịch phản ánh.
5: Thời gian qua, có rất nhiều người nhận được các cuộc gọi từ các tổ chức cá nhân mời chào các dịch vụ từ bán hàng, đầu tư, tuyển dụng, vay vốn. Điều bất ngờ là đối tượng gọi đến đều đã nắm được tệp thông tin khách hàng một cách khá chi tiết. Anh Lê Quang Đảo, xã Hưng Nguyên và ông Trần Quang Vinh, phường Trường Vinh cho rằng:
6: Với cả bản thân em đấy, với cả là bạn bè của em dính rất là nhiều. Đơn giản như em, tại sao người ta lại biết em là có này có kia để người ta gọi để bảo em là mở thẻ ngân hàng này kia, hoặc là mở thẻ tín dụng, tại sao người ta lại có cái đấy.
7: Mình rất là lo ở cái vấn đề là tại sao người ta biết trong nhà mình là có bao nhiêu thành viên này, biết tên, biết tuổi này, rồi biết số nhà này, biết phường này.
5: Câu hỏi đặt ra là thông tin cá nhân tại sao có thể lộ lọt ra ngoài một cách dễ dàng như vậy. Theo tiến sĩ Võ Đức Quang, khoa khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo, trường kỹ thuật và công nghệ Đại học Vinh, việc dữ liệu cá nhân dễ bị lộ lọt ngoài chủ đích tấn công của tội phạm, lỗ hổng bảo mật từ các tổ chức, thì còn do sự bất cẩn của người dùng và thói quen chia sẻ trường thông tin cá nhân quá mức trên không gian mạng.
8: Và tin giáo dục dân sự ấy, thì chúng ta thường phải cung cấp các thông tin cá nhân. Cái thông tin của mình ấy sẽ được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu của hệ thống. Họ có thể là sẽ là nguy cơ là các hacker tấn công vào các hệ thống và nó sẽ thu thập cái thông tin đấy. Và những cái thông tin đấy sẽ là nguồn đầu vào cho các thứ nhất thì nguy cơ mà thấp ấy, thì nó sẽ là những cái tập dữ liệu để dành cho các cái hệ thống marketing online. Này đã chào mời các dịch vụ nguy cơ cao hơn ấy, thì là những cái thông tin đó sẽ được các cái tổ chức lừa đảo ấy thu thập và nó lọc ra những cái thông tin của chúng ta, nó tạo ra những kịch bản mà lừa đảo.
5: Đối tượng Phùng Xuân Đường vừa được Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Thời điểm bị bắt, đối tượng này đã thực hiện trót lọt bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng.
9: Khách hàng người ta cần mua 100 thông tin thì theo cái yêu cầu, ví dụ là về ngành nghề gì thì tôi sẽ đáp ứng là cắt 100 thông tin theo cái ngành nghề ấy.
5: Trước diễn biến phức tạp của tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân, lực lượng công an xác định bảo vệ dữ liệu cá nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh mạng, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trung tá Lê Đình Hà, Phó trưởng phòng BA05 Công an Nghệ An cho biết cụ thể.
10: Quá trình thực tiễn đấu tranh thì trên địa bàn Nghệ An nổi lên một số cái thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân. Cụ thể đó là các đối tượng các cái hoạt động thu thập, tàng trữ, mua

0: trên môi trường số.
1: Phần tin quốc tế.
2: Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quay trở lại dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trong bối cảnh an ninh được thắt chặt ở mức tối đa. Sự kiện diễn ra chỉ 3 tháng sau khi một âm mưu ám sát nhắm vào ông khiến buổi tiệc trước đó rơi vào hỗn loạn và phải hủy bỏ khẩn cấp. Để đảm bảo an toàn cho bữa tiệc, cơ quan mật vụ Mỹ đã triển khai các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Lực lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh, thiết lập một vành đai an ninh dày đặc. Địa điểm tổ chức cũng được thay đổi do quy mô buổi tiệc được thu hẹp, mang tính riêng tư và khép kín hơn. Toàn bộ khách mời phải xuất trình mã QR, giấy tờ tùy thân và xếp hàng dài qua hệ thống máy quét chuyên dụng. Trước đó vào tháng 4, sự kiện đã bị hủy bỏ ngay trước giờ Tổng thống phát biểu khi những tiếng súng vang lên tại khu vực khách sạn Hilton. Nghi phạm Cole Allen, 31 tuổi, đến từ California, hiện đã bị bắt giữ và đối mặt với các cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống.
0: Iran sẽ không chịu khuất phục hay chấp nhận những lời đe dọa của Mỹ. Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đưa ra bên lề cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Kyrgyzstan. Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rào cản đối với tiến trình đàm phán hòa bình chính là cách tiếp cận của phía Mỹ. Ông nêu rõ, bảo vệ lợi ích của Iran ở eo biển Hormuz là một trong những nguyên tắc của chúng tôi và chúng tôi cam kết thực hiện những nguyên tắc đó. Ngoài ra, Ngoại trưởng Araghchi cũng xác nhận những cuộc tham vấn giữa Iran với Nga và Trung Quốc vẫn đang diễn ra liên tục. Theo đó, phía Iran thường xuyên trao đổi với những người bạn ở Trung Quốc và Nga bất cứ khi nào có cơ hội. Trong khi đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC ngay từ tháng 7 đã đưa ra cảnh báo đối với người dân tại các quốc gia trong khu vực có quân đội Mỹ đồn trú trong bối cảnh xung đột giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang.
2: Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi Nga phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào triển lãm quốc phòng ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Đây là cuộc triển lãm thiết bị bay không người lái, bao gồm cả các mẫu sắp ra mắt, do Ukraine và nước ngoài sản xuất nhằm tập kích mục tiêu dân thường trên lãnh thổ Nga. Vào thời điểm tấn công, sự kiện có mặt nhiều nhà phát triển và sản xuất UAV hàng đầu Ukraine, đại diện Bộ Chỉ huy Lực lượng Không Người Lái, cùng quan chức thuộc các cơ quan tình báo Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc là S-400 hoán cải cho nhiệm vụ đối đất nhằm vào Kiev. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt tập kích tên lửa vào thủ đô Ukraine. Hôm 19 tháng 7, Nga phóng 25 tên lửa đạn đạo vào Kiev chỉ trong một đêm. Đây là một trong những đợt huy động tên lửa đạn đạo có quy mô lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến sự.
0: Nhập khẩu vàng của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 2 năm vào tháng 6 vừa qua, phản ánh nhu cầu vẫn rất mạnh tại thị trường vàng lớn nhất thế giới sau khi giá vàng quốc tế giảm sâu. Theo số liệu hải quan mới nhất, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 đạt 173 tấn, nối dài đã tăng sang tháng thứ 3 liên tiếp và lên mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2024. Giá vàng quốc tế giảm cùng với đồng nhân dân tệ mạnh lên đã kích thích nhu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời, các ngân hàng cũng đẩy mạnh nhập khẩu, tận dụng hạn ngạch được cấp và bổ sung nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu bán lẻ. Hiện nhiều ngân hàng tại Trung Quốc triển khai các chương trình tích lũy vàng cho phép khách hàng mua vàng theo từng lượng nhỏ định kỳ. Đây là một trong những kênh phổ biến nhất để nhà đầu tư cá nhân tiếp cận thị trường kim loại quý.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Tháng 7 về, nhắc nhớ mỗi chúng ta về những năm tháng không thể nào quên của lịch sử dân tộc. 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, 79 năm để mỗi thế hệ hôm nay cùng tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, trân trọng những người đã trở về từ chiến tranh với những thương tật và mất mát không thể nào bù đắp. Trong chương trình câu chuyện âm nhạc được phát sóng vào một dịp rất đặc biệt 27 tháng 7 năm 2026, mời quý vị thính giả cùng lắng nghe những giai điệu về bản hùng ca bất diệt được viết nên bởi tình yêu đất nước

trình lên sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ hai ngày 27 tháng 2 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Thưa quý vị, chủ đề của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay đó là phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những thắc mắc liên quan tới chủ đề của chương trình, quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những cái thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Và xin được giới thiệu đồng hành tư vấn cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ngọc Ánh, trưởng khoa Y học cổ truyền phục hồi chức năng sau chấn thương Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào MC Thùy Linh, cả quý khán thính giả đang xem chương trình Sức khỏe của bạn. Tôi tên là Dương Thị Ngọc Ánh, hiện tại đang công tác tại khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng sau chấn thương Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip ngắn sau đây.
2: Khớp gối hay còn gọi là khớp đầu gối là khớp lớn nhất và phức tạp nhất cơ thể, nằm giữa xương đùi và cẳng chân. Bộ phận này hoạt động như một bản lề linh hoạt nhờ hệ thống sụn, dây chằng, cơ và dịch khớp, giúp nâng đỡ trọng lượng và hỗ trợ mọi vận động đi lại hàng ngày. Vì là một khớp khá lỏng lẻo nên trong quá trình tập luyện, vận động thể thao, khớp gối rất dễ bị tổn thương. Khi xảy ra tình trạng đau khớp gối mãn tính kéo dài không thuyên giảm dù đã điều trị, hoặc khớp gối bị biến dạng gây cản trở nghiêm trọng các sinh hoạt hàng ngày, thì phẫu thuật thay khớp gối là phương pháp được lựa chọn. Phẫu thuật thay khớp gối là phương pháp giúp giảm đau và phục hồi vận động cho người bệnh. Tuy nhiên, phẫu thuật chỉ là bước khởi đầu trong hành trình điều trị. Để tăng cường sức mạnh, cải thiện tính linh hoạt và ổn định khớp gối sau phẫu thuật, phục hồi chức năng là quá trình bắt buộc và là yếu tố then chốt giúp người bệnh giảm đau, chống cứng khớp và lấy lại biên độ vận động. Để quá trình hồi phục của người bệnh đạt hiệu quả cao và phòng ngừa nguy cơ tái phát chấn thương trong tương lai, việc hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện những bài tập phục hồi đóng vai trò rất quan trọng, giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và sớm trở lại với các hoạt động thường ngày.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một clip ngắn và cũng đã phần nào hiểu được về cái cấu tạo của khớp gối cũng như là cái chức năng hoạt động của nó trên cơ thể. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về tình trạng này với những cái tư vấn của bác sĩ. Câu hỏi đầu tiên ở phần thông tin đi học. Thưa bác sĩ Dương Thị Ngọc Ánh, sau khi mà thay khớp gối thì thường là người bệnh sẽ xảy ra những cái vấn đề gì ạ?
1: Vâng, thì cái vấn đề thoái hóa khớp gối á, thì là vấn đề xảy ra thường khá là phổ biến, đặc biệt là những cái người mà độ tuổi trên 60 tuổi, thì nó sẽ gây đến những cái hậu quả rất là nặng nề về sau, ví dụ như là các tình trạng đau, các tình trạng biến dạng khớp, dẫn tới hạn chế cái khả năng vận động đi lại cũng như là các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Vì vậy mà cái phẫu thuật khớp gối á, nó được coi như là một cuộc cách mạng, trong y học. Nó mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh là giúp người bệnh quay trở lại với các cái cuộc sống cũng như là sinh hoạt bình thường. Thì các cái vấn đề thường gặp trong thay khớp gối thì là một cái câu hỏi mà thường là được khá là nhiều bệnh nhân hỏi tới chúng tôi khi mà chuẩn bị bước vào cái cuộc phẫu thuật thay khớp gối và muốn tìm hiểu về các cái thông tin trước khi thay khớp gối. Thì chúng ta biết rằng là những cái vấn đề thường gặp sau thay khớp gối thì sẽ có là thứ nhất là đến từ nguyên nhân mạch máu, thì bệnh nhân có thể xuất hiện các tình trạng là viêm tắc các cái đồng tĩnh mạch hoặc là các cái biến chứng về thần kinh, ví dụ như là liệt thần kinh mạc chúng. Tuy nhiên thì cái liệt thần kinh mạc này thì nó thường xảy ra ở những cái bệnh nhân mà có cái gối về phía ngoài trước đó, hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái biến dạng lệch trục khớp gối khá là nhiều. Thì cái biến chứng về thần kinh này thì thường xảy ra 2 đến 3 ngày sau phẫu thuật và nó thường sẽ hồi phục sau 6 tháng. Tuy nhiên thì cái biến chứng thần kinh này thì nó khi nó hồi phục thì nó sẽ không thể hồi phục hoàn toàn được. Đó, thì đó là một điều mà chúng ta phải xác định từ đầu. Còn một cái biến chứng nữa thường gặp sớm đó là các biến chứng về chảy máu. Chảy máu thì có thể là chảy máu các cái vùng xung quanh khớp, chủ yếu là các cái vùng xung quanh xương bánh tre, đó là nơi tập trung các cái mạch máu lớn đó. Và cái vấn đề chảy máu này khi mà cái tình trạng xuất huyết nó nhiều ấy thì bắt buộc là phải dẫn lưu để các cái máu và dịch đó nó đi ra ngoài. Và một cái biến chứng nữa thường gặp sau thay khớp gối đó là biến chứng nhiễm trùng. Đấy là một trong những cái biến chứng mà điều trị khó khăn nhất. Biến chứng nhiễm trùng thì có thể là xuất hiện sớm trong vòng 3 tháng sau khi phẫu thuật hoặc là cũng có thể là xuất hiện là muộn hơn. Thì trong 3 tháng đầu tiên thì bệnh nhân có thể là biểu hiện đau sưng nóng đỏ các khớp đó, và một khi mà đã xác định là tình trạng nhiễm trùng khớp gối thì điều trị khá là khó khăn, bắt buộc là phải mở cái khớp đó ra và điều trị kháng sinh cũng như là các cái phương pháp. Vì là chúng ta biết là cái khớp gối nhân tạo ấy thì cái máu đến để đưa cái kháng sinh đến điều trị đó thì nó rất là khó khăn, và hầu như là kháng sinh không thể tiếp xúc được với cái diện khớp, và một khi mà cái vi trùng nó xâm nhập vào cái mặt khớp nhân tạo đó, do đó mà cái vấn đề điều trị nhiễm trùng sau phẫu thuật khớp gối là một trong những cái điều trị khá là khó khăn. Và một khi mà điều trị không có hiệu quả thì phải đến một cái giải quyết khá là phức tạp hơn, đó là chúng ta phải đóng cái khớp đó lại và phải đổ cứng cái khớp, có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng cái phương pháp thay khớp nhân tạo nữa. Đó là một trong những cái biến chứng. Ngoài ra thì bệnh nhân có thể gặp các biến chứng như là lỏng khớp, rồi mòn khớp nhân tạo. Mòn khớp nhân tạo thì thường xảy ra do là quá trình ma sát hoặc là quá trình mòn các cái khớp trong quá trình vận động di chuyển sai cách sau khi phẫu thuật khớp gối xong. Đây là các yếu tố về cân nặng làm cho cái lực ti đè lên các cái diện khớp nó không đồng đều và cái áp lực lên cái khớp nó lớn, do đó thì cũng dẫn tới cái tình trạng mòn khớp. Mặt khác thì chúng ta biết là cái khớp gối nhân tạo thì giữa hai cái bề mặt kim loại, giữa hai cái đầu khớp thì có một cái lớp polyethylene là cái lớp nhựa lót giữa hai cái bề mặt khớp nhân tạo để cho khi khớp di chuyển thì nó hạn chế sự ma sát lấy nhau và do đó bệnh nhân sẽ đỡ đau. Tuy nhiên thì cái lớp polyethylene này thì nó có một cái tuổi thọ nhất định, thông thường thì nó sẽ có tuổi thọ khoảng 15 đến 20 năm, và cái vị trí mà dễ mòn khớp nhất đó là cái lớp polyethylene hoặc là bề mặt trên của cái mâm chay trong cái khớp nhân tạo đó. Và một cái biến chứng xa hơn đó là biến chứng lỏng khớp. Cái biến chứng lỏng khớp này thì thường nếu mà biến chứng lỏng khớp do nguyên nhân vô trùng á thì nó thường xảy đến khi mà nguyên nhân đó là do đó là bệnh nhân có những cái bệnh lý nên trước đó, ví dụ như là bệnh lý về loãng xương, rồi là bệnh lý về viêm khớp dạng thấp, do từ đó là các cái yếu tố như là bao khớp dây chằng xung quanh cái khớp nó lỏng lẻo, ta dẫn tới là về sau về dài thì cái khớp nhân tạo nó sẽ bị dịch chuyển so với cái vị trí ban đầu lúc đặt. Một nguyên nhân thứ hai đó là do sự lún dần của cái khớp nhân tạo vào trong cái tổ chức xương của mình, làm cho cái bao khớp nó lỏng lẻo và về sau cũng dẫn tới cái tình trạng lỏng khớp. Và một cái yếu tố nữa đó là do cái kỹ thuật mổ, đó là kỹ thuật đặt khớp nhân tạo nó chưa chính xác hoặc là chưa đảm bảo được chỉnh được cái trục về cái tư thế đúng.

0: cho bệnh nhân sau phẫu thuật thì về lâu về dài thì cũng dẫn tới cái tình trạng lỏng khớp. Đó là những cái biến chứng mà thường gặp sau khi phẫu thuật khớp gối nhân tạo.
1: Vâng ạ, như vậy thì đấy là một cái dạng phẫu thuật khá là phức tạp đúng không ạ? Và cũng nảy sinh rất là nhiều những cái vấn đề sau khi phẫu thuật có thể xảy ra với người bệnh. Vậy thì thưa bác sĩ là có cái phương pháp nào để có thể là khắc phục những cái vấn đề nảy sinh sau phẫu thuật này hay không ạ?
0: Vâng, cảm ơn chị. Thì đấy là một cái câu hỏi rất là hay. Vì khi mà chúng ta đã xác định được cái vấn đề mà thường xảy ra sau phẫu thuật đó, thì các bác sĩ phẫu thuật thì cũng họ cũng sẽ lường trước được những cái vấn đề đó. Và như chúng ta đã biết, phẫu thuật thay khớp gối là một cái phẫu thuật lớn và rất là phức tạp. Tuy nhiên thì với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, đặc biệt đó là sự ra đời của các cái khớp nhân tạo mới có cái chức năng rất là ưu việt, cùng với sự cải tiến trong các cái kỹ thuật mổ, trong đó thì các cái kỹ thuật gây mê hồi sức, rồi là các cái kỹ thuật về phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện đó, rồi là các cái tình trạng như là và các cái vấn đề về kiểm soát đau cho bệnh nhân sau phẫu thuật thì được các cái bác sĩ phục hồi chức năng cũng như là các cái bác sĩ phẫu thuật là chú trọng rất là nhiều đó. Ví dụ như là đề phòng chống các cái tình trạng như là tắc mạch như là tôi vừa nói đó, thì là sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn đó là đặt tư thế chân đúng, thứ hai đó là khởi động sớm, thứ ba đó là sẽ được sử dụng các cái thuốc chống huyết khối, hoặc là ví dụ như để kiểm soát tình trạng đau và sưng nề thì bệnh nhân sẽ được kê các cái dòng thuốc giảm đau chống viêm phù hợp với tình trạng của người bệnh, hay là phòng chống nhiễm trùng sau khi mổ thì ngoài cái vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn trong cái quá trình phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ được kê sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật đó, và để phòng chống các cái biến chứng như là lỏng khớp, rồi là các cái biến chứng về tắc mạch đó, thì là hầu hết là bệnh nhân sẽ được hướng dẫn phục hồi chức năng đúng cách để phòng chống các cái biến chứng không mong muốn mà chúng ta vừa nói ở trên.
1: Vâng, và thưa bác sĩ có thể cho biết rõ hơn đó là mục đích của cái việc tập phục hồi chức năng khớp gối sau phẫu thuật là như thế nào?
0: Vâng, thưa chị, thì về cái vấn đề phục hồi chức năng sau thay khớp gối á, thì ngày nay thì nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu như mà trước đấy thì vấn đề phục hồi chức năng chỉ được nhắc tới sau khi phẫu thuật, thì ngày nay thì phục hồi chức năng đóng vai trò xuyên suốt trong quá trình khi người bệnh là có ý định là thay khớp gối và bệnh nhân đến bệnh viện. Bệnh viện thì các bác sĩ ngoại khoa họ sẽ kết hợp với các bác sĩ phục hồi chức năng để hướng dẫn phục hồi chức năng sớm cho người bệnh. Phục hồi chức năng sớm được thể hiện như thế nào? Thứ nhất đó là trước khi phẫu thuật thì người bệnh sẽ được hướng dẫn đó là các cái động tác và các cái tư thế đúng sau khi phẫu thuật, và họ sẽ được biết đó là sau khi phẫu thuật thì mình sẽ trải qua những cái cảm giác như thế nào và có những cái vấn đề gì có thể xảy ra sau phẫu thuật. Do đó thì bệnh nhân thì họ sẽ có cái sự thích nghi và chuẩn bị tâm lý trước đó để bước vào cái cuộc phẫu thuật tốt hơn. Và sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân được phục hồi chức năng theo các cái giai đoạn của mình, và lúc này phục hồi chức năng sẽ có vai trò đó là thứ nhất đó là nó sẽ bảo vệ cái khớp nhân tạo cũng như là cái vết mổ, thứ hai đó là sẽ cải thiện cái tâm vận động của khớp mới thay cũng như là cơ lực của chân, và thứ ba đó là giúp bệnh nhân độc lập trong các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày và giúp người bệnh sớm quay trở về với cuộc sống bình thường.
1: Vâng ạ, thưa bác sĩ là vậy thì sau khi mà thay khớp gối khoảng bao lâu thì người bệnh nên bắt đầu tập phục hồi chức năng ạ?
0: Vâng, như tôi đã nói trước đó, đó là nếu như trước đấy thì phục hồi chức năng chỉ được nhắc tới sau khi bệnh nhân đỡ đau, hoặc là thậm chí là khi bệnh nhân là cảm thấy là đỡ sợ, hết cái nỗi sợ với cái vấn đề đau sau phẫu thuật đó. Thì bây giờ thì phục hồi chức năng là xuất hiện từ đóng vai trò rất là sớm trước phẫu thuật và sau phẫu thuật. Sau phẫu thuật khi nào là khi mà bệnh nhân đó là đã hết cái thuốc mê của mình, có thể tỉnh táo lại, hoặc là hết thuốc tê, có các cảm giác, thì các bác sĩ đã bắt đầu cho bệnh nhân vận động trên giường và bắt đầu bước đi với tư thế phù hợp đó. Thì như vậy với cái tình trạng khá là phổ biến của cái vấn đề thay khớp của ngày nay, thì cái vai trò của phục hồi chức năng ấy thể hiện ngày càng rõ trong cái vấn đề là giúp người bệnh quay trở lại cuộc sống và sinh hoạt bình thường.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những cái thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến

0: và những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của một quý vị khán thính giả là chị Y Dở gửi về từ xã Kỳ Sơn, Nghệ An. Thưa bác sĩ, là sau khi mẹ em thay khớp gối phải ra viện thì bác sĩ có dặn là về nhà phải tập gông cơ ở chân và tập đi nàng cho máu hồi phục. Mẹ em đã về nhà được 10 ngày nhưng không tập được mấy vì bị đau quá nên là cứ nằm trên giường. Em nghe nói không tập thì chân đó sẽ bị thành tật và hư chân. Nhà em ở miền núi không có cơ sở nào tập phục hồi chức năng và điều kiện gia đình cũng khó khăn nên rất là lo lắng. Mong bác sĩ tư vấn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị đã có gửi câu hỏi về cho chương trình. Thì mẹ chị đã được phẫu thuật khớp gối sau 10 ngày. Thì lúc này thì tình trạng đau sau phẫu thuật là vấn đề thường gặp. Thì thường thì sau phẫu thuật khớp gối nhân tạo từ 10 ngày đến 2 tuần thì bệnh nhân là trải qua những cái tình trạng đau khá là nhiều. Và cái vấn đề đau này ảnh hưởng rất nhiều tới cái vấn đề tâm lý của người bệnh cũng như là cái vấn đề là vận động của người bệnh. Do đó là trước hết là bệnh nhân phải vượt qua được cái nỗi đau này, phải xác định rằng nếu một khi mà mình sợ đau, mình ngại vận động, mình ngại di chuyển thì tình trạng đau đó thì nó là sẽ tăng lên, là về lâu về dài nó sẽ trở thành cái tình trạng đau mãn tính và nó tạo thành một cái vòng lặp lại, đó là sợ đau, ngại vận động, là di chuyển, lại đau, lại sợ. Đó thì sẽ dẫn tới những cái biến chứng về lâu về dài như là teo cơ cứng khớp. Mẹ bạn sau mổ được 10 ngày thì hiện tại thì tụi bác sĩ có một số tư vấn, một số bài tập mà bà có thể tập. Đó là ví dụ như là ở trên giường thì bà có thể là tập các cái bài cơ, bài tập về gồng cơ từ đầu, các cái bài tập gấp duỗi cổ chân và các cái bài tập về vận động gập và giãn khớp háng. Chắc là các cái bác sĩ sau phẫu thuật xong họ cũng đã hướng dẫn các cái bài tập đó. Quan trọng là bác phải vượt qua được cái nỗi sợ hãi của chính cái bản thân mình và hiểu được vai trò của việc vận động sớm, đi lại sớm sẽ đóng vai trò quyết định trong cái tình trạng giảm đau cho mình cũng như là lấy lại được cái chức năng vận động của khớp gối. Ngoài ra thì bác có thể di chuyển với các cái dụng cụ trợ giúp giống như là khung tập đi. Khi mình đi sinh hoạt trong nhà hay là đi vào nhà vệ sinh thì mình có thể sử dụng các cái dụng cụ trợ giúp để mình đi lại khi bước chân đi. Và đặc biệt lưu ý đó là khi bước chân đi thì không phải vì sợ đau mà mình sẽ gập gối hay nhón chân. Vì cái tình trạng nếu mà mình càng sợ đau càng gập gối nhón chân thì tạo nên một cái tư thế xấu và sẽ tạo nên cái tình trạng là dính khớp gối sau này và tình trạng bất duỗi khớp gối. Với cái giai đoạn này thì là mục tiêu của mình vẫn là bảo vệ cái thực khớp gối mới phẫu thuật đó và đồng thời là kiểm soát cái tình trạng sưng đau, đồng thời sẽ là độc lập trong cả cái sinh hoạt và di chuyển trong nhà. Do đó thì là bác sẽ lưu ý đó là khi mà tình trạng sưng đau hay là đau quá mức chịu đựng của mình thì mình cũng nên đến gặp các cái bác sĩ có cơ sở, các cái cơ sở y tế có trình độ chuyên khoa nhất liên quan đến y học cổ truyền phục hồi chức năng hoặc là sau phẫu thuật để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi nhận được thông báo kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Quỳ Phong, đó là chị Thảo ạ. Xin chào chị Thảo ạ.
2: Dạ vâng, em chào em Kỳ ạ, em chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin chào bác sĩ ạ, tôi là Thảo, hiện đang ở Quỳ Phong. Thì tôi có một câu hỏi muốn được bác sĩ tư vấn ạ. Thì tôi nghe nói là sau phẫu thuật khớp gối là phải tập đầu gối ngay ạ. Xin hỏi bác sĩ là việc cử động sớm như thế thì có làm hỏng vết mổ hay là khớp gối nhân tạo không ạ? Sắp tới bố tôi thì có phẫu thuật thay khớp gối nên cũng hơi lo lắng. Nên mong bác sĩ tư vấn giúp tôi vậy ạ. Tôi xin cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị. Vâng, đây là một cái lo lắng rất là thường gặp ở những cái bệnh nhân sau phẫu thuật. Trước khi bước vào cái cuộc phẫu thuật thay khớp gối thì như chúng ta đã biết thì cái khớp gối nhân tạo thì nó sẽ được cấu tạo gồm 3 thành phần chính. Thứ nhất đó là cái lớp kim loại lót ở đầu trên của xương đầu dưới xương đùi và một lớp kim loại lót ở đầu trên mâm chay. Ở giữa nó sẽ có một cái lớp nhựa polyethylene. Đây là một cái lớp nhựa cá phân tử và nó sẽ có tác dụng đó là giảm ma sát và giảm cái tác động gây đau lên các cái khớp trong quá trình di chuyển. Vì vấn đề của chị đó là lo lắng là sau khi phẫu thuật xong thì vận động sớm sẽ gây ảnh hưởng đến cái khớp nhân tạo. Thì tuy nhiên chị yên tâm đó là trước khi bệnh nhân rời khỏi cái bàn phẫu thuật thì đặt sau khi kỹ thuật viên và bác sĩ chấn thương chỉnh hình họ đặt cái khớp gối nhân tạo vào cái vị trí khớp của bệnh nhân thì người ta sẽ thực hiện các cái test.

0: để kiểm tra xem các cái tâm vận động của khớp đó có được đảm bảo trong các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày hay không. Sau đó thì người ta mới đóng lại cái khớp đó. Do đó thì cái việc vận động khớp sau phẫu thuật thì nó sẽ có nhiều ưu điểm và nhiều tác dụng tốt hơn là những cái lo lắng mà mình nghĩ tới. Đó là như tôi đã nói thì việc vận động sớm thì ngoài cái việc lấy lại, nhanh chóng lấy lại cái chức năng cho cái khớp gối mình vừa mới thay xong, thì nó còn giúp thứ nhất đó là giảm đau cho bệnh nhân, chống phù nề, chống huyết khối. Vì khi mình vận động cử động đi lại thì cái mạch máu nó lưu thông được tốt và nó sẽ giảm cái tình trạng ứ trệ và hình thành các cái cục máu đông trong các cái động tĩnh mạch. Và vì nếu mà cái cục máu đông nó di chuyển lên phổi chẳng hạn thì nó có thể gây đến các cái biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu phổi, rất là nguy hiểm đến cái tính mạng của người bệnh. Do đó thì là bệnh nhân sau phẫu thuật xong thì với dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên thì khuyến khích phục hồi vận động sớm đúng kỹ thuật.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái giải thích của bác sĩ thì cũng đã phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của chị ạ. Và chị Thảo có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi tiếp theo được gửi về qua số điện thoại của chương trình, gửi về từ một quý vị khán thính giả có số điện thoại là 0376, 3 số cuối là 816. Xin chào bác sĩ, tôi thay khớp gối phải được hơn 8 tuần rồi, tập phục hồi chức năng đều đặn, hiện đã đi lại được khá khá và không cần phải vịn nạng thường xuyên nữa, nhưng chân vẫn ca nhắc, bên cao bên thấp, chưa gặp duỗi gối được hẳn, chỉ khoảng 30 độ gì đó là căng đầu gối lắm rồi. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi cần tiếp tục tập luyện như thế nào?
0: Cảm ơn bác đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chương trình. Về cái vấn đề đó là bác đã thay khớp gối được 8 tuần. Thì nếu mà theo đúng tiến độ phục hồi của sau phẫu thuật thay khớp gối thì 6-8 tuần thì người bệnh có thể chủ động trong các cái sinh hoạt hàng ngày và có thể độc lập di chuyển mà không cần các cái dụng cụ hỗ trợ. Và tâm vận động gập của khớp gối tại thời điểm 6-8 tuần thì bệnh nhân phải đạt được, đó là phải đạt được đến 105 độ đó. Và tâm vận động duỗi của khớp gối thì phải đạt được 0 độ. Tuy nhiên thì theo như bác nói á, thì bác còn đi ca nhắc và tâm vận động gập còn hạn chế. Thì mình cần phải xem lại đó là, thứ nhất, đó là khớp gối của bác có còn sưng và đau hay không. Thứ hai, đó là bác có sợ, như lúc nãy ta nói đó là sợ, có những cái sợ về nỗi đau, sợ về hư hỏng khớp nhân tạo sau phẫu thuật đó trong cái quá trình di chuyển hay không. Và thứ ba nữa đó là bác đã đi đúng cách hay chưa. Và thứ tư nữa đó là chương trình tập luyện của bác đã phù hợp hay chưa. Đó là những cái vấn đề mà kinh minh cần phải quan tâm trong cái thời điểm hiện tại. Và nếu mà bác không thể trả lời được các cái câu hỏi đó và gặp những cái khó khăn và có nhiều cái vấn đề thắc mắc trong quá trình tập luyện của mình, thì một lời khuyên dành cho bác đó là bác nên đến các cái cơ sở y tế, các cái phòng khám cũng như là các cái bệnh viện có cơ sở chuyên khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng để được khám, đánh giá và tư vấn để cho các cái kế hoạch tập phục hồi cho mình phù hợp và nhanh chóng lấy lại được cái chức năng của cái khớp gối.
1: Vâng ạ, bởi vì là với cái trường hợp này thì bác đã luyện tập trong 8 tuần là tự luyện tập nhưng mà cái hiệu quả thì không cao ạ. Bởi vậy nếu như tiếp tục tự luyện tập thì có thể là nó cũng không cải thiện được nhiều. Bởi vậy mà mong rằng là bác sẽ dành thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được các nhân viên y tế hỗ trợ cách tập đúng nhất, bài bản nhất để cái tình trạng của mình máu hồi phục hơn ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bác Trần Đức Tung gửi về từ Hà Tĩnh. Xin chào bác sĩ. Tôi nghe nói là sau mổ khớp gối muốn đạt hiệu quả cao thì phải tập phục hồi chức năng, phải theo trình tự và có thiết bị hỗ trợ. Và bố của tôi đã thay cả hai khớp gối, có bảo hiểm y tế nhưng gia đình vẫn phải vay mượn để về thành phố chữa trị nên là cũng rất khó khăn. Vậy xin hỏi bác sĩ là nếu như ở bệnh viện thì có hệ thống của bệnh viện nhưng về nhà không có đủ thiết bị thì làm thế nào? Và nếu như tập không có máy móc thì tập sao cho hiệu quả? Nhờ bác sĩ hướng dẫn thêm ạ. Và bố của tôi thì thay khớp gối được 1 tháng rồi.
0: Yeah. Về tình trạng của bác thì thứ nhất đó là khớp gối được thay sau 1 tháng, có nghĩa là cái khớp gối đã đạt đến cái giai đoạn là hầu như là các cái vết thương ở cái khớp gối thì cũng đã liền, các cái tổ chức nó cũng đã liền rồi. Thì với cái giai đoạn này thì không biết trước đó bác đã được hướng dẫn tập đúng trong cái giai đoạn này hay chưa. Thì với cái giai đoạn đầu trong vòng từ 0 đến 2 tuần sau phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ được tập theo cái mục tiêu thứ nhất đó là giảm sưng đau, bảo vệ khớp gối và độc lập trong các cái chức năng sinh hoạt hàng ngày.

0: Tuy nhiên thì cái vận động gấp gối của bệnh nhân thì không nên vượt quá 90 độ, và đồng thời thì vận động duỗi của bệnh nhân phải lấy lại được 0 độ. Thì sau giai đoạn 2 tuần rồi đến giai đoạn thứ 2 đến 8 tuần sau phẫu thuật thì bác là đã phẫu thuật thay khớp gối được 4 tuần rồi, đúng không ạ? Thì nó nằm ở cái giai đoạn thứ hai này, với cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cái điều kiện tập luyện ở nhà thì thực chất thì mình sẽ có những cái bài tập nó phù hợp với cái giai đoạn này. Đó là mục tiêu của giai đoạn này là gì? Đó là chúng ta sẽ là tiếp tục bảo vệ cái khớp gối nhân tạo và quản lý cái tình trạng sưng đau của khớp bằng cách đó là bác sẽ tiếp tục duy trì các cái thuốc mà bác sĩ kê đơn trước đó nếu mà tình trạng sưng đau vẫn đang còn. Thứ hai đó là luyện tập các cái bài tập như là bài tập gồng cơ, rồi là gồng cơ từ đầu đuôi, rồi các cái bài tập gập duỗi khớp ở tư thế ngồi, rồi là các cái bài tập bước lên bục khoảng 10 cm đó, và tập di chuyển đúng cách với các cái dụng cụ trợ giúp. Đồng thời thì bà có thể tập thêm các cái bài tập để tăng cường cái vận động của khớp, ví dụ như là bài tập là đặt gót chân, ép gót chân để duỗi thẳng cái khớp gối. Đồng thời mình sẽ đặt một cái khăn hoặc là một cái bóng ở dưới cái gót chân để tăng cái tâm vận động duỗi của khớp gối. Và nếu cái tình trạng cơ của bác mà khá là tốt cũng như là cái tình trạng kiểm soát của khớp của tốt trong cái quá trình di chuyển với khung tập đi, mình có thể tập thêm các bài tập như mini squat đó. Thì tuy nhiên có một cái lưu ý trong cái tập ở giai đoạn này, đó là bà cần phải lưu ý đó là nếu mà cái tâm vận động gối của mình không cải thiện hoặc là nó giảm, thì cùng với đó là tình trạng đau có tăng quá mức, thì mình cần phải theo dõi và kiểm soát, hạn chế lại cái lượng tập bài tập của mình. Đồng thời là trong cái giai đoạn này thì mình cũng sẽ là để ý hơn trong cái vấn đề đó là luân chuyển giữa cái vận động đi lại, tư thế ngồi hay là tư thế nghỉ ngơi, là phải có cái khoảng thời gian luân chuyển hợp lý, không ngồi lâu quá, không nằm lâu quá, tuy nhiên cũng không đi lại quá nhiều để ảnh hưởng đến cái tình trạng là sưng đau của khớp gối. Và một cái vấn đề nữa cần lưu ý đó là nếu mà mình cảm thấy bất cứ lo lắng gì, là cảm thấy không ổn, thì mình cần phải đến các cái cơ sở y tế để được các cái bác sĩ có trình độ chuyên môn để khám và tư vấn kịp thời.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả khác đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thương ở xã Nghi Lộc ạ. Xin chào chị Thương ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Thì em là Thương ở Nghi Lộc. Em có một câu hỏi là con người có anh khuyên em là sau khi thể dục thì nên phải chườm đá để cho giảm sưng về đau. Thì em thì mô được 2 năm rồi. Thì theo bác sĩ là cái phương pháp nó có đúng không ạ? Và nếu chườm thì chườm bao lâu ạ?
0: Vâng ạ. Vâng, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về chương trình. Đây là một cái câu hỏi khá là hay. Thì về cái vấn đề sử dụng đá sau khi tập thể dục xong, thì chúng ta thấy là không chỉ chúng người dân bình thường, chúng ta là sau khi tập thể dục xong thì thường hay có cái thói quen chườm đá, mà các cái vận động viên thi đấu chuyên nghiệp thì chúng ta cũng thường thấy là sau khi vận động trải qua các cái chương trình tập luyện căng thẳng xong thì họ thường ngâm mình trong các cái bồn nước đá. Thì tại sao họ lại làm như vậy? Thì chúng ta phải hiểu được đó là tác dụng của cái đá trong cái vấn đề là giảm sưng đau sau khi vận động. Thì trong quá trình vận động và đó thì nó sẽ tạo nên các cái vi chấn thương, và khi các cái tiếp xúc với các cái đá lành chườm vào thì mình sẽ có tác dụng đó là nó sẽ có mạch giảm tuần hoàn đến các cái tổ chức tổn thương đó, do đó là cái tình trạng sưng đau của người bệnh sẽ được cải thiện, cũng như là các cái người sau khi tập vận động cường độ cao hay là các cái vận động viên thể dục thể thao thì họ cũng sẽ sử dụng các cái phương pháp đó để giảm cái tình trạng sưng đau sau khi tập luyện xong. Tuy nhiên thì bất cứ cái phương pháp nào thì cũng cần phải có là thực hiện đúng cách. Thì đối với cái phương pháp chườm lành này thì mình sẽ thực hiện đó là mình mỗi lần mình sẽ chườm khoảng 15 đến 20 phút, đồng thời là sẽ thực hiện là ngày khoảng 3 đến 4 lần đối với các cái trường hợp là tập luyện sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ. Chị có điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Không phải, em Em nói rồi ạ.
1: Vâng ạ, và hy vọng là chị sẽ thực hiện theo cái lời khuyên của bác sĩ để cải thiện tốt hơn tình trạng của mình ạ. Xin cảm ơn chị Thương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng thưa bác sĩ, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thúy gửi về từ xã Quỳnh Anh. Thưa bác sĩ, bác tôi thì có khuyên tôi là đưa mẹ đi vật lý trị liệu và bấm huyệt khớp gối, như thế thì sẽ giúp khớp tốt hơn, không bị cứng khớp. Mẹ tôi đã thay khớp gối phải, xin bác sĩ tư vấn cách làm này có phù hợp hay không ạ?
0: Vâng, về cả cái phương pháp vật lý trị liệu cũng như là xóa bỏ bấm huyệt trong cái vấn đề giảm đau cũng như là giảm các cái biến chứng sau phẫu thuật thì vẫn được áp dụng ở các cái cơ sở y tế. Đó là khi sử dụng các cái phương pháp đó thì các cái tổ chức xơ dính nó sẽ được giải phóng, đồng thời nó sẽ tăng cường tuần hoàn cũng như là sẽ có tác dụng kích thích và điều trị giảm đau, đồng thời hỗ trợ người bệnh trong cái quá trình cải thiện các cái tâm vận động của khớp. Do đó thì bác đã thay khớp gối rồi, và nếu mà bác có tình trạng đau hay là khó chịu gì sau phẫu thuật, sau khi tập luyện thì mình có thể sử dụng các cái phương pháp đó thì nó cũng hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên thì mình cũng lưu ý đó là mình sẽ tin tưởng ở các cái cơ sở y tế đảm bảo và về vấn đề chuyên môn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Thanh Yến gửi về từ số điện thoại là không. Vâng ạ. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về từ Hà Tĩnh, đó là bác Hoa. Xin được kết nối với bác Hoa. Alo ạ.
3: Mình là bị đau lưng à?
1: Dạ vâng ạ.
3: Lưng đau mà kiểu hình rụt xuống cái chân tê tê á. Đau một bên trái. Anh nhà bác nói cho tư vấn cho mà.
0: Dạ, cảm ơn bác. Rất là vui vì hôm nay chương trình của chúng ta là chương trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật thay khớp gối, nhưng mà được sự quan tâm của các khán thính giả đã gửi câu hỏi về chương trình. Tuy nhiên cái nội dung này thì tuy nó không liên quan đến cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay, tuy nhiên thì trong cái khả năng của tôi thì tôi cũng xin được tư vấn với bác về cái tình trạng của bác là đau cái vùng thắt lưng và có lan đau tê lan xuống chân. Thì cái trường hợp này thì mình nghĩ đến đó là các cái bệnh lý ở cái vùng cột sống bác nhé. Thì là các cái bệnh lý vùng cột sống, có thể là thoái hóa cột sống này, thoát vị địa đệm này, trượt đốt sống này, vân vân. Thì những cái bệnh lý đó để có được cái chẩn đoán cũng như là xác định chính xác á, thì chúng ta nên đến các cái cơ sở y tế để được thăm khám. Các bác sĩ vừa sẽ hỏi bệnh, sẽ khám bệnh, đồng thời sẽ có các cái chỉ định cần thiết, ví dụ như là chụp X quang, chụp CT hoặc là chụp MRI nếu cần thiết để xem được cái nguyên nhân và cũng như là cái nguồn gốc của cái tình trạng đau của bác đó là xuất phát từ đâu, và từ đó thì sẽ đưa ra các cái kế hoạch điều trị phù hợp là dùng thuốc hay là dùng các cái phương pháp y học cổ truyền hay là phục hồi chức năng. Vâng, xin cảm ơn bác ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với những cái gợi ý của bác sĩ thì bác sẽ dành cái thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để mình được thăm khám kịp thời và tìm ra nguyên nhân của cái dấu hiệu mà bác đang gặp phải ạ.
3: Cảm ơn bác ạ.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào bác ạ. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ thì trước khi cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: 7 năm sống chung với căn bệnh thoái hóa khớp gối khiến việc đi lại của bà Phạm Thị Tâm ở xã Đô Lương ngày càng khó khăn. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, bà quyết định phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo tại Hà Nội. Chỉ 3 ngày sau ca mổ, bà tiếp tục bước vào giai đoạn phục hồi chức năng. Sau 4 tuần kiên trì tập luyện cùng các kỹ thuật viên, bà đã phục hồi khả năng vận động, đạt kết quả điều trị rất khả quan.
5: Mà sau một thời gian về đấy được 20 ngày thì tôi cảm thấy phục hồi nhanh. Phục hồi được từng ngày, đi lại cũng được dễ dàng, xương khớp cũng dẻo đó. Đó là tiến triển cũng tốt.
4: Còn đối với bà Lê Thị Phương ở phường Thành Vinh, sau ca phẫu thuật thay khớp gối phải vào tháng 4 năm 2026, bà từng nghĩ chỉ ít lâu sau sẽ có thể đi lại bình thường. Thế nhưng, do đau đớn, khi trở về nhà, bà gần như chỉ nằm một chỗ, không vận động. Hệ quả là khớp gối bị cứng, chân không thể gấp duỗi. Đầu tháng 6, bà được gia đình đưa vào bệnh viện phục hồi chức năng. Sau một tháng kiên trì tập luyện, bà đã có thể tự đi lại.
6: Vì đấy mình để hơi lâu ấy, nên như vào tập là lâu hơn, đau hơn, nên phục hồi lâu hơn. Nên là khuyên mọi người là nếu mà mổ thì nên luyện tập sớm hơn, để cho đỡ cứng khớp thì là

0: môi nhãn và bình đờ đảo.
1: Phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật thay khớp gối có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là giai đoạn giúp giảm phù nề, cải thiện tầm vận động của khớp, tăng sức mạnh cơ và phục hồi chức năng chi dưới. Từ đó giúp người bệnh sớm lấy lại khả năng sinh hoạt độc lập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế không ít bệnh nhân do thiếu kiến thức hoặc tâm lý e ngại vận động sau mổ đã bỏ lỡ thời điểm vàng để tập phục hồi chức năng. Điều này không chỉ khiến khớp gối bị cứng, hạn chế vận động, mà còn làm gia tăng nguy cơ biến chứng và thương tật thứ phát. Về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Thị Linh Chi, khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng sau chấn thương, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc cho biết.
2: Với các bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo không đến cơ sở y tế để mà phục hồi chức năng đúng thời điểm, đúng giai đoạn thì cái quá trình phục hồi chức năng của bệnh nhân sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Việc bệnh nhân đến muộn thì sẽ làm cho quá trình phục hồi chức năng của bệnh nhân bị kéo dài hơn. Bệnh nhân sẽ phải chịu rất là nhiều đau đớn để có thể lấy lại tầm vận động của khớp, để có thể lấy lại sức cơ của khớp và để lấy lại cái dáng đi của bệnh nhân. Đó. Và trong quá trình tập thì bệnh nhân sẽ phải chịu rất là nhiều đau đớn để có thể là gia tăng tầm vận động khớp. Có những cái bệnh nhân là không thể lấy lại được cái tầm vận động khớp và có thể là chịu cái thương tật đó suốt cả cuộc đời.
1: Phục hồi chức năng đúng thời điểm và đúng phương pháp là chìa khóa quyết định hiệu quả sau phẫu thuật thay khớp gối. Vì vậy, người bệnh cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được đánh giá và xây dựng chương trình tập luyện phù hợp. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và kỹ thuật viên vật lý trị liệu nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị cũng như an toàn trong quá trình hồi phục.
3: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về cho chương trình. Cùng đến với một câu hỏi của chị Loan gửi về từ số điện thoại là 0328 và 3 số cuối là 429. Thưa bác sĩ, mẹ tôi đã thay khớp gối phải được 2 tháng, nhưng do đau quá cho nên mẹ tôi rất ít tập, không kiên trì tập theo được các bài tập hướng dẫn. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp là có phương pháp nào giúp mẹ đỡ đau và sớm đi lại bình thường được không ạ?
4: Vâng, cảm ơn chị. Chúng ta lại đến với một câu hỏi, đó là bệnh nhân sợ đau sau phẫu thuật và rất là sợ trong cái vấn đề là tập luyện. Thì như tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình, đó là thứ nhất, đó là bệnh nhân phải được giải tỏa cái tâm lý đó. Tức là tâm lý bệnh nhân phải giải tỏa và hiểu rõ được của vai trò của vấn đề, đó là vận động sớm sẽ có đóng góp ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình hồi phục của cái khớp gối của mình. Vì như tôi đã nói là nếu mà bệnh nhân càng sợ đau, càng ngại vận động, ngại đi lại và thậm chí là đi lại không đúng thì sẽ dẫn tới những cái biến chứng như là teo cơ, cứng khớp và các cái tình trạng về hạn chế về vận động khớp sau này. Do đó thì với cái tình trạng đau của bác á, đầu tiên thì là chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc hỗ trợ giảm đau hoặc là các cái phương pháp vật lý trị liệu để điều trị làm giảm cái tình trạng đau của bệnh nhân. Và để sử dụng các cái thuốc cũng như là các cái phương pháp này thì cũng không có lựa chọn nào khác, đó là chúng ta nên đưa bác đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa để các bác sĩ có thể kiểm soát cái tình trạng đau của bác. Và khi đã tình trạng đau của bác là cái nỗi sợ lớn nhất của bác được giải tỏa rồi thì bác sẽ có sự phối hợp trong cái vấn đề đó là tập luyện và sẽ được hướng dẫn các cái bài tập theo đúng cái giai đoạn của cái khớp gối sau phẫu thuật.
3: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của quý vị khán thính giả gửi về chương trình là chị Thanh Yến gửi về từ số điện thoại 0342, 3 số cuối là 779. Chị Yến có hỏi là cái thời gian phục hồi chức năng sau mổ mất bao lâu? Bố của em tập được 1 tháng rưỡi rồi, thấy kết quả tốt, đầu gối ổn cả, thì dừng lại không cần tập nữa được không ạ?
4: Vâng, cảm ơn chị. Về cái thời gian phục hồi chức năng sau phẫu thuật khớp gối á thì đó được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là 6 mổ cho đến 2 tuần. Giai đoạn thứ hai là từ 2 tuần đến 8 tuần và giai đoạn thứ ba đó là sẽ từ 9 đến 16 tuần. Thì của bác đấy là tập 6 mổ khớp gối được 1,5 tháng, có nghĩa là cũng ở giai đoạn khoảng 6-7 tuần rồi. Thì với cái giai đoạn này thì nếu mà các cái đáp ứng về phục hồi tốt thì bác có khả năng đã đi lại trong trong nhà của mình với các cái dụng cụ trợ giúp khá là ổn định và có thể độc lập trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Thì để lý tưởng hơn nữa trong cái vấn đề phục hồi cho bác và đảm bảo cái chức năng tối đa của khớp gối sau phẫu thuật thì chúng ta có điều kiện thì vẫn nên tiếp tục ngược thêm một cái giai đoạn thứ hai, giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn từ 9 đến 16 tuần sau phẫu thuật để đảm bảo chức năng khớp gối được tối ưu nhất có thể.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của chị Mai Hoa gửi về từ Thanh Hóa. Chào bác sĩ cho em hỏi là tại sao chậm tập phục hồi chức năng thì đầu gối sẽ bị cứng? Vì sau phẫu thuật thì bố em bị đau và sưng nhiều, không thể tập được. Em có cảm giác là tập xong thì đầu gối có vẻ sưng to hơn. Tập bao lâu thì sẽ hết sưng và đau? Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn được không ạ?
4: Vâng, thì tình trạng sưng đau sau phẫu thuật thì nó sẽ diễn ra từ 10 ngày đến 2 tuần sau phẫu thuật là bệnh nhân sẽ cảm thấy đau nhất và thậm chí là càng về đêm thì bệnh nhân càng đau. Sở dĩ như vậy đó là do cái tình trạng viêm. Thì như ta đã biết là phẫu thuật khớp gối là một cái phẫu thuật lớn, và khi tiến hành phẫu thuật thì bác sĩ sẽ tiến hành một cái vết cắt khá là dài, cùng với đó là sẽ tác động đến các cái tổ chức phần mềm xung quanh khớp. Và xung quanh khớp của chúng ta thì có rất là nhiều thụ cảm thể cũng như là các cái thần kinh cảm giác. Do đó thì cái tình trạng đau sau phẫu thuật là điều không thể tránh khỏi. Do đó thì để kiểm soát cái tình trạng sưng đau sau phẫu thuật thì hầu hết các bệnh nhân thì sẽ được dùng các cái dòng thuốc phù hợp với mình. Ví dụ như bệnh nhân không có các cái bệnh lý về tiêu hóa, ví dụ như viêm rệt dạ dày tá tràng, thì bác sĩ có thể chỉ định các cái dòng thuốc NSAID hoặc là các cái thuốc giảm đau bậc hai, vân vân, tùy vào cái mức độ đau của người bệnh. Đồng thời thì người bệnh sẽ được hướng dẫn đó là tập các cái bài tập vận động để cải thiện cái tình trạng sưng đau sau khớp phẫu thuật khớp gối, ví dụ như là bài tập công cơ từ đầu đuôi đó, rồi bài tập nâng chân để tăng cường cái lưu thông của máu từ trí trở về tim và giảm tình trạng sưng đê. Và một cái yếu tố quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, sau phẫu thuật và trong quá trình tập luyện mà chúng ta đã nhắc tới trước đó, đó là cái vấn đề chườm lành, là cái vấn đề là an toàn và hiệu quả trong cái vấn đề giảm đau sau phẫu thuật khớp gối đó. Cùng với đó, đó là chúng ta sẽ khi đi ngủ thì chúng ta sẽ kê cao chân để giảm tình trạng sưng đau đó. Nếu mà bề bàn sau mổ mà cái tình trạng sưng đau còn nhiều thì chắc chắn là chúng ta phải áp dụng tất cả các cái phương pháp đó, và đồng thời thì là phải có các cái hỗ trợ về tâm lý từ đến từ các cái bác sĩ cũng như là kỹ thuật viên để họ trao đổi với người bệnh để hỗ trợ người bệnh, đó là giúp phục hồi vận động đi lại sớm để kiểm soát cái tình trạng sưng đau đó, đồng thời là sớm lấy lại cái chức năng sinh hoạt hàng ngày cho bạn.
3: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình qua số điện thoại là 0399, ba số cuối là 552. Thưa bác sĩ, chồng tôi đã thay khớp gối phải toàn phân. Tôi nghe nói là có kim loại trong đó thì phải lựa chọn phương pháp tập phù hợp. Xin hỏi bác sĩ là ở nhà thì chọn những cách tập nào, tập bao lâu để không bị ảnh hưởng đến đầu gối ạ?
4: Vâng, thì lúc nãy thì tôi đã chia sẻ thì cái khớp gối nhân tạo của chúng ta, và tôi nói muốn chia sẻ đấy là khớp gối toàn phân, là cái khớp gối thường được sử dụng khá phổ biến ngày hôm nay. Thì hiện nay thì cái khớp gối đó thì nó được cấu tạo bởi ba thành phần chính như tôi nói từ đầu chương trình, đó là cái lớp bọc ở đầu giữa xương đuôi làm bằng kim loại, và lớp bọc ở đầu trên mâm chai cũng làm bằng kim loại, cùng với cái lớp đệm polyethylene ở giữa thì là nó là một cái lớp đệm rất là chắc chắn. Và cái khớp gối nhân tạo ngày hôm nay với cái kỹ thuật luyện kim hiện đại cộng với sự phát triển của các cái khoa học kỹ thuật công nghệ thì cái tuổi thọ trung bình của khớp gối á nó rất là cao. Nếu như trước đấy nó chỉ ghi nhận khoảng tầm từ 15 đến 20 năm thì khớp gối nhân tạo ngày nay có những khớp có độ bền trên 20 năm, thậm chí là đến 25, 28 năm đó chẳng hạn. Do đó thì cái vấn đề là sờ trong cái vấn đề là hư hỏng khớp hay là mòn khớp sau khi phẫu thuật thì là chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng trong cái vấn đề đó, vì cái chất liệu tạo nên cái khớp của nó đó rất là bền rồi để đảm bảo cái chức năng sinh hoạt hàng ngày của cái khớp gối. Tuy nhiên thì là trong cái quá trình sinh hoạt hàng ngày, trong quá trình tập luyện thì chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất đó là cái cách hoạt động của chúng ta hàng ngày là cái yếu tố ảnh hưởng đến cái độ bền của khớp. Thì ngoài cả cái vấn đề liên quan như là các cái bệnh lý đi kèm cũng như là cái nền tảng cơ bản của người bệnh, ví dụ như dây chằng, ví dụ như là tính chất xương của người bệnh, là người bệnh có bị loạn xương hay không, rồi dây chằng trước đó bệnh nhân có bị lỏng lẻo hay là như thế nào hay không, thì cái yếu tố vận động di chuyển đúng cách là trong các cái giai đoạn của cái sáu thai khớp gối thì chúng ta đều có các cái hướng dẫn để đi sao cho đúng. Đó là khi đi thì mình cố gắng là đặt bàn chân toàn bộ bàn chân đồng thời thẳng đầu gối và bước đi và tránh đi nhón gót, rồi là tránh đi có đầu gối lại để tránh các cái tình trạng cùng khớp cũng như là sơ dính khớp

0: là ảnh hưởng đến cái chức năng cũng là tầm vận động của khớp gối. Đồng thời một cái yếu tố cũng rất là quan trọng đó là cái chất lượng xương của người bệnh sau phẫu thuật khớp gối là phải để ý là kiểm soát cái tình trạng loãng xương, là bệnh nhân phải đảm bảo trong cái vấn đề là chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý để phòng tránh giảm cái tình trạng loãng xương và ảnh hưởng đến cái độ bền cũng như là cái chức năng của khớp gối về sau.
1: Vâng ạ, vâng thưa bác sĩ, là với cái tình trạng cũng như là cái nhu cầu phẫu thuật khớp gối thì hiện nay cũng khá là cao, cho nên là đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về cho chương trình, mong muốn được bác sĩ tư vấn. Tuy nhiên thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng đã đi đến cái phút cuối cùng, và xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia và mang đến những cái tư vấn rất là hữu ích cho quý vị khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử Truyền hình Nghệ An .vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc là trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Chào mừng các bạn nhỏ đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Rất vui được gặp lại các em. Các em thân mến, đôi bàn tay tuy nhỏ bé nhưng lại có thể làm được rất nhiều điều thật tuyệt vời. Đôi tay giúp chúng mình học tập, vui chơi, chăm sóc bản thân, giúp đỡ mọi người và còn tạo nên biết bao điều đẹp đẽ bằng sự khéo léo và sáng tạo nữa. Hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá nhiều điều thú vị ấy qua những ca khúc vui tươi đáng yêu. Cây mạ, đôi bàn tay khỏe mạnh và sạch sẽ luôn là người bạn đồng hành của mỗi bạn nhỏ. Từ những việc đơn giản như tự mặc quần áo, cất đồ chơi đến viết chữ hay vẽ tranh, đôi tay đều góp phần tạo nên thật nhiều điều ý nghĩa. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Khoe Tay với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Em ơi, có lẽ món quà khiến cho mẹ của chúng ta hạnh phúc nhất không phải là điều gì thật lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc thấy con vui vẻ, khỏe mạnh và tự tin. Một điệu múa xinh xắn với những đôi bàn tay mềm mại, khéo léo và duyên dáng cũng đủ làm mẹ mỉm cười thật tươi rồi đấy. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng sẵn sàng múa cho mẹ xem cùng với Ellie Khánh Ngọc nhé!

Các em hãy thử xòe bàn tay ra nào. Mỗi ngón tay đều có một nhiệm vụ riêng, nhưng khi cùng phối hợp, chúng sẽ giúp chúng mình làm được biết bao việc bổ ích. Không chỉ học bài, múa dẻo, mà còn biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ bao nhiêu là việc nữa. Bài hát tiếp theo sẽ nhắc chúng mình biết

Đôi bàn tay còn là chiếc cầu nối để những ý tưởng bay xa. Chỉ với một tờ giấy trắng và vài cây bút mau, chúng mình có thể tạo nên những bức tranh đầy màu sắc về gia đình, trường lớp hay những điều mà mình yêu thích nữa. Hãy để trí tưởng tượng của các bạn cùng cất cánh qua ca khúc vô cùng dễ thương sau đây. Ca khúc Vẽ với phần thể hiện của bạn Mai Phi.

Các em thân mến, đôi bàn tay sẽ càng đẹp hơn khi biết tạo nên những việc tốt, những bức tranh xinh, những điệu múa vui và những hành động yêu thương dành cho mọi người xung quanh. Hy vọng sau chương trình ngày hôm nay, các em sẽ luôn chăm sóc đôi bàn tay của mình thật sạch sẽ và dùng chúng để làm thật nhiều điều ý nghĩa. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bộ Công Thương sẽ kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh kim cương. Hành lá vào vụ thu hoạch nhưng giá giảm sâu khó tiêu thụ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, kim cương và đá quý tại Hà Nội trong tháng 8 nhằm tăng cường kiểm soát thị trường và phòng chống rửa tiền.
0: Đây là đợt kiểm tra theo chuyên đề, không phải kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Các doanh nghiệp sẽ được thông báo trước ít nhất 1 tuần để chuẩn bị hồ sơ. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, lực lượng quản lý thị trường không kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng, mà chỉ tập trung vào vàng trang sức, gắn đá quý, kim cương và các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành.
1: Trái ngược với thông lệ, giá vé máy bay thường tăng phi mã theo nhu cầu du lịch vào mỗi mùa hè, thị trường năm nay chứng kiến diễn biến đảo chiều bất ngờ.
0: Trong nửa cuối tháng 7, giá vé trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5. Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận mức giá giảm sâu và có sự chênh lệch lớn về giá giữa các hãng. Vietravel Airlines hiện đang dẫn đầu phân khúc giá rẻ nhất với mức giá chỉ từ 288.000 đồng trên một chiều, chưa bao gồm thuê phí đối với hạng phổ thông tiết kiệm. Vietjet Air bám đuổi sát sao với mức giá cạnh tranh từ 268.000 đồng trên chiều cho hạng vé Eco, chưa gồm thuê phí. Ở phân khúc cao hơn, hãng hàng không Tân Binh Chun Phú Quốc Airways niêm yết giá vé hạng Economy từ 1,1 triệu đồng trên chiều, đã bao gồm thuế phí. Trong khi đó, Vietnam Airlines có mức giá cao nhất dao động từ 1,3 triệu đồng cho hạng phổ thông và từ 2,5 triệu đồng đối với hạng phổ thông đặc biệt.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên các cánh đồng rau màu ở xã Quỳnh Anh, Nghệ An, nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch hành lá. Đây là một trong những vùng sản xuất rau màu lớn của tỉnh, với chủ lực là hàng trăm hecta hành lá và nhiều loại rau xanh khác. Tuy nhiên, vụ thu hoạch này, bà con lại không khỏi lo lắng khi giá hành giảm mạnh, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.
0: Gia đình bà Hồ Thị Thanh, thôn 2 Quỳnh Minh, xã Quỳnh Anh, có hai sào chuyên canh cây hành hoa. Theo bà Thanh, các vụ trước, hành có giá từ 10 đến 15.000 đồng trên 1 kg. Có thời điểm lên 20.000 đồng 1 kg, thế nhưng từ đầu mùa thu hoạch này, hành thời điểm cao nhất chỉ có giá 7.000 đồng trên 1 kg.
2: Dạ 5.000, 5.000 có thở xuống được không, dìm giá xuống nữa không? Hắn mua cho đó đó, cứ chạy lịch đấy, chạy lịch 4-5 ngày nửa tháng đấy, bắt hắn đi chạy lịch làm cho được bữa đi. Rẻ không gọi là hợp hay, tế làm phân, trong đủ công.
0: Thế nhưng từ đầu mùa thu hoạch này, hành khởi điểm cao nhất chỉ có giá 7.000 đồng trên 1 kg. Và đang tiếp tục giảm hàng ngày. Hành hoa là loại rau màu được người dân xã Quỳnh Anh trồng gối vụ quanh năm, trong đó tập trung nhiều nhất từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Năm nay thời tiết thuận lợi, cây hành sinh trưởng tốt, năng suất khá cao, từ 1,5 đến 1,7 tấn trên một sào. Tuy nhiên, tình trạng được mua mất giá lại tái diễn khi nguồn cung quá lớn, đầu ra cho cây hành gặp khó. Một số hộ nông dân trồng hành cho hay.
3: Mà hiện cùng hành cũng 4-5 ngàn. Hôm trước là 6 ngàn, chứ mà đây là 5 ngàn. Mà chỉ hiện chỉ là không ai mua bán gì hết. Mà màu thì rẻ. Nói chung chín thì nhờ màu mà để mà ăn. Chứ bên thì màu không bán được mà ăn.
4: Dạ hành thì rẻ, béo lắm. Chín thì coi như là chạm nạn là. Nếu như cái anh mà hơi đẹp thì coi như là. Như cái đẹp đi thì coi như là có ý thức là rẻ thì rẻ chất lượng đúng bòn. Còn cái những cái anh mà cận nằm ra đỏ phi cận ngà ngà ngà ngà vàng là không gì ngọi gì nổi hết.
0: Giá bán thấp hơn nhiều so với các năm trước, trong khi đó hành lá được tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái. Sức tiêu thụ lại rất chậm, nguy cơ hành quá lứa, hư hỏng là rất lớn. Nhiều hộ dân đứng trước cảnh thua lỗ, mất trắng vốn đầu tư. Bà Hồ Thị Thu, xã Quỳnh Anh, Nghệ An nói thêm.
5: Xin làm ra mà cả mặt cạnh đồng hành thì mà nguồn tiêu thụ cũng có. Nghĩa là mọi bộ làm, ví dụ như đi Đà Nẵng này, Huế này. Thì bên ngoài thì xương là ăn hành này. Trong năm nay là tự nhiên dân làm ra là hành cứ im xuống rồng rỡ, không bán được. Mà tiền công làm thì tiền chi phí là lợn lắm.
0: Hiện chính quyền và các đoàn thể địa phương đang tiếp tục kết nối hệ thống thương lái, các đầu mối tiêu thụ, cơ sở chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, giảm bớt thiệt hại cho bà con. Đồng thời bố trí trồng rải vụ, gối vụ để có nguồn cung cho thị trường quanh năm.
1: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị cùng nghe chuyên mục chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277 về hạ tầng văn hóa số, đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển một hệ thống hạ tầng mang tính đồng bộ và liên thông cao, được dùng chung, gắn kết để phát triển cho cả lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao. Tại Nghệ An, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đó. Bằng việc ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành theo định hướng tập trung, thống nhất, liên thông, hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển ngành trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Anh Trương Nguyễn Đức Toàn, một du khách tới từ tỉnh Quảng Ngãi, rất thích thú khi hành trình về thăm quê bác. Anh khám phá thêm nhiều thông tin thú vị qua các mã QR được đặt khắp các điểm tham quan ở khu di tích Kim Liên.
2: Khi mà em đến đây thì em rất bất ngờ khi có những cái mã số hóa, nó chỉ cho em từng cái đặc điểm của những cái di tích ở tại nơi đây. Thì em được hiểu hơn về cái nơi sinh ra của bác, em cũng được hiểu hơn về cái tiểu sử của bác và em cảm thấy rất là biết ơn điều đấy.
1: Tại khu di tích Kim Liên, chuyển đổi số đã tạo ra một quê bác trên nền tảng số, giúp du khách thuận lợi trong hành trình khám phá các di tích, hiện vật, câu chuyện về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đây cũng là điều mà nhiều điểm di tích danh thắng trên địa bàn Nghệ An thực hiện được trong những năm qua, từng bước xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa số cho tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc mỗi cơ quan đơn vị số hóa theo lộ trình, kế hoạch, nền tảng riêng khiến cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin, dữ liệu cũng như công tác quản lý của ngành gặp nhiều khó khăn. Trao đổi về vấn đề này, chị Phan Thị Quý, trưởng phòng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên nói:
3: khi mà chưa liên kết ấy, thì là mỗi một đơn vị thì độc lập để mình tạo các cái hồ sơ của từng đơn vị. Nhưng mà khi mình cần đến một cái tài liệu nào ấy, thì mình cũng phải liên hệ trực tiếp với đơn vị đó và nó làm chậm cái tiến độ trong cái công tác tuyên truyền của mình. Ngoài công tác tuyên truyền thì còn có công tác là nghiên cứu, tìm hiểu, đi sâu hơn một vài cái lĩnh vực.
1: Một nền tảng dữ liệu số đồng bộ, liên thông và hiện đại là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn hiện nay. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm gần 20 phân hệ với hơn 100 tính năng chuyên ngành, đáp ứng toàn diện các lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch như quản lý di sản văn hóa, lễ hội, thư viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thể dục thể thao, báo chí, du lịch, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, dữ liệu điểm đến, báo cáo thống kê, quản lý văn bản, hồ sơ số. Toàn bộ dữ liệu được số hóa, chuẩn hóa và quản lý tập trung trên một hệ thống duy nhất, hỗ trợ kết nối đồng bộ giữa các cấp quản lý từ sở, các phòng chuyên môn đến địa phương và đơn vị trực thuộc. Ông Dương Duy Tiến, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết thêm.
4: Trước đây thì một số đơn vị của ngành thì đã có xây dựng cái hệ thống của các đơn vị rồi. Đấy, nhưng mà nó còn nhỏ lẻ. Nhưng mà từ khi mà ứng dụng cái cơ sở dữ liệu chúng này á, thì tất cả các cái cơ sở dữ liệu của các đơn vị được tập trung về một mối. Đấy, từ đó phát triển ra. Đấy, thậm chí sau này tiến tới thì sẽ

0: hoạt động toàn tỉnh. Hiện tại thì mới áp dụng được cho các đơn vị trực thuộc của ngành, nhưng mà trong cái giai đoạn 2 thì sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã tiến hành nhập các cái cơ sở dữ liệu lên để làm thế nào sau khi kết nối liên thông với là của tỉnh trung ương thì có thể là đảm bảo được cái tính đồng bộ cũng như là dữ liệu chuẩn hóa.
1: Với hơn 2.600 di tích, trên 500 di tích đã được xếp hạng, trên 30.000 trang dữ liệu, hiện vật đã được số hóa và đồng bộ trong hệ thống. Công việc của các cán bộ công chức phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Hồ Mạnh Hà, Phó Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, trao đổi.
2: Ví dụ như là khi mà mình số hóa cái dữ liệu ấy, văn hóa vật thể, thì khi mà mình tiến hành kiểm tra, ra soát hay là mình xử lý văn bản á, thì mình có thể cập nhật ngay các cái dữ liệu đấy mà không cần phải tra cứu như cũ nữa, là theo kiểu truyền thống là mình sử dụng giấy hay là mình phải đi thư viện hay là mình phải làm các thứ, hoặc là các cái văn bản quy phạm pháp luật. Thì đối với cái dữ liệu chúng thì chúng tôi cũng có thêm cái sử dụng AI liên quan đến cái dữ liệu, thì khi cần thì chúng tôi có thể hỏi ông cái AI liên quan đến cái di sản văn hóa Nghệ An để cho anh em có thể, cán bộ có thể cập nhật một cách nhanh nhất các cái dữ liệu liên quan đến cái công việc của mình.
1: Còn với các cán bộ phòng quản lý du lịch, việc đồng bộ dữ liệu trong hệ thống cùng với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo đã tạo thuận lợi rất nhiều cho các công việc liên quan đến tra cứu, tìm tòi dữ liệu. Hệ thống cũng cung cấp nền tảng báo cáo và thống kê đa chiều theo thời gian thực, được trực quan hóa bằng biểu đồ, dashboard, bản đồ số, phân tích chuyên sâu, giúp công việc thống kê, báo cáo trở nên nhanh chóng hơn. Anh Trần Trung Đức, Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An nói.
3: Trong nhiệm vụ chuyên môn thì bản thân được giao quản lý cơ sở dữ liệu của ngành đối với hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở kinh doanh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thì đã góp phần giúp quản lý các dữ liệu một cách đồng nhất, thống nhất và chắc nhập liệu cũng như là tra cứu dữ liệu rất là thuận tiện, và từ đó là ngoài ra thì là góp phần có thể là giúp đánh giá hiệu quả hoạt động, góp phần quản lý nhà nước.
1: Không chỉ các chuyên viên, việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu giúp cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý có thể theo dõi sát sao hoạt động văn hóa theo thời gian thực, thống kê chính xác số liệu, đánh giá tác động của các chính sách, đưa công tác quản lý dịch chuyển từ cách thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết thêm.
4: Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục huy động các cái nguồn lực cũng như phối hợp với VNPT để tiếp tục đồng bộ hóa, bổ sung các cái số liệu, dữ liệu một cách đầy đủ nhất. Thứ hai là tổ chức tiến hành tập huấn cho các cán bộ, viên chức, công chức, người lao động. Thứ ba là triển khai các cái nội dung kết nối giữa cơ sở dữ liệu của ngành văn hóa thể thao du lịch với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
1: Hiện tại, hệ thống đang trong giai đoạn vận hành bước đầu, vừa khai thác, sử dụng, vừa tiếp tục cập nhật dữ liệu với tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến hệ thống tiếp tục phát triển để các xã phường sử dụng và cập nhật dữ liệu liên tục theo thời gian thực, đồng thời tăng cường tuyên truyền, thu hút đối tượng người dùng là người dân và doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa cho mọi người, mở ra các hướng phát triển công nghiệp văn hóa, tạo ra giá trị kinh tế từ dữ liệu văn hóa. Qua đó, xây dựng và quảng bá thương hiệu Nghệ An giàu đẹp với chiều sâu văn hóa và truyền thống cách mạng.
5: Thưa quý vị, trong cấu trúc của hạ tầng văn hóa số thì hạ tầng dữ liệu vô cùng quan trọng, là yếu tố cốt lõi của mọi chuyển đổi. Với hạ tầng dữ liệu đồng bộ, chắc chắn sẽ tạo đà thuận lợi cho Nghệ An xây dựng nền văn hóa số như mục tiêu của Nghị quyết 227 của Chính phủ.
1: Thưa quý vị thính giả, một tin vui cho người dùng Gmail trong năm nay, đó là Google đã chấp nhận thay đổi nguyên tắc bảo mật suốt 20 năm qua và cho phép người dùng thay đổi trực tiếp tên người dùng của địa chỉ Gmail gốc. Hãy tìm hiểu cách làm ngay sau đây trong mục ứng dụng số của chúng tôi.
6: Khi lựa chọn sử dụng Gmail, điều người dùng gặp khó khăn nhất đó là phải sử dụng những địa chỉ email mang tính chất ngẫu hứng thời trẻ để giao dịch công việc suốt những năm tháng về sau. Nếu muốn đổi, người dùng bắt buộc phải tạo tài khoản mới. Việc Google cập nhật tính năng thay đổi tên địa chỉ email là một thay đổi lớn đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người. Các bước thực hiện trên ứng dụng di động như sau. Bước 1. Khởi động ứng dụng Gmail trên điện thoại thông minh. Bước 2. Chạm tay vào ảnh đại diện, chọn quản lý tài khoản Google của bạn. Bước 3. Chọn thông tin cá nhân. Bước 4. Chọn email, chọn tiếp mục địa chỉ email của tài khoản Google. Bước 5. Chọn thay đổi địa chỉ email cho tài khoản Google, nhập địa chỉ mới và làm theo các bước hướng dẫn xác thực danh tính. Bước 6. Nhấn lưu, hoàn tất. Google chỉ cho phép thay đổi địa chỉ Gmail một lần duy nhất sau mỗi 12 tháng, tối đa là 3 lần trong suốt vòng đời tài khoản. Sau khi đổi, các thư gửi đến địa chỉ cũ sẽ tự động chuyển về hộp thư mới. Toàn bộ email, tệp tin trên Google Drive và dữ liệu liên quan vẫn được giữ nguyên.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi số ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Kính chào quý vị khán thính giả đang đến với những giây phút trò chuyện quen thuộc của Nghi Lẻ Những Chuyện Nhà. Tôi là Thi Linh và người bạn dẫn ngày hôm nay của tôi, MC Thu Hà.
8: Thu Hà xin được kính chào quý vị thính giả, xin chào chị Thi Linh. Thưa quý thính giả, ca dao xưa khi diễn tả về nỗi nhớ trong tình yêu đôi lứa thì đã có câu: nhớ ai bồi hồi bôi hồi, như đừng đống lửa, như ngồi đống than. Khi yêu nhau thì đôi lứa nào cũng có ước muốn là gần gũi nhau, đúng không ạ? Thế nhưng trong thực tế thì có mấy câu chuyện như thế này. Khi đã lấy nhau rồi thì có những đôi vợ chồng không chỉ gần nhau khi mà ở cùng nhà, mà còn cùng chung một văn phòng, thậm chí là chung sếp, chung dự án. Nghĩa là thời gian gần gũi nhau là 24/24. Chị Thùy Linh có gặp trường hợp nào như thế này không ạ?
6: Tất nhiên là nhiều chứ Thu Hà. Thùy Linh cũng gặp nhiều trường hợp như thế. Gần gũi nhất chính là đồng nghiệp xung quanh mình.
8: Vâng.
6: Ban đầu thì ai cũng nghĩ là tiền đối đường, bởi vì là đi đâu làm gì thì cũng có nhau này.
8: Vâng.
6: Rồi cũng dễ thấu hiểu, rất có thể là cả hỗ trợ nhau trong công việc nữa. Thế nhưng mà thực tế thì không phải lúc nào cũng màu hồng.
8: Vâng.
6: Khi mà chả mặt nhau suốt 24 giờ ở nhà cho đến cơ quan thì những cái ranh giới giữa công việc và gia đình nó rất dễ bị xóa nhòa.
8: Vâng.
6: Một chút bất hòa ở văn phòng có thể là mang về nhà này.
8: Vâng.
6: Hay là ngược lại thì giận dỗi ở nhà thì lại làm ảnh hưởng đến cái không khí làm việc chung.
8: Vâng.
6: Cho nên là vô tình nó cũng tạo nên những cái sự ngột ngạt nhất định. Vậy thì đây là một cái sự đồng hành lý tưởng hay là nguồn cơn của những cái rạn nứt âm thầm? Sau đây thì chúng ta sẽ cùng quý vị thính giả là nghe một vài ý kiến thực tế mà chúng tôi đã ghi lại được.
9: Việc hai vợ chồng là đồng nghiệp ấy, thì có cả thuận lợi lẫn thử thách. Điều mình thấy thú vị là cả hai đều rất hiểu cho công việc của nhau, hiểu những cái áp lực hay là những cái giai đoạn bận rộn và những cái khó khăn trong nghề. Tuy nhiên thì cũng có những cái mặt hạn chế như là bất đồng quan điểm trong công việc. Thì thoảng thì chúng mình cũng có những cái trận tranh luận khá là nảy lửa, dẫn tới cái mối quan hệ cũng như là không khí trong gia đình khá là căng thẳng.
10: Điều khó nhất là vì hai vợ chồng là đồng nghiệp với nhau nên gần như mọi câu chuyện ở nhà đều xoay quanh công việc. Từ sáng đến tối thì hai vợ chồng thường nói chuyện về các dự án, các kế hoạch. Đôi khi mình thấy là hai vợ chồng nói về công việc nhiều hơn là việc quan tâm, hỏi han lẫn nhau cũng như là chăm sóc con cái.
8: Những tâm sự rất thật lòng đúng không ạ? Và trong chương trình hôm nay thì với chủ đề khi vợ chồng là đồng nghiệp thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, người bạn đồng hành quen thuộc của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, để cùng chia sẻ với quý vị về một chủ đề tưởng dễ xử lý nhưng lại cực kỳ dễ gây tổn thương cho cuộc sống gia đình nếu chúng ta không khéo léo. Vâng ạ, xin chào chị Lan Hải ạ.
11: Xin chào Thu Hà, xin chào Thùy Linh, mến chào quý vị khán thính giả trong chương trình Nghìn Lẻ Chuyện Nhà.
8: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, là với cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện gửi về với chương trình và rất là mong được chuyên gia giải đáp, và đây là câu chuyện đầu tiên ạ. Chào chương trình, vợ chồng tôi làm chung một công ty, tôi là trưởng phòng, còn vợ tôi là nhân viên dưới quyền. Nhưng mà xảy ra một cái trường hợp như thế này ạ, đôi khi vợ tôi có vài cái sai sót trong công việc thì tôi thường chỉ nhắc nhở cô ấy ở nhà và không thể hiện cái thái độ là phê bình trên công ty. Nhưng mà điều này thì lại làm cho các cái nhân viên khác thường xuyên xì xào bàn tán sau lưng vợ chồng tôi, thậm chí là nhiều người cũng bất bình nhưng lại không dám thể hiện. Tôi cũng là khá bối rối vì nếu phê bình cô ấy công khai ở công ty thì cô ấy sẽ không hài lòng và sẽ có cái thái độ là rất khó chịu khi ở nhà. Tôi nên ứng xử như thế nào ạ?
11: Câu chuyện rất là lý thú. Tôi vẫn nhớ đến cái câu là pháp bất vị thân. Nhưng mà trong trường hợp này đúng là đồng chí trưởng phòng cũng đã vị thân rồi đấy. Thì vợ chồng làm cùng cơ quan có những lợi thế rất là lớn. Ví dụ như là mình dễ thấu hiểu áp lực công việc của nhau, và mình cũng có cái thời gian biểu đồng bộ để đi cùng đi, về cùng về. Nhưng mà tôi công nhận rằng là điều này nó cũng gây ngợp á. Bởi vì là cái việc mà duy trì hạnh phúc cũng như là cái việc mà nghiêm cẩn ở trong công việc, nó cần có một cái ranh giới rất là rõ ràng. Tức là mình không mang việc về nhà, đồng thời cũng phải tôn trọng không gian cá nhân của nhau. Thì cái việc mà vợ của bạn có những cái sơ suất trong công việc và bạn đã chọn cái cách là đóng cửa bảo nhau. Vì thế thì những cái người đồng nghiệp ở trong công ty rõ ràng họ nhìn thấy những sai sót ấy mà cô ấy không bị phê bình công bằng, công khai như những người khác. Hay cho là họ bất bình cũng phải thôi. May mà bạn đã rất nhạy cảm để nhận ra chuyện đấy để mà mình sửa chữa đấy. Chứ không thì nếu mà cứ âm thầm cái chuyện này bằng mặt không bằng lòng á, có thể còn gây mất uy tín của trưởng phòng ấy chứ. Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi thấy là thứ nhất là phải tách biệt cái vai trò ra. Đúng là ở cơ quan ấy, mình là đồng nghiệp, thậm chí là sếp và nhân viên, về nhà là vợ chồng. Nhưng mà mình tránh cái tình trạng là mình làm ngơ đi những cái khuyết điểm của người bạn đời, để cho cái không khí gia đình nó được cơm dẻo canh ngọt. Cái thứ hai nữa là tuy là mình tôn trọng cái quyền riêng tư của cô ấy, nhưng không được phép thiên vị. Bởi vì mình phải cư xử công bằng với nhau như những nhân viên khác, để tránh tạo ra cái sự ghen tị hoặc là sự đàm tiếu từ đồng nghiệp xung quanh. Mình cũng đồng thời là phải đảm bảo là có những cái ranh giới á, là để mỗi người đều có những cái mối quan hệ và những cái quyền riêng. Ví dụ bạn cũng phải đảm bảo cái uy tín và cái trách nhiệm của một người trưởng phòng. Còn cô ấy cũng phải đảm bảo cái bổn phận cũng như cái nghĩa vụ của một người nhân viên như mọi nhân viên khác trong công ty. Vì thế thì có lẽ bạn cũng sẽ phải nhỏ nhẹ thôi. Và những lúc như lúc ăn, lúc nghỉ hoặc là lúc mà vợ chồng thân mật với nhau thì bạn cũng nói với cô ấy để cô ấy có thể rất là thông cảm và vun đắp cho cái uy tín của chồng mình. Bởi vì các cụ nhà mình có câu gái ngoan thì làm quan cho chồng. Chẳng ai muốn chồng mình bị mất uy tín, bị hạ bậc thi đua hay là bị thuyên chuyển vị trí làm việc cả. Thì tôi tin rằng là một người vợ như vợ của bạn có lẽ là vẫn cứ hay đầy tính nữ, là hờn dỗi rồi bực mình hoặc là tự ái, dỗi vặt. Thế nhưng mà nghĩ đến cái sự nghiệp của chồng, nghĩ đến những cái vị trí và cùng với nó là thu nhập, tiền lương, uy tín của chồng thì chắc cô sẽ phải đồng ý thôi. Bạn cứ nói thử xem. Bạn cứ nói là em ơi, gần đây thì cái việc mà anh du di cho em ở công ty và chọn cái cách là về nhà góp ý, đóng cửa bảo nhau thì đã gặp vào cái sự gọi là bất bình của các anh em trong công ty. Chúng ta chỉ có hai phương án thôi. Một là em phải sửa chữa và phải làm tốt hơn, thậm chí là phải làm gương cho mọi người để anh có thể là dễ ăn dễ nói với mọi người. Cái thứ hai là nếu em vẫn có những cái sơ sót như vậy thì buộc lòng phải cho anh xử sự như là với một nhân viên khác ở trong công ty. Có nghĩa là cũng chấp nhận sự phê bình và kỷ luật như mọi người. Thế thì chắc là một người như vợ của bạn cũng sẽ cân nhắc và biết được cái lợi cái hại để tiến hành thôi. Chúc bạn thành công ạ.
12: Vâng ạ. Quả thực là rất là khó cho người chồng này, bởi vì người ta vẫn hay nói vợ là nóc nhà mà, đúng không ạ? Đấy là thường là rất hiểu cái tâm lý là của người chồng này. Và nhân cái câu chuyện mà chồng làm sếp, vợ làm nhân viên như thế này thì tôi lại nghĩ đến một cái trường hợp ngược lại, đó là vợ là cấp trên và chồng là cấp dưới. Trong trường hợp này thì chắc chắn rằng là người chồng sẽ rất là nhạy cảm và chắc chắn là có nhiều giống bão ở trong lòng ạ. Và chị Hải nghĩ gì về những cái trường hợp này? Những cặp vợ chồng như thế thì nên có cái cách ứng xử với nhau như thế nào?
11: Ôi trời ơi, nói thật đấy, làm chung thì để được nhìn thấy nhau mỗi ngày, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Thậm chí nhiều anh cũng lãng mạn nghĩ rằng là chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày thôi là anh làm việc gì cũng suôn sẻ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì là những phiền toái mà không chỉ có người trong cuộc là vợ và chồng, mà cả những người ngoài cuộc nhìn vào cũng cảm thấy ái ngại lắm. Ví dụ như là vợ làm sếp nhá, và chồng làm lính hoặc là làm phó ở trong công ty, thì nội những chuyện như là lãnh lương hộ này, rồi làm việc gì cũng phải hỏi sếp, rồi mình cũng phải chấp nhận những cái gọi là, dùng cái từ gọi là quyền hạn nhỉ, sai bảo cũng đúng cơ, thì cũng cảm thấy là chả thấy vui vẻ gì. Rồi lại phải chứng kiến cảnh vợ mình ngồi giữa một rừng đàn ông cụng ly côm cốp, thì nhiều anh cũng nhìn thấy chẳng ra làm sao. Thì cái sĩ diện của người đàn ông trụ cột trong gia đình ấy, nó bị lung lay. Mà hơn nữa, cái người phụ nữ càng giỏi giang, càng bản lĩnh ấy, thì cái ý thức muốn sở hữu của họ, muốn quyết định, rồi muốn gọi là điều hành ấy, rất là lớn. Điều đó vô tình lại làm cho người đàn ông cảm thấy là mình bị lép vế, mình mất cái thực lực và bị tước luôn cả cái quyền ở trong tay, quyền làm chồng của mình ở trong tay nữa. Thì vì vậy thì có nhiều người đàn ông họ còn nghĩ là người vợ không chỉ sở hữu vật chất tiền bạc mà còn cả tâm hồn thể xác quyền lực của chồng nữa. Thì vì thế thì trong mắt của người đàn ông á, thì khi người vợ làm sếp thì họ cảm giác là họ thấy rất là bị đụng chạm đến cái tôi, những cái mà rất là riêng của người đàn ông, là cái sĩ diện á, là bộ mặt của họ, là cái thể diện của họ ở cái chỗ làm việc. Tôi biết có những người đàn ông tuy ở ngoài làm những công việc dịch vụ, thậm chí phải luôn luôn hạ mình xuống để phục vụ, để mà làm đẹp lòng người khác, nhưng khi bước chân vào nhà thì họ lại luôn lại lấy lại được cái vị thế của người chủ trong gia đình. Còn trong trường hợp của những người đàn ông mà làm lính hoặc là làm phó cho vợ ấy, thì cái điều này nó khá là thường xuyên, liên tục và nó kéo dài. Thành ra là những cái người mà trong hoàn cảnh này, họ có thể vô tình vì cái tâm lý ẩn ức này mà họ lại phá hỏng đi nhiều thứ. Ví dụ họ sẽ nổi khùng lên vào những lúc mà người vợ có lẽ là vô tình nhất, cái giọng của cô hơi cao lên chẳng hạn, hoặc là cái thái độ của cô quyết đoán một chút, hoặc là cái ánh mắt của cô, hoặc là thậm chí cô chỉ không trả lời thôi, thì anh chồng có cảm giác là vợ coi thường chồng hay thế nào đấy. Vâng, thì vì thế trong trường hợp này, những cặp vợ chồng mà đũa lệch một chút như vậy á, thì cái cách ứng xử ở đây chính là làm sao mà người vợ sẽ bỏ lại tất cả những quyền lực của mình ở ngoài cái cánh cửa gia đình, và họ có thể quay trở về cái vai trò là một người mẹ, một người vợ, thậm chí là một người gọi là nội tướng trong gia đình thôi, để mà cho chồng quyết định những cái vấn đề ở trong cái mái nhà này. Cái thứ hai, nếu mà chị hoặc là anh còn có khả năng và còn có những mối quan hệ thì có lẽ nên thuyên chuyển anh ấy sang phòng ban khác, hoặc là sang công ty bạn, miễn là không phải công ty kẻ thù, công ty đối thủ là được rồi ạ. Chứ còn để cái tình trạng này thì cũng khó mà mình có thể kiểm soát và mình cân bằng được ạ.
8: Vâng ạ, quả thực là làm sếp của người khác thì đã khó, mà làm sếp của chính chồng mình còn khó hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
11: Khó lắm.
12: Là làm nhân viên của vợ mới khó, chứ không phải là làm sếp của chồng khó đâu.
8: Vâng ạ, đúng là ở cái vị trí nào thì cũng có những cái áp lực rất là riêng, đúng không ạ? Và còn có một cái câu chuyện nữa mà rất nhiều cặp đôi làm chung cơ quan gặp phải là như thế này ạ. Vợ chồng em làm cùng một cơ quan, sáng đi chung xe, tối lại về cùng nhau. Ban đầu thì em thấy rất là vui, nhưng mà lâu dần thì em lại cảm thấy khá là ngột ngạt, bởi vì dường như mình không có một cái chút không gian riêng tư nào cả. Đi đâu hay là gặp đối tác nào, nói chuyện với ai thì chồng em đều biết rõ, và em cảm thấy là cuộc sống của mình bị kiểm soát 24/7. Và làm sao để chồng em có thể thở được khi mà làm chung một chỗ ạ? Xin được chuyên gia giải đáp ạ.
11: Vâng, cái câu hỏi này thì tôi, mặc dù chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng mà nặng trĩu tâm trạng đấy ạ. Tại vì là nghe cái chữ kiểm soát 24/7 là tôi thấm được cái tình trạng là đúng là nói thì hơi quá, nhưng mà có vẻ như ở trong một cái trại giam mới, phải không ạ? Đó, thì cái trường hợp làm sao để có thể thở được khi làm chung một chỗ là một câu hỏi cũng khó xử. Bởi vì tôi nhiều năm làm việc ở trong các môi trường văn phòng, công ty, xí nghiệp, tôi thấy người ta đã dỉ tai nhau là con thầy, vợ, bạn gái cơ quan là những cái mà ám chỉ là những cái đối tượng không bao giờ nên dính vào. Đấy, thế mà vẫn có người đâm đầu vào. Thì cùng công ty ấy, cùng văn phòng, thì lúc đầu thì thích, vợ chồng đi làm cùng nhau cũng tiết kiệm được tiền xăng, rồi buổi trưa có người đi ăn cùng cũng thấy vui, về nhà tâm sự công việc cũng thấy thoải mái. Nhưng mà sau này mới thấy là thuận thì ít mà nghịch thì nhiều. Bởi vì tôi đã thấy vợ chồng giận nhau á, lên cơ quan, mà anh em thấy mỗi người một vẻ đăm chiêu, không ai nói điều gì là đồng nghiệp đã đoán ngay được chuyện gì rồi. Và thế là cái chuyện đấy đã vô tình tạo thành chủ đề cho người khác nói ra nói vào. Hoặc ngược lại, vợ chồng đang yên bình, bỗng nhiên nhắc đến công chuyện công việc ở công ty. Thế là xảy ra tranh luận, một hồi không ai chịu thua ai. Vậy là chiến tranh lạnh rồi cấm vận tùm lum hết. Thế cho nên, theo tôi, tốt nhất á, vợ chồng là đồng nghiệp của nhau thì nên hạn chế đưa công việc của công ty về nhà, hoặc là lại dây dưa chuyện nhà đem đến công ty. Về các mối quan hệ, tuy là vợ chồng và cùng là đồng nghiệp nhưng mà cũng nên tôn trọng sở thích và những khoảng riêng tư của nhau. Nếu hôm nay mà bạn không thể đưa bà xã về nhà vì có cuộc hẹn với bạn học cũ thì vợ có thể tiện đường nhờ đồng nghiệp đưa về hộ, hoặc là lâu lâu ủng hộ Grab hoặc là xanh SM chẳng hạn. Ngược lại, chồng mà có những cái hẹn hò với các chiến hữu về cái cuộc giao lưu thì vẫn có thể xin lỗi hẹn vì đã chót hứa sẽ dắt vợ đi xem phim chẳng hạn. Thì vợ chồng mà làm cùng cơ quan có nhiều thuận lợi hơn so với các cặp đôi khác, nếu mà bản thân vợ hoặc chồng biết đồng cảm, sẻ chia cùng nhau và tôn trọng quyền riêng tư. Và mỗi người đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao, nếu không thì sẽ dễ dàng đánh mất một đồng nghiệp tốt và lại còn bị ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình của mình. Thế cho nên trong trường hợp này thì bạn ơi, cái mà để bạn dễ thở nhất đấy chính là bạn phải tách bạch ra, bạn phải có cái ranh giới rất lành mạnh giữa công việc và riêng tư. Và đặc biệt nó nằm ở cả nơi chốn lẫn thái độ, lẫn ngôn từ của mình nữa. Ví dụ như đến công ty thì sẽ không gọi chồng ơi, vợ ơi, mà sẽ phải gọi tên. Thậm chí tôi đã thấy có những người họ gọi là anh đó, hoặc là họ gọi tên á, gọi là anh, vẫn gọi là em. Tất nhiên không ai gọi là chị, vợ. Thế nhưng mà rành mạch ra để mà xác định luôn cái ranh giới là đây không phải là chỗ phòng the hay là trong cái bếp của nhà mình. Thì tôi nghĩ là nhiều đó thôi cũng đã đủ để cho các bạn luôn đặt ra một cái sợi dây rất là vô hình, nhưng mà để cho chúng ta ngăn những cái thái độ hoặc là những cái cử chỉ hoặc ngôn từ mà quên mất những cái tôn nghiêm ở nơi công sở đó. Vâng, chúc các bạn thành công.
12: Vâng ạ. Từ nãy giờ nghe chị Lan Hải chia sẻ mà Thùy Linh thấy là Thu Hà mặt có vẻ rất là chiêm nghiệm và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là vì cô ấy đang còn sự lựa chọn và cô ấy đang suy nghĩ.
13: Suy nghĩ.
12: Vâng. Có lẽ là để thay đổi không khí một chút thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng với chuyên gia chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mang tên Biển Nỗi Nhớ Và Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang.

0: Vâng, quý vị vừa nghe bài hát Biển Nỗi Nhớ Và Em, sáng tác của nhạc sĩ Phủ Quang. Và trước khi quay lại với chị Lan Hải thì mời quý vị cùng nghe thêm một vài ý kiến từ các cặp vợ chồng, đồng nghiệp, xem trên thực tế là họ đã hóa giải những cái khó khăn như thế nào để giữ hạnh phúc gia đình.
1: Lúc ăn cơm hoặc là vào cuối tuần thì chúng mình sẽ hạn chế nói chuyện công việc. Thay vào đó thì chúng mình sẽ đưa con đi chơi nhiều hơn.
2: Mình phải biết dừng lại đúng lúc thì những cái tranh luận nó sẽ không bị làm to lên. Và mình nghĩ rằng là công việc là công việc, gia đình là gia đình, mình nên rạch ròi những điều như vậy.
3: Vâng ạ, cũng là những cái cách ứng xử rất là khéo léo và thông minh đúng không thưa quý vị? Và chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với những tư vấn của chị Lan Hải. Chúng ta sẽ cùng đến với một tư vấn, đến với một cái câu hỏi như thế này ạ. Vợ chồng tôi làm cùng một ngân hàng nhưng khác phòng ban. Gần đây thì phòng tôi có một đồng nghiệp nam mới chuyển về. Cậu ấy rất hay hỏi han và nhờ hướng dẫn công việc. Và tôi bắt đầu thấy chồng tôi nghi ngờ mối quan hệ này. Anh ấy khó chịu hơn và hay tra hỏi hơn. Tôi thì rất ngại chuyện này xảy ra lâu sẽ đến tai đồng nghiệp. Tôi nên nói với chồng như thế nào ạ?
4: Một câu hỏi khó đấy bạn ạ. Bởi vì là trong trường hợp này, nếu mà bạn lại dại dột nhắc cái cậu nhân viên kia là em không nên làm thế này hay là làm thế kia, nó sẽ khiến chị chồng của chị hiểu lầm, khiến anh ấy nghi ngờ, hoặc là anh ấy không vui, anh ấy sẽ gây khó dễ cho chị trong công việc. Đây là câu tuyệt đối bạn không được phép hé răng ra với các đồng nghiệp, bởi vì cách nào đó nó đã làm hạ bệ chồng mình cả hai mặt. Mặt thứ nhất là cái tính xấu, là cái tính ghen tuông ấy, thì đấy là người đàn ông họ không thích cảm thấy cho mình yếu thế như vậy. Cái thứ hai là vướng về tình đồng nghiệp thì lại cũng hơi nhỏ nhen á. Đấy, cho nên là trong trường hợp này có lẽ là bạn phải dùng cái một ít cái chiêu, một ít cái khéo léo của cái người phụ nữ để mà hóa giải, để mà êm đềm cho cả ba bốn phía. Có thể một hôm nào đấy bạn nói cậu lính trẻ đó đến thăm nhà, rồi bạn giới thiệu chồng bạn và tranh thủ ca chồng bạn lên, đó là anh là đồng nghiệp của chị, cũng là của em á, nghiệp vụ của anh rất vững, mấy việc này thì em cứ hỏi anh xã nhà chị, bởi vì anh em cùng giới nó dễ gần gũi, chỉ bảo công việc hơn mà lại đỡ những cái điều tiếng không cần thiết, vân vân. Thế là trong trường hợp này thì vừa là đề cao cái chuyên môn của chồng, vừa là mở rộng những cái mối quan hệ trong ngân hàng, phòng này ban kia, nhưng đồng thời cũng rất hay là nếu như là cái người lính trẻ kia vào thì vẫn được sự nâng đỡ, không chỉ là ở chị mà là ở người bạn đời của chị ấy, thì nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thêm vào đó thì bạn cũng sẽ nói với chồng là anh ơi, em đến cơ quan là để làm việc, để lo cho cuộc sống, cho nên em luôn luôn ưu tiên cho công việc, bởi vì chính cái công việc này nó nuôi sống em và gia đình mình, cho mình cái cơ hội thăng tiến, cho nên em rất là mong chồng kề vai sát cánh giúp em những cái tình huống nó xảy ra với quan hệ đồng nghiệp để mình phòng tránh từ xa những gì ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình, nó làm bể cái chén cơm của nhà mình. Thì đó, thì mình cũng lựa hai chiều đó. Còn nếu mà cái việc đưa cái đồng nghiệp đó về đến nhà vẫn gây một cái dấu hỏi to đùng cho ông xã, thì chắc là bạn lại phải chọn một cái cách tình cờ hơn, đó là những cái dịp mà ở công ty uống nước hay là ngồi gặp gỡ gì đó ở cái khu vực mà ăn cơm tập thể hay gì đó, thì bạn có thể là giới thiệu cái cậu lính trẻ với chồng mình trong một bữa thân mật thôi. Thì đấy, cái việc mà chị không từ chối thẳng, không giúp đỡ bạn ấy để tránh cái tình trạng mật độ tiếp xúc riêng nó nhiều, nó cũng sẽ được hóa giải. Và cái việc là chồng chị có thể giúp đỡ vài câu, bởi vì cùng đồng nghiệp, cùng ngân hàng, chắc chắn là anh ấy cũng sẽ nắm vững được những cái phần ấy của chị, phải không nào? Thế cho nên trong trường hợp này thì tôi nghĩ may quá, chị nhạy cảm nhận ra được vấn đề, mình vẫn còn kịp uyển chuyển, chứ đến lúc anh cáu lên rồi thì bao nhiêu chiêu của

0: mình cũng hỏng hết ạ.
1: Vâng ạ. Và rõ ràng là nhiều khi vấn đề nó không nằm ở cái người đồng nghiệp kia mà lại nằm ở cái cảm giác bất an của chính những người trong cuộc, đúng không ạ? Và chị Lan Hải thân mến, cũng có những cái cặp vợ chồng thì họ không chỉ làm cùng cơ quan mà còn cùng gây dựng một công việc riêng. Cụ thể là có mấy câu chuyện có gửi về chương trình như thế này ạ. Vợ chồng tôi thì mở chung một công ty thiết kế nội thất và cùng làm với nhau. Tuy nhiên thì có một điều làm tôi phiền lòng, đó là thi thoảng hai vợ chồng sẽ tranh luận và bất đồng ý kiến về chuyên môn. Và vợ tôi thì sẽ mang những cái bực tức ấy về tận nhà. Vợ chồng sẽ giận nhau ít ngày. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến cái chuyện mà chuyển sang làm việc nơi khác. Nhưng mà một mình vợ tôi thì lại không đủ thời gian để có thể điều hành quản lý công ty. Chị Lan Hải có cái lời khuyên gì cho thính giả này không ạ?
0: Vâng, trước hết cảm ơn lời tâm sự của anh chị. Đúng là vợ chồng trường hợp mà khởi nghiệp cùng với nhau như thế này á, thì nhiều cái nó cũng rất là quý giá, bởi vì là chung nhau những cái lúc mà ngày đầu gian khó, chung những cái mục tiêu, rồi chung cả những cái gánh nặng lo âu, và hiểu rất rõ công việc của nhau, và vợ chồng cùng chung tay làm việc. Thế nhưng mà đúng là cùng khởi nghiệp như thế này thì những cái va chạm là điều khó mà tránh khỏi. Và để tránh làm cho điều đó ảnh hưởng đến hôn nhân thì bạn cần nhận diện rõ các điểm mù và áp dụng phương pháp quản trị rất là chuyên nghiệp như thế này. Thứ nhất là bạn phải phân định ranh giới công việc và gia đình, tức là không mang mâu thuẫn về nhà, tuyệt đối không để những tranh luận trong cuộc họp hay là quyết định kinh doanh biến thành cãi vã trong bữa cơm hay là giấc ngủ của gia đình. Thứ hai, thời gian nghỉ ngơi phải quy định rõ cái khung giờ vàng ngừng nói về công việc, ví dụ sau 8 giờ tối hoặc là trong kỳ nghỉ cuối tuần để vun đắp tình cảm cá nhân. Điểm thứ hai, phân chia quyền hạn và vai trò rõ ràng, tức là để tránh chồng chéo đó, người nào làm giám đốc, người nào phụ trách tài chính thì phải cần có ranh giới quyền lực dứt khoát. Cái thứ hai là tôn trọng cái chuyên môn đó, để cái người chịu trách nhiệm chính ở mảng nào thì có quyền quyết định cuối cùng ở mảng đó, tránh tình trạng là hai hướng cùng chỉ huy. Thứ
1: Vâng.
0: ba là nguyên tắc tài chính rất là rành mạch, là bạn phải tách bạch cái quỹ tiền ra, tuyệt đối không nhập nhằng giữa tiền túi cá nhân và vốn lưu động của công ty. Điều này rất quan trọng để đảm bảo dòng tiền kinh doanh được ổn định, và phải minh bạch cái thu nhập. Nên có mức lương cố định cho cả vợ lẫn chồng dựa trên vị trí công việc, thay vì tùy tiện rút quỹ công ty để chi tiêu gia đình. Và cái cuối cùng là phải xử lý những cái mối quan hệ nơi công sở, tức là phải ứng xử rất là bình đẳng cơ, tránh thiên vị vợ hoặc chồng trước mặt nhân viên, và đánh giá nhau dựa trên năng lực và KPI của công việc, và tách biệt cái danh xưng ạ. Ở công ty hãy gọi nhau bằng chức danh, tránh xưng hô vợ chồng, thậm chí em yêu, chồng yêu, để giữ cái tác phong chuyên nghiệp ấy. Thì tôi hy vọng là với cái việc mà các bạn xác định được bốn cái điểm mù này và áp dụng cái phương pháp quản trị chuyên nghiệp thì các bạn vẫn có thể cùng nhau xây dựng cái công ty của gia đình của các bạn tiến lên, và không để cho cô ấy phải một mình gánh một cái gánh nặng như thế này, bạn đi làm việc khác, hay cũng tránh tình trạng là bạn biết mà bạn không thể giúp cô ấy được. Thì chúc các bạn thành công.
1: Vâng ạ, những cái phân tích logic nhưng cũng rất là thấu hiểu của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì chắc chắn là đã mang lại những cái giải pháp rất thiết thực cho quý vị khán thính giả. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì chị Lan Hải có thông điệp nào muốn được gửi gắm đến các cặp đôi đang là đồng nghiệp của nhau không ạ?
0: Thì có lẽ chúng tôi cũng xin nhắc lại một cái câu của các cụ nhà mình, nghe thì bâng quơ nhưng mà nó rất là gần với trường hợp này. Các cụ nói xa mỏi chân, gần mỏi miệng. Đúng là vợ chồng khác nhau về nghề nghiệp, khác nhau công ty, thậm chí chỉ cần xa cách về không gian làm việc của ngày hôm nay á, có người ngoại tỉnh, có người ở cách xa nhau thì đúng là mỏi chân thật đấy. Nó nhớ nhung mà nó đi lại thăm nhau, mỗi lần thăm nhà nó khó khăn. Nhưng mà gần thì mỏi miệng. Đó, ở gần thì gần đến nỗi mà đồng nghiệp cùng công ty, rồi thậm chí làm chung khởi nghiệp thì nó mỏi miệng vì cãi nhau đó mà. Thế thì tốt nhất là các bạn cũng nên lấy cái câu của cổ nhân để thấy rằng là xa thương gần thường. Khi xa nhau nó thương nhau bao nhiêu, ở gần lại cảm thấy nó rất là bình thường. Vì thế vợ chồng đồng nghiệp với nhau biết bao nhiêu điều giá trị lợi ích thì chúng ta không nhắc đến ở đây, nhưng chúng ta chỉ lưu ý rằng

0: có những cái cần phải xa nhau ra, có những cái thì rất là sát cánh bên nhau. Thì cái xa thương gần thường nó cũng nói lên một điều gì đó về cái việc ranh giới trong công việc cũng như trong tình cảm, kể cả ngôn ngữ, xưng hô, lẫn quỹ đen, quỹ đỏ, những vai trò và trách nhiệm. Thì nếu mà những người vợ, người chồng thông minh, khôn ngoan ấy, họ sẽ vẫn giữ được cái mái ấm gia đình và vẫn là những đồng nghiệp rất là thân thiết, rất là mật thiết của nhau ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều về buổi trò chuyện ý nghĩa ngày hôm nay. Hy vọng là qua những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải thì các cặp đôi của chúng ta đã tìm thấy bí quyết để biến những cái áp lực thành động lực và cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp và giữ vững mái ấm gia đình.
0: Xin chào quý vị, cảm ơn Thu Hà và cảm ơn Thùy Linh.
2: Và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ của tỉnh Quảng Trị.
1: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
0: Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Nghệ An tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là nội dung được đề cập trong mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Nghệ An cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Ông Trump, Mỹ đánh Iran rất mạnh, cuộc chiến đang diễn ra theo tính toán.
1: Venezuela chính thức thông báo về việc rút khỏi tòa hình sự quốc tế.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ của tỉnh Quảng Trị. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người. Tại đài tưởng niệm trung tâm, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ 10.263 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Tại khu mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, nơi an nghỉ của 1.297 người con quê hương, các đại biểu thành kính thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn đến di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm trung tâm và khu mộ chung tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi an nghỉ của khoảng 10.900 liệt sĩ, trong đó có gần 200 liệt sĩ quê Nghệ An, đoàn đã dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm và thỉnh chuông tưởng nhớ những người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên, tặng quà các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An. Đoàn đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, nơi đang quản lý điều trị cho 106 thương bệnh binh, thân nhân, người có công, cán bộ hưu trí mất sức. Đoàn đã trao tặng 106 suất quà, tiền mặt, tổng trị giá quà tặng trao cho trung tâm hơn 110 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ, góp phần chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho những người đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Uyên, 96 tuổi, tại phường Vinh Phú. Ông là cựu thanh niên xung phong từng tham gia mặt trận Điện Biên Phủ. Đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, trao các phần quà của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong hai cuộc kháng chiến cứu nước. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến xã Kim Liên tham dự lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Biện Văn Út, sinh năm 1947. Gia đình ông Út thuộc diện chính sách đặc biệt khó khăn. Bản thân ông là nạn nhân chất độc da cam, vợ bị bệnh tật nằm một chỗ, con trai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ di chứng chất độc hóa học. Đoàn công tác cùng đơn vị tài trợ đã trao 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà kiên cố hơn. Góp phần chia sẻ gánh nặng với các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những người đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
1: Văn phòng Bộ Công an vừa tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Văn phòng Bộ Công an đã trao tặng 1 tấn gạo, 25 bộ đồ gia dụng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bạch Hà, trao 30 suất quà tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, trao 30 suất quà gồm tiền mặt và đồ dùng học tập cho các em học sinh là thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học. Tổng giá trị các phần quà được trao trong đợt này là 45 triệu đồng. Dịp này, Văn phòng Bộ Công an cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ chương trình Em nuôi của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và trao tặng sách lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời trao quà lưu niệm cho Đảng ủy xã Bạch Hà.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện công điện số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các lực lượng chức năng được giao nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập tại Nghệ An và tại ba tỉnh của Lào gồm Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xê Sổm Bun, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Cùng với đó, các ngành địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ cập nhật dữ liệu liệt sĩ, chỉnh trang công tác, các công trình ghi công, chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Tháng 7 là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ mạch nguồn biết ơn ấy, truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa trên quê hương Nghệ An tiếp tục được tiếp nối, trở thành động lực, khơi dậy ý chí trách nhiệm, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Với vị trí chiến lược nằm trên trục giao thông Bắc Nam, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mảnh đất Nghệ An phải oan mình gánh chịu nhiều đau thương mất mát. Trên mỗi cung đường, mỗi bến phà, mỗi ngọn núi hay dòng sông đều in dấu chiến công và sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người xứ Nghệ. Những địa danh Chuông Bồn, Phà Bến Thủy, Câu Cấm, Hoàng Mai trở thành tọa độ lửa hứng chịu nhiều đợt ném bom ác liệt của kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Nghệ An có hơn 163.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 45.000 người đã anh dũng hy sinh, 56.000 thương binh, bệnh binh và gần 3.000 mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng. Những con số không chỉ khắc ghi sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, mà còn là minh chứng cho một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh chưa bao giờ bị lãng quên. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng luôn được các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm. Mạch nguồn nghĩa tình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
1: Trong những ngày cả nước đang hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, niềm vui đón ngôi nhà mới của cựu chiến binh Nguyễn Thị Châu ở xóm Thiêm Nguyên, xã Diễn Châu càng trở nên ý nghĩa hơn. Mái ấm khang trang ấy được xây dựng từ chính tình nghĩa của những người đồng đội. Sau hơn 4 tháng phát động, Hội cựu chiến binh xã Diễn Châu

0: Ngoài chăm lo nơi ăn chốn ở, sự tri ân còn được thể hiện bằng việc quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho những thương binh bệnh binh. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, nhiều năm qua đã trở thành ngôi nhà chung của thương binh, bệnh binh. Những bữa cơm đủ đầy, những buổi phục hồi chức năng, những chương trình giao lưu thăm hỏi chính là sự chăm sóc bằng cả trách nhiệm và nghĩa tình đối với 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang được chăm sóc điều trị tại nơi đây. Thương binh 1/4 Trịnh Thảo và bà Trần Thị Thủy cho rằng
1: các bà ở đây thì cũng như một ngôi nhà thứ hai, đó bởi vì các bà cũng vết thương quá nặng, được cái sự điều trị như ở đây thì sức khỏe được nâng lên và cái tinh thần là cũng thoải mái.
2: Cán bộ công nhân viên ở đây tại trung tâm đây là quan tâm về chăm sóc các bạn thương binh ở đây là rất tốt. Chúng bay yên tâm, vết thương thì nặng và tuổi thì cao rồi, về đây thì sức khỏe thì có ổn định hơn.
0: Theo thống kê, Nghệ An hiện có 77.217 người có công với cách mạng, phần lớn tuổi cao, sức yếu, mang trên mình những di chứng chiến tranh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những ngày qua, hoạt động thăm hỏi tặng quà đã được triển khai trên khắp địa bàn tỉnh để kịp thời động viên sẻ chia với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện lòng biết ơn, trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
3: Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Nghệ An tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế. Với bản lĩnh được tôi luyện qua chiến tranh cùng ý chí vượt khó, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Sau hơn 25 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường do cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường làm giám đốc đã vươn lên trở thành cánh chim đầu đàn trong các doanh nghiệp Nghệ An trên lĩnh vực doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Với doanh thu bình quân hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho gần 300 lao động địa phương. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng đội. Bằng nguồn lực của doanh nghiệp và tấm lòng của người lính, ông đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hơn 70 căn nhà cho đồng đội, tích cực, ủng hộ, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
4: Tôi cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước khi chúng tôi về đời thường tạo mọi điều kiện cho doanh nhân cựu chiến binh chúng tôi làm giàu chính đáng và hợp pháp. Khi chúng tôi làm ăn có ngoại nạp thuế nhà nước đầy đủ, lương công nhân, đời sống nâng cao, thì luôn luôn có một trách nhiệm nữa là với gia đình thân nhân liệt sĩ và gia đình có công.
0: Đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Tụy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bao Bì Vinh, luôn tâm niệm thành công của doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và đồng đội. Chính vì vậy, khi thành lập công ty chuyên sản xuất bao bì, điều ông trăn trở trước hết không chỉ là hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn là tạo việc làm ổn định cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm, công ty tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, phần lớn là con em thương binh, liệt sĩ, đồng đội trên địa bàn.
5: Với một mục tiêu là làm ra để thứ nhất là có lợi nhuận và có đối với con em người lao động và con em của cựu chiến binh thì thực hiện cái thiện nguyện là vấn đề cơ bản.
0: Mang trên mình thương tật chiến tranh và di chứng chất độc da cam, thương binh Lê Văn Ti vẫn quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế bằng chính nghị lực của người lính. Từ vùng đồi cằn cỗi rộng 1,7 hectare, ông đã cải tạo, gây dựng nên mô hình trồng cây ăn quả mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của ông minh chứng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người cựu chiến binh trên mặt trận phát triển kinh tế.
6: Những làng cũng vất vả nhưng đơn giản thôi. Người đầu tư thì nhiều, cũng phải cố gắng ấy. Vì con cái sức khỏe hơi kém ấy. Vì cái thu nhập hàng năm là quân nhà ở đấy cả.
0: Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh Nghệ An có trên 11.000 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Kim Thắng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khẳng định.
7: Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 1,59% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo. Đấy. Và tỷ lệ cựu chiến binh có mức sống cao đã đạt được 69,1%.
3: Dù trong thời bình hay thời chiến, các cựu chiến binh Nghệ An vẫn luôn phát huy phẩm chất cao đẹp,

0: của bộ đội Cụ Hồ, kiên cường, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm, góp sức phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, cựu chiến binh Nghệ An đang nối dài truyền thống cách mạng bằng những hành động thiết thực để mạch nguồn tri ân không ngừng lan tỏa, trở thành động lực khơi dậy ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương anh hùng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trên sóng FM tần số 99,6 MHz, tiếp tục chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo lộ trình đến hết tháng 7, phải giải ngân đạt 50%, tháng 8 đạt 60%, tháng 9 đạt 70%, tháng 10 đạt 80%, tháng 11 đạt 90%, đến ngày 31 tháng 12 đạt 95% và hoàn thành 100% vào ngày 31 tháng 1 năm 2027. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định việc điều chỉnh chỉ tiêu trong trường hợp kế hoạch vốn thay đổi hoặc bổ sung, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đối với những vướng mắc phát sinh, các cơ quan đơn vị phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành kế hoạch hành động 100 ngày triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kế hoạch yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đồng thời xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, cần được quản lý theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường an toàn an ninh mạng và kết nối các hệ thống quan trọng với cơ chế giám sát 24/7, đặt mục tiêu đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được khai thác dữ liệu có sẵn, giảm yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, đồng thời sẽ xây dựng dữ liệu mở, chuẩn hóa kết nối dữ liệu, thúc đẩy nền kinh tế số và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng.
0: Từ nay, người nộp thuế có thể được kiểm tra hoàn thuế hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đây là điểm mới đáng chú ý trong thông tư 89 của Bộ Tài chính, lần đầu tiên quy định kiểm tra thuế trên môi trường số, góp phần giảm thủ tục, tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo quy định, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ, tài liệu, giải trình, trao đổi thông tin với cơ quan thuế thông qua cổng giao tiếp điện tử, không cần làm việc trực tiếp. Toàn bộ quá trình từ lập biên bản, thông báo đến kết luận, quyết định xử lý đều được thực hiện bằng hồ sơ điện tử có ký số. Để thực hiện hiệu quả, người nộp thuế cần duy trì chứng thư số, chữ ký số, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán dưới dạng điện tử để sẵn sàng cung cấp khi được yêu cầu. Trong trường hợp dữ liệu điện tử chưa đủ căn cứ hoặc cần xác minh thực tế, cơ quan thuế mới tiến hành kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 tiếp tục ghi nhận những điển hình tiên tiến có đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Sau 22 năm tổ chức, Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước. Đến hết năm 2025 đã có 313 lượt tập thể cá nhân được vinh danh. Năm 2026, danh sách được lựa chọn gồm 8 tập thể và 5 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, giáo dục, quốc phòng, ngoại giao, văn hóa và sản xuất kinh doanh. Các điển hình được vinh danh không chỉ bởi thành tích nổi bật mà còn bởi quá trình cống hiến bền bỉ, những sáng kiến mô hình có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động và tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng. Lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 dự kiến diễn ra ngày 28 tháng 7 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Hà Nội.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện đề nghị các sở giáo dục đào tạo chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học. Dự báo, thời gian tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Riêng vùng trung du miền núi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Bộ yêu cầu các địa phương duy trì chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết,

0: hợp với chính quyền và lực lượng phòng chống thiên tai, kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Các cơ sở giáo dục phải rà soát phương án đảm bảo an toàn, chủ động di dời hồ sơ thiết bị, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp với phụ huynh, quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè. Đối với những trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cần khẩn trương khắc phục hậu quả, vệ sinh trường lớp, kiểm tra hệ thống điện nước, trang thiết bị trước khi tổ chức hoạt động giáo dục trở lại.
1: Mùa mưa bão năm nay được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, song các cơn bão có thể có cường độ mạnh hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thời điểm này, bão số 2 trong năm đã hình thành trên Biển Đông. Bên cạnh việc gia cố nhà cửa, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị các phương án ứng phó, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang khẩn trương rà soát, cắt tỉa cây xanh đô thị nhằm hạn chế nguy cơ cây gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng đô thị.
0: Khi phố phường còn chưa đông đúc, các công nhân của công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trên các tuyến đường như Hồng Bàng, Nguyễn Sĩ Sách, từng tổ công tác phối hợp nhịp nhàng với xe nâng chuyên dụng để tiếp cận những tán cây cao, tiến hành cắt tỉa theo đúng quy trình kỹ thuật. Anh Hồ Sĩ Toàn, công nhân đội cây xanh, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết.
2: Chúng tôi là thường xuyên cắt tỉa cây xanh mưa bão để thông thoáng đường, tránh trường hợp là cây đổ. Thứ hai nữa là cắt để thông thoáng đi tuyến các cái tuyến đường để khỏi có cái tầm nhìn.
0: Không ít người từng băn khoăn khi chứng kiến những hàng cây quen thuộc được cắt tỉa bởi những tán lá xanh mát sẽ thưa đi trong những ngày hè oi bức. Thế nhưng, sau nhiều mùa mưa bão với sự cố cây gãy đổ gây thiệt hại về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng của người dân, đa số đều nhận thức rõ ý nghĩa của công việc này. Anh Trần Sĩ Lợi, phường Trường Vinh cho rằng.
3: Trước đấy mà khi mỗi mùa mưa bão đến thì cây nó đổ rất nhiều nên dân chúng tôi cùng kiểu rất lo sợ. Nhưng mà đợt này thì tỉnh đã chủ động đi cắt cây trước rồi là tuy là mất bóng mát nhưng mà cái độ an toàn nó cao hơn. Người dân cũng cảm thấy yên tâm hơn.
0: Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 10 năm 2026, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh sẽ triển khai cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh trên 120 tuyến đường chính và hơn 200 tuyến đường nhánh, với tổng số cây trên 5.000 cây. Đến thời điểm này, gần 1.000 cây có tán rộng, cành lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường chính đã được xử lý. Ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho rằng,
4: rút kinh nghiệm các năm trước và đặc biệt là năm vừa rồi, năm 2025 thì xảy ra hai cơn bão mạnh. Thì đợt vừa rồi công ty cũng đã tiến hành triển khai công tác phòng chống bão về cây xanh sớm. Thì so với kế hoạch thì mọi năm thì năm nay triển khai là được đồng bộ và số lượng cây là lớn hơn, số lượng cây gần gấp đôi so với năm ngoái. Thì cụ thể là khoảng tầm khoảng tồn tại khoảng hơn 5.000 cây, các trên 140 tuyến đường chính. Còn các tuyến đường phụ, 200 vụ tuyến đường phụ khác thì công ty sẽ để làm sau. Vì tiêu chí của công ty tôn tạo công ty năm nay là an toàn, đẹp và hiệu quả phòng chống bão cao là mục tiêu đặt ra của đợt tôn tạo lần này.
0: Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Việc cắt tỉa chỉnh trang cây xanh trước mùa mưa bão không chỉ hạn chế nguy cơ cây gãy đổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân, mà còn góp phần xây dựng đô thị xanh, văn minh, an toàn, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
1: Trong bài phát biểu tại tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc chiến ở Iran đang diễn ra theo tính toán của Mỹ. Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã đánh rất mạnh vào Iran, đồng thời cho biết năng lực hải quân và không quân của Tehran đã bị suy yếu nghiêm trọng. Ông Trump cũng cho rằng Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng chưa sẵn sàng để tiến tới một thỏa thuận như vậy. Những phát biểu này cho thấy ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tehran, nhưng chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc giảm các hoạt động quân sự. Trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép lên Iran, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt được bước đột phá.
0: Ngoại trưởng Venezuela cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc quyết định của mình về việc rút khỏi tòa án hình sự quốc tế. Venezuela cho rằng tòa hình sự quốc tế có sự thiên vị về địa lý khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời cáo buộc cơ quan này sử dụng

0: như một công cụ chính trị làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết và chủ quyền dân tộc. Trước đó, phát biểu trong một sự kiện công cộng, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố Venezuela không còn tin tưởng vào tòa án này. Động thái của Venezuela đã được dự đoán từ tháng 12 năm 2025 khi Quốc hội nước này bỏ phiếu để bãi bỏ luật phê chuẩn quy chế Rome, mở đường cho việc rút khỏi tòa án này. Theo quy chế Rome, việc rút khỏi tòa hình sự quốc tế sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ khi Liên Hợp Quốc nhận được thông báo chính thức.
1: Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố một loạt thay đổi và điều chỉnh nhân sự trong nội các và phủ thủ tướng. Trong đó đáng chú ý là Bộ trưởng Giao thông Liên bang Đức Patrick thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU sẽ phải rời chức chỉ sau 14 tháng tại nhiệm. Cũng trong đợt cải tổ nội các lần này của Thủ tướng Friedrich Merz, tránh văn phòng phủ thủ tướng Thorsten Ferry thuộc CDU sẽ chuyển sang vị trí chủ tịch nhóm nghị sĩ Liên minh CDU-CSU tại Quốc hội Liên bang, thay ông Jens Spahn. Bộ trưởng Y tế Nina Watken thuộc CDU sẽ đảm nhiệm vị trí tại phủ thủ tướng, phụ trách điều phối công việc của Liên minh cầm quyền và hợp tác với các bang. Thay thế bà ở vị trí này là Tổng thư ký CDU Carsten Linnemann. Những thay đổi này cho thấy ông Merz đang tìm cách tái sắp xếp đội ngũ nhằm tăng khả năng điều hành chính sách, đặc biệt trong giai đoạn chính phủ phải thúc đẩy nhiều cải cách về y tế, chăm sóc hạ tầng và tài chính công.
0: Canada vừa tổ chức lễ khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe nối thành phố Windsor, tỉnh Ontario và thành phố Detroit, bang Michigan của Mỹ. Buổi lễ không có sự tham dự của các quan chức Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng vì các tranh chấp thương mại và bất đồng về việc phân chia doanh thu từ cây cầu, chính phủ Canada đã hủy kế hoạch tổ chức lễ cắt băng khánh thành chung với phía Mỹ. Thay vào đó, buổi lễ chỉ diễn ra với sự tham dự của các quan chức Canada, đại diện gia đình huyền thoại khúc quân cầu Gordie Howe, người đặt tên cho cây cầu này, cùng các khách mời trong nước. Cây cầu sẽ chính thức mở cửa cho phương tiện lưu thông từ 27 tháng 7 tới. Việc khánh thành cây cầu vốn được kỳ vọng là biểu tượng mới của quan hệ hợp tác Canada-Mỹ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đang gặp nhiều trở ngại.
1: Ủy ban châu Âu EC cho biết, cuộc điều tra mới nhất của cơ quan này cho thấy nền tảng mạng xã hội TikTok chưa bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên khi cho phép người trưởng thành truy cập tài khoản của người dùng nhỏ tuổi, làm gia tăng nguy cơ bắt nạt trên không gian mạng, tiếp xúc không mong muốn và các hành vi dụ dỗ trẻ em. Người phát ngôn EC nhấn mạnh, các nội dung của trẻ em không được phép hiển thị với người lạ. Nếu TikTok không thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA, trẻ vị thành niên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị săn mồi trực tuyến, dụ dỗ và bắt nạt trên không gian số. Kết quả điều tra cho thấy người dùng từ 13 đến 15 tuổi có thể dễ dàng chuyển tài khoản từ chế độ riêng tư sang công khai, trong khi các tài khoản riêng tư của nhóm 16-17 tuổi vẫn có thể bị những người dùng khác tiếp cận. EC cho rằng các thiết lập mặc định dành cho trẻ vị thành niên của TikTok chưa đáp ứng yêu cầu của DSA.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Điện Biên mạnh dạn đề xuất cơ chế để bứt phá. Nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 tại các địa phương. Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm nay. Phim về quan họ Việt Nam chính thức phát hành toàn cầu. Trong phần tin thế giới, cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2027-2031 đang chứng kiến xu hướng thúc đẩy mạnh mẽ dành cho các ứng cử viên nữ. Venezuela chính thức thông báo về việc rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung xây dựng kinh tế cửa khẩu, biến các lợi thế của Điện Biên như là di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, lễ hội Hoa Ban trở thành nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: 6 tháng đầu năm 2026, GDP của tỉnh Điện Biên đạt 8,67%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Điểm sáng nổi bật nhất của tỉnh Điện Biên trong 6 tháng qua là công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 54% kế hoạch, vươn lên đứng đầu cả nước. Ngày 28 tháng 2, tỉnh đã phê duyệt đưa vào thực hiện điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, bao gồm dự án tuyến đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, xây dựng 9 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới với cam kết hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Điện Biên đã quyết liệt thực hiện sắp xếp giảm 558 thôn tổ dân phố, chủ động rà soát bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nêu rõ.
2: Qua cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh vừa rồi mới phát hiện ra là cái tiềm năng về năng lượng tái tạo mà bây giờ rất phù hợp với chuyển đổi xanh của chúng ta và phấn đấu đến 2050 là phát thải ròng bằng không. Thế thì cái tiềm năng về điện mặt trời, điện gió ở Điện Biên có thể nói là rất là tốt và đã có đánh giá, đã có dẫn chứng, đã có minh chứng. Thì đây cũng là một cái quan tâm rất trực diện để cho địa phương có điều kiện tăng trưởng, tạo công ăn việc làm và gắn kết với lại bảo đảm quốc phòng, an ninh.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn là thách thức lớn đối với tỉnh Điện Biên khi mục tiêu của năm 2026 là 11,2%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng trên 13,7%. Theo Thủ tướng, Điện Biên có nhiều tiềm năng lợi thế và dư địa, là một trong những tỉnh không thực hiện sáp nhập. Tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá do nhiều điểm nghẽn nội tại, mặc dù được nhận diện nhưng chưa được tháo gỡ triệt đề. Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, thiết lập mô hình phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình và lợi thế cạnh tranh riêng.
3: Bây giờ dịch vụ là trong cơ cấu kinh tế là lớn nhất, cho nên phải tập trung xây dựng cái kinh tế cửa khẩu hiện đại Tây Trang, Apa Chai để Điện Biên trở thành đầu mối về thương mại, về biên mậu, về logistics của vùng Tây Bắc, cửa ngõ giao thương với các nước láng giềng và khu vực, biến các cái lợi thế của sân bay Điện Biên ở di tích quốc gia đặc biệt Điện Biên Phủ, ký ức lịch sử, hệ thống các di sản cảnh quan đặc sắc như Mường Thanh, lễ hội Hoa Ban trở thành những nguồn lực phát triển mạnh về du lịch. Về trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thì phát triển công nghiệp theo hướng mà năng lượng hiện đại là một hướng đi rất đúng hướng, rồi tập trung vào một số các cái lĩnh vực cụ thể về nông nghiệp chế biến sâu, giá trị gia tăng cao bền vững, có cái sản phẩm chủ lực.
1: Thủ tướng đề nghị tỉnh Điện Biên giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm đầu cả nước, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, cụ thể hóa mô hình 4 cực tăng trưởng, trong đó tập trung lấy cực tăng trưởng trung tâm Điện Biên Phủ, Mường

0: Thanh, Mường Phăng làm hạt nhân dẫn dắt tăng trưởng, ưu tiên đầu tư phát triển các dự án kết nối, khai thác tối đa lợi thế sở hữu sân bay Điện Biên, hình thành các trục không gian chiến lược, đưa Điện Biên không phải là điểm cuối mà thành điểm kết nối kinh tế của khu vực.
1: Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương dâng hoa, thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc di tích lịch sử đồi E2, thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ chiến trường Điện Biên Phủ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng thăm ông Phí Hương Dũng, thương binh bị nhiễm chất độc hóa học tại tổ dân phố Văn Minh, phường Điện Biên Phủ. Sáng nay tại thôn Vân Mạc, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc. Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, địa phương. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc là người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người nữ chiến sĩ điệp báo kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm đã anh dũng hy sinh khi mới tròn 20 tuổi. Với những công hiến và sự hy sinh cao cả, đồng chí được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương Độc lập hạng 3. Cùng 6 chữ vàng, sống anh dũng, chết vẻ vang. Năm 1995, đồng chí được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Được xây dựng trên diện tích hơn 13.000 m², khu lưu niệm định hướng trở thành một địa chỉ đỏ tiêu biểu, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng và bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, công trình không chỉ khắc ghi, tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc đối với sự nghiệp cách mạng, mà còn đánh dấu việc nơi đây chính thức trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.
3: Trong các cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, đã có hàng vạn tấm gương anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Trong những người con ưu tú ấy, nữ anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc đã đi vào lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc với những đóng góp âm thầm nhưng vô cùng to lớn của người chiến sĩ điệp báo. Với hành động dũng cảm, tinh thần chiến đấu hy sinh, sự tận trung với Đảng, tận hiến với dân, người chiến sĩ Công an cách mạng đã khiến địch hoang mang khiếp sợ, hun đúc tinh thần quyết chiến quyết thắng, đánh đuổi giặc ngoại xâm.
2: Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng quà tri ân tới thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Trúc, đồng thời trao quà tới thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an tỉnh Hưng Yên.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dẫn đầu đã thăm tặng quà các cựu tù chính trị, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tại đặc khu Côn Đảo.
4: Đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, sinh năm 1944, quê Quảng Nam, bị địch bắt và tù đày tại Côn Đảo, hiện là cựu tù chính trị duy nhất còn sống tại đặc khu Côn Đảo. Thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại đặc khu Côn Đảo. Lãnh đạo thành phố cũng đã trao tặng phòng học số cho 5 trường học và khánh thành công trình bích họa Việt Nam tươi đẹp thứ 22 với chủ đề Việt Nam hợp nhất bản hùng ca 34 tỉnh thành trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ và 70.

0: tập thể. Đặc biệt khu mộ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy hơn 100 hải cốt liệt sĩ, hai mộ tập thể và nhiều di vật. Lấy mẫu hơn 73.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Giả phá bom mìn được khoảng 8.500 ha, riêng vùng lõi Vị Xuyên, Tuyên Quang được hơn 3.500 ha, đạt trên 80% tiến độ. Riêng tại thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm quy tập được hơn 100 hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu được hơn 5.000 mộ liệt sĩ. Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và chỉ đạo việc triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai, trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
1: Sau hơn 4 tháng triển khai, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được gần 1.500 hải cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể. Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Ban chỉ đạo 515 quân khu 7, thành phố Đồng Nai, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức cá nhân đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin, góp phần tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm. Bộ trưởng yêu cầu quân khu 7 và thành phố Đồng Nai huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng và kịp thời bàn giao mẫu để giám định ADN xác định danh tính sớm nhất. Khẩn trương tổng hợp, phân tích, hệ thống hồ sơ dữ liệu các trận đánh, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại để khoanh vùng khai quật.
2: Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân sớm trở về quê mẹ.
0: Cũng hôm nay, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Phan Văn Giang đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trên thực địa tại địa điểm khai quật, cất bốc, quy tập và xác minh thông tin, lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ, thăm hỏi động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ, lực lượng tham gia công tác tìm kiếm hải cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Xuân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng. Còn tại Quảng Trị, đến nay lực lượng chức năng của địa phương đã tìm kiếm quy tập được 10 hải cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Đây là khu vực từng diễn ra trận đấu ác liệt vào tháng 5 năm 1972 và được xác định còn nhiều thông tin dấu tích liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ.
3: Hiện 10 hải cốt liệt sĩ được đưa về quan tại đền thờ liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với những trường hợp đủ điều kiện để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Cuộc tìm kiếm tại Câu Nhi vẫn đang được tiếp tục và phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và thông tin từ nhân chứng với quyết tâm tìm kiếm quy tập những liệt sĩ còn nằm lại nơi đây sau hơn nửa thế kỷ.
0: Các địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh việc lấy mẫu ADN cho các thân nhân liệt sĩ. Hôm nay tại phường Đông Hải, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn các xã phường gồm Đông Hải, Văn Rang, Đô Vinh, Mỹ Sơn và Bảo An. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, sau hơn 4 tháng kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm được phát động, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ vẫn đang được triển khai khẩn trương trên khắp cả nước. Đã có hơn 1.400 hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập, hàng chục nghìn mẫu hải cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân được thu thập phục vụ giám định ADN. Đằng sau những con số ấy là sự chung sức của nhiều lực lượng, nhiều thế hệ và cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến. Mang theo ký ức của chiến tranh, nhiều cựu binh Mỹ đã trở lại Việt Nam, trao lại những bức ảnh, những mảnh ký ức còn sót lại với mong muốn góp thêm một manh mối để tìm thấy nơi yên nghỉ của các liệt sĩ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập.
4: Trong ký ức của ông Richard Manner, bức ảnh chụp từ trực thăng cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn hiện lên rất rõ ràng như mới hôm qua. Tháng 2 năm 1969, khi điều khiển trực thăng bay qua khu vực Dầu Tiếng sau một hai trận đánh, viên phi công trẻ vô tình ghi lại hình ảnh một hố chôn tập thể đang được lấp đầy.
5: Tôi chụp bức ảnh đó theo phản xạ của một người lính làm nhiệm vụ rồi cũng chẳng nghĩ nhiều về nó trong suốt nhiều năm sau. Tôi gần như gác lại tất cả những ký ức về Việt Nam và cuộc chiến cất chúng vào một góc nào đó trong tâm trí.
4: Ít lâu sau, ông Richard bị thương nặng trong một trận đánh. Vết thương gần như phá hủy toàn bộ phần hàm, buộc ông phải rời chiến trường. Trở về nước Mỹ, ông khép lại quá khứ, xây dựng cuộc sống mới, lập gia đình và làm việc trong ngành hàng không. Suốt nhiều năm, ông gần như không nhắc đến Việt Nam. Cho đến một buổi tối năm 1994, khi xem chương trình truyền hình 60 Minutes nói về chiến tranh Việt Nam, ký ức ấy bất ngờ sống dậy. Richard tìm lại những tài liệu mình còn lưu giữ và liên hệ với một tổ chức cựu chiến binh với hy vọng những thông tin về các hố chôn tập thể sẽ hữu ích. Thế nhưng mọi nỗ lực khi ấy đều rơi vào im lặng. Phải hơn 20 năm sau, trong chuyến trở lại Việt Nam năm 2017, Richard mới quyết định bắt đầu hành trình mà ông gọi là món nợ với quá khứ. Cùng với các cộng sự người Việt, ông lần theo từng bức ảnh chụp từ trên không, từng ký ức còn sót lại của các cựu chiến binh để khoanh vùng những địa điểm nghi có hố chôn tập thể. Từ một vụ việc ban đầu, công việc dần mở rộng thành hàng trăm hồ sơ. Hiện nay, nhóm của ông Richard đang nghiên cứu khoảng 150 trận đánh. Mỗi trận đều có khả năng lưu giữ thông tin về nơi an nghỉ của các liệt sĩ còn mất tích. Nếu ông Richard Magner mang đến những bức ảnh từ bầu trời, thì ông Robert Ambrose Conner lại trở về với Việt Nam bằng chính ký ức của người từng trực tiếp chiến đấu tại căn cứ không quân Biên Hòa. Ông đến Việt Nam năm 1967 với niềm tin mình đang làm điều đúng đắn. Nhưng chỉ sau vài tháng, chứng kiến những mất mát của cả hai phía, suy nghĩ ấy bắt đầu thay đổi. Đặc biệt sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, Robert hiểu rõ giá trị của sự sống và nỗi đau mà chiến tranh để lại. Sau khi xuất ngũ, ông từng viết thư cho phía Việt Nam để thông báo về một hố chôn tập thể mà mình biết, nhưng cũng không nhận được hồi âm. Câu chuyện tưởng như kết thúc cho đến năm 2016, khi người cháu gái nhờ ông giúp làm bài học về chiến tranh Việt Nam. Lần dở lại những ký ức cũ, Robert sử dụng Google Earth để xác định vị trí một hố chôn tập thể gần căn cứ Biên Hòa rồi đăng tải thông tin. Không lâu sau, ông nhận được liên lạc từ phía Việt Nam, cuộc tìm kiếm được nối lại. Tháng 4 năm 2017, từ những chỉ dẫn của Robert, lực lượng tìm kiếm đã khai quật đúng vị trí mà ông đánh dấu. Dù ngôi mộ đã bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng đường ống nước từ nhiều năm trước, khoảng 80 hài cốt vẫn được tìm thấy. Trong số đó, 12 liệt sĩ được xác định danh tính nhờ những lá thư và các ký hiệu còn lưu lại. Khoảnh khắc chứng kiến thân nhân các liệt sĩ bật khóc trong lễ tưởng niệm tại Nghĩa Trang Đồng Nai đã trở thành động lực để ông Robert tiếp tục công việc của mình.
5: Tôi nhìn thấy một người phụ nữ ôm bức ảnh người thân đã mất, không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà. Khi nhìn kỹ khuôn mặt bà ấy, tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên má. Từ ngày hôm đó, tôi hoàn toàn tin tưởng và quyết tâm tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình.
4: Ông Robert tin rằng những người đã ngã xuống không hy sinh vô ích và việc đưa họ trở về với gia đình cũng chính là cách để khép lại những mất mát mà chiến tranh đã để lại. Giờ đây, ông Richard Magner hay Robert Conner cùng nhiều cựu binh Mỹ khác vẫn đang kiên trì đồng hành với các cơ quan chức năng và những nhóm tình nguyện của Việt Nam trong hành trình tìm kiếm các liệt sĩ còn mất tích. Chiến tranh đã lùi xa. Với những người lính từng ở bên kia chiến tuyến, hành trình trở lại Việt Nam hôm nay là hành trình của những con người mang theo trách nhiệm với quá khứ, cùng chung một mong muốn giản dị là giúp những người đã nằm lại chiến trường được trở về trong vòng tay của quê hương và người thân.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ tịch nước vừa ký quyết định truy tặng huân chương dũng cảm cho đồng chí Thượng sĩ Kapatip, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
3: Trưa 20 tháng 7 vừa qua, tại địa bàn làng Tai Pê, xã Ia Co, tỉnh Gia Lai, đồng chí Kapatip phát hiện có hai người gặp nguy hiểm do sự cố điện. Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, đồng chí đã nhanh chóng lao vào cứu được hai người dân. Hiện nay, hai người dân sức khỏe đã phục hồi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, đồng chí Kapatip không may bị điện giật, ngất xỉu. Mặc dù được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng đồng chí Kapatip đã tử vong vào hồi 13 giờ cùng ngày. Hành động dũng cảm của đồng chí Thượng sĩ Kapatip là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm,

0: cần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp cho thế hệ trẻ trong quân đội hôm nay và mai sau học tập noi theo.
1: Chiều nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan, điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Trước đó, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9. Hà Nội xây dựng kịch bản GRDP 6 tháng cuối năm tăng khoảng 13% để hoàn thành mục tiêu tăng 11% trong năm 2026, với động lực từ đầu tư hạ tầng, nhà ở xã hội và dự án lớn.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, sau khi có số liệu tăng trưởng 6 tháng đầu năm, thành phố đã rà soát cập nhật toàn bộ kịch bản tăng trưởng và xây dựng giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực để hoàn thành mục tiêu. Theo ông Thắng, GRDP 6 tháng đầu năm của Hà Nội tăng 8,22%, mức cao so với nhiều năm trước nhưng vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm. Để hoàn thành mục tiêu này, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng bình quân khoảng 13%, trong quý 3 khoảng 12,5% và quý 4 khoảng 13,4%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết các chỉ tiêu được tính toán trên cơ sở số liệu thống kê có sự phối hợp của các viện nghiên cứu và cơ quan chuyên môn nên hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.
1: Kiên định với mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp từ tháo gỡ điểm nghẽn cho công nghiệp, xây dựng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đến siết chặt kỷ luật kỷ cương trong điều hành với quyết tâm biến mọi nguồn lực thành động lực tăng trưởng, tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm nay. Tin của phóng viên Tấn Phong, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
2: 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước tăng 6,7% so với cùng kỳ, thấp hơn 1,85 điểm phần trăm so với mục tiêu kịch bản đề ra, xếp 31 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, đứng thứ 3 trên 5 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nếu giữ tốc độ này, không có đột biến, thì việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,07% của cả năm là hết sức khó khăn. Để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch phát động phong trào đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành mục tiêu giải ngân đến hết quý 3 năm 2026, đạt 75% kế hoạch và phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Bên cạnh đó, Cần Thơ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức điều hành, xem đây là giải pháp có ý nghĩa quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã phường tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến hết quý 3 năm 2026 đạt tỷ lệ giải ngân 75%, góp phần cải thiện thứ hạng giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.
3: Cái việc giải ngân vốn đầu tư công là cực kỳ quan trọng, phải cương quyết điều trị cái bệnh mà không nói, không đề xuất, không tham vô, và cái tinh thần trách nhiệm các chủ đầu tư, các sở ngành, các xã phường để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và phấn đấu tăng trưởng vì sự phát triển chung của thành phố Cần Thơ, cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ để chúng ta hoàn thành cái giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
1: Lần đầu tiên một lô sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk đã được doanh nghiệp trả giá cao hơn gần 24% so với giá khởi điểm. Hoạt động đấu giá diễn ra sáng nay là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, hướng tới kết nối trực tiếp giữa nhà vườn và doanh nghiệp thu mua xuất khẩu. Phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
4: Lô sầu riêng Dona hơn 14 hectare của 10 hộ nông dân tại thôn 19 tháng 5, xã Krông Park, có sản lượng dự kiến khoảng 350 tấn đã được đưa ra đấu giá, với giá khởi điểm 55.000 đồng 1 kg. Tham gia đấu giá có 10 doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu nông sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông nghiệp Nguyên Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đấu giá thành công với mức giá 68.000 đồng 1 kg, tương đương giá trị hợp đồng khoảng 23,8 tỷ đồng. Ông Mai Đình Thọ, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Krông Park, tỉnh Đắk Lắk nhìn nhận, việc đấu giá không chỉ giúp nâng giá trị kinh tế của trái sầu riêng mà còn tạo động lực để người trồng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm.

0: qua cái đấu giá này, người mà được trúng đấu giá thì cũng tự hào được chọn những vườn có thể là nó là tốt nhất, ngon nhất để đưa ra cho khách hàng. Mặt khác, cái người tiêu thụ thì tác động ngược trở lại, không chỉ tăng thêm hiệu quả về kinh tế mà còn cổ vũ, động viên cái niềm tự hào của những người làm sầu riêng đã sản xuất ra những cái trái sầu riêng tốt nhất để đưa ra thị trường.
1: Hoạt động đấu giá vườn sầu riêng là một trong những điểm mới của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng của tỉnh theo hướng chất lượng, minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Theo ban tổ chức, từ nay đến ngày 20 tháng 8 sẽ tiếp tục tổ chức thêm 2 phiên đấu giá, dự kiến khoảng 200 hectare sầu riêng, sản lượng khoảng 4.600 tấn, đáp ứng tiêu chuẩn và có mã số vùng trồng sẽ được đưa ra đấu giá, tạo kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách cho biết, kết quả phiên đấu giá đầu tiên vượt kỳ vọng của ban tổ chức, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình đấu giá và nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng.
2: Phiên đấu giá hôm nay vượt khỏi kỳ vọng của ban tổ chức. Xã Công Vách cũng được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân tỉnh trong lộ trình xây dựng chuỗi sản xuất đối với ngành hàng sầu riêng. Thì chúng tôi đã xác định tổ chức đấu giá là một cái hoạt động để từng bước khẳng định cái thương hiệu sầu riêng Cường Bách nói riêng và sầu riêng Đắk Lắk nói chung trên thị trường. Người nông dân sẽ được bán không chỉ là sản phẩm mà là bán được giá trị với những thành quả mà họ xứng đáng được hưởng.
1: Năm nay, sản lượng thu hoạch dự kiến đạt hơn 500.000 tấn. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, kết quả phiên đấu giá đầu tiên sẽ là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình, mở rộng quy mô đấu giá trong các vụ sầu riêng tiếp theo.
3: Đà Nẵng hiện có gần 12.700 căn hộ, phòng ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, chiếm khoảng 70% quỹ nhà cho thuê thuộc tài sản công của cả nước. Thế nhưng nhu cầu thực tế đang vượt xa nguồn cung. Thành phố vẫn phải ban hành quy định xếp thứ tự ưu tiên cho người được thuê. Phóng viên Long Phi thông tin.
4: Giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành hơn 6.300 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Bước sang giai đoạn 2026-2030, thành phố đang triển khai thủ tục gần 40.000 căn, cao gấp rưỡi chỉ tiêu được giao. Riêng những tháng cuối năm nay, thành phố dự kiến khởi công thêm 8 dự án với gần 4.900 căn, phấn đấu hoàn thành khoảng 3.600 căn đến 3.900 căn trong năm nay. Việc phải xây dựng cơ chế xếp hàng ưu tiên dù đang sở hữu quỹ nhà đất lớn nhất cả nước cho thấy áp lực về chỗ ở cho thuê tại thành phố Đà Nẵng vẫn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi thành phố tiếp tục mở rộng nguồn cung trong thời gian tới. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Điều chỉnh các cái chỉ tiêu, tăng cái chỉ tiêu cho thuê lên, đồng thời thì xây dựng một cái đề án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố chúng ta giai đoạn 2026-2030, tức là sau khi các cái chủ trương của Trung ương mà đã thực hiện qua luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản cũng như các cơ chế chính sách thì Đà Nẵng sẽ xây dựng một cái đề án cụ thể.
3: Đại diện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa đồng thời tổ chức lấy và ghép gan, ghép tim từ hai người hiến chết não được điều phối tại hai bệnh viện khác nhau. Trong đó, gan hiến được tiếp nhận từ Bệnh viện Thanh Nhàn, còn tim hiến được tiếp nhận từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
6: Đây là tình huống đặc biệt khi hai thông tin điều phối tạng được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong cùng một ngày. Đòi hỏi toàn bộ hệ thống lấy ghép tạng của bệnh viện phải được kích hoạt ngay lập tức. Vận hành khẩn trương, chính xác và đồng bộ nhằm tận dụng từng phút từng giây quý giá để cứu người bệnh. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức lấy tạng từ người hiến chết não với sự phối hợp hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tiến sĩ bác sĩ Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm ghép tạng cho biết, việc một bệnh viện lần đầu tiên tổ chức lấy tạng từ người hiến chết não luôn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ trực tiếp từ những đơn vị đã có kinh nghiệm. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 không chỉ cử ekip phẫu thuật và gây mê thực hiện nhiệm vụ lấy tạng, mà còn đồng hành phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Thanh Nhàn trong quá trình xây dựng phương án, tổ chức triển khai và xử trí các tình huống phát sinh. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong công tác hỗ trợ chuyên môn, góp phần mở rộng mạng lưới hiến, lấy và ghép tạng trên toàn quốc.
3: Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành và thông xe cầu Đồng Nò 2 bắc qua sông Cổ Cò, phường Ngũ Hành Sơn. Cầu Đồng Nò 2 là hạng mục quan trọng trên trục giao thông kết nối từ cầu Đồng Nò 1 đi qua đảo Đồng Nò, vượt qua Cổ Cò và nối trực tiếp với đường Trương Dương. Công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Nam, mở thêm hướng kết nối từ khu vực phía Nam và trung tâm thành phố Đà Nẵng. sau khi đưa vào sử dụng cầu Đồng Nò 2 giúp giảm áp lực cho các tuyến đường và cây cầu hiện hữu, tạo thuận lợi cho giao thương đi lại của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế xã hội khu vực. Đây cũng là cây cầu thứ 12 bắc qua sông Cổ Cò trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng, nhiều bản làng của xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng. Nhưng giữa những mất mát, sự chung tay của chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thiện nguyện và người dân đang tiếp thêm sức mạnh để vùng lũ từng bước hồi sinh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc ghi nhận.
7: Từ sáng sớm, trên những con đường còn in dấu dòng nước lũ, tiếng máy xúc, tiếng cuốc, tiếng xẻng lại vang lên. Bộ đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, các tổ chức thiện nguyện và người dân cùng chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Các chuyến xe thiện nguyện từ khắp nơi vẫn đang nối đuôi nhau về Mường Than. Các tổ chức, cá nhân hảo tâm, doanh nghiệp, hội đoàn thể và những nhóm thiện nguyện mang theo lương thực, nước uống, quần áo, chăn màn và nhiều vật dụng thiết yếu chia sẻ với bà con vùng lũ. Tại tâm lũ đội 11, nhóm giúp người dân san gạt đất đá, nhóm hỗ trợ chính quyền thông đường, tạo điều kiện để các chuyến xe cứu trợ tiếp cận vùng lũ. Nhóm tiếp tục san gạt đất đá tại điểm trường mầm non và khắc phục hạ tầng bị hư hỏng. Anh Phạm Hữu Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Quang Dũng, tỉnh Lào Cai chia sẻ:
8: khi sang đến bên này thì đường đã được thông, thì chúng tôi đưa hai máy bay trung tuyến để thông tuyến quốc lộ 279. Khi thông được tuyến quốc lộ 279 xong thì chúng tôi đã quay ngược lại để hỗ trợ bà con và các điểm trường. Và khi nào mà bà con và điểm trường ở đây cảm thấy là đảm bảo và ổn định rồi thì chúng tôi mới giúp.
7: Không chỉ dọn đường, dọn bản, cuộc chạy đua với thời gian cũng diễn ra trên công trường tái định cư bản sân bay. Với quyết tâm đưa những mái nhà mới đến với các hộ dân mất nhà sau lũ trước ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, khu tái định cư có diện tích khoảng 10.000 m2, tổng kinh phí đầu tư 19 tỷ đồng, nằm cách điểm sạt lở cũ khoảng 4 km. Đây được đánh giá là khu vực an toàn, ít có nguy cơ lũ quét, sạt lở, tạo nền tảng để người dân an cư lâu dài. Với những người vừa mất đi tất cả tài sản sau một trận lũ, mỗi viên gạch, mỗi mét nền nhà hôm nay là một niềm hy vọng. Bà Triệu Thị Tam ở đội 11, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu nói:
9: thiên tai vừa rồi là mất nhà, mất cửa. Đây là đường đảng nhà nước quan tâm đến dân, xây nhà, cảm ơn nhiều, không biết nói gì, bà xúc động quá.
7: Ở phía sau những căn nhà đang hình thành, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực từng ngày để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than, tỉnh Lai Châu cho biết:
10: các vị chính quyền địa phương xã Mường Than cũng đã phối hợp với các sở ngành liên quan triển khai các biện pháp nhanh nhất, cấp thiết nhất để đảm bảo cái mặt bằng cho tái định cư đối với 24 hộ. Trước tình hình thiệt hại quá nặng nề liên quan đến hơn 300 ha về diện tích lúa và hoa màu, thì hiện nay Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai phương án khắc phục hậu quả, cố gắng đưa ra những cái giải pháp khắc phục hữu hiệu nhất, có thể là trồng cây màu hoặc là những cái cây ngô gắn với cái chuỗi để đảm bảo cung ứng lương thực cho bà con trong cái thời gian tới.
7: Lũ đã đi qua nhưng những mất mát chưa thể nguôi ngoai. Trong hoạn nạn, những bàn tay nắm chặt bàn tay tiếp thêm nghị lực cho người dân Mường Than xây dựng lại cuộc sống. Một cuộc sống mới đang bắt đầu hồi sinh trở lại từ chính nơi là tâm điểm của trận lũ dữ.
3: Còn tại tỉnh Sơn La, từ đầu tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu sau bão số 1, hệ thống đường giao thông của tỉnh thiệt hại nặng nề. Để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện, các lực lượng chức năng tỉnh đang khẩn trương tu sửa, khôi phục hiện trạng mặt đường, đồng thời chủ động ứng phó với những đợt mưa lớn tới đây. Tin của phóng viên Lê Hạnh.
11: Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, thiên tai đã gây sạt ta luy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh với khối lượng gần 240.000 mét khối trên hơn 3.620 vị trí, sạt trượt ta luy âm gần 40 vị trí, hơn 100 vị trí bị ngập nước, sói, hư hỏng lề đường, hư hỏng mặt đường. Nhiều cầu, tràn, cống và công trình khác cũng hư hỏng, ách tắc giao thông tại hơn 110 vị trí. Sau khi sự cố thiên tai xảy ra, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo dưỡng, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, kịp thời điều tiết, đảm bảo giao thông tại các vị trí ách tắc, khẩn trương hót dọn, đắp nền đường, bảo đảm tối thiểu một làn xe để các phương tiện lưu thông, không để xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài và tiến hành tu sửa, khôi phục mặt đường. Ông Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết:
12: về công tác đảm bảo giao thông do với khối lượng lớn, nhiều vị trí, điều kiện thời tiết địa hình rất phức tạp, nguy cơ mất an toàn rất cao, nhưng các đơn vị đã cố gắng khắc phục ngày đêm để thông xe tạm, phục vụ đi lại, thực hiện ngay được trong ngày, không để tình trạng ách tắc kéo dài. Để sau đó là tổ chức triển khai khắc phục, khôi phục nền đường, mặt đường công trình theo hiện trạng ban đầu, để tiếp tục công tác sửa chữa hỏng công trình để đảm bảo an toàn, tránh trơn trượt cho các phương tiện, đồng thời cắm biển báo rào chắn các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
3: Tiếp theo là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2.
13: Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 114,9 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 119 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông trên đất liền tỉnh Quảng Đông. Cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến từ 113 đến 117 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo tác động của bão, bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh.
14: Bình luận sâu.
15: Tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ gọi tắt là USTR áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế bị điều tra theo mục 301. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ.
16: Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức. Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, các điều ước quốc tế và Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam là thành viên. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động. Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.
3: Về cuộc xung đột Iran-Mỹ, sau 13 đêm giao tranh liên tiếp, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc xung đột, nhưng các kênh liên lạc giữa hai bên vẫn được duy trì, trong khi Mỹ để ngỏ cả lựa chọn quân sự và ngoại giao, thì Iran khẳng định không khuất phục trước sức ép, khiến triển vọng đàm phán vẫn mong manh giữa nguy cơ chiến sự tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
17: Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ và Iran vẫn đang đối thoại. Nhà lãnh đạo Mỹ để ngỏ hai lựa chọn nhằm chấm dứt cuộc xung đột, tiếp tục các hoạt động quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận ngoại giao.
18: Vâng, tôi nghĩ có rất nhiều phương án. Có phương án rút lui quân sự, tức là chúng ta cứ tiếp tục như hiện nay, thậm chí có thể tăng cường lực lượng hơn nữa. Đó là việc tiêu diệt tất cả những gì họ có. Họ có một chiến lược thông minh hơn, đó là đạt được thỏa thuận. Và họ muốn đạt được thỏa thuận. Tôi chỉ không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng, nhưng họ thực sự muốn đạt được thỏa thuận. Chúng ta có thể làm được điều đó nhanh hơn, điều mà chúng ta có thể làm, hoặc chúng ta có thể đàm phán với họ, điều mà chúng ta cũng đang làm ngay lúc này.
17: Về phía Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cũng xác nhận các kênh liên lạc giữa Iran và Mỹ vẫn tồn tại thông qua các bên trung gian. Phát biểu bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan, ông Arachi khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa và tiếp tục bảo vệ những lợi ích mà Iran coi là cốt lõi, trong đó có quyền lợi tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư.
19: Hiện tại không có vấn đề gì liên quan đến việc hòa giải giữa Iran và Mỹ. Các nhà trung gian hòa giải tồn tại, các thông điệp đang được trao đổi và quan điểm của mỗi bên đang được truyền đạt cho bên kia.

0: Houthi tại Yemen có những động thái liên quan đến hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại khu vực này làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất hiện thêm một điểm nóng mới, nối liền với những căng thẳng đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Liên Hợp Quốc cảnh báo, các hành động thù địch gia tăng tại Yemen có thể làm suy yếu triển vọng hòa bình, đồng thời gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, nhân đạo và môi trường đối với khu vực và các vùng lân cận.
1: Khi nhiệm kỳ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tiến dần đến những tháng cuối cùng, cuộc đua tìm kiếm người kế nhiệm cho nhiệm kỳ 2027-2031 đang chứng kiến xu hướng thúc đẩy mạnh mẽ dành cho các ứng cử viên nữ.
2: Trải qua hơn 80 năm lịch sử với 9 đời Tổng thư ký đều là nam giới, áp lực đòi hỏi sự bình đẳng giới ở cấp lãnh đạo cao nhất đang trở thành yếu tố then chốt. Xu hướng này phản ánh mong muốn cải tổ sâu sắc, giúp Liên Hợp Quốc thích ứng tốt hơn với các cuộc khủng hoảng toàn cầu phức tạp. Đáng chú ý, trong phiên tham luận tranh cử diễn ra hôm 23 tháng 7 vừa qua, có tới 4 trên 6 ứng cử viên tham gia là các nữ chính trị gia và nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm. Đánh giá về tư duy quản trị mới và sự phù hợp cho một vị trí lãnh đạo nữ, ứng cử viên tranh cử chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tiếp theo, bà Maria Fernanda Espinosa nhấn mạnh.
0: Đã đến lúc không phải chỉ để sửa đổi qua loa, mà là lúc cho một sự chuyển đổi toàn diện. Để làm được điều đó, chúng ta cần một sự lãnh đạo mạnh mẽ và tươi mới. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu đó là sự lãnh đạo của một người phụ nữ sở hữu đủ năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh để đưa Liên Hợp Quốc tiến lên trong thế kỷ 21.
2: Trong khi đó, tiến sĩ Shawkat Munir, Phó Giám đốc Viện Chính sách Phát triển Bền vững Pakistan chỉ ra rằng rào cản lớn nhất hiện nay chính là tư duy định hình vị trí công tác theo giới tính. Ông nhận định,
0: vấn đề không nằm ở chỗ thiếu vắng sự lãnh đạo của phụ nữ. Khi hiện có hơn 20 nữ lãnh đạo toàn cầu xuất sắc đang đứng đầu Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc, khả năng giải quyết khủng hoảng an ninh không phụ thuộc vào việc nam hay nữ ngồi ở vị trí đó mà phụ thuộc vào việc hệ thống có vận hành và ủng hộ họ hay không. Chúng ta phải chuyển từ định hình vai trò theo giới tính sang định hình vai trò theo hệ thống.
2: Những đánh giá này cho thấy, áp lực đặt ra cho cuộc bầu chọn năm nay không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một gương mặt đại diện, mà là sự ủng hộ thực chất để người nữ lãnh đạo đầu tiên có thể tạo ra bước ngoặt cải tổ bộ máy đa phương. Theo kế hoạch, cuộc bầu chọn vòng thứ nhất sẽ sớm diễn ra tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước khi chính thức chốt nhân sự cho nhiệm kỳ mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Ngoại trưởng Venezuela cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc về quyết định của mình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế.
3: Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Felix Plasencia cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, Venezuela đã chính thức thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về việc khởi động tiến trình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế theo điều 127 của quy chế. Venezuela cho rằng Tòa án Hình sự Quốc tế có sự thiên vị về địa lý khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời cáo buộc cơ quan này sử dụng như một công cụ chính trị làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết và chủ quyền dân tộc. Trước đó, phát biểu trong một sự kiện công cộng, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez tuyên bố Venezuela không còn tin tưởng vào tòa án này.
2: Chúng tôi tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế, lên án quy chế Roma, bởi vì kể từ khi thành lập, chúng tôi đã tin tưởng vào công lý đích thực. Nhưng xuyên suốt lịch sử của mình, tòa án này đã xây dựng một hồ sơ về sự xâm lược đối với các nước đang phát triển, đối với người dân của các nước phía Nam, bao gồm cả Venezuela. Tòa án Hình sự Quốc tế đã bị chính trị hóa và bị lợi dụng theo cách tấn công người dân Venezuela và nhà nước Venezuela, đến nỗi chúng tôi không tin tưởng vào loại tổ chức hay thể chế đó. Chúng tôi tin vào một thế giới khác.
1: Các vụ cháy rừng quy mô lớn đang hoành hành tại nhiều nước châu Âu buộc hơn 166.000 người tại Pháp và Tây Ban Nha phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở trong nhà. Tại Tây Ban Nha, hơn 19.000 người đã được lệnh sơ tán khỏi các thị trấn trên vùng núi phía Tây Madrid. Quốc gia này tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử do một vụ cháy rừng. Chính quyền Pháp cũng đã yêu cầu sơ tán một số thị trấn gần thành phố Bordeaux ở Tây Nam nước này như một biện pháp phòng ngừa khi đám cháy rừng đang lan về khu vực. Còn tại Indonesia, lực lượng cứu hộ nước này đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm một chiếc tàu du lịch với 13 người mất tích ở vịnh Tomini, tỉnh Trung Sulawesi, trong khi chiến dịch tìm kiếm vụ đắm tàu Kamernuru

0: ở vùng biển Celia kết thúc sau 10 ngày xảy ra tai nạn với 14 người vẫn mất tích. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Chiếc tàu khởi hành từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 7 từ khu nghỉ dưỡng lặn Santum Unauna đến cảng Marisa đã không đến đích theo lịch trình. Chiếc thuyền chở theo 11 du khách nước ngoài và 2 thành viên thủy thủ đoàn. Dự kiến tàu sẽ đến cảng Marisa vào khoảng 11 giờ sáng nay, nhưng đến 3 giờ chiều nay chiếc tàu vẫn chưa đến. Lực lượng cứu hộ đang mở rộng khu vực tìm kiếm dọc theo các tuyến đường hàng hải trong lịch trình. Trong quá trình tìm kiếm, đội cũng đã gặp phải trở ngại là sóng lớn kèm theo gió mạnh. Vì vậy, mọi hoạt động của các đơn vị tìm kiếm cứu nạn đều được thực hiện với sự an toàn của người tham gia là ưu tiên hàng đầu. Lực lượng cứu hộ cho biết tất cả các đơn vị tìm kiếm và cứu hộ sẽ tối ưu hóa công tác tìm kiếm. Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của vụ đắm tàu KM Nurusansa ở vùng biển Celaya đã chính thức kết thúc sau 10 ngày. Số hành khách trên tàu KM Nurusansa được xác định là 76 người. Trong số này, 58 người được tìm thấy an toàn, 4 người thiệt mạng và 14 người khác vẫn còn mất tích. Quyết định ngừng hoạt động chiến dịch tìm kiếm được đưa ra sau khi tất cả các nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện tối ưu theo đúng quy trình và kết quả đánh giá chung.
0: Bộ phim Vườn Tình Yêu lấy cảm hứng từ di sản dân ca quan họ của Việt Nam đã chính thức được phát hành trên toàn cầu thông qua nền tảng truyền hình trực tuyến Wave của Brasa Bharati, cơ quan phát thanh truyền hình quốc gia Ấn Độ, sau khi giành giải phim quốc tế xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Haryana lần thứ 8. Phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ, thông tin.
2: Lễ cầu chiếu đánh dấu lần đầu tiên bộ phim Vườn Tình Yêu được phát hành rộng rãi tới khán giả quốc tế. Đây là bộ phim do Sách Kỷ lục Ấn Độ sản xuất dựa trên ý tưởng của giáo sư tiến sĩ danh dự nghệ sĩ Chu Bảo Quế. Phát biểu tại lễ công chiếu, nghệ sĩ Chu Bảo Quế cho biết ông mong muốn thông qua bộ phim đưa không gian văn hóa quan họ đến gần hơn với bạn bè quốc tế, qua đó lan tỏa những giá trị về lòng nhân ái, sự thủy chung và tinh thần gắn kết giữa con người với con người.
3: Tôi rất vinh dự hôm nay tôi được sang để dự bộ phim được ra mắt công chiếu toàn đất nước Ấn Độ và thế giới. Tôi cảm nhận được là một tình cảm yêu thương của đất nước Việt Nam và Ấn Độ, hai nền văn hóa khác nhau nhưng lại đi chung một chí hướng. Khi sản xuất bộ phim Vườn Tình Yêu, tôi nhận lời thì các diễn viên của Ấn Độ, các nhà đạo diễn hoặc nhà làm phim phải hát quan họ và nói về quan họ, mục đích là bảo tồn văn hóa di sản. Tôi rất vui mừng và tôi cảm thấy rất hạnh phúc nền văn hóa của mình ra đến thế giới là giữ được cái bản sắc của quan họ.
2: Bộ phim Vườn Tình Yêu kể về hành trình của một cô gái đến từ bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đến với các sân khấu âm nhạc tại Việt Nam. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật và những câu chuyện giàu tính nhân văn, bộ phim xây dựng một cây cầu văn hóa giữa hai nền văn minh lâu đời, tôn vinh những giá trị truyền thống và tình hữu nghị giữa Việt Nam, Ấn Độ. Theo ban tổ chức, tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách khai thác giàu bản sắc văn hóa, đưa dân ca quan họ, di sản văn hóa của Việt Nam trở thành sợi dây kết nối giữa hai dân tộc. Không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, Vườn Tình Yêu còn được kỳ vọng góp phần thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua sức lan tỏa của nghệ thuật.
0: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam có được nhiều cột mốc đáng nhớ sau khi thắng đậm Timor Leste với tỷ số 7-0 ở lượt trận mở màn bảng A ASEAN Cup 2026. Hoàng Hên mở tỷ số ở phút thứ 7 để trở thành cầu thủ ghi bàn sớm nhất cho các chiến binh sao vàng tại các giải vô địch Đông Nam Á. Kỷ lục trước đây thuộc về Huỳnh Hồng Sơn vào năm 2002 với pha lập công ở phút thứ 11 trong chiến thắng 9-2 trước Campuchia. Đây còn là trận ra quân trước khi đội tuyển Việt Nam có hiệp một bùng nổ nhất tại các kỳ ASEAN Cup. Chưa hết, Đình Bắc trở thành cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất trong các trận mở màn. Tiền đạo 22 tuổi vượt qua thành tích ghi cú đúp mà Lê Huỳnh Đức thiết lập vào năm 2002. Đình Bắc cũng trở thành cầu thủ Việt Nam thứ 3 là hat trick ở ASEAN Cup. Lượt trận tiếp theo của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7. Indonesia nhập cuộc bằng cuộc tiếp đón Campuchia, còn Timor Leste làm khách của đội tuyển Singapore. Đội tuyển Việt Nam nghỉ lượt trận này trước khi trở lại với trận gặp đội tuyển Singapore vào ngày 31 tháng 7. Nhìn lại trận ra quân, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh chia sẻ.
5: Em chúc cho tập thể đội tuyển Việt Nam. Em thì không quá bất ngờ bởi vì như Đình Bắc, Son Son, Hoàng Hiến thì các bạn đều thi đấu rất tốt ở V-League và ghi rất nhiều bàn thắng như trận đấu hôm nay và điều đó rất là xứng đáng với các bạn.
4: Bảng B của ASEAN Cup 2026 đã khởi tranh vào chiều nay bằng cuộc so tài giữa Myanmar và Malaysia đến 20 giờ. Đưa kim á quân Thái Lan làm khách của đội

0: tuyển Lào. Đội tuyển Thái Lan dự giải lần này mà không có Theerathon Bumathan, Chanathip Songkrasin, Suvachok Suphanat, Suvachai Jadit hay Elias Dolla. Riêng tiền đạo Patrick Gustafsson chưa hội quân từ ngày 5 tháng 8. Song đây cũng là cơ hội để huấn luyện viên Anthony Hudson trình làng lưới tài năng mới. Danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan có nhiều gương mặt triển vọng như Yosakon Burapha, Terasak Poifimai, Jusun Sopbel hay Sixan Rachi. Trong khi đó, đội tuyển Lào dự giải với tuổi trung bình chỉ là 23. Chiều tối nay tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu cuối cùng của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Ở cặp đấu sớm, đội nhì bảng Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 4-2 trước Sahako. Chu Văn Phát ghi bàn mở tỷ số ở phút 12. Sahako nhanh chóng gỡ hòa sau pha dứt điểm chân trái rất căng của ngoại binh Modera. Cuối hiệp 1, đến lượt ngoại binh Italo Bob tỏa sáng với pha đi bóng và dứt điểm bằng bóng ngoài chân phải đưa Thái Sơn Nam tái lập thế dẫn bàn. Cuộc rượt đuổi tiếp diễn khi Sahako gỡ hòa ngay đầu hiệp 2. Khoảng thời gian còn lại, đội bên có thêm không ít cơ hội nhưng chỉ có Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tận dụng được với hai pha lập công của Minh Mẫn và Thịnh Phát. Thắng 4-2, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh tăng vượt lên dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Thái Sơn Bắc. Đội thi đấu ngay sau đó gặp Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhà thi đấu Rạch Miễu thành phố Hồ Chí Minh, giải Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ 2026 đã diễn ra rất sôi nổi với khoảng 1.000 vận động viên từ 34 tỉnh thành phố. Giải đấu này bước sang mùa thứ 6, tiếp tục định hướng xây dựng nền tảng để phát hiện tài năng trẻ từ sớm, đồng thời góp phần giáo dục lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên. Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam chia sẻ.
1: Taekwondo là tập trung vào các cái phẩm chất cho các con. Chính vì vậy chúng tôi đã hỗ trợ đối với ngành giáo dục trong cái công tác giáo dục và cho các con vui, trẻ, khỏe để mà trưởng thành một cách toàn diện.
0: Giải Taekwondo thanh thiếu niên quốc gia CJ 2026 diễn ra đến ngày 27 tháng 7. Theo ông Nguyễn Thanh Huy, sân chơi này còn là đợt sát hạch cho đấu trường đỉnh cao sắp tới.
1: Trong năm nay, vào tháng 9, chúng ta có giải vô địch quyền thế giới với đủ các cái nội dung như chúng ta tổ chức ở đây. Do đó là ngoài cái việc các con phấn đấu mang lại thành tích cho các địa phương thì đây cũng là một cái dịp để các con có thể thể hiện cái bản lĩnh của mình và nhân cái đó thì đội tuyển cũng sẽ tuyển chọn chính thức các cái thành viên để tham dự giải vô địch quyền thế giới sắp tới.
0: Ngày 24 tháng 7, trong lễ ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, huấn luyện viên Jürgen Klopp cho biết Jürgen Pressing sẽ là một phần quan trọng. Chúng tôi cần một hệ thống ổn định, một bản sắc rõ ràng, các cầu thủ chạy cánh đóng vai trò sáng tạo. Tôi đã theo dõi 57 cầu thủ trước khi nhận nhiệm vụ. Đội tuyển Đức vẫn sở hữu nền tảng, chất lượng cùng nhiều tài năng trẻ, đặc biệt là lứa cầu thủ từ vô địch U17 World Cup và U17 Euro. Đây là lần đầu huấn luyện viên Klopp dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 59 tuổi này đưa Dortmund trở lại đỉnh cao với hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp trước khi mở ra giai đoạn 9 năm để thành công cùng Liverpool. Hôm nay chúng ta luôn có cảm giác phải học người Pháp ở điểm này, người Tây Ban Nha ở điểm kia, dùng người Anh ở một khía cạnh khác. Tôi muốn trong 4 năm tới, mọi người sẽ nói rằng hãy làm như Đức đã làm. Nếu tôi nhắm mắt lại vài giây và tưởng tượng Đức sẽ vô địch World Cup sau 4 năm nữa, tôi lại thấy rất phấn khích. Tôi tin rằng tất cả chúng ta chung sức thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7,

0: cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin đã tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
4: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON về Quảng Trị, bảo tàng sinh động nhất về di tích chiến tranh. 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Nguyễn Xí, Lão Tướng, Trung Nghĩa. 20:30 thiếu nhi Nghệ An, bài học về sự thật thà. 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 nhịp cầu nhân ái, người mẹ tuổi 70, điểm tựa cuối cùng của gia đình gặp hoạn nạn, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 lao động và công đoàn, giữ lửa hạnh phúc từ những mái ấm đoàn viên, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.

0: lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là ở Việt Nam chúng ta, Duy Anh thấy là mỗi vùng đất đều có một cái điều gì đó khiến cho người ta nhớ mãi sau khi mà ghé thăm. Và có những nơi mà níu chân du khách bằng cảnh sắc thiên nhiên, có nơi lại hấp dẫn bởi văn hóa, ẩm thực hay là nhịp sống đặc trưng. Riêng với tỉnh Quảng Trị thì điều động lại trong lòng mỗi người đó là những câu chuyện lịch sử được gìn giữ qua từng di tích, từng dòng sông, từng cây cầu, từng tấc đất.
2: Tháng 7 hàng năm, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Quảng Trị lại đón hàng vạn du khách và các đoàn hành hương từ khắp mọi miền Tổ quốc về để dâng hương, tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình tìm về lịch sử, mà còn là dịp để lắng lại, cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay.
3: Người ta vẫn ví Quảng Trị như một bảo tàng sống về di tích chiến tranh. Đó không phải là những hiện vật được đặt sau lớp tủ kính, mà là những công trình từng địa danh hiện hữu trong đời sống, và mỗi một nơi đều lưu giữ một phần ký ức của dân tộc và kể lại những câu chuyện bằng chính những dấu tích còn nguyên trên mảnh đất này.
2: Vâng ạ. Trong hành trình hôm nay thì Thanh Long và Duy Anh sẽ cùng quý vị lần lượt ghé thăm thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương, sông Bến Hải, và mỗi điểm dừng chân thì sẽ mở ra một lát cắt của lịch sử, đồng thời cho thấy một Quảng Trị đang từng ngày phát triển, bình yên và giàu sức sống.
3: Và để cho hành trình đó thêm trọn vẹn thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với những người hướng dẫn viên của địa phương, lắng nghe những câu chuyện ít người biết, khám phá về những trải nghiệm đáng nhớ, cũng như thưởng thức những hương vị đặc trưng của vùng đất miền Trung đầy nắng gió này.
2: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ khởi động hành trình bằng âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Quân Reo Quê Mẹ Quảng Trị Anh Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau những phút mở đầu hành trình khám phá Quảng Trị, vùng đất được ví như một bảo tàng sống của lịch sử, thì điểm dừng chân đầu tiên mà Thanh Long và Duy Anh muốn mời quý vị ghé thăm chính là thành cổ Quảng Trị. Vâng ạ, đây không chỉ là một địa danh quen thuộc trên bản đồ du lịch mà còn là nơi lưu giữ những cái giá trị lịch sử đặc biệt của dân tộc. Mỗi năm thì đã có hàng vạn du khách trong và ngoài nước, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và rất là nhiều bạn trẻ tìm về đây để dâng hương tưởng niệm và tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi hào hùng của đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, thành cổ Quảng Trị được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 dưới triều nhà Nguyễn và trải qua nhiều biến cố lịch sử, nơi đây trở thành một trong những địa danh gắn liền với sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị mùa hè năm 1972. Và chính những giá trị lịch sử đặc biệt đó đã góp phần để thành cổ Quảng Trị cùng các địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972 được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt.
0: Và hôm nay khi bước qua cổng thành cổ thì điều khiến nhiều người bất ngờ lại không phải là vẻ uy nghi của những bức tường thành mà là sự bình yên, anh Danh ạ. Những hàng cây xanh, hồ nước, những lối đi rợp bóng mát và đài tưởng niệm ở trung tâm khu di tích đã tạo nên một không gian lắng động. Chính sự bình yên ấy đã khiến cho mỗi bước chân của du khách như chậm lại để lắng nghe câu chuyện mà mảnh đất này vẫn đang âm thầm kể suốt nhiều thời gian vừa qua.
1: Và để hiểu đầy đủ hơn về những giá trị của thành cổ Quảng Trị thì có lẽ là không có điều gì ý nghĩa bằng việc lắng nghe chính những người đang ngày ngày gắn liền với khu di tích này. Và ngay sau đây thì Duy Anh và Thanh Long xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khách mời đầu tiên của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
0: Alo ạ.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ.
0: Vâng, xin được chào đón bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV và cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không ạ?
2: Dạ vâng, đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Du lịch cùng VOV ạ. Cùng với hai MC Thanh Long và Duy Anh. Hiện tại thì em là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Amazing Tour.
0: Vâng.
2: Đồng thời cũng là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Và em tên là Nguyễn Hải Châu, thường thường thì ở trên tour em cũng có tên gọi tiếng Anh là Salen.
0: Vâng ạ.
2: Đến nay thì em đã có gần 9 năm gắn bó với nghề hướng dẫn viên du lịch. Và trong khoảng thời gian đó thì em có cơ hội đồng hành cùng với rất là nhiều đoàn khách ở trong nước và quốc tế, đặc biệt là các bạn học sinh và những du khách nước ngoài khi mà đến khám phá Việt Nam.
0: Vâng ạ.
2: Và điều mà khiến em

0: nghề này nhất á, là mỗi chuyến đi đều mang theo một câu chuyện. Và không chỉ những khách đi từ điểm A đến điểm B mà còn là người kết nối giữa lịch sử, văn hóa và cảm xúc
1: vâng
0: của
1: ạ.
0: Du khách ạ.
1: Vâng, một giọng nói rất là dễ thương,
2: vâng,
1: một người
2: vậy.
1: Con của Quảng Trị, và qua cái phần giới thiệu vừa rồi thì chúng ta cũng đã nắm bắt được khá là nhiều những cái thông tin đầy đủ về nhân vật trò chuyện ngày hôm nay, đúng không anh?
2: Bạn Hải Châu thân mến và Thanh Long thân mến, là đúng là như Thanh Long vừa nói, cứ mỗi lần mà nghe cái giọng nói mà từ Quảng Bình, Quảng Trị hay từ Thiên Huế của cái vùng này
1: thế,
2: là mình luôn luôn cảm thấy là một cái giọng nói rất có một cái vẻ gì đó rất là dễ thương và cuốn hút, đúng không?
1: Vâng, và bạn Hải Châu thì đã làm trong lĩnh vực du lịch như bạn vừa chia sẻ là 9 năm rồi, lại là một người con của Quảng Trị nữa. Mỗi khi mà dẫn các cái đoàn khách, những đoàn khách ở trong nước hay là những cái đoàn khách quốc tế đến với vùng đất quê hương mình, thì cái điều đầu tiên mà bạn muốn tạo cái ấn tượng hay là muốn giới thiệu đối với du khách là gì ạ?
0: Dạ vâng, đối với các cái đoàn khách ở trong nước và cũng như là quốc tế khi mà đến với Quảng Trị thì em luôn rất là muốn giới thiệu quê hương của mình.
1: Vâng.
0: Vì em là một người con ở Quảng Trị, và nếu mà nói một địa điểm ở Quảng Trị mà em muốn giới thiệu nhất với du khách thì đó chính là thành cổ Quảng Trị ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Và khi mà đưa các cái đoàn khách đến đây và giới thiệu về thành cổ Quảng Trị thì bạn thấy rằng là cái cảm nhận của du khách như thế nào, hay là bạn sẽ có những cái câu chuyện, những cái chi tiết nào mà bạn muốn giới thiệu đầu tiên để tạo cái ấn tượng đối với du khách ạ?
0: Dạ. Khi mà đến thành cổ Quảng Trị thì em sẽ có những cái bài giới thiệu chung với các cái du khách. Và thành cổ Quảng Trị thì có diện tích chỉ hơn 2 hectare thôi, không có quá rộng, nhưng mà được kế hoạch rất là hài hòa với nhiều cây xanh và hồ nước. Thì khi mà đồng hành cùng với các đoàn khách thì em thường bắt đầu hành trình tại đài tưởng niệm ở trung tâm. Đây là nơi mà mọi người thường dâng hương, dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Và trước khi mà tham quan thì em cũng chia sẻ khái quát về lịch sử của thành cổ và bối cảnh của cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ năm 1972 để mọi người hiểu rõ hơn về ý nghĩa của khu di tích.
1: Vâng ạ.
0: Sau đó thì đoàn sẽ tham quan các đoạn tường thành còn được bảo tồn, hệ thống bia và bảng tư liệu, đồng thời thì cùng ghé thăm thêm bảo tàng thành cổ Quảng Trị để tìm hiểu thêm về những hình ảnh, hiện vật và câu chuyện của cuộc chiến 81 ngày đêm. Và những tư liệu ấy sẽ giúp du khách hình dung rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, cũng như ý chí, lòng quả cảm của các chiến sĩ và nhân dân Quảng Trị trong những ngày tháng lịch sử.
2: Vâng ạ, Hải Châu thân mến, mình thấy là rất nhiều du khách chia sẻ là chỉ cần bước chân vào thành cổ Quảng Trị là như đã cảm nhận được cái bầu không khí nó rất là đặc biệt. Thì theo bạn, điều gì tạo nên những cái cảm xúc như vậy ạ?
0: Những cái chia sẻ vừa rồi của anh là hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Theo em á, thì điều mà tạo cảm xúc đặc biệt đối với những du khách đó chính là những cái câu chuyện lịch sử và những cái giá trị nhân văn mà thành cổ Quảng Trị đã lưu giữ. Thì trong gần 9 năm mà làm hướng dẫn viên du lịch thì em nhận thấy là dù cho là các bạn học sinh này, của chiến binh hay là du khách quốc tế, khi mà đến đấy thì mọi người đều có một điểm chung là dần trở nên lắng lại. Có lẽ bởi khi được nghe về những gì diễn ra trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị thì mỗi người sẽ hiểu rằng nền hòa bình ngày hôm nay đã phải đánh đổi bằng rất là nhiều hy sinh và mất mát. Em vẫn còn nhớ rất là rõ có một đoàn học sinh lúc mà mới đến thì các em vì còn nhỏ nên là rất là hào hứng trò chuyện rôm rả, nhưng mà sau khi mà nghe câu chuyện về thành cổ và dành một phút mặc niệm thì các em tự nhiên là nói nhỏ hơn và bước đi chậm hơn, và không bạn nào nhắc bạn nào cả, nhưng mà ai cũng thể hiện sự tôn kính rất là tự nhiên. Và với em thì đó là một hình ảnh rất là đẹp, và em cũng nghĩ là giá trị lớn nhất của thành cổ Quảng Trị không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử của dân tộc, mà còn khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và máu của mình ạ.
1: Vâng ạ. Và trong cái quá trình mà dẫn các cái đoàn du khách như vậy thì chắc hẳn là bạn Hải Châu cũng đã chứng kiến rất là nhiều những câu chuyện đáng nhớ, đúng không ạ? Vậy thì có kỷ niệm nào với một cựu chiến binh hay là một thân nhân liệt sĩ hoặc là một cái đoàn du khách nào đó mà khiến bạn nhớ mãi không?
0: Thật ra thì em dẫn cũng khá là nhiều đoàn du khách nên là có rất là nhiều kỷ niệm để mà nói đáng nhớ. Nhưng mà có một cái hình ảnh mà để bây giờ khi mới nhắc lại thì em vẫn rất là xúc động. Đó là một lần em được dẫn đoàn học sinh đến tham quan thành cổ Quảng Trị. Ngày hôm đó thì trong đoàn có một cựu chiến binh, một bác cựu chiến binh cũng tham gia nữa. Trong suốt hành trình thì bác cũng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi phía sau và quan sát cũng như là lắng nghe hướng dẫn viên thuyết minh. Nhưng mà đến khi dân hương đài tưởng niệm thì bác đứng rất là lâu, rồi nhẹ nhàng nói với các bạn học sinh là bác may mắn được trở về, nhưng mà nhiều đồng đội của bác đã mãi mãi nằm lại ở nơi này. Trong cái không gian lúc đó thì các bạn học sinh cũng im lặng và mọi thứ dường như là lặng đi. Các bạn thì vốn rất là sôi nổi nhưng mà cũng rất là chăm chú lắng nghe. Sau chuyến tham quan thì các bạn học sinh, và đặc biệt thì có một bạn để nói với em là hôm nay em mới hiểu vì sao là thầy cô muốn chúng em học môn lịch sử. Lúc đó thì em cảm thấy công việc của em, một hướng dẫn viên, không chỉ là giới thiệu về một di tích hay kể lại về một câu chuyện lịch sử, mà còn giúp cho mọi người kết nối quá khứ với hiện tại và để những giá trị về lòng yêu nước, sự biết ơn cũng như là trách nhiệm được truyền lại một cách tự nhiên cho các bạn nhỏ. Đó cũng là khoảnh khắc mà em yêu thêm nghề của mình, hướng dẫn viên du lịch, và trân trọng hơn những cái lần được đồng hành cùng với các du khách trong và ngoài nước đến với thành cổ Quảng Trị.
2: Vâng ạ, và bạn hãy cho một ít lời khuyên cho những du khách khi mà lần đầu đến với Quảng Trị cũng như là đến với thành cổ Quảng Trị thì nên lưu ý những điều gì để cho cái chuyến tham quan của mình trở nên ý nghĩa hơn ạ?
0: Dạ vâng, đối với những cái du khách mà lần đầu tiên đến với Quảng Trị và đặc biệt là thành cổ Quảng Trị thì em nghĩ là hãy dành một chút thời gian để tìm hiểu về lịch sử của thành cổ Quảng Trị trước khi mà đến tham quan. Giống như lúc xưa mà mình học bài vậy đó. Trước khi mà học bài mới thì mình sẽ tìm hiểu về cái bài đó trước, mình đọc qua cái bài đó trước, thì em nghĩ những cái du khách mà lần đầu tiên đến với thành cổ thì cũng có thể nên tìm hiểu trước ạ. Và khi mà tìm hiểu trước như vậy thì những câu chuyện và giá trị ở nơi đây, mỗi bước chân mà du khách bước ở đây sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều ạ.
1: Vâng ạ.
0: Mỗi... Khi mà đến với thành cổ thì em nghĩ là du khách cũng nên là vội vàng chỉ chụp một vài tấm hình rồi rời đi, mà dành thời gian để lắng nghe những câu chuyện, đọc những tư liệu được lưu giữ và thắp một nén hương để tri ân cũng như là cảm nhận sự bình yên của mảnh đất này. Và đó không chỉ là một chuyến tham quan mà còn một dịp để cho mỗi du khách nhìn lại quá khứ, biết ơn về những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc ạ.
1: Vâng ạ. Mỗi vùng đất trên giải đất hình chữ S của chúng ta đều có rất nhiều những cái câu chuyện đáng nhớ, đúng không ạ? Và đặc biệt là với những cái địa danh như là Quảng Trị, một nơi mà ghi rất là nhiều những cái dấu ấn của lịch sử, thì mỗi du khách đến đây chúng ta như lắng lỏng lại, cảm giác như mình đang bước vào một cái không gian ngày xưa, như là một cái hành trình đưa chúng ta trở về với lịch sử để trân trọng hơn những cái giá trị của hòa bình ngày hôm nay, phải không bạn?
0: Dạ vâng ạ.
1: Vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ rất là chân thành và ý nghĩa của bạn Hải Châu trong chương trình hôm nay. Và qua cuộc trò chuyện này thì hy vọng là quý vị và các bạn có thể hiểu thêm về những cái giá trị của thành cổ Quảng Trị, cũng như là chúng ta sẽ có thêm động lực để một lần đến với cái vùng đất thiêng này. Và không chỉ như bạn Hải Châu vừa chia sẻ là chúng ta không chỉ để tham quan, mà đây còn là những cái khoảnh khắc để chúng ta lắng lại đôi chút, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và thêm trân trọng giá trị của hòa bình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Vâng, xin chào bạn.
2: Vâng, thưa quý vị, và trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu những địa danh nổi tiếng của tỉnh Quảng Trị, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương.

0: Thưa quý vị và các bạn, rời thành cổ Quảng Trị, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với một địa danh đã đi vào lịch sử dân tộc bằng cả sự bi tráng và thiêng liêng, đó là sông Thạch Hãn, dòng sông Hiền Hòa chảy qua thị xã Quảng Trị, nơi từng chứng kiến biết bao cuộc vượt sông trong khói lửa chiến tranh và cũng là nơi lưu giữ ký ức về sự hy sinh của biết bao người lính tuổi đôi mươi.
1: Nếu như thành cổ Quảng Trị được ví như trái tim của cuộc chiến 81 ngày đêm mùa hè năm 1972, thì sông Thạch Hãn chính là mạch nối của chiến trường ấy. Trong suốt cuộc chiến đấu từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, nhiều đơn vị của quân giải phóng đã phải vượt dòng sông này để đưa lực lượng vũ khí, lương thực, thuốc men vào chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị. Những chuyến vượt sông thường diễn ra ban đêm nhưng vẫn phải đối mặt với đạn bom, pháo và hỏa lực dày đặc. Đã có rất nhiều chiến sĩ mãi mãi nằm lại giữa dòng sông trong những lần thực hiện nhiệm vụ.
0: Chính vì thế khi nhắc đến Thạch Hãn thì nhiều người không chỉ nghĩ đến một dòng sông mà còn nghĩ đến một địa chỉ ký ức. Bao năm trôi qua, nước sông vẫn lặng lẽ chảy ra biển, nhưng trong tâm thức của nhiều cựu chiến binh và người dân Quảng Trị, nơi đây vẫn là dòng sông của đồng đội, của những tuổi 20 đã gửi lại thanh xuân giữa chiến trường khốc liệt.
1: Có lẽ vì vậy mà bài thơ của cựu chiến binh Lê Bá Dương đã trở thành những câu thơ được nhiều người nhắc lại mỗi khi đứng bên dòng sông Thạch Hãn. Đò lên Thạch Hãn ơi, chèo nhẹ đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Chỉ bốn câu thơ ngắn nhưng đã gói gọn nỗi nhớ, sự tri ân, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Vâng, thưa quý vị, nhưng mà điều đặc biệt là sau hơn nửa thế kỷ, Thạch Hãn hôm nay đã mang một diện mạo rất khác. Dòng sông vẫn hiền hòa uốn lượn qua thị xã Quảng Trị và hai bên bờ là những hàng cây xanh mát, những con đường rộng rãi và nhịp sống bình yên của người dân địa phương. Nếu không được nghe kể về lịch sử, có lẽ nhiều du khách sẽ khó hình dung rằng nơi đây từng là một trong những tọa độ khốc liệt nhất của chiến trường Quảng Trị năm 1972.
1: Một điểm dừng chân mà hầu hết du khách đều ghé thăm khi đến với dòng sông Thạch Hãn chính là bến Thả Hoa, nơi được xây dựng như một không gian tưởng niệm để nhân dân và du khách bày tỏ lòng thành kính với các anh hùng liệt sĩ. Vào mỗi dịp lễ lớn, đặc biệt là những dịp như Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hay các đêm hoa đăng định kỳ, hàng ngàn ngọn nến, những vòng hoa được thả xuống dòng sông tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa xúc động.
0: Vâng, và anh Doanh thân mến, có lẽ điều khiến cho nhiều người nhớ nhất khi mà đến Thạch Hãn không phải là một công trình đồ sộ hay một thắng cảnh nổi tiếng, mà chính là cái cảm giác lặng yên khi đứng bên bờ sông. Tiếng nước chảy này, rồi là những cái làn gió nhẹ và không gian thanh bình như khiến mỗi người chậm lại đôi chút để suy ngẫm về giá trị của hòa bình hôm nay.
1: Vâng, và không chỉ các cựu chiến binh hay thân nhân liệt sĩ, ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn ghé thăm Thạch Hãn. Và trong hành trình khám phá Quảng Trị, có người đến tìm hiểu lịch sử, có người để dâng một nén hương tưởng niệm, cũng có người đơn giản muốn dừng lại lặng vài phút bên dòng sông đã đi qua biết bao biến cố của dân tộc.
0: Vâng ạ, có thể nói là nếu thành cổ Quảng Trị là biểu tượng của ý chí kiên cường thì sông Thạch Hãn lại là biểu tượng của sự tri ân và khát vọng hòa bình. Hai địa danh ấy thì cùng đang kể lại một cái chương sử hào hùng của dân tộc, để mỗi người khi mà chúng ta rời Quảng Trị thì không chỉ mang theo những bức ảnh đẹp mà còn mang theo cả sự biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước.
1: Và hành trình khám phá Quảng Trị của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Thưa quý vị, lịch sử luôn lưu giữ qua những trang sách, nhưng cũng có những câu chuyện được kể lại từ chính những người đã đi qua chiến tranh. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những sẻ chia của các nhân chứng lịch sử về trung đội cảm tử trên cầu Thạch Hãn. Câu chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự kiên cường, lòng dũng cảm và những hy sinh của những người lính đã chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Chú thử suy nghĩ lại cái lúc các chú chiến đấu thì có kiên cường không, có sợ gì không?
3: Báo cáo với thủ trưởng là lúc đầu nổ súng là có run thật, nhưng mà do là lính mới bổ sung vào đánh trận đầu, nhưng mà sau khi nổ súng được bắn vài loạt xong là không còn cái run sợ không biết là cái gì ấy.
2: Đúng.
3: Lúc đó xác định là chỉ có hy sinh. Đánh nhau với hắn thì hy sinh lúc nào không biết. chứ không biết run là cái gì nữa. Mà tai là ù đặc hết chả nghe cái gì. Pháo bắn rồi là xe chạy rồi máy bay quẩn chả nghe, lúc nó là đặc tai, đít tai luôn. Địch á, là chở GMC, chở cứ một xe GMC lính rất nhiều. Thì em riêng em là em bắn cái bọn ngồi trên GMC. Nó chở phải đến mười mấy cái xe lính thì chiến đấu đến đến trưa thì là hy sinh, tức là anh Nghị trung đội phó hy sinh, anh Đức cũng hy sinh, còn anh Gió là trung liên anh cũng hy sinh, anh Vượng hy sinh.
4: Lúc chiến đấu là anh Đức tiểu đội trưởng tiểu đội 4 là anh lao xuống hầm tôi, cái hầm cá nhân. Thì máu của anh Đức anh bị thương vào đầu, máu chảy tràn hòa lên cái hầm cá nhân.
3: Thì còn em với hai đồng chí nữa là đồng chí Thắng với đồng chí Tín, thì ba anh em bắt đầu rủ nhau rút. Thì chạy được một đoạn từ đằng sau trường ra đến hàng rào thì địch xả súng bắn theo, thì đồng chí Thắng với đồng chí Tín hy sinh luôn ở hàng rào.
2: Sau khi ta đã giải phóng được toàn bộ cái vòng ngoài từ ngày mùng 30 tháng 3 cho đến mùng, thì là lúc bấy giờ toàn bộ cái vùng ngoài cho đến phía bắc cái sông Hiếu, thế rồi Cam Lộ bị giải phóng, bắc tây bắc của cái Phượng Hoàng đã giải phóng, thì ta cho rằng là địch nó bị hoang mang, có khả năng nó rút, cho nên ý định của ta là tiếp tục đánh bồi luôn một cái đợt nữa ở giữa, tức là sư đoàn 308 ấy là có nhiệm vụ tấn công vượt sông Thanh Hiếu, vượt sông đánh vào chiếm giải phóng cái Đông Hải. Cái thứ hai là sư đoàn 304 là từ hướng Tây dùng trung đoàn 24 đánh vào cái căn cứ Phượng Hoàng, và trung đoàn 9 của tôi lúc bây giờ tôi thì có nhiệm vụ một tiểu đoàn là tiểu đoàn 3 mà cầm chí này điều đánh cách cầu Quảng Trị, và một tiểu đoàn đánh vào cái cao điểm 21 tây cái Ái Tử. Nhưng chúng ta khi mà đã xuất quân rồi, đã bắt đầu đánh rồi mới thấy sai lầm, cho nên mặt trận ra lệnh thôi dừng lại, rút ra phía sau để tiếp tục chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng các đồng chí đã chiến đấu rất là kiên cường để giữ cái cầu Quảng Trị.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một cuộc trò chuyện của các cựu chiến binh gặp lại và cùng nhau ôn lại những cái kỷ niệm về trận đánh của mình ở trên cầu Thạch Hãn. Và Thanh Long là một trong những người mà có cơ hội rất là nhiều lần được trò chuyện với các bác cựu chiến binh anh Danh ạ. Và thực sự là mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm rồi, nhưng mà trong ký ức của các bác thì những trận chiến này hay là cái tình cảm với những người đồng chí, đồng đội của mình thì không bao giờ các bác quên được, các bác vẫn nhớ như in ạ.
1: Vâng ạ, chắc chắn là như vậy rồi. Có lẽ vì đó là một cái phần của một cái thời tuổi trẻ hào hùng và oanh liệt nhất, nó gắn liền với cái lịch sử cũng như là những cái ký ức hào hùng của những cái cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Cho nên chắc chắn những cái điều đó nó sẽ còn sống mãi trong lòng của các bác cựu chiến binh, cũng như là trong ý chí của lớp trẻ hôm nay và dân tộc Việt Nam mãi về sau, đúng không?
0: Vâng, và sống trong thời bình thì các bác vẫn luôn là những cái tấm gương sáng. Cái tinh thần của các bác, tinh thần của một người lính bộ đội Cụ Hồ thì luôn là tấm gương sáng để cho thế hệ trẻ chúng ta học tập và noi theo, phải không anh?
1: Vâng ạ, và qua những lời kể vừa rồi, chúng ta có thể cảm nhận được ký ức của các bác cựu chiến binh, những cái hình ảnh của những người chiến sĩ trung đội cảm tử trên cầu Thạch Hãn hiện lên, nó thật là gần gũi nhưng cũng khiến mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi, xúc động và đầy cảm phục.
0: Vâng, đó là những con người còn rất là trẻ nhưng mà khi Tổ quốc cần thì họ đã sẵn sàng đối mặt với bom đạn và chấp nhận mọi hiểm nguy để bảo vệ cây cầu, giữ vững tuyến đường và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phía sau mỗi câu chuyện lịch sử là biết bao nhiêu cái sự mất mát, hy sinh mà có lẽ không một lời nào có thể diễn tả hết được.
1: Và có lẽ khi đứng bên dòng Thạch Hãn bình yên hôm nay, nhìn mặt nước lặng lẽ trôi, chúng ta sẽ càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình. Và dòng sông ấy vẫn còn đó, nhưng tiếng súng đã lùi xa, hai bên bờ đã hồi sinh và cuộc sống mới đang từng ngày tiếp nối.
0: Lịch sử Quảng Trị không chỉ được ghi dấu trên những chiến trường, những dòng sông hay cây cầu mà còn được lưu giữ trong những cái công trình nằm sâu dưới lòng đất. Nơi đó người dân đã sống, lao động, học tập, chữa bệnh và kiên cường bám trụ giữa mưa bom bão đạn.
1: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc để tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình. Sau ca khúc này, chúng ta sẽ cùng đến với một địa danh khác, Địa Đạo Vĩnh Mốc, một công trình rất là đặc biệt, một cái minh chứng sinh động cho sức sống mãnh liệt, trí thông minh, ý chí bền vững của người dân Quảng Trị trong những năm tháng chiến tranh. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Mưa Đỏ Trên Dòng Sông Thạch Cãn.

0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hành trình khám phá Quảng Trị sau những câu chuyện đầy xúc động tại thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. Giờ đây thì chúng ta sẽ đến với một cái công trình đặc biệt đã đi vào lịch sử như biểu tượng của ý chí và sức sống mãnh liệt của con người Việt Nam. Đó chính là địa đạo Vĩnh Mốc thuộc xã Kim Thạch, tỉnh Quảng Trị. Không phải là một trận địa hay là chiến trường ác liệt, nơi đây từng là mái nhà, là trường học, là bệnh xá và cũng là nơi gìn giữ cái sự sống cho hàng trăm người dân giữa những năm tháng bom đạn.
1: Sau Hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, chia cắt hai miền đất nước. Vĩnh Linh nằm ở bờ Bắc, giới tuyến trở thành vùng đất đầu sóng ngọn gió, thường xuyên hứng chịu những trận ném bom ác liệt. Từ năm 1965, khi chiến tranh leo thang, máy bay và pháo hạm liên tục đánh phá vào khu vực ven biển, buộc người dân phải tìm cách bảo vệ tính mạng mà vẫn quyết tâm bám trụ quê hương. Chính trong hoàn cảnh đó, ý tưởng xây dựng một hệ thống địa đạo kiên cố dưới lòng đất đã ra đời.
0: Địa đạo Vĩnh Mốc được khởi công từ năm 1965 và hoàn thành vào năm 1967. Điều khiến nhiều người khâm phục là toàn bộ công trình được đào chủ yếu bằng những cái dụng cụ rất là đơn sơ như là cuốc, xẻng, thuồng cùng với sức lao động của quân và dân địa phương. Từ lớp đất đỏ ba gian rắn chắc, từng mét hầm được đào sâu, mở rộng và gia cố cẩn thận để có thể chống chịu sức công phá của bom đạn. Và đây không chỉ là một công trình quân sự mà còn là kết tinh của ý chí, sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết của người dân vùng lửa.
1: Và để hiểu rõ hơn về giá trị đặc biệt của công trình này, ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe sẻ chia của một thuyết minh viên tại địa đạo Vĩnh Mốc.
2: Lúc bây giờ là gọi là giữa cái sống và cái chết, cái khối lượng bom đạn dù trên này rất là dày đặc và ước tính là mỗi người dân là phải hứng chịu đến 7 tấn bom cùng với hơn 800 quả đạn cỡ lớn. Tức là muốn tồn tại trong thời điểm đó là phải đào địa đạo thì mới tồn tại được, nên người dân phải chuyển cái cuộc sống trên mặt đất xuống.

0: Hệ thống địa đạo dài gần 2 km, gồm 3 tầng ở các độ sâu khác nhau, từ khoảng 8m cho đến hơn 20m dưới lòng đất. Công trình có 13 cửa ra vào và trong đó thì nhiều cửa hướng ra biển để vừa thông gió, vừa tạo lối thoát khi cần thiết và đồng thời phục vụ việc tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ. Và cách bố trí vô cùng khoa học đó đã giúp cho địa đạo đứng vững trước hàng nghìn tấn bom đạn trong suốt nhiều năm chiến tranh.
1: Điều đặc biệt nhất là địa đạo Vĩnh Bốc không đơn thuần chỉ là nơi tránh bom. Đây thực sự là một ngôi làng dưới lòng đất anh Doanh ạ. Bên trong địa đạo thì có những cái căn hầm nhỏ dành cho từng gia đình sinh sống, có hội trường để họp dân, này, có trạm y tế, phòng phẫu thuật, nhà hộ sinh, rồi kho lương thực, giếng nước và cả bếp hoàng cầm để phục vụ sinh hoạt hàng ngày nữa. Trong điều kiện vô cùng gian khó, cuộc sống vẫn được duy trì một cách bền bỉ. Trẻ em thì vẫn được học tập, người lớn vẫn lao động sản xuất. Các hoạt động cộng đồng vẫn diễn ra dưới lòng đất như một cách khẳng định rằng là bom đạn không thể khuất phục ý chí của con người.
0: Có lẽ câu chuyện khiến nhiều người xúc động nhất khi đến với địa đạo Vĩnh Bốc là trong thời gian người dân sinh sống ở đây đã có 17 em bé được sinh ra ngay trong lòng địa đạo. Tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ giữa mưa bom bão đạn không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn trở thành biểu tượng của khát vọng sống, của niềm tin vào một ngày đất nước hòa bình thống nhất.
1: Vì thế mà hôm nay chúng ta bước đi trong những cái đường hầm mát lạnh này, lắng nghe tiếng gió từ các cửa thông hơi và quan sát từng căn hầm nhỏ thì vẫn còn giữ gần như là nguyên vẹn. Và nhiều du khách đã không khỏi xúc động khi mà hình dung về cuộc sống của người dân nơi đây cách hơn nửa thế kỷ. Mỗi dấu tích còn lại thì đều kể một câu chuyện về lòng quả cảm, về sự hy sinh thầm lặng và nghị lực phi thường của những con người đã quyết tâm giữ lấy quê hương mình.
0: Và không chỉ người dân trong nước, rất nhiều du khách quốc tế khi đến với địa đạo Vĩnh Mốc cũng đã bày tỏ sự khâm phục trước ý chí kiên cường của người dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh. Và sau đây là cảm nhận của hai du khách nước ngoài sau chuyến tham quan của họ.
2: Đây là một địa điểm thú vị. Tới đây tôi học hỏi được nhiều điều như điều kiện sống dưới lòng đất. Dưới hầm khá là mát mẻ để có thể ở dưới đó. Người ta xây những cái hầm này thật sự tài tình và khéo léo. Và bạn biết đấy, ý chí để người ta sống được dưới những cái hầm này quả là đáng ngạc nhiên.
1: Vâng, anh Danh thân mến, có một điều mà Thanh Long rất là bất ngờ khi mà mình đến với những cái địa điểm về di tích lịch sử ấy, những nơi mà từng diễn ra những cái trận đánh lớn chẳng hạn như là Điện Biên hay là Quảng Trị, thì mình thấy có rất là nhiều những du khách nước ngoài đến đây, đặc biệt là người Pháp chẳng hạn. Và mình có hỏi thì người ta cũng như là các bạn sinh viên có chia sẻ rằng là người ta muốn đến Việt Nam bởi vì muốn biết là tại sao một đất nước nhỏ bé như thế này mà lại đánh thắng được những cái cường quốc lớn mạnh ở trên thế giới, anh Danh ạ.
0: Vâng, những lời cũng như là những cái lời chia sẻ vừa rồi và những lời chia sẻ của Thanh Long phần nào cho thấy dù đến từ những quốc gia khác nhau, khi đến với những cái di tích lịch sử và những cái danh lam thắng cảnh của Việt Nam thì du khách nước ngoài họ luôn có một cái sự trân trọng và xúc động nhất định, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng là nhiều du khách đều có chung một cái sự cảm xúc và khâm phục trước cái ý chí kiên cường và khát vọng sống mãnh liệt của người dân Vĩnh Linh trong những cái năm tháng chiến tranh. Và có lẽ chính những cái giá trị nhân văn ấy thì đã giúp cho địa đạo Vĩnh Mốc vượt lên ý nghĩa của một di tích lịch sử để trở thành biểu tượng của hòa bình và nghị lực sống.
0: Và không chỉ mang giá trị lịch sử, địa đạo Vĩnh Mốc ngày nay còn là một trong những điểm đến nổi bật trên tuyến du lịch DMZ của Quảng Trị và trong thu hút rất là đông đảo du khách trong và ngoài nước. Và đến đây thì mỗi người không chỉ được khám phá một công trình kiến trúc quân sự độc đáo mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về cuộc sống, ý chí, tinh thần bất khuất của người dân Vĩnh Linh trong những năm tháng chiến tranh.
1: Trải qua thời gian, bom đạn đã lùi xa, cuộc sống bình yên đã trở lại trên mảnh đất Quảng Trị. Nhưng địa đạo Vĩnh Mốc vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và lòng yêu nước. Mỗi chân qua những đường hầm ấy không chỉ là hành trình khám phá một di tích nổi tiếng, mà còn là hành trình trở về với lịch sử để thêm trân trọng những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã góp phần làm nên cuộc sống thanh bình hôm nay. Và bây giờ trước khi mà chúng ta tiếp tục khám phá phần tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với âm nhạc với ca khúc Con về quê mẹ Quảng Trị anh hùng, sáng tác Thanh Phúc với phần biểu diễn của tốp nữ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục hành trình khám phá Quảng Trị, mảnh đất được ví như một bảo tàng lịch sử ngoài đời, nơi mỗi di tích, mỗi địa danh đều lưu giữ những dấu ấn không thể phai mờ của dân tộc. Từ thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn đến địa đạo Vĩnh Mốc, mỗi điểm dừng chân đều kể cho chúng ta nghe câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và ý chí quật cường của biết bao thế hệ cha anh. Và trong hành trình tìm về những địa chỉ đó ấy, có một nơi đã trở thành biểu tượng của nỗi đau chia cắt cũng như khát vọng thống nhất non sông của dân tộc Việt Nam.
1: Đó chính là khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải, nằm ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây từng là giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt hai miền. Sau cái hiệp định Geneva năm 1954, hơn 20 năm tồn tại của giới tuyến đã để lại biết bao câu chuyện xúc động. Để rồi hôm nay, khi đứng trước cây cầu Hiền Lương, ngắm nhìn dòng sông Bến Hải hiền hòa, mỗi người đều không khỏi bồi hồi khi nhớ về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.
0: Sau hiệp định Geneva năm 1954, sông Bến Hải được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời tại vị tuyến 17. Theo tinh thần của hiệp định, việc chia cắt chỉ mang tính tạm thời trong thời gian chờ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, lịch sử đã diễn ra theo một hướng khác. Cây cầu Hiền Lương bắc qua dòng sông Bến Hải, từ đó trở thành ranh giới giữa hai miền, nơi chứng kiến biết bao cuộc chia ly của người thân, bạn bè và đồng bào trong suốt hơn hai thập kỷ.
1: Cầu Hiền Lương không quá dài, chỉ tầm khoảng 178 mét, nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Cây cầu ấy, mỗi bên từng được sơn một màu khác nhau, đánh dấu ranh giới giữa hai miền đất nước. Không chỉ vậy, nơi đây còn diễn ra những cuộc đấu tranh đặc biệt bằng cờ, bằng loa phát thanh, bằng ý chí khát vọng thống nhất non sông của cả dân tộc. Những dấu tích còn được lưu giữ đến hôm nay đã giúp Hiền Lương Bến Hải trở thành một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu của Quảng Trị.
0: Vâng, và để hiểu rõ hơn về những cái đổi thay của khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trò chuyện với một người con của vùng đất này và cũng là một người có rất là nhiều cái sự hiểu biết, đúng không? Đặc biệt là qua những cái lần dẫn các đoàn khách, chúng ta sẽ cùng trở lại cuộc trò chuyện cùng với bạn Hải Châu ạ. Alo.
2: Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ.
0: Vâng, chào đón Hải Châu lại quay trở lại với hành trình du lịch của VN ngày hôm nay ạ. Không biết bây giờ thì sau hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất thì cầu Hiền Lương và khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải hôm nay thì đã có những cái đổi thay như thế nào so với trước đây Hải Châu?
2: Dạ, lần này thì em xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đi đến với cùng di tích lịch sử Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải ạ. Thì đối với bản thân em thì thay đổi lớn nhất của cùng di tích lịch sử Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải chính là từ một nơi từng là biểu tượng của sự chia cắt, nhưng mà hôm nay đã trở thành biểu tượng của hòa bình, thống nhất và các vòng đoàn tụ của dân tộc Việt Nam. Thì sau hơn nửa thế kỷ, nhiều hạng mục của khu di tích đã được công tu tôn tạo và bảo tồn cả là nguyên vẹn ạ. Vừa rồi thì mới trải qua một đợt tu sửa lại rất là lớn luôn, nên là ở đây thay đổi rất là nhiều ạ. Và cầu Hiền Lương thì được phục dựng lại gần như là nguyên trạng về lịch sử, cùng với cột cờ Hiền Lương, hệ thống loa phóng thanh, nhà trưng bày, cùng với nhiều tư liệu hiện vật thì sẽ giúp cho du khách hiểu rõ hơn về một giai đoạn lịch sử của đất nước. Và điều mà khiến em cảm nhận rõ nhất về không khí ở nơi đây đó chính là khi mà đến thì cảm nhận một cái không khí hoàn toàn khác luôn ạ. Nếu mà ngay trước dòng sông Bến Hải là ranh giới chia cắt giữa hai miền Nam Bắc, thì hôm nay cây cầu Hiền Lương lại trở thành nơi kết nối mọi người từ khắp mọi miền của Tổ quốc và bạn bè quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử cũng như là trân trọng những cái giá trị của hòa bình và thống nhất ạ.
1: Vâng ạ, và cảm ơn Bảo Châu. Hiện nay thì khi mà đến tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải thì ngoài cái vị trí lịch sử cây cầu này thì du khách còn có thể khám phá thêm những công trình, những cái hạng mục nào để hiểu rõ hơn về câu chuyện của vùng đất này ạ?
2: Dạ vâng, cùng di tích lịch sử Đôi Bờ Hiền Lương Bến Hải thì rất là rộng lớn và có nhiều công trình ở trong đó, nên là ngoài cây cầu Hiền Lương biểu tượng nổi tiếng của khu di tích thì du khách có thể khám phá thêm nhiều công trình khác. Điểm dừng chân đầu tiên thường thường là sẽ là cột cờ Hiền Lương ạ, nơi gắn với cuộc đấu tranh bằng lá cờ đầy ý chí và khát vọng thống nhất của dân tộc. Bên cạnh đó thì có cụm loa phóng thanh, đây là minh chứng cho cuộc đấu tranh bằng tuyên truyền, bằng niềm tin và ý chí giữa hai bờ giới tuyến. Và du khách cũng nên ghé nhà trưng bày vị tuyến 17 và khát vọng thống nhất, Nơi đây thì lưu giữ những hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý giá về cuộc sống của người dân ở hai bờ biển hải trong những năm mà đất nước bị chia cắt. Và cũng còn gọi là đồn công an giới tuyến, nhà liên hợp hay là bến đò Tùng Luật, nơi mà nhiều hạng mục di tích lịch sử tái hiện một cách sinh động cuộc sống và hành trình đấu tranh của người dân nơi tuyến đầu Tổ quốc ạ. Và thường thì em sẽ chia sẻ với các đoàn khách như thế này ạ. Hiền Lương biển hải thì không chỉ là một cây cầu mà là cả một quần thể di tích, một công trình, là một mảnh ghép của lịch sử ạ, và giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành trình từ chia cắt đến ngày non sông liền một dài, và giúp cho những cái đoàn du khách, đặc biệt là các bạn học sinh thêm trân trọng những cái giá trị của hòa bình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, một cái địa chỉ đỏ đúng không ạ? Và như bạn nói là bây giờ thì đã có rất là nhiều những đổi thay rồi. Thanh Long thì cũng có lần đi vào tỉnh Quảng Trị, nhưng mà cũng cách đây thời gian khá là lâu rồi bạn ạ. Cũng khoảng gần 10 năm rồi thì cũng chưa có dịp để trở lại Quảng Trị. Và nhất định là sau này thời gian tới mình quay lại Quảng Trị thì mình sẽ ghé thăm những cái địa chỉ, đặc biệt là trong chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về Oanh Doanh. Và với bản thân của bạn làm trong lĩnh vực du lịch thì bạn có nói đến rất là tự hào về cái công việc của mình. Đặc biệt bạn cũng giống như là một người kết nối lịch sử đúng không ạ? Từ chính những cái lần mà mình đưa các đoàn khách đến, rồi từ chính những cái phần giới thiệu của mình thì cũng đã tạo cho các cái em học sinh hay là những cái du khách hiểu hơn về lịch sử và trân trọng những cái giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay. Vậy thì nếu như nói về một cái mong muốn nào đó của bạn, một hướng dẫn viên du lịch, thì bạn sẽ có cái mong muốn như thế nào hơn nữa để chúng ta có thể phát triển được du lịch của Quảng Trị chẳng hạn?
2: Nếu mà nói về một cái mong muốn để mà phát triển hơn về du lịch Quảng Trị, và với những cái trải nghiệm của em trong suốt khoảng thời gian mà làm nghề sử dụng du lịch, thì em muốn những cái địa chỉ đỏ ở Quảng Trị, vì ở Quảng Trị của chúng em thì có rất là nhiều địa điểm liên quan tới lịch sử, và em hy vọng là những cái địa chỉ đỏ, những cái địa danh mà liên quan tới di tích lịch sử sẽ có thêm nhiều trải nghiệm tương tác nữa cho du khách, để khi mà du khách đến thì không chỉ nghe những câu chuyện, không chỉ đọc tư liệu, mà có thêm nhiều tương tác nữa để cho các du khách, đặc biệt là các học sinh này, du khách trong nước cũng như là du khách quốc tế, họ có thể dễ dàng hình dung hơn nữa về những gì đã diễn ra ở trong quá khứ, và từ đó thì trân trọng hơn nữa những gì mà chúng ta có ở hiện tại để mà phát triển tương lai ạ.
0: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái công nghệ đúng không ạ, để phần nào mà chúng ta có rất là nhiều những cái nơi mà chúng ta, người ta đã ứng dụng cái công nghệ đó để tái hiện lại phần nào quá khứ, phải không bạn?
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, và Thanh Long muốn hỏi thêm một câu hỏi nữa là trong cái thời điểm này tôi nghĩ cũng đang là cái thời điểm cao điểm của du lịch Quảng Trị đúng không ạ? Một là dịp tháng 7 này thì rất là nhiều những đoàn khách có những hành trình về nguồn này, thì không biết là hiện tại ở Quảng Trị của bạn bây giờ như thế nào ạ?
2: Dạ, hiện tại là được gọi là thời gian cao điểm của du lịch tỉnh Quảng Trị ạ.
0: Vâng.
2: Và được đón rất là nhiều đoàn khách về nguồn, và hiện tại thì chúng em hay nói là chạy tất cả các thứ đó là chạy phong luôn ạ. Rồi các địa điểm thì rất là đông đúc, và các quán ăn thì cũng rất là nhộn nhịp.
0: Vâng.
2: Và em cũng rất là vui khi Quảng Trị được tiếp đón rất là nhiều các vị du khách đến từ muôn phương về thăm quê hương em. Và em cũng mong rằng là không chỉ cái địa điểm mà các địa điểm ở Quảng Trị cũng như là thời gian mùa hè này các du khách đến, mà những cái mùa khác thì du khách cũng có thể đến với Quảng Trị để có thể chiêm ngưỡng thêm nhiều những cái vẻ đẹp khác của những cái mùa cả ở Quảng Trị ạ.
0: Vâng
1: ạ, cảm ơn những chia sẻ của Bảo Châu. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An. Và hy vọng là trong những cái chuyến đi tới đến những cái vùng đất khác của Quảng Trị, chúng ta sẽ còn được gặp lại và trò chuyện tâm sự cùng Bảo Châu nhiều hơn.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì chương trình Du lịch vùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Lê Mai và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát thường kỳ vào lúc 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast.
0: Thưa quý vị thính giả, có những miền quê được người ta nhớ bởi một dòng sông, một ngọn núi hay một làn điệu dân ca. Cũng có những miền quê chỉ cần nghe một âm thanh rất đỗi quen thuộc cũng đủ.

0: ủ gợi về biết bao ký ức. Đó là tiếng gõ khẽ vào thành một chiếc nồi đất. Âm thanh mộc mạc ấy đã theo những phiên chợ quê, theo những gánh hàng rong, theo những chuyến xe thổ ngược xuôi khắp mọi miền để hiện diện trong biết bao gian bếp của người Việt.
1: Vâng, thưa quý vị, ít ai biết rằng phía sau tiếng gõ trong trẻo ấy là câu chuyện của một làng nghề đã bền bỉ tồn tại qua hàng trăm năm. Đó là làng nồi đất Trù Sơn thuộc xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũ, nay là xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, nơi đất, lửa và bàn tay con người đã cùng nhau gìn giữ một nghề truyền thống qua bao biến thiên của thời gian.
0: Nếu coi mỗi làng nghề là một mảnh ghép của bản sắc văn hóa dân tộc, thì làng nồi đất Trù Sơn chính là một mảnh ghép bình dị nhưng bền bỉ. Ở đây, người ta không tạo nên những sản phẩm cầu kỳ lộng lẫy. Thứ người dân làm ra chỉ là những chiếc nồi, chiếc niêu, chiếc ấm, những vật dụng tưởng như rất đỗi bình thường trong đời sống hàng ngày. Thế nhưng, chính sự bình thường ấy lại làm nên giá trị. Bởi mỗi sản phẩm đều mang theo dấu ấn của đất, của lửa, của đôi bàn tay cẩn mẫn và của một làng quê đã lặng lẽ gìn giữ nghề qua bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, khi những vật dụng công nghiệp ngày càng trở nên phổ biến trong mỗi căn bếp, ở xã Bạch Hà vẫn có những con người bắt đầu ngày mới bằng việc nhào đất, nặn nồi, nhóm lửa. Mọi công đoạn gần như vẫn được thực hiện thủ công như cách cha ông đã làm từ bao đời. Không có dây chuyền sản xuất hiện đại, không có khuôn đúc hay máy móc thay thế đôi bàn tay, chỉ có đất, có lửa, có sự nhẫn nại và tình yêu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
0: Có lẽ điều đáng quý nhất ở một làng nghề truyền thống không nằm ở tuổi đời bao nhiêu năm, mà ở chỗ sau ngần ấy năm, ngọn lửa của nghề vẫn chưa tắt, và ở Trù Sơn, ngọn lửa ấy vẫn đang được gìn giữ mỗi ngày bởi những người thợ bình dị, những con người chọn ở lại với đất, với nghề và với ký ức của quê hương. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với những nét độc đáo của nghề nồi đất Trù Sơn trong 30 phút chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.

0: Không ai còn nhớ chính xác nghề làm nồi đất ở Chùa Sơn bắt đầu từ khi nào. Những người cao tuổi trong làng chỉ kể rằng từ thuở họ còn thơ bé đã thấy ông bà, cha mẹ gắn bó với đất, với bản nặn và với những lò nung đỏ lửa. Nghề cứ thế được truyền lại bằng chính công việc hàng ngày. Con trẻ lớn lên bên cạnh cha mẹ, nhìn cách người lớn nhào đất, vuốt nồi, nhóm lửa, rồi dần dần học theo. Không có giáo trình, cũng chẳng có trường lớp. Người thầy đầu tiên chính là cha mẹ, ông bà. Bài học đầu tiên là đôi bàn tay lấm đất và sự kiên nhẫn với từng công đoạn nhỏ. Dân gian vẫn lưu truyền nhiều câu chuyện về sự ra đời của làng nghề. Có chuyện kể rằng, nghề làm nồi vốn xuất phát từ vùng Nghi Lộc. Một người con gái sau khi lấy chồng về Trù Sơn đã được mẹ bí mật truyền lại bí quyết làm nghề để giúp gia đình có thêm kế sinh nhai. Từ vài đôi bàn tay ban đầu, nghề dần lan tỏa khắp làng. Lại có truyền thuyết cho rằng một vị công chúa thời Trần khi đi qua vùng đất này đã chỉ cho người dân cách làm nồi đất để cải thiện cuộc sống. Dẫu mỗi câu chuyện mang một màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung. Nghề làm nồi đất đã bén rễ trên mảnh đất này từ rất lâu và trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống của người dân.
1: Vâng, có lẽ điều làm nên sức sống của những câu chuyện ấy không nằm ở việc chúng ta có thể xác định đâu là truyền thuyết, đâu là sự thật, mà bởi phía sau mỗi câu chuyện đều là sự trân trọng của người dân đối với nghề tổ. Qua năm tháng, những câu chuyện ấy vẫn được kể lại bên bếp lửa, trong những buổi sum họp gia đình, hay mỗi khi có lớp trẻ hỏi về nguồn cội của làng nghề. Đó cũng là cách người Trù Sơn gìn giữ ký ức của quê hương bằng chính lời kể của mình. Từ một nghề phụ trong những lúc nông nhàn, nghề làm nồi đất dần trở thành sinh kế của nhiều gia đình. Những thửa ruộng vẫn nuôi sống con người, nhưng chính những chiếc nồi đất lại giúp nhiều mái nhà có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học và vượt qua những năm tháng khó khăn. Bởi vậy, với người dân nơi đây, nghề làm nồi không đơn thuần là một công việc, mà còn là chỗ dựa của biết bao thế hệ. Chúng ta cùng nghe chị Lưu Thị Kháng và ông Nguyễn Đình Sơn ở làng nghề Trù Sơn tâm sự.
2: Thời trước định chưa là phụ nữ làm, còn người đàn ông là chỉ lo việc đất với đi đổ phụ nữ là chuyện ở nhà làm. Chỉ mới bắt đầu nằn lên á, dừng thành cái nồi là khó nhất. Sau mình làm đã rính được xuống đặt cửa sân á, phố cựng lên dê rính lên. Khi núng là cũng có nhiều mẹ là đi gặp mưa là hỏng. Trời mà nặng thì mình đúng luôn là an toàn cả, tuyệt vời lắm. Cái nồi phô cá là cái nồi họ đắt nhiều nhất. Cái thứ hai là con suối, cá rổ là cũng đắt nhiều loài. Nhà hàng khắp nơi ở mỗi cũng có đắt. Núng sống là vì mình chờ đi. Làm nghề này thì rất chính là vất vả. So với cái việc mà làm ruộng thì ứng làm nghề này hơn làm ruộng. Rất là gặn bỏ vì cái nghề này là vì cái nghề này rơi mướm. Nhà làm cũng ra sản phẩm. Thì đến bữa nặng thì có cái sản phẩm nữa đúng với mình của tiền mà xoáy đồng vô đồng rác. Thì rất là tự hào khi cả Nghệ An là đã cầm chặt cái vùng đi làm nồi. Tuy thì vất vả chứ mà lại thích, thích làm đi.
3: Đây là nghề của truyền thống của ông cha để lại. Cho nên chúng tôi phải gìn giữ lại cái nghề này. Để trước tiên là làm ra là để dân lo chuồng này. Để đi qua là các nước nước ngoài, ví dụ như xuất khẩu các nước.
0: Thưa quý vị, đã có một thời nhắc đến Trù Sơn là nhắc đến một làng nghề đỏ lửa quanh năm. Từ sáng sớm tinh mơ đến khi chiều muộn, cả ngôi làng như cùng chung một nhịp sống. Người đi lấy đất, người nhào đất, người nặn nồi, người chuẩn bị chất đốt, người xếp lò, người gánh nồi ra phơi. Mỗi thành viên trong gia đình đều có phần việc riêng, nối tiếp nhau, tạo nên vòng quay đều đặn của một làng nghề. Trẻ nhỏ lớn lên trong tiếng gõ nồi, trong mùi đất mới và trong ánh lửa hồng từ những lò nung. Với họ, nghề không phải điều gì xa lạ, mà chính là một phần của tuổi thơ. Người già trong làng vẫn nhớ như in những buổi sớm mùa hè khi mặt trời vừa ló rạng. Khắp các ngõ xóm đã rộn ràng tiếng người gọi nhau đi lấy đất, tiếng xe thổ lăn bánh, tiếng dao cắt đất và tiếng cười nói xen lẫn trong công việc. Đến trưa, trên những khoảng sân rộng, hàng trăm chiếc nồi xếp ngay ngắn dưới nắng. Chiều xuống, cả làng lại tất bật chuẩn bị chất đốt cho những mẻ nung kéo dài suốt đêm. Khói bếp quyện cùng ánh lửa tạo nên một khung cảnh vừa mộc mạc vừa ấm áp. Một hình ảnh mà bất cứ ai từng gắn bó với làng nghề đều khó có thể quên. Nhắc đến ký ức một thời, cụ bà Đặng Thị Miên, một người vốn từ nơi khác lấy chồng và đến ở gắn bó với Trù Sơn, tâm sự.
4: Ba là lấy chồng về đấy là khoảng 20 tuổi là ba mới học. Chứ bởi vì ba ở trên lấy chồng về đấy mà không phải ba sinh ở trước cái đất Phú Sơn đó. Thế là cứ gắn đi bán trống chờ dung chờ chỉ đi khắp nơi mọi chỗ. Khi tê vất vả hơn. Nhưng mà khi tê là làm cả làng, chứ còn làm mấy người, còn mấy lên quen đấy chứ. Như họ bỏ hết chứ.
1: Vâng, ngày ấy bước chân vào làng là có thể nghe thấy tiếng sao cắt đất, tiếng bàn tay miết nhẹ lên thân nồi, tiếng trẻ nhỏ gọi nhau ý ới, tiếng củi reo trong lò và cả tiếng gõ thử nồi vang lên sau mỗi mẻ nung. Những âm thanh tưởng như rất bình thường ấy lại làm nên bản hòa âm đặc trưng của Trù Sơn suốt bao đời. Không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đủ để bất cứ ai ghé qua cũng cảm nhận được sức sống của một làng nghề đang miệt mài lao động. Có lẽ cũng bởi vậy mà dù cuộc sống đã thay đổi, nhiều nghề truyền thống đứng trước không ít khó khăn, người dân nơi đây vẫn luôn tin rằng còn người giữ nghề thì còn hồn làng. Và để hiểu vì sao một chiếc nồi đất bình dị lại có thể đồng hành cùng biết bao thế hệ người Việt, trước hết phải bắt đầu từ chính thứ nguyên liệu tưởng như quen thuộc nhất, đó là đất. Nhưng từ đất để trở thành một chiếc nồi bền chắc, đất còn phải đi qua rất nhiều công đoạn công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và cả kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều đời người.
0: Quý vị thân mến, nếu coi đất là món quà mà thiên nhiên ban tặng, thì đôi bàn tay người thợ chính là nơi thổi hồn để món quà ấy trở thành một sản phẩm có ích cho đời sống. Với người dân làng nồi đất Trù Sơn, mỗi chiếc nồi đều bắt đầu từ đất, nhưng đó không phải là thứ đất có thể lấy ở bất cứ nơi đâu. Qua bao đời, người làm nghề đã đúc kết được kinh nghiệm lựa chọn loại đất thích hợp nhất. Đó phải là loại đất sét, dẻo, mịn, ít lẫn sỏi cát và có độ kết dính cao. Đất được lấy từ những vùng quen thuộc như Nghi Văn, Sơn Thành rồi trở về làng. Từ đây, đất lại tiếp tục trải qua một hành trình dài trước khi có thể trở thành nguyên liệu để nặn nồi. Đất được phơi cho xe mặt, đập nhỏ, sàng lọc rồi ngâm nước nhiều ngày. Sau đó là công đoạn nhào, dẫm và luyện đất. Người thợ phải dùng cả sức người để làm cho từng thớ đất hòa quyện, dẻo quánh và đồng nhất. Đây là công việc nặng nhọc nhưng quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Nếu đất chưa đủ dẻo, chiếc nồi dễ nứt. Nếu đất còn lẫn tạp chất, khi nung sẽ khó đạt được độ bền như mong muốn. Chúng ta cùng nghe chị Võ Thị Hương, một nghệ nhân của làng nghề Trù Sơn nói thêm về những vất vả của nghề.
5: Làm ra một cái sản phẩm đấy là vì giai đoạn ra là thành chỉ 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu là vì làm ra thành khoản. Sau thì giai đoạn thứ hai là vì la lại cho trơn. Giai đoạn thứ ba là vì gọt xung quanh. Rồi là để lau lại là cho trơn là giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ tư là vì phơi ra là khô ra đi. Giai đoạn thứ năm là đưa vô lo là núng mới ra thành pha sản phẩm là để dùng được ạ.
1: Vâng quý vị ạ, điều thú vị là người làm nghề không cần bất cứ thiết bị đo lường nào. Họ chỉ cần chạm tay vào đất cũng có thể cảm nhận được đất đã chín hay chưa. Đó là thứ kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm lao động, là bí quyết không có trong sách vở mà chỉ có thể học bằng thời gian, bằng chính sự gắn bó với nghề. Khi đất đã sẵn sàng, người thợ bắt đầu tạo hình cho sản phẩm. Khác với nhiều làng gốm sử dụng bàn xoay, ở Trù Sơn, khối đất được đặt lên trên một bệ nhỏ, còn người thợ lại nhẹ nhàng di chuyển quanh đó, đôi bàn tay liên tục vuốt, miết, nâng, rồi chỉnh từng chút một để thành nồi dần hiện lên. Mọi thao tác đều diễn ra rất tự nhiên, như thể người thợ đang trò chuyện với đất. Thưa quý vị, có những người đã gắn bó với nghề hàng chục năm, chỉ cần nhìn cách họ đặt bàn tay lên thân nồi, cách những ngón tay nhẹ nhàng miết từng đường cong cũng đủ cảm nhận sự thành thục của một người đã dành gần như cả cuộc đời cho nghề. Không cần nhiều lời, chính đôi bàn tay ấy đã kể câu chuyện về sự cần cù, nhẫn nại, tình yêu dành cho đất. Ở làng nghề Trù Sơn, phụ nữ thường đảm nhận công việc tạo hình sản phẩm. Từ các bà, các mẹ đến những cô gái trẻ, ai cũng có thể ngồi hàng giờ bên bàn nặn với sự tập trung tỉ mỉ. Trong khi đó, đàn ông đảm nhận những phần việc nặng hơn như lấy đất, vận chuyển nguyên liệu, chuẩn bị chất đốt hay xếp lò nung. Mỗi người một công việc nhưng tất cả đều góp phần làm nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Có lẽ vì được lớn lên giữa không gian của làng nghề nên nhiều đứa trẻ nơi đây biết cầm đất từ rất sớm. Ban đầu chỉ là nặn những món đồ nhỏ để mà chơi. Lớn thêm một chút, các em được cha mẹ hướng dẫn cách vuốt thành nồi, cách làm quai, cách chỉnh miệng nồi cho tròn. Nghề cứ thế được truyền từ đời này sang đời khác, không bằng những bài giảng dài mà bằng chính sự kể vai, chỉ bảo trong từng công việc hàng ngày.
6: Và quý vị biết không, sau khi tạo hình, những chiếc nồi được đưa ra phơi dưới nắng. Đây là khoảng thời gian tưởng như lặng lẽ nhưng lại rất quan trọng. Người thợ luôn dõi theo từng chuyển biến của thời tiết. Nắng quá gắt, nồi dễ rạn. Trời nhiều hơi ẩm, nồi khô chậm và dễ biến dạng. Vì thế, người làm nghề luôn phải căn thời gian rất kỹ, trở nồi đúng lúc để sản phẩm khô đều. Có những buổi chiều trên những khoảng sân rộng, hàng trăm chiếc nồi nối nhau thành từng dãy dài dưới ánh nắng. Từ xa nhìn lại, cả khoảng sân như được phủ một màu nâu trầm của đất. Đó là một hình ảnh rất riêng của làng nghề mà bất cứ ai từng ghé qua cũng khó quên.
1: Vất vả là vậy, nhưng hành trình của đất vẫn chưa dừng lại ở đó. Muốn trở thành một chiếc nồi thực sự, đất còn phải đi qua thử thách khắc nghiệt nhất, thử thách của lửa. Nung nồi là công đoạn quyết định thành bại của cả quá trình làm nghề. Người thợ cẩn thận xếp từng chiếc nồi vào lò theo một trật tự nhất định. Nồi lớn, nồi nhỏ được bố trí sao cho nhiệt lan tỏa đều khắp. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả mẻ nồi bị nứt vỡ sau nhiều ngày lao động. Khi lửa được nhóm lên cũng là lúc người canh lò gần như không rời mắt khỏi ngọn lửa. Không có đồng hồ đo nhiệt hay thiết bị điều khiển hiện đại. Tất cả đều dựa vào kinh nghiệm. Người thợ nhìn màu lửa, quan sát làn khói, lắng nghe tiếng củi cháy để điều chỉnh lượng chất đốt cho phù hợp. Có những mẻ nung kéo dài suốt đêm, ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt những người thợ, soi rõ những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trong từng canh lửa.
6: Quý vị thân mến, khi lò được mở ra, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người thợ nếu những chiếc nồi đạt màu sắc như mong muốn, thân nồi không nứt, tiếng gõ vang trong và chắc. Đó là thành quả của biết bao ngày công lao động. Nhưng cũng có những mẻ nung không được như ý. Khi ấy người thợ lại lặng lẽ bắt đầu từ đầu. Nghề làm nồi đất là vậy. Thành công luôn đi cùng với sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Có người từng nói rằng lửa không chỉ làm chín đất mà còn tôi luyện con người. Quả thật, sau bao năm gắn bó với nghề đã tạo nên ở người Trù Sơn đức tính cần cù, bền bỉ và không dễ khuất phục trước khó khăn. Có lẽ cũng vì thế mà sau bao thăng trầm, làng nghề vẫn còn những người âm thầm giữ lửa. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở một sản phẩm thủ công, chiếc nồi đất sẽ khó có thể sống bền bỉ trong ký ức của nhiều thế hệ. Điều làm nên giá trị lâu bền của nó chính là hành trình từ làng nghề đến từng căn bếp, từ đôi bàn tay người thợ đến bữa cơm của mỗi gia đình.
1: Quý vị thân mến, trong ký ức của nhiều người Việt, chiếc nồi đất luôn gắn với hình ảnh bếp lửa hồng và mùi thơm của những món ăn quê. Đó là nồi cá kho liu riu suốt buổi chiều, để đến bữa cơm, thịt cá săn lại thấm đẫm gia vị. Là nồi cháo nghi ngút khói mẹ nấu mỗi khi con ốm, là niêu cơm chín thơm, lớp cháy vàng giòn nơi đáy nồi mà lũ trẻ ngày xưa vẫn háo hức chờ đợi. Đó còn là nồi thuốc sắc cho ông bà, là niêu nước chè xanh luôn ấm trên bếp trong những ngày đông giá rét.
0: Chiếc đồi đất không chỉ giữ nhiệt, nó còn giữ lại hương vị của bữa cơm gia đình, giữ hơi ấm của căn bếp, giữ những buổi sum họp sau một ngày lao động vất vả. Có lẽ vì vậy mà dù cuộc sống hôm nay đã có rất nhiều vật dụng hiện đại, nhiều người vẫn tìm về với nồi đất khi muốn nấu một món ăn thật đậm đà, thật gần với hương vị của quê nhà. Bởi trong chiếc nồi ấy không chỉ có món ăn mà còn có cả ký ức. Có lẽ cũng từ những căn bếp bình dị ấy, những chiếc nồi đất Trù Sơn đã lặng lẽ theo chân người dân đi khắp mọi miền đất nước. Và cũng chính những chuyến đi ấy đã góp phần làm nên danh tiếng của một làng nghề xứ Nghệ suốt nhiều thế hệ.
1: Quý vị thân mến, có một quy luật mà hầu như làng nghề truyền thống nào cũng phải đối mặt, đó là khi cuộc sống đổi thay, những sản phẩm công nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều, thì nghề thủ công cũng dần mất đi lợi thế vốn có. Làng nồi đất Trù Sơn cũng không nằm ngoài vòng quay ấy. Đã có một thời, tiếng gõ nồi vang lên từ sáng sớm đến tận chiều muộn. Cả làng đỏ lửa quanh năm, những khoảng sân ken kín, những chiếc nồi đang hong nắng, những chiếc xe thồ nối nhau rời làng, chở theo sản phẩm đến các phiên chợ trong và ngoài tỉnh. Cuộc sống của biết bao gia đình gắn chặt với nghề làm nồi đất. Rồi thời gian trôi đi, những chiếc nồi nhôm, nồi inox cùng nhiều vật dụng hiện đại lần lượt xuất hiện trong mỗi gia đình. Thói quen sinh hoạt cũng dần thay đổi, nhu cầu sử dụng nồi đất không còn nhiều như trước. Đầu ra thu hẹp, thu nhập giảm sút, khiến không ít hộ dân buộc phải tìm một hướng mưu sinh khác. Có những lò nung đã tắt lửa, có những bàn nặn phủ bụi, có những khoảng sân từng đầy áp nồi đất nay trở nên thưa vắng. Và cũng có những người thợ sau cả một đời gắn bó với đất đành gác lại nghề cũ để lo cho cuộc sống gia đình. Đó là điều khiến bất cứ ai yêu những làng nghề truyền thống cũng không khỏi chạnh lòng.
0: Thế nhưng thưa quý vị, có lẽ điều đáng quý nhất của Trù Sơn lại nằm ở chính những năm tháng khó khăn ấy. Bởi giữa lúc nhiều người rời nghề, vẫn còn những người lặng lẽ ở lại. Họ ở lại không phải vì nghề mang lại cuộc sống sung túc, cũng không phải vì chưa tìm được công việc khác, mà bởi trong suy nghĩ của họ, nếu mình buông tay thì biết đâu một ngày nào đó con cháu sẽ chỉ còn biết đến chiếc nồi đất qua những câu chuyện kể. Chính suy nghĩ bình dị ấy đã níu giữ ngọn lửa của làng nghề suốt nhiều năm qua. Có người đã gắn bó với nghề từ thuở thiếu thời cho đến khi mái tóc bạc trắng. Đôi bàn tay từng mềm mại nay đã chai sần vì đất, vì lửa. Thế nhưng mỗi sáng họ vẫn ngồi xuống bên bàn nặn với sự cẩn trọng như thủa mới vào nghề. Mỗi chiếc nồi vẫn được vuốt từng chút một, nắn từng chút một, như gửi gắm trong đó niềm tự hào về nghề tổ của quê hương. Điều làm người ta xúc động không phải là số lượng những chiếc nồi được làm ra mỗi ngày, mà là tình yêu nghề vẫn còn hiện diện trong từng động tác của người thợ. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nghề truyền thống nếu một lần đứt mạch sẽ rất khó để nối lại. Một kỹ thuật có thể học trong vài tháng, nhưng để tạo nên một người thợ thực thụ lại cần đến nhiều năm tháng tích lũy kinh nghiệm. Vì thế, giữ nghề cũng chính là giữ lấy những tri thức dân gian đã được đúc kết qua bao thế hệ.
1: Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, làng nồi đất Trù Sơn đang từng bước tìm cho mình một hướng đi mới. Không chỉ duy trì những sản phẩm truyền thống phục vụ đời sống hàng ngày, nhiều hộ dân còn chủ động cải tiến mẫu mã, mở rộng thêm các dòng sản phẩm thủ công để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Những chiếc nồi đất giản dị ngày nào giờ không chỉ hiện diện trong gian bếp mà còn trở thành những sản phẩm lưu niệm, sản phẩm trang trí mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Quan trọng hơn là nghề hôm nay đang được nhìn nhận như một không gian văn hóa sống, ngày càng có nhiều đoàn học sinh, sinh viên và du khách tìm về để tận mắt quan sát quy trình làm nồi, lắng nghe câu chuyện về một nghề đã tồn tại qua nhiều thế hệ và trực tiếp trải nghiệm những công đoạn làm nghề. Có em nhỏ lần đầu tiên được chạm tay vào đất sét, vụng về nặn một chiếc bát méo hay một chiếc nồi nhỏ xinh, rồi nâng niu mang về như một kỷ niệm. Giá trị của những trải nghiệm ấy có lẽ còn lớn hơn rất nhiều so với giá trị của chính sản phẩm được làm ra. Bởi trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể được sản xuất bằng máy móc, việc được tận mắt chứng kiến một sản phẩm ra đời hoàn toàn từ đôi bàn tay con người sẽ giúp mỗi chúng ta hiểu hơn về giá trị của lao động thủ công,
6: hiểu rằng đằng sau một chiếc nồi rất bình dị là biết bao công sức, sự kiên trì và tình yêu nghề của người thợ.
0: Có người từng nói nghề thủ công truyền thống giống như một dòng sông. Muốn dòng sông ấy không cạn, phải luôn có những mạch nguồn tiếp nối. Với làng nồi đất Trù Sơn cũng vậy. Điều quan trọng không chỉ là bán được bao nhiêu chiếc nồi, mà còn là làm sao để lớp trẻ hiểu được giá trị của nghề, tự hào về nghề và mong muốn tiếp tục gìn giữ nghề trong tương lai. Có lẽ đó cũng là lý do để hôm nay câu chuyện về làng nồi đất không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế. Điều đáng quý hơn cả là làng nghề vẫn còn lưu giữ được ký ức của một vùng quê, lưu giữ được nếp sinh hoạt, nếp lao động và cả cách con người ứng xử với đất, với lửa, với thiên nhiên. Những giá trị ấy không thể đo đếm bằng doanh thu hay số lượng sản phẩm, nhưng lại góp phần tạo nên bản sắc của quê hương xứ Nghệ.
6: Vâng, chắc chắn không ít người đã băn khoăn đặt ra câu hỏi, giữa thời đại của công nghệ và những vật dụng hiện đại, liệu có một chiếc nồi đất còn chỗ đứng hay không? Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở công năng sử dụng, bởi điều còn ở lại sau cùng không phải là bản thân chiếc nồi, mà là câu chuyện mà nó mang theo. Đó là câu chuyện với đôi bàn tay của người mẹ đã kiên nhẫn dạy con gái nặn chiếc nồi đầu tiên. Là câu chuyện về những người cha từng oằn vai trên những chuyến xe thồ mang sản phẩm của quê hương đến khắp các phiên chợ. Là câu chuyện về những đứa trẻ lớn lên trong mùi đất mới, trong tiếng củi cháy tí tách và trong ánh lửa hồng của những đêm canh lò. Đó cũng là câu chuyện về một làng quê đã lặng lẽ giữ nghề suốt bao thế hệ.
0: Thời gian rồi sẽ tiếp tục trôi, những con đường sẽ rộng hơn, những ngôi nhà sẽ đổi thay, những phương tiện hiện đại sẽ ngày một nhiều hơn. Nhưng điều mà mỗi vùng quê luôn cần gìn giữ chính là những giá trị làm nên bản sắc của mình. Với xã Bạch Hà hôm nay, làng nồi đất Trù Sơn không chỉ là một nghề truyền thống, đó còn là ký ức, là niềm tự hào và là một phần hồn cốt của quê hương. Và biết đâu trong một chiều nào đó, khi trở về căn bếp của gia đình, nghe tiếng muôi khẽ chạm vào thành nồi đất, bắt gặp làn khói mỏng bay lên cùng hương thơm của bữa cơm quê, mỗi chúng ta sẽ lại nhớ đến một ngôi làng nhỏ, nơi người dân vẫn ngày ngày lặng lẽ nhào đất, nhóm lửa và gìn giữ nghề của cha ông, giữ một chiếc nồi đất. Suy cho cùng, không chỉ là giữ một vật dụng của đời sống mà còn là giữ lấy một phần ký ức của gia đình, giữ một nét văn hóa và giữ cho ngọn lửa của một làng nghề truyền thống xứ Nghệ tiếp tục cháy sáng trong dòng chảy của hôm nay và mai sau.
6: Thưa quý vị, đất gặp lửa sẽ làm đất thêm bền chắc. Con người bằng sự cần mẫn và tình yêu quê hương sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của một làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm. Gìn giữ ngọn lửa của nghề cũng là gìn giữ một phần ký ức văn hóa của quê hương xứ Nghệ. Làng nghề nồi đất Trù Sơn chính là như vậy.

Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay đã đem đến cho quý vị câu chuyện về một làng nghề xứ Nghệ, một trong những làng nghề đã hàng trăm năm tồn tại và sẽ mãi còn tồn tại bằng sự thắp lửa cho nghề truyền thống quê hương sang mãi. Xin được khép lại chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý đang đến với chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Các em thân mến, mùa hè vẫn đang tiếp tục với bao điều thú vị. Chúng ta được ngủ nướng thêm một chút, được xem tivi hay đọc truyện trong những giờ quy định. Cuối tuần thì các em còn có thể cùng với bố mẹ đi chơi, tham gia những trải nghiệm mới nữa.
1: Đúng vậy, phải vận dụng hết quỹ thời gian của ngày hè đúng không nào? Tuy nhiên thì các em cũng nên sắp xếp thời gian để ôn bài hoặc trang bị thêm những kỹ năng mềm cho mình trong dịp này nhé. Và các em thân mến, chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung sau. Mở đầu là những thông tin hữu ích đáng quan tâm, tiếp đó là phóng sự, bài học về sự thật thà. Cuối chương trình là mục những câu chuyện ý nghĩa sẽ gửi đến các em câu chuyện Chú ong giả bướm của tác giả Khuyết Danh. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
0: Vừa qua tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 67 năm 2026 tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã giành được 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng với tổng điểm 168. Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng các đoàn tham dự. 2 huy chương vàng thuộc về 2 thí sinh ở Hà Nội. Đáng chú ý, trong số 3 huy chương bạc của đội tuyển Việt Nam, có một học sinh đến từ Nghệ An, đó là em Nguyễn Hoàng Phương, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu.
1: Cũng trong dịp này, tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58, cả 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng. Các huy chương vàng thuộc về 3 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và 1 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc. Với thành tích này, Việt Nam cùng Trung Quốc và Ấn Độ đã đồng hạng nhất về số huy chương vàng. Cùng thời điểm tại Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 37, 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam cũng đều giành được huy chương bạc.
0: Từ năm học 2026-2027, thực hiện Nghị định số 271 của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, thành phố Huế sẽ cấp miễn phí sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Sách sẽ được nhà trường quản lý và cấp cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn và trả hàng năm. Cách làm này vừa giúp sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, vừa nâng cao ý thức gìn giữ sách và tạo nguồn sách để tái sử dụng lâu dài. Và liên quan đến việc triển khai chính sách này tại Nghệ An, thì Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện.
1: Dịp gần đây, Đoàn Thanh niên xã An Châu, tỉnh Nghệ An đã tổ chức bàn giao một sân chơi cho thiếu nhi tại Chi đoàn Phú Linh. Công trình góp phần tạo thêm không gian vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp các em thiếu niên nhi đồng rèn luyện thể chất và phát triển toàn diện. Dịp này, Đoàn xã An Châu cũng trao tặng 5 suất quà cho các cựu chiến binh và 5 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý. Theo dự thảo, trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người sẽ được ưu tiên vào học tại các trường mầm non công lập. Học sinh được ưu tiên vào các trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú và một số trường phổ thông công lập phù hợp. Đáng chú ý, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể được tuyển thẳng vào nhiều loại hình trường trung học phổ thông, cơ sở, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Niềm tin trong ta. Các em hãy cùng lắng nghe nhé!

0: Kem thân mến, vừa rồi là một giai điệu thật vui tươi, rộn ràng, khích lệ niềm tin, sự lạc quan trước mỗi khó khăn thử thách. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng bàn về ý nghĩa của việc sống thật thà và trung thực nhé.
1: Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nghe mọi người nhắc đến hai từ thật thà và trung thực. Thật thà là sống đúng với bản thân mình, tự bộc lộ một cách tự nhiên, không giả dối, không giả tạo. Đó là sự tôn trọng lẽ phải, tôn trọng sự thật và dám nói ra sự thật, ngay cả khi sự thật ấy đôi khi có thể khiến chúng ta không dễ dàng nói ra. Người thật thà, trung thực sẽ không tìm ra cách làm sai lệch sự thật để có lợi cho mình. Các bạn ấy tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình. Và tất nhiên, ngược lại với thật thà đó là nói dối, nói điều không đúng sự thật, rộng hơn sẽ bao gồm cả hành động cố tình che giấu, làm sai lệch sự thật hoặc tìm cách đạt được điều mình muốn bằng cách không trung thực. Với các bạn nhỏ, chúng ta dễ dàng nhận thấy thật nhiều những biểu hiện của sự thật thà trong đời sống hàng ngày. Đó là khi mình lỡ làm rơi, làm hỏng một món đồ và dám nói ra sự thật thay vì tìm cách giấu đi.

0: Đó là khi chưa hoàn thành bài tập, biết thừa nhận mình chưa làm thay vì tìm một lý do để che giấu. Và còn có thật nhiều những biểu hiện khác nữa. Chúng ta cùng nghe những ý kiến sau nhé.
1: Thật thà là khi mình làm sai điều chí thì mình phải dám nói thật, không đổ lỗi cho người khác. Ví dụ như em là làm hư đồ của bố mẹ thì em sẽ nói với bố mẹ là mình đã làm hư và xin lỗi.
2: Trung thực trong học tập là mình phải tự làm bài bằng khả năng của mình, không chép bài của bạn và không gian lần khi làm bài kiểm tra.
3: Thật thà là khi mình nhặt được đồ của người khác thì mình sẽ tìm cách trả lại cho họ, không được dư lại làm của riêng.
1: Thật ra là ví dụ như khi làm bài tập nhóm, nếu bạn mố đóng góp nhiều thì mình phải nói đúng công sức của bạn nữa, không nhận hết công lao với mình.
0: Tuy nhiên bên cạnh những bạn nhỏ sống thật thà trung thực thì trong cuộc sống vẫn có một số bạn đôi khi lựa chọn nói dối hoặc che giấu sự thật. Có bạn vô tình làm vỡ chiếc cốc ở nhà vì lo lắng nên nói rằng là mình không biết chiếc cốc đó bị vỡ như thế nào. Có bạn thì chưa hoàn thành bài tập nhưng lại nói dối với giáo viên rằng mình quên vở bài tập ở nhà. Có bạn vì sợ bị điểm kém nên đã nhìn bài của bạn bên cạnh trong giờ kiểm tra. Thực tế là một lời nói dối đôi khi có thể giúp các bạn đó tránh được một rắc rối trước mắt nhưng lại tạo ra những rắc rối lớn hơn về sau. Khi đã nói dối, những bạn nhỏ đó có thể sẽ phải tiếp tục che giấu sự thật, phải tìm thêm những lý do khác để giải thích cho lời nói dối ban đầu. Và nếu sự thật bị phát hiện, điều bị mất đi không chỉ là sự tin tưởng của mọi người mà đôi khi còn là sự tin tưởng của chính bản thân mình. Và hậu quả của sự không thật thà sẽ gây nên nhiều điều không tốt cho các bạn nhỏ đó. Bạn Nguyễn Danh Đạt, trường Trung học cơ sở Vinh Tân, nói.
4: Theo em, nếu thường xuyên nói dối thì lâu dần sẽ trở thành một thói quen xấu. Khi gặp khó khăn, bạn sẽ tìm cách nói dối để trốn tránh. Khi làm sai thì là đổ tội cho người khác nói chung. Hãy nói dối thì xấu hổ, nhất là khi bị phát hiện ra sự thật. Khi nở thì mất hết danh dự, mất hết sự tự trọng.
0: Còn bạn Nguyễn Tiến Nhật Minh, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh thì cho rằng.
2: Em nghĩ khi mà bạn một đỏ nói dối thì bạn thân bạn nở cùng cảm thấy không thoải mái. Kiểu khi mô cùng sống trong nỗi sợ, lo mọi người phát hiện ra, sợ mọi người biết sự thật.
0: Và bạn Lê Thế Vinh, trường Trung học cơ sở Vinh Tân cũng có những chia sẻ sau.
5: Nếu một người bạn mà thường xuyên nói dối thì dần dần mọi người sẽ không còn tin bạn nữa. Khi nỡ bạn nữa nói cái chi thì mọi người cũng sẽ nghi hắn đang nói dối, hắn có thật tha chi mô. Khi đã làm mất lòng tin với bạn bè thì mọi người tin tưởng lại sẽ rất khó.
0: Và để tránh những điều tệ hại vừa rồi, chắc chắn rằng mỗi chúng ta cần phải sống thật thà và trung thực. Sự thật thà sẽ giúp các bạn nhỏ nhận được sự tin tưởng của mọi người. Khi một bạn nhỏ luôn nói đúng sự thật và làm những điều ngay thẳng, bạn bè sẽ cảm thấy yên tâm khi chơi cùng. Cha mẹ, thầy cô cũng có thể tin tưởng hơn khi giao những nhiệm vụ hoặc trách nhiệm phù hợp. Sẽ giúp chúng ta xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp dựa trên sự chân thành và tin tưởng. Khi chúng ta sống thật với mọi người cũng sẽ dễ dàng mở lòng và đối xử chân thành với chúng ta hơn. Người sống thật thà, trung thực còn nhận được sự tôn trọng từ người khác. Bởi mọi người hiểu rằng những điều bạn nói đều là sự thật, những kết quả bạn đạt được bằng chính sự cố gắng của mình. Sống thật thà cũng giúp các bạn nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, hiểu đúng về bản thân và tiến bộ từng ngày. Khi biết mình chưa làm tốt, chúng ta biết sẽ cần phải cố gắng thêm. Khi biết mình còn điều gì chưa hiểu, chúng ta có thể mạnh dạn hỏi thầy cô bạn bè. Khi dám nhìn nhận đúng khả năng của mình, chúng ta sẽ biết cách học tập và rèn luyện để trở nên tốt hơn.
6: Để trở thành một người thật thà, chúng ta không thể chỉ nói rằng là mình sẽ không nói dối, mà cần rèn luyện từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, mỗi bạn nhỏ hãy tập thói quen nói đúng sự thật. Khi làm điều gì chưa đúng, hãy dũng cảm nói ra và biết nhận lỗi của mình. Bạn Đinh Thủy Dung, lớp 8A, trường Trung học cơ sở Bạch Liêu cho rằng.
7: Khi mà mình làm một điều gì đó sai hoặc là không tốt thì trước tiên mình phải thừa nhận là mình đã làm sai rồi. Sau đó thì sẽ nói lời xin lỗi đến cái người mà mình đã gây ra lỗi. Mình cũng sẽ tìm những cái cách để khắc phục lại cái lỗi sai của mình. Ví dụ như là trả lời đồ chơi cho bạn này, hoặc là xin lỗi thầy cô và hứa là sẽ không tái phạm một lần nào nữa.
6: Bạn Bùi Minh Thùy, lớp 7E, trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai thì có quan điểm là
8: Em nghĩ là bản chất của việc che giấu lỗi sai của mình là do cái bạn nữ

0: là một người rất là trung thực, thành khẩn, rất là thật tha. Và em nghĩ khi mình thật tha nhận lỗi thì mọi người sẽ bao dung và tha thứ cho mình nha.
1: Đồng thời khi chưa biết một điều gì đó, hãy mạnh dạn thừa nhận rằng mình chưa biết. Khi chưa làm tốt một việc, hãy nhìn nhận điều đó để tìm cách cố gắng hơn. Trong học tập, thật thà là tự làm bài bằng khả năng của mình, không gian lận, không chép bài của bạn. Có thể điểm số của chúng ta chưa cao, nhưng đó là kết quả phản ánh đúng những gì mà mình đã học và đã cố gắng. Khi biết mình còn yếu ở đâu, chúng ta sẽ biết mình cần cố gắng thêm ở đó.
2: Trong cuộc sống, thật thà còn là biết tôn trọng những gì thuộc về người khác, không lấy đồ của bạn làm đồ của mình, không nhận công sức của người khác làm thành quả của mình và không tìm cách đạt được điều mình muốn bằng cách gian dối. Đặc biệt, mỗi bạn nhỏ cần tập tự chịu trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình. Khi mắc lỗi, thay vì tìm cách đổ lỗi hoặc che giấu, hãy dũng cảm nhìn nhận mình đã làm sai, sau đó hãy tìm cách sửa chữa lỗi sai ấy. Bởi một người thật thà không phải là người không bao giờ mắc lỗi, mà là người biết nhìn nhận lỗi lầm và cố gắng sửa đổi. Và khi nói ra sự thật, chúng ta nên nói bằng thái độ chân thành, không dùng sự thật để chê bai hay làm tổn thương người khác. Đồng thời, khi nhìn thấy một việc làm sai trái, chúng ta cũng không nên im lặng. Hãy biết bảo vệ sự thật, bảo vệ điều đúng đắn và tìm kiếm sự giúp đỡ của người lớn khi cần thiết cũng là một cách sống có trách nhiệm.

0: Kênh thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nghe ca khúc Mãi là bạn thân, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hiếu do Tốp Ca thể hiện. Giai điệu tươi sáng và lời ca trong trẻo của bài hát tiếp tục nhắc chúng ta rằng một tình bạn đẹp được xây dựng từ sự yêu thương, chia sẻ, chân thành và tin tưởng. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Chú Ong Xả Bướm của tác giả Khuyết Danh.
1: Ngày xưa có một chú ong nhìn thấy đàn bướm nhởn nhơ bay lượn, cảm thấy thích thú lắm. Nó bèn sắm cho mình một chiếc cánh buộc vào thân và trà trộn vào đàn bướm xinh kia. Nó tự nhận mình là bướm. Đến tối về tổ, nó rút bỏ bộ cánh ra, nó lại là ong. Mẹ hỏi thì nó bẽn lẽn kể rằng mình bị chóng mặt nên không đi tìm hoa làm mật được. Mẹ thương nó lắm và hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Hôm sau, ong lại tiếp tục giả làm bướm. Khi về tổ, nó lại nghĩ ra một lý do khác. Hôm thì bị say nắng, hôm thì bị đánh rơi xô đựng mật, hôm thì bị lạc đường. Cứ thế chú ong trượt dài trên con đường nói dối. Chiếc vòi hút mật hoa của nó lâu không dùng tới bị teo lại. Nó quên cả cách lấy mật. Các bạn ong gặp nó trên đường không còn ai nhận ra nó là ong. Chú ong đã bị biến thành bướm và bắt đầu thấy khổ sở. Nó cảm thấy xấu hổ vì đã nói dối mẹ. Cứ mỗi lần về tổ, nó lại tìm cách tránh ánh mắt của mẹ. Nó cũng không dám trò chuyện với mẹ như xưa, cho đến khi mẹ cũng không nhận ra nó nữa. Lời nói dối hàng ngày của nó vẫn nhắc đi nhắc lại, tôi là bướm, đã khiến nó cũng tự nhiên tin mình là bướm. Nó quên mất cách hút mật và chỉ biết bay lượn hát ca. Nhưng than ôi, khi bay bên đàn bướm, nó vẫn chẳng phải là một con bướm thật sự. Lũ bướm cũng chẳng thích nó vì nó hát không hay, trông lại kỳ quái, chẳng giống ai. Cuối cùng, chú ong.

0: quyết định trở về tổ. Rồi nó lấy hết can đảm, nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con đã nói dối mẹ, con không bị chóng mặt, không bị say nắng, cũng không bị lạc đường. Con đã giả làm bướm vì con muốn được bay lượn như chúng. Con đã nói dối mẹ nhiều lần đến mức con quên mất mình thực sự là ai." Mẹ ong nhìn nó thật lâu rồi nhẹ nhàng nói: "Mẹ buồn vì con đã nói dối, nhưng mẹ vui vì cuối cùng con đã dũng cảm nói ra sự thật. Con có thể mắc lỗi, nhưng con đã biết nhận ra lỗi và sửa chữa nó." Chú ong bật khóc. Lần đầu tiên, sau rất nhiều ngày, nó cảm thấy nhẹ nhõm. Nó không còn phải nghĩ xem ngày mai mình sẽ nói dối điều gì và cũng không cần phải giả làm một ai khác nữa.
1: Kem thân mến, chú ong trong câu chuyện đã bắt đầu bằng một lời nói dối, nhưng càng nói dối nó càng phải nghĩ ra những lời nói dối khác để che giấu sự thật. Và đến cuối cùng, nó thậm chí còn quên mất là mình thực sự là ai. Câu chuyện muốn nhắc chúng ta rằng, nếu thường xuyên không trung thực thì chúng ta có thể dần đánh mất sự tin tưởng của mọi người, xa cách với những người yêu thương mình và hình thành một thói quen không tốt.
0: Điều đáng quý là khi nhận ra mình đã làm sai, chúng ta vẫn có thể lựa chọn nói thật và thay đổi. Bởi mỗi người đều có thể mắc lỗi, nhưng dũng cảm đối diện và sống thật với chính mình mới là cách giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
5: U11 Sông Lam Nghệ An khởi đầu tưng bừng tại vòng chung kết U11 quốc gia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hài lòng về chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân. Manchester United đại thắng Rosenborg 5-0.
4: U11 Sông Lam Nghệ An có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại vòng chung kết giải bóng đá di động toàn quốc 2026 khi đánh bại VFC Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 8-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng B.
5: Chiều qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, U11 Sông Lam Nghệ An có cuộc đối đầu với VFC Thành phố Hồ Chí Minh ở lượt trận mở màn bảng B vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U11 Sông Lam Nghệ An nhanh chóng áp đặt thế trận. Chỉ sau 2 phút bóng lăn, Khải Phong đi bóng vượt qua hậu vệ VFC Thành phố Hồ Chí Minh trước khi dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0. Tiếp đó, Khải Phong và Phùng Đức Hiếu hoàn tất cú đúp của mình và giúp U11 Sông Lam Nghệ An khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn trước 4-0. Bước sang hiệp 2, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 30, Cao Đình Tiến ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 5-0. Đậu An Hưng, Nguyễn Quốc Đạt và Hàn Nguyễn Tấn Dũng lần lượt lập công, khép lại chiến thắng tưng bừng 8-0 cho đội bóng xứ Nghệ trong ngày ra quân. Màn trình diễn áp đảo giúp U11 Sông Lam Nghệ An tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
4: Sau chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor-Leste ở trận ra quân Asian Championship 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp Singapore.
5: Tối qua ở trận mở màn bảng A Asian Cup 2026, đội tuyển Việt Nam với đẳng cấp vượt trội đã dễ dàng hủy diệt Timor-Leste với tỷ số 7-0. Trong đó, tiền đạo Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick. Hoàng Hên trong màn ra mắt Asian Cup cũng gây ấn tượng với cú đúp. Hai bàn thắng còn lại được ghi bởi Son Son và Quang Hải.
6: Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết: "Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thể hiện được gần như trọn vẹn những gì ban huấn luyện đã chuẩn bị. Việc ghi được nhiều bàn thắng cũng sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn. Tôi hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin này để thể hiện tốt ở những trận đấu tiếp theo." Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng chiến thắng là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hơn một tháng qua. Anh cho biết, toàn đội đã có khoảng một tháng chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu. Chiến thắng hôm nay là thành quả của quá trình đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có một Asian Championship thành công.
5: Singapore giành trọn 3 điểm trong trận ra quân bảng A Asian Cup 2026 khi vượt qua chủ nhà Campuchia 2-1 đầy kịch tính. Đội khách mở tỷ số ở phút 22 sau pha phối hợp nhanh để Anuad dứt điểm thành công. Sang hiệp 2, Campuchia vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa một đều ở phút 57 nhờ công của Sovanuk, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Những phút cuối, Singapore liên tục gia tăng sức ép. Phút 89, Phan Đi Han đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi va vào cuộc. Dẫu vậy, tiền đạo này vẫn trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định ở phút 101 từ đường kiến tạo của Uy Jong Song, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả giúp Singapore có khởi đầu thuận lợi với 3 điểm đầu tiên tại Asian Cup 2026.
4: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Tối qua sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Wrexham ở trận ra quân chuỗi sao hữu, Manchester United đã lập tức đưa ra lời đáp trả đanh thép bằng chiến thắng 5-0 thuyết phục trước Rosenborg ngay trên thánh địa Lekanda, Na Uy.
5: Huấn luyện viên Michael Carrick tiếp tục sử dụng đội hình xuất phát rất mạnh. Phần lớn các cầu thủ đá chính được giữ lại trên sân trong khoảng 1 giờ thi đấu, giúp Manchester United vừa lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của tài năng trẻ Chelsea và cú dứt điểm đầy táo bạo của Joshua Zirkzee. Sau đó, Carrick trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và họ tiếp tục tận dụng rất tốt để ghi điểm trong trận thứ hai liên tiếp. Ba tài năng trẻ khác là Jacob Devaney, Harry Omat và Ethan William lần lượt điền tên lên bảng tỷ số, khép lại chiến thắng tương bừng 5-0 cho Quỷ Đỏ. Huấn luyện viên Michael Carrick dành nhiều lời khen cho các cầu thủ trẻ của Manchester United. Với các cầu thủ trẻ, khi chứng kiến họ tự tin thể hiện bản thân, chơi đúng với khả năng và luôn nỗ lực để tiến bộ, tôi thực sự rất hài lòng. Tôi nghĩ những gì họ thể hiện trong hiệp 2 là rất ấn tượng. Tất cả đều sở hữu tiềm năng theo những cách khác nhau. Điều bạn mong muốn là họ phát huy tối đa tiềm năng đó và không ngừng hoàn thiện bản thân. Và hôm nay, họ chắc chắn đã làm được điều đó.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bộ Công Thương sẽ kiểm tra 5 doanh nghiệp kinh doanh kim cương. Hành lá vào vụ thu hoạch nhưng giá giảm sâu khó tiêu thụ.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương sẽ kiểm tra chuyên đề 5 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, kim cương và đá quý tại Hà Nội trong tháng 8 nhằm tăng cường kiểm soát thị trường và phòng chống rửa tiền.
0: Đây là đợt kiểm tra theo chuyên đề, không phải kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm. Các doanh nghiệp sẽ được thông báo trước ít nhất 1 tuần để chuẩn bị hồ sơ. Đại diện Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước cho biết, lực lượng quản lý thị trường không kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng, mà chỉ tập trung vào vàng trang sức, gắn đá quý, kim cương và các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành.
1: Trái ngược với thông lệ, giá vé máy bay thường tăng phi mã theo nhu cầu du lịch vào mỗi mùa hè, thị trường năm nay chứng kiến diễn biến đảo chiều bất ngờ.
0: Trong nửa cuối tháng 7, giá vé trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5. Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng ghi nhận mức giá giảm sâu và có sự chênh lệch lớn về giá giữa các hãng. Vietravel Airlines hiện đang dẫn đầu phân khúc giá rẻ nhất với mức giá chỉ từ 288.000 đồng trên một chiều, chưa bao gồm thuế phí đối với hạng phổ thông tiết kiệm. Vietjet Air bám đuổi sát sao với mức giá cạnh tranh từ 268.000 đồng trên chiều cho hạng vé Eco, chưa gồm thuế phí. Ở phân khúc cao hơn, hãng hàng không Tân Binh Chun Phú Quốc Airways niêm yết giá vé hạng Economy từ 1,1 triệu đồng trên chiều, đã bao gồm thuế phí. Trong khi đó, Vietnam Airlines có mức giá cao nhất dao động từ 1,3 triệu đồng cho hạng phổ thông và từ 2,5 triệu đồng đối với hạng phổ thông đặc biệt.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên các cánh đồng rau màu ở xã Quỳnh Anh, Nghệ An, nông dân đang bước vào cao điểm thu hoạch hành lá. Đây là một trong những vùng sản xuất rau màu lớn của tỉnh, với chủ lực là hàng trăm hectare hành lá và nhiều loại rau xanh khác. Tuy nhiên, vụ thu hoạch này, bà con lại không khỏi lo lắng khi giá hành giảm mạnh, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.
0: Gia đình bà Hồ Thị Thanh, thôn 2 Quỳnh Minh, xã Quỳnh Anh, có hai sào chuyên canh cây hành hoa. Theo bà Thanh, các vụ trước, hành có giá từ 10 đến 15.000 đồng trên 1 kg. Có thời điểm lên 20.000 đồng 1 kg. Thế nhưng từ đầu mùa thu hoạch này, hành thời điểm cao nhất chỉ có giá 7.000 đồng trên 1 kg.
2: Dạ 5.000. 5.000 có thở xuống nữa không? Dìm giá xuống nữa không? Hắn mua cho đó đó, cứ chạy lịch đấy đi, chạy lịch bổ 5 ngày nửa tháng đấy, bắt hắn đi chạy lịch làm cho được bữa đi. Dạ ông gọi là hồ phai tên làm phân. Trông đủ công.
0: Thế nhưng từ đầu mùa thu hoạch này, hành khởi điểm cao nhất chỉ có giá 7.000 đồng trên 1 kg và đang tiếp tục giảm hàng ngày.

0: Hành hoa là loại rau màu được người dân xã Quỳnh Anh trồng gối vụ quanh năm, trong đó tập trung nhiều nhất từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây hành sinh trưởng tốt, năng suất khá cao, từ 1,5 đến 1,7 tấn trên một sào. Tuy nhiên, tình trạng được mua mất giá lại tái diễn khi nguồn cung quá lớn, đầu ra cho cây hành gặp khó. Một số hộ nông dân trồng hành cho hay.
1: Mà hiện cùng hành cũng 4-5 ngàn, hôm trước là 6 ngàn, chứ mà đây là 5 ngàn. Mà chỉ hiện chỉ là không ai mua bán gì hết, mà màu thì rẻ, nói chung chín thì nhờ màu mà để mà ăn. Chứ bên thì màu không bán được mà ăn.
2: Dạ, hành thì rẻ, béo lắm, xin thì coi như là chạm nạn rồi. Nếu như cái anh mà hơi đẹp thì coi như là, như cái đẹp đi thì coi như lời có ý thức là rẻ thì rẻ chất lượng đúng bòn. Còn cái những cái anh mà cận nằm ra đỏ phi cận ngà ngà ngà nghiêng với vàng là không gì ngọi gì nổi hết.
0: Giá bán thấp hơn nhiều so với các năm trước, trong khi đó hành lá được tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái. Sức tiêu thụ lại rất chậm, nguy cơ hành quá lứa, hư hỏng là rất lớn. Nhiều hộ dân đứng trước cảnh thua lỗ, mất trắng vốn đầu tư. Bà Hồ Thị Thu, xã Quỳnh Anh, Nghệ An nói thêm.
3: Xin làm ra mà cả mặt cảnh đồng hành thì mà nguồn tiêu thụ cũng có. Nghĩa là mọi bộ làm, ví dụ như đi Đà Nẵng, Huế, thì bên ngoài Hì Dương là ăn hành này. Năm nay là tự nhiên dân làm ra là hành cứ im xuống rồng rỡ, không bán được. Mà tiền công làm thì tiền chi phí là lợn lắm.
0: Hiện chính quyền và các đoàn thể địa phương đang tiếp tục kết nối hệ thống thương lái, các đầu mối tiêu thụ, cơ sở chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, giảm bớt thiệt hại cho bà con. Đồng thời bố trí trồng rải vụ, gối vụ để có nguồn cung cho thị trường quanh năm.
4: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ của tỉnh Quảng Trị.
1: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thăm hỏi, động viên và tặng quà các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
0: Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Nghệ An tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới. Mặt trận phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là nội dung được đề cập trong mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Nghệ An cắt tỉa cây xanh đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Ông Trump, Mỹ đánh Iran rất mạnh, cuộc chiến đang diễn ra theo tính toán.
1: Venezuela chính thức thông báo về việc rút khỏi tòa hình sự quốc tế.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 42 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các địa chỉ đỏ của tỉnh Quảng Trị. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đã dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của người. Tại đài tưởng niệm trung tâm, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ 10.263 anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Tại khu mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, nơi an nghỉ của 1.297 người con quê hương, các đại biểu thành kính, thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, thống nhất đất nước. Tiếp đó, đoàn đến di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm trung tâm và khu mộ chung, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi an nghỉ của khoảng 10.900 liệt sĩ, trong đó có gần 200 liệt sĩ quê Nghệ An, đoàn đã dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm và thỉnh chuông tưởng nhớ những người con ưu tú đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc và làm nghĩa vụ

0: quốc tế cao cả.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đến thăm hỏi động viên, tặng quà các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An. Đoàn đã đến thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, nơi đang quản lý điều trị cho 106 thương bệnh binh, thân nhân, người có công, cán bộ hưu trí mất sức. Đoàn đã trao tặng 106 suất quà, tiền mặt, tổng trị giá quà tặng trao cho trung tâm hơn 110 triệu đồng. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ, góp phần chăm sóc đời sống vật chất tinh thần cho những người đã hy sinh một phần xương máu cho Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Lê Văn Uyên, 96 tuổi, tại phường Vinh Phú. Ông là cựu thanh niên xung phong, từng tham gia mặt trận Điện Biên Phủ. Đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, trao các phần quà của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong hai cuộc kháng chiến cứu nước. Chiều cùng ngày, đoàn đã đến xã Kim Liên tham dự lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Biện Văn Út, sinh năm 1947. Gia đình ông Út thuộc diện chính sách đặc biệt khó khăn. Bản thân ông là nạn nhân chất độc da cam, vợ bị bệnh tật nằm một chỗ, con trai cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ di chứng chất độc hóa học. Đoàn công tác cùng đơn vị tài trợ đã trao 80 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà kiên cố hơn, góp phần chia sẻ gánh nặng với các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, tri ân những người đã đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
0: Văn phòng Bộ Công an vừa tổ chức chương trình trao quà tri ân các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Văn phòng Bộ Công an đã trao tặng 1 tấn gạo, 25 bộ đồ gia dụng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bạch Hà, trao 30 suất quà tặng các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, trao 30 suất quà gồm tiền mặt và đồ dùng học tập cho các em học sinh là thân nhân người bị nhiễm chất độc hóa học. Tổng giá trị các phần quà được trao trong đợt này là 45 triệu đồng. Dịp này, Văn phòng Bộ Công an cũng trao tặng kinh phí hỗ trợ chương trình Em nuôi của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và trao tặng sách Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời trao quà lưu niệm cho Đảng ủy xã Bạch Hà.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện công điện số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các lực lượng chức năng được giao nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập tại Nghệ An và tại ba tỉnh của Lào gồm Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xê Sủm Bun, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì tổ chức lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Cùng với đó, các ngành địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ cập nhật dữ liệu liệt sĩ, chỉnh trang các công trình ghi công, chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027. Tháng 7 là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Từ mạch nguồn biết ơn ấy, truyền thống uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa trên quê hương Nghệ An tiếp tục được tiếp nối, trở thành động lực khơi dậy ý chí trách nhiệm, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Với vị trí chiến lược nằm trên trục giao thông Bắc Nam, trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mảnh đất Nghệ An phải oan mình gánh chịu nhiều đau thương mất mát. Trên mỗi cung đường, mỗi bến phà, mỗi ngọn núi hay dòng sông đều in dấu chiến công và sự hy sinh thầm lặng của biết bao con người xứ Nghệ. Những địa danh Truông Bồn, Phà Bến Thủy, Câu Cấm, Hoàng Mai trở thành tọa độ lửa hứng chịu nhiều đợt ném bom ác liệt của kẻ thù. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Nghệ An có hơn 163.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, hơn 45.000 người đã anh dũng hy sinh, 56.000 thương binh, bệnh binh và gần 3.000 mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng. Những con số không chỉ khắc ghi sự cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, mà còn là minh chứng cho một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh chưa bao giờ bị lãng quên. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng luôn được các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm. Mạch nguồn nghĩa tình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
0: Trong những ngày cả nước đang hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, niềm vui đón ngôi nhà mới của cựu chiến binh Nguyễn Thị Châu ở xóm Thiêm Nguyên, xã Diễn Châu càng trở nên ý nghĩa hơn. Mái ấm khang trang ấy được xây dựng từ chính tình nghĩa của những người đồng đội. Sau hơn 4 tháng phát động, Hội cựu chiến binh xã Diễn Châu đã quyên góp được số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Châu xây dựng ngôi nhà mới. Cựu chiến binh Nguyễn Thị Châu, xóm Thiêm Nguyên, xã Diễn Châu suy nghĩ.
3: Được cái ngôi nhà thì là gì mừng lắm rồi. Thì cảm ơn tất cả là đảng rồi, là chính quyền rồi, các mặt trận rồi, hội cựu chiến binh cũng như mọi người, các đồng chí đồng đội của mình.
0: Ông Đậu Trọng Quyết, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Diễn Châu cho biết thêm.
4: Thì sau khi mà chúng tôi đưa ra cái chương trình ngôi nhà 2.000 đồng, hội viên được đồng thuận rất là cao. Theo cái chương trình của chúng tôi đưa ra trong cả một nhiệm kỳ, thì cái mục tiêu là từ trong 5 năm thì có chúng tôi có dự kiến là xây từ 5 đến 7 cái nhà.
0: Ngoài chăm lo nơi ăn trốn ở, sự tri ân còn được thể hiện bằng việc quan tâm chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho những thương binh bệnh binh. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, nhiều năm qua đã trở thành ngôi nhà chung của thương binh bệnh binh. Những bữa cơm đủ đầy, những buổi phục hồi chức năng, những chương trình giao lưu thăm hỏi chính là sự chăm sóc bằng cả trách nhiệm và nghĩa tình đối với 83 thương binh, bệnh binh, 18 thân nhân người có công của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang được chăm sóc điều trị tại nơi đây. Thương binh 1/4 Trịnh Thảo và bà Trần Thị Thủy cho rằng
5: các bà ở đây thì cũng như một ngôi nhà thứ hai, đó bởi vì các bà cũng vết thương quá nặng. Được cái sự điều trị như ở đây thì sức khỏe được nâng lên và cái tinh thần là cũng thoải mái.
6: Cán bộ công nhân viên ở đây ở tại trung tâm đây là quan tâm về chăm sóc các bác thương binh ở đây là rất tốt. Chúng bay yên tâm, vết thương thì nặng và tuổi thì cao rồi, về đây thì sức khỏe thì có ổn định hơn.
0: Theo thống kê, Nghệ An hiện có 77.217 người có công với cách mạng, phần lớn tuổi cao sức yếu, mang trên mình những di chứng chiến tranh và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những ngày qua, hoạt động thăm hỏi tặng quà đã được triển khai trên khắp địa bàn tỉnh để kịp thời động viên sẻ chia với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ. Mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện lòng biết ơn, trân trọng của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
1: Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh Nghệ An tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, mặt trận phát triển kinh tế. Với bản lĩnh được tôi luyện qua chiến tranh cùng ý chí vượt khó, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn khởi nghiệp, xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Sau hơn 25 năm thành lập, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Thường do cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường làm giám đốc đã vươn lên trở thành cánh chim đầu đàn trong các doanh nghiệp Nghệ An trên lĩnh vực doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Với doanh thu bình quân hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, doanh nghiệp tạo việc làm ổn định cho gần 300 lao động địa phương. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, cựu chiến binh Nguyễn Thủ Thường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đồng đội. Bằng nguồn lực của doanh nghiệp và tấm lòng của người lính, ông đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hơn 70 căn nhà cho đồng đội, tích cực, ủng hộ, tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
7: Tôi cũng rất cảm ơn Đảng, Nhà nước khi chúng tôi về đời thường tạo mọi điều kiện cho doanh nhân cựu chiến binh chúng tôi làm giàu chính đáng và hợp pháp. Khi chúng tôi làm ăn có ngoại nạp thuế nhà nước đầy đủ, lương công nhân đời sống nâng cao, thì luôn luôn có một trách nhiệm nữa là với gia đình thân nhân liệt sĩ và gia đình có công.
0: Đối với cựu chiến binh Nguyễn Khắc Tụy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Bì Vinh, luôn tâm niệm thành công của doanh nghiệp phải gắn với trách nhiệm đối với cộng đồng và đồng đội. Chính vì vậy khi thành lập công ty chuyên sản xuất bao bì, Điều ông trăn trở trước hết không chỉ là hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mà còn là tạo việc làm ổn định cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng mỗi năm, công ty tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, phần lớn là con em thương binh, liệt sĩ, đồng đội trên địa bàn.
8: Với một mục tiêu là làm ra để thứ nhất là có lợi nhuận và có đối với con em người lao động và con em của cựu chiến binh thì thực hiện cái thiện nguyện là vấn đề cơ bản.
0: Mang trên mình thương tật chiến tranh và di chứng chất độc da cam, thương binh Lê Văn Ti vẫn quyết tâm vươn lên phát triển kinh tế bằng chính nghị lực của người lính. Từ vùng đồi cằn cỗi rộng 1,7 hectare, ông đã cải tạo, gây dựng nên mô hình trồng cây ăn quả mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của ông minh chứng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của người cựu chiến binh trên mặt trận phát triển kinh tế.
9: Những làng cùng vất vả nhưng đơn giản thôi. Người đầu tư thì nhiều, phải cố gắng vì con cái sức khỏe hơi kém ấy. Vì cái thu nhập hàng năm là quân nhà ở đây cả.
0: Giai đoạn 2021-2026, toàn tỉnh Nghệ An có trên 11.000 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Kim Thắng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khẳng định.
10: Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn 1,59% tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo. Đấy. Và tỷ lệ cựu chiến binh có mức sống cao đã đạt được 69,1%.
1: Dù trong thời bình hay thời chiến, các cựu chiến binh Nghệ An vẫn luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Kiên cường, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm, góp sức phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Cựu chiến binh Nghệ An đang nối dài truyền thống cách mạng bằng những hành động thiết thực để mạch nguồn tri ân không ngừng lan tỏa, trở thành động lực khơi dậy ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương anh hùng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo lộ trình đến hết tháng 7 phải giải ngân đạt 50%, tháng 8 đạt 60%, tháng 9 đạt 70%, tháng 10 đạt 80%, tháng 11 đạt 90%, đến ngày 31 tháng 12 đạt 95% và hoàn thành 100% vào ngày 31 tháng 1 năm 2027. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định việc điều chỉnh chỉ tiêu trong trường hợp kế hoạch vốn thay đổi hoặc bổ sung, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đối với những vướng mắc phát sinh, các cơ quan đơn vị phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành kế hoạch hành động 100 ngày triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Kế hoạch yêu cầu thực hiện theo nguyên tắc 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả, đồng thời xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược cần được quản lý theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện hạ tầng số, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tăng cường an toàn an ninh mạng và kết nối các hệ thống quan trọng với cơ chế giám sát 24/7, đặt mục tiêu đồng bộ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được khai thác dữ liệu có sẵn, giảm yêu cầu người dân và doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ, đồng thời sẽ xây dựng dữ liệu mở, chuẩn hóa kết nối dữ liệu, thúc đẩy nền kinh tế số và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng.
1: Từ nay, người nộp thuế có thể được kiểm tra hoàn thuế hoàn toàn bằng phương thức điện tử. Đây là điểm mới đáng chú ý trong thông tư 89 của Bộ Tài chính, lần đầu tiên quy định kiểm tra thuế trên môi trường số, góp phần giảm thủ tục, tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo quy định, người nộp thuế có thể gửi hồ sơ, tài liệu, giải trình, trao đổi thông tin với cơ quan thuế thông qua cổng giao tiếp điện tử, không cần làm việc trực tiếp. Toàn bộ quá trình từ lập biên bản, thông báo đến kết luận, quyết định xử lý đều được thực hiện bằng hồ sơ điện tử có ký số. Để thực hiện hiệu quả, người nộp thuế cần duy trì chứng thư số, chữ ký số, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán dưới dạng điện tử để sẵn sàng cung cấp khi được yêu cầu, trong trường hợp dữ liệu điện tử chưa đủ căn cứ hoặc cần xác minh thực tế,

0: cơ quan thuế mới tiến hành kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 tiếp tục ghi nhận những điển hình tiên tiến có đóng góp nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Sau 22 năm tổ chức, Vinh quang Việt Nam đã trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước. Đến hết năm 2025 đã có 313 lượt tập thể cá nhân được vinh danh. Năm 2026, danh sách được lựa chọn gồm 8 tập thể và 5 cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học, y tế, giáo dục, quốc phòng, ngoại giao, văn hóa và sản xuất kinh doanh. Các điển hình được vinh danh không chỉ bởi thành tích nổi bật mà còn bởi quá trình cống hiến bền bỉ, những sáng kiến mô hình có giá trị thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động và tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng. Lễ vinh danh Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 dự kiến diễn ra ngày 28 tháng 7 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Hà Nội.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện đề nghị các sở giáo dục đào tạo chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học. Dự báo, thời gian tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Riêng vùng trung du miền núi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ. Bộ yêu cầu các địa phương duy trì chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, phối hợp với chính quyền và lực lượng phòng chống thiên tai, kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Các cơ sở giáo dục phải rà soát phương án đảm bảo an toàn, chủ động di rời hồ sơ thiết bị, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè. Đối với những trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cần khẩn trương khắc phục hậu quả, vệ sinh trường lớp, kiểm tra hệ thống điện nước, trang thiết bị trước khi tổ chức hoạt động giáo dục trở lại.
1: Mùa mưa bão năm nay được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, song các cơn bão có thể có cường độ mạnh hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Thời điểm này, bão số 2 trong năm đã hình thành trên Biển Đông. Bên cạnh việc gia cố nhà cửa, khơi thông hệ thống tiêu thoát nước và chuẩn bị các phương án ứng phó, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đang khẩn trương rà soát, cắt tỉa cây xanh đô thị nhằm hạn chế nguy cơ cây gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người dân và hạ tầng đô thị.
0: Khi phố phường còn chưa đông đúc, các công nhân của công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trên các tuyến đường như Hồng Bàng, Nguyễn Sĩ Sách, từng tổ công tác phối hợp nhịp nhàng với xe nâng chuyên dụng để tiếp cận những tán cây cao, tiến hành cắt tỉa theo đúng quy trình kỹ thuật. Anh Hồ Sĩ Toàn, công nhân đội cây xanh, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết:
2: chúng tôi là thường xuyên cắt tỉa cây xanh mưa bão để thông thoáng đường, tránh trường hợp là cây đổ. Thứ hai nữa là cắt để thông thoáng đi tuyến các cái tuyến đường để khỏi có cái tầm nhìn.
0: Không ít người từng băn khoăn khi chứng kiến những hàng cây quen thuộc được cắt tỉa, bởi những tán lá xanh mát sẽ thưa đi trong những ngày hè oi bức. Thế nhưng, sau nhiều mùa mưa bão với sự cố cây gãy đổ gây thiệt hại về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng của người dân, đa số đều nhận thức rõ ý nghĩa của công việc này. Anh Trần Sĩ Lợi, phường Trường Vinh cho rằng:
3: trước đấy mà khi mỗi mùa mưa bão đến thì cây nó đổ rất nhiều nên dân chúng tôi cùng kiểu rất lo sợ, nhưng mà đợt này thì tỉnh đã chủ động đi cắt cây trước, nên là tuy là mất bóng mát nhưng mà cái độ an toàn nó cao hơn, người dân cũng cảm thấy yên tâm hơn.
0: Theo kế hoạch, từ nay đến tháng 10 năm 2026, công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh sẽ triển khai cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh trên 120 tuyến đường chính và hơn 200 tuyến đường nhánh, với tổng số cây trên 5.000 cây. Đến thời điểm này, gần 1.000 cây có tán rộng, cành lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường chính đã được xử lý. Ông Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần công viên cây xanh thành phố Vinh cho rằng:
4: rút kinh nghiệm các năm trước và đặc biệt là năm vừa rồi, năm 2025 thì xảy ra hai cơn bão mạnh, thì đợt vừa rồi công ty cũng đã tiến hành triển khai công tác phòng chống bão về cây xanh sớm. Thì so với kế hoạch thì mọi năm thì năm nay triển khai là được đồng bộ và số lượng cây là lớn hơn, số lượng cây gần gấp đôi so với năm ngoái. Thì cụ thể là khoảng tầm khoảng tồn tại khoảng hơn 5.000 cây, các trên 140 tuyến đường chính. Còn các tuyến đường phụ, 200 vụ tuyến đường phụ khác thì công ty sẽ để làm sau. Vì tiêu chí của công ty tôn tạo công ty năm nay là an toàn, đẹp và hiệu quả phòng chống bão cao, là mục tiêu đặt ra của đợt tổ

0: tạo lần này.
1: Chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa là giải pháp hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Việc cắt tỉa chỉnh trang cây xanh trước mùa mưa bão không chỉ hạn chế nguy cơ cây gãy đổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân, mà còn góp phần xây dựng đô thị xanh, văn minh, an toàn, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
2: Trong bài phát biểu tại tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc chiến ở Iran đang diễn ra theo tính toán của Mỹ. Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington đã đánh rất mạnh vào Iran, đồng thời cho biết năng lực hải quân và không quân của Tehran đã bị suy yếu nghiêm trọng. Ông Trump cũng cho rằng Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng chưa sẵn sàng để tiến tới một thỏa thuận như vậy. Những phát biểu này cho thấy ông Trump vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tehran, nhưng chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc giảm các hoạt động quân sự. Trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép lên Iran, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt được bước đột phá.
1: Ngoại trưởng Venezuela cho biết nước này đã chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc quyết định của mình về việc rút khỏi tòa án hình sự quốc tế. Venezuela cho rằng tòa hình sự quốc tế có sự thiên vị về địa lý khi tập trung điều tra các quốc gia châu Phi và Mỹ Latin, đồng thời cáo buộc cơ quan này sử dụng như một công cụ chính trị làm suy giảm nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, quyền tự quyết và chủ quyền dân tộc. Trước đó, phát biểu trong một sự kiện công cộng, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố Venezuela không còn tin tưởng vào tòa án này. Động thái của Venezuela đã được dự đoán từ tháng 12 năm 2025 khi Quốc hội nước này bỏ phiếu để bãi bỏ luật phê chuẩn quy chế Rome, mở đường cho việc rút khỏi tòa này. Theo quy chế Rome, việc rút khỏi tòa hình sự quốc tế sẽ có hiệu lực sau một năm kể từ khi Liên Hợp Quốc nhận được thông báo chính thức.
2: Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã công bố một loạt thay đổi và điều chỉnh nhân sự trong nội các và phủ thủ tướng. Trong đó đáng chú ý là Bộ trưởng Giao thông Liên bang Đức Patrick thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU sẽ phải rời chức chỉ sau 14 tháng tải nhiệm. Cũng trong đợt cải tổ nội các lần này của Thủ tướng Friedrich Merz, tránh văn phòng phủ thủ tướng Thorsten Ferri thuộc CDU sẽ chuyển sang vị trí chủ tịch nhóm nghị sĩ Liên minh CDU-CSU tại Quốc hội Liên bang, thay ông Jens Spahn. Bộ trưởng Y tế Nina Watken thuộc CDU sẽ đảm nhiệm vị trí tại phủ thủ tướng, phụ trách điều phối công việc của Liên minh cầm quyền và hợp tác với các bang. Thay thế bà ở vị trí này là Tổng thư ký CDU Carsten Linnemann. Những thay đổi này cho thấy ông Merz đang tìm cách tái sắp xếp đội ngũ nhằm tăng khả năng điều hành chính sách, đặc biệt trong giai đoạn chính phủ phải thúc đẩy nhiều cải cách về y tế, chăm sóc hạ tầng và tài chính công.
1: Canada vừa tổ chức lễ khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe nối thành phố Windsor, tỉnh Ontario và thành phố Detroit, bang Michigan của Mỹ. Buổi lễ không có sự tham dự của các quan chức Mỹ. Trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng vì các tranh chấp thương mại và bất đồng về việc phân chia doanh thu từ cây cầu, chính phủ Canada đã hủy kế hoạch tổ chức lễ cắt băng khánh thành chung với phía Mỹ. Thay vào đó, buổi lễ chỉ diễn ra với sự tham dự của các quan chức Canada, đại diện gia đình huyền thoại khúc quân cầu Gordie Howe, người đặt tên cho cây cầu này, cùng các khách mời trong nước. Cây cầu sẽ chính thức mở cửa cho phương tiện lưu thông từ 27 tháng 7 tới. Việc khánh thành cây cầu vốn được kỳ vọng là biểu tượng mới của quan hệ hợp tác Canada-Mỹ diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đang gặp nhiều trở ngại.
2: Ủy ban châu Âu EC cho biết cuộc điều tra mới nhất của cơ quan này cho thấy nền tảng mạng xã hội TikTok chưa bảo vệ đầy đủ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên khi cho phép người trưởng thành truy cập tài khoản của người dùng nhỏ tuổi, làm gia tăng nguy cơ bắt nạt trên không gian mạng, tiếp xúc không mong muốn và các hành vi dụ dỗ trẻ em. Người phát ngôn EC nhấn mạnh, các nội dung của trẻ em không được phép hiển thị với người lạ. Nếu TikTok không thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA, trẻ vị thành niên sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị săn mồi trực tuyến, dụ dỗ và bắt nạt trên không gian số. Kết quả điều tra cho thấy người dùng từ 13 đến 15 tuổi có thể dễ dàng chuyển tài khoản từ chế độ riêng tư sang công khai, trong khi các tài khoản riêng tư của nhóm 16-17 tuổi vẫn có thể bị những người dùng khác tiếp cận. EC cho rằng các thiết lập mặc định dành cho trẻ vị thành niên của TikTok chưa đáp ứng yêu cầu của DSA.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến

0: 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Quý vị thân mến, ở độ tuổi trưởng thành, mỗi người con thường là niềm kỳ vọng lớn nhất, là đôi vai vững chãi để cha mẹ tựa vào khi xế chiều. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, có một gia đình mà mọi niềm hy vọng ấy đã đột ngột bị bẻ gãy. Trong ngôi nhà, giờ đây chỉ còn một điểm tựa cuối cùng là người mẹ già yếu, ngoài tuổi 70. Sự bất lực trước ranh giới của bệnh tật và đói nghèo đang được họ chèo chống ra sao? Chính quyền địa phương và những tấm lòng vàng đã làm gì và cần làm gì để thắp lên một tia sáng nơi cuối đường hầm cho họ? Chúng ta cùng đến với địa chỉ cần giúp đỡ kỳ này.
1: Ngôi nhà tình nghĩa cuối xóm Đình, xã Vân Tụ từ lâu đã vắng bóng tiếng cười. Ở tuổi xế chiều, bà Nguyễn Thị Liên dường như đã cạn khô nước mắt trước những bi kịch dồn dập giáng xuống gia đình. Mỗi ngày trôi qua với người mẹ nghèo là một hành trình dài trong bóng tối của sự kiệt quệ. Suốt 7 năm qua, kể từ sau tai nạn nghiệt ngã, Nguyễn Công Dũng, con trai bà Liên, phải sống thực vật. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay gầy guộc của mẹ. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì tai họa lại ập đến. Ông Lạc, chồng bà, bị gãy chân trên đường đi mua thuốc cho con. Người đàn ông vốn là trụ cột, nay cũng đành bất lực ngồi một chỗ, chỉ biết phụ vợ chăm con trong sự xót xa. Căn nhà heo hút giờ chỉ còn những hơi thở mệt mỏi lay lắt trôi qua những ngày gian khó không lối thoát. Ông Nguyễn Công Lạc, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, nghẹn ngào chia sẻ với chúng tôi.
2: Đáng lẽ là tuổi của hắn đã trưởng thành được, không bị đi nạn thì hắn sẽ kiếm lo cho cha mẹ ăn uống. Nhưng vì điều kiện vất vả thì không may bị tai nạn sẽ có đúng thì cha mẹ phải chấp nhận thôi.
1: Dù gối đã chùn, chân đã mỏi, ngày ngày bà Liên vẫn phải lao động luôn tay. Bởi bà là điểm tựa duy nhất còn sót lại của cả gia đình. Ở cái tuổi ngoài 70, lẽ ra phải được an nhàn tuổi già, người phụ nữ ấy vẫn nhọc nhằn, còng lưng trên ba sào ruộng khoán để đổi lấy từng bữa cơm, hạt gạo qua ngày. Cơn bão tai họa quét qua đã vắt kiệt chút sức tàn cuối cùng của gia đình nghèo. Cực chẳng đã, ông bà phải nuốt nước mắt, mang tấm bìa đỏ đi cầm cố, chạy vạy khắp nơi lo thuốc thang cho con. Để rồi giờ đây, món nợ ngân hàng 85 triệu đồng như một tảng đá đè nặng, không biết đến ngày nào mới có thể trả xong. Thương cảm cho số phận bi kịch của đôi vợ chồng già, bà con lối xóm, người góp đấu gạo, người giúp công quét dọn nhà cửa, cố bấu víu lấy nhau qua những ngày sông bão. Nhưng sự cưu mang của những tấm lòng nghèo nơi làng quê thuần nông ấy vẫn quá nhỏ bé, chưa thể giúp gia đình họ đẩy lùi những mịt mù, gian khó phía trước. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, cho chúng tôi biết.
3: Năm nào ban công tác mặt trận chúng tôi cũng kêu gọi ủng hộ, nhưng mà nhìn chung thì nói chung là để đảm bảo được cái cuộc sống gia đình này, chăm lo cho cháu thì như vậy là cái ngân sách tài chính chưa đủ.
1: Ông Nguyễn Công Lạc, chồng bà Liên, tiếp lời.
2: Người vô người ra cho năm 70 hay năm 32 vài 30 cái đó, thì mình cũng có đó, rồi có ít nhiều chứ mua thuốc bò, thuốc đỏ chẳng hạn, hay là mua cái thuốc chống dịch cho dùng. À, mình góp lại, chứ nói có hai chủ chứ cùng ông bà thực tế lắm mà nói anh đi ra hồi rõ kỳ rõ vậy thôi. Chứ không dùm ảnh thức ảnh ngon lành đâu.
1: Tài sản lớn nhất cũng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của bà Liên lúc này, là đàn gà giống được chính quyền xã cấp phát theo chế độ hộ nghèo. Đàn gà ấy nuôi lớn bằng mồ hôi và hy vọng của người mẹ già. Nhưng chưa một lần bà dám nghĩ đến chuyện ăn thịt. Cứ lâu lâu, bà lại phải chọn bán đi vài con, đổi lấy mấy lọ thuốc chống co giật, sắp bông băng và áo bỉm cho đứa con trai nằm liệt giường. Những đồng tiền lẻ chắt chiu từ đàn gà nhỏ cứ thế lầm lũi đổi lấy hơi thở nhọc nhằn của Dũng qua ngày. Bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ cho chúng tôi biết.
4: Nói thật với các chú trong nhà nó có cái gì bạn cả, được có mấy con gái nhìn vô đó. Thì chứ nó biết mình nắng cả, sổ đỏ thì bỏ tài ngân hàng. Dư nó biết lấy chi mà trả hàng tháng thì tiền phải. Đành vậy đi vấy là các cái chi hồi là hồi các cô đi hồi cựu chiến binh nói chung để mà về mà trả tiền phải.
1: Để duy trì sự sống cho gia đình, người phụ nữ gầy gò ấy tận dụng từng tấc đất trống quanh nhà để trồng rau. Những luống rau xanh là chút hy vọng nhỏ nhoi giúp bà thắt chặt chi tiêu, lo cho bữa ăn của ba miệng ăn mỗi ngày. Vào những ngày cạn sạch tiền, bà Liên chỉ ước sao chồng và con ít nhất vẫn có bát canh rau lót dạ. Suy nghĩ giản đơn mà thắt lòng ấy lột tả trọn vẹn nỗi cùng cực của một người vợ, người mẹ đang bất lực trước số phận. Đứng bên bờ vực của sự kiệt quệ, người mẹ già giờ đây chỉ biết nhìn về tương lai bằng sự mù mịt, không biết ngày mai sẽ ra sao. Bà Liên trò chuyện tiếp với chúng tôi.
5: Chặng đường tương lai phía trước còn rất là dài và chắc chắn là bà con phải đối diện với những cái khó khăn vất vả nữa. Thế bà có lo lắng điều gì ở trong tương lai không?
4: Lo đến đoạn là nhiều tuổi nó lo được chưa cho cái cha con là bởi vì nắng dư là đi không được mà ăn không được ngủ không được nữa mà tiền trong tay không hề có vật nghề dư là mong muộn của mà dạ, của ông vì của bà là thế này nhờ cả cô các bà các gì ai thương xót ông bà vì em thì đó là giúp đỡ ông bà được 1.000 vận quỹ đối với ông bà. Quá khổ cực.
5: Bà có bao giờ hy vọng rằng là cái sức khỏe của Dũng sẽ được cải thiện tốt hơn được không?
4: Bà là bà nghĩ nếu có tiền là bà sẽ chấm của Dũng nói không đi được. Chứ mà cứ sức khỏe gọi là cùng biệt ái bố cùng biệt gọi nếu có đứa con vì ông bà rồi. Không có tiền thì bà phải bỏ tay như bà thì không ai mua bán chứ nào nè. Thì không ai thuê mượn gì chứ ai thuê mượn bà cứ đi làm thôi. Ba để lấy tiền về nuôi con. Nó tha mày chạy chết chứ con có đúng bạc là cứ danh để con vì trả là dư bộ gài dân thổi rửa. Ba chỉ mong muộn nó rửa thôi.
1: Suốt 7 năm ròng rã, tình yêu thương vĩ đại của người mẹ là liều thuốc duy nhất níu giữ hơi thở cho người con tội nghiệp. Dẫu sức đã tàn, lực đã kiệt, bà Liên vẫn lặng thầm che chở cho con bằng chút phần đời ít ỏi còn lại. Giữa tận cùng của nỗi đau, người mẹ ấy vẫn đau đáu một ước mơ giản dị đến nghẹn lòng. Ước có một phép màu đưa Dũng trở về, để một ngày nào đó bà lại được nghe tiếng gọi mẹ ơi từ đứa con hiếu thảo khỏe mạnh ngày nào. Ông Nguyễn Hữu Đồng, trưởng ban công tác mặt trận xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An nói:
3: Ban công tác mặt trận cũng mong muốn các cấp các ngành rồi đài truyền hình Nghệ An rồi các mạnh thường quân tạo mọi điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình để có cái điều kiện để chăm sóc cho cháu Dũng qua những cái lúc khó khăn để có cái đồng tiền để mà mua thuốc để chăm lo cho cháu để cho căn bệnh càng ngày càng bớt đi.
1: Trao tận tay bà Liên số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của nhãn hàng Behuda từ chương trình Nhịp cầu nhân ái, chúng tôi càng thấm thía một điều. Sự giúp đỡ hôm nay mới chỉ là điểm khởi đầu. Gia đình nhỏ ấy đang ở bờ vực của sự kiệt quệ,

0: và hành trình phía trước của họ cần lắm sự chung tay, tiếp sức bền bỉ từ những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng. Chỉ có sự đồng hành của xã hội mới mong thắp lên chút ánh sáng ấm áp, giúp người mẹ già vơi bớt gánh nặng và kéo dài hy vọng sống cho người con tội nghiệp.
1: Mọi hỗ trợ giúp đỡ gia đình bà Liên vào lúc này là cơ hội để những mảnh đời yếu thế tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Địa chỉ mong chờ sự sẻ chia của quý vị: bà Nguyễn Thị Liên, xóm Đình, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: anh Nguyễn Công Lượng, con trai bà Liên. Số điện thoại: 0338 271 404. Số tài khoản: 0978 540 393. Nguyễn Công Lượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank. Quý vị cũng có thể liên hệ qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng bia Huda đã đồng hành, hỗ trợ những địa chỉ cần giúp đỡ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tại các cơ sở khám chữa bệnh nhi khoa, số lượng trẻ đến khám vì dậy thì sớm đang có xu hướng gia tăng. Không ít bậc phụ huynh bàng hoàng khi con gái mới 7 hoặc 8 tuổi đã xuất hiện các dấu hiệu phát triển tuyến vú, tăng chiều cao nhanh hoặc thậm chí có kinh nguyệt. Nếu như trước đây, dậy thì sớm được xem là tình trạng hiếm gặp, thì ngày nay, vấn đề này đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh yếu tố di truyền và bệnh lý, lối sống hiện đại cùng chế độ dinh dưỡng mất cân đối đang góp phần làm gia tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Điều đáng nói là nhiều phụ huynh vẫn còn tồn tại những quan niệm chưa đúng. Có người cho rằng cứ cho trẻ ăn nhiều thịt, uống nhiều sữa là sẽ cao lớn khỏe mạnh. Có người lại lạm dụng thực phẩm chức năng với mong muốn con phát triển vượt trội. Tuy nhiên, một chế độ ăn dư thừa năng lượng trong thời gian dài có thể trở thành con dao hai lưỡi đối với sự phát triển của trẻ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm, ăn đúng để con phát triển khỏe mạnh và không đánh mất chiều cao, sẽ cùng quý vị tìm hiểu mối liên hệ giữa dinh dưỡng và dậy thì sớm, những dưỡng chất cần thiết cũng như các lưu ý quan trọng trong việc chăm sóc trẻ. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, tuổi dậy thì bình thường diễn ra trong khoảng từ 8 đến 13 tuổi đối với trẻ gái và từ 9 đến 14 tuổi đối với trẻ trai. Khi các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi ở bé gái hoặc trước 9 tuổi ở bé trai, trẻ được xem là có biểu hiện dậy thì sớm. Đây không chỉ là câu chuyện về sự thay đổi ngoại hình. Dậy thì sớm còn ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao, sức khỏe tâm thần và quá trình hòa nhập xã hội của trẻ. Một trong những yếu tố được nhắc đến nhiều nhất hiện nay chính là chế độ ăn uống. Các nghiên cứu cho thấy, trẻ thường xuyên tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất béo, thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn có nguy cơ dậy thì sớm cao hơn. Ngược lại, những trẻ duy trì chế độ ăn cân đối, giàu rau xanh, trái cây và thường xuyên vận động có xu hướng phát triển ổn định hơn. Tại sao thức ăn lại có thể tác động đến quá trình dậy thì? Câu trả lời nằm ở hệ nội tiết của cơ thể. Khi trẻ hấp thụ quá nhiều năng lượng, đặc biệt là chất béo, lượng mô mỡ trong cơ thể sẽ tăng lên. Không chỉ là nơi dự trữ năng lượng, mô mỡ còn tham gia vào quá trình sản xuất và chuyển hóa hormone. Các chuyên gia ví tế bào mỡ như một nhà máy sản xuất estrogen. Khi lượng mỡ tăng cao, nồng độ hormone cũng có thể thay đổi, từ đó tác động đến thời điểm khởi phát tuổi dậy thì. Bên cạnh estrogen, các hormone như insulin và leptin cũng có mối liên hệ mật thiết với tình trạng thừa cân béo phì và dậy thì sớm. Chính vì vậy, việc kiểm soát cân nặng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phòng ngừa và hỗ trợ điều trị. Không chỉ chất béo, thói quen ăn uống thiếu khoa học cũng góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Những bữa ăn

Hay chất đạm là dưỡng chất không thể thiếu trong giai đoạn này. Protein tham gia cấu tạo cơ bắp, hormone và các mô của cơ thể. Những thực phẩm như cá, thịt nạc, trứng, sữa, tôm, đậu và các loại hạt là nguồn cung cấp protein dồi dào. Bên cạnh đó, carbohydrate hay tinh bột cũng đóng vai trò cung cấp năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Cha mẹ nên ưu tiên các loại ngũ cốc nguyên hạt, khoai, yến mạch và hạn chế các loại bánh kẹo chứa quá nhiều đường tinh luyện. Một nhóm dưỡng chất khác không thể bỏ qua là chất béo lành mạnh. Thay vì các món chiên rán, phụ huynh nên lựa chọn dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt và cá biển. Đây là những thực phẩm vừa cung cấp năng lượng, vừa hỗ trợ phát triển hệ thần kinh và tim mạch. Ngoài ra, vitamin và khoáng chất cũng có vai trò đặc biệt. Canxi, vitamin D, sắt, kẽm, magie và selen đều là những vi chất cần thiết cho sự phát triển của hệ xương, hệ miễn dịch và quá trình tạo máu. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chuyên mục hôm nay đang đề cập đến chủ đề chế độ ăn cho trẻ dậy thì sớm, ăn đúng để con phát triển khỏe mạnh và không đánh mất chiều cao. Thưa quý vị, bên cạnh việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất, một câu hỏi được rất nhiều phụ huynh quan tâm là trẻ dậy thì sớm thì nên hạn chế những thực phẩm nào? Hiện nay, có không ít thông tin lan truyền trên mạng xã hội là chỉ cần ăn một loại thực phẩm nhất định thì trẻ sẽ dậy thì sớm. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh để kết luận một món ăn đơn lẻ là nguyên nhân trực tiếp gây ra tình trạng này. Điều đáng lo ngại hơn chính là thói quen ăn uống thiếu cân đối kéo dài trong nhiều năm. Những thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo bão hòa và có hàm lượng calo cao là những nhóm cần được kiểm soát. Các món ăn như gà rán, khoai tây chiên, bánh ngọt, nước ngọt có ga, trà sữa hay đồ ăn nhanh có thể khiến trẻ tăng cân nhanh chóng. Khi tình trạng thừa cân kéo dài, nguy cơ rối loạn nội tiết và dậy thì sớm cũng tăng theo. Ngoài ra, cha mẹ cũng nên hạn chế cho trẻ sử dụng thường xuyên các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt hộp, mì ăn liền hay đồ ăn đóng gói có chứa nhiều chất bảo quản. Một vấn đề khác cũng được các bác sĩ lưu ý là việc lạm dụng thực phẩm chức năng. Hiện nay, nhiều phụ huynh có tâm lý muốn con cao lớn khỏe mạnh nên tự ý bổ sung các sản phẩm được quảng cáo là tăng chiều cao, kích thích ăn ngon hay phát triển vượt trội. Tuy nhiên, việc sử dụng các chế phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chứa thành phần nội tiết có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của trẻ. Do đó, bất kỳ loại vitamin, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng nào cũng cần được sử dụng theo tư vấn của nhân viên y tế. Bên cạnh dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo trẻ cần ngủ đủ từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày. Đặc biệt, nên duy trì thói quen đi ngủ trước 22 giờ để cơ thể có điều kiện tiết hormone tăng trưởng một cách tối ưu. Không chỉ vậy, việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, thức khuya hoặc ngủ trong môi trường có ánh sáng mạnh kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy melatonin, loại hormone được tiết ra nhiều vào ban đêm, có liên quan đến việc điều hòa các tín hiệu nội tiết. Vì vậy, việc duy trì giấc ngủ chất lượng là yếu tố không nên xem nhẹ. Song hành với chế độ ăn uống khoa học, trẻ dậy thì sớm cũng cần được khuyến khích vận động thường xuyên hơn. Những môn thể thao như bơi lội, nhảy dây, cầu lông, đạp xe hay bóng rổ không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện tâm trạng. Thưa quý vị và các bạn, không có một loại thực phẩm thần kỳ nào có thể khiến trẻ cao lớn vượt trội, cũng không có một món ăn đơn lẻ nào là nguyên nhân duy nhất gây dậy thì sớm. Điều quan trọng nhất là xây dựng cho trẻ một lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và được sống trong môi trường yêu thương, tích cực. Mỗi bữa cơm đầy đủ, mỗi giờ vận động ngoài trời hay mỗi câu chuyện giữa cha mẹ và con cái đều là những viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ trong tương lai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
Chúc các em nhé.

0: nhỏ luôn lớn lên khỏe mạnh, tự tin và có một tuổi thơ trọn vẹn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Lao động và Công đoàn.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Lao động Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với hàng triệu công nhân lao động trực tiếp tại các nhà máy, khu công nghiệp, khái niệm tổ ấm hạnh phúc không chỉ là nhân thêm niềm vui, đó là cả chặng đường để vun vén thêm lửa ấm cho cả gia đình và xã hội. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng, Lào tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức công đoàn giữa hai bên. Tại buổi tọa đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chia sẻ hoạt động công đoàn cũng như các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thời gian qua. Trong đó hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể và quản lý sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công đoàn. Phối hợp trong tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Mong muốn Nghệ An quan tâm kết nối, giới thiệu và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu cơ hội, mở rộng hợp tác, đầu tư tại tỉnh Siêng Khoảng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng 2 máy laptop cho Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng.
0: Tại tỉnh Quảng Ngãi, cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị có sự tham dự thường trực Liên đoàn Lao động các tỉnh trong cụm thi đua gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục là một trong những đơn vị nổi bật của cụm với nhiều kết quả. Đó là hỗ trợ xây mới và sửa chữa 26 nhà mái ấm công đoàn, kinh phí gần 1 tỷ đồng. Chăm lo trên 64.000 đoàn viên, người lao động trong dịp Tết với tổng kinh phí hơn 212 tỷ đồng. Triển khai chợ Tết Công đoàn 2026 cho hơn 7.000 đoàn viên với tổng giá trị hỗ trợ 3,577 tỷ đồng. Có 892 sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi hơn 8 tỷ đồng. Thành lập mới 80 công đoàn cơ sở, phát triển gần 6.000 đoàn viên, giới thiệu 363 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, 172 đoàn viên được kết nạp Đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác tuyên truyền với 898 tin bài trên các nền tảng số. Cuộc thi tìm hiểu nghị quyết công đoàn thu hút 20.000 đến 26.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên, người lao động nói tại công đoàn phường Trường Vinh. Phường Trường Vinh là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Hiện nay, công đoàn phường Trường Vinh quản lý 68 công đoàn cơ sở với gần 6.000 đoàn viên, người lao động. Trong đó có 49 doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập, 19 đơn vị thuộc loại hình sự nghiệp. Mỗi doanh nghiệp, đơn vị có đặc điểm sản xuất khác nhau, mỗi người lao động có những hoàn cảnh và nguyện vọng khác nhau. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã lựa chọn Công đoàn phường Trường Vinh là đơn vị tổ chức diễn đàn điểm với mong muốn xây dựng một mô hình mới trong hoạt động công đoàn ở cấp cơ sở. Việc tổ chức diễn đàn là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng gần đoàn viên, người lao động. Qua đó để tổ chức đại diện công đoàn tiếp thu kiến nghị và hoàn thiện các cơ chế chính sách chăm lo tốt hơn cho người lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau mỗi ca làm, khi tiếng máy trong các công xưởng dần lắng xuống, hàng vạn đoàn viên người lao động trên địa bàn Nghệ An lại trở về với một vai trò khác, vai trò của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ trong mỗi mái ấm gia đình. Giữa bộn bề mưu sinh, có những gia đình vẫn âm thầm gìn giữ hạnh phúc bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và yêu thương. Họ cũng chính là những điển hình vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tuyên dương trong chương trình tôn vinh 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Mỗi buổi sáng, khi dây chuyền sản xuất sữa bắt đầu vận hành, anh Phan Văn Nam và chị Trần Thị Tâm cũng bắt đầu một ngày làm việc mới. Một người phụ trách kỹ thuật, một người vừa đảm nhiệm chuyên môn, vừa tham gia công tác công đoàn. Áp lực công việc không nhỏ, nhưng với anh chị, sau tất cả, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về và gìn giữ.
2: Để có một cái gia đình văn hóa như hiện tại, mình là phải có trách nhiệm trong quá trình làm việc cũng như gia đình. Mình chăm lo con cái rồi kiểm soát các cái việc học của con. Ngoài ra thì ở trên công ty thì đặt cái hiệu quả công việc lên hàng đầu.
0: Không phải gia đình nào cũng có điều kiện đầy đủ về vật chất. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Cypress Việt Nam, cuộc sống của vợ chồng anh Hồ Trung Thái và chị Trần Thị Nguyệt Minh vẫn còn nhiều lo toan khi cả hai đều là công nhân, thu nhập chủ yếu dành cho việc nuôi con, ăn học. Thế nhưng, điều giúp họ vượt qua áp lực cuộc sống lại chính là sự đồng hành của mỗi thành viên trong gia đình. Sau giờ làm, người chồng lại trở thành người cha tận tình hướng dẫn con học tập. Người vợ sẻ chia mọi công việc để cùng vun đắp mái ấm nhỏ.
3: Ngoài công việc ở công ty ra thì về gia đình nhà thì cứ mỗi người san sẻ công việc cho nhau. Cứ mỗi người làm một việc để hỗ trợ cho nhau, có thời gian cùng làm và cùng nghỉ, cùng nuôi dạy con cái.
0: Mỗi gia đình có một cách giữ lửa khác nhau. Nếu với gia đình anh Thái là sự sẻ chia trong cuộc sống thường nhật, thì với gia đình chị Trần Thị Ngọc Mai và anh Chu Đức Tuấn, đó lại là sự cân bằng giữa công việc và tổ ấm. Là giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn may Kido Vinh, thường xuyên phải đi công tác, khối lượng công việc lớn, nhưng chị Mai luôn cố gắng dành khoảng thời gian quý giá cho gia đình. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng sự quan tâm đúng lúc chính là nền tảng để mỗi thành viên thêm gắn bó, yêu thương và cùng nhau vượt qua những áp lực trong cuộc sống.
4: Biết sắp xếp thời gian để dành cho gia đình cũng như là công việc, và bên cạnh đó thì cũng được cái sự hậu thuẫn của gia đình cũng như là sự hỗ trợ của chồng. Chúng tôi đã có nhiều thời gian dành cho cái công việc. Trong thời gian về nhà thì hai vợ chồng tôi là cũng đã dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con cái.
0: Để có được một gia đình ấm êm phía sau những giờ làm việc, không thể không nhắc đến vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn. Những chương trình phúc lợi, những sẻ chia hoặc những suất học bổng cho con em công nhân vượt khó học giỏi chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần động viên những người lao động, giúp họ yên tâm lao động sản xuất và cống hiến nhiều hơn nữa cho công ty, doanh nghiệp. Ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH và bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Cùng với thành công chung của nhà máy thì có sự đóng góp rất lớn của các đoàn viên công đoàn trong công ty, đặc biệt là anh Phan Văn Nam và bạn Trần Thị Tâm. Hai đồng chí đã có những đóng góp tiêu biểu cho các hoạt động công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, cũng như là nâng cao năng suất lao động trong nhà máy. Đặc biệt với hai đồng chí đã đóng góp rất nhiều các sáng kiến cải tiến nhằm nâng cao năng suất trong nhà máy.
6: Trong thời gian vừa qua, đồng chí Ngọc Mai là người đoàn viên công đoàn, cùng với là chồng cũng là đoàn viên công đoàn của là công ty trách nhiệm hữu hạn Kido Vinh, đã có nhiều cái đóng góp cho công ty cũng như tham gia tích cực cả cái hoạt động của công đoàn.
0: Gia đình hạnh phúc không chỉ mang lại niềm vui cho mỗi người lao động mà còn góp phần tạo nên những tập thể đoàn kết, doanh nghiệp phát triển và xã hội bền vững. Chính vì vậy, việc biểu dương các gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu không đơn thuần là sự ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia trong đời sống hôm nay. Từ quá trình bình xét tại các công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã lựa chọn và tôn vinh 28 gia đình tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026, đồng thời có 2 gia đình được biểu dương ở cấp toàn quốc. Mỗi gia đình là một câu chuyện khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung, biết vượt qua khó khăn bằng sự đồng lòng, cùng nhau xây dựng mái ấm, no ấm, tiến bộ và hạnh phúc.
1: Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Thông qua hoạt động biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc gia đình đoàn viên, người lao động, góp phần tạo động lực để người lao động gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.
0: Hạnh phúc gia đình không được tạo nên từ những điều lớn lao. Đôi khi đó chỉ là một bữa cơm đủ đầy sau giờ tan ca, một lời động viên giữa những bộn bề cuộc sống hay sự sẻ chia trong từng công việc thường ngày. Chính từ những mái ấm bình dị ấy, người lao động có thêm điểm tựa để yên tâm cống hiến, doanh nghiệp có thêm động lực để phát triển và xã hội có thêm những tế bào khỏe mạnh được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự đồng hành. Đó cũng là ý nghĩa sâu sắc của việc tôn vinh những gia đình đoàn viên, công nhân tiêu biểu hôm nay, để những giá trị tốt đẹp của gia đình tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn lực bền vững cho sự phát triển của doanh nghiệp và quê hương. Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Chương trình Đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya trên sóng Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi làng quê đều có những nghề truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là kế sinh nhai mà còn là ký ức, là niềm tự hào và là sợi dây kết nối con người với quê hương tổ tiên. Nhưng trên hành trình gây dựng cơ nghiệp, bên cạnh thành công và những đổi thay tốt đẹp, con người cũng có thể phải đối mặt với những biến cố bất ngờ, những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Trong chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Thợ mộc làng Khuông của tác giả Vũ Thảo Ngọc. Tác phẩm kể về hành trình gìn giữ, tiếp nối và phát triển nghề mộc truyền thống của những con người làng Khuông, qua đó gợi lên nhiều suy ngẫm về cội nguồn, sự nghiệp, tình thân và những thăng trầm khó lường của số phận. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Thụ chỉ biết ông tổ của Thụ là người làm nghề mộc có tiếng trên mạn núi Thiên Thai phiêu sạt về làng Thượng Khuông từ lâu lắm rồi. Ông đã mang nghề mộc về làng từ bấy đến hôm nay. Thời gian như cỗ xe cuốn đi mọi thứ, khi nghề mộc vất vả kiếm sống khó hơn những nghề mới phù hợp hơn, nên cánh thợ tự tản đi tư tán, làng còn ít người làm mộc lắm. Cuối cùng còn mỗi gia đình Thụ trụ lại với nghề này. Thời trẻ, Thụ từng đi làm nghề mộc dạo khắp vùng, nên đi đâu người ta cũng biết anh là Phó Cối, gã thợ mộc làng Khuông. Hồi ấy, Thụ được gọi là tay đóng cối, hoặc Phó Cối hay gã thợ mộc làng Khuông. Vốn dĩ chịu khó, Thụ cẩn mẫn trên vai gánh đôi khoành thớt của cái cối xay lúa và bộ đồ đục, tràng, đi bộ len lỏi khắp các làng quê với tiếng rao, ai đóng cối ơ. Cái thời người dân vẫn phải gọi thợ đến nhà đóng cối, là đóng mới hay sửa chữa cái cối xay lúa. Giờ đã thành chuyện cổ tích rồi, vì có cái máy xay sát tiện lợi nên cối xay lúa, cối giã gạo cũng đã biến mất lâu rồi. Lại nói về nghề mộc của làng Khuông, đã từng có một thời rất rực rỡ. Từ kinh thành Thăng Long, người ta còn tìm về Khuông để đặt thợ làng đóng đồ. Đó là những nhà giàu cho đến nhà quan tìm về Khuông đặt những đồ gỗ kỹ như sập gụ, tủ chè, là các bức hoành phi, đối, liễn đến các tượng thần linh, nhân thần được đẽo gọt cẩn thận và sơn son thiếp vàng để đặt trang trọng trong các chốn cung đình, chùa chiền, cung phủ. Rồi chiến tranh liên miên, đói kém kéo tới, khiến người ta chả còn ai có tâm trí thanh thản mà ngồi hưởng thụ những đồ gỗ quý được anh thợ mộc tài hoa làng Khuông bảo đẽo tinh xảo nữa. Làng buồn hẳn vì vắng tiếng cưa, tiếng đục chạm vào

gỗ. Vắng tiếng chân, người tìm đến làng mua hàng hoặc đặt hàng nữa. Cho đến thời Thụ lớn lên, chỉ cần biết đóng cối hay đóng vải ba cái giường, tủ, bàn ghế lặt vặt thì cũng có thể kiếm được đủ ba bữa ăn trong ngày, chứ không dám mơ làm giàu từ nghề nhọc nhằn ấy. Đấy là ông Thụ rỉ rả kể với Đại khi cậu về nhận việc ở xưởng của ông. Ông bảo, nếu thời Đại có những thứ thay thế hẳn các sản phẩm gỗ thì ông sẽ bỏ nghề. Nhưng đồ gỗ dù sang dù hèn vẫn tồn tại nên ông không bỏ được. Là đóng cái giường cho nhà nọ chuẩn bị cưới xin, đóng cái chạn bát, cái tủ quần áo, cái ban thờ nhỏ đến cái ban thờ to, nhiều việc của nghề mộc vẫn tồn tại bình dị giữa làng nghề. Thực ra đã có lúc ông Thụ cũng đã tính bỏ nghề theo bạn bè cùng thời xin đi công nhân ngoài tỉnh cho biết đây biết đó. Nhưng rồi nghề mộc cứ níu chân ông lại. Giờ thì mỗi ngày cái xưởng mộc lại đông khách hơn, người ta có của ăn của để. Là tôi tới đến đặt hàng, đủ thứ hàng kỹ, đủ thứ đòi hỏi từ đôi bàn tay và khối óc tài hoa của ông. Mỗi món đồ làm xong, trong lòng ông lại như thấy nhẹ bẫng, như là trả được món nợ. Ông cũng không hiểu tại sao lại thế. Cứ thấy trong tim mình như có sự ủy thác thôi thúc của cụ tổ nhà ông. Hãy làm đi, đừng bỏ nghề. Mang mang bên tai ông là chuyện của cụ tổ với những món hàng bằng gỗ sưa đỏ mà cụ tổ đã làm nên nghiệp lớn từ làng Quông nghèo khó này. Năm tháng vụt trôi, trào lưu đồ gỗ bình dân không có nhiều người tiêu thụ thì đồ gỗ sang trọng, đắt giá, cầu kỳ của nghề mộc lên ngôi nhanh chóng. Ông Thụ bảo, khi đơn hàng kỹ đặt liên tiếp là ông cũng hoảng. Chỉ lo không đáp ứng được nhu cầu của khách thì mình sẽ đánh mất danh nghề tổ của mình đã giữ được bao đời. Thế là ông lanh trí kết nối với đám bạn làng nghề bên làng Khuông Hạ để cùng hỗ trợ nhau. Giờ thì cả dãy đồ gỗ đắt tiền chạy dọc làng Khuông Thượng, khách khắp nơi đến mua bán quanh năm. Làng Khuông Thượng, làng Khuông Hạ đều trở thành làng nghề mộc nổi tiếng ở vùng Đường Hào bên sông Cửu An Bình Lặng.

Đại từng là thợ sửa chữa điện ở xí nghiệp kinh doanh điện nước trên thị xã. Phần lương lậu bấp bênh, phần vừa đi vừa về, trong ngày mấy chục cây số cũng vất vả, nên Đại xin nghỉ việc trên thị xã. Cậu sớm hiểu cảnh nhà một mẹ một con. Mẹ Đại sinh Đại ra được 9 tháng thì bố Đại mắc bệnh hiểm nghèo mất luôn, nên Đại không biết mặt bố. Hoàn cảnh thế nên Đại khôn sớm hơn tuổi, biết thương mẹ vất vả lại yếu sức, nên cậu tính về Khuông xin làm cho ông Thụ để tiện hàng ngày chăm sóc mẹ. Ông Thụ được cái sởi lời, nghe thấy Đại trình bày thế thì nhận luôn. Ông Thụ có hình dáng chả khác cây đục một dụng cụ không thể thiếu của nghề mộc. Ông Thụ sởi lời, nói to, cười to. Nếu gặp ông Thụ lần đầu sẽ nghĩ ông nói to, cười to thế chắc là tạ người vô lo, vô nghĩ. Nhưng Đại ở với ông Thụ lâu thì Đại biết ông chẳng phải loại đó. Người có vẻ thô ráp thế thôi, nhưng cũng thâm nho ra trò. Đại cũng giống như ông, một cô cha từ lúc ấp ngửa, chẳng biết mặt cha nên ông Thụ quý Đại ngay từ lúc ban đầu. Ông Thụ kể với Đại, tao khác gì chú mày, cũng bồ côi. Bồ cút từ bé, ở với bà nội là chính. Bà nội khi ấy vái đục, mắt toét, nghèo khổ, bà nuôi tao vì bố mẹ tao tử nạn trong trận càn mùa đông năm 46-47 rồi. Bà nội mớm cho tao từng mớm khoai, ngô đến ổi xanh, khoai sượng. Tao lớn lên như thế đó. Mày bảo sao cứ tròn như cái đục thế này? Thì tao được bà nội cho ăn tất cả những gì có thể. Vì bà vơ được cái gì, bà đem về nấu nướng. Nhét mồm tao, cho tao đỡ khóc, đỡ đòi sữa mẹ. Thế thôi. Rồi đến lúc tao lớn tròn như cái đục, cái tràng thế đó. Ngưng kể, thì ông Thụ cất tiếng cười pháng nhà. Đại chỉ biết cười theo. Rồi Đại tủm tỉm hỏi, thế lớn lên ai bày cho anh lấy vợ, lại còn biết mở cửa hàng mộc này, khi mà cả làng mới có nghề mộc rong? Hà hà, Thụ cười to rồi kể, chuyện nghề thì mày ít biết rồi, còn chuyện lấy vợ dễ ợt. Bao giờ mày muốn lấy vợ tao mách cho.

gớm. Bố cứ ti toe, đại đùa. Ông Thụ bật lên, ơ hay, thế mày cũng đã đến lúc lấy vợ được rồi, mày còn ảnh ôi cái gì hở? Thì em vẫn còn nghèo mà, lấy vợ mà không nuôi nổi nó chả mắng cho. Ờ, mày nói có lý nhỉ? Thụ lại cười ha hà rồi kể tiếp. Ngày ấy cái nhà ở cạnh nhà bà nội ta, nhà đấy tận 7 đứa con gái, mẹ nó đẻ mãi mới toi ra 2 thằng nữa. Nhà nó nghèo như nhà bà nội tao thôi. Bà nội tao sang nhà cái nhà nói với bố mẹ nó rằng nhà anh chị có tận 9 đứa con, những 7 đứa con gái, nhà bà chỉ có mỗi thằng Thụ. Thế khi nào có đứa nào gần gả được chồng thì cho tôi giấm một đứa nhé. Tôi không có gì cho thằng Thụ đâu, nhưng cũng có cái nhà nhỏ, có vườn cây xưa cổ trên đất Hương Hòa. Nếu được giá bán đi, cũng làm cho vợ chồng nó được cái nhà cứng cáp. Còn có cái ao to nữa, vợ chồng chúng nó chịu khó, rồi ra sẽ tốt đẹp anh chị nhé. Thế rồi, tao qua 13, 14 tuổi gì đó, một hôm bố mẹ cái nhài dắt nó sang nhà bà nội và bà gọi tao vào. Cả nhà ngồi bệt ở sàn nhà đất nện nhà bà nội. Bố mẹ cái nhài bảo bà nội tao: bà ơi, như chúng cháu đã nhận lời với bà, năm nay con nhài cũng đã qua 14 hay sắp đến 14 thì cứ cho là 15 cả tuổi mụ bà nhỉ. Chúng cháu cho bà để nó làm bạn với cô Thụ nhà bà đây ạ. Bà nội tao nheo nheo đôi mắt toét nhoèn ngắm cái nhài rồi cất lời: ừ, thì tôi đã nói với anh chị rồi, bên ấy một đàn 7 đứa, bên này nhõn có cô Thụ, được thế thì còn gì bằng. Cảm ơn anh chị đã nể tình ba cháu bồ côi bồ cút mà cho con nhài về bên này với cô Thụ. Nói rồi bà gọi tao còn đang nghịch rình con chim sẻ ở vườn xưa sau nhà. Nghe tiếng bà, tao vội chạy vào thì bà bảo: ơ cu ơi, Thụ ơi, về đây. Bà bảo: thế từ nay cu với cái nhài là vợ chồng đấy, chịu khó mà bảo ban nhau làm ăn nhé. Bà già thì bà cũng chết, chúng mày phải thương yêu nhau đấy, không được phụ công bố mẹ đẻ ra chúng mày. Bà nói thế, bố mẹ cái nhài cũng nói thêm qua lại đãi bôi vài câu. Từ hôm đó cái nhài ở lại nhà tao và cứ thế thành vợ chồng đến tận bây giờ. Ôi, Đại thốt lên, anh kể chuyện như là bịa ấy. Cái thằng bịa sao được, không tin mày hỏi chị nhài mày ấy. Tao nói điêu, tao bỏ nghề mộc này nhá. Cả hai anh em cùng cười không ngớt. Rồi ông Thụ lại thêm một câu: bà nội tao sau hôm ấy bảo với tao, may quá, nhà ấy nó bằng lòng cho con nhài về với cháu, chứ không lớn lên tí nữa, bọn con gái làng này cháu không biết đâu, nó chê nghề mộc lắm, nó bảo lấy ai thì lấy, chứ không lấy cái thằng phó cối. Ngày xưa ông tổ cũng vì thế mà không lấy được cô cả nhà ông trưởng bạ đấy cháu ạ. Ơ, thế là sao hả anh? Đại bật hỏi. Thôi chuyện dài lắm, rồi mày làm lâu dài với anh mày sẽ biết thôi.

Nhưng chuyện đó là hồi Đại mới đến nhận chân thợ điện cho xưởng mộc của ông Thụ. Khi đó ông Thụ là ngoài 60 tuổi rồi. Đồ mộc của ông Thụ đã nổi đình nổi đám khắp vùng. Vợ chồng ông Thụ sinh được 4 đứa con, 2 trai, 2 gái. Nhưng hai thằng con trai lại đam mê việc khác, không thích nghề mộc, nên là chỉ có hai đứa con gái phụ trợ với bố mẹ. Rồi thì hai thằng rể học nghề của bố vợ lại phất lên nhờ nghề mộc. Một trong hai thằng rể là Đại. Đại vốn tính khôn lanh và tháo vát, dù không được học hành bài bản đến nơi đến chốn, nhờ cái tính láu lỉnh thông minh nên Đại nhanh nhẹn lấy lòng được ông chủ từ khi bước vào làm cho xưởng mộc ông Thụ. Cây Hoa là con gái út của vợ chồng ông Thụ, kém Đại đúng một giáp. Ban đầu Đại còn anh em với ông Thụ, sau thì thấy Cây Hoa đã nây nảy thiếu nữ, Đại bèn nghĩ sẽ chờ Cây Hoa. Dù Đại biết cậu già hơn cả chục tuổi, chắc gì nó đã ưng lấy mình, nhưng kệ. Đại cứ âm thầm chờ Cây Hoa. Rồi vì Đại ăn ở gắn bó với gia đình ông Thụ như người trong nhà, nên Cây Hoa đã quen hơi bén tiếng với Đại. Lớn lên một chút, được chú Đại chăm chút, khi thì đưa đi học, lúc đón về, là những lúc vợ chồng ông Thụ nhỡ nhàng đón con. Thế nên hai chú cháu Đại và Cây Hoa cứ ríu rít thân thiện với nhau. Bẵng đi thì Cây Hoa và Đại thành thân. Ông bà Thụ cũng mừng ra mặt. Tính ông Thụ thì ai cũng biết, ông quảng đại xuề xòa. Dù ông được gọi là đại gia làng rồi, con gái út thành thân với anh thợ thân thiết của gia đình thì còn gì hơn. Nhưng làng xóm thì bảo cái thằng Đại khôn lanh, đã biết tìm chỗ chó chui gầm chạn. Đại nhớ ngày bé, mẹ Đại vẫn bảo số con sinh ra không làm vua thì có số giàu sang. Mà hồi bé tí nghe mẹ nói thế thì nghĩ cho vui, ai biết đâu có ngày Đại thành đại gia thật. Nhờ trí thông minh nhanh nhẹn, biết học mót được nghề thợ mộc của ông chủ, biết học bạn nghề mà buôn bán giỏi, rồi thành con rể ông chủ, Đại nhanh chóng biến xưởng mộc thành xưởng buôn bán gỗ. Từ mối quan hệ buôn bán, Đại đã khai thác các mối hàng, nào mối hàng đóng đổ sẵn, mối gỗ tạp đến các loại gỗ quý được Đại thu mua hết. Các xưởng mộc đóng đồ ở khu vực đều phải đến xưởng nhà Đại mới có gỗ đúng ý khách đặt hàng. Từ cơ ngơi của bố, Đại tách ra làm xưởng riêng, gọi là công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hoa Đại. Công ty Hoa Đại có diện tích rộng như một khu công nghiệp. Diện tích công ty chiếm hơn nửa cánh đồng làng An Biên bên bờ sông Cửu An, giữa vùng đồng bằng quanh năm chỉ có lúa ngô. Vùng này từ khi có công ty Hoa Đại thì cánh đồng làng An Biên tấp nập hẳn, công nhân đi làm cho Hoa Đại nườm nượp. Cánh thợ trẻ, người ở địa phương, người từ nhiều nơi khác xin vào làm cho Hoa Đại. Tính thiệt hơn thì ở đâu cũng làm thuê, nhưng làm thuê ngay đầu làng vẫn sướng hơn. Sáng đi trưa về, chiều đi tối về vẫn cơm nước nhà cửa ngon lành. Đỡ phải bắt máy bay, tàu hỏa, tận đầu tận đâu tìm việc làm cho vất vả. Dân làng An Biên cũng như các khu vực lân cận đều tính toán thế, nên công ty nhà Hoa Đại mỗi ngày càng đông công nhân hơn. Nhân công thuê rẻ, hàng hóa thu mua giá hời, Đại phát triển thêm các sản phẩm đồ gỗ đủ loại. Công việc cứ thế tiến triển, Đại mừng đã làm được việc là tạo công ăn việc làm cho bà con trong làng, ngoài huyện, ngoài tỉnh. Đại nhớ thời của Đại chỉ cách nay trên dưới 20 năm thôi, thế hệ của Đại đua nhau kéo nhau ra khỏi làng hết. Đứa nào cũng mong có hai từ thoát ly khỏi làng để kiếm việc làm. Còn bây giờ các em, các cháu, thậm chí cả mấy chị hơn 60 tuổi vẫn có việc làm ở công ty Hoa Đại. Dân làng vẫn nói cảm ơn anh cu Đại mà làng ta mở mày mở mặt, không phải nghèo đói như xưa giữa cánh đồng mênh mông mà vẫn đói. Công việc thuận buồm xuôi gió nên Đại có thêm những ý tưởng mới. Khi nhà nước chuyển đổi cơ cấu, Đại nhanh chóng thuê lại những mẫu đất của những hộ nông dân không sử dụng hết quy hoạch lại, tạo cảnh quan mở rộng khuôn viên công ty. Vành đai công ty Hoa Đại được bao quanh là rừng cây xanh tốt, tạo nên lá phổi thiên nhiên giá trị cho cả vùng. Khi mà nhiều khu công nghiệp nhỏ áp sát các làng quê, sự ô nhiễm môi trường đang mỗi ngày một nhiều lên, thì hàng cây công ty Đại là một giá trị môi trường không thể đong đếm. Dọc trục đường liên huyện, các khu công nghiệp nối tiếp, ít thấy có cây xanh, hồ sinh thái,
thì Nại là doanh nghiệp đầu tiên ở tỉnh đã chú trọng đến môi trường nhà máy ở vùng nông thôn. Công ty Hoa Đại trở thành điển hình trong nhiều hoạt động của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong tỉnh, trong đó có việc góp phần bảo vệ môi trường sinh thái tại khu vực đơn vị hoạt động. Đại không phải loại người hay phô trương, nhưng dân An Biên thì nắc nỏm khen anh cu Đại rõ biết tính toán. Công ty đẹp như công viên ở trên thủ đô ấy. Công ty có xe đưa đón các công nhân ở ngoài bán kính 10 km. Hàng hóa sản xuất theo các đơn hàng vẫn giữ nhịp độ tốt hơn mỗi ngày. Có lúc thảnh thơi, Đại ra ngồi bên góc vườn sinh thái của công ty, ngắm cái cơ ngơi của gia đình anh lòng thư thái lạ. Đại bật cười vì câu thơ của ông nhà thơ bạn với bố vợ khi Đại đang hẹn hò với Hoa. Ông nhà thơ tên Lê Thức hay sang uống trà với ông Thụ cứ ngân nga câu thơ của ông. Vườn sưa đỏ oanh vàng chưa kịp hót, anh lấy nàng liệu cơm cháo gì không? Ông Lê Thức cười sảng khoái trêu Đại, rồi ông bảo: hơ, câu thơ ta tặng anh cu Đại là ta nói cái anh cu đã công cán gì đâu, nên nói oanh vàng chưa kịp hót là nói cây hoa đó. May mà nó lại biết anh là gỗ sưa đỏ, nên nó đồng ý lấy anh, nên ông Thụ bạn tôi có anh còn rể tài ba là thế. Nói rồi, hai ông cười sảng khoái vang cả góc vườn sưa bên nhà ông Thụ. Đại cứ ngẫm nghĩ, không cắt nghĩa được, cứ như trời đất tổ tiên trao cho anh cơ nghiệp này, nghĩ đến vườn sưa đỏ của bố vợ. Đại nảy ra ý nghĩ, sao không tiếp tục gây dựng một vườn cây sưa đỏ như ngày xưa bố vợ từng có từ thời bà nội ông Thụ đã giữ gìn để mong bán đi làm nhà khi cháu nội lấy vợ. Nghĩ sao làm vậy, Đại bèn huy động các nguồn lực để khoanh vùng trồng giống cây có giá trị này. Đại chỉ nghĩ trồng được vườn sưa đỏ tặng ông bà Nhạc, hẳn ông bà sẽ mừng hơn mọi món quà khác. Đúng như Đại nghĩ, mỗi mùa xuân vườn sưa được nhân giống từ những quả sưa rụng đầy vườn. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì vườn sưa của Đại như một rừng cây xanh thẫm giữa vùng đồng bằng châu thổ. Người nơi khác đến đều ngỡ ngàng nhìn cây sưa như cánh rừng xanh tít trên vùng núi cao. Rừng sưa đỏ nhà Đại đã vươn cành tỏa bóng, sẽ cho thu hoạch gỗ với khối lượng gỗ có giá trị rất lớn. Nhưng Đại chỉ nghĩ đó là món quà dành tặng bố mẹ vợ, và vui hơn là vườn sưa đỏ mỗi ngày có những đàn chim kéo nhau ở khắp nơi tụ về. Mỗi khi có dịp rảnh rỗi, Đại lại tha thẩn giữa vườn sưa đỏ đầy tiếng chim ríu rít. Đại thấy mình thật hạnh phúc, nhất là thằng con trai lớn của Đại năm nay vào lớp 12, cu cậu cũng ham đọc sách, ham ngoại ngữ. Nó bảo Đại, con sẽ học tiếng Anh giỏi để làm quản lý cho bố mẹ, đưa sản phẩm gỗ của quê ta ra thế giới. Con nhớ chuyện ông ngoại kể về cụ tổ làng với đồ gỗ bằng sưa đỏ rồi bố mẹ nhé. Cả Đại và Hoa đều hết sức ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu con trai. Hóa ra cụ Thắng đã trưởng thành hơn bố mẹ nó nhiều. Hóa ra ông ngoại đã kể chuyện cho nó về cụ tổ làng Khuông Thượng với nghề mộc nổi tiếng rồi. Trong lòng Đại mừng thầm từ hôm nghe cụ Thắng nói thế. Lại thêm hôm trước, ông nhà thơ Lê Thước sang chơi, ông lại véo von với bố Thụ và đọc lại câu thơ vườn sưa đỏ oanh vàng chưa kịp hót ấy. Và ông còn nói thêm với Đại một điều không chỉ ông tâm tắc mà nhiều bô lão ở An Biên rộng hơn cả vùng tảng ngạn sông Cửu An tấm tắc với ông. Xưa cả vùng Cửu An tự hào có ngài tướng quân họ Phạm thời nhà Trần, ngày nay cháu cũng dòng dõi họ Phạm bên dòng Cửu An này thì tự hào lắm, nên các cụ bô lão tôn vinh cháu, gọi cháu là anh hùng là thế. Đại ngớ người, ôi những việc anh làm không phải để ghi danh bia đá, các cụ cứ yêu quý mà tôn vinh anh thôi. Nghe thế, Đại trả lời ông nhà thơ Lê Thức: ông ơi, cháu làm vì cháu thấy có thể làm được, quê ta cũng nhiều người giỏi, người tài khắp đất nước ấy ông ạ. Nhưng họ ở xa làng quê ta, cháu thì ngày nào chả ở đây, con đường làng cháu vẫn đi hàng ngày, rằm lễ nào cháu chẳng ra chùa lễ Phật. Công to việc lớn gì cháu chẳng có mặt ở nhà văn hóa thôn, nên là cháu... Không, anh cứ nói thế,
Những việc anh làm rời biết đất biết cả mà, anh có khiêm tốn quá. Nhưng ông cũng nói thật, ở đời vốn dĩ hay có sự ghen ăn tức ở lắm cháu nhé. Làm lớn thì lo lớn, làm nhỏ cũng lo nhỏ. Việc của cháu ta chả tham gia được đâu, nhưng chỉ nhắc cháu cần thấu đáo, kỹ càng nhé. Nhưng ông mừng, mừng lắm thằng cháu ạ. Vườn rơ đỏ oanh vàng chưa kịp hót. Nói thế rồi ông ra về, lòng Đại có chút xôn xao. Ông nhắc Đại không thừa, mọi việc cần thấu đáo. Nhưng nhìn vườn rơ kia xanh lá rung rinh kia, như lấp đi cái nỗi lo thoáng qua của Đại. Hôm sau, nhân lúc ông Thụ sang nhà, Đại thưa với bố vợ. Bố ạ, thực tình vợ chồng con được sản nghiệp thế này, công đầu phải là bố mẹ. Con nghĩ mãi không biết dâng tặng bố mẹ món quà gì cho xứng đáng. Anh chỉ vẽ, đang yên đang lành, lại nghĩ ra trò tặng quà với hoa làm gì. Thì con cứ thấy mình mắc nợ, không trả hết ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ nên cứ tần ngần nghĩ ngợi. Ôi trời, anh rõ là đa tư, sao phải rườm rà làm gì. Chúng tôi nhìn thấy vợ chồng con cái anh phương trưởng như thế này là món quà lớn nhất đời tôi rồi. Nếu ngày xưa thì ngữ tôi, ngữ anh chỉ được gọi là gã thợ mộc làng kênh, hay gọi là gã phó cối thôi đấy. Giờ nhìn anh cầm càng mọi việc tiến lên như thế này, bố là người mừng nhất rồi con trai ạ. Ôi, bố cứ quá khen. Thì đó, mấy chục hecta cây sưa đỏ như rừng giữa đồng bằng thế kia, đó là món quà lớn nhất của tôi và bà ấy rồi. Anh không nói tôi cũng nhận ra thâm ý của anh rồi. Anh có biết cây sưa đỏ có ý nghĩa với tôi như thế nào không? Anh mới chỉ biết tôi kể chuyện bà nội tôi lấy vườn sưa ra làm bằng để xin cô nhài về cho tôi thôi, chứ anh chưa biết câu chuyện gỗ sưa đỏ và cụ tổ đâu. Chuyện này tôi hay kể cho bọn trẻ con nghe khi bé Cu Thắng nhà anh thích thú nhất, hay bắt ông ngoại kể đi kể lại là chuyện về cây sưa đỏ, là cụ tổ nhà ta ấy. Ngày đó cụ tổ nhà ta trôi dạt về vùng này, vì cụ có trí hơn người, tài hơn người, là anh thợ mộc tài hoa có tiếng cả vùng huyện Đường Hào, nên cô cả con nhà trưởng Lý để ý đến. Tất nhiên nhà trưởng Lý không đồng ý cho cụ thành thân với cô cả nhà ấy vì không môn đăng hộ đối. Nhưng bằng mọi cách cô cả đã thuyết phục được ông bố trưởng Lý quyền uy ngất trời đồng ý. Nhưng ông trưởng Lý đặt ra yêu cầu, nếu lấy được cô cả thì anh thợ mộc tài ba khéo léo nổi tiếng khắp vùng Đường Hào phải sắm được giường cưới là gỗ sưa đỏ. Cô cả và anh thợ mộc không tìm đâu ra thứ gỗ sưa đỏ, chỉ nghe đồn đó là loại gỗ có mùi hương chỉ dành cho những nơi quyền quý. Loại sưa đỏ một mùi hương đặc biệt, có một phép màu linh điệu. Người xưa săn tìm gỗ sưa đỏ để sở hữu như một vật phẩm mang đến vượng khí muôn đời. Loại gỗ này không thể có ở nơi thô lỗ tục tằn. Nghe nói nhà giàu nọ đi cướp được cái sập gỗ sưa đỏ của một nhà quan thất thế, tay nhà giàu hí hửng mang về nằm và làm bậy trên cái sập quý đó, đã bị chết tắc tử mà không ai giải thích được vì sao. Người xưa còn nói nếu được nằm trên chiếc giường gỗ sưa đỏ ắt sẽ sinh được bậc vương giả, không thì cũng sinh ra những bậc túc nho lừng danh hậu thế. Anh thợ mộc tài hoa dù đã làm đủ thứ gỗ rồi, nhưng gỗ sưa đỏ thì chưa được làm bao giờ, và chỉ nghe chuyện về loại gỗ sưa đỏ quý giá mà thôi. Hai người khi ấy quá thương nhau, không còn cách nào khác, bèn bàn cách trốn đi và tìm về khu rừng bên núi Thiên Thai, quê bố của chàng thợ mộc, mong có người giúp đỡ. Nghe nói hai người đi rất lâu mới tới khu rừng Thiên Thai. Khi họ tìm được cây sưa đỏ ra khỏi rừng là lúc cô cả mang thai, sợ về làng cha sẽ đánh. Hai người bèn dừng lại nơi cửa rừng Thiên Thai tìm cách an cư. Họ đã làm rất nhiều món đồ gỗ từ những cây sưa đỏ của rừng già, đem bán và kiếm sống. Cô cả lại sinh hạ được một quý tử khôi ngô tuấn tú, đang yên ổn ở rừng Thiên Thai thì ngày nọ có một toán người đến triệu hai người về Đường Hào. Vợ chồng cô cả không hiểu tại sao họ lại đến bắt gia đình cô đi. Vợ chồng cô cả không thể chống cự, bắt buộc phải đi theo họ cả mấy thôi đường thì ngạc nhiên quá, về đúng cửa nhà ông trưởng bạ ở làng An Biên. Vợ chồng cô vừa khóc vừa quỳ lạy song thân. Ông bà trưởng bạ đã già lắm,
Họ không trách mắng cô cả và anh thợ mộc. Ông trưởng bạ chỉ nói: ta sai rồi, ta đã làm cho các con vì thương yêu nhau mà khổ. Giờ ta già rồi, ta không thể làm gì được nữa. Ta trao quyền cho vợ chồng con cai quản gia sản của ta. Cô cả khóc đức lên. Anh thợ mộc chỉ biết cúi lạy ông bà nhạc phụ nhạc mẫu. Sau cô cả ngẩng lên hỏi cha: cha ơi, chúng con biết lỗi rồi, nhưng sao cha lại tìm ra chúng con? Khó gì ta không tìm ra chứ, con cứ hỏi chồng con ấy. Ôi, sao lại hỏi chồng con? Anh thợ mộc cúi lại nhạc phụ nhạc mẫu rồi rành rọt đáp: dạ thưa nhạc phụ, con kính lại người và cảm tạ sự tinh tường của người để chúng con được về đoàn tụ. Là những món đồ gỗ sưa đỏ thơm lừng được bày bán khắp vùng đường hào, ta có phải không ạ? Phải, chàng rể của ta thật thông minh. Ta không trách các ngươi nữa. Từ giờ gia sản này các con phải phát triển cho nó sinh sôi nảy nở. Như thế là ta yên lòng về cõi già rồi. Dạ, kính lại nhạc phụ nhạc mẫu, chúng con ngàn vạn lỗi lầm, mong được nhạc phụ nhạc mẫu tha thứ và chấp nhận chúng con ạ. Ông thụ kể xong câu chuyện huyền bí.

thì quay ra nói với Đại. Chuyện cụ tổ nhà ta trở thành thành hoàng làng Khuông Thượng là thế đó con ạ. Cái chuyện bà nội ta nói có vườn sưa cổ làm bằng để xin bố mẹ cô nhài cho ta ngày ấy là căn nguyên đó con ạ. Chắc con vẫn đến tỉnh làng dâng hương, nhưng sẽ không như cụ tổ trong câu chuyện dân gian kia. Nhưng bố vui vì bố đã trao truyền cho con một đứa con rể mà hơn cả con trai bố biết xoay chuyển mọi điều để các con có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Mừng nhất là rừng gỗ sưa đỏ ngoài kia. Thế là món quà lớn nhất con không dành cho mỗi bố mẹ đâu, mà là món quà dâng lên các đấng bề trên nhà ta mới là điều vô giá. Bố mừng lắm. Như thể con đã được ủy thác của đấng bề trên, đã làm nên sự nghiệp từ nghề mộc mà đấng bề trên đã phò trợ cho con.

0: Nghe xong câu chuyện huyền thoại bố kể, lòng Đại như nở hoa, anh bèn đáp: Dạ vâng ạ. Thế tức là con được làm một việc mà như các bậc bề trên đã ủy thác mà con không biết. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Con là rể mà như con trai trong nhà. Bố nhỉ? Đúng thế con ạ. Còn con đã hơn cả con trai ta ấy chứ. Con là trai của làng Khuông ta, là dòng dõi của ông tổ rồi, nên dù là anh giám đốc hôm nay thì vẫn là anh thợ mộc tài hoa của làng Khuông ta. Bố vui lắm con ạ. Ai biết đâu cơ duyên đưa bố con ta gặp nhau khi con còn trập trùng khó khăn giữa cuộc đời tuổi trẻ, như thời tuổi trẻ của bố. Cứ như thể các đấng bề trên đã giao cho bố và anh hoàn thành tâm nguyện của người là phải có rừng gỗ sưa đỏ ở An Biên ấy. Ôi, lạ thật bố nhỉ. Con cũng lan man nghĩ thế ạ. Hai cha con cùng cười. Họ đi bên nhau trên con đường thẳng tắp giữa những hàng cây sưa đỏ xanh tít. Những cây sưa đã hơn 10 tuổi trồng và vóc dáng của thư gỗ có thân thẳng tắp. Những vỏ cây ram rám như những cánh con chuồn chuồn già, lay phay những bông hoa sưa rơi đầy dưới gốc, tạo nên một thảm hoa màu phơn phớt trắng thật kiêu sa trên nền cỏ xanh. Những bông hoa nhỏ xíu như những chiếc cúc áo nhỏ xinh màu trắng ngà lấp lánh trên những chiếc váy hoa xanh đẹp lộng lẫy của nàng công chúa trong chuyện thần thoại nào đấy. Lòng Đại vui vô bờ bến. Đại nhìn gương mặt bố thụ đầy hào hứng như nhân lên niềm vui của anh, niềm vui của người làm nghề mộc, canh nghề từ xa xưa mấy ai coi trọng. Ai đó nghe đến nghề mộc thì chỉ nghĩ đó là một nghề thấp kém. Họ lại say sưa về những dự định mới. Giữa rừng sưa đỏ đầy tiếng chim ríu rít, họ cùng đi và Đại bất chợt reo lên: Ôi bố ơi, ta vào đình làng dâng nén hương lên thành hoàng làng đi bố. Ừ nhỉ, mải chuyện mà bố con ta lại qua đình làng dâng hương cho cụ. Chắc lúc nãy bố kể chuyện về cụ cho con nghe nên cụ gọi bố con ta vào đấy. Năm nay hội làng con sẽ dâng khúc sưa đỏ dài nhất vườn bố nhỉ. Ừ, thế thì còn gì bằng. Hai bố con Đại cùng hân hoan bước vào đình làng. Mùi hương thơm lan tỏa khắp khu đình trong một chiều nắng vừa tắt. Những cây đao đình xoắn hình chim hạc, rồng phượng như súng rít trên nền trời hoàng hôn thật phiêu linh. Thời gian trôi theo quy luật bất biến, công ty của Đại vẫn phát triển như diều gặp gió. Thì ban đầu từ tin đồn, rồi là sự thật, giám đốc công ty Hoa Đại là Phạm Văn Đại bị bắt tạm giam vì trốn đóng bảo hiểm cho công nhân. Ông Thụ đứng ngồi không yên. Sao lại ra nông nỗi ấy hở Đại ơi? Sao mày làm quản lý lâu thế mà mày lại không thuộc bài hả Đại ơi? Ông Thụ mất ăn mất ngủ. Ông đã liên hệ với nhiều bạn bè thân hữu để tìm cách gỡ cho thằng Đại, nhưng vô vọng. Ngay đầu thằng Đại bị cô kế toán trưởng lừa thế nào ấy? Hàng năm vẫn hạch toán, vẫn báo cáo tài chính đầy đủ, nhưng giờ thì hóa ra cô kế toán có trình độ học hành cộng với nghề nghiệp chuyên môn giỏi, nên cô ấy lừa Đại và lừa cả hội đồng quản trị công ty. Cơ quan cảnh sát điều tra ra chân tướng cô ta là trùm của một đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia. Đường dây bị vỡ, cô ta trốn biệt luôn với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Từ vụ án đó, họ điều tra ra công ty Đại trốn thuế, trốn đóng bảo hiểm cho gần 2.000 công nhân. Vụ việc vỡ lở, Đại đau đớn chấp hành lệnh bắt tạm giam. Ông Thụ suy sụp. Cả làng An Biên đều ngỡ ngàng đau xót khi Đại bị bắt tạm giam phục vụ công tác điều tra. Ai đó nói, phúc họa đời người như bàn tay sấp ngửa. Chợ làng buổi sáng ai cũng bàn tán và bảo mong chú Đại mau thực hiện thanh toán nợ nần với nhà nước mà về điều hành công ty cho làng xã được nhờ. Ông Thụ là xót xa hơn cả. Ông đã mừng khi thằng Đại đã kế tục được điều ông mong mỏi, mà nay thì đúng như câu thơ của lão bạn đồng niên rồi. Nhưng đọc lại thấy nó đau đớn hơn khi xưa ông ấy đọc tặng thằng Đại: vườn sưa đỏ chim oanh chưa kịp hót thì sự nghiệp của thằng Đại đứng trên bờ vực phá sản. Nó thông minh láo lỉnh học mót mà nên sao đấu lại được với cái đứa lọc lõi như con bé kia. Mà thằng Đại sao cả tin đến mức ấy cơ chứ. Khổ nỗi con bé kế toán trưởng lại là con cháu dâu gọi vợ ông Thụ là bác ruột. Con bé ấy cả làng ai cũng biết nó là đứa sõi mọi thứ, học hành giỏi giang, bằng cấp nghề nghiệp nghiêm chỉnh. Hỏi rằng thằng Đại không tin nó thì tin ai hơn? Kế toán với giám đốc như một cặp bài trùng rồi, không tin nhau làm sao làm được việc. Hơn nữa con bé kia lại là em dâu nó. Lòng ông Thụ như lửa đốt. Ông đau đớn cho thằng Đại quá, mà đau đớn cho ông vô cùng. Giá như ông biết can gián nó khi lựa chọn người về làm cùng, đừng vì tình thân nể nang mà lựa chọn mấy đứa cháu, đứa em sẽ khó xử trong công việc. Giờ thì đã quá muộn. Trong đầu ông Thụ chỉ còn lảng vảng mùi gỗ sưa đỏ như bị ai đốt cháy khét lẹt. Ông Thụ đổ gục trước cái bàn uống nước được làm bằng thân gỗ sưa đỏ cũ càng, đã sậm màu thời gian. Trời chiều bên sông Cửu An, màu mây cũng như sậm hơn mọi bữa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn Thợ Mộc Làng Khuông của tác giả Vũ Thảo Ngọc vừa khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Từ câu chuyện về một làng nghề từng trải qua bao thăng trầm, tác phẩm mở ra hành trình tiếp nối giữa các thế hệ, từ ông Thụ đến Đại, từ những người thợ mộc nghèo khó đến một cơ nghiệp tưởng như đã vững vàng. Nghề mộc trong câu chuyện không đơn thuần là một nghề kiếm sống, mà còn là niềm tự hào, là ký ức của dòng họ và là sự gửi gắm của cha ông dành cho những người đi sau. Thế nhưng, thành công càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề. Biến cố xảy đến với Đại cũng là lời nhắc nhở sâu sắc rằng trong kinh doanh và trong cuộc sống, sự tin tưởng cần đi cùng với tỉnh táo, hiểu biết và trách nhiệm. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể khiến công sức gây dựng suốt nhiều năm đứng trước nguy cơ sụp đổ. Câu chuyện khép lại trong nỗi đau của ông Thụ nhưng vẫn để lại nhiều suy ngẫm về giá trị của nghề truyền thống, tình thân và những bài học không dễ gì đánh đổi trong cuộc đời mỗi con người. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị một đêm an lành, những giấc ngủ thật sâu và thật nhiều bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm Cảm xúc Việt Nam muôn màu. 5 giờ 20 chuyển đổi số, đồng bộ cơ sở dữ liệu, bước tiến chuyển đổi số của ngành văn hóa. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại, 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, đậm tình xứ nghệ, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100 tháng 7, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc tình ca đất nước.

0: 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi khoe tay, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, hành trình đỏ của lòng biết ơn, 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm, thiếu nơi sinh hoạt chung, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, thác Sao Va, vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong. 17 giờ 05 vì an sinh xã hội, lương hưu, lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, màu hoa đỏ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, chung một mái nhà. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thế đưa về nhà trong này 3 tháng chết. Thế mẹ một năm sau cũng lại chết. Nói về vấn đề tình cảm hoặc là vấn đề những cái nhiều cái sâu sắc mà còn nhiều lắm, không kể hết đâu. Vì người mẹ người ta già, người ta ôm đứa con.
3: Như bác vừa chia sẻ thì thấy là hành trình nào cũng có những lúc tưởng như là không thể đi tiếp ạ. Với những cái câu chuyện rất là xúc động. Vậy chắc hẳn là hành trình của bác cũng không ngoại lệ. Vậy thì có chuyến đi nào mà khiến cho bác từng nghĩ có khi nào mình phải dừng lại không ạ?
2: Cái đây 25 năm là năm hơn 50 tuổi một tí thôi. Thì bà xã tôi cũng còn khỏe. Cho đến năm 14 ấy, thì bà xã là bị gan, nằm bệnh viện mấy tháng. Nhưng mà cái năm 14 thì khỏe một tí thì được phong tặng nữ tướng Đại Bình kia. Đấy cùng bà Doan đấy. Bà xã tôi không đi được liệt sĩ. Nhưng cơm áo gạo tiền là bà phải lo. Vì bà là chi hội phó, phụ trách về vấn đề kinh tế của gia đình. Mà ở cái hội này là không có cái quỹ để đi tìm liệt sĩ. Không ai cho cả. Ngoài anh em hoặc gia đình. Như hai chuyến vừa rồi là tự tôi. Tôi trốn nhà là tôi đi. Đấy, cái này chỉ cuối cùng vừa rồi. Xong về làm tổng kết năm 25 đấy, là vừa rồi. Là tôi trốn gia đình đi, là tôi nằm bệnh viện y học của truyền bộ công an. Thì tôi tiểu đường từ 63 cân mà còn có 43 cân. Thế về đây nằm được 10 ngày này. 4 giờ sáng chống gậy trốn vào này đi. Thế nếu bà hỏi là ông đi đâu? Thì là cái xe đấy, tôi đã đi 7 giờ tôi đã đi đến Nghệ An rồi. Tôi đã đến Nghệ An rồi, bảo ông đi đâu? Và tôi đi đón liệt sĩ về Khói Châu. Đấy, tôi trốn nhiều chứ. Mà rồi đi thì về tôi lên được 15 cân, bắt đầu ăn được. Tôi tiểu đường biến chứng vào tim.
3: Có nghĩa là như là đồng đội tiếp thêm sức mạnh cho mình để mình làm cái công việc này.
2: Đấy, tại sao mà hỏi đồng đội tiếp sức mạnh? Một liệt sĩ này không phải là đơn giản đâu. Có những liệt sĩ bây giờ là 3 lần đi tìm rồi, bây giờ lại không phải chết ở A Lưới mà chết ở trong quân khu 9 Cần Thơ. Bây giờ lại chuẩn bị vào Cần Thơ.
3: Có thể thấy là không có một cái khó khăn nào có thể ngăn được ý chí đi tìm đồng đội.
2: Đúng rồi.
3: Vâng, vậy có lẽ phần thưởng lớn nhất sau mỗi cái chuyến đi như thế không phải là tìm thấy một phần hài cốt, mà là được chứng kiến những cái khoảnh khắc một gia đình đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Vậy cảm xúc của ông như thế nào mỗi khi chứng kiến cái khoảnh khắc này?
2: Khi mà đã tìm được liệt sĩ rồi, thông báo về cho gia đình rồi, đưa được đồng đội về thì các bà ra ôm cái hài cốt rồi, bà con hàng xóm láng giềng thấy đoàn xe của mình rước về đảng ủy chính quyền địa phương và đồng nhân dân, cái thứ này các ta đón các cháu thương ấy là răng cờ đây đây mình đẹp lắm, ta đứng hàng dọc mấy cái số này chứ. Cái cảm xúc của mình là mình cũng tự hào là mình đưa được đồng đội về, chúng ai cũng khóc hết, tướng còn khóc cảm thấy vui chứ, là đưa được đồng đội về là vui, vừa buồn lại vừa vui. Vui là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ, nhưng không phải làm xong hôm ấy là xong đâu, ngày hôm sau lại phải từ đây đến nhà người ta để đưa liệt sĩ về nơi ăn nghỉ cuối cùng nữa cơ. Có những nhà người ta trồng được chuối, được cam thì người ta lên người ta biếu nải chuối, chùm cam. Lúc nào chỉ cảm ơn bác Đạt thôi chứ còn không biết nói cái gì hơn. Cái tâm nguyện thì đã thực hiện được đúng ý nguyện của mẹ, của gia đình thì người ta rất là vui. Người ta vui tức là máu thịt của người ta là không phải ở đất khách quê người nữa.
3: Có lẽ là không có phần thưởng nào lớn hơn đối với người đi tìm đồng đội. bằng cái khoảnh khắc mà nhìn thấy một gia đình sau hàng chục năm cuối cùng cũng có thể gọi tên người thân của mình trên ngôi mộ. Nghe những cái câu chuyện vừa rồi của bác, nhiều người đã có thể thấy phía sau một cuộc đoàn tụ như thế là biết bao ngày tháng âm thầm mà ít ai thấy. Và để có những cái chuyến xe đưa đồng đội

0: thì gia đình phải chịu một nửa, tức là lửa đi về. Tức là ví dụ tôi đổ xăng và đi cầu đường từ đây vào ăn uống thì tôi ăn cháo, gia đình ăn nào tôi không biết, tôi ăn cháo và bánh kẹo, nước ngọt, thuốc men và xã chuẩn bị sẵn, không có gì nhũ về gia đình sĩ. Và đến khi về thì tôi cho một lượt đi nhá, lượt về thì lại không phải mất tiền vé tàu vé xe. Nhà nước trước đây là cho gia đình sĩ là lúc về là 2 triệu, mấy năm nay cho là 4 triệu. Cái tiền đó gia đình đổ dâu không về. Bây giờ nhà nghèo bây giờ là phải có giấy xác nhận của địa phương thì hoàn cảnh khó khăn thì tôi mới cho một lượt.
1: Có lẽ với ông Đỗ Tuấn Đạt, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở số lượng những hài cốt được tìm thấy, mà là khoảnh khắc nhìn thấy một người mẹ sau mấy chục năm cuối cùng cũng được gọi tên con mình trên bia mộ. Thế nhưng phía sau những cuộc đoàn tụ ấy là hàng nghìn chuyến xe, hàng vạn cây số và biết bao con người âm thầm đồng hành. Nếu không có họ, có lẽ lời hứa với đồng đội cũng khó có thể đi được đến ngày hôm nay.
0: Đây là ngày mai đó. Tâm à?
2: Con ơi, cháu đây.
0: Ở nhà. Có việc gì không cháu?
1: Hơn 25 năm, ông Đạt không đi một mình. Phía sau ông luôn có những người lặng lẽ bước cùng. Đó là những cựu chiến binh sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Là những nhà hảo tâm, là những cán bộ địa phương, là những người chưa từng mặc áo lính nhưng vẫn coi việc đưa liệt sĩ trở về là trách nhiệm của mình. Trong mắt những người đồng hành, ông Đạt không chỉ là người tìm kiếm hài cốt liệt sĩ mà còn là người luôn đặt nỗi đau của các gia đình liệt sĩ lên trên những vất vả của bản thân. Có những chuyến đi hàng nghìn cây số, có chuyến băng rừng nhiều ngày rồi trở về tay trắng, nhưng chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện dừng lại. Kể về sự đồng hành của ông Đỗ Tuấn Đạt như một cơ duyên, chị Bùi Thị Quyên ở xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 2017, sau khi biết đến câu chuyện của ông Đạt qua mạng xã hội, chị đã chủ động xin được tham gia hành trình ý nghĩa này cùng ông. Gần 10 năm qua, mỗi chuyến đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với chị không chỉ là sự tri ân mà còn là cơ hội học hỏi về sự hy sinh thầm lặng của hai vợ chồng ông Đỗ Tuấn Đạt.
3: Ông Đỗ Tuấn Đạt với vợ bà Nguyễn Thị Mão thì hai ông bà rất là có tâm. Tôi rất là tâm phục, bỏ công bỏ sức, bỏ tiền bỏ của ra, không tính đến gì, đấy là tự nguyện. Ông bà đi đón liệt sĩ, cứ đến cái điểm mà đi đến cái nghĩa trang tìm đồng đội nó khó khăn đối với ông ấy. Thì có lần thì đi thì được, có lần đi thì không, thì cũng phải chấp nhận là mình đến với ông bà, mình nhìn thấy cách sống của ông đối với đồng đội cũng như thế. Mình học tập các ông, các bà về cái tâm, cái đức con người.
1: Nhiều lần trực tiếp lái xe cùng ông Đạt đi đón các liệt sĩ trở về, anh Nguyễn Văn Tiến, giám đốc công ty thương binh 22 tháng 12 Việt Nam, luôn cảm phục là sự tận tụy của người cựu chiến binh. Dù đã gần 80 tuổi, ông vẫn thức trắng đêm, vượt núi băng rừng để hoàn thành lời hứa với đồng đội.
4: Thì trong quá trình mình được gần gũi với ông bà Đạt Mão thì thấy là con người là tất cả chuyên tâm về cái công việc tìm hài cốt liệt sĩ. Thế là bản thân tôi cũng thấy là mình cũng là người lính, cũng được tham gia trong quân đội được hơn chục năm. Sau đó thì mình cũng thấy là mình có hết phải có cái trách nhiệm với cái việc cùng đồng hành để làm cho nó tốt cái trách nhiệm khi mà mình còn có sức khỏe để phục vụ các ông bà Đạt cũng già yếu rồi, cũng gần 80 rồi. Thế cho nên là mình rất là băn khoăn và rất là suy nghĩ là cần phải tăng cường thêm cái thời gian công sức để cùng đồng hành cho hội và cho cá nhân của ông bà.
1: Không chỉ những người trực tiếp đồng hành, nhiều tướng lĩnh cũng dành sự trân trọng đặc biệt cho nghĩa cử của ông Đỗ Tuấn Đạt. Theo Trung tướng Nguyễn Mạnh Đầu, trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh quân khu Trị Thiên, điều đáng quý nhất ở người cựu chiến binh này không chỉ nằm ở số lượng hàng trăm hài cốt liệt sĩ được đưa về, mà ở sự bền bỉ, vô tư và lặng lẽ cống hiến suốt hàng chục năm qua.
5: Ông Đỗ Tuấn Đạt, bà Nguyễn Thị Mão, mấy chục năm qua rồi, bằng tâm huyết của mình, đồng lương của mình, đồng tiền của mình, trang của mình, liên tục trên từng cây số, cả vợ nữa, cả đồng đội nữa, đưa được 400 hài cốt liệt sĩ ở các địa phương, ở các nơi về

0: các chiến trường về, sang cả Lào nữa, đi quên ăn quên ngủ. Nhưng mà tôi xác thực lại là không cầm của ai bất cứ đồng nào, mà không ổn nào, không khoa trương gì cả, cứ lặng lặng làm. Thì tôi là một tấm gương quý trong việc tổ chức thực hiện chính sách đối với gia đình liệt sĩ.
1: Ở tuổi mà nhiều người đã quây quần bên con cháu, ông Đỗ Tấn Đạt vẫn tiếp tục hành trình tìm đồng đội, lặng lẽ đi và cống hiến. Điều ông để lại không chỉ là hàng trăm cuộc đoàn tụ, mà còn là bài học về nghĩa tình và trách nhiệm với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Chính sự lặng lẽ ấy đã truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều người tiếp tục đồng hành trên hành trình tri ân, đưa những người lính năm xưa trở về với quê hương.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một hành trình dài hơn 25 năm chắc chắn không chỉ được nuôi dưỡng bằng quyết tâm. Đó còn là sự sẻ chia của gia đình, đồng đội và biết bao tấm lòng trong xã hội. Nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn cả là sau ngần ấy năm, người cựu chiến binh gần 80 tuổi vẫn chưa nghĩ đến việc dừng lại. Ông còn điều gì trăn trở và ông muốn gửi gắm điều gì tới thế hệ hôm nay? Xin mời quý vị tiếp tục cuộc trò chuyện.
4: Có thể thấy là hy sinh không diễn ra, thời bình thì cũng không diễn ra ở chiến trường, nhưng mà cũng lặng lẽ và bền bỉ như những cuộc chiến với chính mình vậy ạ. Và nhiều người thì khi biết bác đã lần lượt bán 5 mảnh đất của gia đình đều rất là bất ngờ. Bởi là phía sau cái quyết định ấy thì chắc hẳn là cũng có rất nhiều những cái trăn trở. Khi mà đưa ra quyết định đó thì bác có đắn đo không ạ?
5: Không có suy nghĩ gì cả, không bao giờ suy nghĩ. Đã gọi là nói là bà bảo bà xã là bà chuẩn bị cho tôi 5 triệu đợt này tôi đi giấu giếm này. Bà xã tôi bảo hay giấu giếm mà giấu giếm để thêm bù thêm một lúc xe hỏng xe hỏng trên đường. Chuyện mới rồi là hỏng côn ở Sơn La thì hỏng côn cái xe này ấy hết mười mấy triệu mà cho. Ở Đà Nẵng thì phải xuống Sơn La mới bay về, xong rồi lúc nào lại có liệt sĩ ở Bình Định này đó là mình lại đi vào bay cái bay vào thì vừa lấy xe để vừa đi đón đồng đội luôn.
4: Vậy thì trong suốt hành trình 25 năm qua cho đến hôm nay thì điều mà trăn trở nhất là gì ạ?
5: Trăn trở thì cũng có. Tôi nói thật, trăn trở là cái chỗ này này, mình muốn làm nhưng không làm được. Không làm được thì nó phụ thuộc về vấn đề khách quan. Tức là thứ nhất, địa hình, địa vật nó thay đổi hơn 50 năm rồi. Cái thứ hai, ở các nghĩa trang có những nơi người ta rất tốt, có những nơi người ta lại không tạo điều kiện. Theo như thống kê của Bộ Nội vụ là còn 53 vạn chưa xác định được danh tính. Trong đó có hơn 30 vạn là nằm ở tại nghĩa trang. Còn lại 20 vạn nữa nằm ở Lào, ở các vùng sâu, vùng xa, nằm ở rừng, nằm ở Campuchia, nằm ở biên giới phía Bắc, là hơn 22 bạn nữa.
4: Vâng, có lẽ sau tất cả những chuyến đi như vậy thì ông vẫn còn những điều muốn gửi gắm. Và không chỉ với những người đồng đội còn nằm lại nơi chiến trường xưa, mà còn với những người trẻ hôm nay. Nếu có một lời nhắn thì ông muốn nói điều gì?
5: Việc 25 năm đi đồng đội thì tôi đã đón được hơn 400 liệt sĩ về quê hương bằng kinh phí của gia đình. Chúng tôi không đòi hỏi một cái gì về vấn đề khen thưởng hoặc là thích, vì chúng tôi không phải là làm doanh nghiệp để mà, ví dụ mình cứ nói đơn giản là cái nghĩa đen là đánh bóng tên tuổi, mà cái này là vì cái tình nghĩa đồng đội đã tử sinh trên một chiến hào, ai còn ai mất, hứa với nhau đưa nhau về. Năm nay cũng 78 gần 80 rồi. Tuy sức khỏe thì nó giảm sút đi, nhưng chúng tôi còn thì còn sức, tôi còn lái. Thế cũng vì như đó thì cũng kêu gọi các mạnh thường quân rồi các tuổi trẻ cũng như là và các đồng đội của tôi vẫn cứ tiếp tục, còn sống được ngày nào thì tiếp tục để đưa được nhiều đồng đội về. Lớp trẻ thì là giữ được cái truyền thống mà để kết nối được cái sự nghiệp của cha ông để lại. Thứ nhất ý, là phải có tâm, phải có tầm. Thế nhưng mà rồi cũng phải có tiền, tức là ba chữ T. Mà phải có chữ quy nữa, tức là quỹ thời gian. Nhưng mà để mình phải làm nào tạo điều kiện để các con...

0: mới bố trí làm nào hài hòa đi, cùng đón tìm đồng đội.
1: Thưa quý vị, hơn 25 năm qua, cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt không coi mình là người làm điều lớn lao. Ông chỉ đang thực hiện một lời hứa được trao giữa chiến trường, một lời hứa chưa từng có ngày hết hạn. Có lẽ điều khiến người ta xúc động nhất không phải là con số gần 400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, được đưa về quê hương qua mỗi chuyến đi, hay hàng chục tỷ đồng đã dành cho hành trình tri ân, mà là niềm tin rằng ở đất nước này vẫn có những con người coi nghĩa tình còn lớn hơn mọi giá trị vật chất, coi việc đưa đồng đội trở về là trách nhiệm của người còn sống đối với người đã khuất. Mỗi chuyến xe của ông Đỗ Tuấn Đạt không chỉ chở một hài cốt liệt sĩ mà còn chở theo sự bình yên của mỗi gia đình, sự thanh thản của những người đồng đội và lòng biết ơn của cả cộng đồng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tri ân những người mẹ, người cha, người vợ đã dành cả cuộc đời chờ đợi, và tri ân những cựu chiến binh như ông Đỗ Tuấn Đạt, những người vẫn lặng lẽ viết tiếp nghĩa tình đồng đội bằng chính cuộc đời mình. Xin trân trọng cảm ơn cựu chiến binh Đỗ Tuấn Đạt đã tham gia chương trình.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Chân Dung Cuộc Sống. Chương trình hôm nay do biên tập viên Kim Thanh, Phương Thoa thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc,

lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 2. Hồi 19 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 20 đến 25 km mỗi giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Bắc, kinh tuyến 113,5 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc, 113,7 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, tiếp tục suy yếu, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 26,5 độ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Bão số 2 chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin. Hôm nay, đoàn công tác của Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đinh Thị Bé, có hai người con là liệt sĩ, thăm gia đình ông Trương Văn Trường và bà Nguyễn Thị Loan, đều là thương binh và từng bị địch bắt tù đày. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách và bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho người có công trên địa bàn. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, các cơ quan đoàn thể của tỉnh Cao Bằng đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Tại xã Quảng Uyên, chính quyền địa phương phối hợp với các tổ chức đoàn thiện nguyện thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ và gặp mặt người có công trên địa bàn. Bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết:
3: xác định tháng 7 là cái tháng tri ân. Do vậy thì ngay từ đầu tháng, xã cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tri ân, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, cũng đã phối hợp với các tổ chức, các đoàn thiện nguyện Cao Bằng và các tỉnh bạn thì cũng đã tiến hành dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ cũng như là thăm hỏi động viên các gia đình chính sách. Đối với xã Quảng Uyên thì cũng xác định là tổ chức một cái cuộc tọa đàm để tri ân các gia đình chính sách trong cái thời gian tới để làm sao mà động viên các hộ gia đình người có công.
2: Theo kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2026 cấp Trung ương sẽ được tổ chức vào 19 giờ ngày mai, 26 tháng 7 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào ở tỉnh Nghệ An. Cùng với lễ thắp nến tri ân cấp Trung ương, các cấp bộ đoàn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào tối cùng ngày tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ.

0: Ngày mai, các cơ sở đoàn đồng loạt tổ chức ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động cụ thể như ra quân tình nguyện làm vệ sinh môi trường, tham gia tu bổ, tôn tạo, chỉnh trang, sửa chữa và chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. Trong 3 ngày qua, đội quy tập hải cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4 quy tập được 5 hải cốt liệt sĩ tại khu vực Đồi Khe, Cây Lỗi, thôn Cực Quê, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Cùng với các hải cốt, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật, trong đó có 5 lọ thủy tinh, chứa giấy ghi lưu thông tin liệt sĩ, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính. 5 hải cốt liệt sĩ được quy tập trên đỉnh đồi cao khoảng 50 mét, ở độ sâu khoảng 1,6 mét, được bọc bằng tăng và võng dù. Các di vật đi kèm gồm đế giày, dây thắt lưng, đinh ghim, dây điện thông tin và 5 lọ thủy tinh. Bên trong mỗi lọ thủy tinh có một tờ giấy với dòng chữ đã mờ, có thể có thông tin về liệt sĩ. Trong bối cảnh nhiều trung tâm y tế miền núi đang thiếu nhân lực, ngành y tế Đà Nẵng vẫn tổ chức các đoàn khám sức khỏe lưu động đến tận thôn bản. Có nơi 100% người dân được khám ngay tại chỗ, không phải di chuyển đến cơ sở y tế. Tin của phóng viên Long Phi.
1: Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 đến 2030, ngành y tế tổ chức khám lưu động đến các xã miền núi, người dân không phải tập trung tại cơ sở y tế. Tại trung tâm y tế khu vực Đông Giang, tất cả hơn 700 người thuộc diện ưu tiên được khám sức khỏe đến nay đều thông qua hình thức lưu động. Tại trung tâm y tế khu vực Tiên Phước, có hơn 700 người thuộc diện ưu tiên được khám bằng hình thức này. Trung tâm y tế khu vực Bắc Trà My cũng có hơn 350 người được khám lưu động. Đáng chú ý, đây cũng chính là các đơn vị được Sở Y tế thành phố Đà Nẵng xác định đang thiếu nhân lực, thiếu bác sĩ, trong khi vẫn phải đồng thời đảm nhận khám chữa bệnh thường xuyên và phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị này khẩn trương đề xuất, báo cáo để được điều động hỗ trợ thêm nhân lực. Cùng với đó, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch riêng thành lập đoàn khám sức khỏe, khám bệnh miễn phí theo mô hình quân dân y kết hợp cho người dân xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm. Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, ngành y tế sẽ cố gắng để nơi nào cũng được quan tâm khám sức khỏe đầy đủ trong chương trình khám sức khỏe toàn dân.
2: Khám sức khỏe theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, các đối tượng khó tiếp cận với dịch vụ y tế, điều phối nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư sinh phẩm giữa các đơn vị. Đang được hỗ trợ đối với trung tâm y tế khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.
0: Liên hoan Lân Sư Rồng Quốc tế Quy Nhơn Gia Lai 2006 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến mùng 10 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2006. Liên hoan quy tụ các đoàn câu lạc bộ Lân Sư Rồng đến từ nhiều tỉnh thành trong nước và quốc tế tham gia giao lưu, biểu diễn và thi đấu. Điểm nhấn của sự kiện là lễ hội đường phố với chủ đề Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh, hội tụ tinh hoa Lân Sư Rồng, diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 8 tháng 8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Tin thế giới, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Narendra Pradhan hôm nay đã từ chức sau nhiều tuần chịu sức ép từ làn sóng biểu tình phản đối bê bối lộ đề kỳ thi tuyển sinh ngành y. Động thái này được xem là một thắng lợi lớn của phong trào phản đối vốn nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trong nhiều năm qua. Cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau các cáo buộc liên quan đến sở hữu trí tuệ và kiểm soát công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những tranh chấp này, hai cường quốc cũng đứng trước nhu cầu hợp tác để xây dựng các tiêu chuẩn quản trị và an toàn trước những rủi ro ngày càng gia tăng từ khả năng tự cải thiện của AI. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
3: Các quan chức Mỹ mới đây cáo buộc công ty AI Moonshot của Trung Quốc sử dụng mô hình AI của công ty Anthropic của Mỹ để tạo ra mô hình AI mới. Dựa trên các cáo buộc này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ra cảnh báo về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ cũng đang điều tra xem liệu các công ty Trung Quốc như Moonshot có đang truy cập bất hợp pháp vào các chip tiên tiến của Mỹ để huấn luyện các mô hình của Trung Quốc hay không. Hiện công ty Moonshot chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của Mỹ. Tranh chấp này phơi bày sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong cuộc chạy đua AI giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cả hai nước đang xem AI là một tài sản chiến lược nhưng cũng là một rủi ro an ninh. Giới phân tích lo ngại những cáo buộc mới này cùng với các báo cáo cho rằng Mỹ đang cân nhắc việc hạn chế các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa và phủ bóng lên đối thoại về AI giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Trong khi Trung Quốc đang xem xét liệu có nên hạn chế quyền truy cập của người dùng nước ngoài vào các mô hình của mình, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ mối băn khoăn.
4: Trung Quốc muốn thấy một số quy tắc quản trị toàn cầu về việc trí tuệ nhân tạo sẽ được quản lý như thế nào. Rõ ràng, tôi không chắc chắn chúng ta đã thống nhất về điểm này, nhưng chủ đề đó đã nêu ra và sẽ phải là một cuộc đối thoại quốc tế. Mỹ có một số ý tưởng về điều này.
3: Thực tế này làm tăng nguy cơ hình thành hai hệ sinh thái AI tương đối tách biệt với các tiêu chuẩn công nghệ và cơ chế quản trị khác nhau trong bối cảnh sự phát triển của AI đặt ra thách thức quản trị toàn cầu. Trước những rủi ro toàn cầu mà AI có thể gây ra, nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ và Trung Quốc ngoài việc đối đầu công nghệ vẫn có lợi ích chung thúc đẩy hợp tác trong vấn đề này. Các lĩnh vực có thể hợp tác bao gồm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá an toàn, chia sẻ phương pháp kiểm thử, thiết lập cơ chế đánh giá độc lập và xác định các ngưỡng rủi ro đối với những mô hình AI có năng lực rất cao.
0: Năng lượng tái tạo đã trở thành nguồn cung cấp điện quan trọng và đang dần chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong tổng công suất phát điện quốc gia của Campuchia. Thời gian tới, tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo tại Campuchia sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa với làn sóng từ các dự án đầu tư mới được chính phủ nước này phê duyệt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
5: Theo báo cáo của Hội đồng Phát triển Campuchia, từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã phê duyệt một loạt các dự án đầu tư phát triển năng lượng sạch trên toàn quốc. Những dự án này khi hoàn thành sẽ bổ sung gần 1.000 MW công suất phát điện sạch vào lưới điện quốc gia. Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, nước này hiện sử dụng điện từ nhiều nguồn, trong đó năng lượng tái tạo chiếm 63% tổng công suất phát điện của cả nước. Các nhà máy điện than chiếm 22%, điện sản xuất từ dầu diesel chiếm 9% và điện nhập khẩu chiếm 6%. Việc mở rộng nhanh chóng các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn phù hợp với kế hoạch tổng thể phát triển điện lực Campuchia giai đoạn 2022-2040, trong đó đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm ít nhất 70% tổng sản lượng điện của cả nước vào năm 2030.
0: Ít nhất 35 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường bộ thảm khốc vừa xảy ra chiều nay tại Syria. Bà Thi, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Theo hãng thông tấn nhà nước Syria Sana, tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô Damascus và thành phố Deir ez-Zor ở phía bắc nước này. Nguồn tin cho biết, một chiếc xe buýt chở các nhân viên an ninh của Bộ Nội vụ đã đâm trực diện vào chiếc xe khách cỡ lớn chạy ngược chiều. Sau cú đâm, cả hai chiếc xe bị lật văng và bốc cháy dữ dội. Ngoài 35 người được xác định đã thiệt mạng, vụ tai nạn còn khiến 30 người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, nâng cao chất lượng nhân lực, yếu tố then chốt cho phát triển nông nghiệp hiện đại. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh rừng thiêng. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục studio mở, chiến dịch 500 ngày đêm, mệnh lệnh từ trái tim. 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 05 diễn đàn chủ nhật. Chống khai thác IUU, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả, đồng hành cùng ngư dân phát triển nghề cá bền vững. 10 giờ thanh âm ký sự, lời hẹn tháng 7. 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, adenovirus ở trẻ em, nhận diện sớm để phòng ngừa hiệu quả. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 05 và 22 giờ 15 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ứng dụng AI trong giảng dạy và học tập, kiến tạo giáo dục thông minh và hiệu quả. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, người mẹ thứ hai của 1.000 phận đời khuyết tật. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tiếng Việt giúp con tự hào là người Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Cú sốc thuế quan mới từ Tổng thống Donald Trump tác động với nước Mỹ và toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30. Chuyên gia của bạn du học nghề Đức có visa liệu đã yên tâm học tập và làm việc. 15 giờ 50 alo VOV1 Bắc Ninh liên tiếp xảy ra sự cố điện, người chăn nuôi thiệt hại nặng nề. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng từ Đà Lạt đến anh trai vượt ngàn chông gai đến lúc thò kể câu chuyện của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 05 tâm tình đưa biên giới và hải đảo, nỗ lực gỡ thẻ vàng EC.

từ những chuyến tuần tra trên biển. 20 giờ Vì An ninh Tổ quốc, chuyên mục văn hóa thể thao công an. 21 giờ Quân đội nhân dân, văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 Thời sự đêm. 23 giờ Bản tin cuối cùng trong ngày. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23 giờ 15 đến 24 giờ Bác Hồ với chiến sĩ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau đây. Liên minh châu Âu EU và ASEAN hướng tới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan kích hoạt cơ chế khẩn cấp xử lý nội dung độc hại trên mạng. Doanh nghiệp Singapore học hỏi mô hình AI và thương mại điện tử của Trung Quốc. Thưa quý vị, năm 2027, EU và ASEAN sẽ chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại, và đây là dấu mốc để hai bên mở ra một chương mới cho quan hệ song phương, hướng tới nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Siam đã chia sẻ điều này với báo chí trong chuyến thăm mới đây của ông tới Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với đại sứ EU tại ASEAN để hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai khu vực này.
1: Thưa đại sứ ạ, thời gian qua, mối quan hệ đối tác đối thoại giữa EU và ASEAN không ngừng phát triển tốt đẹp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về nền tảng cũng như triển vọng của mối quan hệ này ạ?
2: Next year, in 2027,
3: sang năm 2027, quan hệ đối tác đối thoại EU-ASEAN sẽ bước vào năm thứ 50. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn tổ chức một hội nghị cấp cao tại Singapore khi nước này giữ vai trò chủ tịch của ASEAN vào năm tới. Hai bên đã kỳ vọng nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Những năm vừa qua, trong khuôn khổ đối tác chiến lược, ASEAN và Liên minh châu Âu đã tích cực triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2027 với nhiều kết quả nổi bật trên cả ba trụ cột: chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Chúng tôi đã thống nhất được ba ưu tiên mà các bên đều có lợi ích, đó là kinh tế số, công nghệ xanh và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt. Liên minh châu Âu và ASEAN đang triển khai một loạt dự án về chuyển đổi xanh, đa dạng sinh học, chống biến đổi khí hậu, hỗ trợ nhân đạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục bậc cao, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, v.v.
1: Vâng, thưa đại sứ, trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đại sứ nhìn nhận như thế nào về vai trò của chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong việc ứng phó với các thách thức này ạ?
3: Tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, ASEAN và Liên minh châu Âu cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương. Chúng ta cùng đề cao các nguyên tắc về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp và phản đối các hành động đơn phương. Thứ hai, liên quan đến an ninh hàng hải và vấn đề Biển Đông. Mới đây chúng ta vừa kỷ niệm 10 năm tòa trọng tài ra phán quyết vụ kiện ở Biển Đông. Nhân dịp này, Liên minh châu Âu cũng ra một tuyên bố với ba thông điệp chính. Một là tái khẳng định cam kết với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Hai là Liên minh châu Âu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. Và cuối cùng, chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các căng thẳng cũng như các vụ việc nguy hiểm đang diễn ra trên Biển Đông. Có thể nói ASEAN và Liên minh châu Âu có sự đồng thuận rất lớn trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, và điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đó trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến ngày càng nhiều hành động đơn phương.
1: Còn về Việt Nam, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, thời gian qua Việt Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quan hệ đối tác đối thoại giữa ASEAN và EU. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về điều này ạ?
3: Việt Nam là đối tác mang tính chiến lược của chúng tôi. Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt quan trọng trong ASEAN về quan hệ đối tác với Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư. Trong cơ chế ZEPI, đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, thì Việt Nam cùng với Indonesia và hai nước ASEAN mà chúng tôi triển khai hợp tác rất hiệu quả. Trong quá trình hợp tác lâu dài Liên minh châu ASEAN, chúng tôi luôn tin tưởng vào vai trò điều phối của Việt Nam.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ Thái Lan mới đây đã thông qua cơ chế khẩn cấp tạo hành lang pháp lý để cơ quan chức năng có thể ngăn chặn hoặc gỡ bỏ các nội dung độc hại trên không gian mạng chỉ trong vài giờ, thay vì phải mất nhiều ngày theo quy trình như trước đây. Đây được xem là giải pháp cấp bách trong bối cảnh số lượng trang web và đường dẫn độc hại tăng mạnh, với hàng trăm nghìn trường hợp được phát hiện, ngăn chặn thời gian qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
1: Trên cơ sở luật tội phạm máy tính, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan vừa qua đã ban hành quy định về cơ chế khẩn cấp đề nghị tòa án ra lệnh ngăn chặn hoặc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên không gian mạng. Theo quy định, trong trường hợp khẩn cấp, ngay khi phát hiện nội dung vi phạm, cán bộ có thẩm quyền trực tiếp gửi đơn đề nghị kèm các chứng cứ lên tòa án để áp dụng biện pháp ngăn chặn trong thời gian sớm nhất. Cán bộ báo cáo với lãnh đạo Bộ Kinh tế và Xã hội số sau khi thực hiện nhiệm vụ. Song song với đó, Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng tăng cường phối hợp với các nền tảng mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để trực tiếp gỡ bỏ những nội dung có dấu hiệu vi phạm rõ ràng mà không phải chờ lệnh của tòa án. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan lừa đảo, cờ bạc trực tuyến, tài chính phi pháp, nhất là số sử dụng thủ đoạn đánh lừa người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo Thư ký Thường trực Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Pachara, cùng với hành lang pháp lý mới, các quy trình nghiệp vụ và thủ tục xử lý nhanh cũng đang được xây dựng chặt chẽ. Qua đó, lực lượng chức năng sẽ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn đáng kể trước các nguy cơ trên không gian mạng. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan kỳ vọng việc rút ngắn quy trình can thiệp sẽ giúp ngăn chặn sớm các nguy cơ, bảo vệ người dân trước tình trạng lừa đảo trực tuyến, đồng thời góp phần xây dựng môi trường số an toàn và củng cố niềm tin vào nền kinh tế số của nước này.
0: Quý vị, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ thương mại điện tử và sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Singapore đang tìm đến Trung Quốc để học hỏi những mô hình kinh doanh mới, từ việc livestream bán hàng, ứng dụng AI đến xây dựng trải nghiệm mua sắm đa kênh. Những kinh nghiệm này đang giúp các doanh nghiệp Singapore từng bước thay đổi cách tiếp cận khách hàng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
2: Tháng 3 vừa qua, 32 doanh nghiệp Singapore đã tham gia chuyến khảo sát tại Hàng Châu do Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore tổ chức nhằm học hỏi mô hình bán lẻ số của Trung Quốc. Sau chuyến đi, nhiều doanh nghiệp đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Họ không còn xem livestream chỉ là kênh bán hàng mà bắt đầu phát triển và xây dựng mô hình kết nối nội dung, tiếp thị, dữ liệu và chăm sóc khách hàng. Với cô Inyong, nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo thương hiệu thời trang Young Hungry Free, chuyến khảo sát tại Trung Quốc đã mở ra một cách tiếp cận mới. Sau chuyến đi, công ty đã tái cấu trúc đội ngũ livestream, xây dựng chương trình đào tạo bài bản. Mục tiêu không chỉ là tăng doanh số, mà còn biến mỗi buổi livestream thành một trải nghiệm giải trí, thu hút và giữ chân người xem. Cô Inyong cho biết.
0: Chẳng hạn chúng tôi tạo ra những hoạt động tương tác như là bịt mắt người dẫn chương trình để chọn ngẫu nhiên một bộ trang phục và khán giả có thể mua sản phẩm đó với mức giá ưu đãi. Tôi tin rằng là vẫn còn có rất nhiều ý tưởng có thể phát triển từ mô hình này. Điều quan trọng là làm sao tạo được cái sự hấp dẫn, giữ chân người dùng.
2: Không chỉ học từ Trung Quốc cách bán hàng hiệu quả trên môi trường số, các doanh nghiệp Singapore còn học hỏi cách tạo dựng những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, đưa cửa hàng trở thành điểm đến, thu hút khách hàng. Chuỗi cửa hàng đồ chơi Tom & Stephanie đã tìm thấy câu trả lời sau chuyến khảo sát tại Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã bắt đầu triển khai các khu vực lắp ráp, nơi khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời tổ chức các sự kiện giới thiệu thương hiệu đồ chơi địa phương ngay tại cửa hàng nhằm tăng tính kết nối với người tiêu dùng. Cô Stephanie Chu, thuộc chuỗi cửa hàng đồ chơi nội địa Tom & Stephanie, cho biết.
3: Hiện nay, việc đưa một sản phẩm lên kệ không còn đủ để thu hút khách hàng nữa. Các cửa hàng truyền thống phải mang đến những trải nghiệm mà mua sắm trực tuyến không thể thay thế. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra lý do để khách hàng đến cửa hàng, tự mình trải nghiệm sản phẩm và tận hưởng những trải nghiệm mua sắm độc đáo mà họ không thể có được khi mua hàng trực tuyến.
2: Theo ông Eniko, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Singapore, Trung Quốc được lựa chọn là điểm đến để học tập bởi các doanh nghiệp nước này đang dẫn đầu trong việc ứng dụng AI, livestream, phân tích dữ liệu và logistics vào toàn bộ chuỗi bán lẻ.
4: Chúng tôi không thể cạnh tranh bằng giá cả hay quy mô thị trường. Vì vậy, cách duy nhất là tạo ra những không gian mua sắm giàu trải nghiệm, giúp các nhà bán lẻ khai thác tốt.

0: đa giá trị của mô hình này, thu hút khách hàng và thu hút được doanh thu từ đó.
1: Từ bán hàng trực tuyến, ứng dụng AI trong việc bán hàng đến việc xây dựng các chương trình trải nghiệm mua sắm trực tiếp, những mô hình bán lẻ của Trung Quốc đang mang đến nhiều gợi mở cho các doanh nghiệp Singapore.
2: Tới đây chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VTV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và giảm tối đa chi phí cho doanh nghiệp. Với các địa phương thu hút mạnh dòng vốn sản xuất như Quảng Ninh, điều đó không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục hành chính, mà còn là khả năng chuẩn bị quỹ đất sạch để nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ. Khi nhiều dự án mới liên tiếp tìm đến, bài toán giải phóng mặt bằng cũng trở thành phép thử với năng lực điều hành của chính quyền địa phương.
2: Ngày 30 tháng 6 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án có tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng. Lần đầu tiên đầu tư tại Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Bình, giám đốc điều hành công ty cổ phần VP Holding, chủ đầu tư khu công nghiệp hơn 400 ha tại Quảng Yên cho biết:
6: với cái làn sóng đầu tư vào Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng mạnh mẽ như thời điểm này thì ở góc độ nhà đầu tư chúng tôi cũng mong muốn là được tận dụng cái cơ hội thời gian tối đa triển khai nhanh. Lộ trình chúng tôi triển khai trong 48 tháng chia làm hai thành phần, một khu công nghiệp và một khu cảng biển.
2: Các dự án liên tục đổ về tiếp tục cho thấy sức hút của Quảng Ninh với làn sóng đầu tư vào ngành công nghiệp có quy mô lớn. Toàn tỉnh có 27 khu công nghiệp theo quy hoạch, 11 khu đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng diện tích gần 6.300 ha. Trong đó 8 dự án hạ tầng đã đi vào hoạt động, thu hút hàng loạt dự án thứ cấp. 6 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo, trụ cột chính trong các khu công nghiệp tăng trưởng 29,54%, góp phần đưa tăng trưởng tổng sản phẩm toàn tỉnh lên 11,11% trong top đầu cả nước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đổ vào đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, phần lớn nhắm vào các khu công nghiệp. Tuy vậy, phía sau con số ấn tượng là một bài toán không mới: mặt bằng sạch. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Ninh mới giải phóng được gần 257 ha trong tổng kế hoạch hơn 818 ha, chưa tới 1/3. Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Hòa khẳng định, địa phương đang vận động bàn giao các khu vực mặt bằng cuối cùng để kết nối liên thông cho các thành phần dự án.
7: Liên quan đến một số các hộ ở tuyến đường tiếp giáp với nhà máy Lion và các tuyến đường nội bộ thì hiện nay qua rà soát thì có 32 hộ thì chúng tôi đã hoàn thành được 16 hộ và tiếp tục là cố gắng đến mùng 10 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ. Như vậy là các cái tuyến đường sẽ đấu lối thông và làm cơ sở cho thu hút với các nhà đầu tư. Tuyến đường nội bộ thì chúng tôi đã hoàn thành thông được cái tuyến đường kết nối với khu vực Đông Mai.
2: Không chỉ đôn đốc từng dự án, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức 9 hội nghị chuyên đề theo từng lĩnh vực để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại chỗ. Có trường hợp cấp phép ngay trong ngày, cắt giảm từ 40 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đầu tư, kinh doanh, phân cấp ủy quyền mạnh cho cấp xã phường, xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ tiền thuê lại đất, hạ tầng kỹ thuật riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tại các khu công nghiệp. Riêng về khâu trọng tâm giải phóng mặt bằng, quan điểm chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh là công khai, minh bạch giá đất, đảm bảo nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ để tạo đồng thuận trong nhân dân. Tại cuộc làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, ông Bùi Văn Kháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu:
8: năm khu mới tôi cho chỉ khoảng 2-4 tháng, không được chia giai đoạn nữa. Mà cấp giấy đơn chứng nhận đầu tư là tôi yêu cầu làm ngay, cấp mỏ cho dự án san lấp ngay. Bây giờ mà để chờ giải phóng mặt bằng là không ổn nữa. Từ việc cũ chưa xong thì việc mới lại đến. Đây là một áp lực rất lớn.
2: Để về đích 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh dồn lực và hoàn thành giải phóng mặt bằng ngay trong quý 3 tại các khu công nghiệp trọng điểm như là Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Đông Triều, Tích Hông, Hải Hà. Đồng thời hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp đang sản xuất từ cấp mỏ vật liệu san lấp, tổ chức ngày hội việc làm, bù đắp lao động đến cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh. Đầu tư công cũng được yêu cầu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, làm đòn bẩy kéo theo các nguồn lực đầu tư xã hội khác. Thu hút đầu tư mạnh, giải phóng mặt bằng quyết liệt, hỗ trợ doanh nghiệp sát sao cũng là những nền tảng để Quảng Ninh tạo quỹ đất

0: lược cho phát triển dài hạn, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, nơi các khu công nghiệp không đứng độc lập mà kết nối chặt chẽ với hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics, các khu đô thị và dịch vụ phụ trợ. Qua đó chuyển dịch mạnh mẽ mô hình phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: FM chuyển động FM.

0: Nam xin được gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê, trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Giai điệu của bài hát Anh Về như đang đồng hành cùng chiến dịch đặc biệt Một Mệnh Lệnh Từ Trái Tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Khi bản nhạc vang lên, những câu hát đưa các anh trở về, thì ngoài kia, hơn 24 đội tìm kiếm quy tập cùng hàng trăm tổ đội đang chạy đua với thời gian, đối mặt với bom mìn tại các vùng lõi như Vị Xuyên hay xuyên qua biên giới Lào, Campuchia để hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt và lấy mẫu 230.000 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Hòa các bạn nhé. Xin được gửi lời chào đến nhạc sĩ Ngọc Hòa. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Anh Về.
1: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tôi, ca khúc Anh Về đó là một sự tri ân đối với thế hệ cha anh mình đã không tiếc máu xương, không sợ hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho đất nước. Cảm xúc trực tiếp từ một hành trình đón hài cốt liệt sĩ từ nghĩa trang Kon Tum về với quê hương kinh thành Hải Dương cũ. Liệt sĩ là một người anh của đồng đội chúng tôi cùng công tác ở quân chủng phòng không quân. Với bản thân tôi cũng vậy, chứng kiến hình ảnh thực tế đón hài cốt của ông cậu ruột của mình sau mấy chục năm hy sinh trên đất bạn Lào mới được trở về quê hương và gia đình thật xúc động. Từ hành trình đó, anh Lưu Đức Hải đã viết lên bài thơ Đón Anh Về thật giàu cảm xúc. Những hình ảnh về gia đình, quê hương, đất nước, những dòng sông con đò. Khi đọc bài thơ, tôi đã có cảm xúc âm nhạc rất mạnh mẽ. Và khi đặt bút viết, tôi có nhiều sự thay đổi trong thơ. Bởi thơ của anh viết là cảm xúc cụ thể về liệt sĩ, nhưng tôi muốn thay đổi ca từ trong ca khúc để mang hình ảnh phù hợp với một mọi miền của quê hương đất nước mình. Anh Về là một ca khúc mà từ lúc tôi viết đến khi hoàn thành như bây giờ đã được sửa chữa và thay đổi không biết bao nhiêu lần. Đúng như vậy, đây là một ca khúc ở thể loại chính ca, vừa mang tính ngợi ca người lính, vừa thắp lên niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc Việt Nam anh hùng.
0: Vâng ạ, ca từ bài hát có câu Anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài. Sự kết hợp giữa nốt ngân cao rồi xuống đột ngột ở đoạn này rất xúc động. Thực tế, chiến dịch đang nỗ lực lấy 230.000 mẫu hài cốt chưa xác định danh tính và giám định ADN. Ông đã xử lý mối quan hệ giữa thơ và nhạc như thế nào ở đoạn cao trào này để biến một sự thật khốc liệt thành một thanh âm đầy thiêng liêng và thanh thản?
1: Một chiến dịch đặc biệt, một mệnh lệnh từ trái tim đang diễn ra trên khắp cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm để mày thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hình ảnh anh trở về không mang quân phục, chỉ còn đây gói nhỏ hình hài, cha già nâng anh trên tay, quê hương đón anh về, thật là xúc động và hạnh phúc. Âm nhạc ở trường đoạn này tôi có sử dụng một chút ly điệu, cho nên sắc thái cho âm nhạc cũng tạo nên sự sâu lắng và có chiều sâu trong âm nhạc cho người nghe ca khúc.
0: Vâng ạ, là một nhạc sĩ, ông đã gửi gắm niềm đau đáu, sự thúc giục mang mệnh lệnh từ trái tim như thế nào vào nhịp điệu tác phẩm để thôi thúc người nghe cùng hướng về hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn thất lạc.
1: Bản thân tôi cũng là một nhạc sĩ khoác áo lính với nhiều năm công tác trong quân đội. Tôi thấu hiểu công việc của những người lính thực hiện nhiệm vụ đi tìm hài cốt liệt sĩ như hiện nay thật sự gian nan vất vả. Thông qua âm nhạc, bằng những hình ảnh và cảm xúc cá nhân, tôi cũng muốn được chia sẻ và đồng hành cùng hành trình tìm kiếm hơn 175.000 hài cốt còn bị thất lạc.
0: Vâng ạ, và ông cảm thấy thế nào khi ca khúc của mình không còn là một tác phẩm trên giấy mà đã thực sự trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên và đón các anh về trong vòng tay của đất mẹ, của những người cha già đang mòn mỏi chờ đợi?
1: Nén hương thơm mang nghĩa nặng tình sâu, hình ảnh cha già đưa anh trên tay, quê hương đón anh về. Mặc dù tổ quốc đã thống nhất mấy chục năm nay, nhưng hôm nay anh mới trở về nghĩa trang quê hương. Và đặc biệt khi ca khúc Anh Về được vang lên thì thực sự đã trở thành khúc nhạc đồng hành, gọi tên đón các anh về trong vòng tay đất mẹ.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Ngọc Hòa. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Anh Về, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Hòa, lời thơ Lưu Đức Hải, với phần trình bày của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: là nghệ sĩ Lê Hoài Nam.
1: Vâng, em xin chào các khán thính giả ngày hôm nay ạ.
0: Bạn sẽ muốn gửi tặng các thính giả của Chuyển Động FM bài hát nào để mở đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay?
1: Dạ vâng, em xin gửi tặng tới mọi người ca khúc Ta Cứ Yêu. Cái bài Ta Cứ Yêu này thì có một cái giai điệu nó rất là nhẹ nhàng, khiến cho người nghe cảm giác như là mình được đắm chìm vào trong những cái tình yêu. Và sau đây mời mọi người lắng nghe bài hát do ca sĩ Lê Ngọc Phương Anh và ca sĩ Mạc Lương thể hiện.

0: Vâng ạ, và quay trở lại cuộc trò chuyện với cả nghệ sĩ Lê Hoài Nam ngày hôm nay. Không biết là lần đầu tiên đến với cả VOV3, cảm xúc lúc này của Lê Hoài Nam như thế nào?
1: Vâng, em cảm thấy rất là hồi hộp và cũng tràn đầy năng lượng, tích cực. Cảm thấy rất là vui khi được mời tới để dự chương trình VOV3 ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, và là một nghệ sĩ guitar, không biết là cơ duyên nào đã đưa Lê Hoài Nam đến với cả chuyên ngành và lĩnh vực sáng tác?
1: Chơi guitar có rất là nhiều thứ để mà khai thác, nhưng mà nó sẽ có hơi chung chung, cho nên là em muốn chọn một cái hướng nào đó nó mới hơn. Và cũng muốn truyền tải tới mọi

0: người những cái mong muốn, những cái câu chuyện của mình tới khán giả hơn, thì cho nên là em sẽ chọn về sáng tác, sẽ gửi được nhiều câu chuyện hơn so với những tính năng guitar của mình.
1: Vâng ạ, vậy thì tính đến thời điểm hiện tại thì Lê Hoài Nam đã sáng tác ra được bao nhiêu bài hát rồi, và có thể điểm nhanh một chút về chủ đề của những đứa con tinh thần của bạn?
0: Dạ vâng, đến thời điểm hiện tại thì em đã sáng tác được 5 ca khúc rồi. Có một bài hát em chưa ra mắt, còn có 4 bài hát thì em đã ra mắt rồi. Đầu tiên là bài Phải Chăng Yêu Em, thì ở bài này thì em nói về sự gặp gỡ đầu tiên và mình có cái chút cảm nắng với đối phương. Tiếp theo là bài Ta Cứ Yêu. Bài này rất là đặc biệt, một cái là cho dù là người ta đối xử với mình như thế nào, có tốt hay là có không tốt, thì chúng ta vẫn cứ yêu đi bằng con tim thật thà và bằng sự chân thành của mình. Tiếp theo là lại một chủ đề về tình yêu nữa, đó là bài Bốn Mùa Tôi Yêu Em. Thì ở đây sẽ là ca ngợi về những cái tình yêu vĩnh cửu, về những cái tình yêu quanh năm. Và thông điệp ở đây là sẽ gửi tới mọi người là hãy yêu nhau, bao quát lẫn nhau quanh năm và
1: dài lâu.
0: Dài lâu. Bài tiếp theo là bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Ở đây thì em có một cái thông điệp gửi tặng tới mọi người là hãy yêu thương mẹ của mình, quan tâm mẹ của mình, trân trọng những cái phút giây mà khi mà chúng ta còn mẹ, và chúng ta hãy yêu thương lấy mẹ mình.
1: Vâng ạ, và bài hát Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về thì cũng là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Lê Hoài Nam vừa được ra mắt, và có thể thấy được rằng là ở trên các nền tảng mạng xã hội, các khán thính giả đang rất quan tâm đến ca khúc này của bạn. Ngay bây giờ Hoài Nam có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh sáng tác của bài hát này.
0: Đầu tiên thì sau những ca khúc mà em viết trước đó thì ở nhà em suy nghĩ rất là nhiều, nếu khi mình sáng tác mà mình lại không có cái sáng tác về chính cái cội nguồn nhà mình. Sau đó thì em nghĩ tới những cái quá trình ngày xưa là về mẹ của mình cũng đi làm rất là vất vả. Ngày xưa thì mẹ cũng không như lời trong bài hát đâu, mà ngày xưa mẹ em bán cá khô này, đi sáng sớm, sau đó là chiều vừa về cái là chưa kịp chợp mắt ngủ thì đã đi bốc vác thêm cá khô cho chủ tiệm cá rồi. Lúc đó em cứ chờ mẹ thôi, cứ chờ mẹ mãi thì không biết là bao giờ mẹ mới về. Đến gần tối muộn thì mẹ mới về, thì sau đó là cứ ngày ngày qua tháng khác thì em lớn lên dần rồi, mẹ vẫn vậy, mẹ vẫn bận bịu suốt ngày đi làm để kiếm những cái đồng tiền để nuôi mình ăn học. Thế cho nên là dựa vào những cái ký ức em sáng tác ra được bài Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về là để tri ân người mẹ của mình, cũng như gửi gắm những lời yêu thương tới các người mẹ làm nội trợ khác.
1: Vâng ạ, và những chia sẻ rất là ý nghĩa của tác giả ca khúc Lê Hoài Nam. Vậy thì với cái tên của ca khúc ạ, Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về, như là một câu hỏi của người con dành cho những người mẹ của mình, vậy thì không biết là từ đâu mà bạn quyết định đặt tên cho bài hát này một cái tên như vậy?
0: Dạ đúng rồi, cũng như em vừa nói đấy ạ, là từ bé đến lớn là ngày nào mẹ cũng về muộn cả. Và em rất lo lắng điều đó. Thế thì trong cái bài này em nghĩ không có cái từ nào mà diễn tả hơn là cái câu Mẹ Ơi Mấy Giờ Mẹ Về. Bởi vì là cái này cũng như là một cái lời hỏi của những người con khác, không biết là bao giờ mẹ về.
1: Đúng rồi,
0: mình rất là lo lắng ạ.
1: Vâng ạ, và với ca khúc này thì Hoài Nam cũng đã ra mắt MV vừa được đầu tư chỉnh chu này, cả về hình ảnh lẫn cả về nội dung của ca khúc. Bạn đã mất bao nhiêu lâu để hoàn thiện MV này?
0: Em đã mất khoảng 3 tháng để thực hiện MV này. Đầu tiên là về phần làm nhạc mất khoảng 2 tháng. Tháng đầu tiên thì em làm việc với producer Lương Phong. Anh Lương Phong thì trước giờ cũng là người làm những cái phối khí chính ở trong tất cả các sản phẩm của em. Tụi em bàn bạc với nhau hàng ngày là đoạn này thế kia thế nào, làm sao để đưa được cái cảm xúc chính vào trong cái tâm trí của người nghe. Trong một tháng xong được phần khung, đến tháng còn lại em làm việc với anh producer Việt Thắng riêng, bởi vì là cái phần hậu kỳ rất là quan trọng. Anh Việt Thắng thì anh ấy cũng làm việc em hàng ngày, là đoạn này anh chỉnh làm sao để cho nó mềm mại hơn, hay là đoạn này cần cao trào hơn nữa để cho cái bài hát nó có thêm phần thăng bằng trầm, có nhiều cái cảm xúc ở trong một bài hát hơn. Tiếp theo là đến tháng còn lại thì em tiến hành đi quay luôn. Ở đây thì em làm việc với một đoàn quay tên là Cine Frame. Tụi em mất 5 ngày để làm việc, 2 2 ngày đầu tiên sẽ quay ở studio và 3 ngày còn lại sẽ quay ở các cái nơi ở ngoại cảnh, ở Thái Nguyên cho đến Hà Nội. Thì ở đây tụi em cũng rất là vất vả để quay được shot quay mà đưa được cảm xúc đến khán giả.
1: Vậy thì các thính giả mà muốn nghe nhiều hơn nữa và muốn xem nhiều hơn nữa những cái sản phẩm âm nhạc của Lê Hoài Nam thì có thể truy cập vào những nền tảng mạng xã hội nào?
0: Nhiều nhất thì sẽ là Facebook, tiếp theo sẽ là về YouTube. Bởi vì YouTube sẽ là những cái sản phẩm âm nhạc chính thức ra mắt của riêng Lê Hoài Nam thôi, không có cover của các nhạc sĩ khác. Về Facebook thì sẽ có nhiều đa dạng hơn là về các âm nhạc từ cover cho đến sản phẩm chính thức. Còn ngoài ra thì Spotify hoặc là tất cả các nền tảng ở trên mạng xã hội Facebook, Instagram hay là Apple Music, TikTok, chỉ cần search Lê Hoài Nam ở trên tất cả các nền tảng mạng xã hội sẽ ra tất cả các sản phẩm của em ở trên đấy ạ.
1: Vâng ạ, và một câu hỏi cuối ạ, ngay bây giờ bạn có thể bật mí về cái sản phẩm âm nhạc sắp tới ra mắt của bạn.
0: Sản phẩm sắp tới của em là sản phẩm rất là đặc biệt, có chủ đề về Việt Nam. Thì em sẽ bật mí thêm về tên Việt Nam đất nước kỷ nguyên vươn mình. Ở nội dung bài này thì em sẽ giới thiệu chủ yếu là về những cái vẻ đẹp của Việt Nam, những vẻ đẹp của con người Việt Nam.
1: Và một lần nữa thì cảm ơn Lê Hoài Nam đã dành thời gian đến với cả Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại bạn.
0: Dạ vâng, em xin cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe câu chuyện của em trong chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Mẹ ơi mấy giờ mẹ về, sáng tác Lê Hoài Nam với phần thể hiện của ca sĩ Phùng Quỳnh Anh, Mai Tú Anh. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40, trạm cảm xúc Việt Nam muôn màu. 5 giờ 20 chuyển đổi số, đồng bộ cơ sở dữ liệu, bước tiến chuyển đổi số của ngành văn hóa. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, đậm tình xứ nghệ. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Billboard Hot 100 tháng 7, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc tình ca đất nước, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi khoe tay, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 20 văn hóa Đông Tây, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, hành trình đỏ của lòng biết ơn, 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, bài toán thừa nhà văn hóa xóm, thiếu nơi sinh hoạt chung, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, thác Sao Va, vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Quế Phong, 17 giờ 05 vì an sinh xã hội, lương hưu lá chắn an sinh bền vững cho tuổi già, 17 giờ 15 chuyện của thôn những ngày hè cùng em, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ câu chuyện âm nhạc màu hoa đỏ, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chung một mái nhà, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, tuổi thơ vốn dĩ là khoảng thời gian của những bước chân tung tăng trên sân trường, của những buổi chiều đạp xe cùng bạn bè và những giấc mơ hồn nhiên chưa vướng bận. Thế nhưng với không ít gia đình hiện nay, tuổi thơ của con đang bị rút ngắn bởi một thực tế đáng lo ngại, dậy thì sớm. Nhiều bậc phụ huynh không giấu được sự lo lắng khi con gái mới 7 hoặc 8 tuổi đã bắt đầu phát triển tuyến vú, tăng chiều cao nhanh bất thường, xuất hiện lông mù hoặc thay đổi tâm tính. Có những em còn phải đối diện với kỳ kinh nguyệt đầu tiên khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Dậy thì sớm không chỉ khiến trẻ mất đi cơ hội đạt chiều cao tối ưu khi trưởng thành, mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về tâm lý. Trẻ dễ trở nên mặc cảm, ngại giao tiếp hoặc cảm thấy mình khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn là liệu có cách nào giúp làm chậm quá trình này hay không? Ngoài việc thăm khám và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, các chuyên gia cho biết việc duy trì lối sống lành mạnh, đặc biệt là tăng cường vận động thể chất, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ. Chuyên mục sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề tập thể dục có giúp kiểm soát dậy thì sớm ở trẻ gái. Đồng hành cùng con để giữ gìn chiều cao và tuổi thơ sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của hoạt động thể chất trong quá trình phát triển của trẻ. Thưa quý vị, dậy thì sớm ở trẻ gái không chỉ ảnh hưởng đến chiều cao mà còn tác động đến tâm lý và sự phát triển toàn diện của trẻ. Bên cạnh việc theo dõi và điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng, điều hòa nội tiết và góp phần giảm nguy cơ dậy thì sớm. Vậy trẻ nên tập luyện như thế nào để vừa an toàn vừa hiệu quả? Theo các chuyên gia, dậy thì sớm ở trẻ gái được xác định khi có các dấu hiệu dậy thì xuất hiện trước 8 tuổi. Mặc dù nguyên nhân có thể xuất phát từ nhiều yếu tố như di truyền, bệnh lý, rối loạn nội tiết, nhưng béo phì và lối sống ít vận động đang được xem là những yếu tố nguy cơ ngày càng phổ biến. Các nghiên cứu cho thấy trẻ thừa cân có nguy cơ bước vào tuổi dậy thì sớm hơn so với trẻ có cân nặng bình thường. Nguyên nhân là bởi mô mỡ không chỉ đơn thuần là nơi tích trữ năng lượng mà còn tham gia vào quá trình sản xuất hormone. Khi lượng mỡ trong cơ thể tăng lên, nồng độ estrogen cũng có thể thay đổi, từ đó thúc đẩy các dấu hiệu dậy thì xuất hiện sớm hơn. Đây là lý do hoạt động thể chất được xem như một người bạn đồng hành quan trọng đối với trẻ. Tập thể dục trước hết giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả. Khi trẻ vận động thường xuyên, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng, giảm tích tụ mỡ thừa và duy trì chỉ số khối cơ thể ở mức phù hợp. Điều này giúp góp phần làm giảm một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu liên quan đến dậy thì sớm. Không chỉ vậy, vận động còn giúp cơ thể điều hòa hormone. Nhiều nghiên cứu ghi nhận trẻ duy trì thói quen tập luyện đều đặn, có xu hướng cân bằng nội tiết tốt hơn, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Một lợi ích khác không thể bỏ qua là tác động tích cực đến hệ xương. Dậy thì sớm khiến đầu xương đóng lại sớm hơn bình thường, làm rút ngắn thời gian phát triển chiều cao. Trong khi đó, các hoạt động thể chất phù hợp có thể giúp tăng mật độ xương, kích thích cơ thể tiết hormone tăng trưởng và tạo điều kiện để trẻ tận dụng tối đa tiềm năng chiều cao của mình. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng tập thể dục không phải là phương pháp điều trị dậy thì sớm. Nếu trẻ đã được chẩn đoán mắc dậy thì sớm trung ương hoặc dậy thì sớm do nguyên nhân bệnh lý, việc điều trị vẫn cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Hoạt động thể chất chỉ đóng vai trò hỗ trợ, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ. Vậy đâu là những môn thể thao phù hợp? Các chuyên gia khuyến khích trẻ em tham gia những hoạt động aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, nhảy dây và đạp xe. Đây đều là những bài tập giúp tăng sức bền, cải thiện chức năng tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Trong đó, bơi lội là môn thể thao được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Những chuyển động dưới nước giúp vận động hầu hết các nhóm cơ, đồng thời tạo cảm giác thư giãn, giảm áp lực lên khớp. Bên cạnh đó, nhảy dây cũng là một hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày, trẻ có thể cải thiện thể lực và tăng cường sự dẻo dai của cơ thể. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu những bài tập giúp hỗ trợ phát triển chiều cao. Các lưu ý khi tập luyện và cách để cha mẹ đồng hành cùng con trong giai đoạn nhạy cảm này. Thưa quý vị, không có một bài tập nào có thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng dậy thì sớm. Nhưng việc duy trì vận động đều đặn có thể giúp trẻ khỏe mạnh hơn, cải thiện tâm lý và tận dụng tốt hơn giai đoạn phát triển chiều cao. Ngoài các bài tập aerobic như đã đề cập ở phần trước, nhiều chuyên gia cũng khuyến khích trẻ tham gia những môn thể thao có tính vận động toàn thân. Một trong số đó là bóng rổ. Những động tác chạy, bật nhảy, vươn người và phối hợp đồng đội trong bóng rổ

0: không chỉ giúp trẻ tăng cường thể lực mà còn góp phần cải thiện sự linh hoạt của hệ cơ xương. Đây cũng là môn thể thao được nhiều trẻ yêu thích bởi tính sôi động và khả năng kết nối bạn bè. Bóng chuyền cũng là một lựa chọn phù hợp. Việc thường xuyên thực hiện các động tác bật nhảy, di chuyển và đỡ bóng giúp cơ thể được vận động liên tục. Không chỉ vậy, bóng chuyền còn giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung và tinh thần làm việc nhóm. Đối với những trẻ yêu thích các môn thể thao nhẹ nhàng hơn, cầu lông là gợi ý đáng cân nhắc. Những bước di chuyển linh hoạt trên sân kết hợp với các động tác đánh cầu liên tục giúp tăng sức bền và cải thiện khả năng phản xạ. Đồng thời đây cũng là môn thể thao có thể chơi cùng cha mẹ, tạo thêm cơ hội để gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, trẻ cũng có thể thử sức với những bài tập kéo giãn như yoga hoặc các bài tập thăng bằng đơn giản. Yoga không chỉ giúp cơ thể dẻo dai mà còn hỗ trợ thư giãn tinh thần. Với những trẻ đang phải đối diện với sự thay đổi quá nhanh của cơ thể, việc dành vài phút mỗi ngày để hít thở sâu và tập trung vào từng chuyển động có thể giúp giảm cảm giác lo lắng, căng thẳng. Một số chuyên gia còn cho rằng, việc duy trì trạng thái tinh thần tích cực cũng góp phần tạo nên sự cân bằng trong hoạt động của cơ thể. Bên cạnh các môn thể thao có tổ chức, cha mẹ cũng đừng quên giá trị của những hoạt động ngoài trời tưởng chừng rất đơn giản. Một buổi chiều cùng con đạp xe quanh khu phố, đi bộ trong công viên hay cùng nhau thả diều cũng là cách để trẻ được vận động và tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa. Đặc biệt, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào thời điểm phù hợp còn giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi và tăng cường sức khỏe của hệ xương. Tuy nhiên, khi cho trẻ tập luyện, phụ huynh cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng. Thứ nhất, không nên đặt mục tiêu quá cao. Nhiều cha mẹ vì quá lo lắng về chiều cao của con nên ép trẻ tập luyện với cường độ lớn hoặc đăng ký quá nhiều lớp học thể thao. Thứ hai, hãy để trẻ được lựa chọn môn thể thao mà mình yêu thích. Một đứa trẻ vui vẻ chạy nhảy mỗi ngày sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn một đứa trẻ mà miễn cưỡng tham gia các buổi tập kéo dài. Thứ ba, cần xây dựng lịch sinh hoạt khoa học. Tập luyện chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với chế độ ăn cân đối và giấc ngủ đầy đủ. Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên ngủ từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày và hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính bảng trước khi đi ngủ. Trong trường hợp trẻ đã được chẩn đoán dậy thì sớm và đang điều trị, phụ huynh cần trao đổi với bác sĩ để lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe của con. Có một điều mà các chuyên gia luôn nhấn mạnh, điều trẻ cần nhất trong hành trình này không chỉ là thuốc men hay những bài tập thể chất mà còn là sự đồng hành của gia đình. Khi cơ thể thay đổi quá sớm, trẻ thường có nhiều câu hỏi mà các em không biết chia sẻ cùng ai. Một số em sẽ trở nên thu mình, trong khi một số khác lại cảm thấy xấu hổ vì mình khác với bạn bè. Và chính lúc ấy thì cha mẹ cần trở thành người bạn của con. Hãy dành thời gian lắng nghe, giải thích cho trẻ hiểu rằng những thay đổi của cơ thể là điều tự nhiên và các em không hề đơn độc. Một cái nắm tay, một lời động viên hay đơn giản là cùng con đi dạo sau bữa tối đôi khi lại mang đến sự an tâm lớn lao. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì sớm có thể khiến hành trình trưởng thành của trẻ trở nên khác biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa các em sẽ mất đi cơ hội phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc. Với chế độ sinh hoạt hợp lý, thói quen vận động thường xuyên và sự yêu thương đồng hành của gia đình, mỗi đứa trẻ đều có thể tự tin bước tiếp trên hành trình khôn lớn của mình. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Sáng chủ nhật cuối của tháng 7, nếu đi qua một nghĩa trang liệt sĩ, một đài tưởng niệm hay chỉ đơn giản là nhìn lá cờ Tổ quốc bay trên một mái nhà, lòng người ta thường lặng xuống, lặng để nhớ rằng phía sau những ngày bình yên hôm nay là biết bao mất mát đã được gửi lại trong lòng đất mẹ.
3: Bởi vậy, trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay sẽ gửi đến quý vị một ca khúc

0: có màu sắc tươi sáng và đầy tự hào, Việt Nam muôn màu, một sáng tác của Nguyễn Đức Tùng qua phần thể hiện của Tùng Dương và nhóm O+.
1: Nhắc đến ngày 27 tháng 7, nhiều người thường nghĩ đến nén hương, đến ký ức chiến tranh, đến những hy sinh không thể nào đo đếm. Nhưng tri ân không dừng lại ở việc cúi đầu trước quá khứ. Tri ân còn là biết yêu hơn cuộc sống hôm nay, biết nhìn đất nước trong từng sắc màu đang hiện hữu. Màu xanh của núi đồi, màu vàng của đồng lúa, màu đỏ của lá cờ, màu bình yên trên gương mặt con người.
0: Và Việt Nam muôn màu đi theo tinh thần ấy. Bài hát không nặng bi thương mà mở ra một bức tranh rạng rỡ về quê hương đất nước. Ở đó thì có cảnh sắc, có con người, có niềm vui sống. Và phía sau niềm vui ấy là lòng biết ơn âm thầm về những thế hệ đã đánh đổi tuổi trẻ để đất nước được vẹn nguyên.

0: Ca khúc này thì đem đến cảm giác như một hành trình đi qua nhiều miền đất nước, không phải hành trình bằng bản đồ mà chính bằng cảm xúc. Mỗi nơi đi qua lại hiện lên một vẻ đẹp riêng, khiến trái tim người nghe như rộng mở thêm một chút.
1: Ở Việt Nam muôn màu, tình yêu nước không được nói bằng lời quá lớn. Nó đi ra từ những hình ảnh gần gũi, ánh sáng của một ngày mới, núi đồi, biển rộng, ruộng đồng, những cung đường, những con người đang sống và lao động trong hòa bình.
0: Và Linh nghĩ rằng cái hay của bài hát chính là tinh thần trẻ trung. Nó không đặt niềm tự hào trong không khí trang nghiêm tuyệt đối, mà trong nhịp sống đang chuyển động. Việt Nam hiện lên vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, vừa có chiều sâu lịch sử, vừa có sức sống của ngày hôm nay.
1: Và khi đặt ca khúc trong những ngày tháng 7, cảm xúc ấy lại có thêm một lớp lắng. Bởi màu sắc Việt Nam hôm nay không tự nhiên mà rực rỡ, để có những mùa lùa yên bình, những thành phố sáng đèn, những chuyến xe đi qua các miền đất nước, đã có biết bao người nằm lại ở tuổi đôi mươi.
0: Vâng, niềm tự hào vì thế mà không tách rời lòng biết ơn. Ta tự hào vì đất nước đẹp, vì con người Việt Nam bền bỉ, nhân hậu, lạc quan. Nhưng ta cũng biết, trong vẻ đẹp ấy có máu xương của cha anh, có những cuộc chia ly, có những bà mẹ đã hiến dâng điều quý giá nhất cho Tổ quốc.
1: Tùng Dương và Oblast mang đến một bản phối giàu năng lượng. Giọng ca của Tùng Dương thì có độ hào sảng mạnh mẽ, còn Oblast tạo nên phần hòa giọng sáng, trẻ và đầy sức bật. Sự kết hợp ấy làm bài hát có tinh thần cộng đồng rất rõ, như không phải là một người đang hát, mà là nhiều tiếng nói cùng cất lên vì Việt Nam.

0: Tên ca khúc Việt Nam Muôn Màu cũng là một cái tên rất là đặc biệt. Đất nước mình thì không chỉ có một gam màu, có màu của biển đảo, của núi rừng, của đồng bằng, của phố cổ, của những đô thị đang đổi thay từng ngày, và còn có màu của ký ức, của truyền thống và của lòng người.
1: Đặc biệt trong dịp 27 tháng 7, ta càng hiểu thêm rằng màu đỏ của Tổ quốc không chỉ là màu trên lá cờ, đó còn là màu của hy sinh, màu xanh bình yên hôm nay, cũng không chỉ là màu của cây lá, mà là màu của sự sống được bảo vệ bằng biết bao mất mát.
0: Bài hát thì khiến em nghĩ đến những người trẻ, có thể nhiều bạn sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, chỉ biết đến những năm tháng ấy qua những trang sách, phim tư liệu, lời kể của ông bà. Nhưng mà tình yêu nước thì không vì thế mà xa vắng. Nó có thể bắt đầu từ việc tự hào về nơi mình sinh ra này, hiểu lịch sử của dân tộc và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.
1: Đúng thế Phan Linh, tri ân các anh hùng liệt sĩ không chỉ là đặt một vòng hoa hay thắp một nén hương trong ngày 27 tháng 7. Tri ân còn là cách mà chúng ta sống sau đó, làm việc tử tế, gìn giữ những điều tốt đẹp, không thờ ơ với đất nước, không vô cảm trước những giá trị đã được đánh đổi bằng xương máu.
0: Và ca khúc Việt Nam Muôn Màu chọn cách nhắc điều ấy bằng âm nhạc rất là tươi sáng. Bài hát nói rằng đất nước này đáng yêu, đáng tự hào, đáng để mỗi người góp một phần nhỏ vào đó. Từ một việc tử tế mỗi ngày,

0: từ một thái độ sống tích cực, từ một niềm tin không dễ bị phai nhạt.
1: Có lẽ đây cũng là điểm rất đẹp của ca khúc đúng không Linh?
0: Ừ.
1: Nó không chỉ khiến người nghe lặng xuống mà còn muốn bước tiếp. Bước tiếp với lòng biết ơn, với niềm vui, với cảm giác mình là một phần của giải đất nhiều sắc màu này.
0: Khi nghe những giọng hát nam hòa vào nhau thì em có cảm giác như một lời gọi chung. Hãy hát lên về Việt Nam, không phải bằng sự phô trương mà bằng tình yêu chân thành. Một tình yêu để chúng ta nhớ về quá khứ và đủ sáng để tin vào tương lai.

0: Ca sĩ Tùng Dương và Oplove vừa đưa chúng ta đi qua một Việt Nam rực rỡ sắc màu, có thiên nhiên tươi đẹp, có con người lạc quan.
1: Sẽ để lại cho mỗi thính giả một cảm xúc thật đầy, biết ơn những người đã ngã xuống, trân trọng những thương binh, bệnh binh, những gia đình liệt sĩ và thêm yêu đất nước đang hồi sinh phát triển từng ngày.
0: Bởi sống giữa hòa bình cũng là một trách nhiệm nhớ về cội nguồn, sống tử tế với hiện tại và góp phần làm cho sắc màu Việt Nam ngày càng bền đẹp hơn.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúc quý vị và các bạn có một ngày Chủ nhật lắng sâu trong tri ân, ấm áp trong niềm tự hào. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Về hạ tầng văn hóa số, đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển một hệ thống hạ tầng mang tính đồng bộ và liên thông cao, được dùng chung, gắn kết để phát triển cho cả lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao. Tại Nghệ An, ngành văn hóa, thể thao và du lịch cũng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đó. Bằng việc ra mắt hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành theo định hướng tập trung, thống nhất, liên thông, hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển ngành trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Anh Trương Nguyễn Đức Toàn, một du khách tới từ tỉnh Quảng Ngãi, rất thích thú khi hành trình về thăm quê bác. Anh khám phá thêm nhiều thông tin thú vị qua các mã QR được đặt khắp các điểm tham quan ở khu di tích Kim Liên.
2: Khi mà em đến đây thì em rất bất ngờ khi có những cái mã số hóa, nó chỉ cho em từng cái đặc điểm của những cái di tích ở tại nơi đây. Thì em được hiểu hơn về cái nơi sinh ra của bác, em cũng được hiểu hơn về cái tiểu sử của bác và em cảm thấy rất là biết ơn điều đấy.
1: Tại khu di tích Kim Liên, chuyển đổi số đã tạo ra một quê bác trên nền tảng số, giúp du khách thuận lợi trong hành trình khám phá các di tích, hiện vật, câu chuyện về thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đây cũng là điều mà nhiều điểm di tích danh thắng trên địa bàn Nghệ An thực hiện được trong những năm qua, từng bước xây dựng hạ tầng dữ liệu văn hóa số cho tỉnh nhà. Tuy nhiên, việc mỗi cơ quan đơn vị số hóa theo lộ trình, kế hoạch, nền tảng riêng khiến cho việc tra cứu, tìm hiểu thông tin, dữ liệu cũng như công tác quản lý của ngành gặp nhiều khó khăn. Trao đổi về vấn đề này, chị Phan Thị Quý, trưởng phòng sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên nói:
3: khi mà chưa lên kế hoạch thì là mỗi một đơn vị thì độc lập để mình tạo cả cái hồ sơ của từng đơn vị, nhưng mà khi mình cần đến một cái tài liệu nào ấy thì mình cũng phải liên hệ trực tiếp với đơn vị đó và nó làm chậm cái tiến độ trong cái công tác tuyên truyền của mình. Ngoài công tác tuyên truyền thì còn có công tác là nghiên cứu, tìm hiểu, đi sâu hơn một vài cái lĩnh vực.
1: Một nền tảng dữ liệu số đồng bộ, liên thông và hiện đại là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn hiện nay. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch bao gồm gần 20 phân hệ với hơn 100 tính năng chuyên ngành, đáp ứng toàn diện các lĩnh vực quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch như quản lý di sản văn hóa, lễ hội, thư viện, bảo tàng, thiết chế văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thể dục thể thao, báo chí, du lịch, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên, dữ liệu điểm đến, báo cáo thống kê, quản lý văn bản, hồ sơ số. Toàn bộ dữ liệu được số hóa, chuẩn hóa và quản lý tập trung trên một hệ thống duy nhất, hỗ trợ kết nối đồng bộ giữa các cấp quản lý từ sở, các phòng chuyên môn đến địa phương và đơn vị trực thuộc. Ông Dương Duy Tiến, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết thêm:
4: trước đây thì một số đơn vị của ngành thì đã có xây dựng cái hệ thống của các đơn vị rồi, thế nhưng mà nó đừng còn nhỏ lẻ. Nhưng mà từ khi mà ứng dụng cái cơ sở dữ liệu chúng này á, thì tất cả các cái cơ sở dữ liệu của các đơn vị được tập trung về một mối, từ đó phát triển ra. Thậm chí sau này tiến tới thì sẽ đưa vào hoạt động toàn tỉnh. Hiện tại thì mới áp dụng được cho các đơn vị trực thuộc của ngành. Nhưng mà trong cái giai đoạn 2 thì sở sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã tiến hành nhập các cái cơ sở dữ liệu lên để làm thế nào sau khi kết nối liên thông với là của tỉnh với trung ương thì có thể là đảm bảo được cái tính đồng bộ cũng như là dữ liệu chuẩn hóa.
1: Với hơn 2.600 di tích, trên 500 di tích đã được xếp hạng, trên 30.000 trang dữ liệu, hiện vật đã được số hóa và đồng bộ trong hệ thống, công việc của các cán bộ công chức phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Hồ Mạnh Hà, Phó Phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, trao đổi:
5: ví dụ như là khi mà mình số hóa cái dữ liệu ấy, văn hóa vật thể ấy, thì khi mà mình tiến hành kiểm tra, ra soát hay là mình xử lý văn bản á, thì mình có thể cập nhật ngay các cái dữ liệu đấy mà không cần phải tra cứu như cũ nữa, là theo kiểu truyền thống là mình sử dụng giấy hay là mình phải đi thư viện hay là mình phải làm các thứ, hoặc là các cái văn bản quy phạm pháp luật. Thì đối với cái dữ liệu chúng thì chúng tôi cũng có thêm cái sử dụng AI liên quan đến cái dữ liệu, thì khi cần thì chúng tôi có thể hỏi ông cái AI liên quan đến cái di sản văn hóa Nghệ An để cho anh em có thể, cán bộ có thể cập nhật một cách nhanh nhất các cái dữ liệu liên quan đến cái công việc của mình.
1: Còn với các cán bộ phòng quản lý du lịch, việc đồng bộ dữ liệu trong hệ thống cùng với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo đã tạo thuận lợi rất nhiều cho các công việc liên quan đến tra cứu, tìm tòi dữ liệu. hệ thống cũng

0: cung cấp nền tảng báo cáo và thống kê đa chiều theo thời gian thực, được trực quan hóa bằng biểu đồ, dashboard, bản đồ số, phân tích chuyên sâu, giúp công việc thống kê, báo cáo trở nên nhanh chóng hơn. Anh Trần Trung Đức, Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An nói.
1: Trong nhiệm vụ chuyên môn thì bản thân được giao quản lý cơ sở dữ liệu của ngành đối với hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở kinh doanh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thì đã góp phần giúp quản lý các dữ liệu một cách đồng nhất, thống nhất và trác nhập liệu cũng như là trả cứu dữ liệu rất là thuận tiện. Và từ đó là ngoài ra thì là góp phần có thể là giúp đánh giá hiệu quả hoạt động, góp phần quản lý nhà nước.
0: Không chỉ các chuyên viên, việc số hóa và chuẩn hóa dữ liệu giúp cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý có thể theo dõi sát sao hoạt động văn hóa theo thời gian thực. Thống kê chính xác số liệu, đánh giá tác động của các chính sách, đưa công tác quản lý dịch chuyển từ cách thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu. Ông Hoàng Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết thêm.
2: Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục huy động các cái nguồn lực cũng như phối hợp với VNPT để tiếp tục đồng bộ hóa, bổ sung các cái số liệu, dữ liệu một cách đầy đủ nhất. Thứ hai là tổ chức tiến hành tập huấn cho các cán bộ, viên chức, công chức, người lao động. Thứ ba là triển khai các cái nội dung kết nối giữa cơ sở dữ liệu của ngành văn hóa thể thao du lịch với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
0: Hiện tại, hệ thống đang trong giai đoạn vận hành bước đầu, vừa khai thác, sử dụng, vừa tiếp tục cập nhật dữ liệu với tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong giai đoạn tiếp theo, dự kiến hệ thống tiếp tục phát triển để các xã phường sử dụng và cập nhật dữ liệu liên tục theo thời gian thực, đồng thời tăng cường tuyên truyền, thu hút đối tượng người dùng là người dân và doanh nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa cho mọi người, mở ra các hướng phát triển công nghiệp văn hóa, tạo ra giá trị kinh tế từ dữ liệu văn hóa. Qua đó, xây dựng và quảng bá thương hiệu Nghệ An giàu đẹp với chiều sâu văn hóa và truyền thống cách mạng.
3: Thưa quý vị, trong cấu trúc của hạ tầng văn hóa số thì hạ tầng dữ liệu vô cùng quan trọng, là yếu tố cốt lõi của mọi chuyển đổi. Với hạ tầng dữ liệu đồng bộ, chắc chắn sẽ tạo đà thuận lợi cho Nghệ An xây dựng nền văn hóa số như mục tiêu của Nghị quyết 227 của Chính phủ.
0: Thưa quý vị thính giả, một tin vui cho người dùng Gmail trong năm nay, đó là Google đã chấp nhận thay đổi nguyên tắc bảo mật suốt 20 năm qua và cho phép người dùng thay đổi trực tiếp tên người dùng của địa chỉ Gmail gốc. Hãy tìm hiểu cách làm ngay sau đây trong mục ứng dụng số của chúng tôi.
4: Khi lựa chọn sử dụng Gmail, điều người dùng gặp khó khăn nhất đó là phải sử dụng những địa chỉ email mang tính chất ngẫu hứng thời trẻ để giao dịch công việc suốt những năm tháng về sau. Nếu muốn đổi, người dùng bắt buộc phải tạo tài khoản mới. Việc Google cập nhật tính năng thay đổi tên địa chỉ email là một thay đổi lớn đáp ứng nhu cầu của rất nhiều người. Các bước thực hiện trên ứng dụng di động như sau. Bước 1. Khởi động ứng dụng Gmail trên điện thoại thông minh. Bước 2. Chạm tay vào ảnh đại diện, chọn quản lý tài khoản Google của bạn. Bước 3. Chọn thông tin cá nhân. Bước 4. Chọn email, chọn tiếp mục địa chỉ email của tài khoản Google. Bước 5. Chọn thay đổi địa chỉ email cho tài khoản Google, nhập địa chỉ mới và làm theo các bước hướng dẫn xác thực danh tính. Bước 6. Nhấn lưu, hoàn tất. Google chỉ cho phép thay đổi địa chỉ Gmail một lần duy nhất sau mỗi 12 tháng, tối đa là 3 lần trong suốt vòng đời tài khoản. Sau khi đổi, các thư gửi đến địa chỉ cũ sẽ tự động chuyển về hộp thư mới. Toàn bộ email, tệp tin trên Google Drive và dữ liệu liên quan vẫn được giữ nguyên.
0: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi số ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Việt Nam hướng tới thu hút FDI chất lượng cao.
1: Tháo điểm nghẽn cơ giới hóa, hướng tới nền nông nghiệp xanh và hiện đại.
0: Nghệ An chăm lo cho người có công bằng những chính sách cụ thể.
1: Phòng ngừa hiệu quả để giảm nỗi đau thiên tai, nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Mục Thế giới quanh ta với nội dung chính: Mỹ Comic Con San Diego 2026 chính thức khai mạc.
1: Sôi động lễ hội Bùn Boryeong 2026 tại Hàn Quốc.
0: Mục thông tin âm nhạc, chúng ta cùng nghe ca khúc Tiếng đàn đêm của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Dũng.
1: Vừa rồi là những nội dung sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Tại hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Trung ương thống nhất ban hành nghị quyết mới về xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Theo đó, biển được xác định không chỉ là nơi khai thác tài nguyên, mà là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế biển hiện đại, bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền quốc gia. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là đổi mới tư duy quản trị biển theo hướng tích hợp liên ngành, kết nối chặt chẽ giữa không gian biển với đất liền, hệ thống cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cơ sở dữ liệu biển được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, hỗ trợ quy hoạch, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống dữ liệu biển thống nhất, tăng cường điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo thiên tai, góp phần phát triển kinh tế biển bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, thực thi quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài. Tổng vốn FDI đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 34,6 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 61% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11%, là mức giải ngân cao trong nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là thu hút thêm nhiều vốn đầu tư, mà là làm sao để dòng vốn FDI tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế. Trước yêu cầu phát triển mới, Việt Nam đang định hướng xây dựng một bộ lọc mới trong thu hút FDI, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng hiệu quả, có khả năng chuyển giao công nghệ và tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.
0: Thị trường vàng trong nước hôm qua ghi nhận đà tăng mạnh sau phiên giảm sâu trước đó. Đáng chú ý, giá vàng SJC tăng mạnh ở chiều mua vào. Đến 14 giờ 30 phút chiều qua, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 137,5 đến 141,5 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu đồng ở chiều mua vào, 1 triệu đồng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn SJC 4 số 9 cũng tăng mạnh, giao dịch ở mức 137 đến 141 triệu đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đảo chiều tăng lên 4.051,7 đô la Mỹ một ao, nhờ lực mua bắt đáy gia tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Theo các chuyên gia, diễn biến giá vàng trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc vào nhiều cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED diễn ra trong tuần tới. Sau nhiều năm thúc đẩy cơ giới hóa, nhiều khâu sản xuất nông nghiệp của Việt Nam đạt tỷ lệ cơ giới hóa cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, cơ giới hóa truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ cơ giới hóa đơn lẻ sang cơ giới hóa hiện đại, đồng bộ, gắn với tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi số, giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị.
1: Những năm qua, cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam phát triển mạnh, máy móc được ứng dụng ở nhiều khâu trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Riêng sản xuất lúa, tỷ lệ cơ giới hóa làm đất đạt 89,2%, thu hoạch bằng máy đạt 86,1% diện tích. Tuy nhiên, cơ giới hóa vẫn thiếu đồng bộ, chưa hình thành chuỗi sản xuất khép kín, hạn chế hiệu quả, giảm tổn thất, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị nông sản trong quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh. Ông Thân Tuấn Linh, Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Tấn Tú, thành phố Cần Thơ cho rằng:
2: Vì do một số cái trang thiết bị máy móc trước đây, thì làm nói chung là chỉ đơn lẻ mỗi một công việc, mỗi một loại máy, mỗi một công việc riêng. Nên ví dụ như bây giờ cày dùi gom thì còn cần phun vi sinh hoặc là phân bón lót, cần phải thêm coi như là ba cái máy, mới ba loại máy khác nhau mới làm được đủ công việc này. Mà theo chương trình tới đây thì có thể một máy có thể làm luôn cả ba công việc. Nên giờ cũng còn gặp khó từ cái chỗ chuyển đổi máy, từ cái nguồn cái máy cũ và chuyển dần sang cái máy mới để cho nó phù hợp với cái canh tác.
1: Theo đánh giá, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu máy móc mà ở tư duy phát triển cơ giới hóa. Trong nhiều năm qua, cơ giới hóa vẫn chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ đầu tư thiết bị cho từng hộ sản xuất. Trong khi đó, yêu cầu của giai đoạn mới là xây dựng một hệ sinh thái cơ giới hóa, có sự tham gia đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cung ứng công nghệ, hợp tác xã và người nông dân. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam cho biết.
3: Ngoài cái chính sách của Trung ương, địa phương cũng phải có những cái chính sách riêng biệt, đặc thù cho những cái chuỗi ngành hàng chủ lực. Như thế thì Trung ương có, địa phương có và ngay những cái nhóm đối tượng trực tiếp tham gia vào cái hệ sinh thái đó từ doanh nghiệp, chúng ta cũng không còn cái tư duy là mua máy để về bán lại cho nông dân, mà chúng ta cùng vào liên kết với hệ sinh thái đó để cung cấp dịch vụ, để cùng với nông dân chia sẻ các lợi ích đó để cùng nhau phát triển.
1: Bà Huỳnh Kim Định, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết các giải pháp tới đây.
4: Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp cũng như là của địa phương để tổ chức lại sản xuất, liên kết chuỗi giá trị và thu thập những cơ sở dữ liệu để mà có cái hướng dẫn cho các tổ hợp tác xã xây dựng những cái dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp.
1: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đề xuất xây dựng mô hình cơ giới hóa thông minh với 5 hợp phần, ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng bộ máy móc trong chuỗi sản xuất và tổ chức lại sản xuất theo hướng hiệu quả, giảm phát thải. Đây được xem là giải pháp tái cấu trúc phương thức sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp xanh, đáp ứng nhu cầu thị trường.
0: Thông tin thời tiết. Bão Noun đã đi vào vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 2 trong năm nay. Cơn bão này chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc rồi suy yếu dần, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Trên đất liền, mưa gia tăng ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm. Mưa dông cũng xảy ra ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương triển khai thực hiện công điện số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền vận động tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các lực lượng chức năng được giao nâng cao hiệu quả tìm kiếm quy tập tại Nghệ An và tại ba tỉnh của Lào gồm Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Xê Sổm Bun. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức lấy mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành trong tháng 10 năm 2026. Cùng với đó, các ngành địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ, cập nhật dữ liệu liệt sĩ, chỉnh trang các công trình ghi công, chuẩn bị các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027.
1: Sau 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và phát hiện 7 mộ tập thể. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 100 hài cốt. hai mộ tập thể cùng nhiều di vật. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, hơn 30 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đã được thành lập hoặc tăng cường lực lượng trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cả nước cũng đã lấy hơn 73.000 mẫu tại các phần mộ liệt sĩ, trong đó hơn 50.000 trường hợp đủ điều kiện phân tích. Khoảng 8.500 hectare đất đã được rà phá bom mìn. Tháng 7, tháng của tri ân, nhiều hoạt động chăm lo người có công và gia đình chính sách đang được các cấp ngành triển khai đồng bộ thiết thực. Bên cạnh quà của Chủ tịch nước và quà theo nghị quyết số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nghệ An dành nguồn ngân sách của tỉnh để tặng quà cho toàn bộ người có công với cách mạng, đại diện thân nhân liệt sĩ. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm và quyết tâm của tỉnh trong quan tâm chăm lo cho các đối tượng người có công và gia đình chính sách. Phóng viên Mai Hương phản ánh.
0: Từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào trong thời kỳ chống Mỹ, rồi tiếp tục có mặt tại mặt trận biên giới phía Bắc năm 1979, ông Nguyễn Minh Châu, thương binh 1/4 và gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền các đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là dịp 27 tháng 7.
5: Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Nhà nước cũng như là địa phương thì hàng năm là có quà tặng đến gia đình và đến bản thân để động viên, tức là tăng cường thêm sức khỏe và phấn đấu vui tươi vui vẻ trong cuộc sống. Thì như vậy là năm nay cũng có quà của Trung ương là nhận được rồi, rồi quà của tỉnh, rồi quà của cán bộ xã, tức là có đoàn đến thăm hỏi và tặng quà gia đình.
0: Thực hiện kết luận số 156 ngày 17 tháng 7 của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 24 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định phân bổ 38 tỷ 659 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để trao 77.318 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người có công với cách mạng. Đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, các địa phương cũng đã tập trung triển khai nhanh để những phần quà được trao tặng kịp thời. Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam và ông Phan Văn Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Liên cho rằng:
6: là đối với cái quyết định mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh mới ra ngày 24 tháng 7 năm 2026 thì là chính quyền địa phương đã lập danh sách và làm các cái thủ tục, chúng tôi sẽ cấp về 4 xã theo 4 xã cũ trước lúc sáp nhập để chi trả cho đối tượng kịp thời có ý nghĩa.
7: Xã đã chỉ đạo Ủy ban xã trích nguồn ngân sách của xã để rồi trao kịp thời trao các suất quà đến các cái gia đình chính sách, chỉ đạo mặt trận tổ quốc, các cái đoàn thể tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi, tặng quà đến các cái gia đình. Ngày năm nay bên cạnh các cái suất quà của Trung ương, tỉnh cũng đã kịp thời có các cái suất quà, và hiện nay thì Ban Thường vụ Đảng ủy đang giao Ủy ban nhân xã là tập trung chi trả cho các cái đối tượng này kịp thời trước ngày 27 tháng 7 năm 2026.
0: Đến thời điểm hiện nay, công tác chi trả quà tặng và thực hiện chế độ chính sách trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định. Sở Nội vụ đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và chỉ đạo các địa phương tổ chức tặng quà của Chủ tịch nước và quà theo Nghị quyết 31 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cho hơn 77.318 đối tượng, với tổng số tiền là 23,6 tỷ đồng. Tỉnh cũng bố trí ngân sách để tổ chức tặng quà cho 260 người có công tiêu biểu và thành lập 5 đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà. Nghệ An dành 38 tỷ 659 triệu đồng từ ngân sách tỉnh để tặng quà cho toàn bộ người có công, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách an sinh đối với người đã hy sinh cống hiến vì đất nước. Ông Vi Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
8: Thì năm nay Thường trực Tỉnh ủy quyết định bố trí ngân sách tỉnh để là tổ thực hiện việc tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Tất cả các đối tượng ấy, trong cái người có công, trên cơ sở là kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, thì Ủy ban tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ nguồn kinh phí này về các địa phương thực hiện. Và Sở Nội vụ cũng đã phê duyệt danh sách hướng dẫn các địa phương tổ chức thăm và trao quà, phần quà của Trung ương, của Chủ tịch nước, rồi của tỉnh cho các đối tượng trên địa bàn.
0: Không dừng lại ở những phần quà dịp 27 tháng 7 năm nay, Nghệ An đang triển khai nhiều nhiệm vụ hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm 2027, như đầu tư nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, sửa chữa mở rộng các cơ sở chăm sóc người có công, xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào, đẩy mạnh quỹ đền ơn đáp nghĩa và tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công. Tỉnh dành nguồn ngân sách để tặng quà cho toàn bộ người có công, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, khẳng định những hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng, gìn giữ và tiếp nối bằng trách nhiệm của hôm nay.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
1: Mỗi năm, mưa bão, lũ lụt thiên tai lại cuốn đi rất nhiều thành quả lao động của đồng bào ta và đe dọa trực tiếp tới sinh mạng con người. Nỗi đau thiên tai sẽ được giảm nhẹ nếu văn hóa phòng ngừa được triển khai hiệu quả, có hệ thống và đồng bộ.
0: Theo công bố của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 15 đến 20 tháng 7, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế do mưa lũ, sạt lở đất gây ra đối với các tỉnh miền núi phía Bắc là khoảng 502,76 tỷ đồng. Chỉ riêng tại Lai Châu, mưa lũ sạt lở đất đã làm 8 người chết và mất tích, 10 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng, ngập nước, nguy hiểm, phải di rời sơ tán khẩn cấp. Những mái nhà bị cuốn trôi, những khu dân cư tan hoang và cả những sinh mạng không bao giờ trở về. Mới chỉ bắt đầu vào mùa mưa bão năm nay đã xuất hiện những thiệt hại đau đớn về người và của và những hình ảnh tang thương từ vùng lũ như vậy. Những hình ảnh đau lòng từ Lai Châu, Sơn La hay Điện Biên cho thấy thiên tai năm nay sẽ không hề dễ chịu. Các cơ quan chuyên môn dự báo số lượng bão trên Biển Đông có thể không nhiều hơn trung bình nhiều năm, nhưng nguy cơ xuất hiện những cơn bão rất mạnh, thậm chí siêu bão, cùng diễn biến đường đi khó lường vẫn hiện hữu. Trong khi đó, mưa cực đoan, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi tiếp tục là những hiểm họa thường trực. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không có quyền chủ quan, bởi chỉ một vài giờ mưa lớn cũng có thể làm thay đổi số phận của một bản làng. Mỗi cơn mưa lớn, mỗi đợt áp thấp nhiệt đới hay mỗi cảnh báo sạt lở đều có thể trở thành thảm họa nếu công tác dự báo, cảnh báo, sơ tán, ứng phó không được triển khai kịp thời, quyết liệt và đến đúng từng người dân. Thiên tai là điều không quốc gia nào có thể ngăn chặn hoàn toàn, mà chỉ có thể thay đổi là mức độ thiệt hại. Khoảng cách giữa một thảm họa và một rủi ro có thể kiểm soát được, nhiều khi không nằm ở sức mạnh của thiên nhiên, mà nằm ở năng lực dự báo, cảnh báo và tổ chức ứng phó của con người. Nhiều năm qua, nước ta đã đầu tư đáng kể cho hệ thống khí tượng thủy văn. Bản đồ nguy cơ sạt lở, công nghệ viễn thám, dữ liệu số và các mô hình dự báo hiện đại. Năng lực dự báo thiên tai đã có bước tiến rõ rệt so với trước đây. Tuy nhiên, một bản tin dự báo chỉ thực sự có giá trị khi thông tin đó đến được với người dân đúng thời điểm và đủ để họ hành động. Nếu cảnh báo vẫn dừng ở các cơ quan chức năng, nếu người dân vùng sâu vùng xa chưa nhận được thông tin hoặc không biết phải làm gì khi nhận được cảnh báo, thì khoảng cách từ công nghệ đến cuộc sống vẫn còn rất xa. Thực tế cho thấy, chỉ cần một khâu trong công tác phòng chống thiên tai bị chậm trễ thì hậu quả có thể tăng lên rất nhiều. Dữ liệu, dự báo, dù chính xác đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu cảnh báo không đến được người dân. Việc sơ tán dù được chuẩn bị kỹ cũng khó phát huy hiệu quả nếu diễn ra quá muộn. Phòng ngừa thiên tai vì thế là một chuỗi hành động liên hoàn, trong đó không mắt xích nào được phép lỏng lẻo. Những năm gần đây, công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội mới cho công tác phòng chống thiên tai. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phân tích lượng mưa, dự báo nguy cơ sạt lở. Hệ thống cảm biến và camera giúp theo dõi diễn biến theo thời gian thực. Dữ liệu lớn hỗ trợ xác định các khu vực rủi ro cao. Dẫu vậy, công nghệ chỉ là một phần của lời giải. Điều quan trọng hơn là xây dựng một văn hóa phòng ngừa. Ở nước ta, trong nhiều trường hợp, việc sơ tán gặp khó khăn. Có nơi cảnh báo được phát đi nhưng người dân chưa thực sự tin mức độ nguy hiểm. Có nơi điều kiện sinh kế khiến họ chấp nhận ở lại trong vùng có nguy cơ cao. Điều này cho thấy, ngoài đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cần đầu tư nhiều hơn cho truyền thông, giáo dục kỹ năng phòng ngừa thiên tai cho người dân. Sau mỗi trận lũ, điều day dứt nhất luôn là những sinh mạng đã mất, những mái nhà bị cuốn trôi. Điều cần làm hôm nay là biến những bài học đau xót của thiên tai thành hành động cụ thể trong công tác quản trị rủi ro, quy hoạch phát triển, xây dựng văn hóa phòng ngừa. Khi mỗi người dân đều biết cách tự bảo vệ mình, mỗi địa phương đều chủ động trước các tình huống cực đoan, mỗi quyết định phát triển đều đặt sự an toàn của con người lên trước hết, đó mới là thước đo về năng lực thích ứng trước biến đổi khí hậu.
1: Comic Con San Diego 2026, một trong những sự kiện văn hóa đại chúng lớn nhất thế giới đã chính thức khai mạc tại bang California, Mỹ, thu hút hơn 135.000 người tham gia.

0: tranh mới và các khu vực trưng bày, mua bán đồ chơi cùng vật phẩm sưu tầm. Ban tổ chức ước tính Comic Con San Diego 2026 sẽ mang lại hơn 160 triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế địa phương thông qua các hoạt động du lịch, lưu trú, mua sắm và dịch vụ. Sự kiện mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn và dành cho người hâm mộ, giới sáng tạo nội dung trên toàn thế giới.
1: Lễ hội bùn thường niên Boreong lần thứ 29 đã chính thức diễn ra tại bãi biển Daejeon, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Với chủ đề tôn vinh sức khỏe, sắc đẹp từ bùn khoáng giàu dưỡng chất, lễ hội năm nay mang đến chuỗi hoạt động trải nghiệm quy mô lớn. Du khách có thể thỏa sức tham gia các trò chơi vận động mạnh như đường trượt bùn khổng lồ, đấu vật trong bùn, hồ bơi bùn lớn hay trải nghiệm tắm massage chăm sóc da. Bên cạnh các hoạt động thể chất, chuỗi sự kiện còn bao gồm các đêm đại nhạc hội K-pop sôi động, triển lãm nghệ thuật, chương trình bắn pháo hoa rực rỡ về đêm. Lễ hội không chỉ là điểm hẹn giải trí hấp dẫn mà còn là dịp quan trọng thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ. Được tổ chức trong vòng 2 tuần, sự kiện tiếp tục khẳng định sức hút là một trong những lễ hội mùa hè lớn và độc đáo nhất xứ sở Kim Chi.
0: Những ngày này, nhiều bức tường trong một ngôi làng nhỏ bé ở miền trung Bulgaria đang được thay áo mới nhờ lễ hội tranh tường thường niên. Sự kiện là một điểm nhấn trong chiến lược thu hút khách du lịch và quảng bá văn hóa địa phương. Trong 11 năm qua, ngôi làng Staro Zelezare ở Bulgaria đã lột xác thành một phòng trưng bày nghệ thuật ngoài trời ấn tượng nhờ bàn tay tài hoa của các nghệ sĩ và sinh viên đến từ Ba Lan. Sáng kiến độc đáo này do vợ chồng nghệ sĩ người Bulgaria Ven Sivlat và Katarzyna, những giảng viên tại Đại học Nghệ thuật Ba Lan khởi xướng. Hàng trăm bức tranh tường sống động đã ra đời, khắc họa chân dung cư dân địa phương đặt cạnh các nhà lãnh đạo thế giới, ngôi sao nổi tiếng và biểu tượng văn hóa. Khác với mọi năm khi tranh tường thường phản ánh các sự kiện chính trị thời sự, năm nay các nghệ sĩ chọn hướng đi mới, tập trung lan tỏa cảm xúc tích cực với chủ đề duy nhất là tình yêu, mang lại luồng sinh khí mới cho vùng quê yên bình.
1: Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283 của Chính phủ. Theo đó, người sử dụng lao động là cá nhân có thể bị phạt tối đa 75 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt lên đến 150 triệu đồng nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Các hành vi vi phạm gồm không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, kê khai tiền lương, làm căn cứ đóng thấp hơn quy định, không đóng hoặc đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội sau thời hạn luật định. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động vẫn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội còn thiếu và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và thời gian trốn đóng.
0: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn về kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu nhằm thống nhất cách thực hiện và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Theo đó, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục quy định phải thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm khi nhập khẩu. Ngược lại, các sản phẩm có tên trong danh mục nhưng không sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thì không thuộc diện kiểm tra. Các mặt hàng chỉ phục vụ sản xuất nội bộ, gia công hàng xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước được miễn kiểm tra, trừ trường hợp có cảnh báo an toàn thực phẩm. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, doanh nghiệp phải đăng ký công bố sản phẩm, sau khi được cấp giấy tiếp nhận sẽ được miễn kiểm tra nhập khẩu. Ngoại trừ trường hợp có cảnh báo, Cục An toàn Thực phẩm cũng lưu ý doanh nghiệp liên hệ cơ quan hải quan khi gặp vướng mắc về mã số hàng hóa, đảm bảo nhập khẩu đúng quy định, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Trong số những các khúc viết về đề tài thương binh liệt sĩ, ca khúc Tiếng đàn đêm của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Dũng đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Hình ảnh anh thương binh trong Tiếng đàn đêm thật lạc quan tươi trẻ. Nguyên mẫu trong bài hát là một anh thương binh ở gần nhà và là chỗ thân quen với Đỗ Hoàng Dũng. Tiếng đàn đêm được sáng tác năm 1984 sau khi ra mắt. Bài hát Tiếng đàn đêm của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Dũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Và cho đến tận bây giờ, Tiếng đàn đêm vẫn là một trong những bài hát về thương binh được nhiều người yêu thích.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Mai Liên, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lê Ninh, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.

0: Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm Bính Ngọ, tức ngày 26 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Trung ương 3 bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy 3 cấp từ quản lý sang phục vụ. Tỉnh Lâm Đồng khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng thư viện công viên. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng. Trong phần tin thế giới có các nội dung đáng chú ý. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Bình luận Liban chương mới hay khoảng lặng trước gió. Tin thể thao, Thái Xuân Bắc lên ngôi tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bế mạc hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó, yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, bảo đảm bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này được đông đảo đảng viên, chuyên gia, các nhà khoa học đánh giá cao. Phóng viên Nguyễn Hằng ghi nhận các ý kiến.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Đặc biệt năm nay khi chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nếu vẫn làm theo cách cũ, vận hành như cũ thì rất khó đạt được những mục tiêu lớn đã định rõ. Vì vậy, việc thực hiện tốt thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, sau thời gian triển khai hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu.
2: Tôi cho rằng cái chặng đường phía trước ấy là vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện để những cái chuyển biến về tổ chức thực hiện trở thành chuyển biến về chất lượng quản trị nó như cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy. Vừa rồi mình phân cấp thì cũng khá là triệt để rồi, nhưng mà phân cấp thì và còn lại phải đi đôi với phân quyền. Có quyền nhưng lại phải có quyền nguồn lực quy định rõ trách nhiệm, chứ nếu phân cấp phân quyền mà không rõ nguồn lực, không cho họ tạo điều kiện thì họ không thực hiện được. Nhưng bây giờ cái này phải chỉ đạo rất sát đối với cấp xã, cấp phường, yêu cầu các đồng chí đứng đầu các cơ sở là phải có trách nhiệm giải trình việc gì làm tốt, việc gì không làm tốt, thì các đồng chí đứng đầu các địa phương sẽ có trách nhiệm hơn.
1: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng,
3: để mà đảm bảo được cái bộ máy của chúng ta thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, trước hết là đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Đồng thời đó phải xây dựng được cái hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước

0: thời gian tới.
1: Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền 3 cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo đà cho đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
2: Hôm qua, thành phố Cần Thơ tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại phường Vị Tân. Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, ý thức tự chủ, tinh thần tự giác và khát vọng cống hiến của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Tại xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc điểm của tỉnh.
3: Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Lương Tam Quang cảm ơn và tri ân sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân xã Việt Tiến. Sự vào cuộc hiệu quả của người dân là yếu tố đặc biệt quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Để ngày hội ngày càng có ý nghĩa, phong trào ngày càng thực chất hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy chính quyền tập trung kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân tốt nhất. Tỉnh ủy Hưng Yên, Đảng ủy xã Việt Tiến cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết đại hội 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng, phát huy cao độ không gian phát triển mới với tiềm năng lợi thế của địa phương, vận hành hiệu quả, hiệu lực mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động tháo gỡ khắc phục mọi khó khăn để phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả nhất.
2: Tối qua tại phường Bắc Giang Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ khánh thành quảng trường trung tâm Giang Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng, thư viện, công viên. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cán bộ nhân dân địa phương. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Hai công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí hơn 524 tỷ đồng. Trong đó, quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19 hectare, được đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Khu liên hợp bảo tàng, thư viện, công viên có tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng hai công trình không chỉ đánh dấu bước phát triển mới về hạ tầng đô thị, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc đầu tư các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
5: Việc hoàn thành hai công trình hôm nay không chỉ là niềm vui, niềm tự hào, mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc quản lý, khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước. Chúng ta quyết tâm đưa quảng trường trung tâm Nhân Nghĩa và khu liên hợp bảo tàng, thư viện, công viên trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng tiêu biểu của khu vực phía Tây Nam của tỉnh, là địa điểm tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quy mô lớn, đồng thời là điểm đến hấp dẫn để quảng bá hình ảnh, bản sắc, văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng.
2: Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.
3: Đại tướng và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đầy, và bà Nguyễn Thị Loan, thương binh 25%, là gia đình có cả vợ và chồng đều là người có công với cách mạng. Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín, cùng gia đình bà Đinh Thị Bé, mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ và tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại các vùng căn cứ cách mạng. Với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Phóng viên Ngọc Xuân, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh.
6: Ngày 25 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Quân y 7A tổ chức xuất quân chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng. Chương trình được triển khai tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã An Toàn Khu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Tô Văn Dịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7A cho biết, bệnh viện đã chủ động kết nối với các địa phương, chuẩn bị đầy đủ lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng, đồng thời rà soát vật tư trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Chương trình cũng góp phần cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá phát triển y tế Việt Nam trong giai đoạn mới. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, đây là một trong những địa bàn thuộc vùng căn cứ cách mạng, thực hiện kế hoạch của Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã cùng các đơn vị liên quan, đặc biệt là Bệnh viện Quân y 7A, tổ chức khám sức khỏe cho người dân. Đối tượng được ưu tiên trong đợt này gồm người dân trên địa bàn, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dự kiến trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho 1.000 người dân trên địa bàn xã.
0: Qua chương trình này thì cũng để tri ân các cái thế hệ, đặc biệt là cái đối tượng này sắc, và cũng mong rằng trong thời gian tới xã Tân Vĩnh Lộc cũng tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện để đảm bảo cái sự sức khỏe toàn dân.
6: Cùng gia đình đến khám bệnh, chị Trần Thị Hồng Thơm bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để người dân được khám sức khỏe miễn phí.
7: Mỗi năm thì gia đình của mình thì cũng có đi khám, nhưng mà ít chứ không có nhiều. Do là công việc cũng bận rộn, với lại là mình đi khám thì cũng khám nhiều thì tốn nhiều chi phí, nên là cũng hạn chế. Hôm nay thì không có tốn chi phí gì hết. Đoàn đến tận địa phương để khám, nên là mình di chuyển đi đến nơi khám thì cũng tiện hơn.
2: Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 72.500 lượt người đến dâng hương. Vùng đất từng là địa ngục trần gian này, nay lung linh ánh nến trở thành điểm đến thiêng liêng để thế hệ hôm nay tưởng nhớ 20.000 chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
8: Khi màn đêm buông xuống, nghĩa trang Hàng Dương vẫn sáng ánh nến và khói hương. Hàng nghìn người lặng lẽ bước qua từng hàng mộ, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tại hệ thống nhà tù Côn Đảo, du khách từ khắp mọi miền cũng hội tụ về đây để tìm hiểu những trang sử bi tráng.
9: Tôi nghĩ là trong lòng mỗi người dân Việt Nam đều muốn đặt chân đến với Côn Đảo, và thực sự là trong lòng tôi cảm thấy là rất là xúc động khi được đặt chân đến nhà tù Côn Đảo.
10: Khi đến với nhà tù Côn Đảo, chúng tôi đã cảm nhận được những sự tra tấn, những nỗi đau về thể xác, nhưng không hề làm cho tinh thần của các chiến sĩ giảm đi, và luôn luôn với một sự quyết tâm, với một sứ mệnh cao cả, với một nhiệt huyết trong tim để giành sự độc lập của dân tộc.
8: Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Côn Đảo, từ đầu tháng 7 2026 đến nay, đã có hơn 72.500 lượt khách đến thăm viếng tại Nghĩa Trang Hàng Dương, Nghĩa Trang Hàng Keo, bảo tàng và các điểm di tích khác. Sự gia tăng đột biến này đặt ra yêu cầu cao về công tác phân luồng giao thông, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cũng như dịch vụ lưu trú. Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng Thư viện tại Côn Đảo cho biết, đơn vị đã phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phân công lực lượng trực gác 24/24 giờ tại các điểm di tích.
11: Để đảm bảo phục vụ thật tốt cái nhu cầu mà tham quan, thăm viếng cũng như là du khách đến để mà có những cái hoạt động ở đây, thì chúng tôi tiếp tục tăng ca để làm sao mà thực hiện thật tốt cái công tác giáo dục truyền thống, có một cái không khí thật là ấm áp và trang trọng đối với một cái ngày kỷ niệm 27 tháng 7 trên địa bàn của đặc khu Côn Đảo.
8: Côn Đảo luôn là địa chỉ đỏ thiêng liêng của cả nước. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về một thời đấu tranh bất khuất mà còn đang viết tiếp câu chuyện của hòa bình và phát triển. Dòng người hướng về Côn Đảo trong tháng 7 không chỉ là hành trình tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn và xây dựng đất nước xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh.
12: Bình luận sâu.
13: Tương tác đa chiều.
2: Lực lượng Houthi ở Yemen vừa tuyên bố phát động cuộc tấn công mới vào Ả Rập Xê Út, mục tiêu nhắm đến các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Đông. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
14: Người phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Sare tuyên bố vũ khí của nhóm này đã đánh trúng và gây thiệt hại cho các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Aramco tại các thành phố Zichan và Yanbu, phía nam Ả Rập Xê Út. Quan chức Houthi khẳng định đòn tấn công nhằm đáp trả vụ không quân Ả Rập Xê Út tập kích cảng Hodeidah. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công không được đề cập. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết một số cột khói lớn đã bốc lên từ bên trong cơ sở hóa dầu của Aramco ở thành phố Jizan. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy 2 tuần Houthi tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Về tình hình tại một điểm nóng khác là eo biển Hormuz, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã chặn và buộc quay đầu đối với 4 tàu hàng định tự ý vượt qua vùng biển này trong 24 giờ trước đó.
2: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua cũng tuyên bố lực lượng này đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của Mỹ trong 15 ngày xung đột vừa qua. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
14: Cụ thể, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohsen Mohammadi cho biết, trong thời gian xung đột từ ngày 8 đến 22 tháng 7, các cuộc tấn công của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phá hủy tổng cộng 11 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của quân đội Mỹ. Toàn bộ các chiến đấu cơ bị tập kích khi đang neo đậu trên mặt đất bên trong các căn cứ của Mỹ tại khu vực. Ngoài ra, hỏa lực của Iran còn phá hủy 17 máy bay không người lái trinh sát và tác chiến, một máy bay tuần tra hải quân P-8, một máy bay vận tải quân sự C-17 và 8 máy bay tiếp dầu trên không của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, danh sách các căn cứ bị tập kích và mất số máy bay trên không được đề cập. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
2: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay nước này và Philippines vừa trao đổi công hàm ngoại giao về việc hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo song phương có hiệu lực. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
15: Hiệp định này thiết lập một khuôn khổ liên quan các thủ tục thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ qua lại giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines. Thỏa thuận sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách suôn sẻ, nhanh chóng giữa hai bên. Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và lực lượng vũ trang Philippines phục vụ an ninh của Nhật Bản và cho phép Nhật Bản đóng góp tích cực hơn vào hòa bình và an ninh của cộng đồng quốc tế. Với việc trao đổi công hàm nêu trên, hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 8 tới đây.
2: Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan hôm qua vừa gửi đơn từ chức lên Thủ tướng nước này sau nhiều tuần hứng chịu sức ép từ dư luận và làn sóng biểu tình của sinh viên, thanh niên trên cả nước liên quan đến vụ bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Đinh Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
16: Truyền thông Ấn Độ đưa tin, trong thư gửi Thủ tướng Narendra Modi, Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan cho biết, quyết định từ chức của ông được đưa ra với tinh thần trách nhiệm chính trị và không muốn cuộc khủng hoảng giáo dục tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của hàng triệu thanh niên nước này. Ông cũng khẳng định bước đi này nhằm tạo điều kiện để chính phủ tiếp tục xử lý vụ việc và triển khai các biện pháp khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Theo quy định, đơn từ chức sẽ có hiệu lực sau khi Thủ tướng Modi chấp thuận. Vụ rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia tại Ấn Độ đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu thí sinh và làm dấy lên nhiều ý kiến về tính minh bạch của kỳ thi. Trong những tuần gần đây, các cuộc biểu tình của sinh viên và thanh niên đã diễn ra tại thủ đô New Delhi và một số thành phố khác, với các yêu cầu như điều tra toàn diện vụ việc, cải cách hệ thống tổ chức các kỳ thi quốc gia và tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan liên quan. Sau khi thông tin về đơn từ chức của Bộ trưởng Giáo dục được công bố, đại diện phong trào thanh niên Con Gián tại Ấn Độ cho biết sẽ chấm dứt các cuộc biểu tình trong bối cảnh chính phủ đã đồng ý đối thoại và xem xét một số kiến nghị của phong trào.
2: Lần đầu tiên sau gần 2 thập kỷ, một Tổng thống Liban bước vào Nhà Trắng. Nhưng điều thế giới dõi theo chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun không phải là những nghi thức ngoại giao, mà là đặt ra câu hỏi hoài nghi rằng liệu chuyến thăm này có thể mở ra một trật tự an ninh mới cho Liban và Trung Đông, hay chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước những biến động lớn hơn. Biên tập viên Thu Hiền có bài bình luận với nhan đề "Chương mới hay khoảng lặng trước sóng gió".
3: Người đứng đầu Liban xuất hiện tại Washington vào thời điểm đất nước này đang đứng trước một lựa chọn mang tính sống còn, hoặc tái thiết nhà nước trên nền tảng một quyền lực thống nhất, hoặc tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy chính trị chia rẽ đã kéo dài hàng chục năm qua. Điều đáng chú ý là chương trình nghị sự của chuyến thăm không chỉ xoay quanh viện trợ kinh tế hay tái thiết sau chiến tranh. Vấn đề cốt lõi nằm ở an ninh, với hai bài toán gắn chặt với nhau. Hezbollah có chấp nhận thu hẹp vai trò quân sự hay không? Và Israel có thực sự rút quân khỏi miền nam Liban hay không? Đây chính là phép thử đối với các bên liên quan. Với các cam kết ủng hộ và viện trợ, mục tiêu của Mỹ không chỉ là giúp Liban ổn định. Điều Washington hướng tới là xây dựng một cấu trúc an ninh mới, trong đó quân đội Liban trở thành lực lượng duy nhất kiểm soát vũ khí và chủ quyền quốc gia. Đó cũng là điều kiện để ngăn nguy cơ xung đột Israel-Hezbollah tái diễn và từng bước giảm ảnh hưởng của Iran tại khu vực. Nhưng bài toán ấy chưa bao giờ đơn giản, Hezbollah không chỉ là một lực lượng quân sự, họ còn là một lực lượng chính trị có chỗ đứng trong hệ thống quyền lực Liban, có mạng lưới xã hội rộng lớn

0: và nhận được sự hậu thuẫn từ Iran. Vì vậy, câu chuyện giải pháp không thể chỉ được giải quyết bằng sức ép từ bên ngoài hay những cam kết ngoại giao. Ngay cả khi Hezbollah chấp nhận một số điều chỉnh, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của tổ chức này sẽ biến mất. Lịch sử Trung Đông nhiều lần cho thấy, khoảng trống quyền lực nếu không được lấp đầy bằng một nhà nước đủ mạnh sẽ nhanh chóng tạo ra những bất ổn mới. Đó cũng là lý do chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun mang ý nghĩa vượt ra ngoài quan hệ Mỹ-Liban. Nó phản ánh một xu thế lớn hơn. Trung Đông đang bước vào giai đoạn tái định hình sau nhiều tháng xung đột liên tiếp, từ Gaza, Liban đến căng thẳng giữa Israel và Iran. Các cường quốc đều muốn tận dụng thời điểm này để định hình một trật tự mới có lợi cho mình. Nhưng một trật tự chỉ thực sự bền vững khi nó được xây dựng trên sự đồng thuận của các lực lượng trong khu vực, chứ không chỉ bằng những thỏa thuận giữa các nước lớn. Với Liban, đây có thể là cơ hội hiếm có để khôi phục chủ quyền và đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực nếu chính quyền của Tổng thống Aoun đủ năng lực dung hòa các lợi ích đối lập và xây dựng được một nhà nước mạnh hơn các phe phái. Bởi vậy, câu hỏi lớn nhất sau chuyến thăm Nhà Trắng của Tổng thống Liban không phải là Mỹ sẽ hỗ trợ Liban bao nhiêu tỷ đô la Mỹ hay hai bên sẽ ký kết những gì. Điều đáng chờ đợi hơn là liệu Liban có đủ bản lĩnh để biến sự hậu thuẫn quốc tế thành động lực cho cải cách trong nước. Lịch sử Trung Đông chưa bao giờ thiếu những thời khắc hy vọng. Điều khu vực này còn thiếu là khả năng biến hy vọng thành một nền hòa bình lâu dài. Và đó mới là thước đo cuối cùng để trả lời câu hỏi. Chuyến thăm của Tổng thống Joseph Aoun mở ra một chương mới cho Liban hay chỉ là khoảng lặng trước những cơn sóng gió tiếp theo?
1: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao. Chiều tối qua, vượt qua Tân Hiệp Hưng 6-0 ở lượt trận cuối, Thái Sơn Bắc đã lên ngôi tại giải Futsal vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm, hơn Thái Sơn Nam 1 điểm. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm Thái Sơn Bắc lên ngôi ở giải đấu. Ngoài cúp vô địch trị giá 500 triệu đồng, Thái Sơn Bắc còn có thêm niềm vui khi cầu thủ Minh Quang nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra vào chiều qua, đương kim Á quân Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua chủ nhà Lào 5-0, trong khi Malaysia vất vả ngược dòng trong chuyến làm khách tới Myanmar. Thắng lợi sít sao 2-1 chỉ giúp Malaysia đứng ngôi nhì bảng B.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, ngày có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4.

0: Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía đông, riêng phía Bắc ngày có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6, cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Đêm gió giảm dần, biển động rất mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
1: Tin bão trên đất liền, cơn bão số 2. Sáng sớm nay 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông. Trên đất liền ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,3 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu dần, cường độ gió cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Bắc, kinh tuyến 113 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão trên đất liền phía nam tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, cảnh báo gió mạnh và sóng lớn. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội.
2: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Hội nghị Trung ương 3 bước chuyển tư duy đột phá của bộ máy 3 cấp từ quản lý sang phục vụ. Các chuyên gia đánh giá đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khám sức khỏe toàn dân tại 10 xã vùng căn cứ cách mạng với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức vì bê bối rò rỉ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh đối thoại với đại diện phong trào biểu tình nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng và khôi phục niềm tin đối với hệ thống tuyển sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, già khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời.

0: vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, chiến tranh có thể chia cắt những bờ cõi, có thể tước đi hơi thở của con người, nhưng chưa bao giờ chia cắt được tình đồng đội. Với người lính từng trải qua làn danh sinh tử, đồng chí đồng đội không chỉ là những người cùng chung lý tưởng khi tay còn cầm súng, đồng chí đồng đội còn là sự che chở nâng niu ngay cả khi hơi ấm đã lìa xa. Dù là những đạn bom khốc liệt hay trong chiều dài của những năm tháng hòa bình, người sống vẫn chọn một tấm lòng thờ phụng, trông nom cốt âm của người đã khuất, coi đó là mệnh lệnh từ trái tim. Câu chuyện truyền thanh Rừng Thiêng của tác giả Xuân Diệu chúng ta nghe trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 sẽ đưa chúng ta trở lại với những ký ức không thể nào quên nơi tình đồng chí đồng đội keo sơn đã trở thành bất tử. Chúng ta cùng nghe.

0: Thôi vào.
1: Em chào tổng biên tập.
0: À, Hà Vũ đây à, vào đi.
1: Báo cáo.
0: Để tớ pha trà. Nào, ngồi đi đã.
1: Dạ.
0: Chần chừ mấy ngày chưa báo cáo, hôm nay sao phải sốt sắng thế hả?
2: Sao anh biết em có điều cần báo cáo mà chần chừ mấy ngày qua?
0: Là người xin cậu về tòa soạn, người đưa cậu từ một lính trận về làm báo. Ở đây không ai hiểu cậu bằng tớ.
1: À, dạ.
0: À, sao? Chuyến tác nghiệp ở tiểu đoàn 42 quân tình nguyện Bắc Lào, có chuyện gì mà từ hôm về nước ấy, trông cậu cứ phờ phạc như là người mất hồn thế hả?
2: Dạ. À, anh em dưới đó kể cho em nghe về hai trận đánh của đặc công ở rừng thiêng, chuyện cứ như thần thoại nên bị ám ảnh anh ạ.
0: À, tưởng gì chuyện chiến tranh mình với thằng Mỹ khác gì thần thoại đâu hả? À, với lại lính đặc công đánh trác cũng có khác gì thần thoại đâu nào hả?
1: Dạ.
0: Nào, đây, uống trà đi.
2: Em xin.
0: Này, trà mới đấy, uống thử xem, ngon không? Hả?
2: Dạ. Ôi, anh ơi.
0: Sao đấy?
2: Vị chè này, em đã uống ở đâu rồi thì phải?
0: Cậu nhầm, không đâu có cái vị trà này, nhá. Này, tự tay tớ sao bằng ngọn chè rừng đấy.
2: Thôi đúng rồi, đúng là vị chè cổ thụ trong rừng. Uống vị chè này, em lại nhớ đến cậu Thưởng ở đơn vị đặc công của em trước kia. Ngày ấy cứ hành quân đến cánh rừng nào, cậu ta cũng đi tìm cây chè hái về hong cho héo héo rồi sau tầm. Loại chè này ấy, ai từng thưởng thức một lần thì không sao quên được. Ngày ở đơn vị, những lúc bình yên hiếm hoi, em thường rủ cậu Thưởng ra mấy hòn đá ven suối thưởng trà bình văn. Cứ viết được gì em đều đem cho Thưởng xem. Em là chính trị viên, cậu ta là liên lạc đại đội khi bình văn. Khi hai người quên cả chức vụ tuổi tác, đàm đạo văn chương nhiều lúc quên cả giờ ăn cơm anh ạ. Cậu ta nhận xét tình tường đến mức em phục lăn ra, tôn cậu ta là đệ nhất thẩm văn. Mà cậu ta còn có tài sử dụng thành thạo đến điêu luyện các loại súng đấy anh ạ.
0: À, thế bây giờ cậu ta ở đâu?
2: À, cậu ta đã hy sinh trong một trận đánh. Anh biết không, mỗi khi viết xong một bài, em lại nhớ đến cậu ta. Giá mà cậu ta còn sống thì hay biết mấy.
0: Chiến tranh mà, không tránh được mất mát hy sinh. À, thế chuyện trận đánh của đặc công ở rừng thiêng làm cậu như mất hồn ý, mấy ngày hôm qua thế nào hả? Kể cho tớ nghe đi.
2: Dạ, em cũng đang định kể chuyện đó, rồi báo cáo với anh cho em sang bên ấy một chuyến. Chiến tranh vừa đi qua không lâu, em muốn viết một cái gì đó về chiến trường Bắc Lào, nơi quân khu ta gắn bó suốt hai cuộc chiến. Để lâu ký ức nó nhạt nhòa đi, tiếc lắm anh ạ.
0: Ừ, được rồi, cậu kể đi, tớ đang nóng lòng nghe đây này.
2: Dạ. Chuyến vừa rồi, anh em họ nói về một cánh rừng thiêng. Ở đó tháng 10 năm 1972, hai mũi đặc công tỉnh đội do chính trị viên đại đội trực tiếp chỉ huy tấn công một cứ điểm của quân đặc biệt Vàng Pao. Trận đánh bị thất bại nặng nề.
0: Ơ, thế trận nào mà tớ không được hay nhỉ?
2: Dạ, đó là trận tấn công căn cứ Phù Sâm. Ngày ấy, chúng ta chỉ đưa tin chiến thắng, còn thất bại có ai đưa tin đâu ạ. Phù Sâm là đỉnh lèn đá hiểm trở, ba bể gần như thẳng đứng, lơ lửng giữa lưng chừng trời trong cánh rừng không tên. Vàng Pao dùng trực thăng đổ một đại đội quân đặc biệt xuống đó đồn trú. Phía sau căn cứ là lèn Phù Năng sừng sững cao hơn ngàn mét, hình cánh cung ôm lấy nó. Mặt trận đã nhiều phen tung các đơn vị bộ binh tiến đánh, nhưng bộ đội ta trèo chưa đến hàng rào đầu tiên của cứ điểm đã bị đánh bật xuống. Cứ điểm ấy kiên cố là thế, nhưng nếu trinh sát cẩn thận, với chiến thuật đặc công, chỉ cần hai mũi lọt được vào là sẽ tiêu diệt được nó. Điều chéo ngoe là điều nghiên, căn cứ lại không giao cho đặc công mà do trinh sát mặt trận. Sau khi nghe toán trinh sát về báo cáo, tác chiến mặt trận bàn đi, tính lại, kết luận, chọn phía trước cứ điểm làm hướng tấn công. Hướng này sẽ hết sức nguy hiểm, bởi nó hiểm trở quá. Nhưng nhiều người lại lập luận chính những nơi đó có thể chúng chủ quan, việc đề phòng có thể sơ hở nhất. Với lại hướng đó không cao lắm, bộ đội trèo tiềm nhập có thể non một đêm đã tới cứ điểm.
0: Chiến tranh đâu phải trò đùa, tại sao trong tác chiến cái gì cũng có thể như thế?
2: Dạ, trận đánh bị thất bại thảm hại, hai mũi đặc công có chính trị viên đại đội và chiến sĩ liên lạc. 22 con người thì 21 người đã hy sinh khi mới chui được qua hàng rào thứ nhất.
0: Đau đớn quá, Nhưng rồi quân ta có tổ chức đánh chiếm cứ điểm địch, lấy được thương binh, liệt sĩ về không? Hả?
2: Không anh ạ. Do thất bại quá nặng, đơn vị đặc công ấy được điều về nước rồi giải thể. Cán bộ chiến sĩ bị xé lẻ để bổ sung cho các sư đoàn. Chưa hôm sau mặt trận tổ chức bộ phận tìm kiếm đến trên lẻ nơi xảy ra trận đánh. Anh em tìm hết các bụi cây, hang hốc, chỉ thấy vỏ đạn tung tóe, vết máu đỏ bầm vương vãi khắp nơi. Và người chính trị viên đại đội bị sức ép rơi xuống đang nằm bất tỉnh, thoi thóp trong hốc đá. Súng, ba lô của anh em cũng chẳng tìm thấy cái nào rơi rớt lại.
0: Thế thì các tử sĩ biến đi đâu?
2: Đấy chính là điều em trăn trở. Ý nghĩ đó cứ ám ảnh em từ khi anh em tiểu đoàn 42 kể đến giờ. 21 con người chứ có phải cái kim đâu ạ.
0: Đúng thế. Hay là quân địch trong cứ điểm nóng ra lấy thi thể anh em đi mất rồi hả?
2: Chắc là không à. Bởi nếu chỉ bắt được một người hay lấy được một khẩu súng của quân ta thôi, chúng đã chụp hình cho máy bay giải chuyển đơn lưu loa lên rồi. Nhưng họ kể chuyện này mới lạ đời này.
0: Chuyện gì vậy?
2: Mãi tới mùa khô năm sau, đặc công quân khu lên mới đánh chiếm được cứ điểm. Anh em tiểu đoàn 42 khẳng định trận này quân ta có thần linh giúp. Ai cũng bảo tận mắt thấy vị nam thần râu ria bờm bã, vị nữ thần đẹp như một nàng tiên giáng thế. Hai vị dẫn đặc công đi trong hang đá xuyên qua lèn phủ năng. Chỉ ít phút quân địch ở phủ xăm bị tiêu diệt hoàn toàn.
0: Có chuyện đấy à? Ờ, tớ nghe nói trong rừng sâu, nơi những tộc người còn hoang dã sinh sống, có những hiện tượng thần bí chúng ta chưa thể giải thích được.
2: Em cũng bán tín bán nghi. Nghe nói khi trận đánh kết thúc, anh em tỏa đi tìm hai vị dẫn đường cho mình để cảm ơn, nhưng cả hai đã biến mất như chưa hề xuất hiện.
0: Cứ như là trong chuyện thần thoại nhỉ.
2: Chính vì thế em muốn đề xuất với anh, cho em đi một chuyến xem thực hư thế nào ạ.
0: Nhất trí, tớ ủng hộ luôn.

0: sau, tôi đã có mặt ở nhà trưởng bản Mahasay, một bản của người Lào Luông. Sau khi nghe tôi nói mục đích của chuyến đi, trưởng bản khâm sình gật gù.
1: Cái nhà Bao Việt muốn đến phủ Sâm Xum thì phải vào rừng thiêng gặp Phò Khâm và Thiết La thôi. Không có Phò, không có Thiết La, không đến được phủ Sâm đâu.
0: Dạ, cháu được biết sau khi giải phóng, dân bản mình từ trong rừng về lại bản rồi. Sao Phò với Thiết La không về bản mà ở lại trong đó làm gì hả già?
1: Chuyện là thế này. Khi nước Lào chưa giải phóng, thằng Xóm Sắc đồn trưởng dù đã có vợ nhưng thấy đuông ta, con gái của Phò đẹp quá thì nó mê tít. Nhiều lần đến nhà gạ gẫm, đuông ta vẫn chẳng chịu tiếp. Thế rồi một ngày hắn đến, khi chỉ mình đuông ta ở nhà, hắn đã cưỡng ép cô gái. Phò Khâm về chứng kiến cảnh đó đã bắn chết tên đồn trưởng và đưa cả nhà trốn vào rừng sâu đó.
0: Dạ, nhờ bác đưa cháu đến gặp Phò Khâm ạ.
1: Được, ta sẽ đưa nhà báo đến và giới thiệu với Phò Khâm nhé.
2: Khâm sình đâu rồi?
0: Chào Phò, cháu là nhà báo Việt Nam. Trước đây cháu là bộ đội ạ. Khâm sình chờ Phò lâu quá nên về có việc rồi ạ.
2: Thế à? Hồi đêm ta mơ có người bảo bữa nay có khách bên Việt Nam đến.
0: Dạ.
2: Thế là sáng dậy ta mang súng vào rừng kiếm con nai, con hoãng về đãi khách. Vậy là cái điều những người lính tử trận mong đợi đã đến rồi.
0: Phò ơi. Thế ra Phò biết các anh em hy sinh ở phù Sâm ạ?
2: Biết chứ. Mà hượm hẵng để ta vào bưng vò rượu. Chuyện gì thì chuyện, gặp nhau là cứ phải uống rượu cái đã.
0: Dạ.
2: Rượu bằng men lá rừng để lâu ngày rồi đấy.
0: Dạ. Mới rót ra đã thơm phức rồi ạ.
2: Nào uống đi.
0: Dạ, mời Phò ạ.
2: Chà, rượu thế nào hả? Uống được không?
0: Rượu ngon quá.
2: Này, nhà báo ăn đi. Thịt nai Thiết La bắn được từ năm ngoái, ngon lắm đi.
0: Thế ra Thiết La con rể Phò cũng là thợ săn ạ?
2: Nó chưa là con rể đâu. Nó mới cột chỉ cột tay nhận là anh kết nghĩa với đuông ta thôi. Thiết La cũng không phải thợ săn, nhưng nó đi săn giỏi lắm. Nó là bộ đội Pa Thết lạc đơn vị. Ta gặp nó dưới lèn Phu Năng, đưa về ở đây với ta. Thiết La cũng nói được tiếng Việt, nhưng biết in ít thôi. Ta nói được tiếng Việt vậy là nhờ nó dạy đấy.
0: Dạ. Thế bữa nay Thiết La đi đâu hả Phò?
2: Bữa nay Thiết La với đuông ta xuống thị trấn mua sắm, trưa mai mới về.
0: Đi đường mệt, lại làm mấy bát rượu với Phò mà giấc ngủ của tôi cứ chập chờn. Một màn sương trắng xóa mờ mờ ảo ảo suốt đêm bao quanh tôi. Trong màn sương mông lung ấy, những khuôn mặt như quen như lạ hiện ra trôi lãng đãng. Rồi từ đâu những bóng người mặc áo cỏ lính đặc công nhổ nát rách tả tơi nhìn quen quen xuất hiện.
3: Anh là nhà báo Việt Nam à?
0: Phải.
3: Ôi, trông anh quen quá. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu.
0: Cũng có thể đấy, linh với nhau cả mà.
2: Đúng là mồm cá chép mép nhà báo. Là phải rồi. Này, đối đáp hay lắm. Chúng tôi hỏi thật nhé, chứ anh lặn lội bao nhiêu đường đất đến đây để làm cái gì thế hả?
3: Anh làm gì?
0: Tôi lặn lội đến đây để tìm đồng đội.
3: Này, nhà báo mà cũng đi tìm đồng đội à? Ở đây chẳng có nhà báo nào chết cả, chỉ có chúng tôi, hai trung đội đặc công thôi.
0: Là nhà báo, nhưng tôi là nhà báo lính thì cũng là lính cả thôi. Có hai mũi đặc công hy sinh nằm lại đây. Anh em có biết những người lính đó không?
2: Biết chứ. 20 thằng lính đã chiến đấu bao nhiêu trận,
4: Nhưng thật chớ trêu lại hy sinh cho một trận đánh không đáng thua, không đáng chết.
5: Sao lại không đáng thua, không đáng chết?
1: Thì đường đường là lực lượng bộ đội đặc biệt tinh nhuệ mà mới trèo lên, chui qua được một lớp hàng rào đã chết, lại còn chết tức tưởi. Xưa nay với lính đặc công, chuyện này chưa có tiền lệ. Lính đặc công trận nào một đổi một với địch đã đau lắm rồi, đằng này đánh với lũ phỉ, chưa kịp nổ súng, chưa diệt được thằng địch nào, đã chết những 20 thằng lính, súng ống đầy người. 20 con người đổi lấy zero, đổi lấy số 0. Anh bảo có đau không, có nhục không?
5: Sao lại zero, sao lại số 0? Chẳng phải anh em đã chiến đấu, hy sinh vì danh dự người lính, vì tổ quốc đó sao?
1: Ôi trời, cái anh này, nhà báo mà nói cứ như là một chính trị viên ấy.
5: Nhà báo hay chính trị viên thì cũng có gì khác nhau đâu. Mà này, thì ra những người lính hy sinh ở Phù Samsung là anh em đó à? Sao tôi không nhận ra được nhỉ?
1: Anh nhận ra làm sao được? Anh là nhà báo, chúng tôi là lính trận, là lính giữa đơn vị mấy khi được tiếp nhà báo. Với lại âm dương cách biệt mà. Ở quê khi cúng dỗ, người cúng cũng phải thắp hương, phải khấn vái, gọi tên từng người, tổ tiên, ông bà mới biết mà về được. Anh đến đây đã thắp nén hương nào cho chúng tôi đâu, có gọi tên chúng tôi đâu, mà hồn chúng tôi thoát khỏi thể xác để nhận ra anh, và để anh nhận được chúng tôi chứ. Chúng tôi biết anh là nhà báo từ Việt Nam sang là bởi phò khăm thắp hương báo cho đấy.
5: À, ra là vậy. Giờ tôi mới biết đấy. Mà lúc nãy tôi nghe anh em bảo 20 con người hy sinh ở Phù Sam, sao lại là 20, 21 chứ?
1: Chẳng lẽ cùng chết với nhau mà chúng tôi lại nhầm? Không phải 21 người đâu, mà là 20. Anh em chúng tôi đông đủ cả đây mà.
5: 20 người?
1: Phải.
5: Mà 20 anh em đang nằm lại ở đâu? Tôi đang đi tìm anh em đây.
1: 20 con người được những người anh em Lào đưa về đây, về vườn thiêng này, lo cho mồ yên mà đẹp, chăm chút cho hương khói. Nhưng ở đây cũng chỉ là đất khách quê người. Chúng tôi vẫn là những hồn ma phiêu bạc, những hồn ma xa xứ. Ngày nào chúng tôi cũng đợi đồng đội đến tìm.
2: Gà gáy, tiếng còi báo đến giờ điểm danh tối rồi. Hai cái ông bê trưởng này chết rồi mà vẫn quen nếp chính quy.
1: Đi thôi các cậu.
2: Đi thôi.
5: Ơ kìa anh em, đi đâu đấy? Chờ tôi, chờ tôi.
2: Cái nhà báo bộ đội, cái nhà báo bộ đội ơi, dậy dậy dậy đi, cậu mơ màng cái gì đấy hả? Này này, cái cậu nhà báo bộ đội mơ màng gì mà quấy đạp ghê thế, lại còn khóc nữa. Dậy đi, xôi trong típ treo bên bếp đó, ăn nắm xôi cho nóng rồi còn đến rừng thiêng.
5: Thì ra đó là một giấc mơ. Kỳ lạ, mơ mà như thật. Tôi nhanh chóng dậy, ăn sáng và cùng Phò Khăm đến rừng thiêng. Trên đường đi, Phò Khăm vừa đi vừa kể.
2: Cái chuyện xảy ra đã 6-7 mùa rẫy. Cái đêm ấy, vợ chồng ta và con gái đuông ta đang trốn ở trong hang đá lèn phù năng. Vì ban chiều ta vừa bắn chết thằng xổm sắc thì nghe trên đồn Phù Xăm súng đạn nổ vang trời. Ta biết bộ đội Việt Lào về đánh quân vàng tao, bèn giục bua tao đuông ta chạy đến chân lèn để có ai bị thương rớt xuống thì cõng về cứu chữa. Đi gần đến chân lèn thì gặp Thít La. Thít La nói với ta là nó là bộ đội Pa Tét phối hợp với bộ đội Việt đánh Phù Xăm. Thít La nói là bộ đội Việt Nam thua rồi, hy sinh hết rồi. À đây, đến rồi.

0: Căm đẩy cánh cửa kết bằng cây rừng. Tôi bước vào theo. Tôi bỗng sững người không sao bước nổi nữa. Trước mặt tôi là 20 ngôi mộ. Ngôi nào cũng vun vén cẩn thận. Phía trước là những tấm bia đá xanh khắc họ tên, cấp bậc, chức vụ, quê quán người nằm dưới mộ. Phò kéo tôi ra, đưa mấy bút hương.
1: Này, thắp hương lên mộ đi, để anh em biết có người Việt Nam đến.

0: Cái đêm ấy, vợ chồng ta cùng đuông ta cắm cúi chạy theo thịt la. À, tới chân lèn thì thấy thi thể các bộ đội rơi xuống nằm la liệt. Bọn ta liền cõng từng người nhặt nhạnh súng ống mang về giấu trong hang núi Phù Năng. Gần sáng mới chuyển hết 20 anh em. Ngày sáng hôm ấy, bọn ta lấy tăng ni lông ở trong ba lô khâm liệm anh em để chôn cất. May là người nào cũng có tờ giấy bỏ trong bao bóng để tên tuổi, chức vụ, quê quán. Thịt là ghi chép lại cẩn thận, vẽ cá sơ đồ mộ trí để sau khỏi nhầm lẫn thất lạc. Sợ quân vàng bao biết, thịt là lấy đá làm dấu từng ngôi mộ, sàn phẳng khu vườn, rồi mang lá khô đến giải. Khi nước là hòa bình, bọn ta mới đắp lại mộ, chặt cây, rào vườn để tránh chó sói, thu hoang đến đào bới thi thể anh em.
1: Nghe nói, năm sau linh hồn anh em trong vườn thiêng hiện lên, dẫn đặc công quân khu, xuyên qua lèn Phù Năng Non, diệt gọn điểm phủ Samsung đúng không ạ?
0: Chính quân vàng bao đồn cái tin đó đây. À, làm gì có ai hiện lên dẫn đặc công đi đánh bọn phỉ đâu. Là ta và đuông ta đấy. À, trước đó thiết la bị thương vào chân không đi được, nên chỉ có hai bố con ta dẫn đường cho bộ đội thôi.
1: Dạ. Mà phó bảo Thịt La và Đương Ta trưa nay về, sao giờ chưa thấy á?
0: Chắc là hai đứa đang đi trên đường. Ở nhà báo này ta về nhà thôi.
1: Dạ vâng.
0: Đây là trà sao từ búp chè rừng cổ thụ mọc ở rừng thiêng này đấy. Thằng Thiết La nghiện cây trà này lắm. Khi mùa cây ra lộc ấy, là nó tự đi hái, tự sao lấy, thắp hương cho anh em ở trong vườn thiêng. Nó cũng đặt trước mỗi ngôi mộ một chén trà. Bộ đội uống đi. Thịt là chắc là sắp về đến nhà rồi đấy.
1: Trời ơi, hương vị trà này.
0: Sao thế? Bộ đội thế có ngon không?
1: Ngon, ngon lắm ạ.
0: Bộ đội ngồi đây uống đi. Hết gì lại rót. Ta chạy ra ngoài kia có chút việc một lát.
1: Phỏ Khăm đi rồi, tôi nhấp ngụm trà thứ hai, thứ ba. Trong làn khói trà miên man, rung rung mờ ảo. Người liên lạc viên, người bạn trà tri kỷ, từng tâm đắc với nhau trong những khi bình văn, những lúc đối ẩm. Người chiến sĩ liên lạc đã hy sinh, bỗng nhiên hiện về ở bậc thang cuối, chập chờn lúc tỏ lúc mờ. Sợ mình mê, tôi đưa tay dụi mắt. Thường phải không? Cậu về đúng. Phải cậu không? Trời ơi, đúng cậu rồi. Thường.
2: Kìa, em đây. Trời đất ơi,
3: chính trị
2: viên Thường.
3: Anh
2: Thường, có phải cậu thật không?
3: Em đây mà. Đêm đó em đã đi tìm chính trị viên mãi mà không thấy. Bao năm nay em cứ nghĩ chính trị viên không còn nữa.
1: Mà này.
3: Dạ.
1: Mình mơ hay tỉnh đây? Đêm ấy tận mắt mình thấy cậu trúng đạn rơi xuống lèn cơ mà.
3: Dạ vâng. Lúc chui qua hàng rào thứ nhất, bọn địch bắn dữ quá, em bị hất ra rơi xuống chân lèn. Em rơi đúng chỗ 4-5 anh em mình hy sinh đang chồng lên nhau. Em lồm cồm bò dậy, chạy đi tìm đại đội Pa Thét phối thuộc để giải quyết thương binh tử sĩ. Nhưng đơn vị ấy đã rút đi từ lúc nào. Thật may, vừa đi được một quãng thì gặp Phò Khăm và Đuông Ta. Cùng họ đưa anh em về hang đá rồi. Em quay lại tìm mãi không thấy chính trị viên, chỉ thấy cái ba lô ở chỗ tập kết. Quân địch ở gần, không dám gọi. Em cứ nghĩ

0: Ý là chính trị viên đã hy sinh rồi.
1: Thế sao cậu không về nước?
0: Bởi vì mùa khô năm sau Phù Sâm bị diệt, cánh đặc công quân khu đánh xong thì rút ngay. Em đang dính mìn, không theo họ về nước được. Mãi đến khi lành vết thương em mới về Việt Nam. Đến tỉnh đội, mấy ông ở ban quân quản nói:
2: đồng chí là chẳng có giấy tờ chứ, nhưng chúng tôi ưu tiên người từ chiến trường về, cho đồng chí đi tìm thủ trưởng đơn vị xin họ chứng nhận, lúc đó chúng tôi sẽ nghiên cứu.
0: Thưa đồng chí, đại đội đã giải thể ạ. Mà ở đơn vị chỉ có đại đội trưởng và chính trị viên biết tôi, hiểu tính cách, tấm lòng của tôi. Mà chính trị viên thì đã hy sinh, còn đại đội trưởng tôi biết tìm đâu mà xin xác nhận để công nghiên cứu ạ.
2: Thế thì khó rồi.
0: Thôi thế này, có 20 anh em được mai táng trong cánh rừng thiêng bên Lào Lum, đề nghị được đưa về Tổ quốc ạ.
2: Ý, hiện đất nước là mới thống nhất, đang khó khăn, chúng tôi sẽ nghiên cứu, báo với phòng chính sách.
0: Đấy, như thế đấy. Vậy là em đã quyết định mang ba lô về quê thăm bố mẹ vài ngày, rồi trở lại đây. Em tin thế nào Tổ quốc cũng sẽ tìm đến, em sẽ bàn giao nguyên vẹn tất cả. Điều em không ngờ được là người đến tìm em, tìm đồng đội mình, lại chính là chính trị viên, người mà em nghĩ đã hy sinh, người mà em lúc nào cũng nhớ, cũng tìm kiếm.
1: Mình cũng đã nói dối tổng biên tập đi viết bài để lên đây tìm anh em. Nếu mình nói thật thì ông cũng cho đi, nhưng mình muốn phải lên tận nơi, thấy tận mắt, tìm được anh em cái đã. Khi ấy về báo cáo với ông cũng chưa muộn. Lên đây tìm được anh em, tìm được cậu rồi. Mừng quá. Đợt này cậu về với tôi chứ?
0: Dạ. Được gặp chính trị viên, biết chính trị viên còn sống, đã thành nhà báo, em cũng mừng lắm. Em sẽ về. Nhưng em đợi khi có đội quy tập hải cốt liệt sĩ lên đưa anh em ta về thì em sẽ cùng về ạ. Nhờ chính trị viên về báo với bên chính sách đừng nghiên cứu nữa, mà cử đội quy tập lên sớm sớm đi. Chính trị viên giờ đã là nhà báo rồi, tiếng nói có sức nặng hơn. Để anh em ở đây lâu cơm lắm.
1: Thế còn đuông ta?
0: Dạ, chúng em mới là bạn thôi. Bạn đúng nghĩa siêu của tiếng Lào ấy. Nhưng mà sau này nếu cô ấy yêu em, em sẽ xin phép bố mẹ, xin phép phò, me để cưới đuông ta làm vợ ạ. Em sẽ đưa đuông ta về Việt Nam. Tổ quốc của em là Việt Nam mà. Nhúm rau em chôn ở Việt Nam, quê hương, gia đình, cha mẹ, bạn bè em ở Việt Nam. Nhiều người bảo rằng chết là hết, nhưng mà em không tin. Đã chia ngọt sẻ bùi với nhau, sống chết có nhau, đã là đồng đội với nhau thì dù đang sống hay là đã chết thì cũng không thể nào quên nhau được. Anh đã nghe phò kể về đám mây màu khói cháy chưa? Nó đang bay về, đậu lại ở trên vườn thiêng kia kìa. Anh em đã nhận ra chính trị viên của họ và kéo đến để chào đấy.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Rừng Thiêng của tác giả Xuân Diệu với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Dũng Nam và các nghệ sĩ Xuân Minh, Thanh Tùng và Lưu Hoàng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Đức Trung, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.